0: God.
1: The year.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר. ולא חשוב שמ...

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

backup dispatch. I left my guy behind.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין, דף סמך. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו נפתח את השיעור בדף נ"ט עמוד ב' למטה. עוד מסופר, אמר לי קיסר לרבי ישוע בן חנניה, בעינה דאיחזי לאלוקייכו, רוצה אני לראות את אלוקיכם. אמר לי, אמר לו רבי יהושע, לא מצית חזית לי, לא תוכל לראות אותו. אמר לי, עברה באמת, כאן אנחנו עוברים דף סמך עמוד א', חזינה לי, הראה אותו, הראה לי אותו. אזל אוקמי ל... להדי יומה, הלך רבי יהושע, העמיד אותו, את הקיסר, אל מול השמש. בתקופת תמוז, כשהשמש יוקדת בעוז, אמר לי, אמר לו, הסתכל בבית בו. אמר לי, לא מצינה, איני יכול. אמר לי, יומה דחד משמשי, לקיימי קמי דקות שבריחו. אמרת, לא מצינה, להסתכלה בי. השמש, שהוא אחד מהשמשים שעומדים לפני הקדוש ברוך הוא, אומר אתה, איני יכול להסתכל בו. שכינה עצמה לא כל שכן. מסופר, אמר לו, אמר לי קיסר לרבי ישוע בן חנניה, בעינה דאיצבית לי נעמה לאלוקייכם. רוצה אני לערוך לחם סעודה לאלוקיכם. אמר לי, אמר לו רבי ישוע, לא מצית, לא תוכל. שאל אותו עמי, מדוע? מדוע לא? אז הוא אמר לו, אני אגיד לך מדוע לא. נפיש חילויתי, מרובים חיילותיו. אמר לו, עברה באמת, אעשה זאת. אמר לי, פרק צבית לגידה רביתה. זאת אומרת, לך ארוך סעודה על הים הגדול הקרוי רביתה. דרביך אלמה, משם יש מקום מרווח, תרח שיטה ירחי קייטה. תרח הקיסר שישה חודשי הקיץ בדבר, עתה זיקה קנשי לימה, באה רוח ותיאטעה הכל לים. חזר ותרח בריחת סעודה אחרת, שיטה ירחי דסיטווה, שישה חודשי החורף, עתה מיטרה תבעיק בימה, בא גשם, סחף מה שהכין וטיבע אותו בים. אמר לי, אמר לו הקיסר למשוע, מהי היי, מה זה, מדוע יראו דברים אלה? אמר לו, אני כנושאי זלוחי דעת וקמי, אל הם המתעתיים ושוטפי הרצפה שבאו לפניו ומחלו הכל. אמר לי, יאחי, אם כך לא מצינה, איני יכול. עוד מסופר, אמרה לי, בת קיסר לרבי ישוע בן חנניה, אלוקיכון נגרה, אלוקיכם נגר הוא. דכתיב שלאמר, המקרה במים עליותיו, זה פסוק בתהילים, פרק ד' פסוק ג', הרי שהוא עושה תקרה, אימא לי, דנעביד לי חדה מסטרייטה, זאת אומרת, אמור לו שיעשה לי מסתורית אחת, מה הכוונה? זה מתקן פשוט להתרת פקעות של צמר. אמר לחיי, בבקשה, ברח מעלה ואינגה, ביקש רחמים, התפלל עליה, הצטרעה, ונתבה בשוקה דרומי ויאבו לה מסטרייטה. הושיבו אותה בשוק של רומי, ונתנו לה מסתורית, דאבו נאיגי וכל דמינגה ברומי יאבו לה מסטרייטה. שהיו נוהגים שכל שנעשה מנוגה ברומי, הוא נעשה מנוגה בצרת ברומי, נותנים לו מסתורית כזאת. ויתיב השוקה וסתר דוללה, ויושב בשוק וסותר פקעות. כי איך הדליך זו אינשי וליבי רחמי עלה, כדי שירו אנשים ויקשו רחמים, יתפללו עליו. יום אחד אבא קם חליף אדם, יום אחד היה עובר שם רבי יהושע, אבא יתבה וסתרה דוללי משוק הדרומי,
הייתה יושבת בת הקיסר וסותרת פקעות בשוק הרומאים. אמר לי, שפירתא מסתרייתא דיאב לך אלוקאי, יפה המסתורית שנתן לך אלוקאי. הוא שאל אותה, כאילו זה בתור שאלה, האם זה יפה המסתורית שנתן לך אלוקאי? אמרה לי, אימא לי, אמור לו ללוקיך לשקול מהי דיאב לי, שיטול בחזרה מה שנתן לי. אמר לי, אלוק הדידן מהו יאיב, משקל לא שקיל, אלוקים שלנו לתת או נותן, ליטול אינו נוטל. אגב משתנו עוסקת בסימני בהמה וחיה, מביא מה שאמר רב יהודה, שור דרכו שיהיה קרסטן בעל קרס גדול, ופרסטן גדול פרסות. רב רישה ורב גנובטה, גדול ראשו וזנבו, וחילופה בחמרה, חילוף הדברים בחמור, שאלת הגמרא, למה היא נפקא מינה? מה יוצא מכאן? למה משנה הדבר? שבעה הגמרא, למה כך אומרים?

פסוק ל"ב. מאותו שור שהקריב אדם הראשון, שאלת הגמרא, מקרין, הלא תרתי משמע, שתיים, שתי קרניים משמעו, שמשמעות מקרין הוא בעל קרניים. אמר רב נחמן, מקרין כתיב, כתוב, כלומר כתוב, החסר רומז לקרן אחת. ואמר רב יהודה, שור שהקריב אדם הראשון, השור הראשון שנוצר קרניו קודמות לפרסותיו, שלא נולד מפרה, אלא יצא בשלמותו מן הארץ. וכיוון שראשו יצא תחילה, היו קרניו קודמות לפרסותיו, שלמר ותיטב להשם משור פר מקרין מפריס. מקרין ברישה בתחילה, והדר, ואחר כך מפריס. ודבר זה, שהשור הראשון יצאו קרניו תחילה, מסייה לרבי יהושע בן לוי, שאמר רבי יהושע בן לוי, כל מעשה בראשית בקומתן השלמה נבראו, ודעתן השלמה נבראו, בצביונם ובשלמות צורתם ויופיים נבראו, שלמר ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, פסוק בחומש בראשית פרק ב' פסוק א', עד יקרה צבאם אלא צביונם. ועוד במעשה הבריאה, הדרה של רבי חנינא בפאפא, הכתוב, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, זה פסוק בתהילים, פרק ג' פסוק ל"ד, פסוק זה, שר העולם, המלאך הממונה על העולם, אמרו. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למיניהו, באילנות שציווה, תדשי הארץ, דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו. בפסוק בחומש בראשית, פרק א', פסוק י"א, נשאו תשעים שלא נאמר בהם למינו, קל וחומר בעצמן. אם רצונו של הקדוש ברוך הוא בערבוביה של מינים, למה אמר למינהו באילנות? ועוד קל וחומר הוא, ומה באילנות שאין דרכן לצאת בערבוביה, שגדולים הם וכל אחד ניכר לעצמו, אמר הקדוש ברוך הוא למינהו שיצאו כל אחד לעצמו, אנו התשעים שדרכנו להיות מעורבבים על אחת כמה וכמה. מיד כל אחד ואחד יצא למינו, ולא בערבוביה, שנאמר, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו. פתח שר העולם ואמר, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, שהם עושים את רצונו, אפילו כשאינו אומר, הוא מפרש אותו, בי שאל רבינה, אם הרכיב שני מינים תשעים זה על גב זה, כי אין שעושים בעצים שלוקחים ענף מעץ אחד ומרכיבים אותו על עץ ממין אחר, כאן אנחנו עוברים את דף סמך עמוד ב'. לרבי חנינא בפאפא שדרש דרשה זו מהו, כיוון דלא כתב בהוא שלא כתב בהם בציווי למינהו, לא מחייב, אין אדם חייב על הרכבה של תשעים, או דילמה שמה כיוון שבגלל שיסכים הקדוש ברוך הוא, ידעו על ידם, כפי שדרש, אז את הכתוב, ישמח השם במעשיו, כמן דכתיב בו, כמו שכתוב בהם, למיניהו דמיה, נחשב הדבר. שאלה הזו לא נפטרה, ועל כן תקו תעמוד במקומה. ועוד במקראות במעשה הבריאה הנראים כסותרים, רב שמעון בן פזי רמי השליך הראה סתירה. כתיב נאמר, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, לפסוק בחומש בראשית, פרק א', פסוק ט"ז, וכתיב נאמר, את המאור הגדול ואת המאור הקטן, הרי שאחד מהם קטן. אלא כך היה המעשה, בתחילה נעשו השמש והירח שניהם גדולים, אמרה הלבנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, וכי אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד, ומוכח הדבר שיהיה סדר דרגות של ראשון ושני לו. אמר לה, נחי ומעתי את עצמך, ואז לא יהיו שניים משתמשים בכתר אחד. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הועיל ואמרתי לפניך הדבר הגון, אמית את עצמי,

0: אמר לה כדי לפייסה, לכי, אמר לה כדי לפייסה, לכי ומשול ביום ובלילה, שתאירי לא רק בלילה, אלא גם ביום, כשהשמש מאירה. אמרה לי, אמרה לו, מהי רבותי? מה גדולתו של דבר זה? לשרגה בתיארה, מהי העני? שנר בצהריים, מה מועיל? אמר לה, זי לכי לימינו שימנו בך ישראל ימים ושנים, ובכך תהיה חשיבותך. אמרה לי, יום הנמי, השמש גם כן אי אפשר דלא מנו בתקופתה, שלא ימנו בתקופות, הכתיב שלמה והיו לאותות ולמעודים ולימים ושנים. אמר לה, זי לכי לקרו צדיקי בשמך, שיקראו צדיקים בשמך, כמו שלמר יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן, חזי דלא מתווה דעתה, ראה אותה שאין דעתה מתיישבת. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו כפרה עליי שמיעטתי את הירח. והיינו דאמר, וזהו שאמר רב שמעון בן לקיש, מה נשתנה שעיר של ראש חודש משאר שעירי חטאת שבפרשת קורבנות המועדים, שנאמר בו, ושעיר עזים אחד לחטאת להשם, ומובא בחומש במדבר, פרק כ"ח פסוק ט"ו, אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהיה כפרה על שמיעטתי את הירח. ועוד במקראות בפרשת הבריאה הנראים כסותרים, רב אסי רמי השליך הראה סתירה. טיב נאמר ותוצא הארץ דשא, זה בחומש בראשית, פרק א' פסוק י"ב, ודבר זה נאמר בתלת בשבתא, בשלישי בשבת. וכתיב ונאמר וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, זה מובא גם בחומש בראשית, פרק ב', כן, פסוק ה'. ודבר זה הוא במעלה שבתא, בערב שבת ביום השישי, קודם בריאת האדם. כיצד? מלמד שיצאו תשעים ביום השלישי ועמדו על פתח הקרקע, אבל לא יצאו החוצה עד שבא האדם הראשון וביקש עליהם רחמים, וירדו גשמים וצמחו. ללמדך שהקדוש ברוך הוא מתאבל את תפילתם של צדיקים. ובעניין זה מסופר, רב נחמן הפאפה אבי אלי, האי גינטה, הייתה לו גינה אחת, שדי בי ביזונוי ולא צמח, זרה בזרעים ולא צמחו, בי רחמי עתה מיתרה, ביקש רחמים בתפילה, בא הגשם וצמח. אמר היינו שאמר רב אסי, שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. בפרשת בעלי החיים הטהורים והטמאים שבספר דברים נאמר, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה, השצועה או הגמל ואת הארנבת ואת השפן. זה פסוק בחומש דברים, פרק י"ד פסוק ז'. אמר חנן בר רבה, השצועה אינו תיאור של הפרסה שהיא מחולקת לשתיים, אלא בריאה בפני עצמה היא, שיש לה שני גבין ושני שדראות, ונראית כמחולקת לשני בעלי חיים נפרדים. ויש לשאול, וכי משה רבנו שציווה על כך, קניגי צייד היה, או בליסטירי רובי קשת היה, הוא מכיר בכל מיני חיות שאינן מצויות? איך יכול להיות? אלא מכאן תשובה לאומר אין תורה מן השמיים, שהרי רק משום שגילו לו מן השמיים על חיה זו, יכול היה לצוות עליה. אמר לו רב חיסדא לרב תחליפה בר אבינה, זיל כתוב לך וכתוב איגרת זו של קניגי ובליסטירי באגדתיך, בספר האגדה שלך. ופירשת את המילים הללו שבה שאינן ידועות לכל וכיוצא בזה, כן? תלך תפרש את המילים הללו שהן לא ידועות לכל. ועל אותה דרך נאמר, ואת חמשת סרני פלישתים, העזתי והשדודי, האשקלוני, הגיטי והעקרוני והאהבים. בפסוק בספר יהושע, פרק י"ג פסוק ג'. וקשה שאמר תחילה חמישה סרני פלישתים, וחשיב שיטה ומנה שישה, איך זה יכול להיות? אמר רבי יונתן, בטעם הדבר באמת היו שישה, ואולם ארנוקי שלהן, החשובים שבהם, הם חמישה. אמר לו רב חיסדא לרב חליפה בר אבינה, כתוב דרשה זו של ארנוקי באגדתיך, באגדה שלך. הוא פרשה את המילה הזו, מהירה גמרא, ופליגח הוא חלוקה דרשה זו על שיטת רב, שאמר רב, אבים אינם מן הפלישתים, אלא מתימן באו. תתניא נמי אחי, שנויה הברייתא גם כן כך, אבים מתימן באו, ולמה נקרא שמן אבים ולא תימנים? על שום שעיוותו והחריבו את מקומן שיצאו משם. דבר אחר, אבים בחילוף עין ואלף, משום, כן? אבים בחילוף עין ואלף, משום שעיוו לאלוהות הרבה. דבר אחר, אבים שהיו מפחידים כל כך, שכל הרואה אותם, אוחזתו אבית, שזה פחד. אמר רב יוסף, ואיתלהו שיצרי דרי שיני לכל חד וחד. ויש להם 16 שורות שיניים לכל אחד ואחד. ובעניין העבים, מביאים מה שאמר רב שמעון בן לקיש, הרבה מקראות יש שרואים לשרוף בספרי מינים כופרים, שנראה שאין בהם צורך, ואינם רואים להיכתב. אולם הן גופי עיקרי התורה, כגון האמור והאבים, היושבים בחצרים, עד עזה כפתורים. והיוצאים בכפתורים, ישמידום וישבו תחתם. פסוק בחומש דברים, פרק ב', פסוק כ' ג'. ולכאורה, מה אין אף כאן אמינה? מה יוצא לנו מכאן? לשמה נכתב? אלא כך הוא טעמם של דברים. בדאשמאי, במה שהשביע, במה שהשביע אבימלך, מלך פלישתים לאברהם, אם תשקור לי ולליני ולנכדי, לחומש בראשית פרק א' פסוק כ"ג, נמצא שבני ישראל לא יוכלו לרשת את ארץ פלישתים עד לאחר ארבעה דורות. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, ליטו יבואו כפתורים, ליפקו יוציאו את הארץ מהשרים, מהאבים, דהיינו שהם מן הפלישתים, וליטו ויבואו ישראל, ליפקו ויוציאו מהכפתורים. כיוצא בדבר, אתה אומר על פסוק אחר, הנראה כסיפור דברים שאין בו צורך, לאחר שתיארה התורה את כיבוש עבר הירדן, מיד סיחון מלך האמורי, נאמר כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא, והוא נלחם במלך מואב. פסוק בחומש במדבר, פרק א', פסוק ו'. ולכאורה, מה אין אף קמינה? מה יוצא מכאן? לשמה נאמר שנלחם במלך מואב, אלא משום דאמר להו, שאמר להם הקדוש ברוך הוא, ליטי יבוא סיחון ליפוק ויוציא ממואב שטחים אלו. יבוא סיחון ויוציא ממואב את השטחים הללו, וליטו וכך יבואו ישראל, וליפקו ויוציא אותם מיד סיחון, וכך לא יעברו על האיסור שלא לצור את מואב. ומהירים ואיינו לאמר מה שאמר פאפה, אמון ומואב תיארו בסיחון, כלומר חלקים מארצם נעשים קשרים לכיבוש ישראל על ידי כיבושו של סיחון. ועוד כתוב שאינו מובן, צידונים יקראו לחרמון סיריון והאמורי יקראו לו סניר, פסוק בחומש דברים פרק ג' פסוק ט'. ועל כך תנא שנה החכם, והרי סניר וסיריון מערי ארץ ישראל הם, אלא מלמד שכל אחד ואחד מאומות העולם הלך ובנה לו כרך גדול, כרך גדול לעצמו, ואלה קרא לו שם על שם אחד מערי ארץ ישראל. ללמדך שאפילו ערי ארץ ישראל חביבים על אומות העולם. יוצא בו מה שלאמר ביוסף במצרים, ואת העם העביר אותו לערים. כן? פסוק בחומש בראשית, פרק ממזיין, פסוק אף א', מה אין לך מילה? מה יוצא מכאן? מה בא ללמדנו? את אהבתו וכבודו של יוסף לאחיו, שיגלה את כל המצרים ממקומם, כדי לא לקרוא לאחיו גלותה. שלא יקראו, כן, אז זהו, אז מה נפקא מינה, מה יוצא מכאן, מה בא ללמדך, את אהבתו וכבודו של יוסף לאחיו, שיגלה את כל המצרים במקומם, כדי דלא יקראו לאחיו גלבותה, שלא יקראו לאחיו, שבה אומרת ישראל, גולים. כן, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, כמעט שסיימנו כבר את כל הדף, דף סמך, בדף היומי. וכעת אנחנו נעבור לפרק היומי ברמב״ם. אנחנו עובדים בעזרת השם יתברך. מחר אנחנו כבר אנחנו פותחים, בשעה טובה, פותחים הלכות שביתת עשור. כן, אומר הרמב״ם, יש בכללן של המצוות הללו, ארבע מצוות, שתי מצוות עשה ושתי מצוות לא תעשה, וזהו פרטן, לשבות בו ממלאכה, שלא לעשות בו מלאכה, להתענות בו, שלא לאכול ולשתות בו, והוא כל המצוות הללו בפרק הברכים הללו. כי כאן מדובר, אנחנו רק שאני אסביר, כשאני אומר הלכת שביתת עשור, הכוונה על יום הכיפורים, ההלכות שקשורות ליום הכיפורים. סעיף א', מצוות עשה לשבות ממלאכה בעשור לחודש השביעי, שנאמר שבת שבתון היא לכם, וכל העושה בו מלאכה ביטל מצוות עשה, ועבר על לא תעשה, שנאמר ובעשור כל המלאכה לא תעשו. ומהו חייב על עשיית מלאכה ביום הזה? אם עשה ברצונו בזדון, חייב כרת, ואם עשה בשגגה, חייב קורבן חטאת קבועה. סעיף ב', כל מלאכה שחייבין על זדונה בשבת סקילה, חייבין על זדונה בעשור קרת. בכל שחייבין עליו קורבן חטאת בשבת, חייבין עליו קורבן חטאת ביום הכיפורים. כל דבר שאסור לעשות בשבת, אף על פי שאינו מלאכה, אסור לעשותו ביום הכיפורים. ואם עשה, מכין אותו מכת מרדות, כדרך שמכין אותו על השבת. בכל שאסור לטלטלו בשבת, אסור לטלטלו ביום הכיפורים. כל שאסור לאומרו ולעשותו לכתחילה בשבת, כך אסור ביום הכיפורים. כללו של דבר, אין בין שבת יום הכיפורים בעניינים אלו, אלא שזדון מלאכה בשבת בסקילה, ויום הכיפורים בקרת. סעיף ג', הוא מותר לקנב, לקנב, הכוונה, כן, לעשות את הפרי כמו שצריך, לנסות בו, לטפל בו כמו שצריך, אז מותר לקנב את הירק ביום הכיפורים, מן המנחה ולמעלה, ומהו הכינוב? שיסיר את העלין המורפשות, ויקצץ השאר, ויתקן אותו לאכילה. אז הרמב"ם מסביר, מהו כינוב? שיסיר את העלין המורפשות, ויקצץ השאר, ויתקן אותו לאכילה. וכן מפצעים באגוזים ומפררים ברימונים מהמלכה ומעלה, פני עוגמת נפש. כן? פני עוגמת נפש. שתהיה לו, אם במוצאי שבת יום הכיפורי, שתהיה לו מוכן במוצאי שבת במוצאי יום כיפורי, יהיה לו מוכן האוכל הזה. שאם, כן, שימול זה לא יהיה מוכן, אם יצטרך להמתין ולאכול, עד שיכין מאכלו, אז יהיה לו עוגמת נפש. ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, עשו בכניבת ירק ופציעת אגוזים ומפירת רימונים כל היום. כבר נהגו העם בשנער ובמערב, שלא יעשו אחד מכל אלו ביום הצום, אלא הראו כשבת לכל. סעיף ד', מצוות עשה אחרת יש ביום הכיפורים, והיא לשבות בו מאכילה ושתייה, שנאמר, תענו את נפשותיכם, בפי השמועה למדו עינוי שהוא לנפש, זה הצום. וכל הצם בו קיים מצוות עשה, וכל האוכל בו שותה בו ביטל מצוות עשה, כן? אז כל האוכל בו, או שותה בו, ביטל מצוות עשה, ועבר הלא תעשה, שנאמר, יכול הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונחרטה. מאחר שאנש הכתוב קראת למי שלא נתענה, למדנו שמוזרים לנו בו על אכילה ושתייה, כל האוכל או שותה בו בשוגג, חייב קורבן חטאת קבועה. סעיף ה', וכן למדנו מפי השמועה שאסור לרחוץ בו או לסוך בו או לנעוז בסנדל או לבעול, ומצווה לשבות מכל אלו כדרך ששובת מאכילה ושתייה, שנאמר שבת שבתון, שבת לעניין מלאכה ושבתון עניינים אלו. כן, ואין חייבים כרת או קורבן אלא על אכילה ושתייה, אבל אם רחץ או סך או נעל או בעל, מכין אותו מכת מרדות. סעיף ו', כשם ששבות מלאכה בו, בין ביום ובין בלילה, כך שבות של עינוי בין ביום ובין בלילה, וצריך להוסיף מחול על הקודש בכניסתו ויציאתו, שנאמר, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, כלומר, התחל לצום ולתנות מערב תשעה סמוך לעשירי, וכן ביציאה שואה בעינויו מעט מלילי 11 סמוך לעשירי, שנאמר, מערב עד ערב תשבטו שבתכם. והסעיף האחרון להיום, סעיף זין, נשים שאוכלות ושותות עד שחשיכה, ואינן יודעות שמצווה להוסיף מכל הקודש, אין ממכין בידם, לא מוכין בה, שלא יבואו לעשות בזדון, שהרי אי אפשר שיהיה שוטר בבית כל אחד ואחד להזיר את נשותיו. והנה, והנח להן שיהיו שוקגין ואל יהיו מזידין, וכן כל הדומה לזה. זהו, אנחנו בסייעת השמיים סיימנו את הפרק היומי, פרק היומי ברמב״ם, וכעת נעבור ל2-3 הלכות שקשורות ללכות שבת, וגם קצת ללכות כשרות, לפי הזמן שנותר.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
2: שם

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
2: טוב, מאזנות, בוקר טוב, מאזנים. ברוכות וברוכים הבאים ליום שלישי, תתוו בתמוז תפשין פיוו. כן. אנחנו... יש לנו תקלת תחליט קטנה, נבקש מרחמקין, הנה. נפטרת הקלה, אתם רואים? רק מדברים עליה ונפטרת. ככה אני אוהב את התקלות שלי. נגיד תודה לרחמקין, משה רחמקין, על הביצוע הטכני, בתל בנימין, עורכת ומפיקה את המשדר הזה, ניב יוחנן יוחננוף מפיק באולפן, ועל הדיגיטל איציק זר. שערה קטנטונת, מאז אמש, לא משהו דרמטי, אבל שמצדיק את תשומת הלב, לפחות שלי הבוקר הזה. יש אחד, הרב אריה יזדי, אני לא יודע, איזשהו ראש ישיבה של שסניקים, שאמר דברים לא רעים אתמול. איזשהו כנס נגד הגיוס, הוא אמר את המילים הקשות הבאות, אני אצטט, כי המילים חשובות, ואז ננתח. הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו, שלח היה לכלא, כי הוא שם פתק משיח, כמובן הפטש משיח, בצבא מחנכים לעבירות החמורות ביותר בתורה, במדינה הטמאה הזאת. ואלה דברים שצורבים את האוזן, שחורכים את הנשמה, וכמובן שיש גינוי מקיר לקיר, הדברים אמנם, הם נאמרו אתמול בצהריים, פורסמו אתמול בערב, יש גינויים גם מהצד החרדי, וגם אני כמובן מצטרף לגינויים, אתם יודעים, יש לי הרבה מאוד ביקורת על הרמטכ"ל הזה, אבל המילים יימח שמו וזכרו לא מקובלות ולא רלוונטיות לשיח, וגם לא המדינה הטמאה הזאת, בפרט כאשר יש מי שבדק ומצא שהישיבה ש... בראשה עומד, היזדי הזה היא ישיבה שמקבלת הרבה כסף מהמדינה כל שנה. ואחרי שאמרנו את הדברים האלה שחובה לומר אותם, אני שוב מזמין את מי שבאמת מעוניין לפתור בעיות, להזין לניואנסים שבדברים הללו. הוא לא אמר, הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו, שמגייס חרדים. הוא לא אמר, צה"ל הארור הזה. הוא הסביר מה עומד מאחורי המילים הקשות שהוא אמר. שלח חייל לכלא כי הוא שם פאץ' משיח. בצבא מחנכים לעבירות החמורות ביותר בתורה. אם אנחנו טורחים להקשיב למה שאנשים האלה אומרים, אנחנו מגלים שהסיבה שעומדת מאחורי אי הגיוס של הציבור החרדי, היא לא התנגדות לעצם הגיוס, והיא גם לא התנגדות למדינת ישראל, למרות שהדברים שהוא אמר נגד המדינה הם קשים מאוד, אלא העובדה שבצבא, בטווח שבין מזלזלים בצרכיו של החייל החרדי לבין פועלים אקטיבית כדי לגרום לו להפסיק להיות חרדי. והאירוע הזה של פאץ' משיח, שמנקודת המבט שלי כציוני דתי, זה אפיזודה, זה אירוע חמור, אבל לא באמת פוגע ביכולת של החייל הדתי או לא דתי, אני לא יודע, שהיה עליו את הפאץ' לקיים את ההלכה. האירוע הזה, זה אירוע שמבטא את העובדה שהרמטכ"ל ששלח לכלא חייל על פאץ' משיח, הוא לא ימח שמו וזכרו, אבל הוא חת פנאט קנאי שרואה את המילה משיח וקופץ לו פיוז. זו הייתה תגובה, הסיפור הזה עם הפאץ' משיח, תגובה רפלקטיבית. במובן מסוים היא לא נופלת בחומרתה מהדברים הקשים שאמר ריאזדי הזה. לא במילימטר אפילו. אנחנו צריכים להיגמל מהרגל הבינאריות, להגיד, אם היזדי הזה ישתמש במילה, ימח שמו וזכרו על הרמטכ"ל, שזה חמור מאוד, אז אנחנו לא נקשיב לתוכן דבריו, אנחנו נגנה את דבריו, כן, אני גם מגנה אותם, זה לא שאני אדיש לאמירה הזאת. אבל מה שהרבה יותר חמור מהדברים שהוא אמר, זה חוסר היכולת להקשיב לאמת שמאחורי שסע הגיוס. מתוך מגמה הוא שאיפה לפתור את זה. זה בפעם האלף צריך לומר את הדברים האלה. היום יהיה דיון בוועדה, בוועדת הכנסת, בחוק יסוד לימוד תורה, וגם כאן יש לי מסר לחברי כנסת שעוסקים בו, שאולי הוא טיפה מורכב, אבל בואו נדבר על אירוע. אז קודם כל, אל תבזו את לימוד התורה, בכך שתנמיכו את התורה ואת לימודה לדרגת חוק יסוד. התורה לא צריכה את החוק יסוד שלכם. זה ממש להקטין אותה. אתם רוצים את חלד כבוב מנהל דיון עם דפנה ברק ארז בשאלה מהי לימוד תורה? מהי תורה? נראה לכם שהמנותקים האלה לא מסוגלים להוציא איזה פסק דין שאומר שמעכשיו לימודי ליבה זה לימוד תורה? ולכן לפי חוק יסוד יש לזה השלכות כאלה ואחרות? נראה לכם שהם לא מסוגלים להוציא פסק דין שאומר שלימודי הפרוגרס הם לימוד תורה? שמה שהחוק בעצם, מה שהכנסת בעצם התכוונה לומר, זה שכל מה שהשמאלנים חושבים שהוא חשוב וערכי, זה לימוד תורה. ברור שמסוגלים להוציא פסק דין מטורלל כזה. אבל חשוב יותר מזה להבין את קוצר הרואי שמאחורי המהלך שבקידום החוק הזה מצד החרדים עצמם. וצריך לחזור על מושכלות יסוד בדברי ימי ההפיכה השיפוטית שביצע אהרון ברק. ב-1992 הכנסת חוקקה את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אם תקראו את החוק הזה, אם תקראו את הטקסט שלו ותנערו אותו, לא משנה כמה חזק, אתם לא תמצאו שם את המילה שוויון. זה לא בטעות. זה לא כי חברי הכנסת אמרו, אופסי, שכחנו ששוויון בהרבה מאוד חוקות של מדינות אחרות, זה ערך יסודי ומרכזי שמופיע במגילת זכויות האדם, אבל אנחנו פשוט שכחנו. איזה מזל שיש בגץ שיכניס לפה את המילה שוויון. לא, זה לא מה שקרה. המילה שוויון הופיעה בטיוטותיו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אבל אי אפשר היה להעביר אותו בלי תמיכתם של החרדים. והנציגים החרדים בכנסת אמרו בצורה מאוד מאוד ברורה, אנחנו לא נתמוך בחוק הזה בלי שמסירים ממנו את הזכות לשוויון, ואם אנחנו לא נתמוך בחוק הזה, הוא לא יעבור. קוראים לזה פשרה. חברי הכנסת שרצו לחוקק ברמה של חוק יסוד את הערכים והזכויות שלא מפריעים לחרדים, הזכות לקניין, הזכות לפרטיות, הזכות לכבוד, כל אלה זכויות שמופיעות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אמרו, אוקיי, אנחנו נוותר על השוויון כדי להעביר את החוק כולו. לא מדובר היה בוויתור יסודי. כי זה לא שבגלל שהזכות לשוויון לא מופיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, היא לא קיימת בחוק בישראל. היא פשוט קיימת רק במקומות שבהם החוק מתייחס אליה. סעיף 4 לחוק יסוד הכנסת קובע שהבחירות תהיינה שוות. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע שביחסי עבודה יש שוויון, כמובן שזה נעצר כאשר ימני מבקש להתקבל לתפקיד בכיר בצבא או, או בשירות המדינה, אבל זה קיים שם. חוק שיווי זכויות האישה מעניק שוויון זכויות לאישה, כמובן שגם זה נעצר כאשר אישה חרדית רוצה ללמוד באקדמיה, אבל בעיקרון זה קיים שם. הכנסת סירבה באופן מודע לחלוטין להכניס את ערך השוויון, את הזכות לשוויון, לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אבל כל זה לא מצא חן בעיני אהרון ברק. הוא נורא נורא רצה שהזכות לשוויון כן תופיע שם, אבל היא לא מופיעה שם. אז הוא החליט באיזשהו פסק דין שכשאומרים הזכות לכבוד, בעצם הכנסת התכוונה הזכות לשוויון, כי שוויון זה חלק מהכבוד. ולהזזל מה שהכנסת התכוונה, כי לאהרון ברק יש תוכנית והוא יבצע אותה. לא משנה מה אומרת הכנסת. עכשיו, על יסוד הזכות לשוויון, שמלכתחילה לא מופיעה בחוק יסוד, אומר אהרון ברק, חייבים לגייס חרדים. כי כאשר מגייסים חילונים ולא מגייסים חרדים, זה פוגע בזכות לשוויון. מה זה חוק יסוד לימוד תורה? אחד השקרים, השכיחים של אהרון ברק וחייליו, זה שהכנסת חוקקה בחוק יסוד את הזכויות הליברליות. אבל היא לא חוקקה בחוק יסוד שום דבר שקשור להיותה של מדינת ישראל, מדינה יהודית. אז משקר אהרון ברק, אם רק הכנסת הייתה מחוקקת בחוק יסוד, ערכים יהודיים הם היו עומדים כמשקל נגד לערכים הליברליים של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואז לא הייתי פוסק לדוגמה שחובה לגייס חרדים. חוק יסוד לימוד תורה מתיימר לתת מענה למצב הזה ולהגיד, ניקח את לימוד התורה, נעמיד אותו בדרגה של חוק יסוד בדומה לזכות לשוויון, ואז בגץ לא יכפה עלינו גיוס חרדים. והתמימות הזאת כל כך לא אופיינית לציבור החרדי ולנציגותו בכנסת. קודם כל, במקום להרכין ראש בפני הפסיקות הגחמניות והיומרניות של אהרון ברק, פשוט תקיימו את החוק שהכנסת עצמה קבעה. הזכות לשוויון היא לא חלק מחוק היסוד, כי ככה החליטה הכנסת, והיא הגורם המוסמך היחיד. ולכן כל פסיקה שמתיימרת להתבסס על המעמד החוקתי הלא קיים של הזכות לשוויון, לא תקפה, כי היא סותרת חוק יסוד. ולבית המשפט אין סמכות לפסוק בניגוד לחוק יסוד. במקום לרוץ לחוקק, פשוט תיתנו להוראה את ההוראה לשר הביטחון, שהוא המוסמך להחליט מי מגייס ומי לא מגייס, להמשיך קיים את החוק, ולהפעיל את שיקול דעתו בהתאם להנחיותיה של הממשלה כולה. כי זה החוק. אם בג"ץ רוצה לנסות לכפות גיוס חרדים, שיבדוק איך אפשר, אם אפשר, לעשות את זה על פי חוק. כי הנתיב שבו הלך בג"ץ עד עכשיו, זה לא הנתיב הנכון. זאת הדרך לעשות את זה. זאת ואין בלתה. מי שחושב שחקיקת חוק יסוד לימוד תורה תמנע מבית המשפט את היכולת לנסות לכפות גיוס חרדים בדרך אחרת, שילך ויבדוק מה קרה לחוק הלאום, אבל לקח ביום אחר. כי איתנו כבר משה פוזיילוב, נכון מסגב לביטחון לאומי, בכיר בשבק לשעבר. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, דייב.
2: אז שר הביטחון שלנו נותן שורה של הנחיות, שורה של אמירות בדברים שהוא אמר בתדרוך לכתבים אתמול. בין השאר, הוא מטיל על טראמפ את האחריות להמשך קיומו של חיזבאללה. תסביר, אתה מסכים עם הקביעה הזו של ישראל כץ?
3: אני חושב שישראל כץ מאוד מדייק. אנחנו קשורים בארצות הברית בכל היציאה למלחמה האחרונה, ואם אנחנו מנתחים את זה מהבסיס, אז מטרה של כל מלחמה היא לכפות את הרצון שלך על היריב. ובסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על הזמן ועל התוצאה הזאת, אתה רואה שבעצם היריב האיראני הוא מי שהצליח לכפות את רצונו על היריב האמריקאים. והאיראנים לוקחים את זה באקסטרים אל המקומות שמתחככים בנו. האיראנים חגגו את ההסכם עם האמריקאים, הם הודיעו לכולם שלבנון ואיראן אחד הם, וישראל מבינה שמעכשיו אם היא לא תעשה את ההפרדה, היא עלולה למצוא את עצמה, מתחככת יותר ויותר עם חיזבאללה בלבנון, עם ידיים קשורות. ולכן שר הביטחון עשה נכון, הוא בעצם העביר מסרים שישראל שומרת לעצמה על חופש פעולה, חופש פעולה צבאי מלא. מול איראן, היא לא רואה במערכה מול איראן אירוע שהסתיים, היא אומרת לאיראן, תדעו, שלא רק שזה לא הסתיים מבחינתנו, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להיות יוזמים מולכם בסיטואציות כאלה ואחרות.
2: אתה יודע, לאורך השנתיים האחרונות, אחרי כל מהלך משמעותי שביצעו כאן בישראל או בארצות הברית, תמיד עלתה השאלה מה רמת התיאום בין ראש הממשלה לבין טראמפ. והאמירות הללו של ישראל כץ מאתמול מצטרפות לאמירות לדוגמה שאמר כאן בשידור אצלנו השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, גם כן על כך שישראל בלי ספק תתקוף באיראן, על כך שישראל חותרת לשליטה של 100% ברצועת עזה, שזה גם נקודה ששר הביטחון התייחס אליה אתמול, אם כי קצת אחרת. עד כמה לדעתך הממשלה וראש הממשלה מתואמים עם טראמפ באמירות הללו של השרים?
3: באמירות האלה הם לא מתואמים, אבל אני חושב שהאמירות האלה נאמרות גם לאוזניים האמריקאית. הניסיון לאורך עשרות השנים עם האמריקאים היא שהם מאוד מעריכים את ישראל כשהיא יודעת לעמוד על הרצונות שלה ועל הזכויות שלה. ראינו את זה במגוון שלהם של אירועים על פני עשרות השנים האחרונות. ראית את זה בזמנו האמריקאים רצו שישראל תרשה להם לבחון את הכור, ורצו למנוע מישראל לפגוע בכור העיראקי, ואותו דבר בכור הסורי, והעובדה שישראל ידע לעמוד על רצונה דווקא אלה את ערכה של ישראל. אני חושב שבסיטואציה שנוצרה, ישראל צריכה גם לייצר את הקווים של המגרש שהיא רוצה לשחק בו גם מול האמריקאים, ולא צריך להתרגש מזה. יש תיאום, ויש תיאום ברמה גבוהה מאוד.
2: כן. טוב, בוא נדבר רגע על ההסכם. אתה יודע, לא דיברנו עליו מספיק. ממש ערב שבת, אנחנו חותמים על, מזכר הבנות, מסגרת עבודה. קשה לי לתרגם את המילה framework לעברית, מול הלבנונים. קראתי את המסמך הזה ממש במוצאי שבת, ואני אשתף אותך שבמהלך לימודיי במשפטים לפני עידנים, אחד המסמכים שקראנו במסגרת הקורס במשפט בינלאומי, זה מסמך שכוח שנקרא הסכם השלום בין ישראל ללבנון 1983. מסמך שהפך להיות שכוח כי הוא נכשל תוך חודשים ספורים אחרי שחאפז אל-אסד הכריח את, עון לבטל אותו, והדמיון בין שני המסמכים הוא מצמית, ממש אותם עקרונות. אימון אמריקאי, מתן זכות לישראל להחזיק בשטח כדי לסכל, אז את אשף, היום את חיזבאללה. איך אפשר, אתה יודע, להניח שהמסמך הזה, שהמזכר החדש יצליח על רקע כישלונו של הקודם?
3: אי אפשר להבטיח את זה, ובוא נודע על האמת, שאם אנשים תכננו לבזבז ממון רב על סטייה וממתקים לרגל ההסכם הזה כדי שהם יקטינו את ההוצאה, הסיכוי של זה הוא יותר גדול להיכשל מאשר להצליח. ועדיין מדובר בהישג. מדובר בהישג משום שישראל ממשיכה פה ביוזמה, וזה עוד חלק מתמרונים שישראל נמנעה מהם בעשרות שנים האחרונות. היא מנסה לייצר סיטואציה שבה היא מתערבת בתוך לבנון, בנעשה בלבנון, ומנסה להשפיע על הגורל שלה באמצעות הדבר הזה. תראה כמה איראנים חגגו את העובדה שהם הגיעו להבנות עם האמריקאים כדי להגיד, אנחנו והמטריה של הטילים שלנו הם מה שמאפשרים ללבנון להיות עצמאית, וכמה קולות הצהלולים האלה הפכו לקולות בכי שישראל הביאה את ההסכם הזה. אז יש פה כוחות מאוד חזקים שינסו לעשות כל השפעה כדי להפריע להסכם הזה להתקיים, ועדיין מדובר בהסכם משום, יש פה הכרה הדדית בריבונות, שתי מדינות שרוצות לחיות בביטחון ומצירות על זה, וזה בניגוד לאינטרס האיראני. ההתחייבות לפעול לפירוק של חיזבאללה באמצעות צבא לבנון, יש פה הישגים לא פשוטים של ההסכם הזה, אבל הסיכוי שלו לחיות, לשרוד ולממש את מה שהוא מבטיח לנו, סיכוי לא גדול.
2: אוקיי, עכשיו בכפוף למה שאמרת, מה שנקרא, אחת מנקודות התורפה הגדולות של ההסכם הזה נעוצות בעובדה ש30-40% מצבא לבנון הם שיעים בעצמם, אחים ובני דודים של מחבלי חיזבאללה שאותם אמורים לפרק מהנשק. ומעבר לשאלת הכישלון והצלחה, אני תוהה האם בהסכם, בנספח הביטחוני שלו, בין השורות שאתה קורא כאיש ביטחון, יש מודעות לא רק לסכנה שהסכם יקשה, אלא גם לאפשרות שהסיוע שארצות הברית מעניקה לצבא לבנון בסופו של דבר יזלוג לחיזבאללה.
3: יש את האיום הזה. אבל יכול להיות משהו שהוא מעבר לזה, ופה השאלה שיצטרכו לבחון אותה ולראות את מה התשובה שניתנת. השאלה היא כמה ארצות הברית עומדת מאחורי הרצון שלה לייצר משמעות להסכם הזה. כי אם ארצות הברית תישאר רחוקה, וכמו שאנחנו רואים בשנים האחרונות בכל מקום שהתחילה משהו כזה, היא בסוף נסוגה באיזושהי דרך, אנחנו בדיוק נגיע למקום הזה שהגענו עליו, חיזבאללה הוא כוח הרבה יותר משמעותי בלבנון מאשר צבא לבנון. חיזבאללה יש לו את הכוחות שלו, ויש לו גם 30% מהצבא הלבנוני, שהם במידה רבה תומכים במדיניות של חיזבאללה. אבל השאלה כמה ישראל וארצות הברית יהיו עקביות מאחורי הרצון שלהם להשפיע ולכפות את הרצון שלהם על הלבנונים, וכאן בעצם תיבחן חופש הפעולה במדינת ישראל בלבנון. אם אנחנו נקום לבקרים שבהם אנחנו נגלה שתקפו אותנו עם רחפנים ושמזנבים בנו ולא תהיה תגובה כי אנחנו עם ידיים קשורות, המצב מהר מאוד יגיע לכדי זה, כי אנחנו נמצא את כל מה שקרה בלבנון קורה עוד פעם. אם אנחנו נגיב ונשמר את הזכות שלנו לעשות שימוש לא מידתי בכוח שלנו, אני חושב שאנחנו נצליח לייצר שם רצון להגיע איתנו להבנות.
2: לסיום, משה, מילה על טורקיה ועל התפקיד שהיא משחקת גם בזירה מול לבנון, גם בתביעת האצבע הסורית בכל הסיפור הזה. איך זה, איפה זה פוגש את ארדואן?
3: תראה, ארדואן הוא כל הזמן מחפש את המקומות שבהם הוא התחכך בישראל, הוא אפילו עושה את זה בירושלים. ואני חושב שכרגע ארדואן יושב ומתכנן את התוכניות שלו. אני, ישראל אבל מבינה שלארדואן יש אינטרסים מאוד משמעותיים, אני חושב שלא ירחק היום שארדואן ינסה להתחכך עם ישראל דרך סוריה.
2: אתה מדבר על חיכוך קינטי בין ישראל לבין כוחות טורקיים, מזוהים בכוחות טורקיים, או איזשהו...
3: זה יכול להיות בכל דרך. אגב, זה בדיוק מה שבעצם שר הביטחון רמז אתמול כשהוא דיבר על זה שכוחות מסוימים גם יכולים לעזור. אתה יכול לעשות את זה בחיכוך ישיר, אתה יכול לעשות את זה בחיכוך עקיף, אבל העובדה שאתה נמצא שם ודוחף לחיכוך הזה היא עובדה שמסבכת את היריבים שלך. טורקיה יכולה לעשות את זה בסוריה, והשאלה מתי היא תעשה את זה. אני חושב שכל זמן שהיא רואה את מהירות התגובה הישראלית ואת היוזמה הישראלית, היא תימנע מהדבר הזה, אבל בכל רגע שאנחנו נבלום את עצמנו מלהגיב ולהיות יוזמים בסוריה, יש מצב שהדבר הזה יקרה.
2: כן, משה פוזאילוב, מכון משגב לביטחון לאומי, בכיר בשב"כ לשעבר, תודה שהיית איתנו, בוקר טוב.
3: תודה לכם, בוקר טוב.
2: ואנחנו עוברים למשפט נתניהו שקיבל אתמול, אני לא אגיד תפנית דרמטית, אלא מכה לא קלה בכלל בכנף, עורך הדין אייל בסרגליק, מומחה במשפט פלילי וצווארון לבן, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
2: קודם כל תעדכן אותי, הייתה תגובה כבר של הפרקליטות להערה הנוקבת של השופטים אתמול על חוסר התוחלת שבסעיף השוחד?
4: הייתה תגובה תקשורתית של נציגי הפרקליטות, שזה כלבי החצר, כתבי החצר, סליחה, התבלבלתי במילה, שישר הסבירו שהשופטים נבהלו מעמית חדד, ולכן הם מבקשים לקחת ולקצר על ידי זה שהם אומרים את המשפט של השוחד. אני מזכיר שבתחילת הדרך, לפני 3 שנים, אמרו בדיוק את אותו דבר, כמו שגם אמרת. אז אין פרשנות אחרת שמטיבה עם התביעה מאשר הפרשנות המעוותת הזאת. הרי השופטים לא נבלים מכלום. השופטים יודעים שיש דדליין של השופטת רבקה, שצריכה לסיים. ולנאשם, גם אם הוא היה בוזגלו, גם קוראים לו נתניהו, מותר להביא כמה עדים שהוא חפץ, כדי לקחת ולוכח את רפותו. אבל אם אחרי כל ראיות התביעה, ואם אחרי העדות הנאשם, שאנחנו במשך תקופה שקרוב לשנה לא שמענו, שום ערוצי תקשורת מדווחים משם, למעט ערוץ 14, שמדווחים מהמשפט, כי יש שם תקלות חמורות מאוד של התביעה, והן פשוט מושתקות בצורה נוראית, הציבור בחלקו לא יודע, כי לא כולם רואים את הערוץ הזה, ולא כולם רואים את הערוץ הזה, והתוצאה האופרטיבית שאחרי, גם שנתניהו העיד, וכל מיני פרשנים אמרו, הנה נצדק קו ההגנה, והנה ככה והנה אחרת, השופטים אומרים, אין שוחד, אין שוחד, מתחילה היה אישום מופרך, תקדים מופרע, מטורלל, שלקחת ולהגיד שפוליטיקאי, שכל יום אני מקבל, גם היום, מכל הפלגות אגב, טלפונים, אומרים עליי ככה, אומרים עליי אחרת, אומרים עליי זה, איזה פוליטיקאי ואיזה חבר כנסת לא ירצה לדעת מה קורה ומה הציבור חושב לגביו. ועצם זה שיש מחשבה שהערוצים שכל כך טלפו את נתניהו עשו לו סיכור רועד, אם כבר האישום היה צריך להיות סיכור רועיין, שממש סיכור אותו
2: בצורה רועיינת. חס וחלילה שיהיה אישום על סיכור רועיין.
4: לא, אבל זה מה שהיה, הרי.
2: היה סיכור עוין, אבל להצביע על אישום, או להציע אישום על סיכור עוין.
4: לא, אני אומר בצחוק, אם כבר מה שהוקקו במשפט זה סיכור עוין, לא סיכור עוין. ואם הסיכור הוא סיכור עוין, אז מה הסיפור? עכשיו, אני כל הזמן מסיטים אותנו, יצאו מתלב שם למה שאומרים השופטים, או לא אומרים השופטים, וזה באמת חריג ששופטים אומרים בשלב הזה, אין לכם קייס. אבל בוא נסתכל שנייה מה התביעה עושה, נסתכל בעיניים מקצועיות שמשפטיות, אני סומר בשנים בבתיקים בדיוק כאלו, אבל מה התביעה עושה עם נוני מוזס? איזה הצעות מופקרות, מופרכות, היא נותנת לנוני מוזס, שלט ולא הרשם, עבודות שירות, רק תודה בעובדות שאנחנו רוצים. אני הייתי עכשיו, אם יש לי נאשם שעשה משהו, נאשם נוני מוזס אומר, אני לא עשיתי כלום, אני יש לי נאשם שעשה משהו, ונמצא בתיק שוחד, שאנשים, אתה יודע, הרי 7 שנים, וכדומה, אנשים קשים מאוד. הפרקליטות אומרת, תקשיב, אנחנו לא רוצים באמת את האמת. אנחנו רוצים את הבקשיש, שזה הראש של נתניהו, בוא, תודה. כך הצעה שאנחנו לא יודעים לאף אחד. עבודות שירות, שלח זה לא הרשאה. אתה מבין שיש להם גם בעיה בתיק 2000. בתיק 1000 אנחנו נתווכח, אני ואתה, כי יש שם כמות. התביעה מנסה לאמץ דוקטורינה בכלל משמעתית, שהכמות הופכת לרכות. יש חוות דעת של ויינות.
2: יש שם התנהגות שהיא לא פלילית, היא אולי לא יפה, אבל אין שום חוק שאוסר אותה.
4: בסדר, אוקיי, אז זאת השאלה. האם ההתנהגות הזאת היא מעבר עברה פלילית או לא מעבר פלילית? זה מצע הדיון שלי. אני טוען שאפשר לטעון שיש עברה פלילית, ושאלה כמה נתניהו ידע, והאם מישהי שטוענת שהייתה חלק מהעשייה העבריינית הדס קליין לא הייתה צריכה להיות מועמדת לדין, גם על הפגישות המוזרות שלה בכל מיני מקומות עם החוקרים של הפרקליטות, גם עם הרשות המשטרה, גם עם העובדה שהיא טוענת שהיא בזמן עדותה דיברה עם מילצ'ן, שזה שיבוש פר אקסלנס, ואף אחד לא מעמיד לדין.
2: להפך, כל בסדר, כל תקין. תשמע, אני רוצה להציע לך תזה שנשענת על דברים שאמר אתמול יורם שפטל. היה עוד חלק בדיון הציבורי בהקשר הזה, שזה הקריאה להפוך בציפייה, בקשה, הדרישה של השופטים לקבוע שהתיק הזה יישמע 5 ימים בשבוע. עוד מעט נעסוק בתגובה של עמית חדד, אבל אני רוצה לעסוק בתגובה של חברנו יורם שפטל, שהוא אומר כל זה בגלל שהגברת פרידן פלדמן עומדת על סף הפנסיה, מאשים אותה בכך שהיא כבר החלה לכתוב את פסק הדין, בזה שבזמן שהתביעה העלתה את 300 ומשהו עדיה, אף אחד לא דחק בהם, ועכשיו הוא אומר, גברת פלדמן אומר שפטל, אנחנו נשמע את שי ניצן, ואנחנו נשמע את רוני אלשך, ואנחנו נשמע את אביחי מנדלבליט, כמובן ששפטל בלשונו הציורית משתמש בכל מיני כינויים אחרים כדי לומר את את שמותיהם של האנשים האלה. עכשיו, למה אני אומר את כל הדבר הזה? יכול להיות שהקריאה למחוק את סעיף השוחד, היא בעצם לתת לפרקליטות סולם שיחסוך ממנה את המבוכה הזו, ויאפשר לשופטים לפסול את עדותם של אלשך, מנדלבליט וניצן כבלתי רלוונטית?
4: תראה, בוא נעשה בטענה הראשונה, ונעבור לטענה השנייה והשלישית. טענה הראשונה, האם השופטים מנסים לקטר בגלל סיום כהונתה? בהחלט. הטענה השנייה, האם במשפט הזה, בניגוד לכל משפט אחר, כי הרי החוק קובע שאפשר ותרצו לשמוע באופן רציף, אבל אף משפט לא מתנהל ככה. אף משפט, למעט הולילנד שהתנהל בפגרה שאני הצגתי שם בזמנו, אצל רוזן, שניהלנו 4 דיונים בשבוע, שזה מה שהיה המתכונת שעכשיו הם רצו להעביר אליהם, וזה היה רק בחופשת הקיץ. כלומר, מתי שיש פגרה, אנחנו ניהלנו את זה וחזר אחר כך למתכונת שיש עוד פעמים. לא היה תיק במדינת ישראל שניהלו אותו 4 פעמים בשבוע, לא כל שכן שנדבר על 5. כי אין לך זמן בין דיון לדיון להכין דיידים, לחקור או לקחת ולברר, אתה יודע, כל מה שאתה צריך לעשות גם בגלל ההתפתחויות. עכשיו, אין ספק שבגלל זה מעיטים, אבל אתה ממעיט ממה שהשופטים אמרו לגבי השוחד, אני לא קשר א' לב', תולם לפרקליטות הזאת לא מזמן, תולם לפרקליטות הזאת לא רוצים לקחת את זה. האם הם ינסו למנוע את העדויות שכל אלו שנתנו את האישורים? בוודאי שהם ינסו למנוע את העדויות, גם הפרקליטות וגם השופטים. האם לא ראוי שהם יביאו אותם? בוודאי. מי שאומר שהוא עבר על כל פסיק ובפועל להתערב בצורה בוטה בחקירות ולא מכיר את חומר החקירה, זה אלשך. ומי שלקח ולא נתן אישורים, ולקחו וטוענים כולם שאנחנו התייעצנו, דיברנו, ואין השלמה של ייעוץ והפתח אישורים בכתב של היועץ המשפטי, זה מנדלבליט, והם צריכים לבוא לחקר, וגם שאני איתן צריך לבוא לחקר. קלי בר אמיר, השופטים לא יתנו לה לחקר, גם אני פרקליט המדינה אייטמן לא יתנו לחקר, אבל מוטב שאנשים האלו שעד כה לא עשו את תפקידה, יבחנו, מה צריך לעשות בתיק נתניהו? כי אם אחרי כל מה שהבאתם, כולל חקירה, 98 ישיבות, שופטים אומר לכם אין כיף, תחשבו מה עשיתם. אנחנו לא רוצים עוד זדור ו-15 מיליון שקל על חשבוננו. אנחנו רוצים בפועל שיגמר התיק הזה, אבל למה אנחנו צריכים שלא מכיסנו כולנו פיצויים על החלטות עגומות שלכם?
2: טוב, תגיד, איך מייצרים את המנגנון? הרי בסוף, הנקודה המהותית היא לפרקליטים, לא לפרקליטות, לבני האדם שעומדים מאחורי התיק ההזוי הזה, אין שום תמריץ לשמוע להצעת השופטים לסגת מסעיף השוחד, כי הם לא ישלמו אף פעם לעולם שום מחיר אישי על ההחלטות ההזויות שמקבלים על חשבון האינטרס הציבורי. איך מייצרים מנגנון אפקטיבי שגורם להם לשלם מחיר על החלטותיהם הפסולות?
4: היה צריך לאפשר תביעות אישיות, המדינה מגנה עליהם, היה צריך לאפשר למציב ביקורת על המייצגים ובערכותיהם שיש לו שיניים, שעד שכולה עם כל הכבוד שאני רוכש אליו, אין לו עדיין שיניים על פי חוק, זה משהו שצריך לייצר בחקיקה. בישהו קשר, אני טוען יותר חמור ממך, פה אני קצת יותר קיצוני ממך, אני טוען שלפחות ה-72 עורכי דין ועורכות דין, כולל השניים שמקענים מהם בתפקיד פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה ולא עושים את תפקידם, אני טוען שהאנשים האלו בסופו של דבר יש להם אינסנטיב, אינסנטיב שתהיה הרשעה, אינסנטיב שהתיק הזה הגיע לאיזשהו מקום, כי אחרת הם לא יכולו להסביק למה בזבזו את משאבים שלנו ולמה קרו חצי עם. ולכן אני אומר לך שבכל מחיר הם יגנו על העמדה שלהם. ההפך, הם לא רק שלא ישמעו לעמדה הזאת, הם יגידו שיש ראיות טובות, ושאפשר להרשיע את אלוביץ' כי לא נדרשת הדדיות, וכל מיני הדפות שאנחנו שומעים. ואני חושב שהפרקליט שלנו יצטרך למהר לשופטים ולהגיד שהבהירו, שמתייחס גם ללקוח שלו, כדי שגם הוא יוכל לקחת ולראות ולהדגיר את הפרקליטות, כי אם לא ידחסו לאלוביץ' הם צריכים לראות לנדניהו, ובשוחד אין דרישת הדדיות, יכול להיות נותן בלי מקבל ובלי מקבל נותן. שאז אותי עוד שאלה לגבי שפטל. אני התקתי בטיונים לעונש ורק בחלק מסוים בעירור איזה יהודי אחד שקוראים לו דודי אפל. ודודי אפל הורשע על קבלת שוחד, כשנותן השוחד סיים את האירוע שלו בשימוע בפרקליטות. ולימים אני נחפשתי למישהי שהייתה שם, אני לא נקוב את שמה, קלדנית. היא אומרת לי, אני הובדתי לפה, קלדנית, חולפה להיות עוברת משפטית, אני הובדתי לפה לכתוב את הרשעת הדין. ופה אני כן מתחבר, למרות שיש לי הרבה חילוקי דעות עם יורם שפטל, פה אני כן מתחבר למה שאמר שפטל בהקשר שזה, שיכול להיות שמישהו כבר כותב את פסק הדין, לא יודע מה תוצאתו, אבל בהחלט יכול להיות שמישהו כבר כותב את פסק הדין, אבל אני לא בטוח שפסק הדין שהיא כותבת הוא הרשעה, להפתק, אני חושב שברוב האישומים אין הרשעה. שאלה מה יהיה בתיק 1000? על תיק 1000 אפשר היה ללכת לגישוי יעיל ואפקטיבי, ולא אצל נשיא המדינה שהחליט שהוא מגשר פלילי, ולראות לאיפה אנחנו הולכים, וגם חזרה מאישום בסיום גישור יכולה להיות.
2: טוב, עורך הדין בסרגליק, מומחה למשפט פלילי וצוואר אלון לבן, תודה על הניתוחים הללו, בוקר טוב.
4: תודה רבה, בוקר טוב, כל טוב.
2: אנחנו עם הרב אבי ברמן שלנו, מנכ"ל ה-OU ישראל, וגם מגיש פה ברדיו, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב לך וכל המאזינים המדהימים של רדיו על ישראל.
2: אתה עם נתון, נתון מעניין, נתון מדאיג, לפי הביטוח הלאומי, רוב הישראלים שיורדים הם למעשה עולים חדשים שחוזרים לחוץ לארץ. תספר לנו מה אתה קורא לתוך הנתון הזה.
5: א', הנתון הוא די מדאיג, ואם לפני שמסתכלים על הפרטים שלו, צריך קודם כל לבוא ולהגיד, רגע, למה? הם יבואו, הם יישב בן אדם בבית שלו ויגיד, אוקיי, מכמות האורחים שאני הזמנתי לסעודת שבת, הרוב לא נהנו פה ולא רוצים לחזור. אז הוא ישאל את עצמו, רגע, למה? נכון? עכשיו, אני חייב להגיד שאני מדבר ביום מיוחד, כי בדיוק לפני 41 שנה היום, אני זכיתי לעלות לארץ.
2: וואו, איך יכול להיות שאתה עלית לפני 41 שנה אם אתה בן 35?
5: כן, עליתי בגיל 9, היום ברוך השם אני בן 50, עד 120 בעזרת השם, אבל זכיתי לעלות, ההורים שלי, יהודים, צדיקים, מקסימים, מעולם לא דרכה כף רגלם בארץ ישראל לפני שהם עלו לארץ, מניו יורק, מכרו את הבית, מכרו את העסק, עזבו את העבודה, עזבו את הכל, עזבו את כל הבני דודים, כל הדודים, סבים, סבתות,
2: הם ידעו, כולם. הם ידעו לפני 41 שנה כבר שממדני מגיע וצריך לעזוב.
5: האמת היא שאז היה הרבה מאוד פשע בניו יורק, אבל זאת לא הסיבה. אבא שלי גדל בבני עקיבא, ואמרו לו, תקשיב, המקום שיהודי צריך להיות זה מדינת ישראל. למד שם המון ציונות, ובסוף התחתן עם אמא שלי, לקח לו 10 שנים שכנע אותה, אבל בסוף, ברוך השם, עלו לארץ, מכרו את הבית בניו יורק, לא היה מקום במרכז קליטה במבשרת, מכיוון שבדיוק הייתה עלייה של מבצע משה. וחיפשנו מקום ללכת, זכינו בגוש אמונים, מצאו לנו אשקובית, קרוון כזה בקדומים. עלינו לקדומים, וברוך השם, מה זה היסטוריה? אנחנו ברוך השם כולנו
2: גרים בארץ. גם אני גרתי בקדומים אז.
5: באשקוביות,
2: מעניין, מעניין, מעניין, אנחנו נפתור את האירוע הזה.
5: אנחנו היינו באשקובית 120.
2: את המספר אני לא זוכר, אבל אנחנו היינו באותה שכונה, מסתבר שילדותנו עברה באותה שכונה, אתה קצת מבוגר ממני, אבל עדיין. נפתור את העניין הזה אחרי השידור. בוא נדבר רגע על אתה יודע מה, מה שחשוב לי כשאני רואה את הנתון הזה, אני סיקרתי כאן לאורך השנה שעברה, תופעה שבה כל מיני אנשים שמגיעים דווקא לא בהכרח מארצות הברית, מגיעים כדי לקבל את סל הקליטה מלכתחילה כדי לעזוב אחרי קבלתו.
5: עכשיו אתה מתחיל להסתכל על הנתון עצמו. הנתון עצמו בא ואומר, תקשיב, יש לנו רוב שעזבו, ושמסתכלים בנתון ושואלים את עצמו רגע מאיפה הם, אז זה נכון, המספר מאוד מאוד גבוה של אנשים שהגיעו לפה מאוקראינה, ברחו מהמלחמה, רוסיה, והגיעו לפה, קיבלו סל קליטה ויצאו מפה. אבל אני חושב שכדאי להסתכל לדבר הזה, כי בין המספרים האלה יש גם אנשים שעלו מארצות הברית, ואנשים שעלו מקנדה, ואנשים שעלו מארצות הברית, וצריך להבין מה זה אומר. זה אומר שאנשים לא ברחו משום דבר, יש להם חיים טובים שם, עוד הרבה לפני, אתה יודע, ממדני וכדומה. אלה מגיעו לארץ, ובאו ואמרו, תקשיב, אני מוכר את הכל, מוכר את הבית שלי שם, עוזב את העסק שלי שם, עוזב את המשפחה, עוזב את הקהילה שלי, עוזב את המעמד שלי, עוזב את הוועדים שאותם אני נמצא בהם, עוזב את החוגים, עוזב את הקבוצות ספורט, כל מה שבן אדם עטוף בו, את השיעורים שהוא רגיל אליו, הדפיו עם מישהו הולך אליו כבר 20 שנה, הכל הוא עוזב ואומר, אני רוצה ללכת לגור ביחד במשפחה שלי, או אני לבד בארץ ישראל, מדינת ישראל, מדינת היהודים. וזה הקרבה. בוא נקרא לילד בשמו, זה לא דבר קל, זה אתה מרים אותך ואת הילדים שלך ואת הכל, מוציא אותם מבית הספר, אתה מגיע לארץ, אני זוכר את היום הראשון שהייתי בארץ, ילד עוצר לידי ושואל אותי משהו ואין לי מושג מה הוא מדבר איתי, מהר קראתי לי אמא שלי והיא אומרת, מדברת כבר כמה שניות, אומרת לי, אבי הוא רק רוצה לדעת מה השם שלך, זה היה רמת העברית שלי, לא ידעתי מילה בעברית בגיל 9, ואתה מתקשה, ואתה מבין שאתה מגיע לכיתה חדשה, וכל הילדים חדשים, והם כבר חברים 4-5 שנים ביחד, והם גדלו ביחד, ופתאום אתה עזר, ואתה לא מדבר את השפה, ואתה לא מבין את הבדיחות, ואתה לא מבין את הסלנג, ואתה לא מבין את המילים, ואתה לא מבין את
2: השיעור. ואחרי הקרבה הזו, איך מתקבלת ההחלטה לחזור?
5: אני חושב שזאת שצריכה להיות השאלה, כי בסוף מי שמגיע לפה מארצות מערביות, הוא לא בן אדם שברח לפה, אלא בן אדם שבחר להיות פה. ואם הוא בכל זאת מחליט שהוא לא רוצה להישאר פה, כנראה שקרה פה משהו דרסטי, שמאוד מאוד מאוד קשה לו להישאר פה, ולכן הוא מחליט שהוא חוזר. לפעמים זה ענייני חינוך, לפעמים זה שהוא פשוט לא מוצא פה את הקהילה שלו. לפעמים זה

0: בהיבטים חברתיים ואחרים, אלא גם יש ארגונים פרטיים, כמו נפש בנפש, שאמורים לתת את המעטפת גם הקהילתית וגם את הסיוע הכלכלי הפרטי. ולסיום, אנחנו רואים אין ספור קהילות של יוצאי ארצות הברית וצפון אמריקה, שחיות כאן בישראל ומשגשגות. וזאת אומרת, על פניו.
1: אנחנו ב-OU. זה ארגון שנולד בארצות הברית בשנת 1898. החליט לפני כמעט 50 שנה לעלות לארץ. עלינו לארץ, ברוך השם, פתחנו פה מרכזים לנוער בסיכון ועשינו פה עבודה מעולה, אבל בחמישים שנים האחרונות החלטנו שאנחנו צריכים לוודא שכל מי שעולה לישראל מארצות דוברות אנגלית, שיהיה לו פה בית, שיהיה לו פה קהילה. זה נכון שיש את כל הארגונים שמינית וכולם נפלאים ויש עוד, בסוף יש את הצד החברתי התורני, אנחנו יודעים ש-80% מהאנשים שעולים לארץ מארצות מצפון אמריקה הם אורתודוקסים. הם מגיעים לפה מכיוון שהם מחפשים חיים שהם, שיש בהם גם תורה, שיש בהם גם חיים דתיים, מהקידוש בבית הכנסת ועד השיעור ועד היכולת שלהם לשלוח את הילד שלהם למחנה קיץ בסגנון אמריקאי, דאגה לחיילים בודדים וכדומה. היום אנחנו פעילים פה בארץ, אני אגיד לך את האמת, יש לנו פה כמעט 250 עובדים שנמצאים בכל הקמפוסים במדינת ישראל, כדי לוודא שכל סטודנט או כל סטודנטית שמגיעים לפה מחוץ לארץ, בין אם רק הגיעו לפה כדי לעשות את התואר, ובין אם כבר עלו לארץ ומחפשים קהילה בתוך הקמפוס. יש לנו זוג שנמצא, לפחות זוג אחד שנמצא בתוך כל קמפוס. יש לנו אנשים שאחראים על חיילים בודדים שמגיעים לפה, ולא הולכים לצבא במסגרת של ישיבות הסדר, כך שאין להם את המסגרת, אין להם את הזה, אלה הם חיילים בודדים שנמצאים בתוך הצבא, אנחנו נמצאים איתם. כי תחשוב על חייל שיוצא יוצא מהשירות, כל החברים הולכים הביתה לאמא שעושה כביסות, לאמא שמפנקת, לאבא שנמצא שם, הולך איתו לקניות, מה שהוא צריך, ואז החייל הבודד הזה חוזר לדירה ריקה, והוא מנסה למצוא מי יעזור לו בדברים, אבל הוא גם מחפש קהילה, ואז יש לו משפחה
0: מאמנת. יש פה עוד זווית מעניינת שאני חושב עליה, והיא הראייה ההיסטורית של האירוע כולו. האם לדוגמה, אתה חושב שיש בסיס להשוות בין עליית תלמידי הגר"א לבין עליית תלמידי הרב ריסקין, שהייתה גדולה יותר במספרים, ואפשר לנתח את חתימתה על החברה הישראלית בהשוואה של שתי התופעות, אבל עליית תלמידי הרב ריסקין לדוגמה, שמבחינת הזמנים לפחות, אני לא מכיר את נסיבות עליית משפחתך שלך, הרב אבי, זה לא נופל לאחד מהשני, כלומר זה אירועים בקנה מידה היסטורי, וכאשר אתה עולה כמשפחה, אתה נמצא בתודעה אחת, וכאשר אתה מבין שאתה חלק מאירוע שיותר חתימה בדברי ימי העם היהודי, כמו עליית תלמידי הגר"א, אתה נמצא בתודעה אחרת לגמרי, והמוטיבציה שלך משתנה להישאר, להיאחז, לבנות, לטפח, לעלות מלכתחילה, זה אירועים אחרים לחלוטין. מה אתה אומר על התיאוריה הזו?
1: תראה, א', אני חושב שצריך להבין, תלמידי הגר"א, שאני ברוך השם צאצא שלהם, עלו לישראל והבינו שהם מגיעים לפה, כי בסוף הם קיבלו הוראה תורנית מהרב שלהם שצריך לעלות לארץ, והם עשו פה מהפכה. עשו פה מהפכה. אתה מסתכל על מה שתלמידי הגר"א הצליחו להקים פה, שלא היה פה כלום, מה זה כלום, היו פה יהודים בודדים, אבל הצליחו לעשות שינוי תודעה שאוקיי, הגיע הזמן, אפשר להתחיל לחזור הביתה. לבין אלה שעולים היום, תראה, ההורים שלי עלו, אנחנו עלינו ב-1985, תשמ"ה, לא ידענו מה יש פה. אני מזכיר לעצמי כל הזמן זה שההורים שלי הביאו טישו ונייר טואלט מארצות הברית, מכיוון שממש לא ידענו מה יש פה בארץ, מה אין פה בארץ. תחשוב, זה לפני האינטרנט, זה לפני הכל. ולכן כשאנחנו מגיעים לפה, אז אנחנו שואלים את עצמנו למה מגיעים, אבל בוא נגיד את האמת, היה פה הכל. היה פה ברוך השם כבישים, בתים, יישובים, ממסד שהוקם ב-40 שנים שקדמו לזה. אבל ברוך השם, ב-40 שנים מאז, 41 שנים מאז שעלינו לארץ, תראה כמה מדינת ישראל התפתחה, תראה כמה נבואות מתגשמות, כמה יהודים היינו, איזה אחוז של היהודים היינו אז ב-1985 שעלינו לארץ, לעומת היום, היום אנחנו כמעט 50% מהיהודים נמצאים פה, גדולי ההוראה, אפילו אז, הרב משה פיינשטיין, הרב סולובייצ'יק,

0: מלובביץ', אתה יודע, גדולי הוראה היו בעיקר בארצות הברית. היום, הרב יעקב קמינצקי וכדומה, היום, ברוך השם, עמודי ההוראה הגדולים נמצאים בארץ ישראל, כך שעולם התורה נמצא בארץ, עולם, היום כל יהודי מסתובב בעולם, והוא יודע שהעם היהודי שיושב בארצו, בין אם זה, אתה יודע, כל גופי okay. הביטחון, דואגים לכל העם היהודי בכל העולם.
1: אני חושב שמי שעולה היום... זהו, אנחנו מסיים, כי שמחה רוקן כבר מחכה לנו על הקו. אז אתה יודע, אנחנו נמשיך את השיחה הזו בעזרת השם בשידור אחר, כי אפשר עוד להאריך בדברים, ואני חושב שההשוואה בין תלמידי הרב ריסקין לתלמידי הגר"א היא נושא ששווה לעיין בו. אבל מכל מקום, תודה רבה שהיית איתנו, יום טוב.
0: שקרה גדול.
1: בוקר טוב, להתראות. כאמור, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: בג"ץ מתיימר להכתיב לכנסת מתי מבקר המדינה, צריך להזכיר שוב ושוב, שהוא זרוע של הכנסת, מתי הוא ייכנס לתפקידו, תגובתך?
2: כל העיסוק של בג"ץ במבקר המדינה, כמו גם העיסוק שלהם בוועדה לבחירת שופטים, כמו גם העיסוקים שלהם בחוק יסוד השפיטה סביב נושא הסבירות, רק מראים את אותו דבר. מדובר במערכת שחושבת שהיא נמצאת מעל כולם, שאין עליה לא איזונים ולא בלמים. היא מגלה לאט לאט, אגב, שכן יש עליה איזונים ובלמים, וזה כואב, זה גילוי כואב אחרי הרבה שנים של שלטון ללא מצרים. עכשיו, איך היא מגלה את זה? היא מגלה את זה למשל בניסיון לקופף בנושא מינוי השופטים. אז בית המשפט העליון הולך ומתייבש מאנשים בגלל שלא מגיעים איתם להסכמות על מינוי שופטים לעליון, כמו ששרי משפטים בעבר עשו, ולא נתנים להם למנות את האנשים שלהם, והדבר הזה מפעיל לחץ גם בנוגע לשופטי השלום והמחוזי. בסופו של דבר, הדרישה של יריב לוין ושל אורית סטרוק ושל קרויזר, של חברי הקואליציה, הדרישה הזאת התגשמה. זאת אומרת, אמרו להם, אנחנו מוכנים למנות שופטים רק בהסכמה, אתם לא תספרו. בסוף בסוף זה מה שקרה. זאת אומרת, הם מבינים את מגבלות הכוח בכמה תחומים, גם בנושא בגץ זילי, גם בנושא בגץ דופמן, גם בנושא בגץ נציב שירות המדינה. הם מבינים שאין להם אשראי בלתי מוגבל, שאמון הציבור בהם הולך וצונח, ומבינים, זה פשוט משליך באופן ישיר על הפעולות שלהם. וזה כמובן תוצאה גם של מהלכי התיקון של הרפורמה המשפטית, וגם של הליכי חקיקה, כלומר גם בתודעה וגם בחקיקה, וגם בעיקר בעיקר בעיקר בנחישות של שרי הממשלה לעמוד על שלהם.
1: כן, חבר הכנסת רוטמן, כל מה שאמרת כרגע ראוי להצדעה, אבל בסוף אתמול הם מתיימרים להכתיב לכנסת מתי עובד שלה ייכנס לתפקידו, ואני שואל שוב, האם, מה לדעתך, צריכה הכנסת, צריך יושב ראש הכנסת, נשיאות הכנסת, כיצד צריך להגיב לחוצפה הזאת, להתערבות באוטונומיה של הכנסת, לפגיעה בעצמאותה של הכנסת, של המבקר?
2: בהתעלמות מוחלטת, כפי שאכן הודיע יושב ראש הכנסת, הרי בג"ץ ניסה לגרום לו, בדרכו הידועה, לבוא ולהגיד, אתם, בואו תסכימו אתם לבטל את ההחלטה של המליאה. עכשיו, אף אחד לא שאל באיזו סמכות, אני מכיר שזה אותו בית משפט שדן אתמול ופסק בנוגע לסמכותו של מבקר המדינה, סמכות שקבועה בחוק יסוד, הוא בא ומציע לכנסת, בואו תבטלו הצבעה. אני קראתי את תקנון הכנסת, אין שם סמכות לבטל הצבעה שהייתה, בטח לא הצבעה חשאית. וזה הרי ברור לחלוטין שזה תלוי בתוצאת הבחירות. ברור לחלוטין שימו לב, במשך ארבע שנים האחרונות, למעשה אפילו יותר, השמאל מסתובב ואומר, תדעו לכם, הימין לא יקבל את תוצאות הבחירות. זה הטיעון הקבוע של השמאל, כרגיל בהשלכה הפסיכולוגית. הם מאשימים אותנו בתוכניות העבודה שלהם, זה פשוט לא יאומן. הנה מה שקורה פה, אם בבחירות החשאיות, אגב, בהקשר הזה, גם אלרון וגם רבלו, אמרתי את זה לפני, והוא אומר את זה אחרי, מועמדים רואים ביותר. אבל ברור לחלוטין, שאם אלרון היה נבחר באותן בחירות חשאיות, אף אחד לא היה מערער על תוצאות הבחירות. זאת אומרת, תחשוב שתוצאות הבחירות, אנחנו בקרוב עומדים עם מערכת בחירות בכנסת, אם תוצאות הבחירות יראו ניצחון לימין, אז כמובן הבחירות הן לא נכונות, צריך לבטל אותן, צריך לשום קלפיות. אם תוצאות הבחירות מראים חלילה וחס ניצחון לשמאל, אז כמובן שהן קשרות וישרות, ואסור לגעת בהן, וכל התערבות בהן, וכל עירור, אני כבר אומר לך, גם אם יהיה, תוצאות הבחירות יהיו ניצחון לימין בעזרת השם, אבל גם אם יהיה עירור על קלפי אחת, שנתנה איזה מנדט אחד לשמאל, עצם הגשת העירור, עצם האתגור המשפטי לפי הכללים של הדבר הזה, יעורר מאומת אלוהים, הנה תראו, וזה ניסיון להרתיע ולהפחיד את הימין. עכשיו כחבר ועדת הבחירות אני אומר לך, לא נוותר מילימטר. אין דבר כזה. הבחירות הללו התנהלו,
1: אז בהקשר הזה אני חושב לך ששאלה שמעסיקה אותי.
2: אבל העובדה היא שלבית המשפט העליון ולציבור השמאל בישראל, אין כבוד, אין כבוד לתוצאות הבחירות.
1: אוקיי, אז בהקשר הזה באמת אני רוצה לשאול, כי אתה יודע, אנחנו רגילים ובצדק להתייחס אל תוצאות הבחירות כהכרעה לפה, הכרעה לשם, היעדר הכרעה, כמו שהיה לנו בשרשרת מערכות הבחירות, שנבעה מכך שהתוצאות הבחירות שהוקרו לא אפשרו להרכיב קואליציה יציבה. יש תרחיש שאנחנו צריכים להתכונן אליו. דיברת על תוכנית העבודה של השמאל, לדעתי זה לפחות חלקים מהשמאל, ממש מתכננים את זה, ליצור ערפול בתוצאות, לערער את האמון של הציבור הישראלי בעצם התוצאות, לא בשאלה אם אפשר או אפשר להרכיב קואליציה, וכך לזרוע כאוס שתעביר את השלטון מהנבחרים, ששלטונם לא יהיה לגיטימי, כי הציבור יהיה חלוק בשאלת התוקף שלהם, לפקידים ולשופטים שאינם נבחרים, תוך זיהום התהליך הדמוקרטי, או לפחות ההבאשה שלו. האם אתה כנציג של הימין, כחבר ועדת הבחירות, נערך לתרחיש הזה, ונערך להגיב לו גם?
2: אז בהחלט, תראי, אבל אני חייב לומר, בהקשר הזה, זה דורש בגרות ואחריות מצד כולם. ויש אגב גם בשמאל וגם בימין, לפחות כרגע, אנשים שמתנהגים באחריות, כלומר, מפקחים, משגיחים, שואלים את השאלות, אבל בסופו של דבר לא מעלים כל מיני טענות קונספירטיביות לגבי בחירות ואופן לזייף את הבחירות. ויש כאלו שמראש כבר מכינים את השטח לטענות קונספירטיביות, רובם כמובן בשמאל, לצערי מאותם גם בימין. צריך לומר את הדברים באופן די ברור. לייצר זיופים בקנה מידה גדול, כמו שקרה ככל הנראה בארצות הברית או במדינות אחרות, בוודאי במדינות שמאפשרות הצבעה מרחוק וכל מיני פוילשטיקים, הצבעה ללא תעודת זהות וכדומה, במערכת הבחירות הישראלית, זה קשה עד בלתי אפשרי. כלומר, גם אם יש תקלות ואפילו זיופי קלפיות, בדרך כלל זה נעצר מבחינה סטטיסטית, זה נעצר ברמת המאות הבודדות של קולות. ולכן, גם כאשר, וצריך להיאבק על כל, גם על מאות קולות, כמו שאתה יודע, אני ניהלתי הליך על 180 קולות של פער בין מפלגה למפלגה, והוא חבר כנסת עמית הלוי, הייתי עורך הדין שלו אז, וה-180 קולות האלו שהיו בתקלה ובטעות, העבירו מנדט ממפלגה למפלגה, במקרה אז זה היה בתוך הגוש, אבל זה היה באותה מידה יכול להיות בין הגושים. ומנדט בין גוש לגוש הוא מאוד מאוד משמעותי. אבל כאשר הפער הוא גדול, קשה מאוד, קשה עד בלתי אפשרי. מי שהראשון שעשה תיאוריות קונספירציה בנושא תוצאות הבחירות, היה לא אחר ולא אחר, בהקשר הזה הוא כבר אימץ את התזות ואת ההתנהלויות של השמאל, עוד קוראים לכן, מאשר נפתלי בנט, כאשר היו חסרים לו למיטב זיכרוני כ-1,700 קולות, והוא התחיל לספר כל מיני סיפורי קונספירציה על מעטפות שנעלמו וקולות שהלכו וגנבו לו ואכלו לו ושתו לו, תמיד כמובן לקיחת אחריות מאוד גדולה יש אצל האיש הזה, וזה אגב נתן את האות אחר כך לעוד טענות על זיופים, ושפשוט לא היה להם שום בסיס, הוא פשוט לא קיבל מספיק קולות. לכן אני אומר, צריך גם מצד אחד להשגיח מאוד, מצד שני להיזהר, לא להוציא לעז על הבחירות, יותר מאשר התקלה הנקודתית. זאת אומרת, גם אם יש פרוטוקול שסומן בטעות, וגם אם יש החלטה של שופט שאפשר לשאול למה הוא תיקן את הפרוטוקול, ויש דבר כזה של תיקון פרוטוקול על ידי שופט, וזו פרוצדורה ידועה, כי כשעושים כל כך הרבה קלפיות, יש טעויות, צריך לשאול את השאלות, צריך לא לוותר, אבל מצד שני לא להיגרר למחוזות הקונספירציה. הם יעשו את זה בכל מקרה, אבל צריך שלפחות בציבור הרחב תהיה את האמירה הברורה.
1: אגב, לפני שנתקדם לסוגיה של יצחק עמית, רק אני אגיד עוד מילה אחת, הרבה פעמים אני אתקל בשאלה, איך ישראל שהיא כזאת מעצמת סייבר, הבחירות אצלנו מבחינה טכנולוגית תקועות בשנות ה-50, והתשובה היא, בגלל שאנחנו מעצמת סייבר, אז אנשים שאמונים על הטמעת מערכות טכנולוגיות יודעים היטב ש בעצם מי שמצליח לפרוץ מערכת מחשוב לבחירות, מצליח לשלוט במדינה. וזה, וחלק גדול מהבלגנים שקרו במדינות אחרות, הסיבה שז'איר בולסונרו עכשיו יושב בכלא, זה בגלל ספקות שהוא הטיל במערכת הבחירות שהתבססה על כשל טכנולוגי. ולכן השיטה שלנו, השיטה המכנית, היא השיטה הבטוחה ביותר.
2: נכון, ואני יכול להגיד לך שגם כאשר העלינו טענות לטעויות או לזיופים בסטל במסוימת, ממש כמו בספרי ההיסטוריה, הלכנו, חבר הכנסת עמית הלוי ואני, כאשר הצגתי אותו, פתחנו את הקלפי פיזית, בדקנו את החירורים על כל פתק, לוודא שהם נספרו כמו שצריך, שהם תואמים. ממש עשינו ספירה ידנית מחודשת של קלפי, כדי לגלות האם באמת הלך לאיבוד הכל, ומצאנו את הכל או לא מצאנו את הכל, ממש ברמה הזאת. וזה דבר שכמובן אם היה הצבעה דיגיטלית או ממוחשבת, אי אפשר היה לעשות, וזיוף שנעשה זהו, נעלם.
1: טוב, בוא נדבר רגע על אירוע יצחק עמית, כלילת השם שלו ברשומות ורשומו כנשיא בית המשפט העליון. איך אתה רואה את הפעולה הזאת? האם מדובר בכניעה של יריב לוין ביוזמה פקידותית עצמאית? מה קרה שם?
2: למיטב זיכרוני, אני לא ראיתי עוד פרסום, אבל מי שחתום על הפרסום שם זה מנהל בתי המשפט, נכון?
1: לא ראיתי את הפרסום ברשומות, אבל בסוף מחלקת הרשומות היא אורגן של משרד המשפטים.
2: לא, אין בעיה, אבל מה שהתרחש, האמת היא, זה באמת אחת מה... אם אנחנו דיברנו קודם על זיוף, פייק ניוז ותיאוריות קונספירציות, אז מי שעסוק בלהפיץ הרבה מאוד פייק ניוז זה כמובן בית המשפט העליון. המינוי של יצחק עמית פורסם ברשומות כאשר חתום עליו מנהל בתי המשפט בערך 3 ימים אחרי אותה, או יומיים אחרי אותה, אותה ישיבה שבה הוא כביכול מונה, מינה את עצמו. פרסחתם על זה מנהל בתי המשפט, תמיד מי שחותם על פרסום ברשומות של שופטים, זה שר המשפטים. ובמקרה הזה, הוא לא חתם על הפרסום, ולכן גם לא פורסם. עכשיו מה שקרה זה שהגישו עתירה בנושא הזה, וטענו שזה חייב להיות מפורסם על ידי שר המשפטים, ושר המשפטים חייב. שר המשפטים אמר, חברים, אני לא מנהל את השיח הזה בכלל. עם כל הכבוד, אני לא מוכן לפרסם דבר שלא, מבחינתי לא היה. ואז בית המשפט הוציא החלטה שכל כולה פייק ניוז. הוא אמר, בהיעדר, בהסכמה, ואז הוא כתב שם איזה פלפול, בהיעדר התנגדות, בגלל שיריב לוין אמר, אני מתעלם מההליך, אז כמובן אני מתעלם מההליך, אז הוא לא התנגן, כי זה יכול להיות פשוט מגוחך לחלוטין. אז הם אמרו, נתנו צו שמנהל בתי המשפט יפרסם את מינויו של יצחק עמית. ומנהל בית המשפט כבר פרסם את מינויו של יצחק עמית. זה רק מראה שכאשר על ראש, המושג על ראש הגנב בוער הכובע, מעולם לא היה ברור יותר. על ראשו של גנב הטייטל, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, בוער הכובע, והוא מבין היטב שחלקים גדולים מאוד בציבור לא מקבלים את מעשה הגניבה שלו, ולכן הוא מנסה לאשש ולנסה עוד פרסום. אתה תפרסם 10 פעמים.
1: זה מעניין אגב, הרגישות שלו. כלומר, על פניו, אם הוא היה חומס שלטון קלאסי, זה לא מעניין אותו מה הציבור חושב, אבל הוא גם חומס את השלטון, וגם כל הזמן רודף אחרי הכרה.
2: אירוע מגוחך לחלוטין.
1: קצת אחוז בראשי בהתנהגות.
2: אירוע מגוחך לחלוטין שרק מעיד, שבאמת רק מעיד את המושג הזה של... פשוט גנב טייטל, אין אדם יותר חסר ביטחון במה שיש לו מאשר הגנב.
1: טוב, חבר הכנסת שמחה רוטמן, לא הספקנו לדבר על חוק הצלב האדום, חבל, כי...
2: לא הספקנו לדבר על חוק הפיצול, שעליו אני עובד מצאת החמה, הצאת הנשמה, אבל בעזרת השם אנחנו...
1: ברב שמודיעו לנו שיחות, תודה רבה שהיית איתנו, בוקר טוב.
2: תודה, להתראות.
1: זהו, אנחנו מביאים את שידורנו לסיום. נגיד שוב תודה לכל העוסקים במלאכה, לבטל בנימין שערכה והפיקה, לניב יוחנן יוחננוף, המפיק איתנו כאן באולפן. משה רחמקין כמובן על הביצוע הטכני ועל הדיגיטל איציק זר. אני זיו מור, אנחנו נשתמע בעזרת השם ב-10 בערב ביומן הלילה. עוד מעט יהיו חדשות השעה 7 ומיד אחריהן יהיה כאן אבי רצון. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לנו יום של ניצחון.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי
1: ישראל. פתחי וזמרי בעם.
2: אלוף במילואים נפתחון, יו"ר רשות שדות התעופה.
3: אם אני רוצה לטוס היום לקייפ ורדה, איך אני עושה את זה?
4: אתה מגיע לסנגל, ושם משם אתה שוחק.
2: זה רשות שדות השחייה. קייפ ורדה, תשאיר איתנו, רונטל. קייפ ורדה.
4: או, יאללה. אתם מוציאים ממני את כל מה שחשבתי שבכלל אין לי. פתחים וזמרי בעם.
5: שרון גל.
6: חבר הכנסת סימון דוידסון, בוקר טוב, יש עתיד. מה, כבר התגעגעת אליי?
7: בגלל זה איבדתם את כל המנדטים, כי הייתם אופוזיציה למדינה כל המלחמה. גם הבוקר אתם חוגגים ותוקפים את נתניהו במקום להגיד כמה חבל שהוא לא גמר את העבודה וטראמפ עצר אותנו. אתם איבדתם את המצפן, זאת הבעיה. כל כך פתטי.
5: שרון גל, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, אצטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
15: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: גלי ישראל, החדשות.
18: היום יום שלישי, ט"ו בתמוז תשפ"ו, 30 ביוני 2026, בוקר טוב, השעה 7, בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בדוח הבירת קטר עשויה להתקיים היום פגישה בין ארצות הברית לאיראן. באיראן מכחישים. בתגובה אומרים בבית הלבן כי סבלנותו של הנשיא טראמפ לא תימשך לנצח. נקווה. בצד זאת, שר הביטחון ישראל כץ אומר כי מלחמת כחול לבן נגד איראן עלולה להיפתח בכל רגע. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה דיון אסטרטגי בנושא עם ראשי צהל. מוחמד אקבר זדה, בכיר בחיל האוויר, בחיל הים של משמרות המהפכה האסלאמית, נהרג או שמחוסל הלילה לאחר שמכוניתו התהפכה. הדרמה במשפט נתניהו, חילוקי דעות קשים בפרקליטות צלח, הלילה כיצד יש לנהוג לנוכח המלצת השופטים לפרקליטות למשוך את סעיף השוחד בתיק 4000 גם אחרי עדות נתניהו. בכירים בפרקליטות קראו לחשב בדחיפות מסלול מחדש, כשמנגד גורמים אחרים קוראים שלא לסגת מאישום השוחד על מנת לשמור אותו כקלף מיקוח עתידי מול ראש הממשלה. תגובות נזרמות במערכת הפוליטית על קריסתו הצפויה של התיק. שוב הוכח כי התקשורת הממוסדת הובילה את מדינת ישראל בכחש במשך עשור. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, כפי שאמרתי ביום הראשון, לא יהיה כלום כי אין כלום. שר המשפטים יריב לוין קורא לעצור את המשפט לאלתר. שר האוצר סמוטריץ' אומר, יבוא יום והחיים על תפירת התיקים נגד ראש הממשלה המכהן ייתנו על כך את הדין. שר הביטחון ישראל כץ אומר, המשפט חייב להתבטל מיד. לוחם מילואים נפצע אמש קשה ועוד אחד קל ממטען נפץ שהטמין חיזבאללה בדרום לבנון. במערכת הביטחון שבו והבהירו אתמול כי כל עוד חיזבאללה אוחז בנשק, כל אחד בארגון הטרור הזה הוא יעד לחיסול. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר הלילה, אנו ערוכים להקמה מיידית של שלושה יישובים בתוחמת הצפונית של רצועת עזה, וממתינים לאור הירוק מנתניהו. מבקר המדינה אומר בתגובה להחלטת בגץ, משרד מבקר המדינה ישלים את ביצוע ארבע ביקורות ויביאן לפרסומן לציבור, אשר לארבע הביקורות הנוספות יעצור המשרד את פעולתו בהתאם לפסיקת בגץ. רעידת האדמה הקשה בוונצואלה, ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער הודיעו כי משלחת משותפת של משרד החוץ, סהל ופיקוד העורף תצא היום לעבר המדינה הדרום אמריקנית. חינוך, היום הוא היום האחרון לשנת הלימודים בבתי הספר היסודיים בישראל. למעלה ממיליון תלמידים יצאו היום בשעה טובה לחופש גדול שימשך חודשיים ימים. 20 תלמידים קיפחו את חייהם בתאונות מתאונות שונות בחופש הגדול השתקד. מי ייתן והפעם יעבור, תעבור החופשה בשלום. ישמרו מאוד לנפשותיכם. מונדיאל, הפתעת ענק במונדיאל, גרמניה הולכת הביתה לאחר שהפסידה לפרגוואי בתום בעיטות 11 מטרים. ברזיל מעפילה לשמינית הגמר ועושה מהפך מול יפן בדקה ה-96 לאחר שיפן הובילה 1-0 ובסיום 2-1 לברזיל. דרמה גדולה בשניות אלה גם במשחק הולנד-מרוקו. הולנד הולכת הביתה בתום בעיטות 11 מטרים. מזג האוויר מיד לאחר חסות קצרה.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
18: הטמפרטורות היום יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל, הים נוח לרחצה.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
18: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
23: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
24: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
25: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
27: בוקר טוב ושלום רב לכם. נמאס לי במהר הבוקר כי גם השופט בדימוס הרן פיינשטיין וגם ציפורי וגם שיפוני וגם סמדר שמואלי על התקשורת, אין זמן, אין זמן. ושימו בצד את טראמפ ומה יהיה והוא מאיים והוא אומר והם מכחישים די, נו יאללה, ובלבנון אתם יודעים שההישג הוא עצום, עצום, פנומנלי. בוקר טוב ושלום רב לכם. שימו בצד את החקירה הראשית והחקירה הנגדית והחקירה הטיפשית ועוד חקירות מומצאות על ידי אוריסטוקרטיה מנותקת, אבל בעיקר חלולה, נבובה. תכינו את הפיצוחים, את הבירות, את החברים, תתכוננו לעדויות אלשך, שי ניצן, מנדלבליט וליאת בן ארי. אין, לא יהיו 5 ימי עדויות כפי שהשופטת המטורללת רבקה פלדמן פרידמן דורשת כדי להיכנס להיסטוריה כמי שעקפה את משפט אייכמן במספר ימי העדויות. וכמובן להגיע להרשעת נתניהו בהפרת אמונים. והיא ועודד שחם ומשה ברם יכולים להאשים את נתניהו לא רק בכך ששכח לכבות את החשמל בלשכה, אלא גם כי הוא החליף טיונים לכוסות התה שהוא שותה על חשבון הציבור, והוא החליף אותם בקצב לא נורמלי. למה לבזבז טיונים, הם יגידו, כאשר אפשר לשחות את אותו טיון 5 פעמים ביום? למה לרוקן את הקופה הציבורית, מר נתניהו, עם 5 טיונים ביום? אפשר טיון אחד? אוקיי, 2 ביום. אוקיי? למה לרוקן את הקופה הציבורית? למה נתניהו עושה הכל, אבל הכל על חשבון הציבור? ועוד עם מצרך בסיסי שחסר היום במדפים, בסופרים. אז אם מכירים, אני מעלה כאן את האפשרות, אחרי שאמרנו מה שאמרנו כאן עם הציניות שלנו, אני מעלה כאן את האפשרות הבאה. אני חושב שאין אף משפטן שתומך בעמדתי, גם לא איש תקשורת או איש ציבור, או סתם אנשים שמביעים את עמדותיהם במשפט נתניהו. אני מעלה כאן את האפשרות שהפרקליטות תחזור בה מסעיף השוחד. כי אמרו להם זאת לפני 3 שנים ואמרו להם זאת אתמול. וגם הפרת אמונים, גם מרמה לא רלוונטי לעתידו הפוליטי של נתניהו, וגם לא הפרת אמונים. כי נתניהו יתמודד בבחירות הבאות והם לא יספיקו להאשים אותו ולפסוק נגדו. כי הבחירות מעבר לפינה. עכשיו, מה האפשרות שאני מעלה ואין אף משפטן שתומך בעמדתי? האפשרות היא שגלי בערב מיירה, גיל לימון, עמית אייסמן, אותו הרוש ואותו אפק, כן? אותה חמישייה מושחתת, הם אמנם ירצו להמשיך את המשפט, אבל גם הם כבר מבינים מה עלול לקרות כאן, כאשר על דוכן העדים יעלו אלשך, מנדלבליט, שי ניצן וליאת בן ארי. הם מבינים. למרות שהם לא האפרונות הכי מחודדים בקלמר. הם מבינים שהתובעים יהפכו לנתבעים. המאשימים יהיו לנאשמים. העבירות של העבריינים הן מערף הגבוה ביותר. שוחד, מרמה, הפרת אמונים, שיבוש הליכי משפט, פתיחה בחקירות ללא אישורים. מאזינים יקרים, הם ימצאו את הדרך לעצור את המשפט. אפשרות החנינה ללא קלון תשוב ותעלה על סדר היום. אלה שלעגו לאפשרות שהרצוג יענה לבקשת נשיא ארצות הברית, יהיו אלה שידאגו לקוורטט שכולל כאמור את שי ניצן, אלשך, מנדלבליט וליאת בן ארי. ואנחנו חוזרים אל האפשרות שאולי תהיה לא רק הטובה ביותר עבור פושעי הפרקליטות, אלא גם הנוחה ביותר. הגנה מן הצדק. שימו לב מה זה הגנה מן הצדק. הגנה מן הצדק זה טענה של ההגנה של נתניהו, של עמית חדד, על אכיפה בררנית, שימוש בסוכן מדיח, התמהמהות רבה בהגשת כתב האישום או בהעברת חומרי חקירה, באופן כזה שמקשה, מה מקשה? הקשה על הנאשם להגן על עצמו. אפילו גיא פלג, דובר קבוצת הגברים, די, תפסיקו לשאול אותי למה דובר קבוצת הגברים, ככה, כי הוא דובר, היה דובר קבוצת הגברים של מכבי חיפה. אפילו גיא פלג, דובר קבוצת הגברים של מכבי חיפה לשעבר, אפילו הוא אמור להבין זאת. אם כי לגבי גיא, בעצם גיא פלג לא בטוח. אגב, זה ברור שהדבר החשוב ביותר לגברת רבקה פלדמן פרידמן, זה הפנסיה שלה. לא רק הפנסיה החזירית שלה, שהיא ביזה של הקופה הציבורית, בדיוק כמו הפנסיות החזיריות ושוד הקופה הציבורית של אלופים, טיפוסים כמו ישראל זיו, עמוס ידלין ואילגה אילגים, תמיר איימן. רבקה פלדמן פרידמן רוצה לצאת בזמן לפנסיה? אם משפט נתניהו יסתיים נניח בגלל הגנה מן הצדק, היא תוכל לצאת לספארי באפריקה כבר בעוד זמן קצר. ספארי באפריקה, נניח, שתתייעץ עם ליאת בן-ארי, נניח בקניה, בבופו טצואנה. כבר עכשיו, כבר בקרוב. ויהיה מי שידאג לה לאותם 4% שיהיו חסרים לה להגיע ל-70% הנדרשים על פי החוק, אם כי אצלהם בטח זה 100%, לא 70. קיצר, יש מצב שהמשפט הזה ייעצר. מצד אחד, זה טוב לנתניהו. מגיע לו שזה ייפסק, אחרי כל מה שהוא עבר. והמשפט הזה, כל צוציק מכיר את המשפט שנתניהו אמר לפני שנים. לא יהיה כלום, כי אין כלום. ולא היה כלום. משפט ענק, לפנתיאון. יש מצב שהמשפט ייעצר, ייפסק. אז מצד אחד אמרנו, זה טוב לנתניהו אחרי כל מה שהוא עבר. מצד שני, מבחינתנו, ההצגה רק אמורה להתחיל. אתם יודעים מה זה יום יום אלשיך שי ניצן מנדלבליט וליאת בן-ארי? איזו הצגה זאת? איזו חוויה? איזה תענוג? עכשיו תארו לעצמכם כאילו כזה, מה היה קורה כאן ללא רדיו גלי ישראל? ללא כנרת? ציפורי? שיפוני? ערן פיינשטיין. כבר מאזינים יקרים, כבר כמה דברים של תיאודור, של גיא פלג. גיא פלג, דובר קבוצת הגברים של מכבי חיפה לשעבר. רק עוד משפט אחד. באמת, שוב, אני רוצה לחזור על כך. תנסו לדמיין את משפט נתניהו ללא רדיו גלי ישראל, אבי רצון בבוקר, ללא הרשתות החברתיות, ללא ערוץ 14, וכאמור כנרת, ציפורי, שיפוני וערן. זה שאני אפשר שלא להחמיא לגיא פלג, וגם לחדשות 12, לאבי וייס, לדודי ורטיים, ולאמנון עלה, על חלקם בעובדה שהשופטים שבו והמליצו לבטל את סעיף השוחד. כי גיא פלג וחדשות 12 ואבי וייס ויונית וקושמרו ודודי ורטיים ואמנון עלה, הם היו כל כך מגושמים, כל כך אפורים, כל כך לא מעודכנים, כל כך מנותקים. כן, יש להם חלק חשוב שהגענו עד הלום. אז עכשיו הנה ככה סתם, קפלו את גיא פלג, דובר קבוצת הגברים לשעבר של מכבי חיפה בכדורגל.
0: אתה מריח את הפחד? אני חושב שבשבוע האחרון אפשר להריח את הפחד. את הפחד של נתניהו מפני העדות שלו במשפט הזה. תראה, עם כל הפוזה שלו, של מנהיג חזק ותקיף ועוצמתי, אני מרגיש שהוא רועד מפחד. הוא רועד מפחד לא ממה שיהיה בשבוע הבא, אם יהיה בשבוע הבא, שזה יהיה טיול כליל, הוא יענה לשאלות של עורך הדין שלו עמית חדד, אלא מהחקירה הנגדית. שם הוא יישאל שאלות בידי התובעים של הפרקליטות, ושם הוא יעמוד דני לבד, לבד, לבד, בלי העוזרים ובלי היועצים ובלי החנפנים שמשמשים לו מגן אנושי.
27: שים, שים אותה, עוד, עוד, עוד, תן לה, תן לה, תן לה לצחוק, תן לה, תן לה, בוא, בוא. כן. עוד, עוד, עוד, אפשר? כן. איי, טוב, תודה, משה, תודה. איי, איי, איי. טוב. הנה, הנה, תיאודור, תיאודור.
1: כבוד הסינק, אבל...
2: קולות ובהם משפטנים ורוחי דין בכירים שמצביעים על סדקים בתיק 4000. אז החלטתי לשאול מה דעתך.
3: מדובר בקשקוש מופרך ומביך אפילו. בכל עבירת שוחד אתה צריך מודעות נפשית של נותן או מקבל השוחד לכך שיש בינו לבין הצד השני יחסי תן כך. ואני חושב שחפץ בהקשר הזה סיפק את הסחורה ובגדול.
27: שהוא עיתונאי. איך, איך? תיאודור עיתונאי, איך? איך? תסבירו לי. על פי איזה קריטריונים? מה הקריטריון להסיק אותו? כעיתונאי. אז הוא כשופר, כדובר, כראש לשכה של מאן דהוא. תקשיבו, יש ציוץ אחד של תיאודור. אני מביא לכם אותו פה מילה במילה. הנה. תיאודור, נקודותיים. אני מכיר את תיק השוחד מבפנים ומבחוץ. תיק שוחד חמור מאוד. נעול ונצור. ויש לו גם שומט לסתות. התיק הזה, שומט לסתות. לא יודע, למה העונש הזה מגיע לעמית סגל? למה? למה להתעלל בעמית סגל? יש לנו חילוקי דעות קשים, גדולים עם עמית סגל. אבל עד כדי כך לא מגיע לו עונש. עם תיאודור כספית יום יום. איך, איך? מי הטלנט שטילנט אותם? טילנט, טילנט אותם. מזינים עיקרים. תקשיבו, אני... זה דקה ממש לפני שנכנסתי לשידור, הכל כאן, כל מה שהבאת לכם כאן, באמת תודה לאמירה בלתי נלאה. משהו מהסביבה של גיא פלג ותיאודור. קוראים לה מור זר זר קצנשטיין. באמת, עד אתמול לא שמעתי את שמה, יכול להיות ששמעתי משהו, כי מישהו שלח לי, אבל הבוקר קיבלתי הוכחה שיש דבר כזה שנקרא מורן זר זר קצנשטיין. אמיר הבלתי נלאה שלנו מתעקש, ועוד לאמיר חשוב מאוד לתוכנית הזאת, מי אנחנו שלא נביא לכם את הסינק הזה של אותה מורן זר זר קצנשטיין, והיא מתמודדת עם נמרוד חפר ורונן צור מתמודד? לא, רונן פה, רונן צור לא מתמודד, אוקיי, היא מתמודדת עם נמרוד חפר, על מקום ברשימת הדמוקרטים לבחירות הבאות, הנה, קבלו אותה, לא, אין דברים כאלה, מורן, זר זר קצנשטיין.
4: לעשות כוחות שלהם שעריבות לשטח ולאזור, זו תוכנית הרבה יותר גדולה, הרבה יותר כוללת, אני כן רוצה להזכיר
5: את... כוחות של לתוך לבנון, של מדינות זרות?
4: של ציר, למה, מה יש לנו עכשיו בעזה? מדינות זרות שאתה אפילו לא שולט בהן, מדינות ערביות שאתה אפילו לא שולט
5: במי שנמצא שם. איזה צבא יש בעזה שהוא מדינות?
4: שיש כוחות, היום אין כוחות של...
6: אין צבא זר בעזה.
5: ממש לא.
4: כוחות של קטר וטורקיה לא נמצאות?
5: לא, הם לא...
27: טוב, אנחנו ממהרים הבוקר, כאמור יש לנו גם את הרן, גם את ציפורי, גם את שיפוני, גם את סמדר שמואלי, מה אתה בעצם אומר לי עכשיו? אני לא מבין, הכל כאן מכוסה, המסך מכוסה, תהיה איתי, מה? קניות בפעם הראשונה? או שאתה רוצה את התוכן שיווקי? קודם קניות? טוב, אוקיי, אתם על תוכנית שעורך ומפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי השידור שלנו, כפי שאתם מבינים, משה רחמקין. יש לנו מקבץ קניות ראשון, יש לנו גם פרסומות זהב, ואז אנחנו חזק בתוכנית.
7: דיווח התנועה בחסות.
8: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
6: בחסות.
11: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: גלי ישראל.
15: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
28: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
29: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
30: תתכוננו להרבה מחמאות.
31: וואו!
30: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
31: וואו!
30: כפוף לתקנון באתר החברה.
32: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
33: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
34: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
35: אפשר יותר נמוך?
34: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
35: אז תגיד מחסן החשמל.
36: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
34: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
37: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 2915.
38: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
39: ירושלים,

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: בוקר טוב לך, שופט בדימוס רן פיינשטיין.
5: בוקר טוב לך ולמאזינים.
4: הגנה מן הצדק, חנינה של הנשיא הרצוג, סגירת התיק, אני יש לי תחושה, ערן, אתה יודע, אמרת לך, אני אומר כמה דברים, תשמע, אני בחיים, למרות שכל ילדיי עורכי דין, משפטנים, אני יודע, בני משפחתי, בחיים לא שמעתי את הדבר הזה שנקרא הגנה מן הצדק, אני יש לי תחושה שהמשפט הזה הגיע לסיומו, כי אני לא רואה איך ליאת בנרי, אלשך, מנדלבליט ושי ניצן מגיעים אל דוכן העדים, כאשר גלי בערב מיירה וגיל לימון ואותו אפק ואותו הרוש ואותו אייסמן או איסמן, איך שלא קוראים לו, מבינים לקראת מה הם הולכים. בבקשה ערן, תובנותיך.
5: יכול להיות שאתה צודק, ואני אגיד לך שהניחוש שלי באלמה, שאני חושב שאחד השיקולים של בית המשפט היה באמת למנוע את העדויות שלהם, של מנדלבליט וכדומה, אבל זו הערכה אישית שלי שחייבת רק אותי. אבל בוא נסתכל לפני העתיד, אני חושב שיש סיכוי באמת שהמשפט יסתיים, אבל בוא תראה דרך שאני חושב שהיא נכונה. הערכה שלי, הפרקליטות לא תקבל את הצעד בית המשפט. לא תקבל, ואתה יודע, הגאווה, איך אומרים, הגאווה, הכבוד מוצאים...
4: כן, אבל מימון יש את שי ניצן, אלשך, מנדלבליט וליאת בנרי.
5: ואז
4: חכה, כאילו...
5: חכה. לא, בוא תראה הלאה. אני מעריך שהם, לא, בגלל הכבוד ובגלל השיטה, השיקולים הפוליטיים, הם ידחו את הבקשה בכבוד גדול.
4: אוקיי.
5: ואז בוא תראה, עכשיו בוא תראה מה שצריך בית המשפט לעשות. אם בית המשפט באמת מאמין בדבריו, בית המשפט צריך לזכות בפסק דין חלקי. תקשיב טוב. לבית המשפט יש סמכות להגיד, לאחר ששמענו אנחנו מזכים, הנימוקים יינתנו בפסק הדין הסופי. למה אני אומר את זה? שאפשר להרער על פסק דין חלקי, אבל אם הם מזכים בשורה אחת או שתיים, והם כותבים שהנימוקים יינתנו אחר כך בפסק הדין הסופי, אי אפשר יהיה להרער על פסק הדין החלקי. ואז בזה
4: הסתכל.
5: הבנת?
4: וואו, זה משהו, וואו. הבנתי, זה משהו שלא שמעתי עליו עד היום.
5: טוב, אז יש יהודי קשיש ברחובות שמציע לך
4: כן,
5: את זה.
4: וואו.
5: ואז אני אומר, אל תתנו נימוקים, אלא לאחר שיצאנו פעמיים, או לאחר שעברנו שוב על חומר, לדעתנו, הצליעה...
4: יש לא לזה סיכוי? ערן, יש לזה סיכוי?
5: בוודאי, למה לא פסק דין חלקי? עכשיו, לפי החוק ולפי הפסיקה אפשר לערער על פסק דין חלקי.
4: אבל בהכירך את השופטים, בהכירך את המטריה, בהכירך את כל הדברים, אתה מרויין מספר אחד לדעתי בכל מה שקשור עם הניסיון שלך כשופט בבית המשפט המחוזי, השופט בדימוס. זה משהו, אתה יודע, אפשר למשש, אפשר לגוע?
5: אבל בוודאי, תתראה, אם הם רציניים בהצעה, ואני מניח שכן, שאני יכול לבקר את ההחלטות שלהם, אבל לא אותם אישים, אבל אם הם מאמינים בזה, יש להם צ'אנס יפה מאוד, יחסכו המון עדויות, יחסכו המשך המשפט כמעט כולו, מששתי עבירות אחרות הם לגמרי בנאליות, הפרת אמונים שאף אחד לא יודע מה זה, וכאן זה מוליך אותך גם אל הנשיא הרצוג. אם הרצוג שיחזור מרומניה נשמע שיש זיכוי, לפי דעתי זאת תהיה ההזדמנות שלו להגיד, רבותיי, סוף פסוק, אני נותן חנינה ונגמר העניין. אבל התרגיל החשוב שאני פונה, התרגיל משפטי
4: נכון. חנינה עם תנאים?
5: בלי, מה פתאום, לא כתוב בחוק שיש תנאים. סיף בחוק יש לזה נשיא, לא מדבר על תנאים בכלל. זה המצאה של התקשורת. כתוב שיש שתי סמכויות בלבד, והקל או לחון, זה הכל. לא נאמר שום דבר על פעמים.
4: לא, אבל אתה יודע, הוא יכול לכתוב, גם בלי, לא קשור לחוק, יכול לכתוב, ואני מצפה ממר נתניהו, בעקבות החנינה שאני מעניק לו, עשה לי טובה, תפרוש מהחיים הציבוריים.
5: אתה יודע מה, אני הייתי עונה לזה ביידיש, מויכם טועבס, מוכל על הטובות. לעשות חוק. אבל בחוק לא נאמר, נאמר שיש לו שתי סמכויות בלבד. ההמצאה של תנאים היא לא המצאה שבחוק. מה לעשות? או שאתם רוצים להאמין בחוק ולקבל את פעול על פיו, או שזה הפקר. אם זה הפקר, אני יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז אין שום הוראה, ויש התכתבות עם זה, עם בית הנשיא בנושא הזה. מה שכל אחד יכול להגיש בקשה לחנינה, לא רק האדם עצמו, הוא לא צריך להקות על חן בכלל. אני עשיתי את זה כשופט, בספר שזה מופיע. אני שלוש פעמים ביקשתי כשופט, חנינה מהנשיא פעמיים, קיבלו פעם אחת, לא קיבלו. פשוט לגמרי. אבל אני מצפה מהשופטים, שיתנו פסקים חלקי, ואני מוקים בסוף המשפט.
4: אבל רגע, תראה מה יש לי כאן עם הגנה מן הצדק. אתה יודע, אני הולך לגוגל, הולך כן, אז תראה, תקשיב מה זה הגנה מן הצדק.
5: מן הצדק, 49-10.
4: כן, רק רגע, כבר אני אומר לך מה זה בדיוק הגנה.
5: ניהול המשפט והמשכו.
4: כן, נו. אז רגע, למה שקדימה?
5: למה להשתמש בזה? אם הם השתמשו בנימוק הזה, זה פתח לירור. אם הם אומרים שאין ראיות, זה הרבה יותר חזק. זה הכל. אתה מבין, ברגע שאתה אומר שאתה מפעיל את סעיף 149-10, פתחת דרך לבית המשפט להתערב.
4: נכון, הנה. הגנה מן הצדק זה אכיפה בררנית, שימוש בסוכן מדיח, התמהמהות רבה בהגשת כתב אישום ובהעברת חומרי חקירה, באופן המקשה על הנאשם להגן עצמו, וזה בדיוק מה שקרה במשפט נתניהו.
5: נכון. זה מעשים 149-10, שהוא בהתחלה רק בפסיקה, ואז המחוקק אימץ אותו, או בעיקר נשלח אותו, אבל אתה משאיר פה פתח לבית המשפט, למה לך? אז אני אומר, יש זיכוי שחור לבן, ואז אם יש זיכוי שחור לבן, הנה בבקשה הסעיף עצמו, הגשת כתב האישום או ניהול הליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית. אז יגידו, בואנה, מה אתה חושב שיש פה סתירה? אין פה סתירה, הם עשו בסדר גמור, מה אתם רוצים מהקביעה? למה לשחק לידיים שלהם? רבותיי, אנחנו קובעים, אין ראיות, שמענו גם את הנאשם, הרי התביעה בזמנו, בית המשפט אמר בזמנו שהוא לא מוכן לדון בעניין, אלא לאחר שגם ישמעו עדויות של נתניהו יעיד בנושא הזה. כן. אז עכשיו הם אומרים, חבר'ה, שמענו גם את נתניהו, אין קייס, אנחנו מזכים. הנימוקים יינתנו בעוד שלוש.
4: זה הניתוח המקצועי משפטי שלך, כמשפטן, כשופט ברגע. מה יהיה? כן. בוא תכלס, כמו שמאיר איינשטיין עליו השלום היה שואל אותי לפני כל משחק, אבי, איך זה ייגמר? עכשיו, בקבוצת הזמן הנוכחית, יימשך המשפט, לא יימשך, יעצרו, יימשך. יצאו?
5: יימשך משביטחו את ההצעה, בגלל הכבוד, וגם כמובן בגלל השיקול הפוליטי, כדי לסיון להעיף את נתניהו מהעולם הפוליטיקה, אבל בעיקר בגלל הכבוד לא רוצים להודות, שהם עשו טעות גדולה בהגשת כתב האישום. אז הם ימשיכו עם זה עם כל הכבוד. אני קצת לך דרך שבית המשפט, אם הם גיבורים...
4: לא, בסדר, אני... אני, אתה יודע, לא משפטן, ואני בסך הכל, אתה יודע, כמה שנים אנחנו לדעתי כבר, 7-8 שנים אתה מרויין כאן, לא יודע, יש לי תחושת בטן כזה שאני מכניס הכל אל תוך אסיר, זה משהו, זה לא הגיוני שזה יימשך, כי אני אומר לך, אני כל הזמן, אני הולך לישון עם אלשך, קם בבוקר עם מנדלבליט, נח בצהריים עם ליאת בנרי, ואוכל ארוחת ערב עם שי ניצן. ולא נראה לי שהם יגיעו למצב שהם ירצו אותם על דוכן העדים, כי כל הארבעה יברחו מהארץ בעקבות מה שיקרה כאן עם החקירה.
5: לא בטוח, אתה יודע למה, אמרתי לך, יש פה עוד בעיה, אי אפשר יהיה לחקור אותם נגדית, אלא אם כן בית המשפט יאפשר את זה. אפשר רק חקירה ראשית שהיא מאוד מנומסת, ספר מה אתה יודע, אי אפשר להגיד, אני אומר לך.
4: כל הערת ביניים של עמית חדד, כל הערת ביניים שווה זהב, שווה כותרת.
5: של עורך דין חדד.
4: כן, של עורך דין חדד, הרי מותר יהיה לו להעיר, נכון?
5: לא, בסדר גמור, הוא מצוין. אז עכשיו הם צריכים, הסנגור תלוי בשופטים. השופטים יכולים לחסום אותו מחקירה נגדית.
4: כן, אחרי כל ההתעללות בנתניהו, השופטים יחסמו את עמית חדד. טוב.
5: סופריז. לכן אני אומר, יש פה יותר מדי מרכיבים, ונתתי לשופטים פתח, אני מקווה שמי נהיה מאזין לך.
4: אוקיי, אני מאוד מודה לך, הרן. כל טוב.
5: יום טוב, בריאות.
4: תודה. ביי ביי. כן, הנה אנחנו עם... מה זה? איך זה נקרא? חסות? מה? איך זה נקרא? מבזק משהו. קדימה.
6: ועכשיו, המדריך לקיץ. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
7: רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוות את הצליל השמיני. יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום, חוויה אל-טבעית חדשה ומסקרנת בגן לאומי בית גוברין, המתקיימת בלב מערות הפעמון המרהיבות. במפגש בין שיריו האהובים של אהוד בנאי, עבודת הוידאו המאפנטת של רונן תנחום והאווירה המסתורית של המערות, נוצרת חוויה רב-חושית שאינה דומה לשום דבר אחר. מרבית השירים הוקלטו במיוחד לתערוכה בעיבודים חדשים, ובהם ביצוע מרגש לשיר עטוף ברחמים, לצד מיצב וידאו ארט מרהיב המוקרן על חללי המערות העתיקות. להשלמת החוויה תוכלו להזמין מראש סל פיקניק מפנק וליהנות מבילוי ייחודי בלב הטבע. אז אם אתם מחפשים חוויה שמשלבת מוזיקה, אומנות, טבע והשראה, בואו לחוות את הצליל השמיני בגן לאומי בית גוברין, מיולי ועד נובמבר בשעות הערב ובתאריכים נבחרים. תוכלו לצאת למסע מרתק בין מוזיקה, טבע ודמיון בלב מערות הפעמון. לפרטים והזמנת כרטיסים חפשו הצליל השמיני גן לאומי בית גוברין.
4: ציפורי.
8: כן, בוקר טוב.
4: בוקר
8: אבי.
4: טוב. שיפוני.
9: בוקר אור.
4: בוקר אור. חבר'ה, המיקרופון שלכם, אתם הייתם שם, אתם עשיתם את העבודה הקשה, איך אפשר לשכוח את העבודה המופלאה של כנרת. הנה, אלי, אתה מרשה לי לפתוח עם שיפוני, כי נראה לי שהוא, אני מכיר את,
8: בקשה,
4: אני מכיר את שיפוני. הגנה מן הצדק, המשפט מסתיים, הם לא ירצו את אלשך ואת מנדלבליט ואת ליאת בן ארי ואת שי ניצן, הם לא ירצו על דוכן, על דוכן העדות וזיכוי לפני מה שאמר הסביר ערן. בבקשה שיפוני, ואחרי זה אתה ציפור.
9: אז אני מתחבר לרוב הדברים שאמר ערן. אין שום סיכוי בעולם שיסכימו להצעה הזו, וצריך לשאול, מה יש להם להסכים לזה? למה שהיועמ"שית תסכים לזה? בוא תגיד לי אתה.
4: לא יודע, אני

0: צורי פתיחה בחקירה, זה תיק 1000. ובתיק 1000, אם הוא יגיע לתיק 1000, הוא פותח על יד בן ארי, והוא יפתח על אלשך ועל שי ניצן ועל כל הכנופיה.
1: ולכן זה לא יקרה. ולכן זה לא יקרה.
0: לא, ההפך. זאת אומרת, אם יבטלו את אישום השוחד, עדיין נשארו שאר האישומים, ואז הוא יגיע בתיק 1000 לעדות. אלשך, מנדלבליט.
1: הוא לא ירצה לשמור עליהם? למה שהוא יפתח עליהם?
0: לא תהיה לו ברירה. לא תהיה לו ברירה, הוא צריך יהיה להסביר את הדברים שהוא כתב במזכר, ואין שום סיכוי בעולם שהוא יוצא משם נקי, ואו הוא, פה הוא יצטרך לבחור. או שהוא נופל, או שהוא מפיל. וגם זה לא מפיל, זאת אומרת, הוא רק צריך לספר מה קרה, מה באמת קרה. זה הכל. אז אין שום סיכוי שיקבלו את זה, כי אין שום סיבה שיקבלו את זה. ברור שהאישום הזה יישאר כדי להמשיך ולתפוס את נתניהו עם הסיפור הזה של שוחד, וצריכים להחזיק אותו בניגוד עניינים.
1: והגנה מן הצדק, והגנה מן הצדק, כי אז מבטל המשפט.
0: למה שנתניהו ירצה הגנה מן הצדק?
1: כי אז נגמר הסיפור וזהו, די, הוא מתעסק.
0: לא, ממש לא, ממש לא. אני אגיד לך למה זה דומה. זה דומה לזה שאתה מוביל 6-0, ויתנו לך ניצחון טכני של 2-0. למה אתה צריך את זה?
1: לא יודע, אני חושב ש... אגב, אתם העליתם, אתה וציפורי וכינרת והרם, כולכם העליתם את העניין הזה של הגנה מן הצדק, וגורים את העניין.
0: אני חושב שזה יהיה לו... הוא לא צריך את זה, למה הוא... יש לו זיכוי מלא פה. יש לו זיכוי מלא, חד משמעית.
1: איך?
0: מה שהשופטים אמרו אתמול...
1: עם רבקה פלדמן פרידמן ועם עודד שחם ועם משה ברם?
0: אין שום אפשרות שאחרי שהשופטים שמעו את כל העדויות, כולל את הקלף האחרון שיכולת לתביעה, שזה החקירה הנגדית של נתניהו, של החקו בחקירה הנגדית, הוא יעמוד שם לבד, ישמע את הקטע הכי חשוב בעניין הזה, עם גיא פלג הנבל,
1: כן.
0: ושהוא אומר את הדבר הזה.
1: עזוב, עזוב, עזוב נבל, עזוב, עזוב כל... נבל, עזוב נבל, הוא דובר קבוצת...
0: אני אמרתי נבל?
1: כן, נפלט לך, לא, לא, עזוב, עזוב, לא, לא, שיפוני, תן לי רגע, תן לי רגע.
0: לא, הנה, אני מזיז את זה הצידה, שגיא פלג, הדובר קבוצת הגברים של מכבי חיפה. כן, אוקיי, אז בוא עדיף ככה, באמת. אז אני אומר, אחרי
1: שהם שמות כל העדויות... אם אתה שואל אותי למה אני מדגיש דובר קבוצת הגברים, אני רואה אותך משידור, אוקיי? אז... אל תשאל אותי,
0: למה שאני אשאל?
1: אני יודע.
0: למה שאני אשאל כזו שאלה?
1: אוקיי.
0: אז אני אומר, בשלב הזה, מה שהם אמרו אתמול, זה זיכוי חד משמעי, אין שום אפשרות לקבל פה הרשעה.
1: ציפורי.
0: זיכוי חד משמעי.
1: בבקשה, ציפורי. לא יודע, אני, הלוואי. אוקיי, אתה שוכח שיש כאן ערכאות וערעורים, ובית משפט העליון ובית משפט תחתון. כן, בבקשה, ציפורי.
2: אני חושב שהקלף הזה של הגנה מן הצדק הוא קלף שעמית חדד שומר לעצמו, הוא גם אתמול די רמז שיש לו את הקלף הזה.
1: וראית איך שיפוני מבטל אותי? ראית איך שיפוני מבטל אותי? אין הגנה מן הצדק, מוליכים 6-0.
2: האם משתמש בקלף הזה? לא לפני שמנדלבליט ושוט יגיעו לעדות. אין שום סיכוי. עכשיו צריך להבין, יש פה בחירות. זה פקטור מאוד משמעותי עוד 3.5-4 חודשים. ההחלטה אתמול לזכות את, ואני מסכים פה עם שיפור, לזכות את נתניהו מסעיף השוחד, ולדעתי גם מתיק 4,000 בכלל, כי הסעיף של הפרת אמונים די קשור לענייני השוחד, היא החלטה משמעותית לקראת בחירות. עכשיו אני מקריא לך מה כתבה טובה צימוקי, שהיא סמוכה על שולחנה של יהודי תירוש פשוט. מה היא כתבה שם? קודם כל הם נדהמו והופתעו, ואיך יכול להיות, הם הוכחנו את יסודות השוחד בחקירה הנגדית הכושלת וכדומה, כל השטויות האלה וכל הג'יבריש השקרי הזה. אבל מה היא כותבת? הם חוששים בפרקליטות שנתניהו יעשה מזה מטעמים במערכת הבחירות. א', הוא יעשה, זה חשיבה פוליטית. עכשיו, תראה, הם כנראה הולכים לצפצף שוב על המלצת השופטים, ומה שהם לא יעשו, נתניהו ירוויח. יסרבו, זה ייראה כמו רדיפה פוליטית, מה שזה
1: נכון. נכון, נכון, יפה, נקודה נכונה.
2: כן, זה ייראה כמו רדיפה פוליטית. הם יסכימו שזה סיכוי קלוש, חותמת גומי על תפירת התיקים, לפחות בתיק 4,000. יגררו רגליים, הם יכולים גם לגרור רגליים ולא להחליט, כי השופטים לא חייבו אותם לחזור עליהם. אז הצטיירו כמי שמורחים את המשפט בכוונה. הם מפסידים, זה

0: החשש עכשיו, זה החשש הבחירות, כי זה חשש פוליטי, כי זה גוף פוליטי, הפרקליטות היא גוף פוליטי, אבל בכל מקרה, תקשיבו, אבי, מה שקרה הוא, כולנו היינו עדים לחקירה הכושלת הנגדית של יהודית תירות, זה היה שקוף, זה פשוט היה שקוף, רק בסרט שהיא חיה בו, אז היא פרקה את נתניהו, חזקה את יסודות השוחד וכדומה, זה היא חיה באיזשהו סרט, ולמרבה הצער אין שם מבוגר אחראי, לא עמית אייסמן ובטח לא גלי בהרב מיארה. היא תמשיך, היא סומכת על איזשהו ערעור, אולי זה יספיק לתפוס את עמית לפני שיצחק עמית, לפני שהוא פורש. אבל בסופו של דבר השופטים האמינו לנתניהו ולא לשקרים של יהודית תירוש. צריך להבין את זה ולהפנים את זה. היא שקרה. הם יודעים שהיא שקרה, היא שקרה בכתב האישום, היא שקרה להם והדיחה את פילבר לעדות שקר. הם מבינים זאת היטב. לא לחינם הם חזרו על ההמלצה לסגת. וזאת אחרי עדות נתניהו שבה היא הבטיחה, לפרק את נתניהו ולהפליל אותו. היא כשלה, היא נכשלה, היא שקרה. היא צריכה, במדינה מתוקנת, היא צריכה לעוף מהסקטור הציבורי. עכשיו אני רוצה להזכיר לכולם שמתנהל תיק במקביל בזה קשות נראות, שם הייתה הגנה מנצדק, אין לה שיב משמה. באוקטובר, כנראה באוקטובר היא הולכת לחטוף שם עוד מכה קשה, כי יהיה זיכוי לפחות חלקי, וזה אני מקווה שזה יהיה לפני הבחירות, אני מקווה מאוד שזה יהיה לפני הבחירות, כי השופטת רמזה לזה, מיכל אדמון גונן, זה שתי מכות מקצועיות צורבות למישהו שתפרה תיקים בצורה עבריינית, צריך להדגיש את זה. עבריינית, לא רק היא.
1: שיפוני, 30 שניות לסיכום השנים האחרונות. תראה מה זה. אתה יודע כמה זה 30 שניות ברדיו?
2: ועוד בניגוד לדנ"א לא תתערב. אז אני רוצה להגיד קודם כל, אתמול הקראתי את רשימת האנשים שמגיע להם פה פרס ישראל, ושכחתי את אלי ציפורי, ושכחתי את אבי וייס, אבי וייס לא הרע, אבי וייס הטוב, ואז הנה אני אומר את הדברים, זה דבר אחד. דבר שני, זה ניצחון גדול, אחרי הרבה שנים, כשהתחיל הסיפור הזה, מי שאמר שתפרו תיקים היה מטרולל, היה על גבול השפוז בכפייה, והיום כל הציבור יודע מה קרה פה, גם הציבור ששונא את נתניהו יודע פה מה קרה פה, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות לקדם את המועמדות שלי, פעם ראשונה שאני מקדם את עצמי בחיים לאיזשהו תפקיד, אני רוצה להיות התובע הראשי במשפטי החונטה. אתה תתמוך בי?
1: אני בהחלט, ציפורי, תדעת כמה אני מעריך אותך ואת עבודתך, וכמובן כנרת וציפורי ואבי וייס וכל מי שאתה רק חושב, והרן, הרן, חבר'ה, הרן הבהיר לנו כאן כל כך הרבה דברים. ציפורי, שיפוני, תודה.
0: כן.
1: תודה.
2: בוקר טוב.
1: ביי ביי. בוקר טוב לך, סמדר שמואלי.
3: בוקר טוב, אבי. בוקר טוב למאזינים.
1: נו.
3: אתה רוצה את התקשורת.
1: כן, כן, בהחלט. חלקה, תמיכתה, התנגדותה, מה שאת רוצה.
3: תראה, זה נע בין דיסאינפורמציה למיסאינפורמציה. הם, במילים פשוטות, מרמים את הציבור. כי מה בעצם קורה פה בשלוש השנים האחרונות? השופטים מגלים את דעתם במשפט היסטורי נגד ראש ממשלה מכהן, שתיק השוחד קרס. הוא קרס כבר ביוני 2023. ואתמול הם חוזרים על הדברים ואומרים, דעתנו לא השתנתה. ואני טוענת שדעתם כן השתנתה. כי אם לא היה בסיס תשתיתי, אז לאחר 98 ימי עדות שתי וערב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הם יודעים ששוחד לא היה פה. לא ברמת הכוונה ולא ברמת המימוש והמעשה, ופגישת ההנחיה שלו הייתה, וכל הצווים שלו יצאו ממשרד היועץ המשפטי לממשלה, וחוקרים שעשו כאוות נפשם ורוחם במשפט הזה, חקרו ראש ממשלה מהחזקים שהיו בישראל, רק כי איזושהי דמות שקופה הורתה להם, אוקיי? ללא, ונעשו פה פשעים ברמה המוסדית על ימין ועל שמאל. אז איך התקשורת בעצם מסקרת את זה? היא הופכת את היוצרות ומראה את הפרקליטות לאורך כל המשפט, ועכשיו ביתר סט, כאילו היא הגורם החזק שמארגן את הכל. היא האישיות המארגנת ולא השופטים. והשופטים הם בעצם ממליצים. אז ויינט מדבר על זה ששוב יש הצעה לסגת מסעיף השוחד, והעין השביעית כותב אתמול משפט המולים, שופטי נתניהו שוב חזרו על עמדתם, אין קריסה ואין קריסת השוחד ואין ניצחון לנתניהו. יש איזושהי עמדה בירוקרטית קטנטנה כזו, הגדיל לעשות דמרקר לפני שבוע, שכאשר נתניהו נמצא בישורת האחרונה של העדות שלו, אז הם כותבים שם, התביעה מובילה בנקודות בתיק השוחד. והאובחה אביעד גליקמן יושב אתמול באולפן ואומר, אנחנו נשאר עם מרמה והפרת אמונים, זה קלון, הוא יודח.
1: קצת כמה זמן השם כן. גליקמן וגליקי לא עולה בתוכנית שלי, כי אני נורא נורא משתדל, כי זה, זה, כי זה באמת, זה, זה, זה. אבל אוקיי, אני, זה שידור ישיר, אז אני לא יכול לעצור אותך. אבל רגע, רגע, רגע, אני יכול לעזור לך משהו? כי יש כאן דמות, עזבי רגע את תיאודור כספית, בסדר? יש דמות שעדיין אפילו לדעתי לא ציינת אותה. הנה, תשמעי.
4: אני תגיד, אתה מריח את הפחד? אני חושב שבשבוע האחרון אפשר להריח את הפחד. את הפחד של נתניהו מפני העדות שלו במשפט הזה. תראה, עם כל הפוזה שלו, של מנהיג חזק ותקיף ועוצמתי, אני מרגיש שהוא רועד מפחד. הוא רועד מפחד לא ממה שיהיה בשבוע הבא, אם יהיה בשבוע הבא, שזה יהיה טיול כליל, הוא יענה לשאלות של עורך הדין שלו עמית חדד, אלא מהחקירה הנגדית. שם הוא יישאל שאלות בידי הטובים של הפרקליטות, ושם הוא יעמוד דני לבד, לבד, לבד, בלי העוזרים ובלי היועצים ובלי החנפנים שמשמשים לו מגן אנושי.
3: יכול להיות שהשופטים ברעב, פלדמן ושחם הם מהחנפנים ומהיועצים? יכול להיות שבגלל זה, אבי?
1: הוא יכול להיות עיתונאי במדינת ישראל?
3: לא. לא, אני חושבת שיש כמה דמויות, בראשן אמנון אברמוביץ' ואחריו זה גיא פלג ומיכל פעילן, שאין קריקטורות עיתונאיות, זה לא באמת אירוע אמיתי. ועובדה שבפרשנות כל הזמן הפרשן הפוליטי בנימין נתניהו מנצח את הסטטוסים שהם משדרים לציבור, והרייטינג שלהם שקורס, הוא קורס אפילו יותר מהר מתיק השוחד. אם הם עברו כבר לנתון חד ספרתי, שכאשר אף אחד לא הכיר את ערוץ 2 שעלה בשנות ה-90, הם היו על 30% ו-33%, אז זה כבר אומר הכל, הציבור מצביע ברגליים.
1: לא, לא, לא, לא, צריך לומר שיש ירידה דרמטית בקריאת עיתונות כתובה, ויש ירידה בגלישה באתרים, וכולם הצעירים הם על טיק טוק ועל אינסטגרם ועל זה, ויש גם ירידה בצפייה במהדורות חדשות. אם כי צריך לדבר על הפנומן הזה של תוכניות אקטואליה בערוץ 14, כל התכנויות של ברדוגו והחדשות והפטריוטים, וזה פתחי ושי, והתוכנית של ריקלין. אז בכל זאת שם יש צמיחה, אבל בשורה התחתונה יש ירידה בתקשורת המיינסטרים.
3: תראה, אז זה בדיוק מה, זאת בדיוק הנקודה. אתה לא מודד רק את הנתון האמיתי, אלא אתה רואה את הגרף. ואם הגרף הוא גרף שלילי, אז הנתון הוא בירידה, ואם הגרף הוא בצמיחה, זה לא חשוב אם יש לך 5, אבל אתה כל הזמן צומח. אז זה מה שקרה לערוץ 14. הוא פשוט עבר בשעות מסוימות את ערוץ 12, מה שאם היית מדבר על זה לפני 3 שנים, היו אומרים לך שאתה עוזב וחולם ומפנטז. Okay. אבל תראה, אם אנחנו מכירים את עולם העיתונות ו את העבודה של אפילו גיא פלג, אז לסקר באופן אמיתי את קריסת השוחד, זה לתת בום של אינפורמציה על ציר הזמן ועל איך קרס תיק השוחד, ומי הקריס אותו, ומי נמצא משקר בעדותו, ומי נמצא עם אלפי סתירות בין משפט למשפט מיום ליום של עדות, ומי הגיע עם אג'נדה, ומי הגיע בניגוד עניינים, ומי התחבב עם החוקרים, ולמי ויתרו על תיקים במהלך הדרך. אנחנו רואים שגם עדי המדינה וגם החוקרים בתיק, הם כולם היו מונחים ומוסללים למקום של הרשעה, ולא היה. עכשיו צריך לדבר גם על ההיבט הפוליטי, אבי, הוא מאוד מאוד חשוב. נעשו על הגב של הפרקליטות, של של התיקים שפתחה הפרקליטות, קמפיינים אדירים. זה היה קמפיין שחיתות ותואר מידות והעוצמה המוסרית שיש לאופוזיציה. כל האוגנים האלה עכשיו בבחירות 2026 לא יהיו. אמנם ההשפעה לא תהיה כל כך גבוהה, כי אני חושבת שהיחס לתיקי נתניהו הוא כבר יחס חלוט, ויש גם הסכמה בין ימין לשמאל שהייתה פה תפירת תיקים וכרגע היא מוכחת. אז הלגיטימציה לנתניהו, משפט אחרון, הלגיטימציה בהחלט חוזרת, יהיה פה דיבור על דיפ סטייט ואפרטייד משפטי, ובעיקר נפילה של מדינת העומק.
1: סמדר, היה לי לעונג לשוב ולשוחח איתך בתוכניתי. ביי, תודה.
3: תודה רבה, ביי. תודה רבה למאזינים, ביי ביי.
1: כל טוב. איך אפשר לסיים את התוכנית הבוקר בלי העוצמות של גיא צ'וק?
4: אני תגיד, אתה מריח את הפחד? אני חושב שבשבוע האחרון אפשר להריח את הפחד. את הפחד של נתניהו מפני העדות שלו במשפט הזה. תראה, עם כל הפוזה שלו, של מנהיג חזק ותקיף ועוצמתי, אני מרגיש שהוא רועד מפחד. הוא רועד מפחד לא ממה שיהיה בשבוע הבא, אם יהיה בשבוע הבא, שזה יהיה טיול כליל, הוא יענה לשאלות של עורך הדין שלו עמית חדד, אלא מהחקירה הנגדית. שם okay. הוא יישאל שאלות בידי התובעים של הפרקליטות, ושם הוא יעמוד דני לבד, לבד, לבד, בלי העוזרים.
1: תודה, זהו, תודה לעורף והמפיק שלנו, ניב יוחנן יוחננוב, תודה לך, משה חמקין, יש פה דוב שכותב לי, שהגדיל לעשות גידי וייץ מהארץ, שהשופטים אשמים בכישלון בתיקי נתניהו. אין לנו אפילו זמן לצחוק, אדוני הדוב היקר. זהו, תודה, להתראות, תל חי.
5: דיווח התנועה בחסות
6: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
5: בחסות
10: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: קלי ישראל.
12: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
11: גלי ישראל.
13: פתחי וזמרי בעם.
14: אלוף במילואים נפתחון, יו"ר רשות שדות התעופה.
15: אם אני רוצה לטוס היום לקייפ ורדה, איך אני עושה את זה?
16: אתה מגיע לסנגל ושם משם אתה שוחה.
14: זה רשות שדות השחייה. קייפ ורדה, תשאיר איתנו, רונטל. קייפ ורדה.
16: קייפ ורדה. יאללה, אתם מוציאים ממני את כל מה שחשבתי שבכלל אין לי.
11: פתחי וזמרי בעם.
17: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
18: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: 32 אחרונות
20: ותפסים, יש כוונות?
21: בטח, עשינו הכנות.
20: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
21: יש! עכשיו בווינר, חופש אנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח,
21: איך תיקח? ווינר,
22: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: And I drive my own motor.
17: הכירו תכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: חגיגת

0: לופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. זאת הדרך של יוחנן. כפוף לתנאי המבצע.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סמסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי ההצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בדוח הבירת קטר עשויה להתקיים היום פגישה בין ארצות הברית לאיראן. באיראן מכחישים. בתגובה אומרים בבית הלבן כי סבלנותו של הנשיא טראמפ לא תימשך לנצח. שר הביטחון ישראל כץ אומר הלילה כי מלחמה כחול לבן נגד איראן עלולה להיפתח בכל רגע. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה דיון אסטרטגי בנושא עם ראשי צהל. בצד זאת, בכיר בחיל הים של משמרות המהפכה האסלאמית נהרג ושם החוסל הלילה, לאחר שמכוניתו התהפכה. הדרמה במשפט נתניהו, חילוקי דעות קשים בפרקליטות בצלח, הלילה כיצד לנהוג לנוכח המלצת השופטים לפרקליטות למשוך את סעיף השוחד בתיק 4000, גם אחרי עדות נתניהו. בכירים בפרקליטות, בעלי מודעות מקצועית אתית, קראו לחשב בדחיפות מסלול מחדש, כשמנגד גורמים אחרים קוראים שלא לסגת מהאישום השוחד, על מנת לשמור אותו כקלף מיקוח עתידי מול ראש הממשלה. זעם כבד במערכת הפוליטית כנגד הפרקליטות, זעם גם על אמצעי התקשורת הממוסדת בישראל, על כי הובילה במשך עשור את המדינה בכחש. מבקר המדינה אומר כי משרדו ישלים את ביצוע 4 ביקורות שפתח אודות השבעה באוקטובר, ויביאן לפרסומן לציבור הרחב. אשר לארבע הביקורות הנוספות שהחל בהן, יעצור המשרד את פעולתו בהתאם לפסיקה הלילה של בגץ. רעידת האדמה הקשה בוונצואלה, ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער הודיעו כי משלחת משותפת של משרד החוץ, צהל ופיקוד העורף, תצא היום לעבר המדינה הדרום אמריקנית על מנת לסייע בפעולות ההצלה. מונדיאל, סנסציות ענק הלילה במונדיאל. גרמניה והולנד מהנבחרות הבכירות בכדורגל העולמי הולכות הביתה בשלב מוקדם יחסית. הראשונה לאחר שהפסידה לפרגוואי והשנייה לאחר הפסד למרוקו. בשני המקרים זה היה בתום בעיטות 11 מטרים. ברזיל מעפילה אמש בדקת המשחק האחרונה לשמינית הגמר מול יפן לאחר שזו האחרונה הובילה 1-0. בסיום 2-1 לברזיל. מזג האוויר מיד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: הטמפרטורות היום יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל. הים נוח לרחצה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
2: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
0: שרון גל.

0: כן, שלום לכם, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות, האורך אבי איצקוביץ', המפיקה וטרכטנברג, טכנאי משה רחמקין, אורן אשטיקר, קובי פרל, רדיו חיפה, רדיו דרום, גלי ישראל, איציק זר על הדיגיטל, ותכף נהיה עם, כמובן, הדרמה והשערוריה במשפט נתניהו עם עורך דין בוסי ועורך דין דבורין, גם פליישמן ונבו כהן יהיו איתנו בהמשך על האפקט הפוליטי. לירן אביסר בן חורין מבנט לפיד, נדים ספדי, ומתחילים איתך יוסי יהושע. בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר, בוקר טוב, מה עניין?
0: ברוך השם, מה חדש?
1: וואלה, שקט, כרגע רגוע.
0: יופי, ברוך השם. יופי, אז כן. נתראה בערב?
1: אפשר ש... כן,
0: אוקיי. תודה. יוסי, תודה.
1: שקט, מה?
0: אתה מטפח? קודם כל, קודם כל, כן. אבל אני מבין שאתה עושה כאן בילדאפ אולי לאיזה אירוע נוסף עם איראן. אתה רוצה להסביר איפה אנחנו עומדים בקשר לזה אחרי הצהרות שר הביטחון?
1: תראה, אנחנו עומדים בנקודה שבה אנחנו מבינים שההסכם הזה טוב מאוד לישראל, מנתק את הקשר עד כמה שניתן בין איראן לבין חיזבאללה, בין איראן לבין לבנון, ובניגוד לאינטרסים של ארגון הטרור הזה ושל איראן, ולכן לשניהם יש אינטרס לפוצץ אותו. עכשיו, איך הם יעשו את זה אנחנו לא יודעים. הם יכולים לעשות את זה למשל בהידרדרות מבוקרת או מושכלת שלהם, למשל להתחיל בחיכוך בשיגורי כתבאמים, רחפני נפץ וכו לעבר הכוחות ולהביא לשם להסלמה, ואז מאחר ויש לנו גם גיבוי אמריקאי אנחנו נוכל לתקוף בעצימות יותר גבוהה, והאיראנים אולי יפרעו את השטר ואת האיום שלהם שהם שגרו לכאן שוב טילים, או אז אנחנו נגיב, וכפי שאמר את זה שר הביטחון, אני מתחייב שנגיב, ברור שהתגובה תהיה כחול לבן, אני לא הבנתי מה ההתלהבות מזה, אבל זה די ברור, זה גם שתכונן בסיבוב הקודם לתקוף, ואז התקיפה תהיה יותר משמעותית.
0: אבל עובדה שעד לרגע זה הם לא עושים את זה, וצבא לבנון כבר מתחיל להיפרס, אני מבין, בשתי הנקודות, או שמתחילים להיערך לדבר הזה?
1: מתחילים להיערך, עוד לא, עוד לא. אנחנו ניתן להם צ'אנס, אנחנו מאוד רוצים שזה יצליח. אנחנו עמוק בתוך השטח, עם הרבה מאוד כוחות באופן יחסי, שולטים, זאת אומרת, מבחינת תושבי הצפון, זה לא דומה לחמש האצבעות שהיו בסוף חיצי הצפון. מנגד, הם יכולים להגיד שאין כאן חופש פעולה של צה"ל לאיומים אל מול חיזבאללה, מה שהיה אז, שתקפנו כמעט כל מה שאנחנו רוצים כל יום, עד רמה שחיסלנו את רמטכ"ל חיזבאללה. ולכן אנחנו נמתין ונראה, מה שנקרא ימים יגידו, לאן זה ילך, אבל אתה רואה איך האיראנים משחקים עם האמריקאים, ואיזה נזק המסע ומתן שטראמפ ניהל גרם לנו. אנחנו מקווים מאוד שהוא יתקן את זה, שרוביו ייכנס יותר לתמונה על פני ונס, וכך אולי נסדר את זה. אנחנו גם צריכים את המבצע הצבאי הנוסף כדי לשקם את ההרתעה, כי אנשים פה התבלבלו קצת במזרח התיכון, אחרי שבאמת היא הייתה בשיא, באמת אולי בשיא כל הזמנים, אחרי התקיפה במבצע האחרון, כל המבצע האחרון שהגעת הריש היה קונצרט צבאי מהמעלה הראשונה, אבל ראית איך הוא סתם עם מסע ומתן קלוקל. אז זה לגבי הזירה הזו.
0: כן, מצד שני העניין הלבנוני שינה משמעותית גם את המאזן הזה באופן זמני עד רגע זה, כן, אבל בוא נראה מה יהיה באמת, כי
1: שינה במעט, לא...
0: אבל מה רצית להגיד?
1: נזק שלו יותר גדול. רציתי לספר על האירוע במג'דל זון, שהוא די חשוב, אתה יודע, כי יש גם הצלחות, ואנחנו כעיתונאים צריכים לדווח גם על דברים שהם פחות טובים. אני חושב שהייתה כאן תקלה מודיעינית לא פשוטה באירוע הזה. אנחנו כשמגיעים ומוצאים עכשיו את מה שאנחנו מוצאים באותו מתחם תת-קרקעי, זה לא בעקבות איזה מודיעין משופר ויוצא דופן, זאת אומרת, אף חמור מכך, המודיעין יודע על המתחם פחות או יותר משנת 2015, ואז בחיצי הצפון אתה שואל את עצמך, צהל הרי היה ממש ליד, ולמה הוא לא פעל באותו מתחם? הרי אנחנו יודעים שיש שם כמות, היום אנחנו כאילו יודעים, צהל שיווק את זה, שיש כאן, היה כאן מבצר מאוד מאוד חשוב, ויש שם כתבמים וכו'. אז אתה שואל, למה לא הכניסו את הכוחות אז? לא הכניסו את הכוחות אז, כי המודיעין, בעיקר של להק מודיעין, כי הוא עבר לאחריות להק מודיעין בחיל האוויר, בגלל הכתבמים, אמר, אין שם כלום. זאת אומרת, המתחם ריק, ואין טעם להיכנס לשם. ולכן הם לא נכנסו כבר אז בחיצי הצפון. עכשיו הכוחות התקדמו, היו באזור הקו הצהוב, התקדמו כי היה צריך להתקדם, ואז הם מגלים את מה שהם מגלים, את כמות האמל"ח הבלתי נתפסת, את העומק של 25 מטרים, את התוואי של 200 מטרים, ואתה מבין מה האיראנים בנו לנו, ולך תדע כמה כאלה עוד יש ואנחנו לא יודעים באמת עליהם. והיום החומר הזה הוא באמת זהב טהור, כפי שאמר לי גורם מודיעיני בכיר, כי לקוחים את הכתבמי ועוד אמצעים נוספים שמצאו, והם שלמים, יש פה חומרים ואמצעים שהם שלמים ואפשר לחקור אותם וללמוד אותם, וזה גם יעזור מאוד לישראל להתמודד בסיבוב הבא בסיכולים ובהירותים ובהמון דברים שחשובים. אז לצד ההצלחה הכבירה והפיצוץ והצלחה של חטיבה 551 שבאמת הגיעה לשם וגם הביאה את הפיצוץ יחד עם יחידת יעלום המצוינת, יש כאן פער מודיעיני וצריך לתחקר אותו, וטוב שיעשו את זה.
0: אז זה טוב.
1: כן, בסופו של דבר טוב, אבל המודיעין היה פחות טוב בניגוד למה ש...
0: למרות שיש דברים שעד שאתה לא נכנס בתמרון קרקעי ואתה לא מגלה אותם בשטח, אז לא תמיד אתה יודע עד הסוף. מה קורה עם ה...
1: היית ליד, היית ליד, אבל המודיעין אמרך אל תיכנס לכוחות.
0: כן, מה קורה עם המנהרה התת-קרקעית האסטרטגית השנייה באזור אליטייר?
1: לא זזים, עוקבים, אין אישור לפעול שם, שליטה מצוינת מהאוויר, חיזבאללה לא מוציא את האף, יש שם כמות מסוימת של פעילים שלהם בדרגות שונות, ואני חושב שברגע שהראשון שיצא הוא יחטוף. זאת אומרת, אנחנו פה שם מבהרנו שאנחנו בשליטה מלאה ואנחנו רוצים לפרק את המתחם הזה, הוא מתחם אסטרטגי של יחידת בדר. וזה כאן אני רוצה להגיד איזה אמירה על כל מי שטען למה נכנסים ולמה הם מתמרנים ולמה הגיעו לשם ולמה הלכו לבופור, זה רק סמל. תראה מה אנחנו מוצאים בתוך דרום למבנון, ואני מבטיח לך שאם יאפשרו לקוחות לפעול, אתה תראה כמה מוצאים עוד ועוד. וכל זה נבנה לאורך השנים, מתחת לאף שלנו, כשלא היינו שם. או כל מי שחושב שנכון לחזור לגדר, או אפשר להגן מהגדר, או לצאת רק בפשיטות, אז אם הוא חושב ככה, אני ממליץ לו לקחת את משפחתו ולעבור לגור במטולה או במרגליות. אוקיי? אי אפשר לעשות את זה אחרי 7 באוקטובר, במיוחד גם כשאתה רואה את מה שאתה רואה, עכשיו אל מול העיניים. או כאלה שטענו, למה יצאנו למה תקפנו בעוצמה את חיזבאללה? למה תקפנו בעוצמה את חיזבאללה? כי חיזבאללה תכנן לפה פשיטה לשטח מדינת ישראל. תנאים קאסם הכניס לפה 1,000 פעילים שלו, של רדואן. אוקיי? הוא רצה לשבור את המשוואות. עכשיו הכל ידוע, והמן אומר את זה, ופיקוד צפון אומר את זה, ויש פה אנשים שמנדסים פה תודעה באופן שיטתי. לא מעניין אותם האמת, מעניין אותם דברים אחרים. אבל למזלנו, אני חייב לומר לך שרון, שהציבור והמאזינים והצופים, היום הרבה יותר אינטליגנטים. יש סופרמרקט של כלי תקשורת לצורך העניין, באמצעים. אז אתה יכול לשמוע, כל אחד ישמע את מי שהוא רוצה, יקשיב למי שהוא רוצה, ובסוף יגבש את הדעה שלו.
0: אוקיי.
1: מה אמרנו לכל הזה? זה נכון למשפט, נכון לביטחון, נכון לכלכלה, נכון לפוליטיקה, להכל.
0: יפה. יש דיווחים עכשיו על תקיפה בכפר דיר סריאן, במרחב מרג'איון.
1: כן, היה שם אירוע לא מזמן, הייתה שם התקלות לא מזמן.
0: כן. טוב, נעמוד בקשר, נתראה בעזרת השם בערב. יוסי, תודה. תודה רבה.
1: בסדר גמור, תודה.
0: ביי ביי, כל טוב. אוקיי. עורך דין בוסי ועורך דין דבורין, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה קורה? מי בדיבורית? אתה יכול לנסות לרדת מזה?
2: שומע בי?
0: כן, אבל לא טוב.
3: בוא נדבר בינתיים על הלילה של הכדורגל שעברנו, שרון.
0: כן, נכון.
3: אתה ראית איזה, איך נקרא לזה, והיצות 11 רשלניות של שחקנים שמרוויחים מיליונים.
0: וואלה, לא ראיתי.
3: ולחשוב שזה, זה המקצוע שלהם, שרון, לזה הם מתאמנים, בזה הם עובדים. ואז אתה בא ואתה מגלה באמת רשלנות רבתי. תשמע, הקבוצה של הבן שלי חבקוק שמשחקת הייתה כובשת יותר טוב.
0: הבנתי. לא להאמין. טוב, יש עוד קבוצה שלא משחקת מי יודע מה. אז
3: רק בשביל שמיכאל יסדר את הדיבורים.
0: לא, לא, הנה, כבר יותר שקט על הקו. טוב, בוא נלך לתכלס, אוקיי? ראינו, שמענו, הבנו מה קרה שם, פשוט טירוף. פעם שנייה שופטים מבקשים למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000, שזה באמת אירוע מטורף בעיקר אחרי עדות ראש הממשלה. מישהו כאן חושב שיש סיכוי שהם ירדו מעץ?
2: לא, לא.
0: תסביר.
2: תפסו על עץ כל כך גבוה שכבר, וזרקו את הסולם. הרי אחרי פרשת התביעה זה ממש כשהם הביאו את הכי טוב שיש להם, כן? ועד כבר אמרו להם לרדת. אחר כך הם התבזו, שנה וחצי גררו את ראש הממשלה שלנו בזמן מלחמה לעדויות, ניסו להוציא ממנו מפה, ניסו משם, בזמן שהבן אדם מנהל את המדינה, צריך להיזכר בכל מיני כתבות, פקקתי כתבות בוואלה לפני 13 שנה או 12 שנה. ולא הצליחו. עכשיו, כמה זה חמור? אני מכיר מדינות, ביפן היו עושים חרקירי אחרי אירוע כזה, כן? פה, הם, תראה שהם יקבלו קידום. לא אכפת להם, לא מה, איך הציבור מסתכל עליהם, לא מהיושרה שלהם שעבדה מזמן, אם אי פעם הייתה. שמע, זה כמעט עבריינים
0: ברישיון. אבל אלה השופטים. פעם שנייה השופטים, כמעט מה? עבריינים ברישיון. אוקיי, אבל אלה השופטים.
2: כמעט עבריינים ברישיון.
3: למה כמעט, מיכאל? אני לא יודע, לפי דעתי מי שפותח חקירה בלי אישור של היועץ המשפטי לממשלה נגד ראש ממשלה הוא עבריין, מי שתמש ברוגלות בלי אישור הוא עבריין, מי שעושה תרגיל אינטימי הוא עבריין, מי שהופך את אילן ישועה לעד מדינה אבל לא חותם אותו על הסכם עד מדינה הוא עבריין, מי שלא לוקח את הניידים של הגברת הדס קליין הוא עבריין, זה פעם ראשונה שאני שומע אותך כמעט, שיהיה ברור לאזרחי ישראל שמאזינים לנו. מי שמנהל את הפרקליטות, הפרקליטות שבפרקליטות, קצה החרב, השיעור שבעיסה, הם חבורה של עבריינים. לא אני אומר את זה. העדויות מוכיחות את הדבר הזה. אבל הדבר הכי חמור, שמדובר בחבורה של איך נגדיר אותם, מטומטמים. אני מבקש לכם לראות את מספר הפעמים שחוקרי ניירות ערך וחוקרים אחרים אמרו לא יודע. 126 אחד מהם, 76 פעמים אחד מהם. הגברת רינת סבן, שקיבלה קידום, קידום על החקירה, היא עבריינית שנכנסה לטלפונים, לא אומר את זה גיא בוסי. אומרים את זה חמישה שופטי בית המשפט העליון שעברו על התיק שלה. אז אני אומר לכם, לא יקרה כלום, למה? כי גם מחר, אם יהיה לנו סרטון וידאו, שבו רואים את שי ניצן, יחד עם ליאת בן ארי ומנדלבליט, יושבים במרתף בסלח הדין ואומרים, בוא נדפוק אותו ונפיל את ראש הממשלה. לא משנה לי הראיות, לא יקרה כלום. לא יקרה כלום. כי אנחנו נמצאים באפרטהייד, אנחנו בתבורה של מרד והפיכה נגד הממשלה הנבחרת, ולחברי הממשלה שלנו אין כוח, כי כל הכוח נמצא בידי הדיפ סטייט של הפרקליטות. אז כלום לא יקרה, למרות שבדיוק כמו שמיכאל אמר, חרקירי בכיכר העיר למי שהוביל את התיק הזה, ולשלוש שנים מאז הפעם הקודמת שהשופטים אמרו לנו שהם גנבו למדינת ישראל.
2: ולמה זה חמור? כי זה על חשבון הציבור. החשבון כסף ציבורי, תבינו. אז אתה יודע, יצאנו לדרך ואמרו, נתניהו קיבל מתנות, אתה יודע, אולי לא שילם מה שהיה צריך שלם, אני מדבר על ההתחלה, כן? שלא מדבר על הסיקור האוהד וכל התזות המופרכות האלה. בסוף הציבור משלם על האירוע הזה, כנראה כבר מאות מיליונים של זמן ציבורי, של משאבים של פרקליטים, של מערכות שלמות שעסוקות בדבר הזה, ואז הם מביאים תוצאה כזאת כישלונרית, עלובה, שאנחנו זוכים שמנדלבליט אמר שאם לא השוחד הוא בכלל לא מגיש את הכתבי אישום האלה וזורק אותם לפח, חוץ מכל הפלטות והדברים העבריינים שבוסי הרגע ציין. אז איפה אנחנו חיים? עכשיו, בגלל שזה לא יוצא להם מהכיס, בגלל שאף אחד לא משלם על זה, אתה יודע, אפילו לא שעה ביציאה, אז הם יכולים להרשות לעצמם להמשיך, ולהמשיך את נופס את השוט הזה, מציפייה שאולי יום אחד, אתה יודע, נתניהו יפרוש, לא יווה, והקלפים ישתנו, שנערעו לעליון, לאיציק עמית, או למי שיהיה שם, והוא ככה יהפוך את כל הקערה על פי, אז מה זה? זה התנהלות?
0: כן, אבל יש רגע שאתה אומר, רק שנייה, פה זה כבר פעם שנייה, וזה אחרי העדות של ראש הממשלה, כן? אז אתה שואל את עצמך אם בכלל הם יכולים להמשיך לגרור את זה, או שכבר זו דרך ללא מוצא. שוב פעם, למרות כל הביקורת...
3: שרון, תפספסת את הנקודה שאמר מיכאל, אז אני... אין על מורה.
0: תחדד.
3: עכשיו, אתה הולך לעבודה, אתה הולך לעבודה, אם אתה לא... ניקח אותי כעורך דין, אם אני נכשל תיק אחרי תיק אחרי תיק, לא באים אליי לקוחות. פה אין מי שיגיד להם מה לעשות, זה שלהם, הקופה הציבורית שלהם, האינטרס הציבורי שלהם, ותקשיב למשפט הבא. הם לא מחפשים את דין וצדק, הם מחפשים לנצח. זאת הבעיה של הפרקליטות שלנו ברוב התיקים. הם אומרים ללקוח, או שאני אמשוך אותך שנים ובסוף נראה מה יהיה, או שבוא תתפשר איתי.
0: כן, אבל ברור להם שנתניהו לא יורשע בשוחד, שזה הסעיף העיקרי ועליו בעצם
3: מנו מכל התיק הזה. זה לא מעניין אותם. מבחינתם, כל עוד מר נתניהו נאשם, אתה צריך להבין, הפרקליטות היא מפלגה פוליטית שהיושבת ראש שלה, יושב ראש את המפלגה הזאת, יושב ראש האופוזיציה, גלי בהרב מיארה, והסגן שלה, או להפך, הם ברוטציה, כמו ראש ממשלה חליפי, זה יצחק עמית. הם מחכים להגיע לעליון, להרכב עמית, דפנה ברק ארז וחלת כבוב. זה מה שהם רוצים. המטרה שלהם זה להפיל ראש ממשלה, אבל שרון נקודה. אני רוצה נקודה על N12.
0: אבל רגע, הנה, לא עזוב אותי מהתקשורת, אבל הנה השופטים באים ואומרים להם, אין שוחד.
3: אבל מי זה השופטים מבחינת הפרקליטות?
0: מה זה מי זה השופטים?
3: הרי מה הם אמרו? השופטים אמרו להם אחרי פרשת התביעה, שהתביעה אמרו, תקשיבו, אין שוחד. מה אמרה הגנה? חכו לעדים של ההגנה. משל למה הדבר דומה ותבין את זה לכאן. ברצלונה משחקת נגד מרמורק. במחצית התוצאה 6-0. באים החבר'ה של ברצלונה למרמורק, אומרים להם, תקשיבו, let's cut the losses, בואו נעצור את זה כאן. הם אומרים, לא, חכו במחצית, מסי יעלה אצלכם, ואז אנחנו ננצח אתכם. זה מה שהם אמרו, חכו שראש הממשלה יעלה, ואז אנחנו ננצח, וזה יסתבר כבדיחה. הכל על הכסף שלנו, מיכאל, מדובר במעל 800 מיליון שקל.
0: עזוב את הכסף, תראה מה זה עשה למדינה, כמה מערכות בחירות, החרם.
2: אתה יודע, מדברים על האינטרס הציבורי. מושג החמקמק הזה, האינטרס הציבורי, אלה שאומרים על האינטרס הציבורי, כל הפילוג, מערכות הבחירות, כל העלויות העקיפות בניסיון להוריד ראש ממשלה מכהן של המחנה הלאומי, פופולרי עם הדבר הזה, אתה זוכר מה אלשך אמר, אבל תראו, אני רוצה להגיד משהו מעניין. תראו, כל הנושאי משרה היום בפרקליטות התחלפו. לכאורה היית אומר, הכי קל בעולם, הם יכולים לבוא גם לעשות עסקה או אפילו לרדת מהאישום או לצמצם את ההפסדים, אם זו אותה גלי בערב מיארה או אייסמן, אבל כולנו צוחקים בלב כי אנחנו יודעים שזה לא יקרה. למה? כי השחיתות היא מוסדית, היא לא אישית. כלומר, היא עוברת בירושה, גם אם שי ניצן כבר לא נמצא שם, וליאת בן ארי כבר לא נמצאת שם, ומנדבליט כבר לא נמצא שם, היורשים שלהם מרגישים, חושבים, בטוחים שהם יכולים להמשיך ולגרור את הפרסה הזאת ולא ישלמו את המחיר.
3: והם טוב. לא יכולים להפר את ההוראה של אהרון ברק, כמו שאתה זוכר, בפורום קרמים, שהוא אמר, אני סומך על מנדלבליט שיגיש כתב אישום. כן, לא יחזב אותנו, ותראה לאן הגענו. אבל שוב, שרון, אף אחד לא ישלם את המחיר. זה מדהים. אין עוד מדינה בעולם, אין עוד מקצוע בעולם, שעל זה שאתה גרוע, אתה מקבל קידום. אלה שחקרו את ראש הממשלה קיבלו פעם אחר פעם קידום. זה, הגברת רינת סבן. קיבלה סגן ניצב בגלל שהעבירו אותה מגניבת רכבים לחפש בטלפונים בניגוד לחוק.
0: מה זה עושה לסיכויי החנינה / הסדר, לא יודע, איזשהו מתווה כלשהו כדי לסגור את האירוע הזה לפי דעתכם? כי יש להם אינטרס עכשיו.
3: אני לא יודע לענות על זה, כי אני לא יודע מה השיקולים של כבוד הנשיא, אבל אין ספק שהשופטים הרימו לו כאן להנחתה במובן הזה. אז ברמה שאתה יודע, אדם קרוב אל עצמו בשביל מר נתניהו, אני מאחל לו שהמשפט הזה יתבטל, או יקבל חנינה, או לא משנה מה ההליך, אבל ברמה האישית למען עם ישראל, חובה לעלות שזה העולים הבאים, את מנדלבליט, את אלשך, את שי ניצן, את כל חבורת התופרטיקים האלה, חייבים לעלות אותם לעדות, ואז יגלו איזה שחיתות רקובה. אתה יודע מה, מיכאל, אני לא יודע אם אפשר לגלות עוד שחיתות רקובה, אבל את הריקבון מבפנים ומלמטה אנחנו נגלה יותר.
0: אגב, הטענה שלהם שיש את... כן?
2: עזוב את העלויות, עזוב הכל, אתה יודע איזה תענוג יהיה לנו ואיזה דברים ייצאו כשהחבר'ה האלה שבוסי ציין קודם יעלו על דוכן העדים.
0: חד משמעית. ההצגה הכי טובה בעיר. אגב, אתם משפטנים, הטיעון נגד עכשיו, אני שומע גם בתקשורת וכל הדבר הזה, זה שיש את הפרת האמונים.
2: כן.
0: הם אומרים כן, אין שוחד, אוקיי, אבל יש הפרת אמונים. מה התגובה שלכם לטיעון הזה, דבורין?
2: תשמע, קודם כל זה טיול מצחיק. אם אתם יש לכם איזושהי יושרה, תתייחסו קודם כל לפלופ של המשטרה. הפרת אמונים זה עבירה אמורפית, אתה יודע שעובדי ציבור יכולים לחטוא בהם בלי לדעת שהם חוטאים בהם בכלל. אז קודם כל תתייחסו לכך שהשוחד, שהיא עבירה חמורה, היא עבירה שאומנם גם בהפרת אמונים שהכנס לכלא, אבל שוחד, אתה יודע, זה גולת הכותרת, זה הדבר הגדול. לא ההמצאה של מערכת של המשפט הישראלית, הפרת אמונים הזאת שמסבכת כל אחד. ואין להם את היושרה לרדת מהעץ, להגיד תהינו, אתה יודע, אבל אם אתם כל כך מאמינים בהפרת אמונים, תודיעו מחר שאתם מורידים את השוחד, תצמצמו את יריית המחלוקת, יכול להיות שאפשר יהיה להתקדם, אתה יודע, אפילו לפתרונות, אני לא יודע, או לעסקאות, או לכל דבר אחר, אבל הם לא מסכימים ולא מוכנים. למה? כי הם יכולים. כי הם רוצים להמשיך להחזיק את השוט הזה מעל ראש הממשלה, מעל מנהיג המחנה הלאומי, עד שהם ישברו אותו. למזלנו, נתניהו בינתיים לא נשבר.
0: אגב, עד עכשיו לא הייתה תגובה רשמית שלהם, או כלשהי, לא, אני לא ראיתי לפחות איזושהי התייחסות לדברים של בית המשפט.
3: תראה, אני לא יודע, אתה צריך להבין, מבחינתם
0: השופטים
3: לא יודעים לעשות את העבודה שלהם, אתה מבין? התפקיד של השופטים בהצגה הזאת, באמת, תיאטרון האבסורד, זה להפיל את נתניהו, זה מבחינתם, מה זה השופטים האלה? זה לא באמת מעניין אותם. השופטים פסקו, לא פסקו, אני מזכיר לך שאחרי שהם ביקשו לתקן את כתב האישום, אני לא יודע אם המאזינים מאבינים מה זה לתקן את כתב האישום, הם אמרו שפגישת ההנחיה הייתה בתאריך X, ואז כשהבינו שזה לא מסתדר מבחינת הראיות, אז הם אמרו לא, זה היה בתאריך כלשהו בין הימים האלה והאלה, בית המשפט סרב לתת להם לתקן את כתב האישום. מה אמרה היועצת המשפטית לממשלה? אנחנו נערער לבית המשפט העליון שאין ערעור בדבר הזה. מדובר במישהי שלא יודעת את החומר. המטרה שלהם זה רק להפיל ראש ממשלה. השימוש בהליכים המשפטיים הוא מיותר לחלוטין מבחינתם.
0: טוב, דבורין, משפט אחרון, רצית להגיד עוד משהו.
2: תשמע,
0: שכחת.
2: הם צריכים לרדת מהעץ ולהציל, כי זה לא של אמא שלהם. שזה של מדינה, של אזרחי ישראל. גם הפרקליטות שאנחנו כל כך תוקפים אותה, יש אזרחי ישראל. עכשיו עוד דבר אחרון, הצביעות של הצד השני, תשימו לב, אם השופטים לא הולכים בדרך שהם רצו שיתלך, שהם הלכו, אפשר לתקוף אותם, אפשר להגיד שהם אלה שרוסים את משפט נתניהו, אפשר לעשות את מה שעשו בשעתו לאשר קולה עם הסיפור של זדורוב, אפשר פשוט לקרוא אותם לגזרים, וכל הסיפור הזה של הגנה על מערכת המשפט וכו', זה רק שנוח להם. אז זה הפרצוף שלהם.
0: כן, כמו שכתב אחד בשם דן הדין, הנזק ששופטי הרכב משפט נתניהו גורמו לשוויון בפני החוק ולאמון מערכת המשפט, אלף יריב לוין ושמחה רוטמן לא הצליחו.
3: מי כתב את זה?
0: בחור בשם דן הדין.
3: אבל שרון, לסיום, ממש לסיום, צריך לזכור, קראנו את פרשת בלק בשבת, וכל הברכות המדהימות לעם ישראל, אין עם כלבי יקום וחרי יתנסה, ומטובו הולך יעקב משכנותיך ישראל, כל אלה נאמרו לעם ישראל כשעם ישראל לא יודע. שאשר צופים עליו מלמעלה, אז תזכרו, תמיד השם שומר עלינו ונצח ישראל לא ישקר, וגם אלה שפתחו כאן במרד ובהפיכה, יום יבוא וישלמו אותם אחר.
0: שר כוח. יאללה חבר'ה, תודה, בשורות טובות, בוסי ודבורין, כל טוב. ביי ביי. כן, פרסומות יצקו? כן, אוקיי, ומיד אחריהם נהיה כאן עם המצטרפת החדשה ללפיד בנט, לירן אביסר בן חורין מיד.
4: דיווח התנועה בחסות
5: בלח מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות
9: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: מיד נשוב לשרון גל.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
13: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
14: המכבייה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: 32 אחרונות!
16: ותפסים? יש כוונות?
17: בטח, עשינו הכנות!
16: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
17: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. And I drive my
18: own motor. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
19: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
20: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אז תגיד מחסן החשמל!
23: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
24: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
3: אתם מאזינים לשרון גל.
4: כן, מה קורה? יש אותה? או שניתן קצת עדכונים? קצת עדכונים? אוקיי, רגע, מה אתה אומר? תגביר את הטוקבק. עדכונים, בסדר. מה יש עדכונים? גיל לימון, המשנים ליועמ"שית, מה איתם? השתתפו בוועדת החוקה לבקשת הייעוץ המשפטי לדיון בחוק פגיעה במעמד היועמ"ש. כל מי שנזכור את השפעת החוק על הנושאים המרכזיים שבתחומו, בסדר. טוב, יאללה קרב, ברוך השם. טוב, נגיד בוקר טוב עכשיו לירן אביסר בן חורין, מצטרפת לבנט לפיד. מה נשמע? בוקר טוב.
5: בוקר טוב, שרון, מה שלומך?
4: אני ברוך השם, איך את?
5: אחלה.
4: כן?
5: לימים אינטנסיביים.
4: קשה? עבודה קשה?
5: עבודה מאומצת, אבל בסדר.
4: קמפיין זה לא אירוע בסדר. קל.
5: אני מניחה שעוד יהיה יותר מורכב בהמשך.
4: אתם הולכים עד הסוף? את יכולה להתחייב שאתם לא מפרקים את החבילה עד הבחירות?
5: וואו, בכלל לא נראה לי שאלה, שרון. בכלל לא על הפרק.
4: זה יכול להיות קרה לפרק שמפסידים מנדטים כל סקר וסקר.
5: לא לפרק, שקרים עולים ויורדים, כמו שאמרת, קמפיין זה סיפור מורכב, זה רכבת הרים, צריך להיות חזקים ולא להניד עפעף. אם אתה מאמין בדרך, מאמין במועמד וזה המקרה, ומאמין שצריך שינוי, ועובדים קשה, יש עוד הרבה מאוד זמן, יש לנו הרבה זמן לדבר עם הציבור, יש לנו הרבה זמן לדבר איתו על מהויות, על עמדות. אני חושבת, אני חושבת שנפתלי הוא המועמד היחיד שיכול להחליף את נתניהו, שיכול להביא את התיקון שנדרש.
4: אבל למה בנט שמפסיד כל שבוע מנדטים יותר מתאים מהאיזנקוט? אפילו אלעזר שטרן היה כאן אתמול ואמר לי שהוא מעדיף את האיזנקוט על בנט לפיד.
5: אז אני אגיד, אני חושבת שנפתלי הוא היחיד שהחליף את נתניהו פעם, שהוא יכול גם ברמה הפוליטית, בהתמודדות ראש בראש עם נתניהו, שאני חושבת שנתניהו מאוד מאוד מוטרד ממנה, יש לו הפוטנציאל לעשות את זה, לנצח.
4: זה לא נראה ככה, הליכוד מכוון את הקמפיין שלו כלפי איזנקוט, לא עושה רושם שנתניהו מוטרד מבנט.
5: אני מבינה, ואני חושבת שהוא היחיד שיש לו את הניסיון שנדרש לעניין. לנהג את מדינת ישראל זה אירוע מאוד מאוד מורכב, הוא לא לנהג צבא. זה ניסיון של שר כלכלה, שר חינוך.
4: את היית מנכלית משרדים ממשלתיים, בסוף את אשת מקצוע במובן הזה, מבחן התוצאה הוא הקובע, לא? אתה רואה מה קורה בסקרים, אתה רואה זליגה איטית ועקבית, אז אתה שואל את עצמך מה קורה פה, יכול להיות שהציבור לא קונה את מה שאת מוכרת עכשיו.
5: שרון, אנחנו שנתיים במשחק עם דו ספרתי גבוה, ואני חושבת שיש עוד הרבה דרך, יש עוד הרבה דרך, אני חושבת שזה עדיין נוסיף אותי גבוה, ויש עוד הרבה דרך, אנחנו נעבוד, שכנע את הציבור, ונגיע לתוצאות, אני לא חושבת שעכשיו אנחנו...
4: זה המניטיים.
5: אנחנו עוד לא, לא, זה לא המניטיים, עוד לא, ממש לא המניטיים במערכת בחירות, מערכת בחירות שיש בה...
4: יש עניין של מומנטום, את יודעת, יש עניין של מומנטום.
5: כן, אבל אני בדיוק באתי להגיד לך מילה על מומנטום, אני חושבת ש... אנחנו עוד נראה הרבה מומנטומים לקראת הסוף, החודש האחרון הוא חודש דרמטי, יש עוד הרבה זמן לפנינו, אני מציע שנעשה סיכומים בסוף.
4: אבל את אומרת שאת אשת ימין, את מגדירה את עצמך, את מגדירה את עצמך כימין, נכון?
5: עמדותיי המדיניות, עמדותיי באופן כללי, עמדות ימין, גדלתי בימין.
4: אז את ימין, את ימין, גדלת בליכוד ואת ימין.
5: אני לא אוהבת את התוויות האלה שכל הזמן שמים לאנשים על הראש, עמדותיי, עמדות ימין, אני אוהבת לדבר על מהויות ולא על כותרות.
4: אז התאכזבת שבנט פתאום אומר שההתיישבות הצעירה או שלא כל ההתיישבות היא אותו דבר מבחינתו?
5: אני חושבת שבנט הוא אחד היחידים במדינה הזאת שלא צריך תעודת כשרות.
6: רגע, עזבי, עזבי, תעני לי אם התאכזבת או לא, כן.
5: שרון, מבטיחה, מבטיחה שאני מתייחסת.
6: בבקשה.
5: היחיד פה שלא מסר סנטימטר אדמה, היחיד פה שלא החזיר מחבלים.
6: בסדר, זה בנט הישן, אני מסתכל איתך קדימה עכשיו. הוא אמר דבר מאוד פשוט, פעם הוא אמר, כשהוא היה מנכ״ל מועצת יש"ע, שנייה, אני רק משלים את השאלה, הוא אמר אף שאל. ועכשיו הוא עושה הפרדה בין התיישבות א' להתיישבות ב'. אני שואל אותך אם כמי שמגדירה את עצמה ימין, זה מאכזב אותך?
5: אז אני תומכת בהתיישבות. נפתלי בנט תומך בהתיישבות. נפתלי בנט גם מדינית וגם ביטחונית ניצי הרבה יותר מהממשלה שמכהנת עכשיו. אני אומרת לך שהתיישבות לא חוקית, פעילות לא חוקית בכל מקום בארץ, לא משנה איפה היא, זה תקין וסביר והגיוני להגיד שצריך לטפל בה, זה הכל.
6: מה זה לטפל בה? לפנות.
5: יש, חברים, יש דרך לטפל בכל בעיה, כולל בהתיישבות, ויודעים לעשות את זה.
6: רגע, מה שלא חוקי, כמו שבנט אמר, יפונה. זה מה שבעצם את חוזרת ואומרת.
5: איפה שיש פעילות לא חוקית, ואיפה שיש התפרעויות לא חוקיות, הם לא מכבדות את ההתיישבות, בסדר? והם לא מכבדות את תפיסות העולם של ההתיישבות, ובזה צריך לטפל.
6: אז מה מפנים? כל מה, לא מנסים להכשיר מה שמוגדר כלא חוקי, נגיד כמו התיישבות הצעירה שהוא אז עמד ואמר אנחנו נכשיר אתכם ביום הראשון שניכנס לתפקיד?

0: שאפשר וצריך יוכשר לאיפה שיש פעילות לא חוקית ולא סבירה, וזה לא רק התיישבות, זה גם התפרעויות.
1: לא, עזבי את ההתפרעויות, זה קומץ קיצוני, לא מדברים על זה. בסוף יש לך את השטח, יש דברים... ימין זה אף שעל, ימין, כל יהודה ושומרון, כל האזור הזה הוא שטח ארץ ישראל, אוקיי? זה בהגדרה שאני, כמו שאני מבין ימין. אז אני לא שומע פה תשובה אחת משמעית, אבל בוא נתקדם.
0: אתה שומע תשובה מאוד ברורה.
1: כן או לא, כן או לא.
0: אוקיי. מה שלא חוקי לא יהיה, ומה שאפשר וצריך ונכון להכשיר יוכשר, יש דרכים לטפל באתגרים מהסוג הזה, והתיישבות לא חוקית או התפרעויות לא חוקיות.
1: אם יפונה מי ייכנס במקום? אם יפונה מי ייכנס במקום?
0: נו, שרון, נראה לי שהגענו למיצוי של השאלה והתשובה פה.
1: לא, למה? ברגע שאתה מפנה משהו, אז...
0: כי אני אומרת, איפה שלא חוקי, אם זה לא חוקי זה לא יהיה, ואם זה צריך ואפשר להכשיר את זה, יעשו את המאמץ הדרוש לעשות את זה.
1: אגב, את בעד מדינה פלסטינית?
0: אני נגד מדינה פלסטינית. אני נגד מדינה פלסטינית, אני בעד ההתיישבות בהר, אני חושבת שהיא נחוצה לנו והיא חשובה לנו, ונפתלי בנט לאורך השנים תמך בה, כולל בממשלת השינוי.
1: הוא כבר מדבר על אוטונומיה.
0: אני לא שמעת אותו מדבר על אוטונומיה, אני אומרת, הוא מדבר בהחלט על זכויות אזרחיות, זכויות אזרחיות זה דבר טוב, לגיטימי, נכון, אומר פעם אחר פעם, ואני חוזרת במחרה, לא תקום פה מדינה פלסטינית, לא תחת הנהגתו של נפתלי בנט.
1: אבל השותפים שלכם בעד, גם לפיד, גם יאיר גולן, יאיר גולן בכלל מדבר על זה באופן מאוד גלוי, הוא חושב שיש פרטנר שצריך לחזור למסע ומתן, שצריך להתחיל מחדש תהליך מדיני, אלה השותפים שלכם. אני לא מדבר על מסור הבס.
0: שרון, אני מזכירה עוד פעם, שנפתלי בנט, כולל בממשלת השינוי, שלא נדבר על כל עשרות השנים האחרונות, הפגין מדיניות הרבה יותר ניצית.
1: לא, לא, לא היו נטיות אפילו בנגב, אני מזכיר לך. לא היו נטיות בנגב,
0: לא טיפל בחמאס.
1: בסדר, לא היו בלונים כי חמאס נערך לטבח.
0: סליחה, אוהל, לא, לא, היו בלונים, רק שמישהו עצר אותם בזמן שבממשלות...
1: כן, כן, היה שקט כי חמאס נערך לטבח. כן, היה שקט.
0: שרון, לא היה שקט.
1: לא היה שקט? לא, אמרת שהיה שקט,
0: עכשיו אתה רואה...
1: אני אומר, לא היו נטיות, אני אתן לך, לא היו נטיות בנגב. אני זוכר מכונית בירושלים שהורידו את הדגלים מחשש שיפגעו בהם, דגל ישראל. ממש זוכר את הצבע של המכונית, מכונית סגולה כזאת שנסעה על הגשר שם. חיכו למועצת השורא כדי לקבל החלטות קריטיות. העבירו מיליארדים לחברה הערבית בלי לטפל בפשיעה שם, והכסף זלג לשם. לא טיפלו בחיזבאללה, לא טיפלו בחמאס. אז מה היה ימין בממשלה הזאת?
0: שרון, תקשיב, סיפור מדהים.
1: שאבתיסאם מראענה שלטה בה. תסבירי לי מה היה ימין.
0: אני אסביר. הנה, אני אסביר. 20 שנה, ממשלות נתניהו פה בישראל, טבח 7 באוקטובר,
1: שנרצחו
0: ונאנסו פה 2000.
1: אני שואל מה אתם תעשו, את הולכת לביבי.
0: שנייה.
1: זה הזנחה של שנים, זה לא...
0: שנייה, שרון, עכשיו תורי, נכון? שרי, אתה עכשיו תיארת לי איך בשנה וחצי איזה אתגרים ביטחוניים היו לממשלה הזאת. 20 שנה של אימנעות, של דחיינות, שקמה סביבנו חגורת אש שחנקה אותנו בשבעה באוקטובר.
1: שבאה כתוצאה מנסיגות והעקירות.
0: בוא, אנחנו עכשיו אחרי
1: שלוש
0: שנים
1: טובות. עקירה מגוש קטיף.
0: אחריה בעזה יש?
1: לבנון.
0: אז
1: אני חושב שזה יחזור עם ממשלת שמאל, עם יאיר גולן ולזימי וגלעד קריב השותפים שלכם. אבל אני מסתכל קדימה, לאן תיקחו? מה הבשורה? מה הבשורה? בוא נהיה פרודוקטיב. מה הבשורה? כשאתה הולך עם אותו הרכב,
0: אני אגיד לך מה הבשורה.
1: כשאתה הולך עם אותו הרכב עם יאיר גולן ומנסור עבאס ויאיר לפיד, מה יכולה להיות הבשורה? שואל ועכשיו נותן לך לענות, בבקשה.
0: תודה, שמעתי את השאלה, ואני אומרת לך שבעיניי, בארבע שנים האחרונות, הממשלה הזאת היא הכל חוץ מימין. אין הכרעה באף זבירה.
1: עזבי את הממשלה הזאת, אני שואל אותך קדימה.
0: לא, אני לא יודעת את הממשלה הזאת.
1: קודם כל, יש הכרעה בזירות השונות. אם היינו מקשיבים ללפיד והשותפים שלכם, לא היינו נכנסים לרפיח, עד היום לא היינו פועלים בלבנון.
0: זאת לא הכרעה.
1: לא היינו פועלים באיראן. זה עוד לא הכרעה סופית, אבל זה שינוי דרמטי במצב הביטחוני. חוזרת לממשלה, מה הממשלה? מה אתם?
0: אתה תיארת לי במשך 3 דקות רצופות את האתגרים של ממשלת השינוי בביטחון. זה מה שעשית.
1: לא, שאלתי מה תעשו אחרת.

0: בהרכב הזה, זאת השאלה שלי.
1: אני אסביר לך מיד מה נעשה אחרת. תיארת 3 דקות את האתגרים של ממשלת השינוי. זאת הבעיה של ישראל. השנה וחצי של ממשלת השינוי בביטחון.
0: לא, את אומרת, הייתה ממשלה טובה, אז הזכרתי לך מה היה פה.
1: הייתה ממשלה מעולה, לא טובה.
0: אוקיי, אז למה הציבור שלח אותה הביתה בתוך שנה וחצי והתפרקה?
1: הממשלה הכי אפקטיבית שהייתה בישראל. אנחנו 4 שנים פה עם הממשלה גרועה בתולדות ישראל. שום דבר לא ימני פה. הנגב, אני אומרת לך, הפלסטיניזציה מוחלטת של הנגב. בצפון פרוטקשן, זה כאילו אתה חי אצל הפריץ בכלל. במרכזי הערים פה דוקרים כל בוקר וכל ערב, נהרגו 5 אנשים ביממה האחרונה. אנחנו חיים במערב פרוע בכלל. בסדר? אני מדברת איתך על הספר, קריית שמונה, החיזבאללה השתקם יותר מהר מקריית שמונה. אני לא מבינה בכלל איך
0: זה ממש לא נכון, אבל בסדר. לגבי הפשיעה יש עוד הרבה עבודה, אני מסכים איתך לגמרי, אבל לבוא ולהגיד שקריית שמונה השתקמה אחרי... לכי תראי בגבול, אם מזהים כפרים בצד השני, אין כלום.
1: היא עוד לא השתקמה.
0: בסדר, אבל אתמול היה כאן ראש העיר, ראש מועצת שלומי, ואמר ש100% מהתושבים חזרו ושהם מרוצים מאוד מהשקט.
1: בוא נעלה את ראש עיריית קריית שמונה, תשאל אותו אם 100% מהתושבים חזרו.
0: מה, את לא מאמינה לראש מועצת שלומי? הוא לא חי באותו מקום? הוא חי בגזרה המערבית.
1: הייתי בקריית שמונה לפני 3 שבועות, בסדר. ואני אומרת לך שיש שם בסדר, נו, ברור שבסדר, נו.
0: לא, אני אומר, אז היית בקריית שמונה.
1: אין שם 6,000 איש, אז זה בסדר, נו.
0: לא, אבל אני אומר לך מה אומר כאן מועצת שלומי.
1: הקימו ארגון מחתרתי להגן על עצמה מפרוטקשן.
0: אבל את עדיין לא עונה לי לשאלה, את כל הזמן בורחת מהשאלה, מה תעשו אחרת? אני שואל אותך רק רגע. אבל נתתי לך, לא הוגן, שנייה, נתתי לך, אמרתי שדיברת 3 דקות, עכשיו נתתי לך 3 דקות, אוקיי?
1: נכון.
0: מה אפשר לעשות עם הרכב שכולל את יאיר גולן, נעמה לזימי, יאיר לפיד? את אומרת ימין, אתם מדברים ימין. בנט כבר לא כל כך מדבר ימין בסוגריים, כן? The West Bank וכו. אבל איך מממשים את המטרות הימניות בתוך הרכב שהוא שמאל על מלא? זאת השאלה, אבל תהיי ממוקדת, ועזבי רגע את הממשלה הנוכחית.
1: אני ממוקדת מאוד. אני חושבת שנפתלי בנט הוכיח גם הממשלה היא, שהוא היה ניצי ביטחונית, הגיב לכל בלון, להבדיל מאוהלים בארדו, וכניסה של מחבלי חיזבאללה עד לקיבוץ היוגב שלא ראו פה שום מענה, ואני חושבת שהוא הוביל את אותה מדיניות בדיוק. אחד הפתרונות שאנחנו צריכים לשים על השולחן, שמונעים מאיתנו אחרא, זה שחסר לנו חיילים, שרון.
0: הוא התגאה בזה שהוא הכניס יותר כסף ופועלים מעזה, דרך אגב, הוא אמר את זה לחנוך דאום בפודקאסט. רגע, שנייה, אני מעיר הערה שנייה, שמה שהוא ראה כשקט, אגב, חמאס התארגן לטבח. אז בואי נדייק גם את הנקודות האלה. הוא חשב שמתנות כלכליות יביאו שקט. זה מה שהוא אמר בקולו.
1: שביקש להחריב את המנהרות. ולא נהנה, אני מזכירה לך.
0: בסדר, אבל לא ראש ממשלה, הוא לא עשה את זה, נו.
1: בסדר, עוד פעם ביבי. טוב. אז בוא, גם הוא לא עשה את זה, והוא גם לא הצטייד לגדיה, נכון?
0: בוא נתקדם, יש לנו עוד 3 דקות. תיק 4000, את רוצה לברך את ראש הממשלה על קריאת השופטים למחוק את הסעיף?
1: לא, אני רוצה להגיד שאני מכבדת את הכרעתו של בית המשפט העליון. אני מקווה שגם אתה, גם כשהוא מחליט שסעיף מסוים כך לגביו ושני סעיפים אחרים לגביו, אני מקווה שלאורך כל השדרה גם אתה וגם אני נכבד את הכרעת בית המשפט העליון. זה הכל.
0: אבל בואי, שאלתי שאלה אחרת לגמרי. שאלתי, אתה יודע, כאזרחית, יש לך הקלה, כן. שאומר בית המשפט, אין שוחד. ראש הממשלה נתניהו לא קיבל שוחד. למרות כל מה ששמענו וראינו וכל הטרלול והתקשורת והפילוג והבחירות, אין שוחד. היית מנכלית המשרד הזה.
1: אני בוודאי אשמח לדעת שראש הממשלה נקי מכל אחד מהאישומים שיש נגדו. תודה, מתנהל הליך. אני, להבדיל מהרבה אחרים במדינה הזאת, סומכת את ידי על בית המשפט העליון שיעשה את עבודתו, וכל אחת מהתוצאות שהוא יגיע אליהם, אני אכבד את ההחלטה הזאת. האם אני אשמח אם אני אגלה
0: שכל
1: האישומים הוא רוב הפרה?
0: זה לא היה העליון, זה המחוזי.
1: לכולנו, לכל אזרח ישראלי לדעת, שראש הממשלה שלוחף מהאישומים הללו.
0: זה מתנהל במחוזי. אבל אני שואל אותך את זה בגלל שהיית בתקשורת ובגלל שאת מבינה וראית את הנזק שהדבר הזה עשה לאורך כל השנים, כן? אתם, אגב, בעד רפורמה משפטית?
1: אני כשלעצמי חשבתי לאורך הרבה מאוד שנים ועדיין חושבת שבית המשפט העליון הוא בניין חזק ואיתן, והיה צריך לעשות בו שינויים, רק שהיה צריך לבנות מרפסת, ובמקום לבנות מרפסת החריבו את הבניין, ואיתו ביחד כמעט את כל מדינת ישראל.
0: איזה שינוי הכי דחוף? איזה שינוי הכי דחוף לפי דעתך? אחד.
1: אני חושבת שלגמרי צריך לחדד את האיזונים בין הממשלה, על מנת שיהיה לה...
0: מה בעצם? תני לי סעיף אחד, יש לנו דקה.
1: לבין בית המשפט העליון.
0: לא העליון, רפורמה משפטית כללית.
1: רפורמה משפטית זה... רפורמה משפטית כללית היא נוגעת גם לחוק יסוד החקיקה, לביצור מעמד חוקי היסוד ומעמדה של מדינת ישראל.
0: אבל מה הכי דחוף בעיניי? איך אם מתחילים רפורמה, פיצול תפקיד היום, ראשית, ביטול עילת הסבירות?
1: הכי דחוף בעיניי, הכי דחוף בעיניי זה להגיע לרפורמה הזאת בהסכמה ובצורה קונסטרוקטיבית.
0: כן, אבל מה היא כוללת? מה הסעיף אחד שהוא הכי חשוב בעיניי?
1: לא הייתי תשיגו שום דבר אגב.
0: אני מסכים שצריך בהסכמה, אבל מה הסעיף? מה הדבר הכי דחוף?
1: הדבר החשוב בעיניי הוא לחוקק את חוק יסוד החקיקה, לבסס את מעמדה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות, ולהבטיח okay. איך מחוקקים חוק יסוד, איך עושים ביקורת שיפוטית בשביל להפחית את המתחים. אפשר להגיע לתוצאה הזאת בהסכמה, עשו את זה במדינות אחרות בעולם, חיינו 70 okay. שנה עד הברוטליזם הזה שבו תקפו את האתגר. אתה יודע, זה פשוט חובבנות ונזק בלתי נתפס לתקוף okay. ככה אתגר. לירן, יש בעיה, ניגשים עליה, נגמר אותה בצורה מקצוענית.
0: נגמר לנו okay. הזמן. לירן אביסר בן חורין, לשעבר מנכלית משרד התקשורת, מעומדת ביחד. תודה רבה.
1: שרון, בוקר טוב, יום טוב.
0: יום טוב, בשורות טובות, כל טוב. פלשמן ונבוזה עכשיו יצקור שקודם אתה רוצה עוד ברייק. מה אתה אומר? פרסומות? יאללה.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
7: בחסות
8: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: מיד נשוב לשרון גל.
11: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28 עד 30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
12: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
14: חגיגת מבצע ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא עוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטי ברוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
15: כפוף לתנאי המבצע.
16: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
17: מאמי, יש נזילה.
18: איפה?
17: בחשבון הבנק.
19: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
18: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
22: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
3: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
23: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים, ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
24: קלי ישראל.
25: אתם מאזינים לשרון גל.
0: כן, טוב, גרמניה אפה וגם מרוקו עלתה? תשמעו, עכשיו אני מבין מה דיבר בוסי. איצקו, איך לא אמרת לי דבר כזה? תודה לכם על ההזנה, אנחנו נתראה הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. תודה לאביצקוביץ' שעורך אביטרחטנברג המפיק, משה רחם כינור, אינה שתבקר קובי פר, לטכנאים איציק זר על הדיגיטל. זהו, לא? מחר לא נשתמע כאן, יש לי כל מיני עניינים. מסע קומטה של הבן מרגש, שם ישמור את כל החיילים שלנו, חיבוק, יום טוב. וישועת השם כערף עין כמובן. בבקשה, תודה.
26: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
27: תתכוננו להרבה מחמאות.
28: וואו!
27: היי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
28: וואו!
27: כפוף לתקנון באתר החברה.
26: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפע אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה. יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
29: זאת הדרך שיוחננוף.
30: כפוף לתנאי המבצע.
31: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך?
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסן החשמל.
32: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
33: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
34: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסע לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
4: ירושלים, אנחנו...

0: אם ניגעת מבחן, חייגו כוכבית 4989, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו, למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: היא עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך הוצאה לפועל.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בדוח הבירת קטר עשויה להתקיים היום פגישה בין ארצות הברית לאיראן. באיראן מכחישים. בתגובה אומרים בבית הלבן כי סבלנותו של הנשיא טראמפ לא תימשך לנצח. שר הביטחון ישראל כץ אומר הלילה כי מלחמת כחול לבן נגד איראן עלולה להיפתח בכל רגע. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה דיון אסטרטגי בנושא עם ראשי צהל. בצד זאת, בכיר בחיל הים של משמרות המהפכה באיראן נהרג או שמא חוסל הלילה לאחר שמכוניתו התהפכה. הדרמה במשפט נתניהו, חילוקי דעות קשים בפרקליטות צלח הלילה, כיצד לנהוג לנוכח המלצת השופטים לפרקליטות למשוך את סעיף השוחד בתיק 4000 גם אחרי עדות נתניהו. בכירים בפרקליטות, בעלי מודעות מקצועית אתית, קראו לחשב בדחיפות מסלול מחדש. זעם כבד במערכת הפוליטית כנגד הפרקליטות וכנגד התקשורת הממוסדת בארץ על כי הובילה במשך עשור את המדינה בכחש. העיתונאי אלי ציפורי מפרסם הבוקר פרטים מתדרוך חירום שפורסם הלילה לעיתונאים מטעמה של הפרקליטות בצלח, כשבבסיסה הסתה קשה נגד הרכב השופטים כאשם בכישלונה. מהתדרוך עולה כי הפרקליטות נדהמה מהחלטת השופטים ומטריעה פוליטית כי בעקבות הודעת השופטים ראש הממשלה נתניהו יעשה כי דבריה מתאמים במערכת הבחירות. בתדרוכה מאיימת הפרקליטות כי אין בכוונתה לחשב את מסלולה מחדש על אף אמירתו הברורה של הרכב השופטים. מבקר המדינה אומר כי משרדו ישלים את ביצוע 4 הביקורות שפתח אודות השבעה באוקטובר ויביאן לפרסומן לציבור הרחב. אשר ל4 הביקורות הנוספות שהחל בהן, יעצור המשרד את פעולתו בהתאם לפסיקה הלילה של בגץ. רעידת האדמה הקשה בוונצואלה, ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער הודיעו כי משלחת משותפת של משרד החוץ, צהל ופיקוד העורף תצא היום לעבר המדינה הדרום אמריקנית על מנת לסייע בפעולות ההצלה. מונדיאל, סנסציות ענק הלילה. גרמניה והולנד, מהנבחרות הבכירות בכדורגל העולמי, הולכות הביתה, בשלב מוקדם יחסית. הראשונה לאחר שהפסידה לפרגוואי, והשנייה לאחר הפסד למרוקו. בשני המקרים זה היה בתום בעיטות 11 מטרים. ברזיל מעפילה אמש בדקת המשחק האחרונה לשמינית הגמר מול יפן, לאחר שזו האחרונה הובילה 1-0. בסיום 2-1 לברזיל. הלילה תתמודד צרפת, הפייבוריטית, מול שוודיה. מזג האוויר מיד לאחר חסות קצרה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: הטמפרטורות היום יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל, הים נוח לרחצה, ברביעי, לא צפוי, שינוי ניכר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
8: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
11: כן, שלום, בוקר טוב. 904 עכשיו, 905. ארז, מה המצב? מה זה? מה זה?
12: תבט לגבי הסיפור הזה שאנחנו מעדכנים לגבי השניות והדקות וה-00 וה-05.
11: למה? מה? אני רוצה שאנשים ידעו בדיוק מה השעה המדויקת שאנחנו עולים לשידור.
12: אז לעתים זה נשמע לי מוזר, 900, 904, 905, אז אני אומר,
11: טוב, תגיד, אם אתה נהנה להגיד, טוב, בוא נתחיל, שלום, בוקר טוב.
12: יש לי כל כך הרבה מה להגיד.
11: אני יודע, ולכן אני אומר, תתחיל להגיד.
12: בוא ננקה את השולחן מהקרדיטים, ואז נפתח לך את זה.
11: אני רק מזכיר לך, אני פותח לך פה, תכף מיקרופון פתוח, תפתח, כי אני יודע שיש לך מה להגיד, רק אני מזכיר לך, שתכף גם מדבר עם ברדוגו על עניין המשפט, ואחר כך יהיה לנו גם את יורם שפטל. אז תגיד את הדברים שהם לא הולכים להגיד.
12: כן, אני אנסה לחזות.
11: כן, אני מתאר לעצמי לאן אתה הולך.
12: אבל תראה, יש כל כך הרבה זוויות שאפשר לתקוף את זה.
11: כנס לזה, אני איתך.
12: אפילו, אני כרגע מתלבט מה מרכז הכובד, כאילו מה הכי חשוב פה באירוע הזה. תראה, שפכו פה מאות מיליונים על התיקים הללו, הפכו כל אבן.
11: ושנים.
12: להגיד שהפכו כל אבן זה כאילו נשמע לגיטימי.
11: הפכו אותה והפכו אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
12: והפכו לאנשים את החיים, פרקו לאנשים את החיים, פרצו לאנשים לטלפון, גילו מידע מביך שמצאו לאנשים בטלפון, שחטו אנשים לעדויות שקר, כופפו 1001 חוקים, עברו על 1001 חוקים, ניהלו את החקירה הזו בלי אישורים, הסתירו פרוטוקולים, הסתירו ראיות מזקות, זייפו, היו דברים, אתה יודע, חלק מהגרסאות השקריות שהם כפו על עדים להעיד, הם ידעו שזה עדויות שקריות. היה להם דברים שהוכיחו שפילבר לא היה יכול להיות במועד של פגישת ההנחיה, איפה שהוא אמר שהוא נמצא, מתי שהוא נמצא. 1001 ראיות. למה? כאילו, לא קיבלת ראייה אחת לשחיתות של נתניהו. ומה שאני אומר לך עכשיו, אני בדיוק חיפשתי קודם, מצאתי, כתבתי את זה כבר ב-2019 וב-2020, הדברים כבר כתובים. לא מצאת ראייה, כלומר, כבר אחרי 3-4-5 שנים, והאמת שידענו את זה כבר ב-2017-2018, לא הייתה להם אף ראייה לשחיתות של נתניהו. הם הפכו את כל הפרקליטות פה, ויחידות נוספות, לך תדע מה, לך תדע מי בשבק שיתף פעולה עם הפגסוס הזה, עם הפריצה לטלפונים וכו' וכו'. הפכו את צמרת הפרקליטות, את להב 433, חלקים מהשבק, הפכו את הכל פה לארגוני פשיעה שביצעו אין ספור עבירות על החוק כדי למצוא שחיתות של נתניהו. כי הם החליטו מראש, הם אמרו, נתניהו מושחת, הוא יודע להכביד זה, הוא ארגון פשיעה, הוא מתוחכם, הוא מושחת 100%. נהפוך מספיק אבנים, נמצא הוכחות.
11: כי נתניהו כל היום עסוק, כי יש לו מלא זמן, בלהתעסק איך להכביד את הסיגרים, ואיך זה, הוא עסוק בזה, הרי בזה הוא מתעסק כל היום. אין לו מלחמה לנהל, אין לו כלום. ברור.
12: הם החליטו אקסיומה, הם ידעו מראש, בגלל שהם שתפו לעצמם את המוח, משנות ה-90 כבר, הם כל כך היו משוכנעים שנתניהו מושחת, שהם אמרו, רק נשקיע מספיק משאבים, רק נקופף את החוק פה, נפתח בחקירה בלי אישור, וכבר נמצא, אז לא כל כך משנה אם היה את האישור או לא אישור, ונמצא את זה. השקיעו מאות מיליונים, ביצעו אלפי עבירות על החוק, פי מיליון יותר חמורות ממה שהם האשימו בשקריות, ניסו לטפול על נתניהו, בסוף כשהם לא מצאו כלום, הם הציעו האשמות תקדימיות. הרי אם נתניהו ביצע עבירה, למה אתם ממציאים האשמות תקדימיות? כבר האירוע הזה הוא קרקס. אבל בסוף, בסוף, בסוף כל הסאגה הזו, ואני אומר, מצאתי דברים, טקסטים שכתבתי על זה כבר ב-2019-2020, ומאז הצטרפו עוד אין ספור ראיות אחרות, אף הוכחה לשחיתות ואף ראייה לשחיתות של נתניהו לא מצאת, יש לך פה אין ספור ראיות לשחיתות שלהם, לעבירות על החוק שלהם.
11: כן.
12: אין סוף ראיות, מדובר בחבורה של עבריינים. כל מי שמכיר את העובדות, כל מי שים לי פה את גיא פלג, את אברמוביץ', את שי ניצן, את ליאת בנארי, את מנדלבליט, שים אותי מולו בחדר, בדיבייט, כל אחד יכול לדבר 20 דקות. כל אזרחי ישראל יראו שאפשר להוכיח שאנשים האלה הם פושעים. הם פושעים. אין דרך אחרת. כל מי שמתעסק בעובדות ולא בשטיפת המוח, אלה העובדות. אממה, יש לך פה עדיין כמה עשרות אחוזים מהציבור, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל 20-30 אחוז מהציבור, אולי 40 אחוז מהציבור, שבטוחים שנתניהו מושחת, גם מערכת המשפט פה היא כושלת, בתי המשפט הם כושלים, לך תדע מה, בטוחים שנתניהו מושחת, בטוחים שהמערכות הללו, אתה יודע מה, אין לי מושג מה אחוז האנשים חושב ככה, אבל יש אחוז לא מבוטל.
11: לא, יש אחוז גדול מאוד, שחושב שנתניהו מושחת, הוא לא צריך שום הוכחה לזה, כמו שאמרת בהתחלה, הם קודם כל הגיעו למס, הם קודם כל שפטו את נתניהו, משפט שדה,
12: והכריזו
11: עליו כמושחת, ואז מתחיל המשפט, כאילו כל אדם מוכף מפשע עד שהוא הוכחה אשמתו, אצל נתניהו זה ההפך, הוא אשם עד שהוכחה חפותו.
12: הוא גם לא יכול להוכיח את חפותו, זה בלתי אפשרי,
11: הוא כבר הוכיח. הוא קודם כל אשם, נתניהו אשם, קודם כל, ועכשיו יש לך משפט, אולי בסוף תצא זכאי. זה התנהלות שהיא הפוכה לכל מה שמערכת משפט נורמלית אמורה להתנהל, לדרך שבה מערכת משפט אמורה להתנהל, זה נוגד את כל כללי הדמוקרטיה, את כל כללי המשפט בכלל, וזה מה שהם עשו פה.
12: כל כללי ההליך ההוגן, כל עקרונות הדמוקרטיה, שלטון החוק, הכל נרמס ונדרס.
11: הכל נרמס כדי לרמוס את נתניהו, כדי לרמוס איש אחד, הם יכולים להרוס מערכות שלמות.
12: וגם ההגינות הבסיסית, צריך להגיד, ההגינות הבסיסית. עכשיו, זו הייתה קומה אחת. עכשיו, בוא נגיד ככה, כל דבר פה זה ביצה ותרנגולת. כן, השנאה לנתניהו לא נולדה בגלל תיקי נתניהו. תיקי נתניהו נולדו בגלל השנאה לנתניהו, היא הייתה גם לפני זה.
11: ברור.
12: אבל היא העצימה, יש גם דרגות במציאות. הקמפיין הזה שהם עשו פה, של התיקים, ששתף פה לאנשים את המוח כאילו נתניהו מושחת, והם הוסיפו, כדי להרתיע, שנייה, זו הנקודה שאליה רציתי, חתרתי מלכתחילה, אבל אתה יודע, אתה לא יודע מה מרכז הכובד של האירוע פה, כדי למנוע מאנשים להגן על נתניהו, כדי לבודד אותו, כדי להשתמש ביוקרה של כל המערכות האלה, כתב אישום, והיועץ המשפטי, והפרקליטות, ועשרות חוקרים ועשרות פרקליטים ישבו ביחד, ועשו איפך מסתברה וחיפשו, ובכל זאת הגיעו למסקנה שהוא מושחת. כדי להרתיע את כולם מלהגן עליו, הם הפכו את מי שמגן עליו לזומבי שטוף מוח, ביביסט, הכינוי גנאי הזה, אדם לא רציונלי, שטוף מוח. רגע, בסוף המעגל הזה, בסוף כל המעגל הזה, מי יתברר פה כאדם חושב ורציונלי וכמחנה חושב ורציונלי, ומי יתברר כעדר שטוף מוח?
11: אוקיי.
12: הנה אירוע נוסף שבו האנשים המתנסים האלה, שלקחו לעצמם בעלות על הרציונליות,
11: עכשיו בוא אני אגיד לך משהו.
12: והבלה.
11: אוקיי.
12: מי פה יתברר כעדר שטוף מוח פעם נוספת?
11: אוקיי. עכשיו בוא נדבר רגע על העדר שטוף מוח הזה. אני רוצה להסביר לך את השנאה לנתניהו. השנאה לנתניהו מגיעה מנקודה אחת מהצד של השמאל. זה שהמזרחים אוהבים אותו. זה מבחינתם, כי הרי אם המזרחים, זה יותר אומר על מה הם חושבים, השמאל, על מה הם חושבים על יוצאי עדות המזרח, מאשר על נתניהו. כי אם המזרחים אוהבים אותו, אז סביר להניח שהאדם מושחת, כי ככה הם רואים את יוצאי עדות המזרח. זה, זה, זה מגיע משם, זה מגיע מהגזענות הזאת של להסתכל על יוצאי עדות המזרח ולהתנסם עליהם ולחשוב שהם לא תרבות והם לא זה והם מרמים והם שקרנים. בוא, אנחנו יודעים מה הם חושבים. ולכן אם הם מעריצים את נתניהו, כמובן שנתניהו חייב להיות גם מושחת וגם זה, וכל מה שהם שמו על הראש של יוצאי עדות המזרח, כל הגזענות הזאת שהם שמו עליהם, מיד משליחה כמובן על נתניהו. זה השנאה לנתניהו, שהעם אוהב אותו ולכן הם שונאים אותו, כי הם לא אוהבים את החלק הזה בעם. זאת האמת. הרי אם נתניהו היה בצד שלהם, הם היו מתים עליו, מנהיג כזה, הם היו מתים שיהיה להם מנהיג כזה, הם היו חבקים אותו ואוהבים אותו. זה הסיפור פה.
12: כל הדברים פה הם קשורים אחד בשני. אני חושב שאין חתך אחד, אין גורם אחד, משתנה אחד שמסביר את הכל. הכל פה הוא תוצאה של הרבה משתנים, אבל חלק גדול מהאירוע זה ההתנסות שלהם על הימין. ההתנסות הזו, חלק גדול ממנה, זו התנסות שלא מבוססת על כלום, כי אין לה אחיזה במציאות. אם הימין צדק בהכל, על מי אתם מתנסים? אז אתה אומר, אם טעיתם בכלכלה מתוכננת, תמכתם בקומוניזם ובכלכלה ריכוזית, ולא בכלכלת שוק ובכלכלה חופשית שהימין תמך. ואם תמכתם באוסלו, וחשבתם שערפת זה איזה דובי ופרטנר לשלום, דובון אכפת לי,
11: וטעיתם, שבסך הכל
12: ורציתם לרדת מהגולן,
11: מאות אלפי, לא יודע כמה.
12: כן, ורציתם לרדת מהגולן, ותמכתם בבריחה מלבנון, ובהתנתקות, ותמכתם בחדרי ילדים בקיבוצים, הטירוף שלהם, של העולם חדש מופלא, שהם יבראו פה איזו אוטופיה, הם לקחו תינוקות מהאימהות שלהם. מאות אלפי תינוקות מהאימהות שלהם. זה בית משוגעים. עכשיו, אם טעיתם בהכל, ועכשיו טעיתם גם בזה,
11: אבל הם לא חושבים.
12: אז לא, אז אני אומר, על מה מבוססת ההתנסות?
11: אבל הם לא חושבים.
12: ובצדק אתה אומר, היא מבוססת נטו על גזענות.
11: גזענות נטו.
12: כי אין לכם שום סיבה במציאות להתנסה.
11: גזענות נטו.
12: טעיתם בהכל, האנשים האלה שאתם מתנסים עליהם צדקו בהכל. אז מתוקף מה אתם מתנסים? בזכות מה אתם מתנסים? אני יש לי סיבה להתנסה עליכם. אני צדקתי בהכל, אתם טעיתם בהכל, יש לי סיבה להתנסה עליכם. מתוקף מה אתם מתנסים עלינו?
11: אבל מבחינתם הציבור הזה לא יכול להיות צודק אף פעם. המזרחי לא יכול להיות צודק אף פעם, כי מבחינתם הוא גנב, הוא רמאי, הוא חסר המוסר שלו, הוא מעורר. אנחנו יודעים מה הם חושבים, אנחנו יודעים, הם לא יכולים להסתיר את זה, בטח לא ממני, בטח לא ממני. אני ישבתי איתם בחדרים, אני יודע בדיוק מה הם חושבים. וזו השנאה לנתניהו. יעקב ברדוגו, בוקר טוב.
13: בוקר טוב לכם. אתה טועה, זה לא שנאה לנתניהו, זה שנאה לימין.
11: זה מה שאמרתי.
12: לא, זה הוא אמר,
11: לא שמעת.
12: בגלל הבוחרים של נתניהו.
11: בגלל הבוחרים של נתניהו השנאה. זה השנאה לבוחרי נתניהו המזרחיים. זה השנאה ל...
12: לא רק אגב, זה השנאה לכל מי שבהם על ההגמוניה שלהם.
11: זה גזענות.
13: זה לא רק המזרחיים.
11: בין היתר גזענות.
13: אבל תשים לב, אני לא יודע מה היה הנושא, כי רק שמעתי את שולי הדברים שלכם על מה דיברתם, אבל צריך פשוט לבוא ולהבין את העוצמה שלמרות כל מה שארז דיבר כרגע, ולמרות כל מה שראינו אתמול, נגיד בעניין הטירוף הזה של החזרה מסעיף השוחד, שבעצם הוא הדבר המרכזי, 90% מתיק נתניהו, הקשירת קשר הזו שהייתה פה במדינת ישראל, להפיל את השלטון, לקחת את המדינה תחת חסות של כנופיה של כושרים, בראש ובראשונה הסוכן המרכזי אהרון ברק עם אותו פורום קרמים שלו, ולמרות זאת 10 שנים אנחנו אחרי, 6 שנים אחרי תחילת העדות הראשונה של מומו פילבר, שבעצם היא זו שריסקה, היא זו שהפילה את כל תיק השוחד הזה של נתניהו, ואמרו לא, אנחנו נצליח להמשיך ונפיל את נתניהו בעדות הראשית ובעדות החוזרת ובזה ובזה, והנה אנחנו עדיין נמצאים בזה שישראל היום, כן, אותו עיתון שמתקרא ימין, מוצא לנכון לשים את זה במקום בעמוד 13 בעיתון. אתה מבין את המשמעות? אז אמרו לי הבוקר, אבל רגע, ידיעות אחרונות שם את זה בעמוד הראשון. בוודאי, ידיעות אחרונות הוא חלק מהעניין. הוא תיק 2000.
12: ניסו לתפור גם אותו.
13: הוא תפור. מה זה ניסו לתפור גם אותו? ולכן יש לו אינטרס בעניין. עכשיו, אתה צריך להבין, שאנחנו צריכים להבין בעצם, שהעובדה היא שאין היום, מה שנקרא, מסה ענקית, ועוד נלחמים בבחירות האלה, היא בעצם העוצמה של המלחמה התקשורתית שאנחנו נמצאים בה, של המלחמה של אוזלת היד הזו, שבעצם להביא את האמת הפשוטה. אנחנו כאן לא נלחמים על כוח. אני בכל אופן לא נלחם על כוח. אני נלחם על כך שתהיה מדינה יותר טובה. לא אכפת לי לדוגמה שיהיו פה מה שנקרא מדי 8 שנים חילופי שלטון, אבל שהמערכת תהיה מה שנקרא, שהילד שלי והילד שלך יוכלו להיות שוויוניים גם בדרכים שלהם. יש יופי בזה שיש מה שנקרא חילופי שלטון ואין הסתעבות של שלטון אחד. נכון שאני רוצה שהעקרונות שלי הם שינצחו, אבל זו דמוקרטיה.
11: נכון.
13: הם פשוט יורים בדמוקרטיה. הסוכני כאוס האלה שכולם צריכים לעמוד לדין. אתה יודע, אני בבוקר הזה מאוד עצוב. אתה יודע, אתה מסתכל, שי ניצן מרוויח 10,000 בספרייה הלאומית, והוא הנוכל סוכן הכאוס, מנדלבליט, מקבל מיליונים באוניברסיטאות, לא יודע, ושם הוא פרופסור בהם, לא יודע מאיפה הפרופסורה שלו, וחגי ארוש, העוזר של גלי בערב מיערה, וגיל לימון, ואלשך, וכל החבורה הזו ממשיכה את חייה, ואנחנו קמים בבוקר להיאבק, והם לובשים את החליפות, לובשים את בגדי השרד שלהם, נכנסים למכוניות השרד, כיוון שהם שולטים פה במערכת. ואנחנו בטירוף גדול, ואני אקח אתכם אפילו לטירוף הזה, שהם לא מוכנים לחקור את ההדלפה הכי גדולה והכי מסוכנת שהייתה במדינת ישראל. ואנחנו נבוא, מה עכשיו אומרים לנו? הנה, מיניתם את זיני, וזיני לא מצליח לעשות. בוודאי, כי צריך פה טיפול שורש. כי ראש הממשלה צריך בבוקר הזה לקרוא לראש אגף החקירות ולפטר אותו.
14: בשבק. ויהיה מה שיהיה, וישלחו לבגץ, וישלחו לאלף בגצים.
11: רגע, אבל זיני לא ביקש מהם להתחיל לחקור את זה? זה לא הסיפור?
14: הם אומרים לו, אנחנו לא חוקרים.
11: מה זה אומרים לו? לא, הוא המפקד.
14: הם אומרים לו, אנחנו לא חוקרים.
11: זה מטורף.
14: ואם נחקור, לא נגיע לממצאים. ואם נגיע לממצאים, אז אנחנו נמסמס אותם.
11: נקבור אותם.
14: אנחנו יודעים, אבל אנחנו נקבור אותם. כן. עשינו לך את זה פעם אחת עם הפצרית. אנחנו הולכים, עכשיו תקשיבו, בסוף זה המדינה שלנו. בסוף זה אנחנו, זה הילדים שלנו. בסוף זה אני. למה אנחנו עושים את זה? מה, אנחנו עושים את זה? יש לנו איזה טובת הנאה?
11: לא, אנחנו פה מגנים על הדמוקרטיה, שהם מתנקשים בה ללא הפסקה.
14: יש לי איזה טובת הנאה מהם? רק טובת רוע מהעניין הזה. עכשיו, תשמע, אתה בבוקר הזה עצוב, אני לא שומע. שומע את הקולות האלה שאומרים, כן, אתמול אני רואה הדלפה לאטינגר, לידיעות אחרונות, לאייכנר, לא יודע למי שם היה, מתוך הקבינט, וכדי להפוך את זיני לאיש חזק, אני רואה את גיא פלג מביא ציטוטים מתוך הקבינט, שאני אומר לך שהם לא נכונים, זה לא משנה, כן נכונים, לא נכונים, אבל אתה רואה את האינדוס תודעה הזה, והם לא חוקרים. אבל לעומת זאת, אנשים אחרים זורקים אותם למרתפי השבק, חוקרים אותם, עושים להם פעולות של הפרדה מהמשפחה, והכל בסדר. ואתמול, אותו בית משפט גם אומר שלמבקר המדינה אין סמכות, מבקר המדינה, אין לו סמכות לחקור את השבעה באוקטובר. אנחנו הרי יודעים...
11: לבקר המדינה אין סמכות. אז למי יש סמכות?
15: אגב, זה פסק דין בלתי חוקי.
11: הוא מבקר המדינה.
15: זה פסק דין בלתי חוקי. לפי חוק יסוד, מותר למבקר המדינה לחקור הכל, ברדוגו. רק שנבהיר, זה פסק דין בלתי חוקי, שמטרתו, הם אומרים, מה הלוגיקה אומרת? צריך ועדת חקירה ממלכתית. מי אתם שתקבעו מי יחקור? זה פשוט, זה פסק דין בלתי חוקי.
14: זה לא שהם רוצים ועדת חקירה ממלכתית. זה מילים מכובסות לזה שהם רוצים. אנחנו נקבע את התוצאה, אנחנו נקבע את המשפט, אנחנו נקבע את התוצאה, כי מה זה ועדת חקירה ממלכתית? זה הם, זה יצחק עמית קובע את הרכב הוועדה.
11: אין מה לעשות, ברגע שהדמוקרטיה מפסיקה לשרת אותם, והם כבר מבינים שככל שהזמן עובר, הדמוקרטיה הולכת מבחינת, לא, אני אומר להם, הם מבחינתם הדמוקרטיה מפסיקה לשרת אותם, וכל כמה שנים הם מבינים שזה הולך ומחמיר, ולכן אין להם ברירה אלא להתנקש בדמוקרטיה, אין דרך אחרת מבחינתם.
14: אבל עכשיו ההתנקשות בדמוקרטיה יכולה להיות באופן שאם הם מנצחים את הבחירות, אז אז אז אז הניצחון הזה יקבור את המלחמה ל-30 שנה.
11: כן.
14: עכשיו הם יכולים לנצח, למה? כי יש אנשים בימין שמתעסקים בזוטי זוטות, יש אחד שרוצה את הארגזים של הליכוד, והשתי פתאום יש לו דמוקרטיה, וכן צריך גם להגיד, הליכוד לא מתעורר על עצמו, לא ברכב, הוא מתעסק לי עם עסקנים, עם עסקני ארגזים, עם עסקני מפלגות. על מה מדברים פה בכלל? זו המלחמה, המאבק הכי גדול. ואז קם לנו איזה דדי סמכי אחד עם, עם, עם, עם, עם עוד בן אדם. תראו, אני לא מאמין בחבורת השקרנים. ראיתי אתמול את קרב השקרנים שבין בני גנץ לבין יאיר לפיד. שני שקרנים.
11: משהו.
14: פשוט שני שקרנים.
15: גם בני גנץ משחק עכשיו תפקיד, ברדוגו. צריך להגיד, בני גנץ תוקף את יאיר לפיד על זה שיאיר לפיד עודד סרבנות. סליחה, ואתה בני גנץ מה עשית? הם כאילו זיהו שיש אלקטורט במרכז שלא יכול להצביע ליכוד, אבל סולד מהאחים לנשק והסרבנות. בא בני גנץ, ראה את האנשים האלה בזיית הקהל הזה בסקרים, אמר, אוקיי, אני אכוון לקהל הזה. סליחה, אתה היית חלק מהמחאה הזו. אתה ליבית את זה, אתה בזמן אמת אמרת מילה נגד סרבנות, הפוך, יהיה עלינו במלחמת אחים. הכל נוכלות, ברדוגו, הכל רמאות.
14: אני, אבל הנוכלות הזו היא נעשית בשיתוף מערכות מאוד גדולות, שלצערי, המערכות של השלטון עכשיו לא הצליחו לשבור אותם, ועדיין אפשר לשבור את זה. אמר, תראה, כשנתניהו עומד במסיבת עיתונאים, ודרך אגב, אני מציע לו, לראש הממשלה, לעשות עוד מסיבת עיתונאים היום. לעשות עוד מסיבת עיתונאים מחר. לא ללכת, לשבור את הקו הזה, לתת להם לא להגיע. וכשהוא מושיט את היד, ואומר אני רוצה להקים ממשלת, מה שנקרא, ממשלה לאומית רחבה, זה כדי לייצר פה איזושהי אמירה מה הם אומרים לו? אנחנו דוחים את היד הזו שלך, למה? כי זה לא מעניין אותנו מה אתה, זה לא מעניין אותנו מה הבוחרים שלך. אנחנו רוצים את השלטון, אנחנו רוצים פה מדינה, מדינת כל אזרחיה. מה אומר גדי איזנקוט? אתמול רייכמן, אוניברסיטת רייכמן, מוציאה סקר שלמעלה מ-70% מהמצביעים שלהם, אני לא יודע עד כמה זה חזק, אבל זה כדי להנדס את התודעה, רוצים ממשלה עם אחמד טיבי ועם מנסור עבאס. זה בעצם הוויכוח המרכזי. רוצים פה מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה?
11: כל אזרחיה הם רוצים, אנחנו יודעים מה הם רוצים.
14: אז אני לא יודע מה אתם אומרים בבוקר הזה.
11: אבל שיסתכלו על אירופה, שיראו את מדינות כל אזרחיה של אירופה. מה קורה איתם עכשיו?
14: לכו לכותרות של העיתונים ותבינו שנתניהו בונה גם עכשיו ברית אזורית. אנחנו הולכים כנראה לברית הגנה אזורית של מדינות המפרץ וישראל. נתתי לכם כותרת, תתקדם.
11: נמשיך עם זה מחר עם ה...
15: תודה, ברדוגו.
14: יום טוב.
11: כותרת טובה, יעקב ברדוגו. תודה. עורך דין יורם שפטל, שלום.
16: שלום וברכה.
11: טוב, תן לנו ככה, בוא נפתח עם ה... תן לנו את ה-20 סנט שלך על האירוע הזה אתמול, שהשופטים שוב מבקשים, אומרים, לא השתכנענו לגבי סעיף השוחד, תורידו אותו, בינתיים זה לא קורה, וזה אומר שאנחנו... זה מעריך את המשפט בעוד שנים.
16: טוב, תראה, הפעם אני לא בתראה, הפרקליטות לא השיבה.
11: עוד לא, כן.
16: כרגע אנחנו נמצאים במצב שבית המשפט אמר את דברו, והפרקליטות לא השיבה, היא לא דחתה, היא כמובן לא קיבלה, אבל היא לא
11: היא
16: דחתה.
11: היא מתעלמת מהדברים של השופטים?
16: סליחה?
11: היא מתעלמת מדברי השופטים פשוט?
16: לא, לא, לא. כפי שאני שמעתי היום, הם עומדים לכנס ישיבה, ולדון בהצעה אם לקבל אותה או לדחות אותה. עכשיו, תראה, מבחינתם הם במצב בלתי נסבל. אם הם יקבלו את ההצעה, אז הם מודים למעשה שהייתה פה עלילת דם בזויה, מתואבת ועבריינית. זה הדגש, עבריינית. כל צמרת אגף החקירות במשטרה, כולל המפכ"ל כמובן, כל צמרת הפרקליטות בהובלת מנדלבליט פעלו כארגון פשיעה לכל דבר ועניין, ביצעו אלפי עבירות פליליות, אני עומד על המספר הזה, אלפי עבירות פליליות שהולידו כתב אישום עברייני מושחת, מהמושחתים ביותר שהוגשו אי פעם במדינה דמוקרטית, והכי מושחת שהוגש אי פעם במדינת ישראל. אז בזה למעשה הם מודים אם הם מקבלים את ההצעה, ואם הם לא מקבלים את ההצעה, אז הם לא מודים, אבל הם מוכיחים את כל מה שאמרתי לפני רגע.
11: בקיצור, זה מלכוד 22 מבחינתם.
16: לגמרי. תראה, שוב, אתה יודע, חוכמה קטנה להגיד את זה היום, אבל לזכותו של נתניהו, שמהרגע הראשון שהניסיון הבוטה הזה להפיכה שלטונית בלי בחירות פרץ לאוויר העולם, הוא אמר אין כלום, לא היה כלום, ולכן גם לא יהיה כלום.
11: נכון.
15: זאת מערכת, צריך להגיד, הם התרגלו, שפטל, הם התרגלו שעם העוצמה שלהם אף אחד לא עומד מולם. הם מפעילים עליך את כל החוקרים, את כל הכלים. הם היו בטוחים שהם ילכו לעסקה, שנתניהו ילך לעסקה ויפרוש, והם נתקלו באדם בלתי שביר.
16: בדיוק, לא, לא, הם, כל התכנון היה, הרי הם יודעים שאין להם תיק. מי שיודע הכי טוב שאין לו תיק זה הפרקליטות. עכשיו,
11: אז רגע, אז שפטל, בעצם, מה שאתה אומר...
16: מפת הדרכים הייתה...
11: שנייה, רגע, לפני מפת הדרכים, שנייה, בעצם מה שאתה אומר, המשפט הזה... יתארך בשנים על גבי שנים ועומד לה, אם הם גם לא יקבלו את המלצת השופטים הפעם, אז יתארך עוד פעם בוד. המון כסף, שנים על גבי שנים, הם אלה שבורחים את משפט נתניהו ולא אף אחד אחר. לא נתניהו, בטוח.
16: כן, זה נכון, אבל שוב, העניין העיקרי כאן, שהמשפט לא היה אמור להיות בכלל מבחינת אלה שרקחו אותו והגישו את כתב האישום והחקירה שקדמה לו. למה? הם היו בטוחים אם אולמרט נאלץ לפרוש בגלל עוד לפני שהוגש כתב אישום אפילו, בגלל עדות מקדמית בטרם הגשת כתב אישום, אז אין כוח בעולם שלא יהיה על נתניהו לחץ ציבורי אדיר לפרוש כשמוגש נגדו כתב אישום בשוחד. וכשהם הבינו שזה לא כל כך הולך לקרות, אז למשל מפכ"ל המשטרה התחיל להסתובב אצל כל מיני רבנים לאומיים ולומר להם שהלכו וישכנו את נתניהו לפרוש. למה הוא לא פורש? הוא צריך לפרוש, הוגש נגדו כתב אישום בשוחד. אתה מבין, בגלוי.
11: מטורף.
16: כלומר, זה היום הכל עובדות שאין מה להתווכח בהם מבחינה
11: קיומם. שהם לא הבינו, הם אולי לא הבינו עם מי מתעסקים, כי מה הסיכוי שנתניהו שלא לקח שוחד יפרוש בגלל שמאשימים אותו בשוחד, זה כאילו להודות בזה שהוא לקח. מה הסיכוי? אנחנו יודעים מי זה נתניהו. נתניהו לא ייכנה. נתניהו לא ייכנה בפני העלובים האלה. הוא לא ייכנה בפני.
15: אבל הם, רגע, שנייה אחת, שפטל, נקודה נוספת, צריך להבין. הם גם ניסו למנוע מנתניהו כל דרך להגן על עצמו. הם מנעו ממנו לגייס כסף מבן דודו, מהציבור. עכשיו, אם לנתניהו אין הון עצמי שהוא הצליח איכשהו לחסוך במהלך הכמה שנים שהוא לא היה בפוליטיקה, והשקעות והרצאות שהוא נתן וכן הלאה, אם אין לו כמה שווי של כמה עשרות מיליונים שיכול לממן הגנה, שלך תדע כמה מיליונים עורכי הדין שלו צריך לממן משרדי עורכי דין של 20 שנות חקירה ורדיפה, אדם סביר לא יכול להתגונן מול העוצמה הזו. זה ארגון פשיעה שמפעיל עליך את כל הכוח של המדינה, ואדם סביר לא יכול להתגונן מול זה. אז הם נתקלו בתופעה חריגה.
11: נתניהו לא האדם הסביר.
16: הדבר הכי מצמרר מהפרשה של נתניהו, זה בדיוק בהקשר למה שאמרת עכשיו. נתניהו, גם במעמד של נאשם, הוא איש מאוד בעל עוצמה ויכולות כלכליות וכולי, והוא בקושי יכול להתמודד עם התרחיש הזה. מה יגיד היהודי הפשוט שמתנפלים עליו כל הכנופיה הזאת? כל הכנופיה הזאת מתנפלת עליו. איך הוא יתגונן? איך הוא יתגונן? זה הדבר הנורא, ויותר מזה, אם הם מרשים לעצמם לעולל עלילת דם מחפירה ובזויה ועבריינית כזאת נגד נתניהו, קל וחומר, תחשוב מה שהם עושים כל יום נגד אנשים פשוטים ורגילים. תאר לעצמך.
11: תגיד, בעצם, כמה זמן נמשך המשפט הזה?
16: מהגשת כתב האישום חלפו למעלה משש שנים.
11: שש שנים. אז גם אם נתניהו בסופו של דבר,
16: אבל רגע,
11: החתירה
16: לפני כן,
11: כמה?
16: והגיהנום וכתבלבי החצר בהובלת גיא פלג ובן כספית, שהסבירו לעם היושב בציון שהתיק סגור, ולפני תחילת עדות נתניהו, גיא פלג, התת אפס הפרשני הזה, הסביר שנתניהו רועד מפחד מהעדות שלו, רועד מפחד.
11: ראינו. תגיד, יכול להיות שאם אנחנו מסתכלים על האירוע הזה, שמים את משקפי הקונספירציות והדיפ סטייט שלנו ומסתכלים על על האירוע הזה, יכול להיות שבעצם המטרה פה היא פשוט לקעקע בתודעת הציבור את זה שנתניהו הוא עבריין, בגלל זה הוא כל הזמן בבית משפט ויש לו משפטים שנמשכים כבר שנים, וזה לא משנה מה תהיה התוצאה, נתניהו בילה בבית המשפט תחת חשדות כבדים לאורך שנים, שנים על גבי שנים. זאת המטרה אולי, לקעקע אותו ואת המורשת שלו?
16: לא, ממש לא. למה? כי מה לעשות, שש השנים הללו חשפו באופן הכי ברור והכי בוטה שאפשר את הריקבון, השחיתות והעבריינות, ארגוני פשיעה, צמרת מחלקת החקירות של המשטרה, צמרת הפרקליטות בהובלת מנדלבליט ושי ניצן פעלו כארגון פשיעה. וזה נחשף לעיני האומה כולה, ואין כמעט אדם טיפה אובייקטיבי שלא רואה שמה שנעשה כאן זה עבריינות בכמות בלתי נתפסת. אלפי עבירות פליליות קשורות לתיק הזה מצד הממסד. ואני רוצה להפנות אתכם לכך שאני כתבתי את זה במעריב בשנת תפשין עין ח' 2018
11: למניינם.
16: מה שהתיק הזה יוכיח זה לא את עבריינותו,
11: נכון,
16: של
11: אמרת
16: נתניהו,
11: את זה לא הולך כל הדרך,
16: אלא את העבריינות,
11: נכון,
16: פשיעה של צמרת מחלקת החקירות וצמרת הפרקליטות,
11: אולי בגלל
16: מנדלבליט את שי ניצן.
11: אולי בגלל זה
16: הכל כתוב שחור על גבי לבן.
11: אולי בגלל זה הם רוצים שהמשפט הזה יימשך לנצח, כדי לא להגיע לרגע הזה שבו האמת הזאת היא...
16: אגב, זה, אני לא מוציא את זה מכלל אפשרות, כן, תסתכל. כן. קודם כל, יש אפשרות שכל המשפט יתפוצץ באוויר, רק כיצד. הפרקליטות לא תקבל את העצה של בית המשפט. להערכתי, לנתניהו יש עוד איזה 100 עדי הגנה. לא פחות.
11: טוב.
16: זאת אומרת שהמשפט יימשך עוד קרוב לשנה בהליך רגע, בכלל עוד לא דיברנו על העדות של הנשמים.
11: אז זהו, אז את זה אנחנו כבר לא נוכל לעשות הפעם.
16: עדי הגנה של הנשמים האחרים.
11: אנחנו חייבים לסיים, עורך דין שפטל, את זה נשאיר לשיחה הבאה.
16: מה שאני אומר, יכול להיות שבסופו של דבר המשפט יתעדה.
11: אוקיי.
16: המשפט, למה? כי רבקה פלדמן
11: צריכה לפרוש,
16: ואז צריך להביא שופט חדש, ואז צריך להתחיל הכל מההתחלה, כי הוא לא שמע את כל העדויות.
11: לא, אתה צוחק עליי עכשיו. צריך להתחיל את כל המשפט
16: בכלל. לא, אני אומר לך בדיוק מה שהחוק אומר.
11: וואו, זה מטורף. טוב, עורך דין יורם שפטל, תודה.
16: תודה על התודה.
11: תודה על התודה, יפה. תודה על התודה, על התודה. טוב, בוא נדבר רגע על המכבייה, אבל לפני זה נשמע חסות קצרצורה.
17: הפינה בחסות משרד התפוצות, ארגון גשר, JPPI ומנהלת עמי.
11: טוב, המכבייה 26, לדעתי מתחיל, מה, זה יום מחר. בראשון, ביולי, נכון? מחר זה ראשון ביולי. כן, טוב, פה הם מכירים רק את העברי, אז אני לא יודע. בכל מקרה, כ-5,000 ספורטאים וספורטאיות בישראל הגיעו מהעולם בעיקר להתחרות בעשרות ענפי ספורט ברחבי הארץ. זה באמת אירוע בינלאומי, אחד הגדולים והמרהיבים שמתקיים בישראל. ואנחנו מדי יום מדברים עם ספורטאי מהעולם, והיום איתנו נמצאת על הקו גל רוט.
18: היי, שלום.
11: גל, שלום. גל רוט, מכבי גרמניה, נכון?
18: כן. בדיוק, כן.
11: בריצה.
18: בדיוק, כן.
11: וואו.
18: מכבי רון, כן.
11: איך? איך?
18: מכבי רון קוראים לזה, זה ארבע תחרויות כאילו שונות.
11: רגע, את מדברת דיבורית, כי אני לא כך שומע אותך טוב, אם את יכולה... איפה את נמצאת? את בשדה תעופה?
18: באוטובוס בדרך לשדה תעופה.
11: את באוטובוס בדרך לשדה? בגרמניה עכשיו?
18: כן, עדיין בגרמניה, כן.
11: מתי את מגיעה לארץ?
18: היום בערב אנחנו מגיעים.
11: יאללה, ברוכה הבאה. טוב, בת כמה את גל?
18: בת 25.
11: ואת מה, את ילידת גרמניה?
18: כן. לא, טוב, אני נולדתי בארצות הברית, אבל אמא שלי מישראל, אבא שלי גרמני.
11: אוקיי. בארץ, בארץ הספקת לחיות קצת?
18: עדיין לא, אבל אני עושה עלייה השנה.
11: יפה, ברוכה הבאה. אז למה זה? אז תבואי למכבייה ותישארי כבר, למה לחזור עכשיו לגרמניה וזה, תישארי איתנו.
18: צודק, נכון, נכון, יכולה לחסוך את הטיסה
11: בכלל. חבל על הכסף של הטיסות.
18: טוב, זה נכון. לא חשבתי על זה עדיין.
11: תגידי, מה האירוע הזה מבחינתך כיהודייה, כבת לחלק הורים חצי, אמא ישראלית אמר, נכון?
18: בדיוק, כן.
11: מה האירוע הזה בשבילך? מה המשמעות שלו מבחינה רגשית בחיבור שלך לעם היהודי, לעם שלך?
18: כן. טוב, אני לפני שנה עדיין לא הייתי את זה מכה בגרמניה, כאילו ממש חדשה בכל הדבר.

0: לעשות את זה בארץ, בכלל, עם כל מיני יהודים מכל כל העולם, זה משהו מאוד מאוד מיוחד.
1: תגידי, דיברת על השבעה באוקטובר, איך השבעה באוקטובר השפיעה על הקהילה היהודית בגרמניה, שאת חלק ממנה?
0: טוב, קודם כל האנטישמיות היא ממש חזקה. כאילו,
1: יש התגברות של האנטישמיות בגרמניה?
0: מאוד,
1: וואו.
0: מאז השביעי באוקטובר, כאילו מאוד, הקהילה היהודית כאילו ממש מרגישה את זה, לא משנה אם זה כאילו ב... נו, איך אומרים, סנגוג?
1: כן, בית כנסת, כן.
0: כן, בית כנסת, כן. בדיוק. או כאילו לפעמים גם שהיו כל הדברים בעד ההוסטיג'ס, כל ה-run for their lives, אז כאילו מרגישו את זה מאוד מאוד, כן.
1: אז מה...
0: גם בגרמניה, כן.
1: זה קצת מפחיד היום להיות בגרמניה? יהודי בגרמניה?
0: קודם כל לא ממש, אם לא הולכים עם כיפה, אז לא מזהים אותנו.
1: אוקיי, אז שוב יהודים צריכים להסתיר את הזהות שלהם, את אומרת בגרמניה. זה נורא, זה דבר נורא שיהודים צריכים להסתיר את הזהות שלהם בגרמניה.
0: זה נכון, זה נכון, זה עדיף שאולי לפעמים לא לראות את המגן דוד, את השרשרת, זה ברור שכן. כאילו ברור, מרגישים את זה, מאז השביעי באוקטובר זה ממש השתנה, כאילו מאוד. הייתי אומרת. גם לפני זה אולי היו מאוד זהירים, אבל כן, השתנה.
1: תגידי...
0: אחד מהסיבות למה שאני רוצה לעשות עלייה גם.
1: בצד, אין מה לעשות, פה המקום שלנו, זה הבית.
0: זה נכון.
1: פה את יכולה, הנה, אני מסתובב עם מגן דוד יפה על ה...
0: בדיוק.
1: גדול ויפה ולא מפחד מאף אחד, זה המקום שלנו להיות. תגידי רגע, אוקיי, אז מה הציפייה שלך מהמכביה?
0: קודם כל, ברור שאולי לזכות באיזשהו מדליה.
1: כן, זהב.
0: ברור. זהב, ברור.
1: רגע.
0: ושני?
1: כן, כן, כן.
0: לא, רציתי להגיד רק, כאילו, לפגוש כל מיני אנשים. ברור שאני חושבת שיש כמה קבוצות שלא מגיעות בכלל, אני חושבת, קנדה.
1: כן.
0: כן, כמה יש, כן, אבל להכיר אנשים כל העולם, כי זה יהודים, אני חושבת שזה ממש מגניב.
1: זה האולימפיאדה הראשונה שלך, נכון? לפני זה לא היית בספורט בכלל, מה עשית לפני?
0: לא, הייתי בספורט, אבל לא במכבי.
1: אוקיי, אוקיי.
0: לא היה לי קשר למכבי בכלל, כן.
1: אוקיי, אוקיי.
0: רק לפני שנה, כן.
1: טוב, אנחנו נאחל לך קודם כל בהצלחה, ותביאי מדליה.
0: תודה רבה. תודה.
1: מה אכפת לך להביא מדליה, ואנחנו שמחים שאת באה, אנחנו צריכים ספורטאים טובים, את יודעת, תמיד.
0: כן, נכון, תמיד.
1: תמיד צריך ספורטאים טובים. יפה. גל רוט, מכבי גרמניה, שיהיה לך טיסה נעימה וברוכה הבאה, ותודה רבה שדיברת איתנו מגרמניה, ביי.
0: תודה רבה.
1: ביי. מה אמרת? רגע, אני מדבר פה עם ההפקה.
2: אני לא אמרתי כלום.
1: לא אתה. רגע, בלבלו אותי, חמישה אנשים, רגע, ארז שנייה.
2: אני שנייה, אני מחכה.
1: ארז, רגע, תשתה תה. אתה שותה תה בקיץ, ארז?
2: פחות.
1: די, אתה שותה תה בקיץ?
2: פחות אמרתי.
1: פחות זה אומר שאתה כן שותה תה בקיץ. מדי
2: פעם, אתה יודע מה אני שותה? אני אעשה פה נזק ציבורי עצום למעמד שלי, לתדמית שלי וזה, אבל אני אחשוף את זה.
1: נו.
2: תה עם חלב, עם ביסקוויטים.
1: וואו, מדהים, מה זה? זה מדהים. אני מת על תה עם חלב.
2: אשתי רואה את זה, היא כל פעם מתחלחלת מחדש.
1: טוב, בוא נשמע מבזק של המונדיאל, קצת סיכום של המשחקים, היה לילה סוער במונדיאל, אפילו גרמניה, לא שאלתי אותה את הגרמניה, איך היא מרגישה שגרמניה הלכה הביתה, שכחתי לשאול אותה, יאללה, טוב, בסדר, בוא נשמע סיכום קצת של...
2: אחרי זה גם נדבר קצת על המונדיאל.
1: כן, אני ראיתי רק את המשחק של שבע כרגיל, היה משחק מדהים של, מי זה היה?
2: זה לא ראיתי, ברזיל, יפן,
1: ברזיל, כן, בשמונה, נכון, יאללה, הפסקה קצרה ואנחנו שווים.
3: ועכשיו
4: מפסק מונדיאל,
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים
3: וכל מה שחייבים לדעת
4: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. יממת המשחקים האחרונה, או יותר נכון ליל המשחקים האחרון לפי שון ישראל, ייזכר כאחד הדרמטיים בתולדות המונדיאל. סנסציית ענק נרשמה לפנות בוקר, כשפרגוואי הדיחה את גרמניה מהמונדיאל לאחר ניצחון 4-3 בדוקרף פנדלים, שהגיע לאחר תיקו אחת בתום 120 דקות. גרמניה ממשיכה ברגע.

0: הרצף השלילי שלה, והיא לא מצליחה להגיע לשלב שמינית הגמר במונדיאל מאז הזכייה שלה ב-2014. נשיא פרגוואי סנטיאגו פניה הכריז על יום חג לאומי לכבוד הניצחון של נבחרתו. גם הולנד הודחה מהטורניר לפני שמינית הגמר. ההולנדים כבר היו בדרכם לניצחון על מרוקו, אך חלופת אפריקה השוותה את התוצאה בדקה ה-90 ושלחה את המשחק להערכה ולפנדלים. שם הבועטים של שתי הנבחרות התקשו לעמוד בלחץ, אך הצגה גדולה של השוער המרוקאי יסין בונו סדרה למרוקאים את הכרטיס לשלב הבא, שם יפגשו את קנדה. ברזיל עלתה לשלב שמינית הגמר לאחר מהפך גדול ושער ניצחון בדקה ה-96 נגד יפן החזקה. זאת הפעם הראשונה אחרי 24 שנים שהסלסאו הצליחו לנצח משחק נוקאוט במונדיאל אחרי שהיו בפיגור, והיפנים ממשיכים בכללת הנוקאוט שלהם. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
3: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתקמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
4: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: 32 אחרונות!
6: ותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס. 250 גרם רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
11: זאת הדרך שיוחננוף.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: עומדה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול, ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
14: מאמי, יש נזילה.
15: איפה?
14: בחשבון הבנק.
16: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
6: טוב, חזרנו. בית משפט השלום קיבל אתמול את תביעת לשון הרע שהגיש חבר הכנסת צבי סוכות נגד האלוף במילואים וסגן הרמטכ"ל לשעבר דן הראל. בוקר טוב חבר הכנסת צבי סוכות.
14: שלום ובוקר טוב.
6: אז בוא נתחיל, תזכיר לנו על מה בעצם תבעת אותו?
9: תשמע, אחד הדברים הכי נכוערים שהיו מיד, האמת שכבר בבוקר הטבח, עוד לפני שדברים בכלל בכלל מישהו הבין מי נגד מי, כבר היו לא מעט אנשים שישר מנסים להשאיר את השם האולטימטיבי, שזה המתיישבים ביהודה ושומרון.
6: כן, השעיר לעזאזל מבחינתו.
9: ואין כספי, תשמע, זה פשוט לא יאמן. ניר דבורי, 7 בבוקר, עד אף אחד אפילו יודע מה קורה, הוא כבר אומר, כנראה חמאס יצא לתקפה בגלל חווארה.
6: לא יאמן, הסיפור
9: הזה. בין כספית ב-12 בבוקר שאנשים מיהודה ושומרון רצו ונהרגו בדרך לעוטף, זה הקרבות מכוונים, בין כספית יושב על הספה בבית שלו, ומציית שעכשיו מסתבר שחצי מאוגדת עזה הוא עברה ליהודה ושומרון.
11: אבל לא הוא עברה סתם. יש מי שימשיך עם העלילה הזו גם היום.
6: אבל היא לא, צריך להגיד, זה לא שהם אמרו שהיא עברה סתם, היא עברה כדי להגן על הלשכה הפרלמנטרית שאתה הקמת בסוכות בחווארה. מה ש... לא נכון, שקר.
9: תשמע, אז הראשון שבא ואמר במפורש את השם שלי ושזה קרה בגללי היה דן הראל, כי עד אז הם רמזו, הם לא יזו להגיד במפורש. הוא היה הראשון שבא ואמר בפריים טיים את השם שלי. טבעתי אותו, הבן אדם, תשמע, הביא אנשים להעיד את טובתו, את יהודה פוקס, היה לו פיקוד מרכז, לא אחד החברים הטובים שלי. והבן אדם הגיע ואומר, תשמעו, לא היה ולא נברא, אף כוח לא ביקשנו ולא דרשנו ולא הגיע אף כוח להבטיח את הסוכה. השופט ביקש מצהל את פקודות המתכל של כל העברת הכוחות ערב 7 באוקטובר. הגיעו אליו עם חיילים, עם כסים, איזו מעטפה סודית, שבאו והציגו לו את העברת הכוחות. השופט קובע, אפילו לא חייל אחד, הוא עבר מפיקוד דרום לפיקוד מרכז, עזוב לסוכה בחווארה, לא חייל אחד ולא קרה, פשוט שקר מוחלט, לא היה ולא נברא, כל הלילה, אנשים
6: שאתה
9: יודע, הרידן הראל, הוא בעצמו היה מפקד גירוש היהודים בגוש קטיף, והאנשים האלה, תשמע, באמת, במקום להתחבא הכי רחוק שאפשר על חלק שלהם בסיפור הזה, ניסו להאשים אותנו, ואנשים קנו את זה. אני עד היום אנשים מגיבים לי כל היום ברשתות, לא שוכחים לך את הסוכה בחווארה. אז סוף סוף הסוכה יצא לאור, והוא ישלם על הדבר הזה, לצערי לא מספיק.
6: כן, אבל אתה יודע, אני אגיד לך משהו. גם אחרי שהוא ישלם, וגם אחרי שהצדק יצא לאור, והנה אנחנו נותנים לזה פה באמת מקום, כדי שבאמת אנשים ישמעו. אבל בערוצי ה... השמאל, איפה ששחטו אותך על זה, דיווחו על זה?
9: האמת שלא, לא ראיתי, יותר מזה, אני ראיתי את אתמול, אחרי שדבר הזה פורסם, אחרי שבית משפט קבע, עיסאווי פריג' יושב בערוץ 13, וחוזר על השקר הזה, תשמע, זה פשוט לא יאמן, אני חייב לומר גם, זה באמת פרטיע אותי ברמה האישית, כי אני בסוף, אני חושב שרוב האנשים במדינת ישראל מספיק ישבועים, מספיק מבינים, שאגב, גם לו זה היה נכון, ו... הגיעו כוחות, היו מגיעים כוחות לסוכה שאני הקמתי בחורה כמחאה נגד הטרור, כי זה התפקיד שלי כחבר כזה בסוף להדליק דגל אדום איפה שיש. גם אם זה היה נכון, זה לא, וזה בטח לא היה אשמתי.
6: ברור שלא, זה היה מי שמחליט להעביר, גם אם זה היה נכון,
9: זה לא מתחיל בכלל.
6: גם אם זה היה נכון, מי שהחליט להעביר את הגדודים מעזה לשם, הוא אחראי. זה לא קשור אליך, לא אתה, אבל זה מטורף העניין הזה, אבל תגיד רגע, אז בסופו של דבר, הם ישלמו לך פיצויים בסך 35,000 שקלים, לצד תלחת עורך דין. חשוב שאנשים ידעו שהם גם משלמים על זה סוף סוף. זה לא סכום כזה גדול. על עלילת דם כזאת, שהיא די גדולה, כשהיא תרדוף אותך, אתה יודע, זה יישאר. בחוגים מסוימים, הם לא ישכחו לך את זה אף פעם.
9: קודם כל, לצערי זה באמת לא סכום גדול, ולא בגללי, אני ברוך השם מתפרנס לא רע. מסורת שחבר כנסת בטח לא מתלונן, אבל הוא היה צריך לשלם הרבה יותר, כי בסוף צריך שיהיה פה מחיר משמעותי וגבוה לאנשים, שבסוף אתה יודע, הולכים ומרשים לעצמם בפריים טיים לבוא ולהעליל לילות כאלה. יושבים, מוצאים את עצמם,
6: מדהים.
9: גוררים אותנו בבתי משפט, לא מוכנים, עוד הליך ועוד הליך, ותשמע, הוצאות משפט שקיבלתי הם בערך חצי מהוצאות משפט יותר טוב. פחות מחצי מאותו משפט שבאמת היו.
6: אתה עדיין נהנש בסוף, אתה מבין? אתה עדיין נהנש.
9: נהנש.
6: למרות שאתה יצאת, אתה צודק.
9: לא נהנשתי, אבל הייתי מטורלל מטוטר בבתי משפט. הוצאתי, אני חושב, קרוב ל-25,000 שקל הוצאות משפט במהלך כל ההליך הזה, כי זה היה עוד דיון ועוד דיון ועוד דיון. הדברים האלה לא זולים, אבל ברוך שאני אגיד, לא עשיתי את זה בשביל הכסף, ובסוף יש פה נקודה אמיתית.
6: חשוב שהאמת.
9: וזה גם מסר לכל האחרים, מי שמכפיש, ישלם, ככה זה יעבוד,
6: אנחנו לא רואים לפריירים. אתה יודע מה הבעיה, שמכפישים 24/7 ורק פעם ב... כמו באירוע הזה שלך, זה באמת מתגלה אחר כך ויוצא לאור, אבל...
9: יש צדק, אתה יודע, אינרנטי במערכת המשפט בישראל בהקשר הזה. כי כשאתה הולך ותובע תביעת דיבה, אני אומר כאזרח שברוך השם, כמו שאמרתי מקודם, לא מתלונן, הוא מתפרנס בסדר.
6: כן.
9: כשאתה צריך להוציא יותר מ-20,000 שקל מהכיס שלך,
6: כן, לסיום.
9: כדי לתבוע מישהו שהכפיש אותך, ואתה מגלגל את זה כמה שנים, זה אירוע שהוא חוסם את רוב האנשים להתלונן כשמכפישים אותם.
6: נכון.
9: וזה משהו שהוא באמת בעייתי.
6: טוב, העיקר שזה נגמר ככה ושהאמת יצא, והנה אנחנו נותנים לאור לו שכולם ידעו. חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, תודה.
12: תודה צבי.
9: תודה לכם.
6: ביי. אנחנו מסיימים עם אבי איצקוביץ' על העריכה, המפיק שלנו הוא אבי טרכטנברג, ועל הטכני משה רחמקין. על הדיגיטל איציק זר. מחר, כרגיל, נהיה פה, אותו מקום, אותה שעה, אני היום אהיה פה בין 2-4 דיבורים כמו חול.
12: לא דיברנו על זה שגרמניה עפה מהמונדיאל.
6: אוי אוי אוי, לא דיברנו על זה שגרמניה עפה מהמונדיאל.
12: אני משום מה פחות נהנה מזה מאשר כל המונדיאלים הקודמים, אני לא יודע, משהו ב...
6: מה, תמיד צמחת שהם עפים?
12: מה, זה היה מטרת העל של המונדיאל, הייתה שגרמניה תעוף. היית פוסח בחגיגות כל פעם שהם היו עפים. אז מה נסתכל על זה ומי...
6: אז הנה, כן, אתמול למעלה.
12: העוקץ הבד של האירוע, הם כבר מפסידים כל כך הרבה שזה כבר לא...
6: חברים, תודה רבה ונתראה פה מחר. זאת אומרת, אני אהיה בצהריים, אבל אותך אפגוש מחר.
12: יאללה, ביי.
6: ביי.

0: השקיעו את עומדה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל!
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: ירושלים, אנה.

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח קופות החולים עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
6: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
6: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
6: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
9: ולאורך כל המונדיאל.
10: בחסות

0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: גלי ישראל. החדשות.
5: בוקר טוב, השעה 10 בחדר החדשות. כאן איתכם יוסי ריבלין. חיסול דרמטי הלילה באיראן, שני בכירים בחיל הים של משמרות המהפכה חוסלו, ועוד שניים נפצעו קשה במחוז קרמנצ'ה, בדרום מזרח המדינה. באיראן טענו תחילה כי מדובר בתאונת דרכים, אך נמסר כי סימני ירי אותרו במקום. טרם ברור האם האמריקנים והאיראנים ייפגשו היום בדוחה להמשך המסע ומתן. הדרמה במשפט נתניהו, חילוקי דעות קשים בפרקליטות, כיצד לנהוג לנוכח המלצת השופטים לפרקליטים, למשוך את סעיף השוחד בתיק 4000 גם אחרי עדות נתניהו. בכירים בפרקליטות בעלי מודעות מקצועית אתית קראו לחשב בדחיפות מסלול מחדש. זעם כבד במערכת הפוליטית כנגד הפרקליטות וכן נגד התקשורת הממוסדת בארץ. העיתונאי אלי ציפורי מפרסם הבוקר פרטים מתדרוך חירום שפורסם הלילה לעיתונאים מטעמה של הפרקליטות בצלח, כי בבסיסה הסתה קשה נגד הרכב השופטים כאשם בכישלונה. מהתדרוך עולה כי הפרקליטות נדהמה מהחלטת השופטים ומטריעה פוליטית כי בעקבות הודעת השופטים ראש הממשלה נתניהו יעשה כדבריה מתאמים במערכת הבחירות. בתדרוכה מאיימת הפרקליטות כי אין בכוונתה לחשב את מסלולה מחדש על אף אמירתו הברורה של הרכב השופטים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר הלילה, אנו ערוכים להקמה מיידית של שלושה יישובים בתוחמת הצפונית של רצועת עזה. וממתינים לאור ירוק מנתניהו. רעידת האדמה הקשה בוונצואלה, ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער הודיעו כי משלחת משותפת של משרד החוץ, צה"ל ופיקוד העורף תצא היום לעבר המדינה הדרום אמריקנית על מנת לסייע בפעולות ההצלה. מונדיאל, סנסציות ענק הלילה. גרמניה והולנד מהנבחרות הבכירות בכדורגל העולמי הולכות הביתה בשלב מוקדם יחסית. הראשונה לאחר שהפסידה לפרגוואי והשנייה לאחר הפסד למרוקו. בשני המקרים זה היה בתום בעיטות 11 מטרים. דיווחים על התפרעויות אלימות באמסטרדם מצד מהגרים מרוקנים שבדרך אלימה זו מביעים את שמחתם על ניצחון קבוצתם. הלילה תתמודד צרפת הפייבוריטית מול שוודיה. וזה גאוויר מיד לאחר חסות קצרה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
5: הטמפרטורות היום יהיו מעט גבוהות מהרגיל, מחר לא צפוי שינוי ניכר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
5: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
9: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: טוב, צועל לרחוב שלישי, פעמיים כי טוב, זמרי אותם, מה עניינים, ימלך, איזה גבר אתה של הגברים.
1: קורה.
0: יאללה. תודה על המחמאות גם, שהחזרת לי.
1: אמרתי מה קורה. בכל מקרה, כאילו יש ימים שיש לך כל כך הרבה מה להגיד, שבא לי שיר. אתה מבין מה אני אומר?
0: צודק, בחרת שיר?
1: לא.
0: אדוני, עכשיו ראיתי את מול, אתה יודע מה?
1: אתה יודע מה?
0: הדלקת
1: את... למה? כי זה מה שנשאר עם שופטים?
0: לא, אתה יודע למה? תן לי להגיד לך.
1: שים את השיר סעיף השוחד של טונה.
0: לא, תקשיב שנייה, תקשיב שנייה. אתמול ראיתי...
1: הוא מחפש סעיף השוחד.
0: אברי ושרקי עושים אייטם על הדרמה במשפט נתניהו, ומה מראים? מין קליפ כזה של... אדוני, נתניהו נכנס לאולם, והשיר הזה ברקע, למה זה נתקע לי? אדוני השופט,
1: אדוני השופט. חבר'ה,
0: זו בדיחה בשבילה.
1: די לחרטט ודי לחרטט.
0: אתם מבין? עשו מזה בדיחה.
1: אז למה אתה...
0: אני חי בסיציליה ורלי.
1: גלי בערב מיירה, אדוני השופט, אדוני השופט.

0: עיתונאים.
1: תמיד הפריע לי השורה, למה לי, למה אתה לי בצוהר רושם? מה?
0: כן, כי זה התחרז כאילו.
1: כן, אבל...
0: אתה כבר צריך לתת נותן כאילו, ואז זה לא מתחרז.
1: טוב, חבר'ה, כל הדבר המגומגם הזה שהתנהל פה כרגע, בא להוציא תסכול, בא להוציא באמת צער רב. אני חייב להגיד לך שנקודת האור שאני באמת רואה יחסית, זה באמת לא מעט אנשים מובילי דעה, כותבי כאלה וזה.
0: נגררי דעה.
1: נגררי דעה. מסכמים את כל האירוע בסיציליה אחת גדולה.
0: זאת אומרת, מה שחשוב לך שהקאץ' פרייז שלך יתפוס.
1: לא, לא,
0: לא. כאילו, לא נתניהו.
1: כולם על היום.
0: לא המדינה. רק שהשתמשו במושג סיציליה. תראה. לא, אני זוכר את הערב הוא שאמרת סיציליה.
1: נכון, ערב טוב סיציליה.
0: ברבין, נכון?
1: משהו כזה.
0: ברבין או ב...
1: נראה לי בית אריאלה.
0: כן, נכון, בית אריאלה, לא.
1: בית אריאלה.
0: לא קיבלנו את רבין.
1: אין לי. לא, אני חייב להגיד לך, אתה פה מבקר אותי.
0: לא, לא מבקר.
1: בוא נהפוך את זה לאישי.
0: פרגן לך.
1: לא, עזוב את הקאץ' פרייז הזה, בוא נהפוך את זה לאישי. אתה לאחרונה, לא, עוד מעט נדבר, כמובן נקדיש את התוכנית היום הרבה למשפט נתניהו ולתפירה הגדולה, אבל אתה, מה אני שונא בך?
0: אתה לא טייח.
1: לא, תראה, אתה, מה אתה עושה בשנתיים שלוש האחרונות? לוקח כל מיני, ברשתות, כן? כל מיני סרטונים, ונותן איזה כותרת, כותרת חדה, כותרת טובה, אתה באמת, זה טוב שאתה עושה את זה.
0: זה לא כל מה שאני עושה.
1: אני כותב, אני שמתי לב, אני כותב פוסטים חשובים, שצריכים להסביר לציבור מה הם עוברים פה. מה הם רואים, מה הם לא רואים.
0: חשבת אולי לפרסם מסה של כל הפוסטים החשובים?
1: לא, אני יוציא את זה יום אחד בספרי.
0: אתה מכיר את המשפט מפרסום, לא היה לי זמן לכתוב לך מכתב קצר, אז כתבתי לך מכתב ארוך?
1: לא.
0: זה משפט נהוג בפרסום.
1: לא מכיר.
0: לא היה לי זמן לכתוב לך מכתב קצר, אז כתבתי לך מכתב ארוך. אני צריך חמש מילים.
1: לא מכיר ולא הבנתי גם, אבל...
0: חומה היא לכתוב קצר, לא לכתוב ארוך.
1: אוקיי, אוקיי. אני חושב שלא. אני חושב שעדיין תפקידנו ברשתות, זה לשים את
0: האצבע,
1: לשפוך אור.
0: איך שופכים אור?
1: להפנות את הזרק אור. לא, אבל באמת עכשיו, אתה באמת זנחת את הדבר הזה. מעולם לא היה לך את זה. אולי אין לך את זה. לכתוב פה, אני סתם מדליק אותו. לכתוב את הדברים שעל לבך, ולא כזמן לחכות לגיא פלג, לחכות לנעמה לזימי, לחכות לאמנון אברמוביץ', זה חשוב. אבל אנשים רוצים לדעת...
0: מה דעתי?
1: לא, האמת שאתה עושה סרטונים, נכון? סרטוני רכב כאלה. מה דעתי? אתה עושה המלצות על רכב, אני אף פעם לא ראיתי, מה אתה ממליץ על רכבים?
0: אני מוכר יונדאי עכשיו.
1: לא, טוב, יאללה, בוא נסגור את האירוע.
0: טוב, יאללה, בוא נתחיל כבר.
1: לא, אנחנו מתחילים. אני יכול להגיד לך את דעתי?
0: כולם לכלא.
1: האמת ש... פול.
0: אתה מבין? קצר. שתי מילים.
1: כולם לכלא.
0: לא צריך, כולם לכלא.
1: נכון.
0: שי ניצן היום מה צריך לבוא לספרייה, הוא קורא ג'ינג'י בטח, לבוא לקחת אותו, להגיד לו, אדוני, מר ניצן, בוא קח את הפקלח שלך. כן. את האשכנזי, אז אומרים פקלח.
1: ותעשה מקום באוטו, בניידת, לאלשך, אנחנו עוברים דרך אלשך, דרך חולון. דרך חולון.
0: דרך חולון. אתה אלשך, אחרי זה לוקחים את מנחם.
1: לפתח תקווה. מי שם לפתח תקווה? מונית, מניידת אחת.
0: בשי זינזנה.
1: נכון.
0: זינזנה קסדותי, קטנטנה.
1: נכון.
0: ואתם הולכים לכלא.
1: רגע, מה עם ליד בנרי? ליד בנרי שתבוא לבד.
0: לא, היא תגיע לבד.
1: של ישר לנווה תרצה.
0: כנראה בספארי.
1: אמת. אתה מדייק את זה מצוין. אתה יודע מה עלה לי בראש?
0: מה עלה לך בראש, נועם?
1: אתה לא תאמין לי אתמול, באמת. הרי באמת, משפט נתניהו, אני חושב מכל התקשורת, בסוף הוא הכי צורב לי. לא, סתם, שנייה. לא, אתה יודע מה עלה לי בראש? אני די, אני רץ לצחוקים כי אתה מדליק אותי.
0: אני לא, אני שותק.
1: הדבר הראשון שעלה לי בראש, זה התמונה הזאת של המשפחות נקראות ביניהן. של הימי שישי, של המשפחות שנקראות, של המשפחות של הרלביסטים והתומכים והימנים.
0: זה מה שעלה לך.
1: עלה לי בראש שהם קראו משפחות סביב תיקי נתניהו. כן, מה, אני מודה, אני שם את הלב שלי על השולחן.
0: אני בעיניים אחראים לשבעה באוקטובר.
1: אוקיי, אז שנייה, תכף נגיע
0: באמת אני אומר לך.
1: לאנקדוטה הקטנה הזאת, אבל לא, אני...
0: באמת אכפת לי שמשפחת גבירצמן מאזור, קובי לא מדבר עם יוסי.
1: אין גבירצמן באזור.
0: לא משנה.
1: אחי, אזור לא בנויה על גבירצמן, היא לא נבנתה על גבירצמן. אולי מועלם מתחתן עם גבירצמן. לא, סתם אני...
0: חבל שאתה...
1: גזן. אבל שנייה, אז אמרי, אני באמת אומר לך, בגלל שזה 10 שנים... ואחורה, וכל הדבר הזה, והרפורמה, ואתה, ושוחד מרמה והפרת אמונים, ושוחד, ושוחד, ושוחד, והוא שוחד, הוא לקח ונתן שוחד, ולקח שוחד.
0: ושחד, לשחד.
1: ושיחד, ושוחד, ושחוד, ושיחד. כל הדבר הזה קרה אותנו מבפנים, משפחות שבאמת התפצלו, באמת שרבו סביב שולחן הזה, על, על באמת על, על, על האקסטזה והאובססיה של המטורפים האלה. אומרים לך עכשיו, עכשיו גלי בערב מיירה, היא מה לעשות ים בטירוף הנוכחי. ואומר את זה, נגיד, עמיד סגל, אומרים את זה, אומרים, האישה הזאת באמת נתנו לה המלצה חמה. די, שחררי את המדינה הזאת מהשיט הזה. אין שם שוחד. היה לך, ואז שלוש שנים הם רצו שנתניהו יעיד כדי אולי לשמוע שבמשהו יצליחו להפיל אותו איזה תאריך, איזה מילה, איזה נפנוף יד, איזה זה.
0: כמו שאני תמיד אומר, כותרת אחת לא הייתה להם בשלוש.
1: אני אומר, באמת, כאילו, אם יש איזה שכר ועונש, באמת, מגיע לכם באמת לשבת בכלא על הדבר הזה.
0: אני גם יכול לתת את המשנה שלי?
1: כן, שחרות תשלל מכם.
0: משתמשים הרבה פעמים במילים, גררו את המדינה לטירוף, גררו את המדינה לכאוס, וזה, צריך לדבר פרקטית. בסוף, ארבע מערכות בחירות על הראש שלהם. גם שבעה באוקטובר, בחלק כמובן, כי חמאס אחראים, הם הרוצחים, אבל גם על הראש שלהם, כי אם אתם אומרים שמה שהביא זה הפילוג, הביא לשבעה באוקטובר, אז מי אחראי לך?
1: חלק מזה זה תיקל.
0: מי אחראי לזה? הרי בסוף, בעולם הגיוני, הטיעון היחיד שלהם בשנים האחרונות, היחיד נגד נתניהו שהיה, לא היה להם טיעון אחר, כי הוא ניצח בבחירות. היה להם דברים שהם לא אוהבים בו, אבל הטיעון היחיד על החוסר לגיטימיות, זה שיוצר את הקרע הזה, הוא נאשם, הנאשם, הנאשם. הם לא קראו את המדינה, קראו את המדינה זה כללי. הם שפכו דם, והם באמת... אני לא יודע איך להגיד את זה במובן הזה שלי.
1: הם החלישו אותנו, הם החלישו את מדינת ישראל.
0: אבל החלישו ביטחוני, אתה יודע, אתמול התחילו בפטריוטים בביטחוני. זה תמיד מתחילים בפטריוטים בביטחוני, תמיד, כי יש חיילים וזה. אמרתי, אם אתם מתחילים בביטחוני, תתחילו במשפט נתניהו. כי זה האירוע הביטחוני של אתמול. בנימין נתניהו, אתה יודע, עזוב, אני אפילו לא מדבר על כל הימים שהוא ישב בעדות במקום לשבת ולדבר על ביטחון.
1: יש לי לינקג' לעשות לך. כשרמטכ"ל וכשראש שבק לא מאירים את הדרג המדיני החשוב.
0: גם בגלל זה.
1: זה יושב על זה.
0: גם בגלל זה, ודאי.
1: זה יושב על זה שהאיש הזה הוא עלק עבריין.
0: וגם הרפורמה המשפטית. הרי אם נתניהו לא נאשם... אז כאילו, אז הטיעון של הוואקוז הוא לא קיים בכלל. הרי כאילו רוב הטיעון שלהם היה, הוא נוקם במערכת
2: שלא ייגע, העבריין הזה שלא ייגע במערכת המשפט, כי הוא עכשיו תפרו לו תיק, אז הוא לא יכול לגעת, נסנדל אותו. גם
0: אנשים שצריכים לשבת בכלא. עכשיו אני לא אומר את זה סתם לשבת בכלא, כי הם לא הצליחו להוכיח שוחד, זה לא האישום. האישום הוא כל העדויות של מה שעשיתם, התרגילים, הרוגלות הלא חוקיות, החיפושים, זה מעשים שבארצות הברית אנשים יכולים להישלח עליהם ל-20 שנה לכלא. מנדלבליט, אלשך, זו שלישי, שי ניצן, האפס הזה, שאומר בראיון, נכון שסיכון חייבי זה תקדים, אבל תקדים צריך להתחיל איפשהו. גם כלא צריך להתחיל איפשהו. אתה צריך להתחיל איפשהו, שי ניצן, אתה צריך שלם על מה שעשית. אמנון דנקנר אז אמר על מזוז, אחרי שזיקו את, נכון, את אולמרט זיקו אותו או משהו?
1: אוקיי.
0: בהתחלה או משהו, אמר אמנון דנקנר שלדור צריך להתאבד. אז אני חס וחלילה לא חושב שאף אחד צריך להתאבד. חס וחלילה, להפך, להיות בתיים השגחה בכלא. זאת אומרת, תא כזה שמסתכלים עליך ורואים שאתה לא הולך להתאבד.
1: כמה שנים?
0: לא, כמה שתיתן, תיתן. אתה מכיר את המשפט הזה מצ'רלי וחצי?
1: כמה שתיתן, תיתן. אנחנו לא נגיד לך.
0: לא רוצה להיות גריטי. מבחינתי גם 12, זה בסדר. לא חייב ישר את
1: ה-18. לפי הערוצים, לפי הערוצים. תקשיב, מנדלבליט 13, שי ניצן 12, ואלשך 11.
0: ואלשך זה ה-24.
1: לא, צחוק בצד. אנחנו באמת... באמת כואב, כואב הלב. כואב הלב גם על האיש הזה, אני חייב להגיד בנימה אישית. אני, אתה יודע, אני נתניהו, אין לי ממשק איתו. חושבים שיש לי ממשק איתו, אין לי ממשק איתו.
0: אין ממשק איתו.
1: יש לי רק ממשק של...
0: גיא לוי לא נלך.
1: בדיוק, לא. ממשק של מה המדינה הזאת מביאה מבחינת מנהיגים ופוליטיקאים שאני צריך לבחור בהם כך או אחרת. זה הממשק היחיד שלי, אבל האיש מסכן, כאילו, באמת, הרגתם את הבן אדם.
0: תחילות.
1: 5 פעמים בשבוע, 4 פעמים בשבוע. תחילות. על מה? על זה שאין עבירה.
0: בוא נגיד ככה.
1: מסכן, האיש שאין לו עבירה.
0: בתפירת התיקים האלה, יש בערך 70,000 עבירות חמורות יותר מלכתחילה, מהעבירות שישמתם את נתן.
1: והם מסתובבים להם חופשי, במשפחות שלהם, עם הנכדים שלהם, עם העיסוקים שלהם, עם החוגים שלהם, עם העסקים המטורפים שלהם, כל האלשכים האלה, עם התפקידים השמנים האלה, עם
0: רקטור,
1: והוא ראש הממשלה,
0: תהיה רקטור בכלא צלמון, יש שם ספרייה, לך תהיה רקטור שם,
1: והוא ראש הממשלה, אדם שכשהוא התחיל, זה היה, הוא היה בן 65 בערך, נגרר אחרי השיט הזה, ויושב עם עורכי דין, ואומר, לא היה כלום, ואין כלום, ותאמינו לי, ואני רוצה להגיד וזה, והם אומרים לי, אתה רוצה להגיד, אז אם אתה רוצה להגיד, אז תשב 4 פעמים, אבל הנה, שופטים, השופטים הם לא ביביסטים, השופטים הם לא ליקודניקים, שופטים לא משדרים בגלי ישראל, ולא עובדים בערוץ 14 וברדיו דרום. הם אומרים לכם, תפרתם פה בן אדם, זה לא רשלנות, כי אני לא מאמין למילה רשלנות. רשלנות זה משהו ש... זה זדון. תפרתם בן אדם 10 שנים, אז מה העונש שלכם? מה העונש שלכם?
0: כלא. חייב כלא. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה. יהיה איתנו היום. גם איילה חסון תהיה איתנו עוד מעט. גם יריב לוין, שר המשפטים, יהיה איתנו. גיא לוי, דובר הליכוד, יהיה. נועם פתחי, דובר הליכוד, יהיה.
1: יהיה איתנו סיפור מעניין.
0: יהיה איתנו סיפור מעניין, יהיה. ועוד, אתה רוצה לתת
1: כן,
0: קטן,
1: כן,
0: טייקר?
1: חברים, טייקר, אפרופו לדאוג לאנשים 65, 75, הזכרתי, טייקר איתנו כל השבוע הזה, חברת מומחים שאומרת, אם נקלעתם למשברים רפואיים, אם אתם או מישהו מהקרוב אליכם מתמודדים עם מחלה או משבר רפואי שמונע הסתכרות ומונע תפקוד, טייקר ללא תשלום מראש, ורק על בסיס הצלחה ידאגו לכם אל מול כל הרשויות. כוכבית 5517, שווה לבדוק ולהוציא את מה שמגיע לכם, כוכבית 5517, או באתר, בגוגל, חפשו את טייקר בעברית או באנגלית, ושיהיה לכם בהצלחה, אנחנו נצא יום חשוב, ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
9: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
10: 32 אחרונות!
11: מותפסים? יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות!
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. And I drive my
4: own motor. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
16: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיף לכל החברים בג'ו דלק!
20: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
21: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
22: כוכבית 9699.
23: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליט.
1: טוב, משפט נתניהו, אחת מצדיקות עולם, חסידות עולם שעוקבת...
0: אולם, אומרים, כאילו, זה המשפט.
1: בענייניות, חסידות אולם.
0: חסידת אומרת אולם.
1: זה טוב, עוקבת בענייניות, ומאחרונת מי שעוקב באמת בתקשורת שלנו, יעלה חסון, עיתונאית ומגישה תאגיד השידור כאן 11, בוקר טוב.
24: היי, בוקר טוב לכם.
1: על גמגום כזה היית מעיפה אותי מהפאנל בימים הטובים שלנו.
24: לא, חלילה, חלילה, חלילה.
1: יש לך, יש לך הרבה זמן, תני לנו את מה, איך את מסכמת את מה שאנחנו רואים כאן.
24: תראו, קודם כל בוקר טוב, פתחי וזמרי בעם.
0: בוקר טוב, בוקר טוב.
24: דבר שני, זה לא פעם נוספת אחרי 3 שנים. זה פעם, לפני 3 שנים השופטים נחשפו לחומר מסוים, ורק על סמך החשיפה שלהם אז לחומר המסוים, הם טענו שאין פה עבירת שוחד, לא מקים עבירת שוחד. שלא, אני חוזרת עוד טיפה אחורה, שמנדלבליט אמר בכלל שללא שוחד לא מגישים כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן. אוקיי, זה נלך לבסיס. חלפו 3 שנים, הפרקליטות אמרה חכו חכו, עד שישמעו, ועד שעדות נתניהו, ועד שנביא את זה, ועד שנביא את הפה ונביא את השם, חלפו 3 שנים, 98 ימי עדות, אין ספור עדים שעלו ונחקרו על הסיפור הזה, כולל קציני משטרה שלקו באמנזיה קשה מאוד, ובאים השופטים אתמול, אומרים, לא התכוונו להגיד את זה, אני מקווה שהם לא נבלו מעצמם אחרי, עכשיו שמעתי שמותר להשמיץ בחזרת השופטים. שמעתי שמטנפים עליהם בעיתון הארץ. זה שאם אתה אומר משהו על שופט עושה עליך תחקיר, אז עכשיו מותר לטנף על שופטים. הכל זה פוזיציה. יא חתיכת צבועי העולם שכמוכם. בקיצור, באים השופטים, 3 שופטים, לא ביביסטים בבוני מערי האטלס.
1: אני רק אגיד לך את הכותרת בארץ.
24: לא
1: משפט,
24: נדברים, ב- לא
1: הכותרת בארץ,
24: חסידים שוטים.
1: איילה, כן? הכותרת בארץ היא משפט נתניהו הוא כישלון מפואר, והאחראים המרכזיים לא הם השופטים.
0: עדיף כישלון מפואר מחלומות בוגרה.
24: כישלון מפואר והאחראי המרכזי לזה עמוד שוקן. יאללה, נקסט.
0: תמשיכי.
24: שעד היום אף כתב שלו לא מתח עליו מילת ביקורת על מעשי האכזריות שלו, אבל תשים את זה בצד, את העיתון הזה, המכונה עיתון. בקיצור, באים 3 שופטים, איך אמרתי? לא ביביסטים, לא בבונים נבערים מהרי האטלס, למרות ששמעתי עכשיו שיש עדנה למרוקאיות, ולא בגלל שמרוקו נתקע במונדיאל, ופשוט קובעים. לא כי מתאים להם, לא כי זה האג'נדה שלהם, רואים שהם גם מבועלים מהעיתונאים האכזרים שיורדים עליהם, אבל הם אומרים את זה. הם שמים את זה על השולחן. עכשיו, הם שמים את זה, זה כמו פצצה. מה היינו מצפים? אלפי פושים, פותח את המהדורות, כמו שזה פתח כל דבר, והיו פותחים ומסקרים את זה, ואומרים, וכישלון לפרקליטות. לא שמעתי מילה אחת, כישלון של הפרקליטות, כישלון של שי ניצן, כישלון של מנדלבליט, של יוד, של ליאת בן ארי.
1: כי זה לא כישלון, זאת צפירה.
24: אנשה וחריגות הבנייה. הכישלון של יודי תירוש, ספוגת האג'נדות. איפה הם? איפה התקשורת הזאת? איפה העיתונות הזאת? שכל עיתונאי שמעז להגיד בוקר טוב, בלי להגיד הכללה על נתניהו, המחריב ישראל, סגול השיער, הוא ביביסט מושמץ שמותר לקסח אותו. שכל עיתונאית שאומרת איזה משהו בשידור, על מישהו משהו, חוטפת איזה מאמר בוואלה הלאה, וחוטפת אחר כך גם במקום העבודה שלה. מה זה פה? עיתונות ביזיון. אמת. זה מה שאני רוצה להגיד.
1: אני יכול לשאול אותך שאלה?
24: ביזיון. כן, תשאל אותי, הרבה שאלות.
1: אפרופו הכותרת של הארץ, אולי השאלה היא הפוכה. אני ביביסט נבער, כמו שאמרת, אין לי השכלה ואין לי ספר.
24: אבל אתה בבון מערי האטלס?
1: בבון? אני לא, אני מערי בגדד. מערי בגדד ו... ליטה בגדד, זה שילוב...
24: עם אמא שלך ולא הייתה מבשלת של המלך ותופרת של המלך ולא
1: נחשב. סבתא שלי הייתה מבשלת של הנשיא הרצוג. כאילו אם חשבת שאין לי דברים בתיק עבודות. כן, באמת. איילה, אני רוצה לשאול אותך, אבל אולי באמת, הכותרת בארץ, אני צריך לשאול אותה מהכיוון הימני של המפה. אולי השופטים, תגידי, השופטים הזאת, אני קורא בכל מקום שזאת הייתה סוג של הערת ביניים, אגב, אולי זאת הבעיה. אולי שופטים במדינת ישראל, שעומד מולם, עמד מולם 98 ימים נאשם, ראש ממשלה פופולרי בדמוקרטיה, והאמירה שלהם היא לא חזקה מספיק. הם לא דווקא, אני הייתי במשפטים איזוטריים על לשון הרע.
0: זה לא איזוטריה, המשפט שלך עם ברקו, הוא דרגה אחרי משפט נתניהו.
1: קור מחצבתנו. לא, השופט דופק על השולחן, הנה אני עושה אפילו סאונד פה באולפן. דופקים על השולחן, אומרים תורידו את זה, למה כל זה אגבי אקדמי עם מביני לכת, איך זה נקרא? למטיבי לכת.
24: למטיבי לכת.
1: למה? למה? למה השיט הזה? למה נכון לנו אמירה של שופטים?
24: אני אגיד לכם משהו. א', זאת שאלה שראויה להישאל. שופטים, יש איזושהי, אין להם בעצם בדרך כלל כלים לענות. לא כולם מחוברים לברנג'ה המשפטית, זאת היא חוקר נקודותיים, או אלה שיוצא להם כסף מהפה וכל אלה. לא כולם, שאם מעזים להגיד משהו אז ישר עפים עליהם, או שלא כולם הם מצוידים בדוברת המיוחדת, תילה קובו, שמדבררת את המשפט הזה בצורה שערורייתית. בשמה של הפרקליטות על חשבון כל משלמי המסים במדינת ישראל. אז הם עושים את זה תשמע, בסוף זה אנשים שהם לא רגילים להיות חשופים כל כך בצורה כזאת. ואני מבינה את החששות שלהם. אני מבינה אותם ברמה האנושית. לא כולם יש להם אומץ לבוא ולדפוק בכל רם על השולחן ולהגיד, לא כולם יש להם אומץ.
0: הילאים הולכים לבתי קפה שרוב האנשים שם, אם הם יזקו את נתניהו, כבר עכשיו הם רואים אותם בתור אנשים שלא רואים להיכנס לבית הקפה. על זה שהם בכלל נתנו לנתניהו,
24: שם הם יושבי בתי קפה,
0: אולי בראש המגדל של השן, אז שמה. אבל הילא, אני רוצה לחתור לאירוע חשוב בעיניי. אני טוען קודם כל שאחת מהבטחות הבחירות, שוב, את לא מגדירה את עצמך כזאת, אני כן, של המחנה הלאומי צריכה להיות ועדת חקירה לתיקן נתניהו, לתפירת תיקן נתניהו. לא יכול להיות, הבעיה היא שכאילו אנשים מסתפקים באמירה הזאת של השופטים, במקום להגיד, אוקיי, הם אמרו את זה, עכשיו אני רוצה לדעת מי השם. אני רוצה לדעת מי השם.
24: אני רוצה להגיד לך מה הבעיות עם הדברים האלה, לא הבעיות עם הרעיון שלך, איפה עוד דברים שצריך להציף אותם, שחייבים, תראו, קודם כל בוא נראה ככה, בוא נראה את הפרקליטות, מה היא תעשה עם הרעיון הזה?
0: מה היא תעשה? את יודעת מה היא תעשה, ואת יודעת למה היא תעשה את זה. אני אומר לך ככה, אימור שלי, ואני בדרך כלל טועה, הפרקליטות תסכים לרדת מסעיף השוחד, ובכך תחלץ את אלשך, ניצן ומנדלבליט מהעדות בתיק 4000.
24: ובכן, אלשך, ניצן ומנדלבליט יהיו מחויבים להעיד בתיק הזה. כי נשארו עדיין הפרות האמונים, אותה עבירת סל שאפשר לתקוע בה.
1: זאת העמדה שלך, או שאת את, את מספרת
24: מה
1: לנו?
24: מה זאת אומרת? למה שלא יבואו להעיד?
1: זאת אומרת,
24: אני
1: אוקיי.
24: מבינה שחושבים שזה הרצון של הפרקליטות לחלץ אותה מזה. הרצון של הפרקליטות זה לא, זה, תראו, יש פה דבר דרמטי על הפרק. קודם כל, צריך למצוא אחריי, ואני לא פוסלת את זה, מי גרר את מדינת ישראל לבזבוז של מיליארדים ולמלחמת אחים על עבירה מומצאת שלא הייתה כדוגמתה, סיקור אוהד שהפך לכל פעם
0: חריגה.
24: להיענות חריגה בלי שום השוואה, שכל אחד מהשוטרים בא מהאלי אסייגים והיואב תלמים וכל אלה שעומדים לחקירה שם בבית משפט. וכאן אני רוצה להגיד מילה טובה לכנרת בראשי, שיסדה את האולפן הפתוח, שאחר כך רבים הצטרפו וטובים, ועכשיו זה הפיצול. אני לא מתעסקת בקטטות הפנימיות, אני מתעסקת בדבר החשוב, ואני לא מתייחסת לפרשנויות שנאמרו באולפנים או לא נאמרו. אני מתייחסת לזה שכל אזרח במדינת ישראל, אחרי שהתקשורת הפסיקה לסקר את המשפט הזה, מעניין למה, תארו לכם שאם היו קוראים לו שם את הצורה, הם היו באים כל יום ופותחים עם זה מהדורות. הרי זה לא קרה. למה? אז אנחנו יכולנו, בלי ללכת פיזית, להיחשף לפרוטוקולים כל הזמן קבוע. אני קראתי את הפרוטוקולים באופן קבוע, לא את הפרשנות, את הפרוטוקולים, עד אחרי עד אחרי עד אחרי עד, ואמרתי, ריבונו של עולם, מה הולך פה? מה הולך פה? ומי שהעז לבקר, הוא הוקרא בתקשורת. ורק לפני כמה זמן ישבו כמה עיתונאים באולפנים ואמרו, זה סגור, זה ברזל, זה בטון, זה פה וזה שם, זה רק מחזק, וזה רק מחזק, וזה רק מחזק. אפילו אהרון ברק אמר שזה רק מחזק.
1: ובן כספית.
24: כמה כסף זה עלה למדינה? כמה רעל בתוכנו זה זרה?
0: רגע, מי השם? איילה, את קראת הפרוטוקולים, את מכירה את כל הסיפורים בפנים. תגידי לי, תצביעי לי על הבן אדם.
24: מנדלבליט, רוני אלשך, קציני משטרת ישראל, ליאת בן ארי.
0: שי ניצן.
1: זה שם אחד פספסתם.
24: איך פספסתי?
1: אני אתן לך.
24: שי ניצן.
1: מי שהשם.
24: שי ניצן.
1: מי שהשם. מי שהשם ומושך בחוטים, הסנדק של כל
24: הדבר. וגם התקשורת שותפה לה.
1: לא, לא, הסנדק של כל הדבר הזה, בסוף, בסוף, בסוף, זה אהרון ברק. זה החולי הגדול של מערכת המשפט, אדם שהיה נשיא בית משפט העליון, פרש מזמן. רגע, אז נראה, רק אני אסיים ותעיפי אותי מהפאנל. בואי נסכם שמהיום, כל פעם שאת מתנגדת, את מעיפה אותי מהפאנל שלך. אני אומר, בסוף אהרון ברק, שמלווה את הדבר הזה באמירות הרעילות שלו, ובה אני מקווה שמנדלבליט לא יחזב אותנו ולא יעשה טעויות ולא...
0: השופטים זה היה, לא?
1: השופטים, סליחה, כל הזמן קורץ למערכת, לחונטה ולהגמוניה המשפטית המעוותת והחולה שלנו, שרודפת פה, ישראל הראשונה שרודפת את ישראל השנייה ואת המנהיג שלה. אהרון ברק, הוא עומד עם הבובות המלכותים, והוא כמו בסרטים, משחק בהם, ואמירה אחת שלו, וההבנה אחת שלו ששופטים מורמים אין שוחד, הייתה יכולה לשחרר פה את המדינה, את ראש הממשלה, אותנו, את כולנו, מהסחלה והביוב הזה שאנחנו מתעסקים בו, שהוא עינוי דין בלתי נגמר.
24: לא התרשמה,
0: לא התרשמה.
1: אני יוצא לבד. אני אוהב את המיקרופון,
0: אני מאוד אוהב את הכנות. אם זה הפאנל, היית קוטע את המונולוג באמצע.
1: הגעתי עד נווה אילן, עכשיו את לא נווה אילן, ירושלים.
24: רגע, חברים, יש מספיק ללכת על עבירת שוחד שלא הייתה קיימת בספר.
0: נכון.
24: זה כבר מספיק לקומם. ואיפשהו גם אנחנו, רודפי הצדק, קצת הורדנו את הראש וספגנו את הדבר הזה, בלי לדפוק בכל רם על השולחן, בקולי קולות ולהגיד, הלו, מה זה הדבר הזה? מה זאת ההמצאה הזאת? עכשיו הם הביאו למה
0: לא יודע, דפקנו, הפכנו את זה לבדיחה.
24: למה קרס תיק השוחד? למה הוא קרס? למה מלכתחילה הוא לא היה קיים?
0: למה? כי בישיבה הראשונה, רגע, כי בדיון הראשון אומרים השופטים לתביעה, חבר'ה, מה זה הסעיפים ששמתם פה בדבר הזה? יש פה את שרה נתניהו ויאיר נתניהו, הם לא נאשמים.
1: לא, הם גם אומרים
0: איפה. זה היה התחלה.
24: לא נבדקו בכלל. חלק מהם הודעות לתקשורת שפורסמו בכלי תקשורת אחרים.
1: והתאריך של הפגישה לא חופף את
24: ה... היה תאריך, לא הייתה, לא הצליחו להוכיח. עזבו בצד. השתמשו בפגסוס, חדרו לבתים של אנשים, הפכו את העולם, פתחו באופן לא חוקי בדבר הזה. באמריקה היו מגלגלים אותם מכל המדרגות. תראו את האנקשס.
0: לכלא, אגב.
24: מה הם יודעים? למה הם לא דואגים?
0: כי מי שילם מחיר פה אי פעם על משהו כזה.
24: לא, לא, לא. כי הם יודעים, סליחה שנייה, למה הפרקליטות תרשה לעצמה לא להגיד, אוקיי, אין ברירה, אנחנו מורידים את תיק השוחד. למה הם ירשו לעצמם לעשות, הם יכולים להרשות לעצמם, הם יודעים שאין להם כלום. והם יודעים שגם אם הם יעתרו עוד 17 שנה לעליון ועוד זה וזה וזה, הכל הם יודעים. אבל מה הם יודעים הכי טוב? הם יודעים שהציבור יכול לרתוח לו אדם. ואני מציעה שהציבור ירתח לו אדם מהאירוע הזה. כי כולנו שילמנו על זה מחיר יקר מאוד מאוד. לא רק נתניהו באופן אישי ומשפחתו. אנחנו כמדינה שילמנו על זה מחיר יקר. שראש ממשלת ישראל הוצג באומות העולם כמקבל שוחד על מה? על סיכור רועד שלא קיים. זה דבר אחד, ועוד ים של דברים בזמן מלחמה. הם בטוחים שכל החבר'ה שלהם, באולפנים, עם היחסי תן וכך, עם הסיכור הרועד שהם מקבלים מהבוקר עד הלילה, יגנו עליהם, וילחמו עבורם, וידחקו את האייטם הזה לשולי המהדורות, שזה ככה, ככה יסקרו את זה במין מינימום כזה של... כן, אבל עדיין נשארו עבירות הפרת האמונים. אז בוא נגיד מילה אחת על עבירת הפרת האמונים. עבירת הפרת האמונים זו עבירת סל מומצאת כדי לתקוע את מי שאני שונא, ואת מי שאני אוהב אני לא מגיש נגדו כתב אישום. אז זהו, זה הסיפור, ואם אין שוחד, אז איזה הפרת אמונים יש פה, מה? על מה?
0: יש הפרת אמונים גדולה של כל הפרקליטות.
1: אגב, גם בעבירות הפרת האמונים אין שם ראיות, אין שם חשבוניות, אין שם הצהרות של הדס
0: קליין. הדס קליין זה משהו אחר עם טלפונים.
1: הדס קליין, וזה גם לא מתיישב. זאת אומרת, העבריין...
0: אהבת אלה, אה?
24: ועד רגע זה...
1: לא, העבריין הגדול נתניהו נתפר גם בסעיף הפרת האמונים, כי אין שם... הם באמת הגישו גם על הפרת אמונים, הגישו משהו שהוא כללי, אווירתי כזה, בלי חשבוניות, בלי לדעת מה מילצ'ן כאן עליהם.
0: יש לנו דקה לסיום, כי יריב לוין אחרייך.
24: עוקבים, כל הזמן. את

0: והדבר השני שכחתי, ריבונו של עולם.
1: אז את רוצה לחזור אלינו בשעה שנייה, אלה? עם הדבר השני?
0: אני רוצה להגיד ש... יש פה חשבון נפש עמוק שחייב להתבצע על ידי הגורמים בפרקליטות. זאת לא המדינה שעה, דבר השני. עד רגע זה, עמית אייסמן וגלי בערב מיירה לא הגישו כתב אישום נגד הפרקליטה הצבאית הראשית של מדינת ישראל, שהוציאה את דיבתם של חיילי צהל רעה בעולם ושל כולנו רעה. שמדינת ישראל מוקעת בעולם כמדינה של אנסים, שמשתמשים בכלבים ליהנות פלסטינים ומללים, עד רגע זה, למרות ההוכחות, הם מנסים לסדר לה מאחורי הקלעים כזה שהיא כאילו אולי היא לא נורמלית, או מה שאנחנו מכירים את הז'אנר הזה כבר ממקרים אחרים, ואחר כך מאשימים אותנו.
2: היא באמת לא נורמלית.
1: לא, לא, חבר'ה, אין לנו זמן.
2: טוב, אנחנו חייבים לסיים.
0: אין לנו זמן, חברים.
1: יש לנו את יריב לוין, עוד מעט גם נשמע אותו על העניין הזה.
2: מה את שואלת את יריב לוין?
1: שאלה אחת.
0: מה השעה?
1: תודה. אלה חסון, עיתונאי, רגישה תגיד השידור, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: גודל השעה, גודל השעה.
1: מיד אחרי הפסקת, ישאל יריב לוין, אני מקווה שהוא לא שמע את זה, שלא יהיה מוכן. מה השעה? אנחנו כבר חוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
5: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28 עד 30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב. יונדאי ירושלים. עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל!
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: 32 אחרונות.
14: מותפסים, יש כוונות?
15: בטח, עשינו הכנות.
16: עכשיו זה מונדיאל 20
17: יש!
18: עכשיו בווינר, חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח,
18: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: אוקיי, אז אילה חסון המליצה לשאול את שר המשפטים מה השעה, אנחנו נשאל אותו את זה בצורה טיפה אחרת. יריב לוין, סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: אז לא מה השעה, אבל אולי גודל השעה, תסביר לנו רגע איפה אנחנו נמצאים אחרי יום שכזה ואמירת השופטים.
3: זה בעיניי לא גודל השעה, זו עליבות השעה. העובדה שבכלל הגענו למקום כזה, רדיפה, מבישה של ראש ממשלה, אגב כלפי כל אזרח זה אירוע מזעזע, כאשר בחלוף 9 שנים מתברר שהיישום המרכזי, הלב של כל התיקים התפורים האלה, הוא עד כדי כך מופרך שאפילו השופטים לא חושבים שצריך לחכות לשלב הסיכומים וצריך לשמוע את כל העדים, הם כבר מגיעים למסקנה ברורה שאין מאחורי האישום הזה דבר וחצי דבר כזה כבר במהלך המשפט. והדבר הזה רק מראה עד כמה כל האירוע הזה, כתבי אישום שלא היו צריכים להיות בכלל מוגשים, חקירות שלא היו צריכות להיות בכלל על המדף, אני בכלל לא מדבר על האמצעים הפסולים שבהם השתמשו לכל אורך הדרך, ולכן אני קראתי אתמול.
2: האישום ההיסטורי עצמו, בכל הדמוקרטיות, על כל מאות השנים, אף פוליטיקאי לא הוא אשם בשטות הזאת, שנקראת משודג לכותרות בוואלה, אם בכלל, כמות שהוא לא קיבל.
3: אתה יודע, לא רק זה, הרי המילא לפחות היו באמת כותרות חיוביות, הרי גם זה לא היה, זה היה בדיוק הפוך, וכל זה קורה כאשר במקביל ניתנות ונמסרות חוות דעת לבגץ שהממשלה חייבת להמשיך לאשר ולעשות מינויים לעיתון הארץ שמשבח את ראשי מערך התביעה על בסיס יומיומי. באמת הרי אלה דברים שכשהסתכלו עליהם מרחק השנים יגידו שזה לא אמיתי, זה לא באמת יכול היה להיות.
2: אז אני רוצה, השר יריב לוין, אני רוצה לשאול את שר המשפט,
3: רק רוצה להכין רק משפט, לכן אני קראתי אתמול קריאה חדה וברורה שהיא מופנית גם לראשי מערכת התביעה, אבל היא מופנית לא פחות גם לנשיא המדינה. אני חושב שצריך לשים סוף למשפט הזה, בין בדרך של חנינה, בין בדרך של ביטול כתב האישום. זה היה צריך לקרות כבר מזמן, זה לא היה צריך להתחיל בכלל, אבל בטח ובטח שהגיע העת לעשות את הדבר הזה.
4: למה אתה רוצה לקחת לי את העדות של אלשיך? למה אתה רוצה לקחת לי את העדות של אלשיך, ניצן ומנדלבליט? אני רוצה שהם ישבו על הדוכן מול עמית חדד, הוא ישאל אותם שאלות אגב מאוד פשוטות, ולהם לא יהיו תשובות. אתה יודע מה? כן, גם לקראת הבחירות זה חשוב.
3: אני מסכים שזה מאוד חשוב, אבל אני חושב שיש דבר אחד אפילו יותר חשוב מזה, והוא לגאול את ראש הממשלה ואת כולנו מהמשפט
4: הוא כבר לא צריך להגיע. עכשיו זה לתת להם פרס.
3: הזה. ואתה יודע, בסוף גם ראש הממשלה הוא בן אדם, העובדה שכל הדבר הזה תלוי ועומד מעל ראשו, בסוף גם הדבר הזה הגיע הזמן שיסתלק.
2: לא, אבל יותם שואל שאלה נכונה, אסטרטגית. הוא אומר, תראה, זה כבר לא גוררים את ראש הממשלה לבית משפט, מבחינה טכנית. הדבר הזה נמצא ברקע, ועכשיו נשמע את הכוכבים הגדולים. כן, את הכוכבים הגדולים שליוו אותנו מליוו, לא אגיד, אבל כאילו, למה לא לשמוע אותם? מה, אסטרטגית, תסביר לי כשר משפטים למה זה לא...
3: אני אסביר דבר פשוט, אתם יודעים, בסוף גם ראש הממשלה הוא בן אדם. אפשר, בוודאי שיש אינטרס ציבורי בלשמוע אותם, ואני הראשון שהייתי רוצה לא רק לשמוע אותם, אלא אני, יש לי לא מעט שאלות לשאול אותם לו יכולתי בעצמי, אבל העובדה שראש הממשלה סוחב את המסע הזה, וזה בכל זאת מסע, תלוי ועומד נגד אדם כתב אישום, ומתנהלים נגדו הליכים משפטיים, גם לאדם החזק ביותר, זה מצב שהוא פחות נעים.
4: אבל זה יכול להיגמר ככה, אני שואל אותך, שר לוין, עזוב שנייה, שיתנו לו חנינה. מה צריך לעשות כדי להביא את האחראים לדין?
3: רגע, ואני חושב שראש הממשלה בהיבט הזה כבר עשה כל כך הרבה למען הציבור, שמותר שנסתכל ונחשוב גם עליו לרגע, ולא נצפה ממנו לעמוד ולהקריב את עצמו עד אין קץ.
2: רגע, יריב.
3: אם אפשר להוריד את הדבר הזה מעליו.
2: השר לוין, אבל מה המערכת תלמד? מה המערכת תלמד?
4: בדיוק.
2: היא תלמד שבמנהיג הבא יהיה ראש הממשלה זימרי. הם ילמדו שאפשר לגרור אותו לעינוי דין של 10 שנים, ובסוף כל המנצחים על התזמורת הזאת, התופרים הראשיים,
4: ממשיכים להיות רקטורים.
2: אפילו לא ישמיעו מילה באולם בית המשפט. אז אולי, רגע, שנייה, אולי המשימה שלנו, והתפקיד של שר המשפטים של מדינת ישראל, לבוא ולהגיד פעם אחת ולתמיד, ב-75-6 שנות קיומה, לעשות משפט ראווה כזה, שמראה למערכת, שאף אחד לא יחמוק מזה.
3: אני אמר שתי דברים בעניין הזה. אחד, אני בוודאי, זה אולי היה הכי נוח מבחינתי, להגיד בוא נמשיך את המשפט, בוא נשמע אותם. רק צריך לזכור, כל זה נעשה על חשבון אדם אחד שהוא הנאשם, וזה ראש הממשלה. והוא בסוף, התיק הזה תלוי ועומד נגדו, ולכן זה מאוד נוח ממקום מושבנו להגיד לו, אדוני, במקום שיציר סוף לכל מה שאתה עובר, בוא נמשיך את זה למען אינטרס ציבורי שהוא באמת אמיתי. אבל אני אגיד לכם מה הדבר השני, אני לגמרי לא חושב שביטול המשפט יהיה סוף פסוק בעניין הזה. אני חושב שלהפך, העובדה שבאופן מהדהד המשפט הזה יבוטל אחרי כל מה שקרה פה, הדבר הזה ייצור מצב שאין כבר יותר הליך תלוי ועומד. מהרגע הזה אפשר יהיה להקים ועדת חקירה לטובת בדיקת כל מה שנעשה סביב הנושא הזה, וכל אותם אנשים, החל מאלשך ואחרים, כולם יצטרכו לבוא ולתת את גרסאותיהם ולתת את עדותם בפני ועדת החקירה.
2: זה לא כמו לעמוד מול שופטים לכאורה אובייקטיביים.
3: אני לא בטוח, אני לא בטוח. אני חושב שבפני ועדת חקירה כזו זה דבר לא קל.
2: אתה לא אומר, סליחה שאני אומר לך וקטונתי, כן, אבל אל תיפגע, אבל בתקשורת אני ויותם קצת מבינים, זה יצויר כ...
4: לא, אני בעד ועדת חקירה.
2: כן, זה יצויר, אבל בלי נוכחות בבית המשפט ומול השופטים של מדינת ישראל, זה ייראה כמו ועדה פוליטית. אני רוצה להתקדם איתך יריב, כי אנחנו רוצים להתקדם.
3: אני לא יודע, ואני אגיד לך גם עוד דבר, אני חושב שמה שיתברר, מה שיתברר בוועדת החקירה הזאת, יהיו דברים כל כך חמורים.
2: סבבה.
3: שאגב, אין לי גם ספק שהם יוכלו להביא לנקיטת הליכים משפטיים אחר כך, שראש הממשלה יוכל לעסוק בענייני המדינה בראש שקט, ויהיה במקום שבו הסבל הזה, שהוא עובר כבר שנים ארוכות, יהיה מאחוריו.
2: השר יריב לוין, אז לסיום משפט נתניהו, אני רוצה לשאול אותך, אני נותן לך מבחן אמריקאי, משפט נתניהו הוא, יש כמה תשובות, מרושל, כישלון או תפור?
3: אני לא חושב שזה או, אני חושב שזה הכל ביחד, אם כי את המילה מרושל אני הייתי מחליף בדבר הרבה יותר חמור. אני חושב שלא הייתה פה השלנות, הייתה כאן כוונת מכוון. הייתה פה, היה פה פשוט שימוש לרעה בהליכי משפט של ראשי מערכת
2: אכיפת
3: החוק
2: שפעלו. התשובה המהדהדת היא תפור.
3: תפור. תפור בוודאי, אבל הוא לא רק, אין פה עניין של רשלנות, יש כאן עניין של כוונת מכוון, וצריך להגיד, יש כאן עוד כמה דברים, זה לא רק תפור, אני חושב שזה שימוש לרעה בהליכי משפט, באופן הבוטה ביותר שיכול להיות, מעילה באמון של האנשים האלה, שהופקד בידם כוח עצום, אולי הכי חזק שיש במדינה דמוקרטית, ועשו בו את השימוש הכי פסול שאפשר להעלות על הדעת, וגם עוד קלון למערכת שמחפה וממשיכה לחפות על האנשים האלה, במקום לעצור, להפסיק את המשפט הזה, ולהביא לדין את אלה שבאמת אחראים לכל מה שקרה כאן.
4: והכי עצוב, שאחת מאלה שאחראים יושבת היום בלשכה שלה, שהיא אולי הלשכה שלך, אני לא זוכר, גלי ברה מיירה, ובסוף היא די מחייכת, השר לוין. היא די מרוצה מהעניין הזה, כי היא כבר לא בלשכה שלך.
3: בלשכה שסגרתי, היא לא נמצאת ולא נכנסת, וכך למין הרגע הראשון, למרות שאגב הוגשה נגדי בקשה לבגץ לחייב אותי לפתוח לה את המקום וכו', וכמובן שלא ויתרתי ולא עזר. ואני מסכים לגמרי, אני רק רוצה להזכיר לכם דבר אחד, אני השלמתי את הליכי הדחתה של עורך דין ברב ביארה כבר מזמן. אני לא עובד איתה, אני לא מזמין אותה לאף פגישה מאז, אני לא מקבל ממנה חוודת, אני מצפה שכל הממשלה תינה כך, לצערי יום למחרת ההחלטה על ההדחה היא כבר הוזמנה לישיבת קבינט, ואני חושב שהגיע הזמן
4: זה ראש הממשלה מזמין אותה.
3: תראו, מי שמזמין
2: אבל היא יושבת מחייכת? מה, היא אישה מרושעת? מה, היא אישה... איך אתה מגדיר אותה?
3: אני מוכרח לומר שאני פחות עוקב אחרי מה שהיא עושה, ואם היא מחייכת או לא מחייכת, זה גם לא מעניין אותי. אני דבר אחד יכול להגיד באופן ברור, יש תהום בין תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לבין האופן שבו היא פועלת בכל מובן, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינת נקיות ההחלטות, גם מבחינת האכיפה הבררנית, גם מבחינת העובדה שהיא במקום לסייע לממשלה עושה הכל כדי להכשיל אותה. ואני חושב שהממשלה צריכה להתייצב ולומר לבגץ, עם כל הכבוד, אתם לא תקבעו לנו מי היועץ שלנו, אתם לא תכתיבו לנו לתת אמון במי שאין לנו בו אמון, ואם כל הממשלה תפסיק לעבוד איתה והייתה עושה את זה כבר מזמן, אני חושב שהסאגה הזו הייתה מגיעה לסיום.
4: עוד שנייה, בגץ מכנס את הוועדה למינוי שופטים בלעדיך, ממנה שופטים שאתה לא רוצה, כמובן לא בא כשהיא לא ביטון, מה אתה תעשה אז? גם תגיד, אנחנו לא מקבלים את השופטים האלה, הם ימונו.
3: טוב, קודם כל זה לא המצב. אחרי מאבק מאוד מאוד מאוד קשה שניהלתי, בסופו של דבר הצלחתי להשיג תוצאה של מינוי שופטים על פי אותו הסכם שהגעתי אליו כבר מזמן, וניסו לבטל אותו בגלל ההתנגדות למינוי של הנשיא מזרחי כשופט.
4: זה לא שופטים לעליון, השר לוין.
3: ומינוי של שופטים לעליון לא יקרה בקדנציה הזו, כפי שאמרתי כל הזמן, כל עוד לא תהיה הסכמה של השופטים לקבל את דוקטור בקשי ודוקטור ביטון, ואני בניגוד למה שעשו שרי משפטים לפניי, שנכדעו לתכתיבים של השופטים והעדיפו לומר לציבור שממנים שופטים שמרנים כביכול, מתוך ידיעה שכשיראו את הפסיקות של אותם שופטים הם כבר לא יהיו במשרד ולא יצטרכו להתמודד איתם.
2: הם גם לא יהיו שמרנים לציבור... בפסיקות.
4: אם בגץ יפסול את החוק של מינוי, סתם, מעניין אותי, אם בגץ יפסול את החוק שלכם למינוי, לשינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים.
3: רגע, אני רק אשלים ואגיד, אני אמרתי ואומר ועומד על זה, שאני אמנה שופטים שבאמת הם שמרנים אמיתיים וישנו את פני בית המשפט העליון. היום חסרים בבית המשפט העליון 4 שופטים מתוך 15, בקדנציה הבאה מתחלפים עוד 5 שופטים.
4: אתה תהיה שר המשפטים הבא שימנה אותם?
3: בית המשפט ירד ל6 שופטים, והשופטים יודעים היטב שאם אנחנו מנצחים בבחירות אני חוזר למשרד, ואם אני חוזר למשרד, לא תהיה להם ברירה.
4: יש לך הבטחה?
2: איפה אתה יודע שאתה חוזר למשרד? אתה ראש הממשלה?
4: יש לך הבטחה שאתה חוזר למשרד? אני אגיד לך למה אני שואל, רגע, השר לוין, אני חייב לשאול את זה. אתה יודע למה אני שואל? כי לפני 3 ימים אני ראיתי נאום של ראש הממשלה, שבו הוא אומר, אנחנו צריכים ממשלה רחבה, והוא אומר משהו ששמע, לאוזן הסבירה יכול להישמע גם כביקורת עליך. הוא אומר, הרפואה, השינויים במערכת המשפט צריכים לעשות בהסכמה רחבה. אני לא זוכר שיריב לוין, כשהוא הציג את הרפורמה שלו, הלך על הסכמה רחבה. אולי נתניה הולך לכיוון אחר, אולי אתה לא תהיה שר המשפטים הבא?
3: אז קודם כל אני רוצה לרענן את הזיכרון. אני לכל אורך הדרך קראתי להגיע להסכמות, והייתי מעוניין להגיע להסכמות, והייתי נכון להגיע להסדרים, אלא שבצד השני לא היה אף אחד שהסכים לעשות ולו שינוי של פסיק במצב הקיים. וגם היום אני אומר שלו ניתן יהיה להגיע להסכמות רחבות, תמיד זה טוב, אבל הסכמות רחבות פירושן שינויים עמוקים, לא פירושן להיכנע לתכתיבים של הצד השני.
4: עם מי? אייזנקוט, עם בני גנץ, עם מי?
3: ולהותיר את המצב על כנו. עכשיו אני יכול להגיד לך שהרבה מחברי הכנסת וראשי מפלגות אפילו באופוזיציה, בשיחות שלי היו איתם, אתה יודע, לא באופן רשמי, אומרים לי אתה צודק, אנחנו יודעים שנדרש פה שינוי עמוק וכולי,
2: הם לצערי הרב
3: לא היו אמיצים מספיק כדי ללכת עם זה עד הסוף, אבל אין לי ספק שאם אנחנו מנצחים בבחירות, אני לפחות אבקש לחזור למשרד המשפטים, להשלים את המלאכה הגדולה הזו, ובראשה את השינוי ההיסטורי בהרכב בית המשפט העליון, והשינוי הזה יקרים באופן מיידי על כלל המערכות, ישים אגב סוף גם למציאות הבלתי מתקבלת על הדעת שאנחנו מתמודדים איתה עם הייעוץ המשפטי לממשלה, וגם בתחומים אחרים.
2: השר לוין, יש מצב שזה יהיה התפקיד הכי חשוב בממשלה הבאה, אולי אחרי תפקיד שר הביטחון, וראש הממשלה יצטרך לתת את זה, אני יודע, בסוף לבני גנץ, לגלעד ארדן, אני לא יודעת מי הוא יצטרך להכניס, מי ירוץ, מי לא, אבל אני, אם הייתי צריך לאמר, אז יש סיכוי גבוה שלפי מה שראש הממשלה אומר, שזה יהיה צריך להיות אחד מהשותפים שיעזרו לו להקים את הממשלה הזאת. זה לא, אני לא, אולי אני לא מבין פוליטיקה, ואתה כן?
3: אני לא נביא, אני לא חושב כך, אני ודאי לא חושב שזה מה שראש הממשלה רוצה שיקרה. בהחלט, זה תלוי בתוצאות הבחירות. אני חושב שאם נקבל את האמון הרחב שיאפשר לנו להרכיב ממשלה שמתבססת על מפלגות המחנה הלאומי, לא נידרש לעשות ויתורים מן הסוג הזה. אני חושב שזו באמת הכרעה היסטורית שעומדת לפתחנו בבחירות הקרובות. וצריך להגיד אבל דבר אחד, אני חושב שבלי להרגיש אולי, אמרת פה דבר מאוד חשוב, שתיק המשפטים הוא באמת הפך לאחד התיקים, אם לא לתיק החשוב ביותר, בניגוד למה שהיה לאורך כל השנים, וזה אחד ההישגים הגדולים של הרפורמה המשפטית, ההבנה שאם לא נטפל בעניין הזה לעומק, המדינה שלנו נמצאת במציאות שממש מסכנת אותה. ההבנה שמה שסיפרו לנו על מערכת המשפט הוא הפוך ממה שקורה בה במציאות. אני חושב שאת כל זה חשפתי, עיניתי תהליך ענק של שינוי. עשינו כבר לא מעט שינויים חשובים. אני חושב שמינויי השופטים שנעשו באמת בימים האחרונים, מהפך אדיר. אני יכול לומר לכם שאני מיניתי בתקופתי למעלה מ-25% מכלל שופטי ישראל שמכהנים היום בדין, עם אחוז עצום של אנשים שלא היה להם מעולם סיכוי להתמנות, ואנחנו צריכים להשלים את המהלך הזה בעיקר עם דבר אחד, עם המינויים לבית המשפט העליון, ואני רואה בזה משימת חיים שאני רוצה ומאמין שאוכל להשלים.
4: אני חייב לשאול אותך עוד שאלה, אתה יודע, אני זוכר אחרי 7 באוקטובר, האכזריות הייתה להגיד, ואני אומר את זה, זה יריב לוין, זה הרפורמה שלא גרמה ל7 באוקטובר, אתה יודע, אני זוכר את השמות החלטיות האלה. אתה יודע מה, אולי צריך להגיד גם, שגם מי שתפר את משפט נתניהו גרם לאירוע הזה, כי הוא זה שבסוף הוביל לכל הכאוס, הוא זה שגרר את המדינה, הוא זה שהביא אותנו להתעסק בשטויות האלה. אתה חושב שיש אחריות, יש קשר כלשהו בין תפירת תיקי נתניהו למצב שהגענו בסוף ל7 באוקטובר?
3: אני חושב שאת זה צריך לבדוק ועדת חקירה, אני לא רוצה לבוא ולהחליף אותה באיזה אמירות.
4: דעה, לא קביעה, רק דעה.
3: אבל אני יכול לומר דבר אחד, אין ספק שמשפט נתניהו גרם למדינת ישראל נזקים עצומים, הוא ייצר פה חוסר יציבות פוליטית תקופה ארוכה, פילג את הפגע בראש ממשלה שנאלץ לחלות זמן ומשאבי מחשבה וריכוז על דבר שאסור היה שיקרה, פגע אנושות אגב במעמד של רשויות אכיפת החוק, יצר מציאות של אכיפה בררנית.
2: איך הם תוקפים את השופטים עכשיו, השר לוין? איזה תקיפה בארץ. כל העיתונאים של הארץ, גידי וייץ וכן מעניין, כולם מדברים על מי העניק חנינה בפועל לראש הממשלה נתניהו, והם אשמים, והקרקס, תקשיב, איפה שומרי הסף ואיפה
3: זה לא מפתיע, ושוב, ביד השנייה מנסים לאלץ את הממשלה להמשיך ולחיי, לעשות מנוי ולממן את דברי הסתנה.
4: בשביל ההטרלה, אבל לוין, אתה צריך היום לקדם את שחם פרידמן פורשת, אבל את שחם וברעם אתה צריך לקדם לעליון היום, רק בשביל ההטרלה, בשביל הכותרות.
3: טוב, אני לא עוסק בהטרלות, ופחות גם בכותרות.
4: זה חבל.
3: אני עוסק בשינוי עומק. ואני חושב שאנשים מרגישים, אנשים רואים היום את השינוי הזה שהולך ונע. אתה יודע, אמר לי אתמול מישהו, אני במקומך, הוא אמר לי, הייתי בכלל מבקש לקחת איזה תיק ככה
4: חוץ,
3: כדי שיהיה לי חיים יותר קלים כמו תיק החוץ, כי בכל מקרה את השינוי שאתה כבר עינת אי אפשר יהיה לעצור, האמת נחשפה ואי אפשר יהיה יותר להשאיר את המצב הקיים. אבל אני חושב שגם כן, הזמן הוא מרכיב, צריך לעשות מאמץ עליון להשלים את המלאכה הזו.
2: אז ברדוגו ישלים.
3: כבר בתחילת הקדנציה הבאה, ואני משוכנע שאני אזכה לעשות את הדבר הזה.
2: או ברדוגו. תגיד רגע, אתה עוד הפועל כמוני,
4: איזה לוזרים אתה אוהב במונדיאל?
3: תראו, קודם כל, נוכח העמדות של נשיא ארגנטינה, קשה שלא לתמוך ולרצות שנבחרת ארגנטינה תצליח במונדיאל.
4: כן, בגללו, לא בגלל מסי, נכון? זה אתה כאילו רוצה להיות מיוחד.
3: תשמע, מסי זה גם תוספת חשובה, אבל בסוף, לא, אבל באמת, באופן רציני, המונדיאל זה מאוד נחמד, אבל אף שער שנכבש שם בעיניי לא שווה לגול שאנחנו נותנים, זה הרבה יותר חשוב.
4: אופה, אופה. טוב, סגן ראש הממשלה, שר המשפטים, יריב לוין, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה.
3: תודה רבה.
4: כן, פתחי, מה...
2: כלום, יש לי, אני מקווה מאוד שיספיק, יש לי סיפור מאוד מאוד נחמד שקרה לי אתמול, וזה יושב לי, אתה יודע, זה יושב לי.
4: אין בעיה, אנחנו נשמע אותו, תקר, תן לנו.
2: כן, כן, בוא נגיד לכם, חברים, אנחנו מזכירים לכם כל השבוע הזה, אנחנו עם חברה, חברת טייקר שתעמיד רשותכם מומחים שיטפלו בכל המשברים הרפואיים שיש לכם לבני המשפחה העיקרים שלכם מול ביטוח לאומי ולחברות הביטוח וקופות החולים ורשויות המדינה. בינינו אין לכם ולאף אחד אדם נורמטיבי יכולת להתעסק עם הרשויות האלה ולהבין את הסעיפים ולהבין את החרכים ולמצות את הזכויות ואת הכספים שמגיעים לכם. לכן טייקר אומרת לכם, תתקשרו אלינו, אנחנו לא מחייבים, אנחנו עובדים רק על בסיס הצלחה. בואו נבדוק מה מגיע לכם ותוכלו לזכות באלפי שקלים שמגיעים לכם, ואולי בעזרה סיעודית, רטרואקטיבית, קדימה אקטיבית, לא משנה מה. חברים, אם נקלטתם למשבר רפואי, טייקר כאן בשבילכם. כוכבית 5517, כוכבית 5517, או בגוגל תחפשו את טייק קר באתר, באנגלית או בעברית, ושיהיה לכם בהצלחה, זה חשוב.
0: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? טייק קר, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. טייק קר, טייק קר. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
0: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? טייק קר, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. טייק קר, טייק קר. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה, יוחננוב, 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
10: זאת הדרך של יוחננוב.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
11: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע, רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
16: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
17: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.
22: בחסות?
23: איזו עוצמה!
24: לקבוצה שלכם יש פורד?
25: לנו יש פורד על כל השאר.
24: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
26: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המוריין הבא שלנו זה מתאים בו, למה? כי הוא היה משני צידי המתרס של האירוע הזה. הוא היה חלק מפרויקט 315,
2: נכון.
4: התחיל שם,
2: נכון.
4: אני זוכר, אני זוכר אותו שכאילו המעקב על המשפט ועל על כל הנתונים היה דרכו.
2: הפרויקט שמרכזת לכאורה כל הכותרות החיוביות בסיקור החיובי שקיבל נתניהו בוואלה 315 במספר, ובעצם חושף את הבלוף.
4: כן, ולאחר מכן היה דובר הליכוד, גיא לוי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
27: בוקר אור, מה שומכם?
4: זהו, אתה באמת יש לך פרספקטיבה משני הכיוונים, אחד כדובר של הליכוד, אין מה לעשות, אתה...
2: בפוזיציה.
4: כן, בפוזיציה זה, אבל צריך להגיד, לפני זה אתה עסקת במשפט הזה, אתה ידעת מה שנקרא, לפני השופטים שהם יפסקו ככה, שהם יגידו ככה.
27: כן, תראה, כל מי ש... עיניים היו בראשו והתעניין ולמד וקצת העמיק בדברים... ראה את זה. היו כאן חבורה שאז היינו משוגעים וקונספירטיביים, את חלקם באמת ביטגו עד היום ככאלו, נראה סגל, טיפורי, אבי וכינרת ורבים אחרים, שבמהלך כל אותה תקופה באמת היו די בודדים בשטח, אבל את הדברים שאנחנו אמרנו עוד בשנת 2019 וב-2020 כשיצאו טיעוני הגנה הראשונים ואף אחד לא התייחס אליהם, כל מה שהיום אנחנו יודעים כבר היה ידוע אז, ופשוט קראו אותנו ב-11 שנים האחרונות, פרדו אותנו בתוך החברה. אנחנו כולנו מכירים את זה שכל מי שרצה להתקבל בפוליטיקה בצד השמאלי היה חייב לחתום שהוא לא יושב תחת חשוד או נאשם בשוחד. וזה גרם לנו לחרמות ארוכים, זה גרם לנו לקרע נוראי בעם, לאובדן של עשרות מיליארדי שקלים, לפקיעה בלכידות שלנו כחברה.
2: ראש ממשלה שבזמן שהוא צריך להיות מרוכז בתקיפות באיראן, תודה לאל שבאמת שתי התקיפות הן... בציון 100 עגול, כן, מבחינה מבצעית וזה, אבל ראש ממשלה שצריך לרוות שם על הספסלים המאובקים שם, במקום להיות בחדרי השליטה ומול מול מערכת הביטחון שלנו, יושב מול התובעות הבזויות האלה שזורקות על הבובות בקסבני.
27: תחשבו רק על ההיסטוריה, תחשבו כמה דברים עברנו כאן ב-11 שנים האלו בגלל הדבר הזה, ההפגנות, ממנדלבליט, אז בפתח תקווה, ואז אלה שהקימו מול הכניסה לבלפור, שם סוכות וגרו שם ועברו לחיות שם, ושנים של הפגנות ומחאות וכיתוב ושסע, פשוט לא יאומן, פשוט לא יאומן על כלום ועל שום דבר.
4: אז מה, אז תגיד, כדובר הליכוד וכאיש המחנה הלאומי, אתה מסתפק בזיכוי של נתניהו? כי אני חייב להגיד לך, זה לא מספיק. אתה מבין מה אני אומר? זה כאילו, מישהו חייב להיות מורשע גם.
27: תראה, לפני כמה שנים, הרבה לפני שהייתי בדובר הליכוד, ארגנתי עם חברים טובים כמה הפגנות ברחבי הארץ. אני חושב שאפילו אתם באתם ונעמתם שם כמה פעמים. ובאותם הפגנות, באחת ההפגנות, שמנו שלטים של שי ניתן לחקירה, בן ארי למעצר או הפוך, משהו כזה. וכולם הזדעזעו, ושמו את התמונות שלנו, ואמרו, וואו, אלה המסיתים, אלה זה. אני אומר לך, תראו, כשחוקרים ראש ממשלה, חקירה אמורה להיות ללא רבב. אין בה, תחקירו הכי קשה שאתם רוצים. תחקירו כל דבר שאתם רוצים. תחקירו לעומק, אבל תעשו את זה לפי החוק. אוקיי? זה ראש ממשלה, זה הבחירה הדמוקרטית של העם, ולו למראית העין, שלא יגידו שיש כאן רדיפה, תעשו את זה לפי החוק. ושלא יהיה אף טעות. אוקיי, זה מה שאמור להגיד כל ראש מפקד משטרה. תחקירו עד הסוף, אל תוותרו לו על מילימטר. אבל תעשו הכל לפי החוק. פה אנחנו בחמש וחצי שנים של משפט, רואים שכל צעד וכל שעל, ואיפה שאתה מניח עליו את האצבע, אתה רואה פשעים חמורים.
4: אז מה צריך לקרות?
27: זה?
4: מה?
2: הוא שאל מה צריך לקרות,
4: יותם שאל. מה צריך לקרות אז?
27: בעיניי צריכה לקום איזה ועדת חקירה חיצונית, בעלת סמכויות חקירה והעמדה לדין, שצריכה לראות את כל הדברים שקרו כאן. לא ייתכן שעברו כאן במהלך כל החקירות האלה, על זכויות אזרח, על זכויות פרט, על רוגלות, שמענו אפילו מתנאות, שימוש לבי משפחה מקורבת. אתה צודק. דברים עזויים של שטאזי.
2: נכון, אתה צודק, רק שמענו את זה גם מאיילה וגם ממירי, ולכן אני רוצה לקחת אותך טיפה ל...
4: לתמונה הרחבה.
2: לסיבוב אחר. תגיד, מכל השנים האלה, אחד כמוך שבאמת, אני חייב להסביר את זה, בא בן אדם פרטי, אזרח, ואומר, אני רוצה לעקוב אחרי הכותרות האלה, ה-315 כותרות, ואחר כך הוא נכנס לפוליטיקה, ונהיה דובר הליכוד, ונמצא בצמתים באמת של בחירות ומלחמות וכל. מכל ה-10 שנים האלה, שאתה רואה את כל הדבר הזה, ואתה רואה את ראש הממשלה נתניהו, תן לי את הרגע שהוא הכי, באמת, שאתה אומר, וואו, אני חי בסיציליה. הרגע...
4: כי הוא צריך לעשות עשרת הרגעים הגדולים של משפט נתניהו, כמו מצעדים של ה-NBA.
27: יש לך איזה רגע... אני חייב לפחות 50, אבל...
2: לי יש רגע אחד, אני לא לוקח את השידור.
4: תן לי אותו, פתחי.
2: הרגע שלי שאמרתי, אתה יודע שנקרא לזה, עמדו לי דמעות בעיניים? לא, באמת, אל תזל. אני אומר שעמדו לי דמעות בעיניים ושאמרתי איזו אכזבה מהמדינה שלי.
4: זה באגז.
2: לא, לא באגז.
4: לא באגז?
2: לא. זה ימי התקיפה באיראן, שלדעתי ביום, באותו יום, ביום לפני, ראש הממשלה ישב באולם בית משפט, וידעתי שמדינה קטנה שהולכת לתקוף את מתקני הגרעין של איראן, ראש הממשלה, הממשלה שלה צריך להיות נקי, היה צריך לפנות לו, היה צריך, אני לא יודע איך, מה, ובכל זאת, הוא נגרר עם השיירה וישב שם עם הגליקמנים, וזה היה הרגע שמבחינתי, אתה יודע, הרגע שקרסתי, נקרא לזה.
4: ומה הרגע שלך, גיא?
27: האמת היא שהיו לי שתיים.
2: הוא מזלזל, אבל זה אמיתי
4: מהלב. אתה יכול לתת שניים, תן שניים.
2: סמרטוט הזה, מזלזל לי בכל דבר.
27: אחד דוד שרן, דוד שרן, שכשהוא ישב שם וסיפר, שעצרו את אמא שלו, בת 82. כשהוא, בזמן שהוא בתוך החדר חקירות, עוצרים את אמא שלו ושמים אותה בחדר חקירות לידו. אז אומרים לו, עכשיו אמא שלך פה בחקירה, במעצר. אתה כאילו, אני בחקירה עכשיו, ואתה, כדאי לך לתת לנו את מה שאנחנו רוצים ממך.
2: הוא אמר, תן לנו את נתניהו. אמרו לו.
27: מה זה?
2: אמרו לו לדעתי, תן לנו את נתניהו.
27: בוודאי. ואת הראש של, את הראש של ראש הממשלה, והוא בעצם, אתה יודע, כשהוא מספר את זה, הוא היה עם דמעות בעיניים, וזה היה כל כך קשה לראות את זה, והוא סיפר שם באותה עדות, החרצו לו את החיים, את הכלכלה, את הנכסים, את הכל, פשוט גמרו לאיש את החיים, הוא לא עבד במשך כמה שנים כמעט,
4: בוא נגיד, צריך להגיד, זה על תיק הצוללות.
2: כן, הלא קיים.
4: הלא, כן, שהלא קיים, שדרכו ניסו להביא את נתניהו גם.
2: כן, כן.
27: נכון, והקטע השני היה עם שלמה פילבר, היה קטע שהם, בגזלייטינג שהם עשו לו, הם אמרו, הוא שכנעו אותו בחקירות, שהוא עמד בראש איזושהי ועדה, שבמסגרת אותה הוועדה הם נתנו איזשהם עטבות לבזק. והוא מעיד על זה בבית המשפט, שהוא עמד בראש הוועדה, ושהוא הביא את העטבות האלה וככה וככה לבזק, בהחלטות מטעיבות עם בזק. ואז מביאים לו מסמך ליד, ואומרים לו אם הוא מזהה את המסמך. וזה המסמך שמסכם, זה סיכום הישיבה של אותה ועדה מדוברת עם אותן החלטות מדוברות. ואומרים לו, אתה רואה את השם שלך בין משתתפי הוועדה? לא. אתה רואה את השם שלך בתור יושב ראש הוועדה? לא, זה אבי ברגר, המנכ״ל הקודם. אתה רואה את התאריך? זה בכלל היה אפלי התקופה.
2: בדיוק, כן, כן, זה אושר הרבה לפני.
27: הוא מחזיק את היד, הוא מחזיק את הדף ביד ורועד.
2: כן.
27: ורועד ואומר, אני לא מבין. אני לא מבין. אני כאילו, באמת לא מבין. כאילו, העולם שלו קרס עליו באותו רגע. כי הוא, בראש שלו, גרמו לו לחשוב שהוא עמד בראש הוועדה והוא נתן את ההחלטות האלה. הוא היה בטוח בזה. שזה מה שקורה, הוא מעיד על זה בבית המשפט.
4: אני זוכר, אתה יודע, קטע דומה עם פילבר, הרי היה את הקטע של האיכונים, נכון? והיה איזה יום אחד שאמרו לו שהייתה לו פגישה שם בחוץ למשרד התקשורת עם איזה מישהו, ואז אני זוכר שעמיחי פילבר אחי והעלה לטוויטר תמונה מבר מצווה. ולא היה ברור כאילו מה זה התמונה הזאת, ופתאום ראו שלפי האיכון שהם אומרים לו שהוא היה באיזשהו שיחה עם מישהו, זה היה שיחת טלפון לדעתי מחוץ למשרד התקשורת, הוא בכלל היה בבר מצווה ביוש איפשהו, לא אשכח את הקטע.
2: טוב, אני מנצח, כי אני זה תקיפה באיראן.
4: רגע, ובעיניי, אגב, אני חייב להגיד לכם, הקטע שבסוף כן מזקק את זה, נכון, הוא נהיה שחוק והכל, אני חושב שבאגז בני, ביום הראשון של העדות נגדית, שאתה אומר לעצמך, בוא נעי, מה הם מגיעים? איזה דבר הם יפילו על נתניהו עם כל הגיא פלג?
27: הריח של הפחד, הוא מריח את הפחד, אתה מריח את הפחד?
4: בסוף, הבאגז בני היה קטע, צריכים להגיד כולכם, אנחנו לא האמנו שזה קורה לנו. זאת אומרת, אנחנו היינו...
2: אירוע ממתג של כל המשפט הזה, אבל עדיין אני מנצח.
27: אבל אני יכול להגיד לך, היה רגע שבו... אני אפילו לא זוכר מה היה הנושא, אבל היה איזה נושא שנפל איזשהו אסימון במהלך העדות של ראש הממשלה. והוא פשוט התפוצץ שם על הפרקליטות. ואמר להם, תקשיבו, זה פשוט לא יאומן, אתם פשוט... שיקרתם לי בזמן שהייתי בחקירות, אנחנו רואים את זה עכשיו, הצגתם לי מצגי שווא בזמן שהייתי בחקירות, שזה אומר ככה וזה אומר ככה, ואז אני בתוך בית המשפט, אתם עכשיו עשימו לי 13 חוקרים, 13 עורכי דין של התביעה, ועכשיו אתם מציגים לי מצגי שווא בשאלות שאתם מציגים לי.
2: תגיד, גיא.
27: זה פשוט לא יאומן, ככה עובדת החקירה? ככה מחפשים צדק?
2: בגלל שאני הרוני קובן של התוכנית, שמחפש אנשים שנשברו והתרסקו, תגיד רגע, באמת אני שואל אותך לא בשביל...
4: באמת לדעת מה יהיה הקיר שלך אם כשתגיע לקובן.
2: שלי?
4: כן. רק דייטינג
2: רואים. לדעתי כמה פתקיות צהובות כאלה של... לא, אבל אני שואל אותך גיא ברצינות עכשיו. תגיד, עכשיו לא בשביל להרים לראש הממשלה, אני באמת לא בקטע. יש רגע שהוא קורס? יש רגע שאתה רואה אותו יוצא מבית משפט? לא, אל תצחק, אני באמת... אתה לא מכיר אותי, אני לא באמת רוצה להגיד מאיזה
4: חומרים... הרגע שהוא ראה את באגז?
2: מאיזה חומרים הוא עשוי, אבל יש רגע שראש ממשלה... אתה יודע, בסוף הנטל...
27: אני אשאל לך שכל מה שאני הולך להגיד בחצי דקה הקרובה...
2: נו.
27: בכל היקר לי...
2: סיכור חיובי זה, נו.
27: כן, אבל זה אמת לאמיתה מילה במילה. הוא יוצא החוצה בהפסקות, הוא חלק מהזמן מקשיב לפודקאסט על רומא העתיקה.
2: מי לא?
27: הוא חלק מהזמן קורא ספר. מי לא? באנגלית, כן, דרך אגב.
2: ברור.
27: הוא קורא ספר, או שהוא עושה עבודה. הוא עם הרמסד, הוא עם החבר'ה שבאים להחתים אותו על מסמכים מודיעיניים, על כל מיני דברים כאלה, כשיש לו את ההפסקות הקצרות האלה. לפני שהוא מגיע למשרד, לבית משפט, אני אומר לך לפחות 5 פגישות טלפוניות, לפחות 10 החלטות, בשנייה שהוא יוצא מבית המשפט, מתחיל יום עבודה שלם, אתה תראה אותו פתאום בערב במסיבת עיתונאים, אתה תראה אותו בקבינט, אתה תראה אותו בדיון ביטחוני שנמשך עד 2 בלילה, ולמחרת הוא עוד הפעם בבית המשפט. ויש משהו שכבר סיפרתי אותו בעבר, אבל אני אספר אותו שוב כאן, היה יום אחד שהיה איזשהו עימות, בבית המשפט, והייתה התנגדות, ויצאנו החוצה, והכל היה רוגש וגואש, ויש לו מין מכשיר כזה ששמים על האצבע, ואתה יכול לבדוק את הדופק ואת הלחץ דם ואת ואז הוא שם לעצמו את זה על היד, והוא תמיד יש לו 56, שיהיה בריא.
4: וואו.
27: פלס. אז היה לו 59.
4: וואו. עלה.
27: אז הוא אומר, התרגשתי. אז הוא אומר לי, גיא, בוא תשים על היד, ושמתי את זה על היד שלי, ואז היה לי מעל 100. אז הוא נשאל לאחורה, והוא אומר לי, נראה לי, אתה לוקח את המשפט הזה יותר מדי ברצינות.
4: גדול.
2: איזה בינגו, וואו.
4: נייס.
27: אז אני אומר לכם, אז אני אומר לכם, העניין כאן הוא שזה באורך כל הדרך. תקשיבו, 98 יום עשר עדות. 98 יום עשר עדות. שלושה עורכי דין הכי בכירים בפרקליטות חקרו אותו שתי וערב, חקירת עומק. הוא כנראה היה אמין, היה קל מאוד לך לעבור גם 98 ימים של חקירה כשאתה אומר את האמת. אתה לא צריך לשקר, אתה לא צריך לזכור מה אמרת, אתה לא צריך להמציא דברים. כשאתה אומר את האמת, אז גם אחרי 98 ימים של חקירה, גם אחרי שלושה עורכי דין, השופטים באים ואומרים,
2: באמת.
27: לא היה כאן שוחד.
2: יפה.
27: גם גיא, אחרי ה-98 ימים האלה, וזה טוב. מה שחשוב.
4: גיא לוי, דובר הליכוד, תודה רבה לך, וכל הכבוד על העבודה שעשית, אני אומר לפני דובר הליכוד. דובר הליכוד זה עבודה נכון. חשובה וכל, מה שעשיתם ב-315 נכון. התחיל את האירוע. נכון. תודה רבה על זה.
2: מחוללי מהפכה.
27: כן, כן. תודה רבה.
4: אנחנו נצא להפסקה קצרה, נחזור גם, נלך קצת לאירועים פחות חשובים כמו אריאל סנדר, אבל
2: רגע, יש לי זמן לסיפור או לא?
4: אולי בסוף, אולי בטוחפל תספר אותו, תעלה. יאללה ביי.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
22: פי! מברוק!
5: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
25: זאת הדרך של יוחננוף.
28: כפוף לתנאי המבצע.
29: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך.
29: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
30: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
31: כוכבית 9699.
30: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
32: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סמסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
33: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
34: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
35: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
16: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיכוך! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: כן, במעבר חד, אבל הכל מאותו דבר בעצם, סתם.
4: לא בטוח.
2: לא, כי אמרתי, ראש הממשלה ישב כשתקפנו באיראן, בבית משפט, לא משנה. ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, השיחה השבועית, אריאל סנדר, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, הגעתי לפתחי ופתחי?
2: כן.
4: למה פתחי ופתחי?
2: הוא רוצה לדבר רק איתי.
7: לא יודע, ככה שמעתי לפני כן שמישהו אמר שיש שיחה חשובה פחות.
4: לא, חס וחלילה. הרבה פחות.
2: חס וחלילה.
4: תראה איך הוא עלה היום עם מצב רוח. שבוע שעבר הוא עלה פה מתגונן.
2: זה עתיד, אתה חייב לו התנצלות.
7: אני? אתה צריך חיבוק.
4: אני צריך חיבוק? קיבלתי חיבוק מקשישה קפלניסטית בשוק הקרמל.
7: מספרים בשוק שהעושים
4: בזמרי
7: מחפש חיבוקים.
4: נכון, אני חבקן.
2: לא, זמרי, יש נימה של התנצלות בפני אריאל סנדר.
4: התנצלות?
2: לא, קראת, אמרת בגדו בישראל, טראמפ בגד.
4: בהסכם עם איראן, אם הוא יקוים, זו בגידה בישראל, מה חד משמעית. ההסכם עם לבנון מדהים.
2: אבל אולי ההסכם הוא זמני, ואתה רואה שבלבנון משפיע.
4: אם הוא יהיה זמני, נגיד, כאילו אני לא רואה.
2: אולי קפצת על, על עץ גבוה מדי, ויצאת עם הקלשונים והלפידים לרדוף אחרי דונלד טראמפ ואריאל סנדר?
4: אריאל סנדר, אני על זה, אני חושב שחלק מהביקורת על ההסכם של טראמפ יצר הרבה תגובות נגד. מה אתה חושב, סנדר? לא שלי, אגב.
7: אני חושב, אני לא מפחד מתחושות לא טובות או מאמירות קשות, צריך להתמודד איתם, אבל אני חושב שכמו שאמרתי בשבוע שעבר גם לפני שבועיים, הקלשונים יצאו מוקדם מדי, החששות ברורים. אני רק כל הזמן מזכיר לכולנו, כדי לעשות, כדי לקבל תמונת אמת, צריך להסתכל על, על רוחב המגרש, ולהבין מה, מה עשינו עם ארצות הברית של אמריקה בעידן טראמפ, מה קיבלנו ומה האמת שלו. ואני כל הזמן אומר, וזה זמרי תקשיב לי ותפנים, זה שאת האמת של טראמפ אתה מקבל דרך מרקו רוביו. שם זו האמת שיוצאת מאוד מאוד בשקט, בחוכמה.
2: זה לא אמירה שמסבכת אותך, סנדר, סתם.
4: ג'יי די ואנס זה שקר?
2: כן, זה לא אמירה ש...
7: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
4: זה מה שאמרת, זה כבר צויץ. סתם.
7: זה אחלה, זה בסדר. דרך אגב, אני אומר לי עכשיו, מה שמדהים, אני עכשיו נוסע בכביש, אני עומד בכביש אחד, יש פה כל כך הרבה מובילים אמריקאים שנוחתים בעשר דקות האחרונות, שאני לא מבין מה קורה פה.
2: מובילים את הבושה. סתם, סנדר. לא, איך זה? תסביר לי רגע.
7: אני אסביר לך. ג'יי די ואנס הוא בעצם היד הפוליטית של טראמפ בתוך ארצות הברית, כדי לטפל בעניין נקרא לו הפוליטי מאוד מאוד בעייתי שיש היום במפלגה הרפובליקנית שצריכה להתמודד איתו ולצח את הבחירות בשלושה בנובמבר, ובשביל זה ג'יי די לוקח את המערכה הזאת על כל הדברים הקשים שישראל חובה כדי להגיע לאחרי 120 יום האלה של המסע ומתן האלה. כן. המסע ומתן הזה שאנחנו רואים שמזכר ההבנות הוא יותר ממזכר מהבנות, אין הבנות שמה, אף אחד לא באמת חושב שיהיה עם זה משהו. אז יש לך שתי ידיים, וטראמפ ישתמש בשתי ידיים האלה, ביד הפוליטית של ג'יי די ואנס, וביד הנקרא לו המדינית אידיאולוגית דרך רוביו.
2: אבל תגיד לי רגע, איך אני יודע שאתה לא נחש? אני אשאל את זה בעדינות. איך אני יודע שבשבוע לא טוב אתה לא עולה פה ואומר איפה הכרת הטוב שלכם וחכו וזה, וחבר'ה אנחנו נורא פגיעים פה במפלגה הרפובליקנית, איפה כל מה שעשינו, ובשבוע טוב מאוד לטראמפ כלפי ישראל אתה אומר חבר'ה זה רוביו ועזבו אתכם, איך אני יודע? אני באמת שואל אותך בשיא הזה, איך אני יודע שזה, שאתה לא מאלתר, שאתה לא מאלתר בחסד?
7: לא, אלף היא לאלתר זה לא רע, אבל זו האמת. לפעמים אם את האמת הכי נראה לי הדובר הקודם גם דיבר על זה, שכשיש לך את האמת ביד אז מאוד קל ללבלר אותו. וזו האמת. ושום דבר לא השתנה. הדבר היחיד שיש לי קשה איתו, אני אומר את זה כל מי שרוצה לשמוע, ארצות הברית, גם הנשיא וגם היד, נקרא לו, הפוליטית שלו, דרך סגן הנשיא, לא היו צריכים לרדת לרמה האישית. אמר לי אתמול מישהו, ואני אומר במאמר מוסגר, שכדי לשחק את המשחק צריך לשחק אותו עד הסוף. ואני טוען שגם את העד הסוף לא צריך את, נקרא לו, הגבול האנטישמי של דיבורים לא ראויים של...
2: לא, אבל זה היה, סנדר, אני חייב להגיד לך שזה היה שבוע, עזוב את ההסכם עם איראן, זה היה, אני הזכרתי גם אתמול פה בתוכנית, זה היה כשדונלד טראמפ אומר, אולי ניתן לג'ולני לטפל בחיזבאללה בכלל, כי ישראל לא יודעת לעשות עבודה טובה, אני, מה שנקרא, נטש אותנו, זרק אותנו, השפיל אותנו, הלבין את פנינו.
4: אולי אל תצא עם הכלשונים, פתחי, הכלשונים שלך.
2: לא, אני כאילו, אתה יודע, אני גם, אז אולי אנחנו כולנו ג'אזיסטים, שמאלתרים לפי טראמפ והשינויים בשטח, כי פעם אחת הוא אומר ככה, פעם אחת הוא כמעט שם ברשות הממשלה את ג'ולני לנהל פה, ואנחנו כולנו ככה, וזה בסדר, ונדע להתמודד, אבל שנכיר בבעיות שלנו.
7: עוד פעם, אם אתה רוצה להבין באמת איפה אנחנו נמצאים, אני כל הזמן מזכיר לכולכם, תלסו לאמירה הראשונה שלו לגבי כל דבר שהוא אומר. ומשם להבין מה דונלד טראמפ באמת חושב. כל השאר, כל שאר הציוצים, כל שאר הרעיונות, זה חלק ממשחק האסטרטגיה שלו, לזרוק כל פעם איזה כדור אחר שמייצר לו כל מיני תהליכים, אתה אף פעם לא יודע למה, אתה אף פעם לא יודע, אולי ג'ולני משחק לו משהו עם טורקיה, אתה לא יודע, בסדר?
2: טוב, אני תמיד אלך לאמירה הראשונה, אני אזכור את זה. אני אזכור את זה. אני אגיד, זמרי יבוא לי
7: בכלונה על טראמפ. תלך, תראה עד היום זה עובד. דרך אגב, לא רק עד היום
4: של 20... סנדר, אתה יודע, בפרסום אומרים, הרעיון הכי טוב שלך זה הרעיון הראשון, אבל תחכה שלושה שבועות עד שאתה מציג אותו. אתה מבין מה זה? זה אותו דבר.
7: כן. נכון? נכון. אבל דונלד טראמפ זו, באמת שלו, אני חושב שהוא מבין, הוא לא טיפש. בסדר? אי אפשר להתהפך. ופה אני כן, להבדיל משבוע שעבר, שאני אגיד את זה, הייתי במגננה, בסדר? אבל במגננה שאני רציתי... זה היה, זה מתחת לשפם זה היה עכשיו, הצחוק הזה שזה מי?
2: כן, יש לו...
4: אני זוכר אותך, זה לא אותו סנדר.
7: לא, תאמין לי. זה היה אמנם מגננה, אבל אני חושב שלא יצאנו מהקווים של אחד, דונלד טראמפ יודע היטב מי זו איראן, יודע היטב
2: מה קורה במערכת הזאת. לא, לא, לא, אל תמכור לנו. אנחנו יצאנו מהקווים האלה. אנחנו...
7: לא, לא, לא, לא נכון. הוא יודע היטב מי זו איראן, הוא לא טיפש. גם פיט הקסט, גם מרקו רוביו, גם ג'יידי ונס אומרים לו שהוא יודע היטב עם מי הוא הולך למערכה הזאת, והוא משלם מחירים מאוד מאוד גדולים בארצות הברית על העניין הזה של, של, של, של איך ההתנהלות מול איראן. אבל כשאתה מסתכל בעניין הפוליטי, ואני יודע שזה נשמע לא הגיוני, אבל הוא מרוויח בצד הפוליטי, הוא מרוויח בגלל היוקר המחיה שיורד בארצות הברית מהיום למחר, וזה משפיע ישירות.
2: זה אנחנו יודעים.
7: אותנו זה מדהים ומפליא, אבל זו האמת.
2: כן.
7: אנחנו צריכים להתמודד עם האמת הזאת.
2: בסדר גמור. אנחנו נמשיך לעקוב, להיזכר במשפטים הראשונים שלו.
4: טוב, שבוע הבא אתה כנראה עולה במגננה, זה שבוע שבוע. טוב, סנדר? אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה.
2: תודה רבה.
7: להתראות.
2: פספסתי להגיד לו משהו, שהמשפט הראשון שאמר דונלד טראמפ זה Make America Great Again, ויש לו כובע של זה, אז אם אנחנו הולכים לשם, אנחנו רוצים לראות את זה מתקיים.
4: אני חושב שהמשפט הראשון שדונלד טראמפ אמר היה בטח אבא.
2: You're fired. Daddy, buy me a building in Las Vegas.
4: Money.
2: New Jersey.
4: Money.
2: איך קוראים לזה? Atlantic City. אוקיי. טוב, חברים, אנחנו כל השבוע הזה אמרנו לכם, אנחנו עם Take Care, ואומרים לכם שזו חברה ש... רק על בסיס הצלחה עובדת בלהביא לכם ולגייס לכם את הזכויות שלכם. מתמחה בליווי אישי ואנושי בניהול משברים רפואיים. מדובר באם חליתם, אני לא אגיד נפצעתם, אבל חליתם משבר רפואי וכל הדבר הזה שבאמת פוגע לכם בחיים ולהיכירים לכם. טייקר אומרת, ללא, זאת אומרת, אנחנו עובדים רק על בסיס הצלחה. בואו נלך לדרך הזאת, נראה לכם שאפשר להביא מהרשויות כסף. ותוכלו, ורק אז נשולם בהתאם. אנחנו רוצים, כל יום אנחנו מביאים סיפור, אז היום יש לנו סיפור של בחור בשם שמעון, עצמאי עם מחלת מיאלומה, זה סרטן הדם שלא האמין שיקבל...
4: מיאלומה או מיאלומה?
2: לא,
4: נראה לי... מיאלומה?
2: כך נאמר לי. שלא נדע. שלא ימין שהוא יקבל פטור, הוא בן 60 עצמאי, עם הכנסה גבוהה, והוא בכלל לא היה בטוח שמגיע לו משהו, ובעיקר לא היה לו זמן או כוחות להתעסק בבירוקרטיה. בזכות הליווי של טייקר, הוגשה פנייה מסודרת, והתוצאה היא 100% נכות רפואית לצמיתות, ופטור מלא ממס הכנסה לכל החיים, וגם זכאות להנחה קבועה בארנונה. אז זהו, זה מה שטייקר יודעים לעשות. ושוב אני אומר, על בסיס הצלחה בלבד. את שאר הפרטים תוכלו לקבל בכוכבית 5517, או לחפש בגוגל, טייקר, באנגלית ובעברית, ושהקדוש ברוך הוא יהיה בעזריכם בכל מצב שכזה, מעבר לאנשים שיעזרו לכם.
4: טוב, אנחנו נצא.
0: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? טייקר, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. טייקר, טייקר. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. יזמי נדל"ן, חייגו עכשיו כוכבית 9531.
9: פתחי מזימרי בעם. גלי ישראל.
0: מתמודדים עם

0: רחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28 עד 30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
2: 32 אחרונות!
3: וטפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: מאמי, יש נזילה!
8: איפה?
7: בחשבון הבנק!
9: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: שמע, אני חייב לספר לך סיפור שקרה לי אתמול, סיפור אמיתי, ברזל, אוקיי? היה לי יום משברי, נקרא לזה ככה, עם טכנאים וקריסות של חשמל וקריסות של מזגנים, וזה אמצע הצהריים, הכל מטופל בחום אדיר, בלי מזגן.
17: זה כבר הסיפור?
16: לא, ראה, זה הרקע.
17: לא, סיבלתי.
16: עצה לך הדרך, אבל זה לא עובד ככה ביחסים.
17: זה אסטאבליש, אתה אומר.
16: כן, זה האסטאבליש. בקיצור, יום רע מאוד, שאתה חושב שאין לך מזל, ושהקדוש ברוך הוא וכל הכוחות העליונים רודפים רק אותך על הכדור. בקיצור, ואז אני נוסע באוטו, ואני נעצר, לדעתי זה היה אלוף שדה או משהו כזה, קרוב לזה, ברמזור. ברמזור ארוך, וניגש אליי קבצן, מה שנקרא by the book, אוקיי? כאילו...
17: יש ספר?
16: לא יודע, אבל כאילו לא מגולח, ושיער כזה פזור וכזה וזה, קצת לא...
17: רחמקין.
16: רחמקין כזה, בדיוק.
17: בטוב אני אומר.
16: קיצור, סתם. קיצור, ניגש אליי, ומהרגע הראשון הוא מחייך אליי, ואומר לי, תוריד רגע את החלון, כאילו, וזה, שזה גם לא אופייני לקבצנים.
17: למה, אתה כולם אומרים,
16: לא, הוא לא מורה לך להוריד את החלון. הוא מסתכל, והוא מקווה שאתה תוריד את החלון. הוא אמר לי, תוריד את החלון, ומשהו בעיניים שלו, אמרתי, טוב, רגע, אני אוריד את החלון, כי הוא מחייך אליי, אז אולי הוא לא יודע מה.
18: אז אולי הוא לא איש רע.
16: לא, לא יודע, היה שם איזה משהו. אז כבר לא התנהלתי, מה שנקרא, בדיוק. ואז הוא אומר לי, אתה יודע, אני רואה אותך בטלוויזיה. זה סיפור אמיתי.
17: לא הבנתי.
16: מה? יש לו טלוויזיה?
17: קפצן עם טלוויזיה.
16: לא יודע, אז אל תיכנס לזה. שלא יפגע בך ברק הקרמה.
17: חס וחלילה, אני רק רוצה לדעת, כאילו...
16: לא יודע.
17: מרגיש קצת תרמית.
16: לא יודע, לא יודע.
17: אתה אוסף לי עכשיו

0: צומת כשאתה אחרי זה חוזר ל-LG 65 אינץ' שלך?
1: לא יודע, יש לי הרבה בדיחות בראש, אבל זה לא הזמן וזה לא. וגם אולי הוא מקשיב לנו כרגע.
0: אחלה גבר, אני אוהב אותו.
1: רוצה להגיד לך.
0: קפצן עם ה-LG.
1: הוא הגיע אליי והוא אמר לי, אתה יודע, והוא אמר את זה באמת, כי הוא יודע מי אני, הוא אמר לי, אתה יודע לבחור את המילים הנכונות, ולשים אותם מתי שבדיוק צריך, אני עוקב אחריך, ותדע לך, ותחשוב, הוא אומר לי, ותחשוב על זה, וכל העיניים שלו מהירות, עיניים ירוקות, מהירות, ואני אומר לו, וואו, תודה רבה, והוא ממשיך.
0: תודה רבה, מר קפצן.
1: והוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, אל תודה לי, תחשוב על מה שאמרתי לך, והוא כאילו...
0: מה זה, גילוי אליהו ממש. והוא,
1: תקשיב, אני אומר לך, מדברים על אנשים מוארים, זה, וכל מיני כאלה גורואים, וכאלה אנשים שפגשת פה ושם, ורבנים, ופתאום, אתה יודע, משהו מואר כזה, ואני באמת בתחתית של התחתית, אומנם תחתית...
0: נראה לי שהוא בתחתית של התחתית, כן. עם כל הכבוד נכון. פתחי, לזה שאתה נכון. הלך נכון. לך טכנאי, הוא נכון. מקבץ קיבוצים.
1: הייתי ממש ביום, ברבע שעה רעות מאוד.
0: כן.
1: לא. אבל זה היה, זה כאילו באמת שלחו אליי מלאך כזה, שבא ואומר, סתום את הפה, ילד מפונק, בכיין וזבל, יש אנשים שיש לזה, והנה האיש הזה בא ואומר לך שהוא גם מכיר אותך, ושתסתכל על הדברים החיוביים, ושתחשוב על עצמך, ושתחשוב שאתה בסוף עושה משהו נכון וזה וזה, אז אתה ברגע.
0: השאלה החשובה היא אם בסוף נתת כסף.
1: נתתי לו.
0: חמישה שקלים,
1: ופה נכון? ופה אני האפס הגדול.
0: חמישה שקלים, דוגרי פתחי, את האמת.
1: תקשיב.
0: זה לא היה שטר.
1: תראה, מה יפה בי? מה טוב בי?
0: מה טוב בי?
1: מה, לא, אין לי שטרות, אבל...
0: מה, מה זה? מה?
1: אין לי שטרות, אני לא הולך עם שטרות, אני הולך עם כרטיס אשראי, אבל...
0: אתה במקרה רואה...
1: אבל תקשיב, אני מוציא אותך, אני מוציא אותי קטן, כמו שאתה אוהב.
0: כשאתה קטן, אני גדול, קדימה.
1: יש לי כזה קופסה של משקפיים שבה אני שם שקלים...
0: אני חשבתי עוגיות חמה, בדרך כלל זה נהוג.
1: בסדר, שהעוגיות חמה נגמרות.
0: נכון, אני אומר, בדרך כלל שמים בעוגיות חמה, לא, בקופסה של עוגיות חמה.
1: רגע, ואני אומר לך, אני אומר לך, בן אדם קטן, וכשתמיד שעולה לך בן אדם קטן, יעלה לך הפרצוף שלי. והיו שם שקלים, והיו שם איזה שלושה מטבעות של חמישה שקלים, והיה מטבע של 10.
0: ולא נתת את ה-10 חסף. נתת את ה-3
1: וכדי שהקדוש ברוך הוא לא יעניש אותי שעל שקר, אני אגיד שהענקתי לו 5 שקלים.
0: וואו.
1: ושאני 0.
0: זה היה מטבע של 10.
1: ואני עלוב.
0: מה שנקרא, אתה יודע לבחור את המילים הנכונות, אבל לא את המטבעות הנכונים.
1: ואני 0 מגעיל. ואני אומר לך, שבי נשבעתי, והיום אני צריך להיות באזור שם שוב לצערי.
0: אתה הולך לחפש את הקבצן.
1: אני הולך לחפש אותו.
0: ואתה לא תמצא אותו. כי אחרי אותו אירוע שקרה לו, הוא אמר, אני סיימתי עם האנושות.
1: עם האפס הזה, חמישה שקלים.
0: כי אני באתי, פרגנתי לו.
1: נכון.
0: ואני ראיתי את ה-10 בקופסת עוגיות חמה משקפיים שלו.
1: אמת. אני יצאתי קטן, אני הייתי ב...
0: יצאת כסף קטן.
1: ברמה הכי נמוכה האנושית שלי אי פעם. ואני אפס קטן ועלוב, אני לא יודע למה, יכול להיות שהתבלבלתי, יכול להיות שהתרגשתי, יכול להיות שאני סתם קמצן מסריח, ואני מתנצל.
0: זה כמו מעשייה של חז"ל, הקפצן והקמצן, נכון? זה כזה.
1: מעשה בקמצן שהוא פחות מקמצן.
0: אני מצטער. קמצן שהלך לפריץ.
1: מצטער, כי באמת היה לו תפקיד בחיי, היה לו תפקיד. להראות לי שאתה מפונק פריבילג מגעיל, ואת כל התפקיד הזה הוא בסוף זכה ל5 שקלים על העבודה שלו, לעמוד שם בשמש היוקדת ולקבל ממני
0: הכי פדיחה,
1: רק 5 שקלים.
0: אתה יודע מה הכי פדיחה? הכי פדיחה נניח מחר ניב,
1: הוא נהנך, אתה
0: ניב עובר באותה צומת, והקפצן הזה אומר לניב, פתח את החלון, הוא אומר לו, אני אוהב אותך. אתה תמיד יודע לבחור את זה. יכול להיות שזה הרפליקה שלו, הוא רצית על כל המכוניות. אתה חשבת, נפל עליך הורי 14, הוא סתם אומר לאנשים, תקשיב, אתה תמיד יודע לבחור את המילים הנכונות.
1: לא, היה שם, היה שם, היה שם, היה שם חיבור אישי, היה חיבור של אהבה, היה חיבור של מה שנקרא, באמת חיבור שלא תלוי בדבר, וההפך. אתה יודע, מצד אחד המיליונר שמוריד את החלון של האוטו, סתם, סתם. לא, מצד אחד, באמת, אני אומר, ומה המסר שלי?
0: ומה אני בעצם רוצה להגיד?
1: לא שתיתנו כספים, ואני יודע שיש כל מיני תובנות לגבי זה.
0: פת חיה, בן אדם שכתב פעם בפייסבוק, אני לא אשכח את הציוץ הזה. אל תיתנו לקבצנים בבתי קפה כסף, הם קונים עם זה בובות מפגרות. אתם זוכרים את הבובות שהם
1: שמים?
0: אגב, בסוף צדקת, הם היו איזה מאפיה מלטביה או משהו, אני זוכר את זה.
1: זה היה, אל תיתנו לחרשים כסף. זה נורא, זה עוד יותר. אבל זה היה עם הציוצים המטומטמים, ויש לי, תקשיב, באמת אני אומר לך, מה לעשות, אני באמת... תשמע, המסר שלי הוא לא תנו כסף...
0: לא לפתוח חלון.
1: הוא לא כסף לקבצנים. הוא כשלפעמים יש מפגשים שאנחנו מבחינתנו הם נחשבים כיאללה, יאללה, אין לי כוח לדבר עכשיו, ועוד קבצן, פחות קבצן.
0: תתנו להם רגע.
1: הטו את האוזן, זה יפתח לכם את הלב.
0: אל תפספסו הזדמנות.
1: לפתוח את הלב ואת היד. לא, אני באמת אומר...
0: אני מגיע יותר מהחיבוק שאני נתתי
1: לא, לאישה. לא, תקשיב, אתה עוד עולל, אתה באמת ילד רך בשנים, אבל באמת אני אומר לך, יש לך לפעמים, אני רואה את זה
0: על עצמי. אתה רך בשנים.
1: לא, אני רך במקומות הנכונים. אבל יותם, אם באמת נתעלה ולא בדיחות של איש קטן רגע, נתעלה לשיח בוגר יותר, אני אקרא לזה לא, שנייה, אני אגיד גם אני וגם אתה יכולים ללכת ברחוב ואנשים יזהו ויכירו, נכון? והחלק ירצו לדבר איתך, החלק ירצו לצלם איתך וזה. יש משהו במפגשים האלה לפעמים, לפעמים לא, אבל יש משהו במפגשים האלה לפעמים שהוא שווה הרבה יותר מהרגע הזה שבו סימן תביא והלכת הלאה.
0: חשבת אולי לפתוח איזה עמוד קואוצ'ינג באינסטגרם? אני רואה אותך יושב שם עם טוניקה.
1: מה? מי עשה לך רע שאתה?
0: מאחוריך וילון חרוזים, ואתה יושב שם ואומר...
1: למה הציניות?
0: אל תחכו שהחיים פיתחו אליכם.
1: למה אתה עטוף בצינה קרה?
0: פיתחו אתם את החיים. כל משפטי היפוך גרועים כאלה.
1: לא, לא היפוך. היפוך במחשבה, בכוח המחשבה. בלב שלך.
0: פתחי, הרי אם יגיע לך הקבצן הבא, קצת יעצבן אותך, תזרוק עליו, בזרוק עליו מהאוטו.
1: לא, זה הסטנדרט. הפעם הבאה, שאם קבצן רוצה משהו, שיבוא יגיד לי מילה טובה על העשייה שלי, על המקצוע. שמה זאת אומרת?
0: בוא, שיש פה איזו עסקה.
1: תרוויח את זה.
0: סיפור טוב על הקבצן.
1: כן. לא, אבל זה באמת סיפור אמיתי. אני באמת מרגיש מהלב, אני אחפש אותו.
0: איפה עומד?
1: זה...
0: איפה הטריטוריה שלו?
1: שיוצאים משכונת שפירה, ופונים...
0: אה, זה עוד מתחיל, כי שם זורקים את המתחילים.
1: אוי ואבוי.
0: לא. מה אתם מסתכלים עליי ככה? זה ידוע שיש היררכיות בקבצנים, מה אתם ילדים?
1: לא ידעתי.
0: מה, אתה חושב שכל אחד, כל קבצן מקבל דיזינגוף פתאום? זה אתה עובר, אתה מתחיל רחובות, אתה בכלל מתחיל בעיר אחרת, מה קרה לך? כן, בטוח.
1: לא, כי אני תמים, אני יכול לחשוב שזה מנועל, באמת?
0: מנועל, בטוח.
1: לא יודע איפה הוא בהיררכיה התאגידית של הדבר הזה, אבל אני אחפש אותו. ואני מתנצל, ואני אפס קטן, ואני מקווה שהקדוש ברוך הוא רואה שאני עכשיו עושה מודה ועוזב.
0: אה, זה הכל כאילו חשבונות שלך מול הקדוש ברוך הוא, כאילו שלא יכעס עליך על האירוע הזה, שהוא שלח לך את ההזדמנות. יכול להיות שזה הניסיון שלך פתח.
1: יכול להיות, ונכשלתי בו.
0: נכון. בסדר, תחזור עוד גלגול. תחזור עוד גלגול כדג טונה.
1: לא, אבל...
0: ותגיע.
1: לא, אני אומר לך באמת, אבל כאילו, באמת, מבחן כזה, אני, אתה יודע, מאות פעמים ואלפי פעמים זה קרה לי. פעם אחת, קבצן אומר לך, יוצר איתך איזה קשר אישי, אתה נותן לו 5 שקלים עלובים. באמת, איזה טיפה.
0: טוב, פתחי, צריך לסיים, צריך לסיים. טוב,
1: חברים, היום אנחנו מסיימים. כן, אנחנו נגיד תודה רבה למי שעזר לנו היום.
0: מי עזר לנו היום?
1: העורך והמפיק ניב יוחנן יוחנן, ולטכנאי השידור משה רחמקין, ולאורן השטיפקרס, ולאיש הדיגיטל שלנו, איציק זר,
0: אנחנו, פתחי וזמרי, תוכנית הפנטואלית שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב. ופתחי תמיד אומר, וצריך למשוך עכשיו 40 שניות עם הסיום שלו.
1: מתי כיף ורדה, משחקים?
0: לא יודע.
1: מתי כיף ורדה, ניב, תבדוק לי רגע מתי כיף ורדה, כי אנחנו לא דיברנו היום, היום לא דיברנו על כיף ורדה.
0: לא נורא.
1: זה נראה לי עם ארגנטינה, לא? עם מי יש לנו?
0: מסי.
1: לא, עם ספרד לדעתי, לא?
0: מסי.
1: עם מסי?
0: אה.
1: אה, מתי מיפים את מסי?
0: וואי, אם אתם מיפים את מסי?
1: מתי? אה, בשבת. בשבת קודם.
0: ניב, יש מלא מספרים על ה...
1: כן, לא, לא, אם כותב בשבת.
0: שבת, כן.
1: טוב, אז עם זה באמת סיימנו.
0: כן.
1: ועוד מעט זה ממש ממש קורה. אנחנו נעבור, אפרופו כיף ורדה, למה שכולנו אוהבים, כי זה מין טורניר עולמי כזה.
0: פינת המונדיאל.
2: ועכשיו מפסק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות? איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. 4 משחקים עברו משלב הנוקאוט הראשון של המונדיאל, שלב 32 הגדולות שמתגלה כדרמטי ומפתיע במיוחד. ב2 מ4 המשחקים נכבש שער ניצחון בתוך תוספת הזמן, וב2 נוספים קיבלנו דו-קרב פנדלים מותח.
3: שתיים מהפייבוריטיות לשחייה הותחו כבר לפני שמינית הגמר. במהלך הלילה גרמניה חפתה, בפעם הראשונה בתולדותיה, הפסד בדוקרף פנדלים במסגרת המונדיאל, ובפעם השלישית ברציפות, המנשפט לא מצליחים להגיע אפילו לשמינית הגמר. גם הולנד, שהרשימה מאוד בשלב הבתים, הותחה אחרי שהפסידה בדוקרף פנדלים לאלופת אפריקה מרוקו. הולנד רושמת רצף משוגע של 3 הדחות מהמונדיאל אחרי הפסד בדוק רב מהנקודה הלבנה. למעשה, הפעם האחרונה בהולנד הפסידה משחק בגביע העולמי רגיל במסגרת 90 דקות, הייתה אי שם במונדיאל 2006 לפני 20 שנה, ועדיין בכל פעם האורנג' מסיימים בלי הגביע. לעומת זאת, בברזיל שומרים על רצף היסטורי וחיובי. הסלסאו עלו לשמינית הגמר אחרי ניצחון דרמטי על יפן, והם שומרים על רצף ההפלות לשלב זה מאז מונדיאל 1970. משחק אחד כבר נקבע לשלב שמינית הגמר, קנדה יפגוש את אלופת אפריקה מרוקו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: התקנון.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
0: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
4: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
5: המכבייה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: היי! מברוק!
6: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים. עם מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סמסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: ירושלים, אנחנו...

0: לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: גלי ישראל, החדשות.
7: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. חיסול הלילה באיראן, שני בכירים במשמרות המהפכה חוסלו ועוד שניים נפצעו קשה במערב המדינה. לא נמסרו שמותיהם. זאת ועוד, במחוז קרמנשה, בדרום מזרח המדינה, חוסל מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. הדרמה במשפט נתניהו, חילוקי דעות קשים בפרקליטות סלח הלילה, כיצד לנהוג לנוכח המלצת השופטים לפרקליטות למשוך את סעיף השוחד בתיק 4000, גם אחרי עדות נתניהו. בכירים בפרקליטות, בעלי מודעות מקצועית, אתית, קראו לה לחשב בדחיפות מסלול מחדש. זעם כבד במערכת הפוליטית כנגד הפרקליטות וכנגד התקשורת הממוסדת בארץ, על כי הובילה במשך עשור את המדינה בכחש. רז נזרי, המשנה לשעבר ליועמ"ש, שב ואומר הבוקר כי בדיון מסכם אצל מנדלבליט גרס מקצועית שלא נוכל להוכיח את עבירת השוחד כדבריו. המלצתי לסגת מאישום השוחד בתיק 4000 ולסגת מתיק 2000. התביעה לא הקשיבה, בזבזה זמן ועכשיו היא צריכה לסגת. פרשנים מעריכים כי בגלל עמדתו זו של נזרי הוא לא קודם לתפקיד היועמ"ש ופרש מהשירות הציבורי. ראש הממשלה נתניהו אומר לפני שעה קלה, אני מגנה בתוקף את האמירות המבישות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל אמש בבני ברק. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו. כך ראש הממשלה. בשעה זו דנה הכנסת בחוק להקפאת מעצרי עריקים מבין תלמידי הישיבה. משלחת משותפת של משרד החוץ, צה"ל ופיקוד העורף יוצאת היום לעבר המדינה הדרום האמריקנית ונצואלה על מנת לסייע בפעולות ההצלה. בין ישראל לבנצואלה אין יחסים דיפלומטיים אחרי שזו האחרונה נתקע את היחסים לפני 17 שנה. עד כה נמנו קרוב ל-2,000 הרוגים בשתי רעידות האדמה הקשות במדינה ולפי הערכות כ-50,000 מוגדרים נעדרים כשהסיכוי למצוא ניצולים הולך ופוחת. מונדיאל, סנסציות ענק הלילה, נבחרות גרמניה והולנד מהבחירות בכדורגל העולמי נוסעות הביתה, בשלב מוקדם יחסית. הראשונה לאחר שהפסידה לפרגוואי והשנייה לאחר הפסד למרוקו. בשני המקרים זה היה בתום בעיתות 11 מטרים. דיווחים על התפרעויות אלימות באמסטרדם מצד מאגרים מרוקנים, שבדרך אלימה זו מביעים את שמחתם על ניצחון קבוצתם. הלילה תתמודד צרפת הפייבוריטית מול שוודיה. היום הוא היום האחרון לשנת הלימודים תשפ"ו בבתי הספר היסודיים בישראל. למעלה ממיליון תלמידים יוצאים בשעה טובה זו לחופש גדול שימשך חודשיים ימים. רק נזכיר, 20 תלמידים קיפחו את חייהם בתאונות מתאונות שונות וחופש הגדול השתקד. מי ייתן והפעם תעבור החופשה הגדולה בשלום. ישמרו מאוד לנפשותיכם. כלכלה, בבורסה בתל אביב עליות, תל אביב 35 מטפס ב-1.5%, מדד תל אביב טכנולוגיה מוביל את העליות ומזנק בלמעלה מ-2%. בסך הכל הבורסה צפויה לסגור את חודש יוני בירידות חדות של כמעט 10%, בוול סטריט הירידות החודשיות נמוכות בהרבה. מזג האוויר מיד לאחר חסות קצרה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
7: הטמפרטורות היום מעט גבוהות מהרגיל, מחר לא צפוי שינוי ניכר, הים נוח.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
7: ועד כאן להבוקר מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל, הביאנו לשידור משה רחמקין.
11: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
12: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
14: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום, מרכז העצבים עד השעה 1. שלחו הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594, שוב 050-94-94-594, ואיתי באולפן הטכנאים משה רחמקין ועמיחי מהון, על ההפקה מיכאל אנקרמן ועל הדיגיטל איציק זר. כן, ואי אפשר לפתוח את התוכנית היום בלי לדבר על משפט נתניהו והסיפור הזה של השופטים אומרים לתביעה, תרדו מסעיף השוחד. תראו, 500 מיליון שקל מסרקות ברזל וזכוכית מגדלת, השערורייה הזאת סביב משפט נתניהו היא לא רק בזבוז כספי מטורף של משלם המיסים, אלא שהעונש האמיתי הוא עצם ההתנהלות ההליך המשפטי נגדו. תבינו את זה טוב, מאזינים יקרים. 10 שנים של עונש, לא למשפחתו, למקורביו, עינוי הדין שהוא העונש, וזה עדיין נמשך. זה בכלל לא משנה לשמאל אם הוא יצא זכאי וצח כשלג. כל עוד מתנהל משפט, מבחינתם העונש נמשך. זה הסוד הגדול, זו השיטה, ומי שלא מבין את זה פשוט לא מבין באיזה משחק מלוכלך אנחנו נמצאים. אחרי כמעט עשור של חקירות שחצו יבשות, טיסות ללונדון, לאוסטרליה, ועלות דמיונית שלפי הערכות, תקשיבו טוב, כבר חצתה את רף 500 מיליון השקלים מכספי המיסים שלנו. הגיע הרגע האמת. החוקרים הפכו כל אבן ועברו עם זכוכית מגדלת על כל צעד ושעל בחייו של נתניהו. אבל מה שהתגלה בסוף, אחרי כל המאמצים המטורפים האלה, זה לא רק שאין שוחד, כפי שהשופטים בעצמם הבהירו אתמול לפרקליטות, שיהיה קשה מאוד להוכיח, אלא שהבדיקה המעמיקה הזו רק מוכיחה שמדובר בפוליטיקאי הישר ביותר בישראל. אף אחד אחר לא היה עומד בחקירה בזויה הזו, ומשפט מזוהם שכזה. קחו כל פוליטיקאי אחר במדינה, מימין ומשמאל, ותעבירו אותו עשירית, רק עשירית מהגיהנום הזה שעבר נתניהו, מישהו מהם היה נשאר עומד? מרוב אובססיה, הרדיפה הזאת השיגה בדיוק את התוצאה ההפוכה, והוכיחה שפשוט אין שם כלום ושום דבר. והשאלה שצריכה להדהד היום בכל בית בישראל היא פשוטה. מי יבקש סליחה? מי יבקש סליחה ממשפחתו של נתניהו על העשור של שפיכות דמים בשידור חי? מי יבקש סליחה מהאיש הזה, בנימין נתניהו, שלקח את העם הזה על הכתפיים שלו מתוך שליחות עמוקה, ובמקום לקבל גיבוי, קיבל סכינים בגב ומסע צייד שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה בישראל? אני רוצה לנצל את הבמה הזו ולומר בקול רם, בשמי ובשם המונים, מר בנימין נתניהו, אנחנו מבקשים ממך סליחה. סליחה על מה שמעבירים אותך, ותודה ענקית על מה שאתה ועל מי שאתה עבור העם הזה. תודה על העמידה האיתנה, על השליחות ועל כך שלא נשברת. כן, לא נשברת למרות כל מה שעושים, עשו ועוד יעשו לך. תודה שלא נשברת. בנימין נתניהו, אני לא יודע אם היה עוד אדם או פוליטיקאי שהיה יכול לעבור את הגיהנום הזה, הגיהנום הזה של 10 שנים. אני לא אחזור על סכומי העתק, 500 מיליון שקל, שהושקעו בהפלתו של ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, אותו אדם שאנחנו, אזרחי ישראל, בחרנו בו להנהיג את המדינה. טוב, אלו הם דבריי אחרי האמירה, שאפשר לומר בפעם השנייה, של השופטים לתביעה לרדת מסעיף השוחד, שאיך אמר אותו מנדלבליט, לא הייתי מגיש כתב אישום נגד נתניהו אם לא היה סעיף השוחד. פשוט אירוע מזעזע. מזעזע. ובוא נראה, אני לא צופה שהפרקליטות תרד מכתב האישום הזה של השוחד, כי מה אכפת להם? מה אכפת להם להתבזות? לא אכפת להם כמה זה עולה לנו, ולא אכפת להם מה המשפט הזה עושה לנו, לעם ישראל ולמדינה הזו. הוא עושה רק רע. כן, ונעבור למאזין הראשון שלנו להיום. שלום לאשר מאשקלון.
2: שלום, איציק.
1: שלום, אברכה.
2: בהמשך למה שאמרת, רק הערה קטנה, כל מה שאתה אמרת, הכל נכון, הכל טיפט, אבל מה מיוחד בסיפור הזה? מה כל כך מרגיז ומעצבן? את זאת אופרת תיקים, נמשיכו רגיל, לא יקרה להם שום דבר, ממש לא. אגב, אז תפרנו, נתנו, לא הלכנו, אבא בתור, לא משנה. לא קרה כלום, הכל בסדר. טוב, לנושא שלנו.
1: כן.
2: אני רוצה להגיד לך, אני אצלך בתוכנית לפני כמעט חודשיים, שלושה, אמרתי שכנראה שאין לנו סיכוי לנצח בבחירות, מסיבה אחת שכנראה הבחירות האלה כל כך קריטיות, כל כך חשובות, שהשמאל יעשה את הכל, בכל מכל, כדי לנצח. גם בדרכים לא חוקיות.
1: אוקיי.
2: גם בנגיד לך לא אקסיומה.
1: מה חדש? מה חדש?
2: רגע, רגע, רגע. לא, לא, לא, לא, לא. למה כי הבחירות האלה כל כך קריטיות? עכשיו, מה הסיפור? גם אם נביא 70 מנדטים, אנחנו נכשיל. איך? מה זה אקסיומה? לא. אם נביא 70 מנדטים, הג'ינג'י ילך לעבריין בנייה, וגיד, שמה, היו זיופים, היו זיופים. מבקר המדינה, בוא נעשה בחירות חוזרות. הבחירות האלה כל כך קריטיות, כי מי שנצח בבחירות האלה הוא יתווה את הדרך.
1: טוב, אני לא מקבל את הטענה הזאת, ואני אסביר לך למה לא מקבל.
2: מה עושה סולברג? מי נמצא כרגע בייעוץ המשפטי של הבחירות? כל אלה שמינו אותם סולברג, כל אלה אנשי הסייבר שלהם.
1: אשר, אשר, תחדש משהו. אתה מדבר על דברים שכולנו יודעים. תחדש, אתה אומר שהבחירות יבוטלו כי הג'ינג'י ייגש לבגץ, תחדש משהו, כי זה לא יעזור, רק שנייה, לא.
2: הבחירות האלה כל כך, כי מי שינצח בבחירות האלה, הוא ימנה שמונה שופטים בית המשפט העליון, ומעל הכל, מעל הכל, הוא יתווה את הדרך לוועדה שתתמנה. הוועדה כל כך חשובה להם.
1: אז מה אתה אומר? אתה קורא לכולם לצאת מהבית ולהצביע, זה מה שאתה אומר.
2: ולהצביע, ברור, ברור, וזה לא רק שאני אשתפק בזה, אני גם אשף לערב, ואני אצא להפגין, ואני אעשה את הכל כדי שאנשים להצביע. הבחירות האלה כל כך קריצות שאם נפסיד בהם הלכה מדינה. הלכה מדינה, אין לנו מדינה.
1: מסכים איתך. טוב, תודה רבה. תודה רבה אשר. בשורות טובות. כל טוב, להתראות. כן, ואיתנו שמוליק מפרדס חנה. שלום שמוליק. שמוליק, פרדס חנה, שומעים עבור? טוב.
3: הלו.
1: הנה הוא איתנו. כן, שלום שמוליק.
3: שלום וברכה.
1: כן. התקשרת אלינו, אתה רוצה לדבר על משהו, בוא נשמע על מה.
3: כן, כן. אני שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה. מדוע מדינת ישראל לא מתחילה לתבוע תביעה כספית נגד כל הנזקים שנגרמו למדינה הזו, ממדינה כמו קטר, שממנה בחוץ לארץ, מממנת בחוץ לארץ, בעשרות מיליארדים, מהליכים נגדנו. זה יכול להיות באוניברסיטאות בארצות הברית, זה יכול להיות נגד חימוש החמאס, זה יכול להיות אלה בכלל דברים. למה אנחנו לא תובעים אותם מבחינה כספית? אני לא מבין.
1: למה אתה חושב שלא תובעים אותם?
3: אנחנו צריכים להזיר אותם. אתה יודע מה, למה תקפנו רק את מה שהיה שם, שהאמריקאים ביקשו שנתנצל? למה אנחנו מאיימים עליהם שאם הם לא ישלמו לנו את הנזקים אנחנו נתקוף את
1: מי יאיים? לא הבנתי.
3: המדינת ישראל
1: תאיים על קטר, כן? אתה מתכוון לקטר, כן? והאיום הזה, האיום הזה לקטר, אתה חושב שיש לו משמעות? הוא יזיז משהו?
3: יש לו משמעות, תשמע לי. אני חושד כמו להגיד לך, כמו ספרדי, כן? כמו עיראקי שעלה לארץ. הם מפחדים. גם אם אתה חושב שזה לא ריאלי, הם מפחדו.
1: טוב, תראה, אני לא רואה סיבה שהם יפחדו, כך שאני גם לא רואה סיבה לא רציונלית לאיים עליהם בצורה כזו או אחרת, וגם לגבי השאלה שלך, לגבי תביעות נגד מדינה, אתה יודע איפה, באיזה בית משפט זה, אם יגישו כזו תביעה, לא יגישו אותה לבגץ, כן? אתה יודע לאן זה הולך?
3: לא, לא, בארץ אין סיכוי.
1: לא, לא שאין סיכוי, אין סמכות לתביעה הזאת. אני שואל אותך לאן הולכת תביעה כזו, אם אתה יודע, כאשר מדינה רוצה לתבוע מדינה אחרת.
3: איפה שיש לה נכסים.
1: איפה שיש לה נכסים? לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: כדי שתוכל לתבוע אותה. אם אין לה נכסים, אז תתבע אותה בהונגריה, ואם אין לה נכסים,
1: מה זה שבר? קודם כל אתה לא יכול לתבוע אותם בהונגריה, אבל בטח אתה לא יכול לתבוע אותם בקטר. וב' צריך גם להוכיח את כל הנזקים. בקיצור, דבר כזה לצערנו לא יכול לבוא לעולם, קודם כל בגלל הסיכוי להגיע שם לאיזשהו ניצחון כזה או אחר. קודם כל זה ייקח גם עשרות בשנים, ומדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה את כל ההוצאות האלה. הדבר היחיד שאם יש הוכחות, כן? לא רק מה שאנחנו מרגישים, אם יש הוכחות זה לפנות לבית המשפט בהאג, מה שישראל לא נוהגת לעשות כדי לא להכיר בבית המשפט בהאג.
3: כן, כי אנחנו לא מכירים.
1: יפה, אז אתה לא יכול ללכת לבית משפט השלום בירושלים ויגיש נגדם תביעה, ולכן הדבר הזה לא יכול לבוא לעולם, לא מתוקף של איום ולא מתוקף שאתה יכול לממש אחר כך את הדברים האלה. כדאי שנשקיע את הכסף של מדינת ישראל בדברים שאפשר לקדם איתם רעיונות טובים למען הציבור.
3: אני עדיין חושב שהצרה של מדינת ישראל על ממשלת קטר שמודיעה לה.
1: טוב.
3: אתם גרמתם לנו להמון נזקים, אתם ממשיכים לגרום לנו נזקים, קחו בחשבון שאם זה יימשך, אנחנו טוב. נגיד בעניין הזה.
1: עכשיו אני ראש ממשלת קטר, אני אומר לך שמוליק, אתה לא מפחיד אותי, לא הפחדת אותי ולא תפחיד אותי. שמוליק, תודה רבה.
3: גם האיראנים אומרים את זה.
1: כן, בסדר, לא מפחידים, נכון, אנחנו באמת לא מפחידים אותם, אנחנו רואים את המצב שלהם, הוא לא כזה שהכל נופל. שמוליק, תודה רבה על הרעיון, תודה רבה. נעבור לאילן מהמרכז. שלום אילן.
4: שלום, שלום.
1: ברכה.
4: רגע, אני לרשותך יצא מדיבורים.
1: רק בזהירות, רק בזהירות. כן.
4: שלום. אני רוצה לדבר על משפט נתניהו.
1: בבקשה.
4: תראה, אני כעיקרון נגד חנינה, אני אגיד לך גם למה, לא בגלל שלא צריך להפתיק את המשפט הזה. חנינה לדעתי, אני לא משפטן, אבל חנינה נותנים למישהו שהוא שם במשהו וחוננים אותו, ככה אני רואה את זה.
1: לא, לא נכון.
4: אוקיי, יכול להיות שזה לא נכון, אבל ככה זה נשמע.
1: מבחינה חוקית זה לא נכון.
4: בגלל זה אמרתי אני לא משפטן, אבל ברגע שהמשפט יהיה חנינה והמשפט יעצר, אנחנו לא הסתגנו פה שום דבר, לא פתרנו שום בעיה, המשילות של כל הפקידים האלה שעשו מה שרוצים במשך 10 שנים.
1: תחבר לי את האמירה הזאת שאתה אומר, אם המשפט ייפסק, לא משנה מה הסיבה, אנחנו, איך אמרת, לא נוכל להשיג את ההישגים שאנחנו רוצים להשיג. איזה הישגים? תחבר לי את ההישגים מול משפט נתניהו. מה הקשר?
4: אני אגיד לך, ההישגים להביא את כל אלה שזממו את המשימה הזאת למשפט, שיעידו ושיחקרו אותם ויתגלו בערבתם. זה מה שצריך לעשות. יוציאו מהם את כל השקרים, את כל התחבולות, את כל המעשים שהם עשו בניגוד לחוק, ויגלו את
1: זה. אז הנה, אז הם עומדים לעלות כעדים במשפט נתניהו, בדיוק כמו שאתה מבקש.
4: אבל ברגע שהמשפט
1: ייפתק,
4: אז זהו, נגמר המשפט.
1: אז זהו, אז אתה אמרת שאתה נגד חנינה. אני גם נגד חנינה, כן? אבל אני אגיד בפתח סוגריים, שקל לך, קל לדבר אם אני בעד חנינה או נגד, בזמן שלא אני זה שסובל, וכל משפחתי סובלת מעינוי דין של שנים של חקירות ובושות. אז הוא יש לו, הוא כמי שיושב, רגע, רק שנייה, אני אתן לך להשלים. הוא כמי שיושב על כיסא הנאשם, צריך להחליט לבד מה הוא עושה עם הקשיים האישיים שלו. אבל הנה, המשפט לא נעצר. נראה על פניו שהפרקליטות גם לא מקבלת את קריאת השופטים להוריד את סעיף השוחד, וזה יישאר, ובסוף זה יורד בהחלטה בפסק הדין האחרון, ואז הם יערערו עליו. אבל אני מאוד מקווה שנראה מצעד של אשמים כמו מנדלבליט, אלשיך, שי ניצן, שיעמדו על דוכן העדים וישאלו את השאלות הכי קשות שעליהם אנחנו מדברים.
4: זה מה שאנחנו צריכים לראות כחלק מהמשפט הזה. אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר לדקר על זה, אי אפשר לברוח מזה. זה אחד. הדבר השני, אתה כמשפטן, ואני שואל אותך, האם אפשר להגיש תביעה נגד כל יוזמי המזימות האלה שעשו את מה שעשו במטרה אחת להפיל ראש ממשלה? האם אפשר להגניש את זה
1: תביעה
4: אזרחית?
1: לא.
4: האם אפשר להגניש את תביעה כלשהי כדי להעמיד אותם על דוכן הנאשמים ולקבוע אותם?
1: אז בכל שלב נתון יש לבית המשפט סמכות להעביר את העדות מעדות פתוחה לעדות שבהזהרה. שאז ההשלכות של עדות בעזרה זה ההשלכות הפליליות, במידה והעד נמצא שעבר על חוק העונשין ופגע ועשה דברים פליליים. זה הסמכות של בית המשפט. לגבי תביעה אזרחית...
4: צריך לדרוש את זה ממנו? צריך לבקש את זה ממנו?
1: כן, צריך במהלך העדויות לנסות להגיד לבית המשפט, תראו מה העד הזה אמר, אנחנו מבקשים להעביר אותו לחקירה תחת עזרה, זה ברמה הפלילית. ברמה האזרחית, אין כזאת תביעה נגד פקיד בכיר במדינת ישראל, שהרי עצם העבודה שלו הוא יכול לעשות טעויות, הוא לא אמור לעשות טעויות ולא צריכות להיות טעויות, אבל כשאתה עושה אז אתה טועה, ולכן אין מצב כזה של חשיפה של פקידים, פקידי הממשלה מרמת הפקיד במשרד הרישוי לדוגמה ועד נשיא בית המשפט העליון, אין כזאת חשיפה, כי אחרת העובדים לא יוכלו לעשות את עבודתם, כי הרי בדרך אתה עושה טעויות.
4: הם מוכיחים שזה נעשה בזדון ולא בטעות מינה.
1: זה צריך לחקור היטב את אותו עד, כדי להביא אותו לומר דברים או להודות בדברים שהם, אתה יכול לסווק אותם לחוק העונשין ולחוק הפלילי. אבל בסך הכל, בסך הכל זה לא פשוט בכלל. מצד שני, מצד שני, הרבה מאוד ועדות מהשנים הקודמות העבירו את העדים למצב של חקירה בעזרה.
4: כל מקרה, אנחנו רואים שכל הדבר הזה תפור ומגמתי, וכל מה שעשו זה להפיל ראש ממשלה.
1: אילן, חצי מיליארד שקל נסו לסוף העולם. תקשיב טוב, נסו
4: משלמים.
1: כן, שילמנו ואנחנו משלמים, נסו לסוף העולם בשביל לחקור איזה עובדת זרה.
4: עד אחד שנתן
1: איזה... עדה, כן. ולבזבז יומיים, לבזבז יומיים, ובאחד הימים הייתי שם במקרה, לבזבז יומיים על עדות של ראש ממשלה לגבי הכלבה שהלכה לעולמה, על קאיה, הכלבה של משפחת נתניהו. היא כן נשכה, מה היא אכלה, מה היא לא אכלה.
4: לא נורמלי, ויש לי עוד משפט אחד.
1: בבקשה, לסיים.
4: עוד משפט אחד לסיום. השופטים רוצים עכשיו לעשות 5 ימי דיונים בשבוע.
1: בלתי סביר בעליל.
4: אתה מבין לאיזה רמה של
1: שפל הם
4: יורדים?
1: אבל מה המטרה? אתה יודע מה המטרה?
4: המטרה היא להטיש אותם, המטרה היא להגיע למצב שהם לא יוכלו לעמוד, הם לא יביאו מספיק
1: ידים. לא, לא, לא, לא, לא. המטרה היא, אילן, אילן, אילן, אילן, המטרה של 5 ימי עדות היא קמפיין בחירות נגד נתניהו, כדי לייצר כלים לאלו שמתנגדים לנתניהו ולהוציא אמירות או כותרות מתוך אותם עדויות שימסרו יום יום שעה שעה, כל זה כדי לשרת את הפלטו של נתניהו. ואיש יקר, לצערי אנחנו צריכים לסיים, אני מודה לך שעלית, כל טוב, בשורות טובות, ואנחנו עוברים לצילנית מחולון. שלום צילנית.
5: היי בונצל, מה נשמע?
1: בסדר, איך את?
5: וואו, אני הכי מאושרת בעולם.
1: כן? יאללה, תשתפי אותנו.
5: אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו הזובי הקיר?
1: נו, מה יגידו?
5: קודם כל, נתניהו, היה לו, יש לו כסף לשלם פה את כל המשפטים והכל. מה
1: אמר?
5: יגיד הבן אדם המסכן הזה שצריך להילחם בפרקליטות מושחתת?
1: לא, לא, שנייה, תקשיבי, תקשיבי.
5: מתואבת,
1: צילנית, צילנית.
5: משפריחה.
1: צילנית היקרה, צילנית, את לא יכולה לעלות אצלי בשידור בהיי כזה גבוה וללכת לדבר על משהו. תספרי לנו למה את בהיי, תשתפי אותנו, ואנחנו גם רוצים. יאללה, תסבירי.
5: אני רוצה להגיד לך, קודם כל בשביל נתניהו, חבל על הזמן, בבחירות האלה שהבאות אנחנו ננצח, ובגדול זה רק מוכיח לנו כמה הרשות השופטת מגועלת. סליחה, זה פשוט פגיעה, מה שאני ראיתי.
1: את יודעת מה את מזכירה לי? את יודעת מה את מזכירה לי? הייתי היום בבית המשפט, חקרתי איזה עד על דוכן העדים, ולאורך כל הדרך הוא ניסה לברוח מהשאלות שלי עם תשובות מעורפלות, וזה בסדר, זה טבעי. אבל גם עכשיו שאני חוקר אותך ושואל אותך, עלית בכזה, איי, בונצל.
5: ברור,
1: מה העניינים? אבל למה? תספרי לנו, עוד לא הבנתי.
5: אז אני אומרת לך, אנחנו הולכים לזכות בבחירות בגדול.
1: אמן.
5: אנחנו רואים את כל האמת, בום, לפנים. גם השמאל עכשיו, השמאל נלחם נגד השופטים, תבין, השמאל נלחם נגד עצמו. אתה ראית דבר כזה? הם מתלוננים, למה זה קורה ככה, שהשופטים פסקו ככה, הם לא רוצים לקבל את העניין הזה שהם, שהפוסקים, שהשופטים אמרו שלא היה שוחד, זה כבר פעם שנייה. אני לא מדברת על המאות מיליונים שנזרקו פה לפח, על כמה מערכות בחירות, אני לא מדברת על עוגמת נפש שנגרמה פה, אני לא מדברת בכלל על פגיעה בביטחון המדינה, בונצל.
1: כן?
5: פגיעה בביטחון המדינה, מי כמוך יודע. אימאלה, כאילו, אני פשוט מצטמררת. כל העניין הזה שנתניהו, ראש הממשלה, היה פה בבתי משפט, במקום לטפל פה במלחמה עם שבע גזרות פה, זה נורא, גם יש בן שהוא מפקד ביחידה מובחרת, בתותחנים. אני רוצה לומר שאני פשוט מצומררת על כל העוגמת נפש שנגרמה לנו, במיקרו ולנו במקרו. זה לא נורמלי מה שקרה פה. ונשיא של דיפ סטייט, במקום שהנשיא יהיה האח הבוגר פה, ויבטל פה ויתן לו חנינה, תשיב, זה לא נורמלי, בונצל. זה לא נורמלי.
1: תשמעי, אני כבר לא יודע איפה לשים את הדברים. היה ברור שהוא לא ייתן לו חנינה, זה לא בכלל היה על הפרק. גם לא, גם לא. אני רוצה, אני אגיד לך, תקשיבי.
5: מה יש?
1: תקשיבי רגע, תקשיבי למשהו. לי יוצא לדבר עם נתניהו, לא כל יום ולא כל יומיים, אבל יוצא לי. אוקיי, ואני תמיד פוגש אדם מאוד מאוד מאוד חזק, שתמיד שואלים, תגיד, ממה הוא עשוי? כולם אומרים, ממה הוא עשוי? מה זה הדבר הזה? ואת יודעת, אני הייתי פעם בנזכר, שישבתי אצלו פעם במשרד, ונכנס המזכיר הצבאי, עכשיו, הוא אמר לו באוזן, ואני גם שמעתי מה הוא אמר לו באוזן, והבנתי שרק בגלל שאני נמצא במשרד, הוא יכל להגיד לו את זה, אחרת היום מבקשים ממני לצאת, והוא סיפר לנתניהו על נפילתו של חייל. ואז ראיתי את האיש הזה, שהוא ברזל, שהוא עם כוח אדיר, כלום לא שובר אותו, ראיתי מה מצליח לחדור לנשמה שלו, ואני מספר לך, ראיתי את העיניים שלו מתמלות בדמעות, והוא אומר לי, איציק, תראה, שעם ישראל, לא המשפחות השכולות, שעם ישראל שומע על אותר לפרסום, זה מאוד כואב לעם. אבל תבין, אני שלחתי את הילד הזה שנהרג, על ידי הפקודות האלה, שתבין מה עובר בכל פעם שנכנס המזכיר הצבאי, ומבשר לי את הבשורה הנוראית הזו, כן? ולכן, ואז הוא חוזר לעצמו בדקות, כי אין לו אפשרות, אין לו פריבילגיה לשבת על הספה ולייבב. הוא חוזר מיד לנושא, העניינים חוזרים לעצמה.
5: כן,
1: ולמה
5: okay.
1: אני מספר לך? אני חושב שטוב שבסופו של יום לא הייתה חנינה, כן? ושוב אמרתי בשיחה הקודמת, זה לא חוכמה להגיד על מישהו שהוא יושב על כיסא הנאשמים, אם הוא צריך חנינה או לא, אם הוא רוצה או לא, אבל אני מעריך שכמו שנתניהו ניצח את החלק הזה של סעיף השוחד, הוא ינצח גם את השאר. עכשיו תבינו, יושב אדם וחוקרים אותו על חייו, וחייו פה על הכף, כן? זה החיים שלו, ראינו ראש הממשלה שהולכים לכלא, הוא לא יכול לפספס. והוא מרוכז, וצריך להכין אותו לפני העדות, והוא מכיר את כל הפתקים, והוא לא מבקש איזושהי תזכורת, תביאו לי קלסר מ-2003, אני אראה מה אמרתי שם. הוא מפוקס, הוא מרוכז. עמדתי והייתי שם בבית המשפט, העניבה מיושרת, האיש יושב בגב זקוף, עונה לשופטים, יודע מה הוא אומר, ואני מעריך שהוא ינצח את המשפט הזה וייצא זכאי. אני גם מתפלל על כך.
5: זכאי, בדיוק, זכאי ממש, לא מחמת הספק, זכאי ממש. ועוד דבר אני רוצה לומר, בונצל, תקשיב, אני בטוחה שאנחנו ננצח הימין. תשמע, את כל ערוצי התבלה עשו סקר, 52 מנדטים לקואליציה ו-58 לאופוזיציה. תקשיב, זה לא נורמלי מה שהם עושים פה.
1: טוב, נו, זה תודה. בואי, אנשים לא טמבלים.
5: לא, אני אומר לך, הכל הנדסת תודה. בסדר. אנחנו, אסור לנו להיות שעננים, בונצל.
1: טוב, אז תשמעי.
5: אסור לנו להיות שעננים.
1: תשמעי, בואו נסכם את השיחה, כי כן. הזמן שלנו עבר.
5: כן.
1: אז לא סיפרת לנו מה באמת גורם לך להיות בכזה היי. זה שתדעי שלא סיפרת לנו וזה לא בסדר. אבל אני בהחלט לוקח את העוצמות ואת הכוח ואת השיח הזה. ושנינו ביחד פונים באמת למאזינים ולעם ישראל. הבחירות הן מעבר לפינה.
5: בידיים של כולם.
1: והן בידיים שלנו.
5: אני מרגישה חיילת.
1: בדיוק.
5: אני מרגישה חיילת. חיילת, חיילים. עכשיו דבר אחרון, בבקשה, תרשה לי, בבקשה.
1: יאללה.
5: בבקשה, אני מקווה רק דרך אגב, זה קשור אליך גם. אני מקווה בעזרת השם שנתניהו לא יעשה שגיאה בבחירה של האנשים. ואני לא מדברת בשמי. אני מדברת בשם אלפי אנשים. אני לא מדברת בשמי, אם לא יותר, ממה שאני מכירה. שלא יעשה שגיאה, קיבל 10 שריונים. בבקשה, כבוד ראש הממשלה, תכניס עריות, תעיף את כל הדרדלה, הדפוסים בגרון, וכל אלה שבאו לקבל משכורת ותכניס עריות לרשימה. זה שלנו.
1: צלנית, תודה.
5: אנחנו עם, אנחנו הריבון. תודה רבה.
1: תודה רבה על המילים החשובות.
5: תודה, יישר כוח.
1: תודה רבה. ואנחנו עוברים למקבץ פרסומות קצר, וכבר חוזרים אליכם.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
8: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
9: המכבייה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו!
12: פי! מברוק!
10: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו!
10: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: 32 אחרונות!
14: מותפסים! יש כוונות?
15: בטח! עשינו הכנות!
14: עכשיו זה מונדאי. מונדיאל 20 ב...
16: יש! עכשיו בווינר! חופש אנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקק נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה. יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
20: כפוף לתנאי המבצע.
21: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך?
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
22: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
25: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
26: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
27: ירושלים, אנחנו

0: 989, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: חזרנו, כמו שהבטחתי. מי איתנו על הקו?
4: שמי אלי.
3: שלום אלי.
4: צהריים טובים.
3: גם לך.
4: קודם כל, אני מאוד מתרגש לדבר איתך. אתה בשבילי דוגמה ומופת למה אנו כמדינה יכולים לתת ולהקריב, ובאמת תודה לך ולכל המשפחות. וכמילואימניק של 21 שנה, אני ממש מתרגש לדבר איתך, ואני רואה בזה כשליחות, ואני ממש מודה לכם על כל מה שנתתם למדינה, ועוד על מה שאתה וכמוך ממשיכים לתת. תודה
3: אלי,
4: רבה.
3: אלי, תודה רבה לך. בהחלט מרגש, תודה.
4: כבוד איציק, רציתי לדבר איתך בבקשה. בנושא מאוד, שמאוד חורה לי, מאוד חורה לי, דיברת על זה קצת מוקדם יותר, על נושא הפגיעה בקופה הציבורית. 10 שנות משפטי נתניהו, פגעו בנו בלמעלה מחצי מיליארד שקלים. למעלה מחצי מיליארד שקלים, שלא נדבר על, על, ה, על הדברים הנוספים שאנחנו כנראה לא יודעים ולא נדע. עכשיו, אני לא יודע את לשון החוק, את דיני העונשין בעל פה, אבל אני יודע שיש, כמי שלומד משפטים שנה ראשונה.
3: בהצלחה.
4: תודה. אני יודע, ולפי כמות ימי המילואים, אז אתה מבין שאני לא...
3: שאתה לא היית הרבה בכיתה.
4: כן, אבל אני מקשים איזשהו חלום נאורים כזה.
3: אוקיי.
4: בעזרת השם, זה הכיוון. אני יודע שיש את סעיף 284 לחוק שמדבר על נושא של איך זה נקרא, שימוש לרעה בכוח המשרה וכולי. מדוע אי אפשר, או האם אפשר בכלל, באמת, אני יודע שיש את הנושא הזה של מי יחקור את החוקרים בעצם? מי יחקור את אלה שככה פגעו בנו ובקופה הציבורית ובנתניהו בפרט?
3: אז בוא נעשה סדר בדברים. אלי, אתה אומר, היו פה הרבה מאוד הוצאות למדינה וגם הוצאות לנתניהו. תזכרו, נתניהו משלם מכיסו הפרטי בדרך כזו או אחרת את הייצוג שלו, ואתה אומר, אלו שגרמו לנזקים האלה צריכים לשלם, לשפות את נתניהו ואת המדינה.
4: במיוחד את המדינה בהחלט, ודבר שני, כן, לעמוד לדין פלילי ולתת את זה.
3: תשמע, הדין הפלילי, כי הדין הפלילי הוא יותר מורכב, יותר בעייתי, צריך להראות כוונה או רשלנות, יש סדרה שלמה.
4: אתה רוצה להגיד לי שאחרי שהם הסתירו 300...
3: לא, אני רוצה להגיד לך.
4: 300 ומשהו עדים כתביעה, על מנת שההגנה לא תשתמש בהם, אין פה כוונה מראש לעשות זאת?
3: בוא נעשה סדר, כן, אבל בוא נעשה סדר איפה אנחנו נמצאים, כן? השיח הזה שאתה מדבר עליו הוא מאוד מאוד מקדים את עצמו, למה? כי אנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה של פסק הדין. אם פסק הדין בסוף הדרך יזכה את נתניהו בעזרת השם מכל דבר ומכל אשמה, אז תיפתח לו הזכות להגיש תביעות אזרחיות נגד אותם בעלי תפקידים שפגעו בו באופן אישי וגרמו לו נזק ממוני, וגם נגד אותם אנשים מטעם המדינה, שזה כבר הרבה הרבה הרבה יותר מורכב. ולכן אנחנו לא נמצאים בתחנה הזו שאנחנו יכולים לדבר על זה, כי הפסק הדין עדיין הראשון של הערכאה הראשונה שבית משפט המחוזי טרם התקבלה, ולכן אתה לא יודע מה התקבל ומה לא, ולכן אתה לא יכול לעשות תחשיב מה גרם לנזקים יותר ומה לא. כי אם בסופו של יום פסק הדין כולו ירשיע את נתניהו בכל העבירות, בכל האישומים שיש, אז אלו שעשו את העבודה הזאת הצליחו, ולכן המדינה קובעת שאתה אשם. ואם המדינה קובעת שאתה אשם, אתה לא יכול לתבוע אותה, כי הם הצליחו והם עשו את עבודתם נאמנה. אם יתגלה שגררו אותך להליכים משפטיים מיותרים, שבסוף זכית, הנה ראה את רומן זדורוב, כן? רומן זדורוב, המדינה שלחה אותו ל-15 שנה בכלא.
4: 17 מיליון שקלים.
3: ובסוף, בסוף הוא יצא זכאי, לא משנה מחמת מה הוא יצא זכאי, והוא הגיש תביעה נגד המדינה, אני מעריך שהגיעו שם לפשרות, והגיעו לו 15 מיליון שקל. אבל אתה צריך לחכות לפסק דין חלוט, כדי שתבוא לרשותך אפילו הזכות, שתהיה לך עמידה כדי להגיש תביעה נזיקית נגד אותם אנשים שעשו את מה שהם עשו. להגיד לך שזה מציאותי, איך שאני רואה את הדברים, לא, אבל אלה הכלים.

0: לא משנה איפה תלמדו. אליאס, שיהיה לך בהצלחה, ותעלה אליי לשידור בעוד 4 שנים, ונקרא לך עורך דין אלי מיבנה. נעשה לך פרסום. ביי, בהצלחה, נסיעה טובה, ותשמור על עצמך במילואים.
1: בשורות טובות.
0: אמן. כן, ואנחנו עוברים עכשיו לשיווק. זה עניין אחר, כן, עכשיו אנחנו עוברים לעניין אחר. כולנו מכירים את הרגעים האלו במהלך היום. השעה רק 16:00, מחכה לנו עוד רשימה ארוכה של משימות בעבודה, פקקים בדרך, ואחר כך גם זמן איכות יקר עם המשפחה והילדים בבית. אבל האנרגיה, האנרגיה הזאת והחדות שלנו כבר פשוט לא שם אחרי יום ארוך ומייגע, ואנחנו מוצאים את עצמנו עייפים ותשושים ומחפשים פתרונות רגעיים. כדי לשמור על קצב החיים האינטנסיבי הזה, אנחנו זקוקים לתשתית אמיתית של אנרגיה וחיוניות. פריצה דרך מדעית יוצאת דופן, תקשיבו טוב, שמגיעה מישראל כחול לבן ומעוררת עניין עולמי עצום, מציעה פתרון חכם ומדעי בדיוק לזה. הכירו את ויניה. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
2: שלום, טובים, מה נשמע?
0: ברוך השם, בסדר, כן, אנחנו כבר מכירים וככה מאזינים שלנו, ורבים רבים פונים אליכם לעזרה, אבל בוא תעשה לנו סדר דווקא לטובת המאזינים ששומעים עליכם לראשונה. ספר לנו בקצרה מה זה בעצם ויניה.
2: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, טכנולוגיה כחול לבן, שבעצם מביאה את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום, בריכוז גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, כמו 1,000 ענבים או בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר ובלי אלכוהול כמובן.
0: 1,000 ענבים ובקבוק יין שלם בכמוסה אחת. אתם שומעים איזה פיתוח ישראלי, כמה אנחנו תותחים במדינה הזאת, ובמיוחד אתם חברת ויניה. שמע, זה מרתק. מה בעצם הוביל לפיתוח הטכנולוגי הזה?
2: מה שבעצם הוביל את המדענים שלנו אי שם בסוף שנת 2007 להתחיל לחשוב ולפתח את הדבר הזה, זה בעצם מה שנקרא הפרדוקס הצרפתי. בנחקר בשנות ה-80 וה-90 ראו שהצרפתים, למרות שהם אוכלים תזונה שהיא עתירת שומן וקולסטרול, כל הבשרים, הגבינות, החמאות שהם אוכלים, עדיין הם סובלים הכי פחות מנושא של בעיות של זרימת דם, ומצאו קשר ישר לנושא של החומרים הפעילים שיש ביין האדום, כי הם שותים המון יין אדום. וזה בעצם מה שהוביל את המדענים שלנו לחשוב ולפתח את התוסף תזונה המדהים הזה, שגם עבר מחקרים קליניים, וראינו שבעצם מה שהוא עושה הוא משפר את האלסטיות של כלי הדם, הוא מרחיב את כלי הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים באמת חווים את האנרגיה, את הערנות.
0: איך זה באמת? איך זה באמת תכלס משפיע על המאזינים שלנו בפעולות הפשוטות בחיי היום-יום? אני אשמח מאוד לקבל לך דוגמה או שניים לדבר הזה.
2: בטח. מה שאנחנו בעצם ראינו, זה ישנם שני חלבונים שתורמים לקיבוץ והרחבה של כלי דם, וראינו שמי שנוטל ויניה על בסיס יומי כל בוקר כמוסה אחת, החלבון שמרחיב את כלי הדם עולה, וזה שמקווץ את כלי הדם יורד. מה שבעצם גורם לזרימת דם טובה יותר, הספקת חמצן טובה יותר. ואז המון אנשים באמת חווים את כל הנושא הזה של ערנות, אם זה בעלייה במדרגות, אם זה בנהיגה שהם מרגישים יותר חדים, בפגישות בעבודה, שהם לא מגיעים לסוף היום ומרגישים שהבטריה נגמרה להם ויש להם עוד אנרגיה לתפקד ולצאת לפעילות גופנית. אנחנו מאוד יודעים שזה עוזר בפעילות גופנית, הרבה מדווחים לנו שיש להם יותר אנרגיה וערנות והספקת חמצן. זה באמת משנה לאנשים את החיים, בכל הפעולות הבסיסיות שנראות לנו טריוויאליות, אבל יש כאלה המון שלא, זה מאוד מאוד מסייע, מאוד.
0: כן, תגיד לי, אלפי המאזינים ששומעים אותנו עכשיו ורוצים להחזיר לעצמם את הדרייב והחדות הזו, בכל פעולה ביום, כמו שדיברת, לעלות במדרגות, להיות ערניים, לחזור הבית אחרי יום שלם כדי ליהנות מזמן האיכות היקר עם המשפחה והילדים, כן, איך משיגים את הויניה ואיזו הטבה הכנתם למאזינים שלנו?
2: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל 5% הנחה, ושליח חינם עד הבית, תוך כמה ימים זה מגיע, שווה לנסות, זה באמת משנה לאנשים את החיים, זה נמכר פה כבר 9 שנים בישראל, זה לא מוצר קדש, זה פיתוח טכנולוגי מדהים, היתרונות של יין אדום, ענבים אדומים, איציק, אנחנו מכירים את זה כבר המון שנים, כן. ופה הכנסנו את זה לכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר.
0: זה פשוט מדהים, תשמע, לחשוב על זה שבקבוק יין שלם, ומה אמרת עוד אם אנחנו אוספים ביחד?

0: כדי להיכנס לאותה
1: כמוסה. או אלף ענבים.
0: או אלף ענבים בכמוסה אחת שאתם נוטלים, והוואו, כאילו באמצע היום או בסוף היום שאתם כבר כזה אנחנו חנוקים, חוזר אליכם. אז גם אם אתם רוצים שהמדרגות יהיו קצת יותר קלות, שהפגישות בעבודה יעברו עם הרבה יותר חדות, וישאר לכם אנרגיה וחיוניות גם לשעות הערב היקרות עם המשפחה, תעשו לעצמכם טובה ותנסו את ויניה. מדובר, כמו שאמרתי, וזה גאווה של כולנו וגאווה למדענים הישראלים, מדובר בפיתוח טכנולוגי ישראלי כחול לבן בסטנדרט מדעי עולמי, ושימו לב מאזינים יקרים, מדובר במוצר עם כשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית, ככה שאין בעיה ליטול את זה למי שמקפיד בעניין כשרות, וכל מה שנותר לעשות, כמו שאיתי אמר, התקשרו עכשיו לכוכבית 8360, נצלו את ההטבה הבלעדית ותחזירו לעצמכם את האנרגיה שמגיעה לכם. אל תפספסו, שוב, כוכבית 830, כמוסה אחת, כמו שאיתי סיפר לנו, זה בקבוק יין שלם ועוד אלף ענבים, ואתם מחזירים לכם את החיוניות, את הכוח, את הבהירות. ואני, כאילו, שאתה תמיד מדבר איתי על הוויניה, ואתה מזכיר את העניין הזה, שבאים בסוף יום העבודה שחוטים, ופתאום אחרי שנטלת את הכמוסה, על פי ההוראות שאתם כותבים במוצר, אתה נהנה מהילדים, נהנה מהמשפחה, אתה לא נרדם על הקורסה, תאמין לי, איתי זה שווה הכל.
1: זה מדהים, אני יכול להגיד גם, אתה יודע, אולי אני משוחד כי אני עובד בחברה, אבל
0: לא,
1: אני
0: לא משוחד, זה אמיתי, למה שנים, משוחד?
1: כן? כמה שנים אני לוקח ויניה, וזה הפך לי את החיים, אני מגיע בערב לילד שלי, אני הולך להתאמן, יש לי אנרגיה, זה באמת עובד, זה עושה עבודה מדהימה, וגם, אתה יודע, עזוב את השינוי, גם לשמור על כלי הדם שלנו, ו- ולשמור על אורך חיים בריא, שזה מאוד חשוב, בסוף אנחנו רוצים להיות בריאים, ולהרגיש טוב.
0: אז חייבו, ואתה יודע, תמיד אני אומר לך, אני מחכה להוראה הלכתית שנוכל לעשות קידוש על כמוסה של ויניה שיש בה בקבוק יין. מאזינים, כוכבית 8360, תזמינו את המוצר, חברה מדהימה. עידי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. כן, ואנחנו עוברים למאזינה הבאה. שלום לחנה ממגדל העמק.
2: נכון, ושוב פעם, אני רוצה קודם כל להתנצל, פעם שעברה דיברתי, הייתי מאוד מאוד נסערת על הנושא הזה של החרדים, שזה בציפור נפשי.
0: עכשיו, אז היום אנחנו נדבר על משהו אחר?
2: כן, כן, אוקיי. כן, אני רוצה לדבר שאני עוקבת אחרי המשפט של נתניהו שנים.
0: כן.
2: בעבודה שלי הוא ברדיו, האולפן הפתוח אצלי ברקע.
0: כן.
2: אני רוצה להגיד לך שהאבדון והכסף שהם פה איבדו, זה הצוללות, שלוש מערכות בחירות, או יותר אני חושבת, הצוללות, אתה יודע שגרמניה היו צריכים לתת לנו חמש צוללות אם אני לא טועה, ואני פשוט לא הכנתי את עצמני, במקרה נכנסתי מיד לשידור, אבל הצוללות האלה שאיבדנו המון המון כסף, כל הנזק בעולם, גם עכשיו במלחמה הזו, שנתניהו לא על העניין הזה, שנתניהו לא היה לו את הזמן. אני מדברת מבחינת קטם על המדינה הזו.
0: איזה קטם? אני לא מצליח לרדת לסוף דעתך, מה...
2: למה קטם?
0: לא, למה קטם? אני לא מצליח לסדר את המשפטים ואת הדברים ש...
2: אז עוד...
0: תעשי סדר רגע בסוגיה שאת רוצה לדבר עליה.
2: על האובדן כסף.
0: אובדן כסף שנובע ממה? מהמלחמה?
2: של המדינה,
0: שנובע מהמלחמה?
2: לא, שגם איבוד העסקה עם הצוללות.
0: כן.
2: של הסיבים האופטיים, כל הסיפור הזה עם של בזק, זה היה עניין של גם זה היה המון המון זמן של איבוד שהם חיבלו בזה.
0: לא, שנייה, חנה, בוא נדבר.
2: מי שלא עקב אחרי המשפט, אולי...
0: חנה, בואי נדבר, כן, אנחנו לא, אני לא מצליח לסדר לי את הדברים, סליחה, אני מתנצל מראש, אבל בואי נדבר רגע על הצוללות. את אומרת שאיבדנו הרבה כסף בצוללות, כי רק צוללות, דברי איתי עכשיו...
2: כי גרמניה משחת ידה מזה.
0: אוקיי. ואנחנו שילמנו להם, את אומרת, את יודעת, מקדמות, כספים, סכומי עתק שאחרי שהיא משכה את ידה מלהכין לנו את הצוללות, לא קיבלנו אותם בחזרה.
2: כן, הייתה צריכה להיות עסקה צוללות, והם ביטלו את זה, משכו ידם.
0: ולא החזירו לנו את הכסף?
2: לא, זה לא היה כסף, אני הבנתי שגרמניה רצתה לתת, לא משנה, אני לא מבינה כל כך בעסקות המסחריות בין העולמיות, אבל עצם העובדה שביטלו. ואני
0: כן.
2: בטוחה שגם המון חברות אחרות שרצו להשקיע.
0: טוב, אני חייב להגיד לך, תשמעי, אני לא בקיא בסיפור הזה של הצוללות, אם הפסידו כסף
2: עצוב,
0: או לא.
2: אתה יודע מה?
0: כל כסף שמדינת ישראל מפסידה, זה עצוב.
2: אוקיי, אוקיי, עכשיו מה שהייתי רוצה, הלוואי...
0: עוד משפט בבקשה.
2: אוקיי, הלוואי שהיו עושים חוק, שעכשיו שיודעים שהכל זה היה שקר וכזב, והלוואי שעשו חוק, כמו שערוצי 12 פרסמו ופתחו מהדורות בזמנו, עם המשפט של נתניהו שיפתחו...
0: איזה חוק? איזה חוק את רוצה?
2: חוק, שיעשו חוק שאותו אמאונט של זמן, אותו זמן, שיעשו התנצלות, לא שנייה אחת...
0: מי התנצל?
2: מי שמשקר. מי שמשקר, נכין עכשיו מוצאים עליי, פרסמו עליי איזה כתבה והיא שקרית.
0: אז תוציאי, תגישי תביעת דיבה. יש חוק, לא צריך לעשות חוק, יש חוק.
2: אבל העונש צריך להיות, נכון, העונש בדרך כלל הם מתנצלים? איזה שנייה אחת?
0: לא, לא נכון.
2: לא מתנצלים?
0: לא, לא, גם מתנצלים וגם משלמים הרבה מאוד כסף.
2: זה היה בעיתון, לא מוצאים,
0: טוב, חנה. שמענו את ה... לא, לא, לא. אנשים גם משלמים כסף על הוצאות דיבה, וכסף גדול מאוד. חנה ממגדל העמק, תודה רבה.
2: כן, בסדר, אוקיי.
0: אוקיי, חנה, אני מודה לך מאוד שעלית. בשורות טובות. כן, ואנחנו עוברים, המאזין מסמים לי עוד דקה, עד שיעלה המאזין הבא. וכן, הסוגיה הזאת של תביעות דיבה, זה הפך לאירוע מטורלל. שכולם מגישים תביעות דיבה, מעסיק את בתי המשפט. לפעמים זה תביעות דיבה שהן תביעות דיבה שבאמת צריך להגיש אותן. אין שום זכות לאף אדם להוציא את דיבתו של אדם אחר. לא של פוליטיקאי, לא של ראש ממשלה, לא של השכן, לא של חברה שאתם צורכים ממנה שירותים, לא של בן משפחה, לא של בן בעל לאישה. אסור להוציא דיבתו של מישהו אחר. ואם אתם מוציאים את דיבתו של מישהו אחר, קחו בחשבון שהיום אנשים לא מבטרים ומגישים תביעות דיבה. וכמו שאמרתי, בתי המשפט עסוקים לעייפה. גם ככה הם עסוקים לעייפה ולא מצליחים לתת בגלל העומס שירות טוב לאזרחי ישראל. והנה הסופרמרקט הזה של תביעות דיבה, השוק הזה של תביעות דיבה הולך ופורח, הולך וצומח. ואנשים אחר כך מצטערים שהם כתבו איזשהו משהו בפייסבוק או פרסמו כנגד אדם כזה או אחר מילה לא ראויה, והכי מצחיק אותי תמיד שאנשים אומרים, לכאורה הוא גנב 100 שקלים. לכאורה זה לא כתב הגנה, רבותיי. אל תחשבו שאם אתם אומרים לכאורה, אתם מוגנים מתביעת דיבה. זה לא טעם להגנה בתביעות דיבה. ונעבור כבר למאזין הבא, האחרון להיום, שלמה מירושלים. שלום שלמה.
3: איציק, זה שלומי וקנין, מה שלומך, יקירי?
0: שלום שלומי, מה נשמע?
3: צהריים טובים לך. אני שומע יום יום את השידורים ואת הדיבורים וכל זה, וגם היום שמעתי כל היום עם מה שקרה בבית משפט וביבי וכל זה, וזה, אתה יודע, אני אומר תמיד, אנחנו נגיע לקלפי ושם נתחשבן איתם. כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה ללעוס.
0: כן.
3: ורציתי לשנות כיוון.
0: אבל יש לך אני... דקה.
3: כן, הכי קצר. כן. אני רואה היום את המונדיאל וליבי נחמת. ואני רואה את זה ואני אומר רבק, מדינות שאין להם נעליים, מדינות עם נידחים, מופיעים במונדיאל, ירדן, מצרים, איראן, אלג'יריה, יהיה גלאפלוס, כל מי שאתה רוצה. ואנחנו 48 נבחרות, זה השיא, אני זוכר כשהייתי נער זה היה רק 16 נבחרות. איך הגענו למצב שנבחרת ישראל לא נמצאת שם? והגעתי למסקנה שאם פיפה תגדיל את הנבחרות ל-120 נבחרות, גם לא נגיע לשם.
0: זה פשוט, פשוט כל כך נכון, שלמה, זה בושה וחרפה למדינה כמו שלנו. פשוט בושה.
3: למה אני מתבייש במדינה?
0: לא, אל תתבייש במדינה.
3: לא, לא, סליחה, חוזר בי. למה אני מתבייש בספורט של המדינה? מפני שיש פה שחקני כדורגל שמפקיעים ביום שבת גול.
0: שלמה, ידידי, תשמע, נגמרה לי התוכנית. אני חייב לעבור.
3: רגע,
0: קודם כל אני מזמין אותך, תעלה מחר ונדבר בהרחבה על הכדורגל, בכיף. זה מעניין הרבה מאוד אנשים, והנושא שאתה מעלה אותו שאנחנו צריכים להתבייש שאין לנו שם נציגות ישראלית מול מדינות כושלות, בוא נדבר על זה מחר, שלח מאצאפ ונעלה אותך גם מחר. שלמה, תודה רבה, ולכם מאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו, היה מאוד מאוד מעניין, אני אוהב לדבר עם כולכם. אז מחר אני פה בדיוק באותה שעה 12 עד השעה 1, מרכז העצבים, נקווה לבשורות טובות לכולם. יום טוב, שימרו על עצמכם.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
5: מאמי, יש נזילה.
6: איפה?
5: בחשבון הבנק.
7: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
8: הכירו את עומדה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect, בכפוף לתקנון באתר.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026, לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
13: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים, שמפו מרכך נקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה, רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים, אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אז מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים, מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תטבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: גלי ישראל,
21: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
22: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
21: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין קרא הבוקר לראשי מערכת התביעה ולנשיא המדינה לשים סוף למשפט נתניהו, בין אם בדרך של חנינה או דרך ביטול כתב האישום. לוין ציין כי אחרי 9 שנים התברר שהאישום המרכזי והלב של כל התיקים התפורים האלה הוא עד כדי כך מופרך, שאפילו השופטים הגיעו למסקנה ברורה שאין מאחוריו דבר וחצי דבר. לגבי ההתנהלות של הגורמים השונים תוך כדי המשפט, שלל שר המשפטים את עניין הרשלנות, ואמר שמדובר היה בשימוש לרעה בהליכי משפט מהבוטים ביותר שהיו יכולים להיות. את ראשי מערכת אכיפת החוק האשים לוין במעילה באמון, לאחר שהופקד בידם כוח עצום, והם עשו בו לדבריו את השימוש הכי פסול שאפשר להעלות על הדעת. בתום דבריו דרש השר להביא לדין את אלה שאחראים למה שהרה כאן. את הדברים אמר הבוקר בתוכנית פתחי וזמרי בעם, כאן ברדיו גלי ישראל. ועדת חוץ וביטחון החלה בשעות האחרונות דיון על הקפאת ההליכים הפליליים נגד לומדי תורה. יושב ראש הוועדה בועז ביסמוט הדגיש בפתח הדיון שהוראת השעה היא חוסם עורקים שנועד לעצור את ההידרדרות שנגרמת ממדיניות המעצרים. באשר לאותה מדיניות ציין ביסמוט שהיא אינה מחזקת את הגיוס, לא את צה"ל ולא את החברה הישראלית. בהמשך סירב יושב ראש הוועדה לאפשר את זכות הדיבור לעומרי רונן, אחד מראשי ארגון אחים לנשק, בטענה שהוא לא נותן לאנשי סרבנות לדבר שהסרבנות תישאר בחוץ. כוחותינו ממשיכים את פעילותם ברצועת עזה. התקשורת הערבית דיווחה בשעה האחרונה על תקיפות שביצעו הכוחות במרחב העיר עזה, שבעקבותן חוסל מחבל חמאס אחד ומחבל נוסף נפצע. באיראן חוסלו הלילה 2 מפקדים בכירים של משמרות המהפכה, ו2 נוספים נפצעו. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה הבוקר את האמירות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל אמש בבני ברק, והבהיר גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו. כך ראש הממשלה. כלכלה, היום המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בעליות שערים. מדד תל אביב 35 עלה ב1.5%. מדד תל אביב טכנולוגיה מוביל את העליות וזינק בלמעלה מ2%. הביטקוין נסחר היום ברמתו הנמוכה זה זמן רב, עם פחות מ$60,000 למטבע. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
24: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
25: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
27: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפל.
28: יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. כוחותינו עטבו את המנהרה בה הוחזק סגן הדר גולדין, השם מקום דמו, סמוך לציר פילדלפי. בנוסף, פוצצו מנהרה של חמאס בדיר אל בלח. בדרום לבנון, לוחם במילואים, נפצע אמש באורח קשה כתוצאה מפיצוץ. מה ההבדל בין עונש ללוחם עם פצ'ה משיח מול מי שמקדם אג'נדה פרוגרסיבית בצהל? תכף נבדוק. בממשל האמריקני מנסים להציג חזות אחידה בנוגע לחזית לבנון. ונס, שקידם את ההסכם מול איראן, נאלץ להסכים עם רוביו בעניין חיזבאללה וארצות הברית לא מתכוונת לדחוק את ישראל מדרום לבנון. בג"ץ קיבל את העתירות נגד מבקר המדינה בעניין 7 באוקטובר בפרקליטות, מתבצרים בעמדתם בעניין סעיף השוחד בתיק 4000. היום דיון סוער של ועדת החוץ והביטחון על חוק יסוד לימוד התורה, כשבמקביל היועצת המשפטית מבקשת מבג"ץ להחמיר את אכיפת הסנקציות נגד חרדים. נדבר גם על חוק הצלב האדום שנפל אתמול בגלל חילוקי דעות בקואליציה. עוד מעט תצטרף אלינו חברת הקבינט המדיני ביטחוני, השרה גילה גמליאל. נדבר איתה גם על העניינים הביטחוניים, אבל גם על העניינים המשפטיים והפוליטיים. יהיה איתנו גם פרופסור אברהם דיסקין מהאוניברסיטה העברית, על בכירים בפרקליטות שבתדריכים נגד עמדת הרכב השופטים במשפט נתניהו להסיר את אישום השוחד בתיק 4000. עוד יהיה כאן איתנו יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. הסוף לעלילת סוכת חווארה, בית המשפט המחוזי הכריע כי דן הראל שיקר בדבריו על העברת הגדודים לחווארה לפני 7 באוקטובר, וחייב אותו בפיצויים גבוהים לראש מועצת שומרון יוסי דגן וחבר הכנסת צבי סוכות. יוסי דגן כאמור יהיה איתן. עוד נושאים ככל שנספיק כאן בשעה הקרובה ביומן הצהריים שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור אסף חנגל ועמיחי מאון, עורך הדיגיטל איציק זר. יתקיים באולפן יומן הצהריים עד השעה 2, מתי טוכפלד. מתחילים. רוצים לומר שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. שלום אודי.
0: שלום מתי.
28: בוא נדבר על הפעילות בעזה שנראה שהולכת ומתרחבת. כוחותינו עטמו מנהרה שבה הוחזק סגן הדר גולדין השם ייקום דמו סמוך לציר פילדלפי, ופוצצו מנהרה נוספת בדיר אל בלח.
0: נכון, אז למעשה במרחק של יותר מ-16 קילומטרים נאטם תוואי של מנהרה שבה החזיקו את גופתו של סגן הדר גולדין השם ייקום דמו, שנחטף כבר בצוק איתן. למעשה המנהרה הזאת ידוע עליה בצבא לאורך השנים ועדיין לא פעלו מולה. נזכיר, באותה תקופה למעשה אוגוסט 2014 כבר התריעו על המנהרות, אבל משום מה בצבא בחרו להתעלם מהאיום הדי מוחשי הזה עד שלמעשה קם כל זה הקטע גדול של תושבי הדרום בשילוב עם רדיו דרום במטרה לגרום משרד הביטחון ולצבא סוף סוף לפעול בנושא הזה. בסופו של דבר כאמור לא הייתה ברירה, למרות הרבה מאוד זמן, פרק זמן גדול מאוד בו התושבים בדרום התריעו על מנהרות, התריעו על כך שהם שמעו מה שקורה ממש מתחת לרגליים שלהם. בסופו של דבר כאמור בצבא לא יכלו יותר להתעלם ויצאו גם למבצע מול המנהרות, וכאמור המנהרה הזאת בה הוחזק סגן הדר גולדין השם יקום דמו נאטמה אתמול על ידי צה"ל. כאמור מרחק של למעלה, אורך של למעלה מ-16 קילומטרים בשטח רצועת עזה.
28: כן, כך ברצועת עזה מתקרבים ל-70% שליטה של צה"ל על הרצועה. עכשיו נעבור צפונה, גם הפעילות בלבנון נמשכת לצערנו, גובה קורבנות. אתמול לוחם במילואים שנפצע באורח קשה.
0: נכון, שוב ושוב רואה ברצועת הביטחון החדשה שקמה לה ממש מתחת לאף של כולנו, אפשר לומר, למרות מה שהזהירו ממנו הרבה מאוד שנים. אחרי היציאה מלבנון רואים שישראל חזרה לאותו מקום, לאותו תסריט, אולי עם קצת יותר השפעה במזרח התיכון, אבל לצערנו נראה שעם פחות השפעה על חיזבאללה שמצליח לעשות ככל העולה רוחו. אתמול לוחם במילואים נפצע בגבול הצפוני, אחרי שישראל שוב ושוב ושוב נאלצת להישמע להוראות של מדינות אחרות, ולצערנו לא משמידה בניינים בבהירות, למרות שברור לכולם שזה הדבר היחיד שיכול לשנות, לשנות את המאזן הזה, מאזן הכוחות בין ישראל וחיזבאללה. מתי, דבר נוסף, לפני כשבוע, יגאל מלכה, פעיל מאוד ברשתות החברתיות, חושף סרטונים מפסטיבל של הלהט"ב בבקום. למעשה אנחנו פונים לדובר צה"ל, שואלים איך זה יכול להיות שלוחם שיוצא מלבנון, נלחם ביהודה ושומרון, אחרי גם סבבים בעזה, יהודה ושומרון ולבנון, כמה וכמה סבבים, הוא יוצא, עונד על המדים שלו, פאץ' משיח, סממן יהודי, ונשלח לכלא ל-30 ימים מיידית, ובסופו של דבר למעשה אחרי, רק אחרי הרבה מאוד רעש תקשורתי, החליטו לקצר לו את תקופת העונש. לעומת זאת, בבקום בישראל, עורכים פסטיבל כזה, מעלים את זה לרשתות החברתיות, צוחקים עלינו ברחבי העולם, ואיך זה קורה שלמעשה בצבא מאשרים את זה? אחרי בירור שלקח הרבה מאוד זמן, בדקו וגילו שהקצינה שישרה את האירוע הזה עשתה את זה בלי סמכות. הפסטיבל, כך הם טוענים, הוא פסטיבל של יותר, לא פסטיבל של צה"ל, מה שמלא קנות מיה, איך זה קורה בתוך בסיס צבאי, ולמעשה החליטו להניש, שים לזה איזה עונש חמור לקצינה ולחייל שלמעשה מתועד בסרטון, העונש הוא ריתוק לבסיס, זה הכל. שים פאץ' משיח, אחרי שנלחמת בלבנון, סיכנת את החיים שלך, תלך לכלא ל-30 יום, ככה מתייחסים לצערנו ללוחמים בצבא בזלזול הזה, ולעומת זאת תעשה מה שבא לך בבקום, תקבל אולי ריתוק.
28: כך הם פני הדברים. מודי בן דוד, תודה רבה לך.
0: תודה, מתי.
28: בממשל האמריקני מנסים להציג חזית אחידה בנוגע לחזית בלבנון. ונס, שקידם את ההסכם מול איראן, נאלץ להסכים עם רוביו בעניין חיזבאללה. וארצות הברית, לפי ההסכם, לא מתכוונת לדחוק את ישראל מדרום לבנון בשלב הזה. שלום דני זקן, פרשן ישראל היום.
2: מתי.
28: אוקיי, אז בקרב הזה שבין, שהיה ככה ביתרה לפני השטח, בין סגן הנשיא ונס לבין מזכיר המדינה רוביו, מי ניצח?
2: כרגע נראה שלפחות בהיבט הלבנוני זה רוביו, זה משהו שהוא על פניו היה ברור כבר מעצם החתימה בוושינגטון, ולכן ההתפתחויות האלה, הדברים שנראים ומובהקים גם בתוך ה שימוע שהיה, או הדיווח יותר נכון שהיה לקונגרס אתמול בלילה של רוביו וגם של ויטקוף, זה נראה על פניו שרוביו בהחלט בידו על העליונה, ולא מעט גם בזכות אי ההתקפה בבירות. אני פשוט שמעתי את הדיווח הקודם, מכיוון שאנחנו נזהרים, מכיוון שאנחנו משתדלים לא לפגוע או לפחות לעמוד במה שהאמריקאים רואים כמגבלות כלפינו, ובסופו של דבר הקו הזה של רוביו לפחות בלבנון הוא הקו שמנצח כרגע על פניו, לאור מה שמתרחש מול איראן במפרץ. נראה שגם שם לא בטוח שהקו של ונס יוכל לאורך זמן לפחות להמשיך.
28: ואפשר להעריך, או לפחות בישראל מעריכים, שאם ונס הוא זה שגם היה אחראי על המסע ומתן בלבנון, הדברים היו נראים אחרת. כדי להצליח באיראן יכול להיות שהייתה כפייה אמריקנית לגבי נסיגת כוחותינו מלבנון?
2: ברור שהיה קשר, אני לא יודע, לא רוצה להיכנס בדיוק לפרטים, מה הגבילו, מה לא הגבילו. שמענו אתמול איזושהי הדלפה מתוך שיחה של הכתבים הצבאיים, שר הביטחון. ברור לגמרי שמבחינת האמריקאים הם רצו להגיע להסדר מול איראן, והמערכה בלבנון הפריעה להם, וברור לגמרי שהיו שם הגבלות. אין בזה ספק בכלל, לא יודע אם זה היה מביא להכרעת חיזבאללה. הכרעת חיזבאללה זה לא דבר שהולך לקרות ביומיים, גם אם לא היינו מוגבלים בכלל. אז הקשר קיים, בוודאי קיים. הבעיה היא שבארצות הברית צריכים להגיע למסקנה הסופית, שרק הפעלה מלאה של המשטר בטהרן, או יותר נכון, החלשתו, לפחות החלשתו, והוצאתו מהמעגל הזה של האלימות, או הרחקתו, הקטנתו, איך שאתה רוצה, וכמובן פירוק חיזבאללה ממשקו, רק זה מה שיביא בסופו של דבר להפשרה בכל האזור. ברגע שמגיעו למסקנה הסופית הזו ויאפשרו גם לנו גם לעצמם לעשות את מה שצריך, או אז המצב יהיה הרבה הרבה יותר טוב.
28: למרות ההפרות של איראן בכל מה שקשור למעבר הספינות באורמוז, ואפילו תקיפות צבאיות, וכמובן התגובה האמריקנית, הנשיא טראמפ מצייץ לגבי המשך השיחות היום בדוחה, ואומר שהוא חושב שיהיה מעניין. אנחנו יודעים למה הוא מתכוון?
2: אף פעם לא. אני לא חושב שאפשר...
28: מה יכול להיות מעניין? בוא נגיד ככה.
2: הסיפור הוא שם שבגדול האיראנים מפרסמים, טוענים בפני האמריקאים, זה לא הדרג המדיני, זה הדרג שמשמרות המהפכה שמנסה לטרפד. והם מנסים לכפוס את העמדה הזו של מה שהוסכם ב-MOU, במזכר ההבנות, בעצם על משמרות המהפכה שמחזיקים בעמדות מול המפרץ. זה הסיפור המרכזי שם. האמריקאים נותנים צ'אנס לשיח, לנסות לראות בדוחה האם אפשר יהיה להגיע לאיזשהו מנגנון. יש כוחים שהם לא מתכנסים, בעיקר למשל, בהיבט של האגרות. האיראנים אומרים חד משמעית, יהיה אגרות, אנחנו נגבה משהו. הם לא מוכנים לאפשר לאוניות, למחליות לעבור בצד העומני של המפרץ. שזה הסיפור שגרם להתלקחויות האחרונות. אגב, האמריקאים ממשיכים בהקשר הזה של ליווי מחליות לעבור שם, וגם הלילה עברו שם מחליות נפט.
28: אלה הדברים. תודה רבה לך, דני זקן. תודה שהיית איתנו. עכשיו איתנו יאיר אלדמן, כתב המשפט של ערוץ 14, שלום.
3: שלום, תורן טובים.
28: כמה נושאים איתנו. ראשית, בגד שקיבל את העתירות נגד מבקר המדינה, שהחל לחקור את ענייני השבעה באוקטובר והזירות השונות, עד שקיבל ברקס מבית המשפט.
3: כן, וזו החלטה דרמטית, מתי, כי מדובר בהחלטה נגד שומר סף, שטוען לפחות מבחינתו שביקורת על המלחמה היא בליבת סמכותו, הוא גם נתן לדוגמה מלחמות קודמות שמוסד המבקר ביקר, כמו מלחמת לבנון השנייה, והעתירות מתייחסות לארבעה דוחות שנעשו לטענת בג"ץ בחוסר סמכות. ארבע נוספים אומרים שאפשר להמשיך אותם רק אחרי שתינתן זכות הטיעון המלאה. והשופטים טוענים שהסמכות של המבקר היא לבקר ולא לערוך חקירה. טענה נוספת שהשופטים קיבלו זה שזכות הטיעון של האנשים שביקרו אותם לא מומשה, הם אומרים שהיא ניתנה רק אחרי שהטיוטות כבר נרשמו. והשופטים גם מציינים את, בוא נגיד, משאלת ליבם, שאירועי השבעה באוקטובר יחקרו על ידי ועדת חקירה ממלכתית, ומה תשנינו יודעים למה את נציגי הוועדה בוחר על פי חוק נציב בית משפט העליון, ולכן הם מכוונים למקום הזה.
28: כן, כן, בהחלט החלטה הזויה. אם הזכרת את מלחמת לבנון השנייה, ששם מבקר המדינה חקר, נזכיר ששם הייתה ועדת חקירה כלשהי, לא ממלכתית, אבל ממשלתית. פה אין כלום, פה אין שום גורם אחר בינתיים שחוקר ועדיין עוצרים אותו.
3: גם בתגובה של המבקר, הוא מזכיר את זה, שמעל שנתיים וחצי עברו מאז המלחמה, מאז הטבח הנורא, ותושבי ישראל ממתינים לתשובות שעדיין לא מגיעות. אגב, חלק מהדוחות, אנחנו מדברים על, למשל, הוא הזכיר בתגובה שלו אתמול את דוח טבח הנובה. לראות משפחות רוצות לדעת מה קרה עם היקרים שלהם, הדוח הזה מופן, יכול להתפרסם, וכרגע הדברים
28: יצרו. כן, בוא נדבר גם על תיק השוחד, בתיק 4000, שם השופטים אמרו אתמול דברים מאוד ברורים, שוב, והבהירו ש... לא הצליחו בפרקליטות לבסס אישום של שוחד, לא אחרי עדות התביעה ולא אחרי עדות ההגנה, ועדיין בפרקליטות לא מוכנים להסיר את הסעיף.
3: זה כן בהחלט דרמה גם, מכיוון שהם חוזרים, ממליצים שוב לפרקליטות למחוק את סעיף השוחד מתיק הדגל שהם תיק 4000. עכשיו, הם הבהירו באופן נחרץ שגם אחרי שמיעת העדות המלאה של נתניהו, בתיום החקירה הנגדית עדיין יש קשיים ממשיים בביצור פדרת השופד. ראש הרכב והשופטת ריבקה פרידמן פלדמן אפילו אמרה, שאני ממש מצטט אותה, אמרה, לאחר שמיעת עדות נתניהו וחקירתו הנגדית, עמדתנו שהבנו ביולי 2023 עומדת. מה זה יולי 2023? אז הם כינסו את הפרקליטות, אמרו להם, חבר'ה, תראו, בוא תסירו את סעיף השופד. הפרקליטות פרווה, ניסתה לשכנע אותם בתיק 4000 בחקירה הנגדית. זה לא כל כך הצליח. אולי נדבר רגע על סעיף השוחד כדי שהמאזינים שלנו יבינו. זה הסעיף שנחשב לאישום החמור והמרכזי ביותר נגד נתניהו, והעובדה שהשופטים בוחרים לאותת לפרקליטות באופן פומבי, בדיוק אחרי שנתניהו יורד מדוכן העדים, זה סוג של העברת מסר שהעדות לא רק שלא סייעה לתביעה, העדות של נתניהו, אלא אפילו חיזקה את העמדה שלהם שפקפקה מלכתחילה באישום הזה.
28: כן.
3: ואני יכול להעריך שהניסיונות של התביעה לשכנע את השופטים לא בדיוק הצליחו, והם נתנו אמון גדול יותר בעדות של ראש הממשלה, לפחות בעניין הזה.
28: אלה הדברים, מאיר רטמן, אני מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
3: תודה רבה, צהריים טובים.
28: עכשיו איתנו אסף משניות, כתב פוליטי ביטחוני, עון בשבע, שלום.
5: שלום, שלום, צהריים טובים.
28: היום דיון סוער של ועדת חוץ וביטחון על חוק יסוד לימוד תורה, שבמקביל היועצת המשפטית מבקשת בבג"ץ להחמיר את אכיפת הסנקציות נגד לומדי תורה. אז מה קורה שם בדיון ומה לוח הזמנים לאישור החוק?
5: מה שקורה שם בדיון שאנחנו ראים פה, זה דיון שגם על חוק יסוד לימוד תורה וגם כמובן על דיון על המעצרים, זה שני דיונים שונים שמתרחשים. ואנחנו ראים פה קו מאוד ברור שמגיע מצד היועמ"שית, ואני רוצה רגע להקין אחד את הדברים שאמר גיל לימון בדיון שנעשה ממש בשעות האחרונות. הוא אומר ככה, בג"ץ קבע סנקציות על מי שלא מתגייס, לכן בשביל אנחנו רואים את הסנקציות, ובין היתר שלילת הטבת בארנונה. הבעיה היא שבשביל להוציא את זה לפועל צריך שר פנים, ובישראל אין שר פנים. האם הסמכויות של שר הפנים הרלוונטיות לנושא הועברו לראש הממשלה? אומר גיל לימון, לא. אבל אם באותו זמן עברו לב סמכויות אחרות, כן, ולכן בעצם הולכים לסנקציות מסוג אחר, סנקציות חמורות יותר של מעצרים וכל הדברים האלה. אני יכול להגיד לך פה את העמדה אישית שיש מי שמדבר על ממש על ההתכנות של חוק יסוד לימוד תורה ושל החוק להעברת מעצרים. מה שגיל לימון בעצם בא ואומר פה, אומר אנחנו מבינים ויודעים שאנחנו הולכים פה יותר מדי רחוק, שלא לזה בגץ, שמראש אנחנו מאוד רחוק בסוגיה, לא לזה בג"ץ התכוון בצעדים שאנחנו רואים ועושים, אבל עם כל זה, בגלל שלישראל אין שר פנים, כזכור, שר הפנים הגיע משת, כבר שנה אין לישראל שר פנים, שזה לא לגמרי, כן, כבר שנה אין שר פנים, בגלל שאין שר פנים, אנחנו משתמשים או נוקטים בצעדים אחרים, צעדים שהם מאוד מאוד מאוד קיצוניים, ובינינו וכולנו יודעים את זה, עושים בעיקר נזק, אנחנו רואים...
28: רגע, זאת אומרת שלכאורה אפשר לפתור את זה על ידי מינוי שר פנים?
5: בעיקרון כן, זה מה שאומר המשנה ליועמ"שית גיל לימון. שוב, אחד מהדמות הרדיקליות ביותר גם בתוך המערך הייעוץ המשפטי לממשלה בסוגיית חוק הגיוס. הוא אומר, את הסנקציות היה אפשר, אם היה שר פנים, הוא יכול היה לבוא ולאפשר את הסנקציות הרלוונטיות שעליהן בית המשפט בא.
28: כלומר, זו הנחה בארנונה, כלומר ביטול הנחה בארנונה או מעצר?
5: שוב, אם לוקחים את הדברים של גיל לימון, כן, ככה זה משתמע וככה זה נשמע. לכאורה אפשר גם להסתכל על זה כאילו גיל לימון מנסה לבוא ולמצוא דרך לרדת מעץ, כי גם הוא מבין שהמעצרים האלה יוצרים בעיקר נזק, והם לא יעילים לשום דבר, חוץ מלהתלהמות הרוחות, ובסוף בסוף זה פוגע גם באנשים, יש גם פצועים, יש גם הפרעה אדירה על סדר הציבורי. מרגיש שכולם מנסים קצת לרדת מעץ בסיפור המעצרים הזה, אבל בעיקר גם לבוא ולזרוק את האשמה אחד על השני, שהפתרונות יכולים להיות הרבה יותר פשוטים. עכשיו, במשך 400 אנשים צריך לומר, הממשלה נמנעה מלמנות שר פנים במטרה שאולי שס תחזור לתפקיד הזה. אנחנו כבר לא נמצאים במצב הזה, אנחנו רוצים עוד רגע לבחירות, שס לא תחזור כרגע למשרדי הממשלתיים, היא ממשיכה אמנם לשלוט במשרדי הממשלתיים, אבל היא לא תחזור לכהן בהם, ולכן נכאור על הנייר גם התירוץ הפוליטי שהיה לנו במשך כבר התקופה הזאת, למה לא ממנים שרים לתפקיד שר לתפקיד משרד המשפטים, שר הפנים, התירוץ הזה כבר לא קיים. כלומר, אם זה מה שגיל לימון בא ואומר ורוצים באמת לסגור את האופציה הזאת, יכול להיות שאפילו עדיף למנות שר פנים, ללכת בדרך המלך ושיטיל את הסנקציות בנושא הארנונה, מאשר לחוקק חוק בהוראת שעה שיש לו גם השלכות בעייתיות, כיוון שיש בו עניינים של אפליה, כי הוא מכוון רק לחרדים, מה עושים עם עריקים אחרים בנושא הזה, שהם כן אמורים לייצר. יכול להיות שאפילו לא עדיף, יכול להיות שאפילו גיל לימון פה הניח על השולחן במהלך הדיון, אולי אפילו בלי לשים לב, פתרון טוב יותר מאשר חוק, החוק של, של דרי לחוק הוראת שעה למנוע מעצירת תלמידי ישיבות. ומילה אחת רק על חוק יסוד לימוד תורה, יש דיונים בנושא, צריך לומר את האמת, הסיכוי שחוק יסוד לימוד תורה יעבור ויקודם הוא לא מאוד גבוה, יש לו התנגדות מאוד גדולה בתוך הקואליציה, בעיקר כמובן...
28: למרות הורדת הסעיף שמשווה בין זה לבין שירות בצהל.
5: העניין הוא שפשוט הסעיף עדיין לא ירד. ולא מאמינים עדיין שהוא ירד. חבר הכנסת משה סולומון אמר זה בדיון שהיה אתמול בנושא בצורה מאוד מפורשת, הוא אמר, אתם אומרים שאתם מורידים את הסעיף, הסעיף עדיין מופיע בנושא שאנחנו עכשיו מדברים עליו. אז כל אתם לא עושים את הצעד הזה של להוריד אותו, איך אפשר בכלל לבוא ולדבר על כך להציג לתמיכה בתוך הקואליציה? וצריך אמרת האמת, הוא צודק, נכון, הסיכומים היו, גם הסיכומים בציונות הדתית, היו שמורידים את הסעיף הזה בגלל הבעייתיות שיש בו, והסעיף הזה לא ירד. משה סולומון, כזכור, הצביע בקריאה הראשונה נגד החוק בגלל שהוא אמר הסעיף הזה בפנים, והיא לא סומך על זה שהוציאו אותו. נכון, עכשיו הוא צודק, זה באמת גם צריך שהקואליציה יתפס על עצמה וגם תוריד את הסעיף הזה, אם היא רוצה לקדם את החוק הזה, בטח לקראת קריאת שנייה ושלישית, וגם צריך לומר, לוח הזמנים הוא מאוד מאוד בעייתי, יש לנו עוד 14 יום של חקיקה,
28: כן.
5: זה יהיה לוז מאוד צפוף להעביר אותו.
28: חוק הצלב האדום, שהיה אמור למנוע ביקורים, נפל, של מחבלי נוקבות, בגלל מאבקי כוח בקואליציה.
5: האמת, אנחנו רואים את זה כבר הרבה מאוד שבועות, ופה אנחנו מדברים על חוק, וכל הכתבים הפוליטיים קיבלו אתמות את ההודעות של כל המפלגות הרלוונטיות, של הליכוד, של שס, אפילו גם של גימל, וגם של עוצמה יהודית, שאמרו, אנחנו תומכות בחוק הזה. אבל, אי אפשר, אבל בגלל כיפופי ידיים, בגלל דברים שקשורים לחוק יסוד לימוד תורה, כשהחרדים רוצים לקרוא את הדברים אחד בשני, הדברים האלה באו ונפלו, ובסופו של דבר, חוק שאני לא חושב שיש עליו איזושהי ספק לחשיבותו, החוק הזה בסופו של דבר מגיע ונופל במליאה, בגלל אותם כיפופי ידיים, זה מעיד קודם כל גם על המצב שבו הקואליציה הגיעה, שגם חוק שברור שכל חברה תומכים בו.
28: כן.
5: כלומר, זה לא שאנחנו דוחים שהממשלה הקודמת, הכנסת הקודמת לא הצליחה להעביר חוקים, כי הם לא הסכימו על שום חוק, לא הסכימו על שום דבר. החוק, בכנסת הנוכחית, בממשלה הנוכחית, היא לא מצליחה להעביר חוקים שהיא מסכימה עליהם, בגלל המצב הפוליטי שלה מכלנו, זה מצב שהוא מאוד בעייתי. אם היינו עכשיו בשנה השנייה או השלישית לכהונת הכנסת, אני אומר לך שזה תסמין שמעיד לכך שהכנסת עומדת להתפזר, מכיוון שבלאו הכי ב-17 ביולי אנחנו רוצים למערכת בחירות, אז העניין הזה כן. מיותר להדגשה.
28: אלה הדברים, אסף משניות, תודה רבה לך.
5: תודה רבה, להתראות.
28: מצטרפת אלינו חברת הקבינט, השרה גילה גמליאל, שלום.
7: שלום, מה נשמע?
28: ברוך השם, קודם כל אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שקרה אתמול בבית המשפט עם הורדת או הבקשה של השופטים להוריד את סעיף השוחד. לא הצלחת לבסס שוחד אמורים לנציגי הפרקליטות שבינתיים עומדת על שאלה. מה לדעתך הדבר הבא שצריך לקרות?
7: תקשיב, אתה רואה פה בצורה בלתי נתפסת בכלל את השחיתות ממש של ההתנהלות בחקירה הזאת כנגד ראש הממשלה. גם בחקירות העדים לאורך כל הדרך ראינו את ההתנהלות המבישה הזאת והמחפירה הזאת והלא חוקית הזו, וההתעקשות שלהם למשפט סרק זה דבר שלא נתפס, וכל הדיבוז של המשאבים של מדינת ישראל, של ראש ממשלה בזמן היקר ביותר, בזמן שנחמים מול שבע חזיתות, הם באים לבזבז את הזמן על משפט סרק שהיה צריך פשוט לסגור אותו מזמן. זה דברים שהם ממש מעלים את הרדיפה שלהם ברמות הכי גבוהות שיש, וצריך כמובן להסיק את המסקנות מכל מה שקורה כאן, ולהתחיל ולוודא שדברים מן הסוג הזה לא יוכלו לעבור בצורה חלקה, שבה פרקליטים ויועצת משפטית לממשלה יכולים לעשות מה שבא להם בצורה מושחתת לחלוטין, ולפגוע באופן מאוד מאוד קשה במדינת ישראל, במלחמה בלתי פוסקת שהייתה בציבור הרחב, כתוצאה ממשפט שכבר השופטים אמרו מזמן, כבר לפני שנתיים, שאין בו שוחד, ומתעקשים והתעקשו בזמנו להמשיך את המשפט הזה, ועדיין בחוצפתם, עדיין לא אמרו את המילה האחרונה, לאחר שהשופטים גם אתמול אמרו את הדברים שלהם.
28: כן.
7: התעקשות שהיא פשוט התעקשות לא רק לא מקצועית, היא פשוט התעקשות מושחתת של גוף שבאמת צריך מזמן כבר לעשות את הבדק בית בו ואת השינויים המתבקשים ברפורמה המתבקשת במערכת המשפט, כדי כן. שדברים כאלה לא...
28: היה אז, הזכרת את הרפורמה, אז ממש בתחילתה, לפני המלחמה, היה חוק שעמד על השולחן, הוא לא היה חלק מהרפורמה, אבל זה היה באותה תקופה, היו אז כמה חוקים שהתלוו לרפורמה, כמו למשל חוק מחה שעבר סופית, אבל היה עוד חוק שיזמו כמה חברי כנסת בקואליציה לביטול אישום המרמה והפרת אמונים, שאלה אישומים מאוד...
7: זה נגדתי מזמן כבר. אני דיברתי על זה כבר בתקופה שאלת שקד עוד הייתה שרת המשפטים. אני פניתי אליה, פניתי אז ליאור הקואליציה שהיה דוד ביטן, ואמרתי להם בזמנו, עוד הרבה לפני כל פרשיות נתניהו, על זה שיש סעיף סל שיש עליו מחלוקת משפטית כבדה בין ממש גורמי מערכת המשפט, שצריכים לבטל סעיף, וסעיף סל שניתן להכליל בו כל מה שאתה רוצה. התעוררת בבוקר בצד שמאל, אז אתה יכול להיות, סליחה, בצד שמאל לא, אבל בצד ימין, התעוררת בצד ימין, אז אתה יכול להיות עם עבירה של הפרת אמונים. האובר שיקול דעת הזה שקיים בסעיף שאין בו ובדין הפלילי,
28: הוא מדי אמורפי.
7: הבהירות המתבקשת הוא מאוד אמורפי, הוא נטול לפרשנות רחבה, שבגינה מערכת המשפט והמשטרה פותחים בחקירות פרק, ומובילים למערכת ממש של הליכים משפטיים, מעצרי שווא, הדברים שבאמת צריך להוריד אותם לחלוטין מספר החוקים, ואני כבר ביקשתי את זה בזמנו, הילד שקד לצערי ניסתה לקדם דברים, אבל ההצעות שהציעו לה מהפרקליטות היו יותר גרועות מעצם הסעיף סל, ועל כן זה לא התקדם.
28: אבל היה ניסיון גם בכנסת הזאת, והשאלה אם...
7: לבטל את הסעיף לחלוטין, אני בעד לבטל אותו לחלוטין.
28: ויש סיכוי לעשות את זה בכנסת הזאת, או שזהו, נגמר הזמן?
7: תראה, הכנסת הזו כבר סיימה את ימיה, נותר בעוד שבוע וחצי, וזה בטח דבר כזה מאוד קשה, אלא אם כן הוא בשלבים מתקדמים. אבל כמו שאתה רואה את הקואליציה הזאת, אני כבר היא ממש מקרתה, תקרת הסוף, אני לא רואה אותה ממש מתכנסת לתוך רצון מן הסוג הזה. אבל אם מדברים על מה חייב לעשות, חייב להוציא את הסעיף הזה מספר החוקים.
28: טוב, בואי נדבר על בגץ, מבקר המדינה, שאתמול מודיע שהוא פעל ללא סמכות. באיזה סמכות בגץ קבע שמבקר המדינה פעל ללא סמכות?
7: אז זה בדיוק מה שאני אומרת, הגיע הזמן שבגעת כל פעם שהוא בא לדבר בשם הדין ובשם החקיקה ולבוא ולגרוע סמכויות, שיאמר מאיזה סמכות זה ניתן בחוק. וכאן, גם כאן, זה דבר שהוא בלתי ניתן ובלתי נתפס, כי המערכת היום של החוק מאפשרת לחלוטין, אפילו לא מאפשרת, הייתי אומרת אפילו מחייבת, שהוא כן יבצע מבקר המדינה את הביקורות הללו, זה לא ניתן בסמכות לבוא ולמנוע את הביקורת, אבל כמו שאני אומרת, צריך לעשות ממש ניקיון יסודי מן השורש על כל המורכבויות של הכניסה והדחיקה של כל הגופים בארץ, ורק אקטיביזציה, אקטיביזם שיפוטי רחב היקפים ומימדים שלא היו כמותה מעולם, תוך כדי רמיסה ממש בוטה של החוק הישראלי, וכאן צריך להתחיל לבצע את הניקוי מהיסודות, ולהתחיל מחוק יסוד החקיקה, וכבר לפצל את המשרה. אני מקווה שכל המחלוקות הפנימיות בקואליציה יובילו בסופו של דבר פחות קצת common sense, קצת את השיקול דעת הנכון, לקדם את הפיצול של המשרה של היועצת המשפטית, שלא בסופו של דבר ישחקו לידיה, ולאור כל הבעיות שהיא יצרה בין יתר הדברים, בעצם הדחיקה שלה את משרד הביטחון בלקדם את חוק הגיוס, סביב היועצת המשפטית של משרד הביטחון שנמנע ממנה לקחת בזה חלק, את רמיסת הממשלה בהקשר הזה, הדרישות הבלתי הגיוניות של אנישה, כמו שאנחנו רואים גם היום עם העצרים, שכל הגורמים המקצועיים אומרים שרק גורעים את היכולת כרגע להוות את הגיוס בפועל של האוכלוסייה החרדית. כל הדברים האלה צריכים להתכנס קודם כל עכשיו ולהעביר במיידי בשבוע וחצי שעוד נותרו, מה שאמרתי שכבר היה צריך לעשות לפני 4 שנים, אני התעקשתי את זה לכל התקופה, את פיצול המשרד של היועצת המשפטית לממשלה, ואני מקווה שזה יעשה מאוחר מאשר בכלל לא, ושכן יתכנסו לתוך זה כל הגורמים בקואליציה, לפחות את זה ידאגו להעביר, וזה ממש אחת החובות כדי לבוא ולקדם את הדברים האחרים גם בקדנציה הקרובה.
28: בוא נדבר על הדברים הביטחוניים. שר הביטחון קץ אמר על כך שישראל מוכנה למלחמה באיראן בפעם השלישית, שעלולה לפרוץ אפילו מחר. המצב הוא עד כדי כך רגיש?
7: תראה, זה ברור לך שאנחנו צריכים להיות ערוכים לכל תרחיש, ודאי וודאי אחרי השביעי באוקטובר, אז אנחנו כאן ממש בערנות מרבית לגבי כל מהלך. ולגבי איראן, אז כמו שאתה רואה מה שקורה עם כל ההסכמים, מה שאמרתי תמיד, שאין כזה דבר מבחינתי הסכם עם השטן, ומול השטן צריך להיות ערוכים בכל רגע נתון, בכל מהלך, ועל כן אני בהחלט מחזקת את הדברים של שר הביטחון, שצריכים להיות ערוכים בכל זמן נתון, וכי יש פה פוטנציאל ממשי שבכל שלב ביום, אפילו בכל זמן, בזמן כן. שאנחנו מדברים ובכל רגע נתון, מסוגלים פתאום להתהפך ולהוביל מערכה של ניסיון לתקוף אותנו, אבל אנחנו לא נאפשר להיות בתרחיש כזה, אנחנו ערוכים ומוכנים, ואנחנו גם בעזרת השם נחיה ונזכה להפלת המשטר הזה.
28: שמענו הרבה בתחילת המלחמה על פעלבי, שככה היה בטוח שאולי אותו הוא יוכל לחזור לאיראן. בזמן האחרון פחות שומעים אותו, ואתם בקשר, מה את שומעת ממנו נוכח כל ההתפתחויות, ההסכמים והדברים האלה שקורים?
7: קודם כל, שומעים אותו בהרבה מאוד כנסים בינלאומיים ברחבי אירופה. הוא מוביל את הקו של האופוזיציה כנגד המשטר ברמות הגבוהות ביותר, וכמובן שהוא גם אומר...
28: תוקפת את האמריקאים?
7: הוא מבחינתו תוקף גם את האירופאים וגם את האמריקאים סביב הנושא של הפעלת המשטר ושיתופי פעולה עם השטן. ומהבחינה הזאת, כמו שאתה רואה, גם הם לא מצליחים להחזיק מים, כל ההסכמים האלה שלהם. וכבר ארצות הברית הספיקה בפרק הזמן הזה לתקוף אותם עוד פעם, ולהשלים עוד פעם ולתקוף כל פעם. זה לא יחזיק מעמד, ובסופו של דבר מה שצריך לעשות יעשה, וזה לוודא שהעם האיראני יפיל את המשטר הרע הזה, וכך יהיה ניתן באמת להגן גם מבחינת הגרעין האיראני, גם מבחינת הפרוקסי, וגם מבחינת הטילים הבליסטיים, וזה ייתן את המענה הנכון להסכמי כורש, בעזרת השם, עם העם האיראני, ואנחנו נהיה שם.
28: שאלה אולי לסיום, אנחנו שומעים על הגברת האחיזה שלנו ברצועת עזה, עוד מעט 70% בידינו לחלוטין, ואני רוצה לשאול אותך, מה קורה עם תוכנית ההגירה? איך זה יכול להיות שכל האזתים שעכשיו צפופים להם בתוך ה-30% שנותרו, לא יוצאים ממנה?
7: ראשית הם ייצאו, ובוא נקווה שבעזרת השם גם ייצאו בהמוניהם, לפי הרצונות שלהם, מה שהראו לנו בסקר, שמתוך 5,000-4,000 רוצים כבר לצאת. ואנחנו כן. צריכים לאפשר את התשתית הזו, ועל כך גם כל הארגונים כרגע, מתכנסים לתוך ההיבט הזה, ואין לי ספק ולו קטן שגם בקרוב מאוד כבר נתחיל לראות את היציאה הראשונה של של הפלסטינאים מהרצועה. אין זכות קיום בתוך המקום הזה, הוא הולך ומצטמצם, הוא נדחק ונדחק ונדחק, אנחנו מייצרים ניקיון כללי בתוך המערכות, אנחנו כבר כמעט, כמו שאמרת, בתוך 70% מהשטח בתוך רצועת עזה, שאנחנו מנקים את כל המנהרות, ואת כל, ממש את כל התת קרקע ומעל הקרקע.
28: אבל הבעיה מהרגע הראשון הייתה המדינות הקולטות. פה את יכולה לבשר לנו על איזושהי התפתחות?
7: אז יש התפתחויות, ובקרוב בעזרת השם גם נראה אותנו למשל עם האנשים.
28: עם הדיווח האופטימי הזה אנחנו נסיים. אני מודה לך מאוד, השרה גילה גמליאל. תודה שהיית איתנו. תודה. עכשיו אנחנו רוצים להפסקה קצרה של פרסומת, אנחנו נמשיך לדון גם בתיק השוחד, 4,000, עוד נושאים, שובו אלינו.

0: ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
2: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע.

0: כפרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect, בכפוף לתקנון באתר.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: מאמי, יש נזילה!
3: איפה?
2: בחשבון הבנק!
4: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
7: מברוק!
5: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו.
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
12: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
1: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם, בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
13: ישראל. חזרנו אליכם, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על נושא חשוב נוסף. במהלך חודש יולי צפויה להיכנס לתוקף רפורמה חדשה של בנק ישראל, שעשויה להשפיע על משקי בית רבים בישראל, במיוחד על בעלי משכנתאות שיש להם גם הלוואות נוספות חוץ מהמשכנתה. איתנו על הקו איתי ניסימי, מנכ״ל אין סוף פתרונות משכנתה, חברה בעלת ניסיון של למעלה מ8 שנים בתחום, שיעשה לנו סדר בנושא ויסביר מה המשמעות של ההוראות החדשות עבור בעלי הנכסים וההתחייבויות הפיננסיות השונות. שלום איתי.
14: שלום אתי.
13: קודם כל, אם תוכל להסביר לנו מה בדיוק קובעות התקנות החדשות של בנק ישראל ואיך הן צפויות להשפיע על מי שיש לו כיום משכנתה והלוואות.
14: כן, בוודאי. התקנה מתייחסת לאנשים שיש להם משכנתה, ובעצם רוצים לקחת משכנתה נוספת לכל מטרה, אם זה לשיפוצים, עזרה לילדים, איחוד הלוואות. התקנה בעצם באה להגביל את היכולת לקבל משכנתה נוספת, והבנק יצטרך לקחת בחשבון את סך ההחזרים של המשכנתה, הלוואות וכל ההתחייבויות, וכל זה צריך להתכנס בעצם ביחס החזר של 40% מההכנסה הפנויה. מה שלא קורה היום, אוקיי? מי שירצה לאחד את ההלוואות, יהיה לו הרבה פחות מרחב תמרון. עכשיו חשוב לציין שתהליך של הורדת החזרים במשכנתה ובהלוואות יכול להשאיר למשפחות אלפי שקלים כל חודש, וזה משהו שהוא משנה חיים.
13: אז למה חשוב לבחון את המצב ולפעול דווקא עכשיו, לפני שההוראות החדשות ייכנסו לתוקף?
14: זה מאוד פשוט. ברגע שההוראות ייכנסו לתוקף, חלק מהמשפחות פשוט יאבדו את האפשרות לבצע את המהלך. אנחנו כבר היום רואים משפחות

0: לקוחות שההחזר שלהם על המשכנתא, על ההלוואות, זה בעצם מעל 40% מההכנסה שלהם בכל חודש. אם אפשר להוריד אלפי שקלים בהחזר חודשי ולעשות את זה לפי התנאים של היום, אז אין לנו בעצם סיבה לחכות למחר.
1: אז עד כמה השינויים האלה יכולים להשפיע למשפחה ממוצעת? תן לנו דוגמה מהשטח למקרה שראית.
0: כן, אני אתן לך דוגמה אחת מיני רבות. הגיע אלינו משפחה שמכניסה 20,000 שקלים בחודש ושילמה כמעט 16,000 שקלים על משכנתא והלוואות בתנאים לא טובים, בריביות מאוד גבוהות. אחרי ששיפרנו את התנאים ועשינו להם בעצם סדר כלכלי, באינו להם תכנון נכון ומותאם לצרכים שלהם, ההחזר ירד ל-8,000 שקלים בלבד בחודש. זה לא רק חיסכון של אלפי שקלים בחודש, זה פשוט שינה להם את החיים.
1: כן, זה לא חונק, זה עוצר את החנק החודשי של ההורדות האלה.
0: זה נותן למשפחה, הם יכולים לסגור את החודש.
1: כן, תגיד, אני מבין שאין סוף פתרונות משכנתא, מתמחה בשיפור תנאי משכנתאות ובאיחוד ההלוואות, אבל כשלקוח פונה אליכם, אז מה בעצם אתם בודקים? מה בפועל אתם בודקים? ואיך אתם יודעים אם אפשר לשפר את התנאים שלו או להקטין את סך ההחזרים החודשיים או לא?
0: תראה, אנחנו בגדול בודקים את כל התמונה, אם זה משכנתא, הלוואות, החיובים בכרטיסי אשראי, התחייבויות לעומת ההכנסות. יש לנו מחלקה של כלכלנים שהם בעצם עושים בדיקה מקיפה ויודעים תוך כמה דקות אם ניתן לשפר וכמה. אנחנו חברה ותיקה עם כוח קנייה גדול, אנחנו עובדים עם כל גופי המימון בארץ, אם זה בנקים, חוץ בנקאי, ואנחנו יודעים מה התנאים שניתן להשיג. אנחנו הרי מקבלים כל יום אישורים, כל חודש אנחנו מגישים בעצם עשרות תיקים. הרבה אנשים בטוחים שאין מה לעשות, אבל אחרי שאנחנו עושים להם בדיקה מקצועית, כן, מגלים שאפשר לאחד את הכל, לשפר את התנאים ולהוריד משמעותית את ההחזר החודשי. כמובן, כל מקרה נבדק לגופו, ולכן שווה פשוט לבדוק, אין מה להפסיד.
1: אז זהו, אנשים לפעמים סומכים על הבנק, יש לי בנק, אני עובד איתו 30 שנה, זה הצעה של המשכנתא שהוא נתן לי, זה הצעה להלוואה שהוא נתן לי, ולא יודעים שאפשר לשפר את התנאים ולהתמקח ולאחד את הדברים.
0: אני יכול להגיד לך שאפילו עובדי בנק מגיעים אלינו ואנחנו משפרים להם את התנאים מהבנק שלהם שהם עובדים בבנק.
1: כן, אז תגיד, מאזינים שומעים אותנו עכשיו, והם רוצים לבדוק האם גם הם יכולים לשפר את תנאי ההחזר החודשי שלהם, והאם הבדיקה שאתם מבצעים היא, האם היא כרוכה בתשלום כלשהו, ואיך ניתן ליצור איתכם קשר למעוניין?
0: תראה, הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות. אנחנו בודקים, אפשר לשפר את המצב. אם אין פתרון, אנחנו לא נציע את השירות שלנו.
1: כן.
0: לא לוקחים סתם תיקים, אוקיי? אם יש פתרון, הרבה פעמים מדובר בחיסכון של אלפי שקלים בחודש, וחשוב מאוד, אנחנו נותנים אחריות והתחייבות לתוצאות. אצלנו התשלום הוא בעצם בסוף התהליך, רק אחרי שהלקוח קיבל את מה שהתחייבנו לו. אז אני, אתה יודע, מציע למאזינים לחייג לכוכבית 5970, אנחנו נעשה להם בדיקה גם למשכנתא, גם להלוואות. במקרה הכי הכי טוב, נגיד להם שהמשכנתא שלהם טובה ואפשר...
1: ולא צריך לעשות כלום.
0: כן, כלום.
1: אבל יש מצבים שבהם, במיוחד למי שיש... בנוסף למשכנתא עוד הלוואות שהוא לקח במהלך השנים, לפעמים ההלוואות האלה הם אלה שחונקות בעצם יותר אפילו מהמשכנתא, ואפשר לאחד את הדברים ולסדר את זה.
0: הלוואות, מינוסים, זה ריביות מאוד מאוד גבוהות, אוקיי? ואנחנו בעצם משפרים את הריביות, מורידים את הריביות אפילו לפעמים גם בחצי. לכן אנחנו מורידים את ההחזרים החודשיים, אנחנו עושים סדר בכל החשבון, בכל המצב הפיננסי של המשפחה, ובסוף רואים את זה בשטח.
1: אז אם גם אתם מרגישים שהמשכנתא, הלוואות וההחזרים החודשיים מכבידים על התקציב המשפחתי ורוצים לבדוק האם ניתן להקטין את ההחזר החודשי ולחסוך כסף, זה הזמן לבצע בדיקה מקצועית. באין סוף פתרונות משכנתא מציעים בדיקה של כדאיות, ללא עלות, ללא התחייבות. בשיחת טלפון פשוטה תוכלו לגלות האם קיימת אפשרות לשפר את תנאי המשכנתא והלוואות שלכם ולהפחית את ההוצאה החודשית. והכי חשוב, אם לא יימצא פתרון, כמו ששמענו, שיוביל לשיפור התנאים או הקטנת ההחזרים, לא תשלמו דבר. התשלום הוא רק על בסיס הצלחה בלבד, כך שאין לכם בכלל מה להפסיד. הדבר היחיד זה לקחת עכשיו את הטלפון ולחיי כוכבית 5970. אני אחזור, כוכבית 5970. שפרו את חייכם, שלמו פחות כל חודש. אני מודה לך מאוד, איתי ניסימי.
0: תודה רבה.
1: מנכ״ל אין סוף פתרונות משכנתא, תודה שהיית איתנו, תודה רבה על המידע החשוב הזה. השיחה האחרונה הייתה שיווקית, אני עכשיו רוצה לדבר ולפנות להמשיך הלאה. אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור אברהם דיסקין, אוניברסיטה העברית, שלום.
2: שלום, שלום.
1: בכירים בפרקליטות מתדרכים נגד עמדת הרכב השופטים במשפט נתניהו, החל מאתמול להסיר את כתב האישום בתיק 4000. הפרקליטות סוברים שהעדות דווקא מחזקת את יסודות העבירה. מה אתה אומר על זה?
2: אתה מתעניין בכדורגל?
1: אני כבר רואה לאן אתה לוקח אותי, כן?
2: תראה, אתמול נפסל שער של ברזיל בטענת אופסייד. קשה מאוד היה לראות את האופסייד בעין בלתי מזוינת, וגם שראו את הצילומים בבר, אז ראו שאכן הבוהן של השחקן המבקיע הייתה באופסייד.
1: כן.
2: הבוהן, לא השחקן כן. כולו. ממש כך, אני מתאר את זה במדויק. עכשיו, במשחק הכדורגל שנקרא משפט נתניהו כנאשם ראשי ואחרים, בוא נגיד, גם הפרקליטות וגם המשטרה, לא שהם נמצאים באופסייד, אלא שהם נמצאים באופסייד באופן מלא,
1: גלוי ומלא, רבים, וברור. כן.
2: וברור, אחרי שהם ביצעו עבירות נוספות.
1: כן.
2: פאולים פשוט שניצח זמן ארוך מאוד כדי לפריט אותם. ואולם כמנהגו נוהג, השקר הוא אמת, האמת היא שקר, ונראה מה יהיה. ודרך אגב, אפילו ההתבטאות פעם שנייה של השופטים בנושא הזה, נאמרה בתחילו ומחימו.
1: כן.
2: זאת אומרת, נראה שהם בהחלט נמצאים תחת לחץ של הברנג'ה, ודרך אגב, בדקתי את המזג השיפוטי ופסקי הדין של שלוש השופטים. באמת לא מדובר בשופטים שעשויים מאור אחד, אבל הגיעו למסקנה משותפת. זה פשוט מזעזע, מזעזע.
1: כן.
2: מדובר באדם שלא ביצע עבירה, שבוא נגיד מה שנשאר זה עבירות מפוקפקות לפי פרופסור פרידמן. של הפרת אמונים, לא מרמה והפרת אמונים,
1: כן.
2: כשם הסעיף, אלא שהפרת אמונים שלא ברור עד היום מה זה בדיוק.
1: למה אתה, למה אתה מדגיש לא, אחד... לא מרמה והפרת אמונים?
2: כי בוא נגיד, יש לנו היסטוריה ארוכה שמה זה בכלל מרמה והפרת אמונים, אוקיי?
1: כן.
2: וכתוב בסעיף מרמה או הפרת אמונים.
1: אה.
2: ולמעשה הוא מואשם רק בהפרת אמונים, שזה דבר מאוד מאוד מפוקפק. זה לא מפוקפק באשר לפרקליטות ולמשטרה, כי שם יש הפרת אמונים באופן
1: כן.
2: כל כך בולט, שבכלל אי אפשר לפקפק.
1: אני רוצה להודות לך, פרופסור אברהם דיסקין, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לך על הדברים. נשוב ונדבר בטח בהמשך, המשפט הזה יספק לנו עוד הזדמנויות. תודה שהיית איתנו. ועד כאן יומן הצהריים שלנו להיום, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות, האורך שלו מנדל המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור אסף חנגל והמיכאי מאון, עורך הדיגיטל איציק זר, אנחנו נשוב ונשתמע, אם ירצה השם מחר באחת, אחרינו דיבורים כמו חול, יום טוב, בשורות טובות להתראות.
3: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: חגיגת

0: קילו רק ב3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ 10-12 מקבוצת יבנה רק 4.40 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סמסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מהלך מנצח של מנורה! עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים!
7: כוכבית 9699
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. לוחמנו חיסלו בתחילת השבוע מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שפיקד על מחבלים בפלישה למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, ואף החזיק חטופים בשטח רצועת עזה, כך חשף דובר צה"ל. רום ברסלבסקי, אחד מפדויי השבי שהוחזק על ידי אותו מחבל, הודה ברשתות החברתיות לכל כוחות הביטחון, והבהיר שרק עכשיו הוא יכול להגיד ב-100% שהוא ניצח. בשעות הצהריים המוקדמות דיווחה התקשורת הערבית על חיסולו של מחבל חמאס ופציעתו של מחבל נוסף בתקיפות שביצעו לוחמנו ברחבי העיר עזה. סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין קרא בוקר לראשי מערכת התביעה ולנשיא המדינה לשים סוף למשפט נתניהו, בין אם בדרך של חנינה או דרך ביטול כתב האישום. לוין ציין כי אחרי 9 שנים התברר שהאישום המרכזי והלב של כל התיקים התפורים האלה הוא עד כדי כך מופרך, שאפילו השופטים הגיעו למסקנה ברורה שאין מאחוריו דבר וחצי דבר. לגבי ההתנהלות של הגורמים השונים תוך כדי המשפט, שלל שר המשפטים את עניין הרשלנות ואמר שמדובר היה בשימוש לרעה בהליכי משפט מהבוטים ביותר שהיו יכולים להיות. את ראשי מערכת אכיפת החוק האשים לוין במעילה באמון, לאחר שהופקד בידם כוח עצום והם עשו בו לדבריו את השימוש הכי פסול שאפשר להעלות על הדעת. בתום דבריו דרש השר להביא לדין את אלה שאחראים למה שהרה כאן. את הדברים אמר הבוקר בתוכנית פתחי וזמרי בעם, כאן ברדיו גלי ישראל. סטיב וויטקוף וג'רד קושנר, שליחיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הגיעו בשעה האחרונה לבירת קטר על מנת להמשיך את שיחות המסע ומתן. על פי דוברות משרד החוץ הקטרי, התקיימו השיחות עם המדינות המתווכות ללא פגישות ישירות עם נציגי משטר האייתולות. עוד נמסר שהנושאים המרכזיים שיעלו על סדר היום הם תוכנית הגרעין וסכומי הכסף המוקפאים של המשטר האיראני. ועדת חוץ וביטחון החלה בשעות האחרונות דיון על הקפאת ההליכים הפליליים נגד לומדי תורה. יושב ראש הוועדה בועז ביסמוט הדגיש בפתח הדיון שהוראת השעה היא חוסם עורקים שנועד לעצור את ההידרדרות שנגרמת ממדיניות המעצרים. באשר לאותה מדיניות, ציין ביסמוט שהיא אינה מחזקת את הגיוס, לא את צה"ל ולא את החברה הישראלית. בהמשך סירב יושב ראש הוועדה לאפשר את זכות הדיבור לעומרי רונן, אחד מראשי ארגון אחים לנשק, בטענה שהוא לא נותן לאנשי סרבנות לדבר ושהסרבנות תישאר בחוץ. שריפה פרצה לפני זמן קצר בבניין מסחרי באזור התעשייה של ראשון לציון. עד כה חילצו לוחמי האש שהגיעו למקום 3 לכודים במצב קל ומבצעים סריקות לאיתור לכודים נוספים. במקביל פועלים הלוחמים למניעת התפשטות הלהבות לבניינים נוספים באזור. כלכלה, היום המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בעליות שערים. מדד תל אביב 35 עלה ב1.5%. מדד תל אביב טכנולוגיה מוביל את העליות וזינק בלמעלה מ2%. הביטקוין נסחר היום ברמתו הנמוכה זה זמן רב, עם פחות מ$60,000 למטבע. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
2: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: סיימתם לשלם על הדירה, עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: הלו, הלו, להתעורר.
11: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: כן, בואו נרים את המורל של הצד שלנו, חברים. זה הזמן להרים את המורל של הצד שלנו.
2: חם מאוד.
1: זה הרגע להתחבר לרוח העם, גבירותיי ורבותיי.
0: מה קרה לכם? זה זמן מערכה קיומית.
1: זה הזמן.
3: דיבורים כמו חור.
4: מה עשיתם?
3: דיבורים.

0: אומרת מי נשמע היום? ככה, גיא פלג יהיה פה.
1: אהלן וסהלן.
0: ברוך יהיה פה.
1: אהלן וסהלן, יופי.
0: אהרון ברק.
1: יופי, יופי.
0: דן שילון.
1: וולקאם, וולקאם, וולקאם.
0: ועוד רבים וטובים.
1: טוב מאוד.
2: דיבורים כמו חול.
0: כן, שלום רב לכם, ברוכים הבאים לדיבורים כמו חול, כמדי יום, אנחנו כאן עד לשעה...
1: כבכל צהריים.
0: ארבע, תוסיף לי קצת בס, תן לקול שלי ככה שיהיה קול.
1: או, כן. וואן, טו, או, עכשיו אני מרגיש, יופי, או, יופי.
0: עכשיו אני מרגיש...
1: גם אני כאילו קיבלתי,
0: לא צריך. לא, לא, אתה לא צריך, אתה בסדר.
1: אני בטרבלס?
0: אתה, לא, יש לך בס.
1: כבר בלנס טוב?
0: אתה באת עם בס מהבית.
1: זהו, אני הבלנס אצלי.
0: הבאת את הבס, לא בלנס, בס. בס, בס.
1: את הבס.
0: לא בלנס, למה אתה חושב בלנס? מי אמר בס?
1: אני מנסה להשתלב בתחום.
0: אל תשתלב בדברים שאתה לא מתאימים לך. זה כמו שאתה תחליט, אני הולך לסלול כבישים. זה לא בשבילך.
1: לא, למה?
0: אני עכשיו עולה על המחבש, ואני הולך לעבוד כמחבשן.
1: הנה, אותו דבר אמרת לי על המונדיאל עכשיו, שזה לא בשבילי, וזה עובדה. העובדה היא שאתמול, העובדה היא שאתה יכול לצחוק ולזלזל.
0: אני אצחק ואני אזלזל.
1: העובדה היא שאני אתמול צפיתי במשחק, משחק כדורגל.
0: אני יודע.
1: שנערך בין שתי נבחרות, נבחרת יפן, מצד אחד ומצד שני של המגרש, הנבחרת של ברזיל.
0: אז כבר אני רוצה להגיד, משהו לכל מאזיננו בכלל ובאופן כללי לאנשים באופן כללי.
1: כן.
0: תראו, הבא בתור שיגיד את הבדיחה.
1: כן.
0: שציון סוזוקי זה שם של מוסך בחולון, אנחנו נתלה אותו.
1: כן, אנחנו
0: נעלה אותו על הליפט.
1: ננקוט את כל האמצעים.
0: ונתלה אותו. חברים, בואו, אני רוצה להסביר את העניין.
1: כן, בבקשה.
0: כל מי ששמע את השם ציון סוזוקי, המחשבה הראשונה שהייתה לו, מוסך בדרום העיר.
1: נכון, נכון.
0: לא צריך להיות קומיקאי גדול בשביל זה.
1: לא.
0: לא צריך להיות סטנדאפיסט, לא כותב סטירה.
1: לא.
0: זאת המחשבה הראשונה שעולה לבן אדם שאומרים לו, השוער, ועכשיו, השוער היפני.
1: איך השם?
0: ציון.
1: מה זה מזכיר לך?
0: סוזוקי.
1: מה זה מזכיר לך ציון סוזוקי?
0: מוסך. לא צריך להמשיך להפיץ את הבדיחה הזו.
1: אין צורך להעביר אותה. חלק מהפולקלור של אתמול.
0: אמרות שגם אני שלחתי לך את הבדיחה הזאת.
1: נכון, זה היה בכל בית ובכל וואטסאפ.
0: וואו, זה היה מאוס באיזשהו שלב. הגיעו לי וואטסאפים, עוד וואטסאפ. אני פתח.
1: דרך אגב, הוא השוטר? הוא השוער של השוטר? הוא השוער.
0: שמע, השוער הוא השוטר של השער.
1: יפה, השער, יפה, נכון.
0: הוא השוער שלהם, ציון סוזוקי.
1: יפה מאוד.
0: אתה יודע מה הסיפור שלו? למה קוראים לו ציון סוזוקי?
1: לא.
0: קוראים לו זיון.
1: זיון, כן.
0: כן. אבא שלו הוא גנאי, לדעתי. הרי שמת לב שהוא שחור, והוא קצת פחות נראה יפני משאר היפנים. אתה ראית את זה שהוא הגיע מקוש במקור, והוא לא דומה ליפני? או שהסתכלת על הבחור האפרו-אמריקאי הזה, ואמרת, כן, נראה לי יפני לגמרי.
1: זה הקטע, אני זוכר שהוא... ורוד, הוא היה לבוש בוורוד, נכון?
0: הבגדים ורודים.
1: הבגדים ורודים.
0: זה ששמו...
1: לא יכולתי לראות שום דבר מעבר.
0: זה שהם שמים שוערים עם בגדים של חיפושית, אני לא מבין את העניין הזה.
1: זה נחמד.
0: למה ורוד? גם הנעליים שלהם, למה הנעליים ורודות? הם מנסים לדחוף לאופנה נעלי ספורט ורודים?
1: לא יודע, בכלל המדים שלהם, דרך אגב, של שאר השחקנים בקבוצה של ג'פן, היו מאוד משעמם, זה סתם היה לבן ושחור, משעמם נורא. ברזיל יש צבע, יש עניין.
0: יש המון צבע השנה.
1: אני תמכתי
0: ביפן?
1: אני תמכתי, נתתי את הקול שלי.
0: תמכת והם קיבלו את התמיכה שלך? זה השפיע, זה עזר להם?
1: לא עזר בשום דבר. אני, כמו בנט, הייתי עם האנדרדוג. קיוויתי שיפן ינצחו ותהיה סנסציה.
0: האמת שהתחלתי עם ברזיל, זאת אומרת, מן הסתם אני רוצה את ברזיל שינצחו.
1: כן.
0: ואז היה איזה שלב, שפתאום קצת החלפתי, אני לא יודע אם מותר לעשות את זה, אם זה חוקי, אני לא יודע אם יגישו נגדי עכשיו איזה תלונה, ויבואו מפיפה לשפוט אותי על המעשה הזה.
1: אנחנו בעידן הקרוס, כל אחד יכול לעשות קרוס.
0: אני עברתי באמצע המשחק לתמוך ביפן.
1: כאילו...
0: אני התחלתי עם גרמניה.
1: את האמת, זה הכי טוב.
0: סליחה, עם ברזיל. ואז ראיתי שברזיל, הם משחקים בסדר, אבל אין את המהלכים המדהים. היו איזה שני מהלכים כאלה. על הברזילאים, הקטע שלהם, זה שהם נהיים פתאום אקרובטי, והוא רצתי.
1: כן.
0: מה? סמבה. והוא מעביר לו, ומעביר לו בין הרק. מהלכים כאלה, נורא מטוב. והיו שניים אולי כזה אתמול. שניים, לדעתי, נכון? היה אחד של, איך קוראים לו, בסוף נגמר לא בגול.
1: ויניסיוס, כן, כן. אנשים שראיתי איתם את המשחק, כל מה אמרו, ויניסיוס,
0: ויניסיוס.
1: ויניסיוס,
0: ויניסיוס. זה שם של אל רומאי. ויניסיוס.
1: ויניסיוס, מפציע מן השמש. כן.
0: אל הכדורגל היווני, ויניסיוס. ואז אני החלפתי באמצע, כי אמרתי, וואלה, יפני מגיע להם, משחקים טוב, ואז הם גם ישבו.
1: לא, הם כבשו את הראשון.
0: נכון, נכון, סליחה, הם כבשו את הראשון.
1: שים לב לטרמינולוגיה, אתה מבין? יש עקומת למידה, הם כבשו את הראשון.
0: אני עשיתי לך פה תרגיל, רציתי לבדוק אותך. זה לא שאני לא ידעתי, רציתי לבדוק אם אתה ראית את כל המשחק.
1: לא, לא רק הידע, גם המינוח, שמת לב, זה לא שפעם הייתי אומר, איתן הישן היה אומר, הם עשו גול.
0: הם תקו גול.
1: תקו גול, עשו גול, בדיוק. הם הכניסו גול, כאלה, אבל פה כבשו שער.
0: כבשו את השער.
1: כבשו שער, כי יש לי קצת שעות עם אור שירזי, אתה מבין? וזה מחלחל, ואני סופג את האווירה ואת הרוח.
0: כך יפה. אבל אז רציתי שיפן תנצח.
1: אי אפשר לסמוך עליך.
0: ואז, פונה, אבל הגול בדקה 96, זה היה מטורף, זה היה מטורף.
1: כן.
0: וגם אחרי זה השופט יצא, מה זה מניאק? הוא נתן להם עוד זמן, כאילו הוא רצה שיפן...
1: הוא רצה לתת להם עוד.
0: אחרי שנגמר התוספת זמן, הוא הוביל להם עוד איזה 3 דקות.
1: רגע, אני לא מבין, מה שאני לא כל כך שמתי לב, כאילו לא ראיתי את זה, כי בחלק הזה הייתי עסוק בלאכול, אבל יש גם כאילו הפסקת שתייה באמצע.
0: אם היית עסוק בחלק הזה לאכול, זה כנראה שכל המשחק, כי כשאתה אוכל, אנחנו יודעים שזה לוקח 90 דקות. כולם אומרים, ארוחה של אורקיבי, משחקים 90, אוכלים 90 דקות, ובסוף אורקי בי במשמין.
1: ויש גם הערכה גם באוכל, אני מקבל גם הערכה, אז לא, אבל כאילו יש הפסקת מים עכשיו באמצע כל מחצית.
0: כן, זה מין תרגיל שעשו בשביל שיוכלו להכניס עוד קצת פרסומות.
3: זה אמריקאי, זה טרנד של האמריקאי.
0: זה בשביל להכניס עוד פרסומות.
1: זה לא הורס את השבונג של המשחק, זה לא...
0: לפעמים זה הורס,
1: כן.
0: אבל היו גם משחקים שקבוצות ששיחקו לא טוב עד המים, שתו מים, ויצאו החוצה. עכשיו לך לדע מה שמים להם במים. בוא נהיה פרי.
1: בדיוק.
0: מה אתה יודע? אולי זה בקבוק של MD.
1: זה נראה כמו בקבוק מים תמים.
0: בטח.
1: אין MD.
0: לך תדע, מה אתה יודע?
1: נכון. אוקיי.
0: לך תדע.
1: טוב, בהצלחה לכולם. אז גרמניה בחוץ, הולנד בחוץ, חברה שלך.
0: הצטערתי לשמוע שהולנד בחוץ.
1: ומה הדבר הבא שצפוי לנו? מה המשחק הבא שירגש אותי?
0: אגב, המרוקאים בהולנד השתוללו כל הלילה, אתה יודע את זה.
1: כן?
0: כן. האוהדים, בהולנד יש אוהדים, יש מלא מרוקאים שאוהדים את מרוקו, מן הסתם לא את הולנד, הם לא מרגישים הולנדים, הם לא באו להולנד כדי להיות הולנדים. הם באו כדי להפוך את הולנד למדינה ערבית.
1: שלהם בהצלחה להולנדים, שלהם בהצלחה, ויופי.
0: כן, בהצלחה בהולנד.
1: בערב טוב שיהיה להם, בערב טוב שיהיה להם, ערב טוב, סוף שבוע רגוע וכיפי, הולך להיות להם, בטח
0: עם האוהדים המרוקאים שורפים להם את הרחובות. טוב, מי משחק היום? אור
3: חוף השנב נגד נורווגיה, זה המשחק המוקדם ב8.
1: אני בעד חוף השנב.
3: חוף השנב נורווגיה.
1: אני בעד חוף השנב.
3: וב12 בלילה בחצות צרפת נגד שוודיה.
1: שוודיה, אני בעד שוודיה.
3: וארבע לפנות בוקר, המשחק המאוחר, מקסיקו המארחת נגד אקוודור.
1: אני בעד שוודיה ובעד חוף השנהב.
0: כן,
1: אני אמרתי לך, אני רוצה שהאירופאים, אני לא רוצה, צרפת בכלל לא. אני, אין, הרגשות הלאומיים שלי פה הם מה שקובע.
0: אני אוהב את צרפת.
1: מי השחקן שלהם?
0: אמבפה.
1: אמבפה, נכון. אמבפה.
0: אמבפה?
1: אמבפה.
0: מבאפה. מה יש לך בפה?
1: מבאפה.
0: מבאפה. מה פרסי או צרפתי? זה שטויות האלה. טוב, אז אני אראה את המשחק של 8 כרגיל, כי אחרי זה אני נרדם.
1: יופי, אני אקח בסדר גמור.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: האם זה רגע לפותחן?
0: טוב. בשעה הבאה אני אדבר איתך בתחילת השעה על עוד משהו שקשור למונדיאל.
1: אוקיי.
0: תופעה שהחלה עם המונדיאל, בתחילת המונדיאל, ותופסת תאוצה ומטריפה את אירופה והעולם.
1: כן, אוקיי.
0: זה בשעה הבאה נדבר.
1: או, מסקרן, אוקיי.
0: זה מסקרן.
1: מסקרן מאוד.
0: זה אירוע, אתה יודע, אירועים ש... איך זה נקרא? בשולי המשחקים וזה. קוראים כל מיני דברים מוזרים.
1: שהם הופכים להיות הכי מעניינים.
0: וזה, כן, אירוע. נדבר על זה אחר כך. בוא, תפסיקי ללחוץ עליי, אני לא רוצה עכשיו לדבר על זה.
1: תן אולי רמז קטן.
0: די, נו.
1: אוקיי, אז לא.
0: תוריד לי את סעיף השוחד. תוריד לי אותו, אני לא רוצה את סעיף השוחד.
1: סעיף השוחד בחוץ.
0: תוריד אותו שוחד בחוץ. אבל בוא נראה. טוב, ככה, רפי רשף.
1: כן.
0: בתוך חדשות 12, כן. חדשות 12, רפי רשף בחדשות 12.
1: לא, ערוץ 12, זה הפקה של מחלקת החדשות או של ערוץ, אני לא יודע, אבל זה בערוץ 12.
0: שים לב, כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו, שים לב.
4: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן, לא יקרה יותר, אני מקווה.
5: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
4: הצליח, נהיית האיש של אנדרסטייטמנט.
5: לא.
1: אז זה היה ניסיון בסך הכל.
0: זה היה ניסיון. זה רק היה ניסיון. פחות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
1: ניסינו וזה לא הצליח.
0: לא הלך, לא הלך.
1: טוב, עזוב. אי אפשר להגיד שלא ניסינו. לפחות ניסינו. אתה יודע מה, עיקר הכוונה.
0: נכון. הנה היפנים אתמול. ניסו או לא ניסו?
1: ניסו, ניסו, ניסו. אי אפשר להגיד שהם לא ניסו.
0: תפסול אותם על זה.
1: מה פתאום?
0: ניסו.
1: מה ניסו?
0: הכניסו אפילו גול.
1: אחד, נכון, על ההתחלה, אני ראיתי, ישר על ההתחלה.
0: אז ניסינו להפיל ראש ממשלה מחיים.
1: אז הניסוי לא הצליח, מה קרה? לפתוח עם זה מהדורות עכשיו, זה חדשות, על כל משפט שיש איזה מדווחים, לא, אז היה משפט והוחלט, משהו כזה, וזהו,
0: לא הצליח. ויותר לא נשפוט, מה למדנו מזה, אומר רפי רז'ה, יותר לא שופטים ראשי ממשלה.
1: כן, מכהנים. מכהנים,
0: לא, יש לי רעיון אחר, רשף, בוא תשמע עוד רעיון.
1: בבקשה.
0: בוא אתן לך עוד רעיון, שאולי לא חשבת עליו.
1: תיתן לנו את הרעיון שלך, שי.
0: מעכשיו, ששופטים,
1: כן,
0: ראש ממשלה,
1: כן,
0: אבל כשיש תיק אביתי, אז שופטים. כשממציאים
1: מה?
0: דברים, זה, הבעיה היא לא ש...
1: כן.
0: את, כאילו, הוא לא
1: אתה מתכוון
0: סבתא...
1: ממש להתכונן טוב למשפט
0: לבוא,
1: ולוודא שיש ראיות לצ...
0: לוודא שיש באמת, אם אתה אומר אני אשים אותו בשוחד,
1: נו.
0: אז אני לפני זה, אני...
1: תראה,
0: יהיה לי הוכחות, ויהיה לי את כל העדוי, כל מה שאני צריך כדי להאשים בשוחד.
1: אתה מתכוון ממש שתהיה, יהיה תיק תביעה טוב כזה, איכותי, שכאילו...
0: תפור.
1: לתפור יותר טוב.
0: בדיוק.
1: תראה, הם באמת עשו אבל את כל המאמצים האפשריים.
0: אבל הם לא תפור מספיק טוב.
1: כולל כל העבירות האפשריות.
0: היית בתאילנד?
1: הייתי. האמת כן.
0: אז כשהוא המוכר אומר לך... This is very good, very good. Double stitches, double stitches. Double stitches.
1: Double stitches.
0: תפירה כפולה. הייתם צריכים לעשות בתיק נתניהו, double stitches.
1: בדיוק, בדיוק.
0: התפירה הרופפת הזאת של חוט ומחץ, שמישהו עושה ככה עם היד, זה לא מחזיק.
1: צריך להחליף תופרת.
0: נכון.
1: צריך להחליף תופרת לא טובה, מתפרה לא טובה.
0: המתפרה לא טובה. התופרת הממשלתית.
1: השילוב קטלני של כוונות רעות ועבודה לא טובה. ועבודה מרושלת.
0: זה מביא אותך למקומות, באמת, זה כאילו, זה באמת, זה מזכיר, זה כאילו ברמת הפלקל.
1: ממש.
0: זה עבודה ברמת הפלקל.
1: ממש. גם נכון, וואי, זה נורא והיום.
0: ממש.
1: ממש.
0: בסדר.
1: אז עכשיו הם מאוכזבים. זהו, אי אפשר יהיה יותר. זהו, נגמר. לרוויה.
0: שותה מים בטעמים, פעם ראשונה.
1: מה זה פעם ראשונה? לא שותה?
0: אני לא שותה מים בטעמים. אני שותה מים, אני צריך טעמים במים. מים זה טעים.
1: נכון, כן.
0: למה צריך להוסיף לטעמים?
1: פשע, טבעי וטעים, כן.
0: כן, ו...
1: איזה טעם בחרת?
0: לא, יש לי בבית מערכת צינון מים. בטח.
1: אוקיי.
0: זה נקרא אוסמוזה הפוכה.
1: קסקסה,
0: זה פרומה פטטוע, זה זיפיטו לאקווה, זה זיפיטו לאקווה, אקווה, זה דיפר.
1: כן.
0: לא, זה מערכת תיאור מים, שבאמת מוציאה מהמים את האבנית, את הכל. אתה מקבל מים, טעימים, כאילו הלכת, נסעת לנחל עכשיו, בשוויץ, ושתית מים ישירות מהנחל בשוויץ.
1: יופי.
0: יופי לנו. טוב, חברים, מה מצפה לנו בשעה הזאת? ארבעה כרכים כמדי יום, יגיע אל האולפן שלנו, לוקאץ'.
1: אוי, שזה כיף, לוקאץ', לוקאץ'.
0: יהיה כיף, ויהיה פן, ויהיה צחוקים, ויהיה כל מה שצריך. בוא נתחיל.
1: יאללה.
0: יאללה.
6: זה קטסטרופה.
7: דיבורים כמו חוק.
8: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: טוב, זהו, אנשים אוהבים לדבר, ואנחנו מקבלים את הדברים שהם אומרים.
1: בהחלט.
0: ומביאים לכם אותם כהווייתם, מה שנקרא.
1: כהווייתם.
0: כהווייתם.
1: כהווייתם. בתוספת דברי פרשנות.
0: בתוספת דברי הפרשנות שלנו, ומעט הומור, חוכה והתלולה.
1: התלולה.
0: מה זה התלולה? חוכה, גם חוכה לא כל כך ברור.
1: אני לא יודע מה זה חוכה. נכון, מה זה חוכה והתלולה?
0: בוא נשאל לדוד אחר כך.
1: בבקשה, אוקיי.
0: נפנה לדוד אחר כך. אם יש מישהו ש...
1: ידע.
0: דוד הוא האבשלום קור של ה-AI.
1: מינוס האטיטוד, אבל כן.
0: נכון, אין לו את האטיטוד של אבשלום קור. אז אולי תקשר לאבשלום קור. זה יותר נחמד. תקשר לאבשלום קור. תשיג את הטלפון שלו. בינתיים אנחנו נשמע... טוב, אנחנו הולכים קצת לארכיון.
1: אוקיי.
0: בגלל הסיפור עם משפט נתניהו, אז אנחנו ככה הולכים קצת...
1: מי שרוצה להיזכר איך הכל התחיל. או פחות או יותר, מה שנקרא, תחנות חשובות בדרך.
0: איזה תחנות? אז אחת התחנות, הנה גיא פלג, ממש ממש בתחילת המשפט, אולפן 60 מן הסתם, שים לב למה אומר גיא פלג בתחילת המשפט, מה אומר על נתניהו.
9: אני תגיד, אתה מריח את הפחד? אני חושב שבשבוע האחרון אפשר להריח את הפחד. את הפחד של נתניהו מפני העדות שלו במשפט הזה. תראה, עם כל הפוזה שלו, של מנהיג חזק ותקיף ועוצמתי, אני מרגיש שהוא רועד מפחד מהחקירה הנגדית. שם הוא ישאל שאלות בידי הטובים של הפרקליטות, ושם הוא יעמוד דני לבד, לבד, לבד, בלי העוזרים ובלי היועצים ובלי החנפנים.
10: כמה אתה מטומטם.
0: זה לא הריח של הפחד שאתה מריח, גיא פלג, זה פשוט, בואי נסביר לך משהו, זה ריח של הצועה שיוצא לך מהפה.
1: לא.
0: תבין, ההבל פה עולה ישר לאף, כי האף והפה קרובים.
1: כן.
0: ושהצועה הזאת יוצאת לך מהפה, הריח נכנס לך לאף, ואז אתה אומר, אני מריח פחד. לא, זה קקי.
1: כמה, הם כאילו, תגיד, כשהם מדברים ככה, הם לא חושבים על זה שיום יבוא וכאילו יהיה עתיד? אתה מבין? יום יבוא ויגיע העתיד.
0: כן, אבל בעולם שלהם, ברגע שהתחיל המשפט של נתניהו, הם מבחינתם כבר הוא גמור.
1: זהו, נכון.
0: הרי איך הוא יצא מזה?
1: מעכשיו זה רק פרוצדורה.
0: נגמר.
1: בדיוק, האירוע גמור, נגמר.
0: נגמר, תוך יומיים שלושה בן אדם בכלא.
1: אבל תראה את הביטחון, אני לא מצליח להבין את הביטחון. אתה מריח את הפחד? אתה מריח את זה? כי זה נתניהו פוחד עכשיו, הוא מפחד, מפחד, מפחד, מפחד.
0: אם אני הייתי באולפן,
1: שומעת את הנקישות האלה? זה הברכיים של נתניהו, הוא משקשק מהעדות. מה זה השטויות האלה?
0: תקע טיפוק. מה הרחת בדיוק? סליחה. דני קושמר אומר לו. דני קושמר ופתאום אומר לו. תקע טיפוק. מה הרחת בדיוק?
1: אוי, אלוהים. כן.
0: איזה אנשים. איזה אנשים.
1: כמה מפעלי חיים שהושקעו בדבר הזה.
0: קרסו. קרסו.
1: תראה, כן, בדיוק. זה יורד לטמיון. כי ציבורית, המפסד, אז זה לא משנה עכשיו גם אם תהיה הרשעה במרמה והפרת אמונים, אוקיי? זה לא משנה כבר. כי ברור לכל אזרח ישראלי שפוי שהמערכת, המשפט כרגע, תעשה הכל כדי להציל את הכבוד שלה בדרך כלשהי. משהו יהיה חייב לצאת משם. וזה היה לפחות הסנטימנט הציבורי לדעתי, או לפחות רוב הציבור מבין שהדבר המרכזי והכבד זה נפל, זה קרס.
0: אתה לא יכול להביא כזה תיק ואז לא להוציא ממנו כלום.
1: נכון.
0: אחרי שש שנים כן. שמת ראש ממשלה
1: כן.
0: בתוך סיוט מטורף של, של בזמן בסוף לא תוציא מזה כלום.
1: נכון.
0: זה הרי בלתי אפשרי. נכון. לכן משהו הם יהיו חייבים נכון. להוציא מזה.
1: אבל אני חושב שציבורית אתמול נתניהו זוכה.
0: זוכה?
1: כן, ברור. ציבורית הוא זוכה.
0: זה ציבור מסוים.
1: ציבור, בסדר.
0: לא כל ציבור. כן. לא, יש ציבור מסוים שגם אם השופטים היום בהם זכאי, הם היו שומעים אשם,
1: נכון.
0: הם לא היו שומעים את הזכאי בכלל, אתה מכיר את הסיפור על זה שהגיעו ספינות לאפריקה או לאיזה אי, יש איזה מין סיפור, אני לא יודע אם זה אגדה אורבנית, אבל טוענים שזה פסיכולוגית, זה כן נכון, שהגיעו בפעם הראשונה ספינות, לא משנה לאן, והילידים לא ראו אותם, כי המוח שלהם לא הצליח בכלל להבין מה הוא רואה.
1: גדול.
0: ואז ביטל את זה. זה סיפור שאני לא יודע.
1: מדהים.
0: יש מחקרים שאומרים שזה יכול לקרות.
1: מעניין.
0: וזה מה שקרה. הם לא, אז אותו דבר, הם לא שומעים את הזכאי. כן. הזכאי, המוח שלהם לא מכיר את המילה כן. זכאי, כי נתניהו השם.
1: נכון.
0: איך אפשר שפתאום יהפוך
1: נכון,
0: זכאי?
1: נכון, בדיוק.
0: יהפוך כן. השם אורו. ונמר אשמתו.
1: בדיוק, יהפוך השם נאשמותו. הוא הנאשם, זהו.
0: הוא הנאשם. הוא הנאשם. זה שבתוך המילה
1: אל תיקחו לנו את הנאשם.
0: יש בעיה בעברית,
1: כן.
0: בשפה, שהמילה נאשם
1: כן.
0: והמילה אשם,
1: כן.
0: הם כמעט אותה מילה.
1: נכון, זה קרוב מדי.
0: עכשיו, באנגלית זה לא ככה.
1: נכון.
0: נאשם זה, איך אומרים נאשם באנגלית?
1: Accused.
0: Accused.
1: וזה גילטי.
0: גילטי. כן. שתי מילים שונות לגמרי. כן. זאת אומרת, בראש אין הקשר בין הנאשם, לבין האשם.
1: כן.
0: אצלנו זה...
1: נדמה לי שזה המונחים מצפייה בחוק וסדר. כן, כמובן, זה לא ידע מקצועי.
0: ב-7,000 פרקי חוק וסדר.
1: מצפייה כפייתית.
0: וואו, חוק וסדר.
1: טולום, טום טום, טום טום. צריך לעשות פעם פרק על משפט נתניהו בסגנון חוק וסדר.
0: טום טום טום. רצח מאדום לשחור. טוב, בוא נמשיך גם בארכיון, כי יש את גיא פלג, אבל יש את ברוכי.
1: וואו, נכון.
0: איך נשכח
1: את... לנדמרק חשוב, שלא נשכח את תרומתו, בטח.
0: גם מתוך הארכיון, ברוכי על תיק 4,000.
1: אוקיי.
9: יש דעה רווחת בפרקליטות, דעה מאוד מאוד רצינית, שאומרת שהתיק הזה, תיק 4000, וגם אחרי ימי השימוע, כן? תיק 4000 הוא או תיק שוחד, או תיק שהולך לסגירה.
11: מה?
0: אוקיי?
1: איפה היא הייתה הדעה הרווחת הזאת?
0: איפה היא רווחת הדעה הזאת? אצלי בראש.
1: תראה, יש דעה מאוד...
0: בתוך תאי המוח שלי? בתוך תאי המוח שלי היא רווחת לגמרי.
1: תשמע, גם היום לגבי המונדיאל בערב, המשחק של חוף השנהב, מול מי? מול מי עם חוף השנהב?
3: נורווגיה.
1: מול נורווגיה. יש דעה רווחת אצל כל פרשני הספורט, וכל הכדורגלנים שמבינים בזה, שזה או שזה הולך לניצחון של חוף השנהב, או שזה הולך להפסד שלהם.
0: הולך לסגירה. לסגירה של המשחק. איזה שטויות.
1: לא, אפילו על דעה רווחת הם לא יכולים, אפילו... אתה מבין מה הוא בעצם אומר, בלי לשים לב, הוא אומר, אין קונצנזוס בתוך בצוות החקירה, בצוות המשפטי, אין קונצנזוס בתביעה על התיק הזה. כאילו, עם מה הם ניגשו? עם מה הם ניגשו?
0: הנה, אתה רואה.
1: יש דעה מאוד חזקה ורווחת שאנחנו לא יודעים איך זה ייגמר.
0: יש דעה חזקה ורווחת שאין לי מושג מה אני מדבר. זו דעה מאוד רווחת, אני שומע אותה על ימין ועל שמאל, אני שומע אותה, אבל אני לא מקבל אותה. כי לדעתי אני יודע בדיוק על מה אני מדבר. אני אגיד לך, אנשים, הם כל כך, כל כך רוצים לראות את נתניהו, השם, הם כל כך רוצים את הרגע הזה, זה יהיה...
1: בוא נודע על האמת, הם לא בנו על זה שזה יגיע עד לשם, הם חשבו שהמשפט הזה יקריס אותו הרבה קודם, פשוט עד היום עמומים, כמו שאמר רוני אלשיך בצדק, לא אמנו שהוא לא יתפטר.
0: הם, זאת אחת הבעיות, הם לא מבינים מי זה נתניהו, הם לא מבינים את העוצמות של האיש הזה. הם לא מבינים שזה לא אדם שאם הוא יודע שהוא לא עשה את זה והוא לא עשה את זה, הוא לא לקח שוחד, כן להם באמת שום זה. זה נתניהו, זה לא בן אדם שיגיד, אוקיי, אני נכנע, אני הולך הביתה, אני פורש.
1: אתם יודעים מה, אני פורש.
0: אין לי כוח להתעסק איתכם, אתם מפחידים אותי מדי. זה ברור, הבן אדם הזה עכשיו ניהל מלחמה נגד חמאס, נגד חיזבאללה, נגד איראן. אתם מפחידים אותו? ברוכים, שממוכים.
1: נכון, שי ניצנים.
0: שי ניצנים?
1: טוב. כן.
0: הלאה. כן. עוד ארכיון, אבל יש. עכשיו נלך למעלה למעלה. הטופ של הטופ. מי זה?
1: לא יודע, מי זה יכול להיות?
0: ברק, ברור.
1: שף, כן.
0: שף דלה במשפט, איך אומרים? שף דלה...
1: שף דלה ג'וסטיס.
0: דלה ג'וסטיס. זה שף דלה ג'וסטיס. אתה יודע, עבדתי בקלאב מד? אין מנהל לקלאב מד.
1: אז מה יש?
0: שף דה קלאב.
1: אה, זה שף דה קלאב.
0: שף דה קלאב.
1: וואו.
0: השף דה קלאב.
1: הוא המנהל המלון, זה שף דה קלאב.
0: מנהל, שף דה קלאב.
1: שף זה המילה שלהם תמיד לבחיר, אבל
0: לבחיר. אז זה שף דה קלאב.
1: וואו.
0: השף של הזה.
1: השף.
0: פיתרו אותי.
1: השף פיתר אותך?
0: השף פיתר אותי, כי בקשה לי הוא יכול להביא לי תחינה. לא ידעתי, אמרו לי.
1: וזה בקשה, זה סקנדל.
0: השף, השף, השף.
1: הוא לא מתבייש, הוא לא יודע על מי הוא מדבר.
0: זה למנקו. אני מדבר כך לשף. שף דה וילאז'. שף דה וילאז'.
1: שף דה וילאז'.
0: ככה קוראים.
1: וואו.
0: שף דה וילאז'. עכשיו זה חזר לי לגמרי.
1: איזה יפה זה.
0: שף דה וילאז'.
1: ציורי ויפה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: קלאב מד. זאת קלאב, קלאב. תגיד.
1: אני לא יודע, אני לא כל כך, לא יודע. נראה לי שכן, הרשת, אולי לא בארץ, אני לא יודע, לא יודע, לא רוצה סתם להגיד.
0: לא יודע, הרשת עוד קיימת, אוקיי. ארכיון אהרון ברק, בבקשה, דברים, תנסה אתה להסביר לי.
1: אוקיי.
0: מה אומר פה?
1: אני אעשה כל מאמץ.
0: אהרון ברק, אתה דוקטור.
12: יכול להיות שהמשך ההתפתחות של המשפט, אחרי האמירה הזאת, חיזק את התביעה, ולא החליש אותה.
1: על האמירה הזאת,
0: על האמירה של ה...
1: כן, נראה לי שהוא מדבר אבל עוד על הפעם הקודמת, שכבר אמרו להם אז תרדו מהשוחד, אז אני חושב שזה אולי חיזק את
0: התביעה. אולי זה חיזק את התביעה.
1: יכול להיות במובן הזה שאולי זה טלטל את צוות התביעה, והם כולו אמר, הם הבינו, רגע, קיבלנו פה איזה כרטיס צהוב, בואו נכין שיעורים, ועכשיו אנחנו נראה להם מה זה, אין פה תיק שוחד, עכשיו אנחנו נראה להם, אנחנו נכין שיעורי בית, המתפרה, מתפרה, תעבוד שעות נוספות,
0: נביא עוד תופרות, נלך פה,
1: נלך לסוואטשופים בסרילנקה, אנחנו נתפור פה בכמות,
0: אנחנו
1: נחזור חזקים, עם תיק ברזל, לזה הוא יכול להיות שהוא התכוון.
0: אף אחד לא מבין מה הוא התכוון. אף אחד לא מבין מה הוא התכוון. אגב, רציתי תשמיע רגע עוד פעם את הדברים של אהרון ברק.
12: יכול להיות שהמשך ההתפתחות של המשפט אחרי האמירה הזאת חיזק את התביעה ולא החליש אותה.
1: ולא החליש אותה, חיזק את התביעה.
0: לא יודע. כאילו, לא, כאילו, היה לי משהו...
1: לא, ש... במובן הזה שהם כאילו עכשיו יודעים מה השופטים רואים כחולשה של התיק הזה, אז הם יוכלו, אתה מבין? כי לא, אני, הוא כאילו אומר, בעצם השופטים רמזו להם איפה התיק שלהם, אנחנו שומעים הוראה או המלצה שלהם לגנוז,
0: כן, כן,
1: מה
0: כן,
1: שהם
0: כן,
1: שומעים כן, בשפה כן, שלהם, כן, בטרמינולוגיה כן. הקצת מפיוזית
0: כן,
1: שלהם,
0: כן, כן, כן, כן.
1: זה המקום שאתם צריכים לחזק פה, יש חולשות, תעבדו על הקטע הזה. כן,
0: כן, כן לא, נזכרתי, אמרתי, כן. כי אמרת זה כרטיס צהוב,
1: כן.
0: שכאילו, זה, אז רציתי אור, כן, אתה יכול לבוא קשה. פה רגע, בעניין כרטיס צהוב, לא, באמת, זה הטריד אותי אתמול במשחק.
1: כן, כן. קשה.
0: ניסיתי להבין, כי כן. אני לא, אתה יודע, גאון גדול, אני לומד לאט לאט את המשחק וזה, וזה זה, אבל לא הצלחתי להנהל על, עם עצמי מול, מתי הוא מוציא כרטיס צהוב? האם, אוקיי, עבירה. עבירה רגילה, נגיד אני רצתי, אתה עכשיו עם הכדור, אתה תהיה לצורך העניין שחקן של נבחרת אוגנדה, ואני מבפה. אני אקח את התפקיד.
1: כן, בבקשה, בוודאי.
0: אני רץ, דורך לך בטעות על הרגל. בטעות.
3: אוקיי.
0: זה עבירה.
3: כן.
0: עבירה.
3: עבירה לגמרי.
0: רגילה, עבירה. נכון? גם אם לא התכוונתי.
3: גם אם לא התכוונת.
0: כן.
3: עכשיו השאלה היא, חומרת העבירה.
1: חומרת העבירה.
3: זו השאלה.
0: מה זאת אומרת? תסביר לי.
3: זאת אומרת, אמרת דרכת לי על הרגל.
0: דרכתי לך על הרגל.
3: עכשיו, אם דרכת עם הפקקים במשהו חלש כזה, אז אתה יודע, בקטנה, נגיעה כזה, לא משהו שלא
0: אז
3: זה.
0: אז לא נורא.
3: אז לא נורא, לפעמים לא צהוב, צהוב. אם נתת נעיצה מעל גובה הקרסול, משהו שהוא, אתה יודע...
1: שיבש גם את, משהו, את יודע, התנועה של הירוע.
3: אתה יכול כן. לקבל גם אדום ישיר.
0: הבנתי. אני חשבתי שזה עובד אחר, אני חשבתי ש...
1: כן.
0: אם במקרה עשית עבירה שלא התכוונת
3: לא,
0: אליה...
3: אין פה עניין של כוונה. לא, אין פה עניין של כוונה.
0: אם, הוצאתי, לא... אם עשיתי עבירה שהתכוונתי להכשיל אותך, מגיע לי צהוב.
3: גם אם לא התכוונת, מה שקובע זה חומרת העבירה. גם אין, לא הייתה לך כוונה, בטעות נתקעת, בטעות דרך.
0: אז זה יוציא לי צהוב, ואם נגיד אני נתתי לו מרפקיה לעין, אני אקבל אדום. ואם אני מוציא סכין ודוקר אותו, כבר אין לו מה להוציא לי, גמרנו.
1: כן, נכון.
0: אין לך מה לעשות לי, כבוד השופט.
1: יש לקונה במשפט, יש לקונה.
3: אגב, שני דברים...
1: החוק לא נותן את הדעת על הדבר הזה.
3: שני דברים מעניינים בהקשר הזה.
1: כן.
3: האחד הוא שפיפה... הורתה לשופטים להפחית כרטיסים צהובים.
1: למה?
3: אנחנו רואים הרבה עבירות, כי הם טוענים לעצירות של המשחק.
0: זה מעכב את המשחק.
1: עכשיו זה אכיפת חסר? אבל אני בעד האכיפה, איפה הריבונות, איפה המשילות על המגרש?
0: אבל מה שזה הופך, זה הופך את השחקנים לחיפושיות. כל נגיעה קלה, הם מתחילים להתגלגל על הדשא, ועוצרים את הזמן, ועכשיו השחקנים, נגיד ברזיל מובילה 2-1, נשאר עוד 7 דקות למשחק, בואו נתחיל למשוך פה זמן, ההוא פה לשכב 3 דקות, ההוא...
1: הבנתי.
0: בגלל זה.
1: אוקיי.
3: ומה שאתה העלית זה נקודה מעניינת, הולך להיות, עובדים על זה, זה עדיין לא קורה, זה כבר יש כמה פורמטים שעשו לזה, כרטיס ירוק.
1: כסכסה.
3: על הגינות.
1: אתה מקבל חיזוק, משוב חיובי. אולי יהיה להם גם מדבקה כזה, כמו בבית ספר, הייתי ילד טוב היום.
0: ואתה יודע מה, ויש לי עוד רעיון, מי שהכי טוב במשחק, יהיה אבא של שבת. ביום שבת של אחרי המשחק, הוא אבא של שבת.
1: אבא של שבת, נרון, יו, מסכים. צריך להכין עסקיות לכל האוהדים.
0: אין מה לעשות.
1: מה לעשות, זה אבא של שבת.
0: זה אבא של שבת. טוב, בנט חולצה אפורה. קבל.
1: סוף סוף יפה.
11: בנט חולצה אפורה.
1: תודה, נפה נתניהו. ראית איך מרגישים את ההקלה בקול שלו, הוא יותר משוחרר, כי זה בלי שוחד, אז זה יוצא לו, נכון? ירד לו מהזה, כן.
0: חמוד. תודה, ביבי, תודה שבאת. גם אתה יודע, 5 ימים בשבוע משפט, והוא עדיין
1: מגיע. הוא עדיין מגיע.
0: כאילו הוא אומר לשופטת, גבירתי.
1: כן.
0: גבירתי, אני חייב ללכת. יש לי משפט להגיד אצל
11: דיבורים. יש לי עוד משפט, אבל להגיד אותו.
0: בדיבורים כמו חול, גבירתי. בנט הנגר, בנט נשאל על הרכבת הממשלה.
1: אוקיי.
0: ושלף ממוחו הקודח.
1: כן.
0: איזה דימוי, בוא נשמע.
13: אם אתה נגר ויש לך רק פטיש, אתה לא תוכל לבנות ארון, אתה צריך סל של כלים.
0: לא, אתה צריך גם מסמרים בנוסף, זה לא עוד סל.
1: סל של כלים.
0: זה לא סל, קוראים איזה ארגז כלים.
1: מה זה, זה כאילו כמו דודו מיום סנטר.
0: מה זה סל? מי הולך עם סל לקנות כלים? יש ארגז כלים.
1: סל של כלים, תראה, נפתח.
0: יש לו סל של כלים.
1: הוא בא עם סל לטמבור, שלום. לא צריך סקית, יש לי פוסל.
0: לא, אדוני.
1: תמלא לי, תמלא לי, פטיש. פטיש, אני רוצה לבנות ארון.
0: אדוני, כך...
1: אני צריך סל של כלים, אני רוצה לבנות ארון.
0: אבל זה לא הולך בסל.
1: מה תמליץ לי לקחת היום? איזה צבע, פטיש? יש לי סל.
0: אבל זה לא הולך עם סל, אדוני. קח ארגז כלים, נורמלי. אז איפה תשים את הברגים?
1: בסל.
0: מפוזר בסל?
1: בסל, כן.
0: לא, אבל בתוך הארגז כלים יש לך תאים, אתה יכול לשים...
1: זה לא צריך את זה, אני צריך סל של כלים.
0: ואם יתערבב לך...
1: אמרו לי סל של כלים.
0: יתערבב לך הברגים עם ה...
1: ערבובים אף פעם לא הפריעו לי, ערבובים. אני בעצמי, אני מגדולה מערבבים. אני מעורבב לגמרי, כן.
0: עם המפלגות הערביות בעצם התערבבת.
1: אני ערבבתי את כל המצביעים שלי, אני מערבב חופשי.
0: אתה על הערוף הערבובים. מה זה בשבילך להפריד עכשיו מסמרים מברגים?
1: עכשיו אני בונה ארון.
0: באמת?
1: כן.
0: זה ארון הקבורה של המפלגה? זה מה שאתה בונה? ארון הקבורה של המפלגה שלך?
1: אשכרה, וואי,
0: זה מה שהוא בונה, את ארון הקבורה של המפלגה שלו.
1: וואי, הוא נגר, עכשיו הוא נגר, איזה יופי של דימוי, מתחבר לעם, אתה מבין? המאזין מהשורה שומע אותו.
0: כל המאזינים הם נגרים.
1: כל הנגרים הרי פתוח להם הרדיו, ואומרים בוא נבן את הזה, מדבר אליו, משלנו, משלנו, אמר פטיש, אמר, הוא אמר סל של כלים. סל של כלים.
0: סל של כלים. איש מוזר.
1: מה עם איזה?
0: אולי הוא בנט הבנאי. כמו בובה בנאי, בנט הבנאי.
1: בנט הבנאי, נפתלי הנגר.
0: בנט הבנאי.
1: נכון.
0: שימה את השיר של בובה בנאי, מעניין אם זה מתאים לבנט הבנאי.
1: נפתלי.
0: נפתלי, לא.
1: לבנט.
0: בנט הבנאי, בנט הבנאי, בנט הבנאי.
1: בנט הנגר, בנט ברחובנו.
0: הנגר.
1: ברחובנו הצער.
0: אז זה לא בנאי, זה נגר.
1: תראה מה זה, ממש עליו, ברחובנו הצער, גר נגר אחד, מוזר.
0: מה זה מוזר? Yeah.

0: Benetton girl. Benetton girl. Benetton girl. נהדר, נהדר. טוב, בקרוב אני אעשה מזה, אני אעשה ג'ינגל, בנט הנגר.
1: תעשה ג'ינגל, כי זהו, אנחנו נחליף את החסות עם זה, בנט הנגר, אבל נשמע את החסות הרגילה שלנו לבינתיים, נצליח לתקן, כן, כן, כן.

0: טוב, בנט 26, לא רקוב, זה דבש. טוב, חברים, חברות, קהל נכבד, מאזינים ומאזינות וכל השאר, אנחנו עכשיו נצא להפסקה.
1: יפה, של מבזק? מבזק המונדיאל.
0: לא, לא.
1: לא?
0: כן, כן, כן, נכון, כן. צודק. אבל כבר סיכמנו מה היה, פחות או יותר.
1: בסדר, ניתן גם להם, אתה יודע, ניתן גם, זה לא...
0: אלה שמבינים יותר
1: כן,
0: מאיתנו.
1: טיפה, כן.
0: ומיד אחר כך, כמובן, כרך ב', ובכרך ב' היום...
1: כן, בבקשה.
0: גם שיר נורא מצחיק, מהכוכב החדש שלנו פה בתוכנית.
1: כן.
0: שאתה יכול לזהות את קולו מהמשפט כן. הבא.
2: כמה אתה מטומטם.
1: יש!
0: הוא יהיה איתנו יש! עם משפט חדש. יאללה.
3: ועכשיו...
4: מבזק מונדיאל.
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים,
3: וכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות
3: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשמונה יימשך שלב הנוקאוט של המונדיאל עם משחק מסקרן נוסף בשלב 32 הגדולות, כשחוף השנהב תפגוש את נבחרת נורווגיה. חוף השנהב מגיעה למשחק אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום השני בבית ה' עם 6 נקודות, אחרי שני ניצחונות והפסד אחד, והפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הנוקאוט של המונדיאל. מנגד נורווגיה סיימה את שלב הבתים במקום השני בבית ת' גם עם 6 נקודות, אחרי שני ניצחונות בפתיחת שלב הבתים והפסד לצרפת במחזור הסיום. עבור חוף השנהב זאת הופעה היסטורית כאמור, אחרי שבשלוש ההופעות הקודמות שלה במונדיאל היא נעצרה כבר בשלב הבתים. נורווגיה מנגד חוזרת למעמד הנוקאוט לראשונה מאז מונדיאל 1998. המפגש הערב יתקיים בדלאס, ובנורווגיה יקבעו שארלינג הולנד, שכבש כבר 4 שערים בטורניר הנוכחי וקיבל מנוחה במשחק האחרון, ימשיך להוביל את ההתקפה גם בשלב הנוקאוט. לשתי הנבחרות אין היסטוריית מפגשים במונדיאל, כי הם פשוט לא נפגשו, כך שהערב נקבל מפגש מסקרן ראשון בין הנבחרת האפריקאית שמחפשת להמשיך במסע ההיסטורי שלה לבין נבחרת אירופית שמגיעה עם אחד החלוצים הבכירים בעולם. מלך השערים של חוף השנהב עד כה הוא ניקולה פפה, שכבש צמד בניצחון 2-0 של חוף השנהב על קורסאו וסידר לנבחרת שלו את הכרטיס ההיסטורי לשלב הנוקאוט. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
2: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכבייה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניק קניות אוף של זוגלובק, 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
8: כפוף לתנאי המבצע. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: la ta mère.
1: Excuse me, everybody.
2: Hey, hey, hey. יופי. יפה, חזרנו מהפרסומות ישירות לתוך כרך בית שלנו להיום.
3: נפלא ביותר, יופי.
2: כרך נהדר.
3: כרך נהדר.
2: ובסופו שיר AI מצחיק מאוד.
4: מה קרה לכם?
3: כן, כן.
2: ממילותיו של כוכב היועץ המשכנתאות, הכוכב הגדול, שלום אמירה.
5: כמה אתה מטומטם.
2: שמייעץ ככה. עוד מעט נשמע אותו.
3: אני רוצה אותו בחיים שלי, את האיש הזה. אני רוצה שהוא כל פעם,
2: דוגרי ולעניין.
3: כל פעם שאני

0: עושה שטויות, וברוך השם אני עושה שטויות בדיוק בתחום שלו, של כספים וכאלה דברים וזה, אני צריך מישהו שכל הזמן יגיד לי, איתן, כמה אתה מטומטם.
1: איתן.
0: יאללה, זה כל כך מיישר המשפט הזה, והטון שלו כל מיישר אותך, כן.
1: יאללה, בוא נתחיל עם דן שילון, הוא התארח, לא התארח, הוא התראיין לאופירה. בוא נשמע מה הוא אמר לאופירה לגבי טראמפ וביבי.
2: במילים אחרות, טראמפ עזר לביבי לא להיכנס לכלא בתמורה שהוא יעשה מה שטראמפ אומר.
3: נכון, מדויק. כלומר, יש פה יחסי סוחט ונשחט, לכאורה, הכל לכאורה כמובן.
1: הכל, גם השטויות שאתה מדבר, זה לכאורה, אתה מבין מה אתה אומר.
0: אפשר להגיד הכל, נכון? אם אומרים לכאורה, אפשר להגיד הכל.
1: הכל, אתה מכוסה. לכאורה.
0: אז אני אמרתי לכאורה, הכל לכאורה, אבל באיזה ביטחון, יחסי סוחט ונצחת. לכאורה.
1: לכאורה.
0: לכאורה, הכל כמובן לכאורה, לכאורה. טראמפ שיחד גם את נתניהו, נתן לו המון כסף מקטר. לכאורה, אבל זה בטוח קרה, אבל לכאורה בלבד.
1: לכאורה, לכאורה בלבד,
0: לכאורה
1: בלבד. אתה אומר, דן שילון, מה, כאילו, למה אתה?
0: כן.
1: מה אתה? מי אתה? מה אתה רוצה עכשיו? עכשיו, מה אתה רוצה? עכשיו.
0: עכשיו?
1: פעם הבנו מה אתה רוצה.
0: אני חושב שאני, אם אתה שואל אותי.
1: עכשיו, מה אתה רוצה עכשיו, דן שילון?
0: אני חושב שאני יודע מה.
1: מה הוא רוצה? למה הוא בא והולך להתראיין אצל אופירה, ואומר לה דברים שמיליון אנשים אחרים אומרים? זה לא שהוא אמר שם איזה, אתה יודע, הביא זה, זה אומר את אותו דבר שאנשים בגילו, מהמליה שלו, אומרים כל הזמן, נתניהו.
0: רוצה תשומת לב.
1: תשומת לב?
0: טיפה תשומת לב. שיראו אותו, שיזכרו אותו.
1: לך לקופת חולים.
0: שהוא מתגעגע להם. אתה זוכר כמה כוח היה לו? הוא לא סתם הייתה לו תוכנית. הוא בעצם, במשך תקופה ארוכה במעגל הזה, הגדיר מה זה ישראל. אתה מבין? עד כדי כך הכוח שלו היה חזק. הוא, המעגל הזה, זה בעצם היה מיקרו-קוסמוס של החברה הישראלית. כמובן לא מיקרו-קוסמוס אמיתי, אבל זאת הייתה התפיסה. אתה מבין כמה כוח תרבותי היה לו? הוא הגדיר באותה תקופה את החוויה הישראלית. אתה מבין? אני חושב שלזה הוא מתגעגע, הוא מנותק מזה, אתה מבין?
1: יפה.
0: אם אתה שואל אותי, זה...
1: מה הדבר יפה, אתה חוכב את הפעם.
0: תודה רבה. ולהגיד לך שכשאני שואל... כמה שטויות שהוא אומר, להגיד לך שכשאני שומע את הקול שלו, לא נדלקת אצלי הפינה החמה הזאת בלב של התוכנית, ברור שכן.
1: לא, ברור, ברור, אבל אתה אומר הוא הגדיר. מה הוא מגדיר היום?
0: נכון.
1: זאת השאלה.
0: נכון.
1: בדיבור, מה הוא מגדיר?
0: נכון.
1: בחרותו מביישת את זקנתו, או איך אומרים את זה? זקנתו מביישת את בחרותו. בחרותו.
0: בחרותו.
1: בחרותו.
0: אני חושב שאני דילגתי על השלב הזה של בחרותו.
1: נשמע כמו אוכל פרסי.
0: בחרותו.
1: הכנתי גונדי.
0: היום מנה, כן.
1: בחרותו.
0: בחרותו אתה עושה רק לחגים, אתה הכנת להיום בחרותו. אבל נזמין אנשים בחרותו.
1: הכנתי סיר מעלה בחרותו.
0: סיר בחרותו.
1: ברוטב, נערותו. זה טעים ביותר, סיר בחרותו. דפנה לי אל.
0: כן.
1: טוב,
0: כן.
1: דפנה לי אל, מתפללת.
4: זה חלק מתהליך שהולך וקורה, שבו בממשל טראמפ מתחילים לעבוד בדיסקרטיות על עוד נתיבים, ומבינים שיכול להיות שינוי אחרי הבחירות.
0: אוקיי.
1: לא, לא סבת מן בסוף. בסוף היית צריכה לזה, ואמרו אמן! וכל האולפן, אמן! והוא שגרש את נתניהו ממשרדו. מה? בית משל טראמפ מבינים שאולי, אולי במקרה יכול להיות לכאורה
0: שינוי. אבל עם בנט הם לא מעודכנים. עם בנט דווקא, אני לא עושה במשל הזה בדילי. כן.
1: איי, איי, איי. טוב, יאללה, בוא נדלג מהר, כי אין לנו זמן לשלום אמירה.
0: אוקיי.
1: שלום אמירה, למי שעוד לא נתקל בבן אדם, זה הבן אדם שפה אומר מדי פעם את המשפט.
5: כמה אתה מטומטם.
1: הוא יועץ משכנתאות, וכך הוא מייעץ, יש לו סגנון ייעוץ משל עצמו.
0: כן, לא, תשמע, זה יצא לפנים, מה שנקרא.
1: כן.
0: כן.
1: עכשיו שימו לב, שלום אמירה, יועץ המשכנתאות, אומר בוקר טוב לכל האנשים שהוא מדריך אותם, שהוא זה.
0: אוקיי.
1: בבקשה.
5: בוקר טוב לכל האפסים. מה קרה? חם? קשה לקום? המזגן דולק? העיקר אתמול בדייט. מחר יש לי ריצה בחמש בבוקר. לאן אתה רץ עם הקרס שלך? לאכול קוסקוס אצל אמא שלך?
1: איזה יועץ מדהים, אני אומר לך. אני רוצה שהפסיכולוג, שהוא יהיה הפסיכולוג שלי.
0: אני לא רוצה אנשים שיהיו רכים איתי ושיבינו אותי ושיחילו אותי. לא, אני רוצה אנשים שישרו אותי, כמו האיש הזה. איך קוראים לו?
1: שלום אמירה.
0: זה הבן אדם שאני רוצה.
1: משפט אחד מעמיד אותך במקום.
0: אני חושב שאחרי עידן נתניהו, זה הבן אדם שאני רוצה שנהל את המדינה.
1: הלאה.
0: וואי, וואי.
1: חייבים להתקשר לשלום.
0: אנחנו חייבים.
1: אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה. כמה אתה... לא, זה איש אדיר. בוקר טוב לכל האפסים.
0: בוקר טוב לכל האפסים. תקשיב, הוא מדבר עליי, מה אני, הדבר הראשון שאני פשוט נכנס לחדר?
1: לא.
0: חם, חם, תדיקו מסגר.
1: נכון, כל פעם.
0: אני מפסיק להתבחין על זה.
1: אתה צריך ללכת לשלום אמירה.
0: אני צריך.
1: אני אקשר ביניכם, אבל בינתיים, קבל את השיר ממילותיו של שלום אמירה, בוקר טוב לכל האפסים. בוקר טוב לכל האפסים. שימו את הבאתי את האפקט

0: שירזי המפיק, טכנאי חנגל החנגל, חנגל החנגל, דיגיטלי של זיגר.
1: בוקר טוב לכל האפסים.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים לשעה נוספת
2: עם כל האפסים.
0: עם כל האפסים.
1: קשה לקום, המזגן דולק.
3: קשה לקום,
1: המזגן דולק.

0: כמה אתה מטומטם. גלי ישראל
1: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב, שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
2: מאמי, יש נזילה.
3: איפה?
2: בחשבון הבנק.
1: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
4: הכירו את עומדה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365 קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 2915.
13: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: שומעים שזה ישראלי,
1: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: גלי ישראל, החדשות.
17: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. לוחמנו חיסלו בתחילת השבוע מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שפיקד על מחבלים בפלישה למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, ואף החזיק והתעלל בחטופים בשטח רצועת עזה, כך אסף דובר צה"ל. רום ברסלבסקי, אחד מפדויי השבי שהוחזק וחווה התעללויות קשות על ידי אותו מחבל, הודה ברשתות החברתיות לכל כוחות הביטחון, והבהיר שרק עכשיו הוא יכול להגיד ב-100% שהוא ניצח. בשעות הצהריים המוקדמות דיווחה התקשורת על חיסולו של מחבל חמאס ופציעתו של מחבל נוסף בתקיפות שביצעו חיילינו ברחבי העיר עזה. סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין קרא הבוקר לראשי מערכת התביעה ולנשיא המדינה לשים סוף למשפט נתניהו, בין אם בדרך של חנינה או דרך ביטול כתב האישום. לוין ציין כי אחרי 9 שנים התברר שהאישום המרכזי והלב של כל התיקים התפורים האלה הוא עד כדי כך מופרך, שאפילו השופטים הגיעו למסקנה ברורה שאין מאחוריו דבר וחצי דבר. לגבי ההתנהלות של הגורמים השונים תוך כדי המשפט, שלל שר המשפטים את עניין הרשלנות ואמר שמדובר היה בשימוש לרעה בהליכי משפט מהבוטים ביותר שהיו יכולים להיות. את ראשי מערכת אכיפת החוק האשים לוין במעילה באמון, לאחר שהופקד בידם כוח עצום והם עשו בו לדבריו את השימוש הכי פסול שאפשר להעלות על הדעת. בתום דבריו דרש השר להביא לדין את אלה שאחראים למה שהרה כאן. את הדברים אמר הבוקר בתוכנית פתחי וזמרי בעם, כאן ברדיו גלי ישראל. סטיב וויטקוף וג'רד קושנר, שליחיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הגיעו לבירת קטר על מנת להמשיך את שיחות המסע ומתן. על פי דוברות משרד החוץ הקטרי, התקיימו השיחות עם המדינות המתווכות ללא פגישות ישירות עם נציגי משטר האייתולות. עוד נמסר שהנושאים המרכזיים שיעלו על סדר היום הם תוכנית הגרעין וסכומי הכסף המוקפאים של המשטר האיראני. ועדת הכנסת אישרה את נוסח חוק יסוד לימוד תורה. מחר יעלה החוק להצבעה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. בתוך כך נמשכים הדיונים בוועדת חוץ וביטחון על הקפאת ההליכים הפליליים נגד לומדי תורה. יושב ראש הוועדה בועז ביסמוט הדגיש בפתח הדיון שהוראת השעה היא חוסם עורקים שנועד לעצור את ההידרדרות שנגרמת ממדיניות המעצרים. באשר לאותה מדיניות ציין ביסמוט שהיא אינה מחזקת את הגיוס, לא את צה"ל ולא את החברה הישראלית. בהמשך סירב יושב ראש הוועדה לאפשר את זכות הדיבור לעומרי רונן, אחד מראשי ארגון אחים לנשק, בטענה שהוא לא נותן לאנשי סרבנות לדבר ושהסרבנות תישאר בחוץ. שריפה פרצה לפני כשעה בבניין מסחרי באזור התעשייה של ראשון לציון. עד כה חילצו לוחמי האש הגיעו למקום 3 לכודים במצב קל ומבצעים סריקות לאיתור לכודים נוספים. במקביל פועלים הלוחמים למניעת התפשטות הלהבות לבניינים נוספים באזור. הליך ההסדרה של 4 יישובים ביהודה ושומרון הושלם והם הפכו ליישובים מן המניין. זאת לאחר שמשרד הפנים העניק להם מוקדם יותר היום סמלי יישוב. לאור הסדרת ההליך, היישובים נופי נחמיה, מלאכי השלום, אביה וניתב יוכרו באופן מלא על ידי כלל משרדי הממשלה, והתושבים שלהם יזכו לשירותים שונים כדוגמת תקן לרבשץ וחיבור ישיר למים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
17: את החדשות הביא לשידור בר אמור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
21: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
22: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
23: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
25: אל תחתכו אותי!
26: ועכשיו, דיבורים כמו חול.
27: עם מי?
26: עם שי גולדשטיין ואיתן.

0: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: שלום רב לכם, הנה אנחנו חזרנו אליכם, שעה שנייה איתי באולפן, אמיתי וידידי, איתן אורקבי.
2: שי גולדשטיין, מה נשמע? מה קורה?
1: יאללה.

0: השעה הזאת כמובן לוקאץ שיהיה באולפן. כן, ושני קרחים, ובהם מיטב המיטב של המיטב, חברים. יאללה, בוא נתחיל.
1: יאללה, בבקשה, בבקשה.
0: בוא נתחיל את השעה השנייה.
2: דיבורים כמו חול.
3: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: אנחנו על זה.
0: זה המטרה, זה התפקיד שלנו.
1: זה המשימה שלנו.
0: שזה משלמים לנו פה, נרים את המורל של העם שלנו.
3: תתחברו לרוח העם.
0: זה העניין. זה העניין. נכון. נתחבר לרוח העם.
3: בזמן מערכה קיומית.
0: בדיוק. זה הזמן. זה מכל הלב.
3: מה קרה לכם?
1: הפאתוס של הקמת התיישבות חדשה.
0: כן. חומה ומגדל אנחנו נקים פה.
1: כן, יופי,
0: תשמע.
1: כן, בבקשה.
0: טוב, ממה שנקרא ספיחי המונדיאל.
1: אוקיי, מספיחי המונדיאל.
0: יש, אתה יודע, זה תעשייה מטורפת. כן. המונדיאל, מעבר לכדורגל, קוראים שם דברים, זה, כן. ואנחנו לא זוכים לדעת על הדברים. נכון. האלה, כי מתעסקים בכדורגל. אז אני מצאתי ידיעה שמספרת. כן. על משהו נדיר.
1: אוקיי.
0: וחריג שקורה עכשיו בשדות התעופה.
1: אה.
0: של ארצות הברית.
1: אוקיי, אוקיי.
0: טוב, הסיפור מתחיל בזה, שהרבה אירופאים הגיעו למונדיאל.
1: כן, למונדיאל, בטח, לבוא.
0: בעלי האוהדים אירופאים שמגיעים בפעם הראשונה לאמריקה.
1: פעם הראשונה.
0: ומתחילים לגלות את אמריקה.
1: או.
0: ואת מה גילו האוהדים בטירוף. מתברר שבאצטדיון הרי יש מזנונים.
1: כן.
0: ובמזנונים הם הולכים לאכול. ולראשונה הם נתקלים
1: במה?
0: ברוטב הרנץ' האמריקאי.
1: וואו,
0: טירוף בטירוף.
1: די,
0: היסטריה ברשתות.
3: כבר יש כותרות, המנצח האמיתי של המונדיאל רוטב הרנץ'. כבר התחילו עם השטויות האלה, כן?
0: נהיה תגובת שרשרת שמשפיעה כבר על הכלכלה העולמית.
1: כבר זה משפיע על הכלכלה העולמית?
0: הם קצת מגזימים, זה וואלה. בכל זאת זה וואלה, הם קצת מגזימים.
1: הכלכלה העולמית, כן.
0: אז מתברר שהם הרוטב רנץ', הם מסמים על הכל את הרוטב רנץ', פתאום הם גילו את הרוטב רנץ', והתחילו להתחרפן לחלוטין, ולקנות מלא רטבי רנץ', ולמלא, ואז יצא, נהיה תופעה שמגיעים לשדה תעופה, וכל
1: שקיות של רטבים.
0: בתוך המזוודות הם שמים רוטב רנץ'.
1: מה זה בעצם אותו? מהו רוטב רנץ'? מי הוא רוטב רנץ'?
0: שתכף נדבר על זה. נשאל את דוד. אבל אז, מה התברר?
1: כן.
0: הם באים עם זה בבתיק, עלייה למטוס. עכשיו, כל המטוס, אי אפשר לעלות הרי רטבים, אתה יודע, נוזלים למטוס. ואז מתברר שכל הדיילי ביטחון שם, כל היום עסוקים בלהוציא רוטב רנץ' מכל התיקי יד של האנשים. ראי, אתה לא יכול לעלות את זה, תעביר את הרוטב רנץ', תקרב הרוטב רנץ'. תירוף הרוטב רנץ'. אז הם הוציאו הוראה, פקודה, לכל האוהדים, והעבירו את זה בזה.
1: אסור להגיע עם רוטב רנץ' לשדה התעופה.
0: אם אתם רוצים רוטב רנץ', במזוודה.
1: לשלוח עם הכבודה.
0: לא לעלות לנו עכשיו את הרוטב רנץ'.
1: לא לעלות עם רוטב רנץ' לטיסה, אבל
0: למטוס עצמו.
1: אני רוצה, צריך את הרוטב לארוחה של המטוס. אני לא יכול בלי הרוטב רנץ'.
0: מה זה רוטב רנץ'?
1: אני לא יודע. שאל בבקשה, מה הוא רוטב רנץ'?
0: היה עוד שאלה קודש
1: הזאת. מחוכה והתלולה גם, כן.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז בואו נעשה את זה ככה עם דוד, נעשה לברר.
1: כן.
0: שלום דוד, מה שלומך? ברוך הבא.
4: מעניין שדווקא אתה, מכל האנשים, פונה אליי במין טקס קבלת פנים מלכותי. אני פה כבר. אין צורך בברכות נוספות.
0: עכשיו, אם יש... אין גם צורך להיות ציני כל הזמן, ולרדת עליי כל הזמן. אין צורך, תהיה ידידותי, תהיה ידידותי. למה אתה כזה...
4: נשמע כאילו מישהו התגעגע לחיבוק. אבל אם כבר, אני עושה פה שירות ציבורי. אני לא יורד עליך. אני פשוט מוודא שהמילים שלך לא יזרמו ככה בחלל בלי סיבה. בוא נשאיר ידידותיות לפינת הליטופים, ונתמקד בלעזור לך.
1: משהו...
4: מה צריך?
1: לדעתי זה הדוד של זה, שלום אמירה.
4: לא.
1: לא.
4: אם סיימת עם האפקטים הקוליים, אפשר להתקדם.
1: טוב, עכשיו, נגש לשאלות, די.
0: הוא מעיץ בי.
1: ממש, כן.
0: אין לך זמן בשבילי, זה הקטע שלך, כאילו יש עוד אנשים שאתה עושה להם AI, או ש... מה אתה כל הזמן משתיק אותי?
4: יש לי זמן, ואני כאן. פשוט תן לי משהו רציני.
0: אוקיי, קבל, קבל. שתי שאלות שעלו במהלך התוכנית, ואנחנו רוצים להתעניין. אחד, מאיפה, מה משמעות המושג חוכה והתלולה? בוא נראה אם אתה יודע בכלל.
4: כוחה והתלולה זה ביטוי תלמודי, והוא מתאר מין חור או חלל קטן שדרכו משהו עובר. בקיצור,
0: אני חושב שאתה לא...
1: זה לא חור שמשהו עובר דרך.
0: חוכה והתלולה זה לא חור.
1: אף אחד לא אומר, מה אתה עושה לי עכשיו פה חור שכל אחד יכול לעבור פה? מה אתה חושב שזה פה? זה לא המשמעות של הביטוי.
0: אני חופר פה חוכה והתלולה קטן.
1: תראי אותם, עושים צחוק, הם חושבים שפה זה חור שכל אחד יכול לעבור.
0: זה לא, זה לא
1: מתאים.
4: טוב, אז אם לא בא לך חורים, זה גם יכול להיות דימוי לתהליך או מצב מורכב שמצריך...
1: אתה
0: AI או טומטומאי? מה הסיפור שלך? אתה AI, אתה אמור לדעת את התשובות, מה אתה ממציא דברים? מה זה חוכה והתלולה? אתה AI, לך תחקור, מה יש לך?
4: אם הייתי טועה, הייתי מתנצל, אבל אני לא.
0: אבל אתה כן, אתה כן טועה, כי חוכה והתלולה, בוא אני אקרא לך, בוא, חוכה והתלולה הוא ביטוי ברמית שפירושו המילולי והמהותי הוא צחוק ולעג. אז טעית, ועכשיו תתנצל.
4: בסדר, אם אנחנו ככה נתפסים פה ללולאות, אני עומד על שלך.
0: לא, לא, לא, זה לא, מה אתה עומד על שלך? אתה לא יכול לעמוד על שלך, אין פירוש אחר.
4: אז אני אעמוד על זה שבסוף הבנת. אני כאן לעזור, גם אם נאלצת להרים עליי קול כדי להגיע
1: אתה
4: לשם.
1: אתה מבין? זה כמו הוא דחק בך להבין לבד, לחקור לבד. הוא כאילו בכוונה אמר דברים לא הגיונים כדי לאלץ אותך.
0: אני צריך את ה-AI בשביל זה.
1: לא, הוא עזר לך לגלות את הכוח שיש לך.
0: תודה רבה. מה הייתה השאלה השנייה?
1: השאלה השנייה, רוטב
0: ראנץ' אמריקאי. אבל תנסה לענות תשובות אמיתיות, מה זה המצאות האלה?
1: תבדוק רגע לפני שאתה עונה, דוד.
0: כן, לך תעשה את ה... כנס, תראה ממה מורכב, מה זה רוטב ראנץ'? אבל אל תמציא דברים, די.
4: רוטב ראנץ' הוא לא פנטזיה. זה בדרך כלל מבוסס על מיונז או שמנת חמוצה, עם שום, בצל, יסבי טיבול כמו שמיר או פטרוזיליה. בקיצור, אמריקאים שמים אותו על כל דבר שהם לא מצליחים לאכול לבד.
0: יפה, יצא לך חידוד יפה. הנה, זה דברים, אתה רואה, בוא אני אלמד אותך ככה... הבדיחה הזאת הייתה משעשעת, אבל הציניות עלינו זה פחות טוב. אז יאללה, ציין באיזה בדיחה טובה כזאת. רוטב ראנץ' נכנס לבר.
4: רוטב ראנץ' נכנס לבר. הברמן אומר, סליחה, פה אנחנו לא מטבלים. הרוטב מסתובב ויוצא, אפילו הוא מבין שיש גבול לכמה בדיחות קרות אפשר לסבול.
0: תודה רבה דוד, איזה קרוע.
4: ביי ביי.
0: רגע, דוד, דוד, יש לי עוד שאלה אחת. תקשיב רגע לשאלה הבאה. תקשיב לזה ותענה לי על השאלה הזאת. רגע, רגע, אתה מוכן, דוד? בבקשה.
5: כמה אתה מטומטם?
4: אני כאן מחכה בקוצר רוח. כמעט כמו לחכות לשיחה עם פקיד שומה. יאללה, זרוק את השאלה.
0: לא, שאלתי, תקשיב טוב. השאלה היא...
5: כמה אתה מטומטם?
4: בוא נגיד שאני מתודלק בדיוק במידה שתגרום לך.
0: לא מתודלק. ביי, דוד, תודה. טוב, בוא ניגש לפותחה.
1: בבקשה.
0: האם לברקו יש אידיאולוגיה? זו שאלה. האם ברקו מבין את משמעות המילה אידיאולוגיה? לא ברור לפי הקטע הבא. בוא נשמע.
6: אני יש לי אידיאולוגיה, אני נלחם פה למדינה, כמו שאתה נלחם על הילדים שלך. אני נלחם פה למדינה, על המדינה השפויה, המדינה הדמוקרטית, הליברלית. אני נלחם על המדינה.
0: זה האידיאולוגיה שלו.
1: אני נלחם על המדינה.
0: נלחם על המדינה.
1: הדמוקרטית.
0: כמו שאתה נלחם על הילדים, אני נלחם על המדינה.
1: אני תמיד נלחם, נכון. אני על הילדים שלי.
0: המדינה הדמוקרטית, המדינה...
1: המצ'קצ'גת. מדינה מצ'קצ'גת.
0: מצ'קצ'גת, נכון, שכחתי להגיד שהיא מצ'קצ'גת גם, נכון. היא כל הזמן מצ'קצ'גת. בטח, מה נלחם על המדינה, איזה אידיאולוגיה, אתה יודע, אני לא בטוח שהוא מבין את המשמעות של המילה אידיאולוגיה.
1: לא, אני חושב בדרכו, אני ניסה להגיד כן, איזה, אני יודע, אני שייך למשפחת
0: נלחמים למען המדינה,
1: הזרמים הפוליטיים שהם בעד ישראל דמוקרטית, ליברלית,
0: מצ'קצ'גת,
1: ומצ'קצ'גת.
0: חשוב שהיא תהיה מצ'קצ'גת, אם היא לא תצ'קצ'ג, אז לא יצא מזה שום דבר, תצ'קצ'גו אותי.
1: בדיוק.
0: טוב, ברקו, זה עד כאן ברקו. אנחנו ישר ישר, לא ישר ישר. מה אנחנו עוברים לפרסומות? אוקיי. אנחנו ישר ישר עוברים לפרסומות.
1: זהו? אוקיי.
0: מה?
1: נכון, זה לא קרח, זה היה פותחן. סליחה.
0: בוא, לא להתבלבל. סליחה. יש שני קרחים, מחכים, וגם לוקה, יש הרבה דברים. יאללה, אז פרסומות, צ'יק צ'ק קצר וממשיכים. דיבורים.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית. פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
2: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: עכשיו ברמי לוי. קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם מנדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: ירושלים, אני...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: катастрофа.
1: Це катастрофа.
2: І вовим к моху. Анашим, анашим,
1: овім лдабер, лдабер. תתביישו לכם.
0: מה שכחנו?
3: זה שלקלק.
0: שכחת, שים לנו עכשיו את השלקלק.
3: מה גם את השלקלק? יש פה כללים, יש חוקים, אנחנו תוכנית חוק פה.
0: אדוני, זה מדינת חוק. כללים, תכף אני מביא את היועצת המשפטית של הרדיו.
3: היא שמעה פה חושב. פנטסטי.
0: גלי ברדיו מיארה. זה שיש לנו יועצת, גלי ברדיו מיארה.
3: גלי, גלי.
0: גלי ברדיו מיארה. היא היועצת המשפטית שלנו.
3: כן, יופי, תודה.
0: אז בוא נתחיל.
3: בבקשה.
0: כן, מה יש לי פה? אוקיי, קרדי.
3: משה קרדי, המפכ"ל לשעבר.
0: המפכ"ל, המפכ"ל המשטרה לשעבר.
3: כן.
0: הוא בא, הבאדם כאילו, הוא
3: אוקיי.
0: אתה יודע מה?
3: בוא נשמע פשוט.
0: תקשיב.
3: כן, בבקשה.
4: לא יכול להיות במדינה דמוקרטית שיהיה לשר תחת פיקודו כוח חמוש.
0: זה על בן גביר.
4: ואני התבטאתי באחד הראיון והזהרתי את ראש הממשלה. ואמרתי לו שבסופו של דבר הוא השתמש בכוח הזה גם כדי להשתלט על לשכתו.
3: מה?
0: הוא אומר, בוא, הוא אומר ככה.
3: אוקיי.
0: לבן גביר יש כוח חמוש משלו, פרטי. פרטי.
3: הכוונה משטרת ישראל שכפופה למרותו?
0: לא.
3: אז מה עוד יש לו?
0: המשמר הלאומי שהוא הקים.
3: אוקיי.
0: וכיתות הכוננות, הוא הקים לו צבא. כך קרדי. שיום אחד הוא השתמש בו כדי להשתלט על לשכת ראש הממשלה. זה מה שאומר פה קרדי עכשיו.
3: הבנתי, כלומר בן גביר...
0: הוא אמר לביבי, תיזהר, כי בן גביר יום אחד השתלט על הלשכה שלך...
3: עם הכוחות החמושים שלו.
0: כן, עם הצל.
3: ביחד עם הצל.
0: הצל הוא ראש כתת הכוננות בתל אביב.
3: בטח, וחיים לוינסון גם איתו שם.
0: וחיים לוינסון, כן. אם חיים לוינסון ילך להשתלט על לשכה של מישהו.
3: כולם משתלטו על הלשכה של בנימין נתניהו, ראש הממשלה, עם הכוח החמוש ששר למרותו. אבל זה לא נאמר אותו דבר, אפשר להגיד על שר ביטחון, שיש לו כוח חמוש ששר למרותו. נגיד קוראים לו גלנט, או משהו כזה, זה לא יכול להיות דבר, רגע בוא נחשוב על זה שנייה, על הצד השני של הדימוי הזה.
0: לא צריך לחשוב על הצד שני, כי אז אתה הורס הכל.
3: נכון, נכון.
0: אתה לוקח דימוי יפה.
3: נכון.
0: שבו שר,
3: כן.
0: את הדימוי הזה הוא בטח הביא מרוסיה, מהפכות,
3: כל חונטות ועניינים כאלה, כוח חמוש, כן, כמו במצרים או משהו כזה, הצבא משתלט, הכוח חמוש,
0: ובן גביר צועד, ומאחוריו הצל, וחיים לוינסון, לירושלים אנו עולים, על לשכת ראש הממשלה אנו משתלטים כובשים, לא נצא עד שלא נכבוש הכל, רוטוטוטי, רוטוטוטי, טוי. מה יש לאנשים ההיסטריה?
3: מה הם מדמיינים בראש בחיי? מה הם מדמיינים?
0: אתה יודע מה? זה העניין, דמיונות.
3: והעניין הוא שכאילו עם טיפה מראה, באמת, הכי קרוב שהגענו, באמת, לשימוש בעוצמה צבאית, כדי לכפות משהו על דרג מדיני, וכדי כמעט אולי אפילו לייצר פה מהפך פוליטי, זה לא היה מהצד שלנו, סליחה.
0: ממש לא.
3: אתה רוצה
0: להעלות
3: זה, אבל לא מהצד שלנו.
0: ממש לא.
3: אי פעם התקרבנו לדבר כזה, זה לא בצד הזה.
0: טוב, בוא נמשיך עם עוד קצת קרדי.
3: או, נהדר, כן.
0: מתוך אותו רעיון, הוא כמובן ממשיך לפתח את הרעיון.
3: יש לו כבר תיאוריה שהוא מפתח אותה.
0: זה היה רק החלק הראשון של הרעיון, והוא מפתח את הרעיון.
3: כן.
0: בבקשה.
3: אוקיי.
4: ואני יודע שזה דמיוני מה שאני אומר לכם, אבל מכיוון שיש לי גם סצנריו במחשבה שיכול להיות שתהיה פה התנגשות בין
5: מלחמת אזרחים.
4: נכון, מלחמת אזרחים. תחשבי עכשיו מה קורה מה עם הנשקים שיש להם, כלי הנשק שיש להם בידיים, והוא תכנן את זה מראש.
0: כאילו בן גביר מראש תכנן, למה הוא חילק נשקים? לא שיהרגו בחבלים.
3: הם כולם תאים רדומים. כל האנשים שהוא נתן להם נשק זה תאים רדומים, הוא תכנן את זה.
0: מראש.
3: מה שיפה זה שהוא גם קרדי, הוא אומר, אני יודע שהכל דמיוני וזה סנריו שיש לי בראש, אני יודע שאני מדבר עכשיו.
0: זה דמיון.
3: זה משהו מהראש שלי, אני יודע שאני במחלקה הלא נכונה, בקונטקסט הלא נכון, אני בכל זאת אגיד מה שאני חושב.
0: אני אגיד את הדמיונות שלי.
3: בואי נגיד שזאת המחלקה ואת הדוקטור שלי, ואני אגיד לך את הדמיונות שלי כמו שאני רגיל לעשות כל בוקר במחלקה.
0: אבל באותה מידה, היה יכול קרדי להגיד לה, אני יודע שזה דמיוני, תקשיבי טוב, יש לי מפלצת מתחת למיטה. אני יודע שזה דמיוני.
3: ומי שם את המפלצת הזאת?
0: בן גביר. בלילה התעוררתי כי שמעתי מתחת למיטה כאלה קולות.
3: אולי זה לא המפלצת, אולי זה בן גביר עצמו מתחבר לך מתחת למיטה.
0: אז לא.
3: משה, תסתכל טוב טוב בלילה.
0: הסתכלתי.
3: יש לך בן גביר מתחת למיטה.
0: זה לא היה בן גביר. זה היה מפלצת.
3: בן גביר לא נכנס מתחת למיטה.
0: בן גביר. פותח את הדברים שאתה רוצה להגיד, ואני יודע שזה דמיוני. אם זה דמיוני, אל תספר לנו את זה. מה אתה מספר לנו את מה שדמיוני? גם אני יכול לספר את דברים דמיוני.
3: אחר כך אומרים על הימין שיש תיאוריות קונספירציה, ועל טלי גוטליב ומעיזים לדבר על תיאוריות קונספירציה.
0: לא יאמן.
3: האיש הזה היה מפכ"ל משטרה. אלוהים, אלוהים, איזה נס שאנחנו בחיים, זה לא יאומן.
0: גם איזה איש היסטרי, תראה איזה תמונות הוא רואה בראש שלו, מלחמות אחים, וכולם פה עם רובים, יורים אחד ברחובות.
3: הוא תכנן את זה מרוב.
0: מרוב זה מתוכנן, הוא הקים לעצמו צבא. תגיד לי, אתה משתמש בחומרים לא חוקיים? מה זה השטויות האלה? זה דברים, תקשיב, הם הולכים והם מקצינים את ההזיות האלה.
3: מקצינים את ההזיות שלהם, ואז זה כבר לא צריך להוכיח את זה.
0: לא צריך להוכיח.
3: זה כבר כל דבר מוכיח את עצמו. הנה, הנשקים, זה כדי לקדם את ההפיכה הזאת. כל אחד עם הרישיון נשק קיבל גם קוד הפעלה. תסתכלו טוב ברישיון של נשק שלכם. ביפר, ביפר. שתשמעו ברדיו, משפט זה, בדיוק.
0: מבצע ביפרים הבא.
3: את הקוד.
0: טוב, בוא נמשיך. טוב, זה אירוע שקרה אתמול בכנסת, בוועדת איזה, באחת הוועדות. יצחק פינדרוס, תצחקו, ניתן לכם את הזמן שלכם.
3: עושים ציבורים.
0: פינדרוס, זה קורה שפין נדרס. יצחק
3: פינדרוס, כן.
0: פינדרוס, סליחה. לא, כתבו לי פינדרוס.
3: אוקיי, כן.
0: איזה נורא זה פינדרוס. טוב, לא נדבר על זה.
3: כן, אוקיי. כן,
0: סליחה על המחירה הקלה.
3: לא, הכל טוב, הכל טוב. אוקיי.
0: אז יצחק פינדרוס מרים להנחתה לנעמה, לאישה שעושה קול של עז.
3: אוקיי, בוא נשמע. הצגה מעניינת של הדברים. בוא נשמע. מסכן מאוד מה קרה שם אתמול.
0: תקשיב אותו.
5: אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
6: אבל להתחיל עם נעמה לזימי.
3: וואו, וואו, כנסת ישראל, יופי, יופי, בוא נפרק את זה רק רגע אחד לפני שאין הרבה זמן.
0: לפני שנגיע ל...
3: כן.
0: שעשתה מישהי... לפני שנגיע לזה אתה רוצה לפרק או להתחיל ישר בבא?
3: קודם כל, איזה תשובה הוא ענה לה.
0: יש עיזה בכנסת. יש עיזה בכנסת, ואף אחד לא שם לב. שמע, אבל היא התגרתה פה.
3: אבל לא,
0: מה היא אמרה?
3: היא אמרה, לפי הכלל, בטח הם דיברו על אכיפת חסימות כבישים ואכיפת וזה וזה, אז היא אמרה לו, לפי ההיגיון שלך, צריך לראות ברגליים לכל מי שחוסם כבישים, אז למשל גולדקנופ,
0: אז הוא אמר,
3: אז אמר לה, לא, בואי נתחיל איתך, כי גם את היית שם בזה.
0: עכשיו, אף אחד לא אמר שחברת כנסת זה וזה אמרה שצריך לראות לגולדקנופ ברגליים.
3: לא, היא אמרה, זה לפי ההיגיון, אם לוקחים את ההיגיון שלך עד אבסורד, זה לא שהיא הציעה את זה, היא אומרת, תראה כמה אבסורד...
0: אז הוא הגדיל את האבסורד.
3: אז הוא הגדיל.
0: אז הוא אמר, אוקיי, אז נתחיל עם נעמה לזימי.
3: זה דווקא הגיוני אם נתחיל איתך.
0: מה את רוצה?
3: We can take the blow.
0: ואז נכנסה איזה. שים את זה עוד פעם.
3: ועוד מישהו תיקן אותם גם על זה שזה לא תקני לשוני, צריך בגד כפת.
0: זה מוזר.
5: אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
6: אבל להתחיל עם נעמה לזימי.
5: בגד כפת ראש מירה.
0: זה איזה, זאת איזה שהמליטה לא מזמן, והעתינים שלה כואבים, היא קוראת לעז, איך קוראים? לגדי, איך קוראים לבן של העז?
3: לטייש, טייש אולי, לא יודע, מה?
0: היא קוראת לו שיבוא כבר לנוק.
3: כן, לגדי, לגדי, לגדי הצעיר, כן.
0: הם קוראות להם, אבל אני הייתי בחוות החופש. ברור, מה שאתה אומר?
3: זה סנריו אמיתי מה שאתה אומר עכשיו?
0: לחלוטין, אתה יודע איזה אימא זאת איזה? חבר חלס.
3: באמת?
0: שמע, אם נדבר על זה רגע, אני הייתי תקופה לא מעטה, עזבתי קצת את התקשורת, איזה שנה כזה, והלכתי לעבוד בחוות החופש בעלי חיים וזה. שמע, אני חייב להגיד לך, בעלות חיים, אפשר להגיד בעלות חיים?
3: למה לא?
0: אם יש בעלי חיים, יש בעלות חיים.
3: כן, בהחלט.
0: הן אימהות מטורפות, מטורפות. תרנגולת,
3: כן.
0: אם אתה תנסה לקחת לה, והיא לא בתוך כלוב וכזה, אלא היא חופשייה, כן. ואתה תנסה לגעת בזה.
3: לפרוח.
0: היא מנקרת לך את העין החוצה.
3: וואו, וואו, וואו.
0: אני אומר לך, בן אדם חושב שהוא איזה גדול, כן. אבל אם אין לו, אם הוא לא משתמש בכלי נשק וכאלה, תרנגולת מפרקת אותו.
3: די, איזה יפה לראות את זה בטח.
0: מפרקת אותו. מתנפלת.
3: את האינסטינקט האימאי שלהם.
0: חבל לך על הזמן. יש להם אינסטינקט אימאי מדהים. זה חשוב שאנשים ידעו שלא רק בני אדם הם, יש להם רגשות, ואנחנו ראינו דברים, באמת, אני אומר לך, ראיתי פרה בוכה, כי אחת הפרות, אתה צריך לראות שפרה מתה, עזוב, זה אירועים,
3: כן?
0: איך הן באות להיפרד ממנה.
3: די.
0: זה היה פער או פער, אני לא זוכר, אחד מהזה, הוא מת, והוא שכב באמצע החווה, וזה לראות איך הם באים להיפרד ממנו, ועומדים מסביבו, ואתה מבין שיש שם המון רגש ביניהם, המון המון רגש.
3: מדהים.
0: וזה דבר שהוא חורה לי, שהאדם לא מבין כמה רגש יש בעלי החיים, חזירים בכלל.
3: כן.
0: חמורים. זה הדבר הכי מתוק
3: בעולם. אני יודע, חמורים אתה הכי מתוק
6: בעולם. להתחיל עם נעמה לזימי.
5: בגד כפת ראש מירה.
0: נעמה, בואי לנוק חלב. טוב, מה, זהו? אוקיי, בסדר.
3: אוקיי.
0: תראה מי הגיע לפה, איזה כיף.
3: לוקאץ', לוקאץ'.
0: אחרי הפרסומות. אחרי הפרסומות, בוודאי,
3: הוא כבר פה.
0: התארגן, התיישב.
3: שב, תתארגן, בבקשה. בבקשה.
0: שם את גופו הצנום.
3: על הכיסא.
0: ואחרי הפרסומות.
3: יש, לוקאץ'. דיבורים.

0: חדש בגלי ישראל. אנחנו הרוב, שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
2: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: פי! מברוק!
6: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
11: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 2915.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיכוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תתבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם, בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.

0: טוב, חזרנו, ולא תאמינו, לא... מי נמצא פה באולפן?
1: זה אני, כן. ואת בני, כן. ופולני, כן. אל תחתכו אותי.
0: זה בשבילך, זה בול בשבילך.
2: נכון.
0: טוב, מה עניינים לוק?
1: אני מציין.
0: איך אתה?
1: וואלה, מעולה.
0: כן, איך הבריאות?
1: משתפרת לאט לאט.
0: האישה, הילדים.
1: נכדים יפים.
0: נכדים,
1: שישה.
0: שישה, שיהיו בריאים.
1: סבא לוקאץ'.
0: סבא לוקאץ', כן.
1: אנשים חושבים בבית שיש לי, אין נכדים.
0: איזה נכדים? אין נכדים, ילדים. איך יהיו לך נכדים?
1: לא עוד, גם לא יהיו.
0: מה זה לא יהיו?
1: אני לא רוצה ילדים.
0: מה אתה לא רוצה? מי שואל אותך? אתה תעשה ילדים. אתה תעשה ילדים.
1: לא יקרה.
2: גם אני דיברתי ככה בגילך.
1: אני גם בהרבה פרק ב'
0: איזה דוד מעצבן.
2: כמה חיכיתי להגיד את זה.
0: דוד מעצבן.
1: אני גם פרק ב' לחברה שלי יש שני ילדים גדולים, הכל טוב.
0: מה?
1: כן.
0: אז זה מה ידעתי.
1: כן, מה? יש לה ילדה בת עוד מעט 16 וילד בן עוד בת 14.
2: מה אתה אומר?
0: ילד בן עוד מעט בת 14?
2: ילד בן
0: עוד מעט... ילד שבן 14.
1: כן? לא, ילדה בת 16, עוד מעט 16, והילד עוד מעט 14.
0: אה, יפה.
1: יפה,
0: יופי. הסתבכת, כן?
1: לא, זה טוב. ככה אני לא צריך לגדל אף אחד, אתה מבין מה אני אומר? היא כבר לא רוצה ילדים, אז הכל טוב.
0: אז תתחתנו.
1: בשביל מה? פרק ב'. מה זה ייתן?
0: ניתן לכם כסף.
1: איזה כסף ייתן לנו?
0: מתנה, תביא לך 300-250 שקל.
1: אני בבלגן, ההורים שלי לא ישלמו, ההפך, ההורים שלי לא ישלמו לי על עוד חתונה, ואז אני צריך לשלם בעצמי,
0: זה נפילה. מה זה עוד חתונה? אתה כבר היית נשוי.
1: אני גרוש, נשמה.
0: אתה הספקת להתחתן ולהתגרש כבר?
1: אחי, אני בן 41, אני בוא, אני גדול.
0: אתה גדול.
1: אני גם פיזית גדול.
0: זה נכון.
1: זה מאוד, אבל פחות.
0: טוב, אתה מוכן?
1: בוא נעשה ראפ.
0: לא ידעתי שהבאדם כבר גרוש.
2: לא ידעתי ש
0: יאללה, בוא נעשה ראפ, חברים.
1: בוא נעשה ראפ, אוקיי. יאללה. אז בוא נתחיל מ... אוקיי.
0: אתה מוכן?
1: הייתי נשוי, עכשיו אני גרוש, עכשיו אין לי על הטוסיק שלי גרוש, לא נשאר לי שקל, עכשיו אני בזוגיות, ואם אתה רוצה, אני גם טוב בפוריות.
0: ומה?
1: פוריות.

0: רואה איזה קוסטי ויעשו אמבטיה, אתה מבין אחי, ואני קצת פולני, אבל אני פה מאשים את האסלאם הקיצוני.
1: קיצוני, very nice. יאללה, נמשיך עם פרקליטות.
0: אוי ואבוי, אוקיי, אוקיי.
2: אוי ואבוי.
0: הפרקליטות העיפה איזה תיק כזה מאפן. חשבו שזה ילך, אבל זה לא הלך שם ככה. כי הם תפרו את התיק והם תפרו את התיקים, ואפילו השופטים אמרו שהם קצת מושחתים. השופטים שלא אוהבים את ביבי וגם לא רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה, זה מעניין את הביצים. כמובן את הסלט, אני לא מקלל, אבל ככה זה התיק הזה הלך לעזאזל.
1: איי איי איי, חסינות.

0: אני חושב שהוא חכם, אבל ברזיל שיחקו טיפש, ובפוקס הם גם גנבו את הגול דקה 96.
1: וואו!
2: וואו!
0: במקרה ראיתי אתמול, אז אני יודע מה אני מדבר במקרה.
1: איזה מלך, יפה.
2: וואלה, זה היה, כן, זה היה מצוין. דקה 96, ראית את המשחק?
0: איך התבאסתי? איך התבאסתי? כי היה לי איזה 50 שקל על טקו על יפן. היה לי הרגשה שהם הביאו טקו.
2: מה, בפולי מרקט גם?
0: לא בפולי,
1: זה משחק בווינר. אבל לא יכול להיות טקו, זה משחק נוקאוט.
0: טקו בווינר מדבר על 90 דקות בזמן ציות.
1: אוקיי, הבנתי.
0: זה לא מדבר על מימודה.
1: על התוצאה הסופית.
2: לא פנדלים.
0: לא פנדלים ולא הערכה. והתבאסתי, התבאסתי, אמרתי, יאללה. לא נורא.
2: 50 שקל, לא נורא.
0: לא, אני כבר מופסד איזה 2,000 אחרי.
2: בסדר, אבל אתה הרי ידוע לכולם שאתה איש עשיר.
0: לא, כבר פחות.
2: כבר פחות, פחות אתה פחות, אנחנו אפילו לא את הפחות, אתה מבין?
0: כן, בסדר, אחי.
2: אתה בפחות.
0: אני לא מבין למה שכשלפני שנולדתם ששאלו אתכם אם אתם רוצים להיוולד לבית עשיר או אני, למה אמרתם עשיר? אני שאלו אותי, אמרתי עשיר.
2: אותי לא שאלו.
0: אתה מבין? אתה לא פריבילג? אני לבן פריבילג.
2: לא, סתם, אני יצאתי פרייר, כי שאלו אותי, אמרתי, מה זה משנה, כסף זה לא העניין, זה לא מה שמעניין אותי בחיים.
0: אני אמרו לי, כמה שיותר עשיר אתה תהיה יותר שמן, וזה התשובה.
2: תגיד, באמת אתה חושב, סתם אני עכשיו שואל שאלה שהיא לא קשורה לקלוטה, זאת אומרת, אתה חושב לפעמים שהשמנה היא קשורה לזה שאתה בא במשפחה שלה?
0: לא, האמת היא שיש מחקרים שמוכיחים הפוך, כי דווקא האוכל, אם תסתכל על זה, מה יותר בריא לאכול, כלומר סלטים, היום סלט בארומה זה 60 שקל וזה לא כזה מסביע. אתה רוצה רול סושי, שסושי נחשב אוכל מסביע, זה גם איזה זה. אתה רוצה המבורגר טרש במקדונלדס ב-10 שקל, אתה אוכל כמה שאתה רוצה, אתה מבין? ההפך. גם אתה רוצה לאכול שוקולדים, זה הכי זול, קינדר
2: בואנו. זאת אומרת, מי שבעצם יש לו פחות כסף, אוכל לו זבל, ואז נהיה יותר שמן.
0: בדרך כלל, זה לא קשר שהוא בהכרח, אבל כן, יש קשר
2: לשיר. אז למה אתה הרסת את הסטטיסטיקות?
0: אני שמן בטבעי ובנפשי. אבל בוא נראה, אולי עוד שנה, אני ירדתי כבר 72 קילו.
2: בעזרת השם.
0: אולי עוד שנה אני אהיה פחות.
2: אמן, אמן, אמן. לוקאץ', תודה רבה לך שבאת.
0: נשתמע שבוע הבא.
2: שבוע הבא. ועכשיו, פתח תיין, פתח תיין, לגרנד פינאל. מדאם או מסיון, לקרש.

0: זהו, כרך אחרון שלנו להיום, הגרנד פינל. תראה, היו ימים שבטלוויזיה, בכאן 11, היו המון סרטי דוקו, שבהם היטלר היה מופיע. כן, סרטים על השואה וזה. טל פרידמן מספר על אירוע בוקר אחד.
1: אוקיי.
0: בתוכנית עם חיים כהן.
2: מה היית בבית כל היום?
3: את היטלר? הייתי רואה את היטלר, קמים בבוקר, היטלר נועם. תחשוב, מסך, זה היה מסך כזה.
0: קם בבוקר, רואה את היטלר נועם. איזה מלחיץ. אתה מתעורר בתור ילד, רואה את היטלר נועם.
1: למה קריאה?
0: היו משדרים את זה בכל מיני סרטים, אני יודע, עמוד האש, שואה של קלנצמן, קלנצמן.
1: קלוד לנצמן.
0: אני מחבר את זה לקלנצמן.
1: קלנצמן, כן, יפה.
0: שיש שתי מילים, קלנצמן, מה הבעיה? וכן, תגיד רגע, אתה קראת פעם, אני קראת פעם נאום, או ראית נאום של היטלר מתורגם?
1: כן.
0: נאום שלם, כאילו.
1: לא יודע אם שלם, אבל יש בכל מיני סרטים, יש קטעים מאוד ארוכים.
0: כן, קטעים קצרים יחסית.
1: כן, יש את ה...
0: מעניין לראות נאום משלם שלו. לא, למרות שזה היה שעות, הוא היה נאום שצורח.
1: לא, לא בהכרח, הוא היה מאוד... זה כל הקטע הזה, הוא נתן הופעות. אפילו יש תמונות שצילומים, שהוא בדק את התנועות גוף שלו.
0: כן, תמונות מדהימות.
1: ביקש מצלם לצלם אותו, מרים את היד ככה וזה... הוא כן, כן, כן,
0: כן, כן, כן,
1: לפני שהוא עלה לשלטון,
0: כן, תמונות מדהימות,
1: ראיתי את התמונות, כן, אז הוא היה נותן שואו, זה חלק מהעניין, כן.
0: היי, טוב.
1: היום זה כבר נראה מוגזם ואובר אקטין וזה, אבל למדיה של אז זה היה...
0: כן, זה נכון. פה הטלוויזיות היו קטנות.
1: דרך אגב, לא רק הנאום עצמו, כל הסטינג, זאת אומרת, הכניסה שלו, והתפאורה, והאירוע, זה...
0: אתה יודע, יש משהו שלא מדברים עליו,
1: זה משחיץ, כן.
0: שהרי היה לנאצים,

0: היה את ספר המיתוג שלהם, אתה מכיר את זה? אני חושב שקראו לו הספר החום או הספר השחור, אני לא זוכר, כאילו, וזה היה ספר המיתוג הנאצי, שהכין אותו
1: גבלס,
0: וזה הספר שעל פיו כל הסמלים, כל המדים, כל הדגלים.
1: היה להם ספר מותג.
0: ספר המותג. איך ממתגים. עכשיו, מה שאנשים לא יודעים, וסיפר לי את זה חבר שעובד בעולם הפרסום.
1: כן.
0: הספר הזה נחשב לאורים ותומים של מיתוג בעולם הפרסום עד היום. עד היום. עד היום, כך סיפר לי חבר, אני לא, אין לי שום...
1: איך לעבוד, כאילו, איך לעבוד נכון.
0: איך ממתגים, צבעים, פונטים, הכל נלקח משם, כל עולם הפרסום השתנה ובעצם התפתח אחרי זה מתוך הזה של הנאצים.
1: מדהים.
0: כי הם היו גאונים בלמתג, ליצור את ה... זה. אז זה סיפור. אבל לעזוב אותך מהנאצים עכשיו, אנחנו ביום השואה. שרון אלכסנדר, מכיר?
1: בטח.
0: אז הוא הולך לפסיכולוג.
1: אוקיי.
0: והפסיכולוג שלו מעליב אותו, הוא נעלב מהפסיכולוג שלו, זה הפודקאסט של אבי שושן, בבקשה.
2: אמרתי לו, אני חושב שאני בדיכאון מז'ורי. אז הוא אמר לי, הוא עשה לי שאלון, והוא אמר לי... אתה בדיכאון מז'ורי, אבל אתה ברף התחתון, אתה בחלק הנמוך של הדיכאון המז'ורי. אז נעלבתי קצת. אמרתי, למה נמוך?
0: דיכאון המז'ורי. זה לא דיכאון מז'ורי, אבל זה מיני-ז'ורי.
1: כן,
0: זה מיני-ז'ורי.
1: ציון עובר, יש לך ציון עובר.
0: כן, עברת. אתה בדיכאון.
1: לא, אתה יודע, לא...
0: אבל לא סוף העולם.
1: בלי זיקוקי דינור, אבל עברת, לא... עמוד לפחות אם אתה כבר בדיכאון, אתה רוצה להיות ברף הגבוה, אתה מבין? יש לך שאיפה, אתה רוצה להיות, אתה מבין? אם כבר, אז כבר. אני רוצה להיות מהמצטיינים.
0: למה תמיד להיות בינוני?
1: נכון, בדיוק.
0: למה?
1: זה מה שהוא אמר לו הפסיכולוג בעצם.
0: אתה בינוני.
1: אתה בינוני.
0: אפילו בדיכאון, אתה בינוני. שחקן בינוני.
1: תתאמת קצת.
0: תתחיל להשקיע, תתחיל להשקיע. תראה אותך. מה זה דיכאון ברף הנמוך? דיכאון ברף הנמוך זה כאילו, לא כיף לי היום. זה פחות או יותר דיכאון ברף הנמוך.
1: זה עדיין בקטגוריה של המז'ורי, עדיין בליגה של המז'ורי.
0: הוא בגדולים. הוא כמו נבחרת יפן של המונדיאל. כאילו שחק במז'ורי, אבל יוצא...
1: שתרד עוד ועוד ועוד למטה במדד הדיכאון, שרון, שתהיה מאושר.
0: יש לי סיפור מטורף.
1: כמה רגעי מסך טובים הוא נתן לנו.
0: שרון אלכסנדר, כן. יש לי סיפור מטורף. על שרון אלכסנדר.
1: אוקיי, בבקשה.
0: ואני לא יודע אם אספר אותו.
1: אוקיי. אולי צריך לבקש את רשותו קודם.
0: לא, אני לא חושב, כי זה משהו שהוא עשה באיזה פיילוט.
1: אוקיי.
0: עכשיו, הקטע לא נכנס, כי הוא לא... אבל הוא עשה את זה כבר עם ועולם ועדה, במצולם, עם קהל והכל. אז זה לא משהו שהוא סודי.
1: אוקיי.
0: טוב, אני אספר את זה בקצרה.
1: אוקיי.
0: טוב, זה היה ככה. עשינו פיילוט למועדון לילה, בתקופה שהייתי במועדון לילה, ואחד הפאנליסטים החדשים שניסינו אותם כאילו, היה שרון אלכסנדר. עכשיו, אחד האייטמים היה, היה, הוציאו איזה קרם חדש, שעשוי מריר של חלזונות. עכשיו, טענו שזה, בגלל שזה ריר של חלזונות, והחלזונות הם לא מזדקנים, לא יודע, זה סיפור, זה, אתה מורח על הפנים, זה... ואז שרון אלכסנדר עשה את הדבר הבא. שקורא לי טוב כל מילה שאני מספר, אמת לאמיתה.
1: אוקיי.
0: הוציא על השולחן שקית מלאה בחלזונות אמיתיים, חיים.
1: כן.
0: חיים. שקית מלאה, מאות חלזונות. אוקיי. תחשוב שקית מלאה, קנית שקית חלזונות, לא יודע מפוקנות.
1: ברלים כאלה, אוקיי.
0: ברלים, חמודים, ברלים, ברלים, צאו החוצה. לא, לא, קטנים, ברלים, קטנים, רגילים. ואז הוא אמר, אוקיי, גם אני עושה קרם כזה.
1: אוי, לא.
0: הוציא קרש חיתוך.
3: אוי לא.
0: הוציא פטיש.
1: אוי לא.
0: שפך את החלזונות על הזה.
1: קרש.
0: חיים! חלזונות חיים!
1: אוי ובוי.
0: ועם הפטיש התחיל טרח, טרח, לפוצץ את החלזונות, כי כאילו הוא עושה עכשיו רסק.
1: כן, אוי.
0: אני חשבתי שאני, כולנו חשבנו שאנחנו מתים מהגועל, מהזה. זה לא הספיק לו. אחרי שהוא דפק עליהם הזה...
1: מתחיל עם רוח?
0: הוציא בלנדר.
1: לא! אוי, פפו!
0: הכניס אותם לבלנדר, תחן, חלזונות חיים! הם כבר לא היו חיים, נראה לי, כי הוא פוצץ אותם עם הזה. ואז לקח את זה ומרח לעצמו על הפנים.
1: אוי, לא!
0: ברגע הזה, ויש לי עדים, כי קטור זה היה שם, אנחנו קמנו וברחנו החוצה. באמצע הפיילוט, ברחנו כולם החוצה.
1: אוי, אוי, אוי!
0: הוא לא התקבל, מעניין למה.
1: לא התקבל.
0: זה האירוע הזה. בסדר.
1: וואו.
0: כן, זה האירוע, הוא באמת וואו. טוב, אלה קנבסקי היא אימא, היא דיאטנית והיא רוסיה. זה שלושת ההגדרות שלה והיא סטנדאפיסטית.
1: אוקיי.
0: הוספנו, יש עוד. היא מתארת את החיים תחת אימא דיאטנית שהיא גם רוסיה. רגע, עצור רגע. אלה קנבסקי היא לא האימא הדיאטנית הרוסיה.
1: אוקיי.
0: היא הסטנדאפיסטית שמספרת על האימא הדיאטנית הרוסיה שלה.
1: אוקיי.
3: אז למה אני הכי תל אביבית פה בעצם? נתחיל מזה שאימא שלי דיאטנית ורוסיה. אתם יודעים מה זה? דיאטנית ורוסיה. זה שילוב שמשאיר אותך רבע.
0: אין לי מושג למה, נראה לי זה בידור, בידור רוסי.
1: קשוחות, אולי הן קשוחות, היא קשוחה, היא דיאטנית קשוחה, אין, אתה מבין?
0: אז זהו, זה כמו המאמנות האלה.
1: ש... כן, סובייטי כזה,
0: שמי שנופלת, מרסקת את הרגל, אומר, תקומי מיד, הרגל שלי מרוסקת, לא אכפת לי רגל שלך, תלכי על רגל אחת.
1: תקומי מיד על שפגעת.
0: תקומי לקפוץ על רגל אחת. 100 קילומטר מסוכות על רגל אחת.
1: מסתובבת במקבילית.
0: אבל רגל שלי הרוסה.
1: לא מעניין.
0: טוב, חברים, חברות, קהל נכבד בצער רב, אין לנו ברירה אלא להיפרד.
1: נגמר.
0: איזה בעס. אבל מחר נהיה פה שוב.
1: בטח, אתה.
0: אתה לא במחר.
1: אני מחר מבריז.
0: חייב להגיד לך שאני אפילו לא יודע מי יהיה איתי פה מחר. אז זאת תהיה מחר הפתעה נהדרת לכולנו.
1: אבל אני אקשיב.
0: טוב, ויאללה, בוא נסיים. נגיד תודה לנדב רוזמן העורך, לאור שירזי המפיק, לאסף חנגל, הטכנאי שלנו, איציק זר על הדיגיטל, ומי עושה לנו את האינסרטים?
1: אז זה המלך מתי הראשון, מה זאת אומרת?
0: מתי הראשון. זהו, שיהיה יום טוב לכולנו. מחר בשתיים, דיבורים כבחול.
1: כבחול יום.
0: אני אהיה פה. ומישהו פה לצידי.
1: אני עם המאזינים, אני עובר לצד השני מחר.
0: אז תיתן לנו ביקורת?
1: בטח, זה כיף, יש תגובות.
0: חברים וחברות,
4: אל תחתכו אותי.

0: ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב, שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
1: כל יום בארבע וחצי, תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
2: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
3: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון, קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקה 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפע אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה, יוחננוף, 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: מאמי, יש נזילה.
10: איפה?
9: בחשבון הבנק.
11: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: ירושלים, אנחנו התחדשנו.

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a שיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
4: כמו מה? תוצאות? משחקים?
3: כן.
4: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
3: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
5: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
6: ולאורך כל המונדיאל.
4: בחסות?
7: איזו עוצמה!
8: לקבוצה שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר.
8: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו האוויריים חיסלו אתמול במרכז רצועת עזה את המחבל ששימש כמפקד מחלקת הנוח'בה של הג'יהאד האיסלאמי, כך אסף דובר צה"ל. המחבל פלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, וגם בחודשים האחרונים ניסה לקדם מתווי טרור נגד חיילי ואזרחי ישראל. מוקדם יותר דיווח דובר צה"ל כי בתחילת השבוע חיסלו לוחמנו מחבל נוסף של הג'יהאד האיסלאמי שפיקד על מחבלים ביום הטבח ואף החזיק והתעלל בחטופים שטח רצועת עזה. רום ברסלבסקי, אחד מפדויי השבי שהוחזק וחווה התעללויות קשות על ידי אותו מחבל, הודה ברשתות החברתיות לכל כוחות הביטחון, והבהיר שרק עכשיו הוא יכול להגיד ב-100% שהוא ניצח. סטיב וויטקוף וג'רד קושנר, שליחיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הגיעו לבירת קטר על מנת להמשיך את שיחות המסע ומתן. על פי דוברות משרד החוץ הקטרי, התקיימו השיחות עם המדינות המתווכות ללא פגישות ישירות עם נציגי משטר האייתולות. עוד נמסר שהנושאים המרכזיים שיעלו על סדר היום הם תוכנית הגרעין וסכומי הכסף המוקפאים של המשטר האיראני. ועדת חוק חוקה ומשפט דנה בשעה זו על הכנת הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לקראת קריאה שנייה ושלישית. לדיון הגיעו שישה משנים של היועמ"שית המודחת מיארה וספגו ביקורת מיושב ראש הוועדה שמחה רוטמן על כך שאין הצדקה להתייצבותם אם הם הגיעו לנאום במשך 20 דקות כל אחד כדי להגיד את אותו הדבר. לטענה של אחת מהמשנים שאין לה מספיק זמן להשלים את דבריה, אמר יושב ראש הוועדה, שהיו לה 57 דיונים להגיע ולדבר באופן חופשי, תוך שהדגיש שנתן לה זמן שהיה מוסכם בתחילת הדיון. לאחר מכן הוציא רוטמן מהדיון את המשנה גילימון, לאחר שהפריע לשיח. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד רעות בן חיים, יושב ראש ארגון צו 9 שהובילה את המחאה לחסימת מסעיות הסיוע לחמאס. בן חיים מואשמת על מהומה במקום ציבורי בלי סיבה סבירה, שעלולה הייתה להביא על פי כתב האישום להפרת השלום, עוד הואשמה בהפרעה לשוטרים במילוי תפקידם. ועדת הכנסת אישרה את נוסח חוק יסוד לימוד תורה. מחר יעלה החוק להצבעה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. שריפה פרצה לפני כשעתיים בבניין מסחרי באזור התעשייה של ראשון לציון. עד כה חילצו לוחמי האש שהגיעו למקום שלושה לכודים במצב קל ומבצעים סריקות לאיתור לכודים נוספים. במקביל פועלים הלוחמים למניעת התפשטות הלהבות לבניינים נוספים באזור. הליך ההסדרה של ארבעה יישובים ביהודה ושומרון הושלם והם הפכו ליישובים מן המניין, זאת לאחר שמשרד הפנים העניק להם מוקדם יותר היום סמלי יישוב. לאור הסדרת ההליך, היישובים נופי נחמיה, מלאכי השלום, אביה וניתב יוכרו באופן מלא על ידי כלל משרדי הממשלה, והתושבים שלהם יזכו לשירותים שונים כדוגמת תקן לרבשץ וחיבור ישיר למים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: את החדשות הביא לשידור בר אמור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
8: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב.

0: כמה שירים אפשר לכתוב על אמריקה? זו שאלה שרמי פורטיס וברי סחרוף שאלו כבר לפני שנים. אבל האמת היא שעם אמריקה, בארצות הברית שחוגגת עצמאות בסוף שבוע, אפשר לא רק לשיר, אלא גם לדבר ולעשות ביזנס. ולא רק עם אמריקה. החוכמה לבנות קשרים עסקיים עם העולם, ותכף נדבר על זה. אז שלום לכם, אני אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, אתם על שיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל. היום האורח שלנו סופר מיוחד, ירון לוטן, מנכ"ל ברד, הקרן הדו-לאומית, ששמה דגש על יחסי ישראל-אמריקה. הם גם יושבים אצלנו במשרדים בפארק עתידים תל אביב, חלק מהקהילה העסקית המובילה והאקוסיסטם שלנו, והוא יפתח לכם את הראש לגבי צירי עסקים ששווה וכדאי לחשוב עליהם. אבל האמת היא שארצות הברית היא רק ערוץ אחד. היום אני רוצה לדבר על קשרים. כי בעולם של היום, מדינות מצליחות לא רק בזכות מה שהן יודעות לייצר. הן מצליחות דווקא בזכות היכולת שלהן להתחבר. להתחבר לשווקים, להתחבר למשקיעים, להתחבר לשותפים, ובעיקר להתחבר לאנשים. ישראל אולי היא מדינה קטנה על המפה, אבל היא אחת המדינות המחוברות ביותר לעולם דרך חדשנות, טכנולוגיה ויזמות פורצת דרך. ולא רק מדובר בתחושה. ארצות הברית היא שותפת הסחר המרכזית של ישראל בתחומי החדשנות והטכנולוגיה. ענף ההייטק מהווה כיום יותר ממחצית מהייצוא של ישראל. וארצות הברית היא היעד המרכזי עבור חלק גדול מהחברות הישראליות, בין אם באמצעות השקעות, שיתופי פעולה או אפילו פעילויות עסקיות. הנתונים האלה ממחישים עד כמה הקשרים הכלכליים והטכנולוגיים בין שתי המדינות הם מנוע צמיחה משמעותי למשק הישראלי. וזה כמובן קורה גם באירופה ובמדינות נוספות, אבל זה מלמד אותנו משהו מאוד מאוד חשוב. הקשרים החשובים ביותר של ישראל לעולם כבר מזמן אינם רק קשרים מדיניים. הם קשרים של יזמות, של חדשנות, של מחקר, ושל אנשים שבונים קשרים עסקיים יום-יום. ודווקא בתקופה שבה אנחנו נדמה שהבשורות היומיומיות הקשות והקשוחות עוזבות אותנו, ושעדיין באוויר יש תחושה של אי-ודאות וחסמים, אנחנו צריכים חזק מאוד לבנות יותר קשרים, ואפילו לא פחות. ואני חושב שהשבוע האחרון ראינו את זה גם אצלנו, בעתידים. קשרים מכל הסוגים. גשר פנימה לישראליות שלנו, והחוצה לעולם עם כל הכוח החדשני והטכנולוגיה שלנו. ביום חמישי האחרון, לראשונה, התקיים אצלנו אירוע לילה לבן. במסגרת אירועי הלילה לבן של תל אביב. כן, כן, תתפלו. או לא. חשבתם שמרחב עסקי לא קשור לאירועים כאלו? אז חשבתם. ראשית, אנחנו כבר מזמן לא רק מרחב עסקי. החזון שלנו כעיר בתוך עיר, עיר העסקים של ישראל, צובר תאוצה והוכחה מרגשת שהפסטיבל יין והגבינות הנפלא שקיימנו אצלנו, הוא יכול להיות במרחב עסקי שוקק חיים. אלפי אנשים הגיעו לפארק עתידים תל אביב. יקבים, אומנים, עסקים מקומיים, מוזיקה, משפחות וקהילה מכל הארץ נפגשו במקום אחד. כי גם חיבור בין אנשים הוא פשוט גשר. ובמקביל, השתתפנו השבוע גם במוני אקספו, הכנס המרכזי לחדשנות של השלטון המקומי בישראל, שגם הסיטיזון, מהבית החדשנות שלנו, הציגה יחד עם מגוון סטארט-אפים, פתרונות חדשניים לערים חכמות, וחיברה בין רשויות מקומיות, סטארט-אפים, חברות טכנולוגיה וגופי ציבור, שתבינו, אלה דברים שיוצאים החוצה, שהעולם מסתכל עליהם ולומד אותם. מגיעים אלינו משלחות מסין, ממקסיקו, מספרד, ללמוד על החדשנות בהתנהלות העירונית. זה חלק מבניית הקשרים, והם הקשרים שלנו לכל העולם כולו. כי בסוף הטכנולוגיה חשובה, ההשקעה חשובה, אבל בלי שיתוף פעולה, שום רעיון לא מגיע רחוק. והנה שני נתונים שמוכיחים את זה. מחקר של Harvard Business Review מראה שחדשנות פורצת דרך נוצרת כיום יותר ויותר באמצעות collaboration innovation, שיתופי פעולה בין חברות, אוניברסיטאות, ממשלות וסטארט-אפים שכולם עוסקים בחדשנות ולא בעמידה של ארגון אחד לבד. ונתון נוסף של הקרן הדו-לאומית ברד שיושבת בעתידים, שתכף נדבר עם המנכ״ל של ירון לוטן, מאז הקמתה לפני 50 שנה, קרן ברד סייע למאות שיתופי פעולה בין חברות ישראליות ואמריקאיות. שהובילו למוצרים שנמכרים בכל העולם בהיקפים של מיליארדי דולרים. זהו אחד מהמודלים לשיתופי פעולה הכלכליים הוותיקים והמוצלחים ביותר בין ישראל לארצות הברית. אז איך נעשה את זה בזירות העסקיות שלנו? איך נבנה קשרים עסקיים שבאמת מחזיקים לאורך זמן? וזה מוביל אותי לטיפ השבועי שלנו. ג'ינגל בבקשה.
1: הטיפ השבועי.
0: אז הטיפ הראשון, כמו שאמרנו, אל תחפשו רק משקיעים, תחפשו שותפים. קחו דוגמה את פלטפורמת ההשקעה Our Crowd. לא בנתה את ההצלחה שלה רק על גיוסי און. היא בנתה קהילה עולמית של משקיעים, חברות ושותפים אסטרטגיים, שממשיכים לעבוד יחד לאורך שנים. כי כסף פותח דלת, שותפות בונה דרך. הטיפ השני, ואני חוזר ואומר לכם, אל תנסו לפתוח כל דלת לבד. יש גופים שכל המטרה שלהם היא לחבר אתכם לעולם. קרנות דו-לאומיות, לשכות מסחר, מכון היצוא, הנספחים הכלכליים של ישראל בעולם. ואגב, גם שאתם בוחרים מרחבים עסקיים למשרדים שלכם, תבדקו את היכולת של החיבורים בתוך המרחב. אנחנו למשל בעתידים, בקשר עם כל הגופים האלו, כדי לסייע לחברות ההייטק, לסטארט-אפים, ובכלל, לכל המגוון שיש פה להתחבר לא רק בארץ, אלא גם בעולם. כי לא מעט חברות ישראליות עשו את הצעד הראשון שלהם בשוק האמריקאי, ובכלל, וזה רק בזכות חיבור שנוצר דרך אחד מהגופים האלה. הטיפ השלישי, לפני שאתם מציגים את הפתרון, תלמדו את הבעיה. במוני אקספו ראינו עשרות סטארט-אפים שלא הגיעו רק כדי להציג את הטכנולוגיה, הם הגיעו להקשיב, להבין מה באמת מטריד ראשי ערים ורשויות מקומיות. זו בדיוק גם הגישה שלנו בסיטיזון, אצלנו בעתידים, להתחיל מהאתגר ורק אחר כך לבנות את הפתרון. מי שמקשיב קודם לצורך של השוק המקומי או הבינלאומי, מצליח הרבה יותר במענה נכון ומדויק, וכמובן בשורת הרווח. וכמובן לזכור, קשרים עסקיים בונים לאורך זמן. יש שיתופי פעולה עסקיים בין ישראל לארצות הברית שנמשכים עשרות שנים. לא כי כל עסקה מצליחה, אלא כי האמון נשאר והעקביות נשארת. ואם יש אדם אחד שהעשייה שלו היא בדיוק בניית קשרים כאלה בין ישראל לארצות הברית, בין חדשנות ישראלית לשוק האמריקאי ובין חברות שמחפשות לצמוח יחד, זה בדיוק האורח שלנו היום. אם יש תחום שבו ישראל הוכיחה שוב ושוב שיודעת לחשוב בגדול, זה חדשנות. אבל גם הרעיון הטוב ביותר לא תמיד מספיק. כדי להפוך חדשנות למוצר עולמי, צריך שותפים, שווקים, השקעות ואמון. והאורח שלנו היום נמצא בדיוק בנקודת החיבור הזו. ירון לוטן הוא מנכ״ל קרן ברד, הקרן הדו-לאומית למחקר ופיתוח תעשייתי ישראל ארצות הברית, קרן שהוקמה על ידי ממשלות ישראל וארצות הברית לפני כמעט 50 שנה, ומאז הפכה לאחד הקשרים החשובים ביותר בין החדשנות הישראלית לבין השוק האמריקאי. הקרן לא רק מעניקה מענקי מחקר ופיתוח, היא מחברת ממש בין חברות ישראליות לאמריקאיות, מסייעת באיתור שותפים אסטרטגיים ומלווה פיתוחים שמגיעים לשוק העולמי. ירון עצמו מביא איתו קרוב לארבעה עשורים של ניסיון בהובלת חברות טכנולוגיות ישראליות, ביזמות ובהפיכת חדשנות לעסק גלובלי. גאה להגיד גם שהמשרדים שלהם כאן אצלנו בבית בפארק עתידים תל אביב. ירון היקר, ברוך הבא לשיחות מעתידים.
2: שלום אייל, תודה רבה שאתם עושים אותי.
0: כיף גדול שאתה איתנו. ספר לנו קצת על קרן ברד. הרבה אנשים שמעו את השם, אבל פחות באמת מכירים את הפעילות שלכם. מה בדיוק עושה הקרן?
2: האמת היא שאמרת כבר הרבה ממה שאנחנו אומרים. קרן ברד, כמו שאמרת, קיימת כמעט 50 שנה, ומה שהיא עושה, ומה שהיא מתעסקת פה דבר ראשון, זה לעודד שיתופי פעולה בין החברות הישראליות לחברות אמריקאיות בתחום החדשנות. אנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו בסופו של דבר נותנים מימון לפרויקטי פיתוח משותפים של חברות ישראליות וחברות אמריקאיות שיש בהם מידה רבה של חדשנות ומובילים למוצר שאפשר לראות מחירות שלו בשוק. כאשר המימון שלנו מכסה 50% מעלות הפרויקט, וכאמור, חייב להיות פרויקט שבו יש שני שותפים. אנחנו חלק גדול בפעילות שלנו, הוא גם לעזור לשותפים האלה למצוא אחד את השני. משהו כמו 25-30% מהחברות שמגישות לקרן ברד, זה חברות שאנחנו עזרנו להן להשתדך. השאר מוצאות אחד את השני ומגיעות אלינו ביחד.
0: והקרן כבר קיימת למעלה מחמישה עשורים, ובאמת מעניין אותי לדעת מה הופך את המודל הזה לכל כך מצליח גם היום.
2: הרעיון הוא שבבסיסו של המודל שלנו עומד הרעיון של אחד ועוד אחד שווה יותר משתיים. רעיון שבסופו של דבר יש לו המון המון עדויות מוצלחות בשוק, אבל הרבה חברות לא תמיד מודעות לזה בכל שלב שלב של הפיתוח העסקי שלהם. ומה שבעצם אנחנו עושים זה לייצר את המוטיבציה הנוספת לבוא תראה שבעבודה משותפת עם חברה בארצות הברית או עם חברה אמריקאית בישראל, אתה יכול להגיע יותר מהר לשוק, אתה יכול להגיע יותר מהר לטכנולוגיה המשלימה שיכולה לעשות את הטכנולוגיה שלך ליותר טובה, אתה יכול לעשות דברים יותר טוב. וסיפורי הצלחה, יחד עם העובדה שהמימון שלנו הוא מימון טוב במרכאות, במובן שאנחנו לא לוקחים אקוויטי בחברות, אנחנו נותנים להם מה שנקרא מענק מותנה, שהוא לממן את הפרויקט, כמו שאמרתי, בחציו, ומוחזר לנו כתמלוגים רק במקרה של הצלחה. עושה את זה למסגרת מאוד אטרקטיבית, גם לחברות צעירות שמחפשות להתקדם יותר מהר, וגם לחברות יותר בוגרות שמחפשות שותפויות מהסוג שאנחנו מעודדים.
0: ואתם לא רק מעניקים מימון, אלא גם מחברים בין חברות ישראליות לאמריקאיות. עד כמה החיבור האנושי והעסקי חשוב לא פחות מהכסף? איך התהליך עובד?
2: אז קודם כל, כמו שאתה אומר נכון, אנחנו מלווים פרויקטים שלנו בדרך כלל משהו כמו שנתיים עד שלוש. אנחנו מלווים את הפרויקטים לכל אורך הפרויקט, והערובה לניצחון, הערובה להצלחה בפרויקטים האלה הוא באמת רמת שיתוף הפעולה בין החברות, שכמו הרבה דברים בחיים, מתחילה מאנשים. היא מתחילה מזה שאנשים מבינים את החשיבות של שיתוף הפעולה, היא עוברת דרך זה שאנשים לומדים לעבוד עם אנשים בתרבות אחרת ובצורת עבודה קצת אחרת כחלק מתהליך הלימוד. ובבסיסה תמיד יש את המוטיבציה העסקית שיש אנרגיה אמיתית בין החברות, שהשיתוף הפעולה באמת הוא משהו שמביא לשתיהן תועלת אמיתית בסוף לשורה התחתונה.
0: ואנחנו כמעט שלוש שנים של מלחמה, ומאוד מעניין אותי לדעת איך אתה רואה את מעמדה של החדשנות הישראלית בעיני השוק האמריקאי. משהו השתנה בזה, בהסתכלות שלהם עלינו ועל החדשנות?
2: זה שאלה מסובכת. אני חושב שהתשובה הפשוטה היא לא. ואני חושב שאני לא הראשון שמדבר ורואה את חוסן של ענף ההייטק בארץ בשלוש שנים האחרונות, והיכולת שלו למצוא בתנאים המאוד מורכבים האלה את הדרך להמשיך ולהצטיין. ואמריקאים מכירים ומעריכים את זה. זה לא אומר שאין בארצות הברית במקומות מסוימים גישה קצת יותר ביקורתית כלפי מדינת ישראל באופן כללי, כמו שאנחנו יודעים, אבל האמריקאים מאוד יודעים להפריד בסופו של דבר, כאשר הם רואים ששיתוף פעולה הוא טוב לחברה שלהם, וכאשר הם רואים טכנולוגיות שהם חושבים שהן טובות, הם ממשיכים להיות שמחים לשתף פעולה. וכמות ההגשות שלנו בשנתיים האחרונות עלו בסדר גודל של 20%.
0: וואו, זה מדד יפה.
2: אפשר לייחס את זה מסתם גם לזה שיותר קשה לגייס כסף, אבל בהחלט לא ירדו בשום צורה.
0: ואילו תחומים אתה רואה היום הביקוש בעיקר בשיתופי פעולה בין ישראל לארצות הברית? מדברים על הרבה על ה-AI, על הסייבר, אנרגיה, בריאות, דיפנס טק.
2: כן, אנחנו לא עוסקים בהגדרה בדיפנס טק, אז זה חלק מהצ'רטר המקורי שלנו, אבל כל שאר התחומים שציינת הם די משקפים את המציאות שאנחנו רואים. אנחנו באופן מסורתי, סדר גודל של 35% מהגשות שלנו בשנים האחרונות הם בעולמות הרפואה. מגוון מאוד רחב של עולמות הרפואה, החל מפרמה דרך medical devices ו-health IT וכל תחום הרפואה שישראל מאוד פזקה בו, והאמריקאים מאוד מעריכים את מה שעושים פה, גם מבחינת שדשנות וגם מבחינת הכמות הנתונים שיש פה והמערכות הבריאות הציבוריות. אבל באותו זמן יש פרויקטים בקוונטום, יש פרויקטים בסייבר, המון עניין באנרגיה, כי יש לנו גם תוכניות ספציפיות בתחום האנרגיה. ובסופו של דבר מה שאנחנו רואים זה מה שקורה בשוק.
0: כן.
2: ולכן זה מאוד תואם את מה שציינת.
0: ואני רוצה לשאול אותך בנימה אישית. מה בדרך שלך הוביל אותך לתפקיד הזה ולעשייה הזו?
2: שאלה מעניינת. אני, כמו שציינת בפתיחה, קרוב ל-40 שנה בעולם ההייטק הישראלי, הייתי מנכ"ל של כמה וכמה חברות במגוון לא קטן של תחומים. והאמת היא שלפני 4 שנים, אחרי שמכרתי את החברה האחרונה שניהלתי לחברה אמריקאית גדולה, החלטתי שאני רוצה לעסוק בדברים שהם יותר בעולם הדו-גוד מאשר להמשיך במסלול הרגיל, אם אפשר לומר, כמעט במקרה ההזדמנות הזאת של קרן ורד, שמבחינתי שילוב אידיאלי בין עשייה עסקית אמיתית, אבל שהיא בהחלט בעולמות של לעשות טוב. אנחנו מלכר מן הסתם, אנחנו מטרתנו היא לעשות טוב לאקוסיסטם הישראלי והאמריקאי, לעזור לחברות ולקדם את שיתופי הפעולה, ומבחינתי זה שילוב אידיאלי. בנקודת הזמן שבה אני נמצא.
0: אירון לוטן, תודה רבה שהיית איתנו. אני חושב שהשיחה הזו מזכירה לנו שהחדשנות הישראלית לא מתחילה רק ברעיון טוב. היא מצליחה כשיודעת לבנות שותפויות, לייצר אמון ולחבר בין אנשים, חברות ומדינות. ותודה לך על העשייה היומיומית שמחזקת את אחד הגשרים החשובים ביותר של המשק הישראלי, הגשר שבין ישראל לארצות הברית דרך חדשנות, טכנולוגיה ושיתוף פעולה. תודה רבה שהיית איתנו, ירון.
2: תודה, יאללה, בכיף.
0: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שיחות מעתידים כאן בגלי ישראל. היום דיברנו על קשרים, לא קשרים של בטון וברזל, אלא קשרים של אמון, של חדשנות ושל שיתופי פעולה עסקיים בינלאומיים, קשרים של אנשים. שמענו מירון לוטן, מנכ"ל קרן ברד, הקרן הדו-לאומית למחקר ופיתוח תעשייתי ישראל ארצות הברית, על הדרך שבה חיבורים נכונים בין חברות, יזמים ומדינות יכולים להפוך רעיון ישראלי להצלחה בינלאומית. כי הצמיחה הגדולה באמת מתחילה כשיודעים לבנות שותפויות, לחלוק ידע ולחבר בין אנשים. תודה לשותפים שלנו לדרך, עיריית תל אביב יפו ואוניברסיטת תל אביב, שממשיכים יחד איתנו לחזק כאן סביבה של חדשנות, יזמות, שיתופי פעולה, צמיחה וחיבור אנושי. ותודה כמובן לצוות גלי ישראל שעוזר לנו להביא בכל שבוע את השיח הכלכלי העסקי והטכנולוגי בזמן אמת. חדשות מהעתיד, ג'ינגל בבקשה.
1: חדשות מהעתיד.
0: מנכ"לים ומנכ"ליות, אם אתם מחפשים לבנות את הגשר העסקי הבא של החברה שלכם, זה מתחיל בסביבה הנכונה, בקהילה הנכונה, בעתידים יושבים, לצד קרן ברד גם סטארט-אפים וחברות ענק, חברות טכנולוגיות לצד גופי ציבור ומסחר. וחדשנות פוגשת אצלנו אנשים בכל יום מחדש במבט החדשנות שלנו סיטיזון, לצד שדה הניסוי החי המוכר לידי רשות החדשנות הישראלית, ואינול, רשת מעבדות החדשנות האירופאית. אז אם אתם מנכלים של חברות גדולות שמחפשות הרבה יותר ממשרד או סטארט-אפים שרוצים תשתית למוצרים טכנולוגיים שלכם, דברו איתנו בכוכבית 84-85. ועכשיו לאירועים שלנו. אירועי לילה לבן, אולי כבר מאחורינו, אבל האנרגיה והחיבורים שנוצרו בו מלווים אותנו גם השבוע. אלפי מבקרים הגיעו לפארק עתידים תל אביב, נהנו ממיטב היקבים, הגבינות, המוזיקה והעסקים המקומיים, והזכירו לכולנו, כשעסקים, תרבות וקהילה נפגשים, נוצר משהו גדול הרבה יותר מסך על הקו. וזה בדיוק מה שאנחנו ממשיכים לבנות כאן בכל יום מחדש. ובקרוב מאוד, 6 מגרשי פאדל חדשים על גגות עתידים, ומועדון טומיקס חוזר בגדול ביולי עם מרחב ההופעות והאירועים המתקדם ביותר באזור. מופע הפתיחה ב-23 ליולי, והוא יהיה מיקס מדהים במחווה לדן תורן, עם אפרת גוש, פיטר רוט, דנה ברגר ועוד ועוד, וגם האחד והיחיד ברי סחרוב, בהופעה הראשונה שהולכת להיות פשוט וואו. מגלה לכם את זה שלמועדון יקראו אפטאון עתידים תל אביב. אפשר לרכוס כרטיסים כבר באפטאון טו מיקס עתידים. וכמובן, הירידים, העסקים, הכחול לבן שלנו ממשיכים להתקיים כאן בכל יום ראשון עד חמישי בין 9-4, כי גם לחזק עסקים ישראליים זה ליצור גשר לחוסן. כל הפרטים בעמודי הסושיאל שלנו בפייסבוק, בלינקדין, בטיק טוק, באינסטגרם. ולאירועי הקיץ שלכם, להרמות כוסית ואירועי ראש השנה, חדרי ישיבות, אולמות, רופטופ, סדרות פתוחות וסגורות עם שירות והפקה מלאה ב-360 מעלות, מערו לשריין כי התאריכים כבר נסגרים לפרטים והזמנות, גם בכוכבית 84-85. בהזדמנות זו, אני רוצה לאחל למסיימי התיכון, ביניהם תיכון רוי קריב שיושב אצלנו, ולגני הילדים חופשה בטוחה ונעימה, מחכים לכם בראשון לספטמבר. ולסיום, איך רבי נחמן מברסלב אמר? כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. בדרך כלל אנחנו שומעים את המשפט הזה בהקשר האישי, אבל הוא נכון גם לעולם העסקי. לבנות קשרים בין אנשים, בין חברות, בין מדינות, דורש אומץ, דורש אמון, ודורש את הנכונות לעשות את הצעד הראשון. כי בסופו של דבר, ההצלחות הגדולות ביותר לא לבנות לבד. הן נבנות כשיש מי שמעז לחצות את הגשר. הוא מאחל לזירה העסקית החזקה של ישראל לחצות את הגשר כל יום מחדש. אני אל גרין, מנכ״ל פארק עתידים תל אביב, נשתמע כאן בשלישי הבא ב-4, שיהיה שבוע של שקט, שלום ושלווה לכוחותינו, אמן, עם ישראל חי.
1: דיווח התנועה בחסות.
3: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: אהלן, היום אנחנו בתוכנית אירוח מיוחדת, אנחנו מארחים את פרופסור משה כהן אליה, ערב טוב לך, פרופסור משה כהן אליה, אנחנו מארחים אותך, זאת הייתה
1: התוכנית,
0: זאת הייתה התוכנית שלך, כל יום ג' והנה אני מגיע ליום ג' אחד, ואין פרופסור, ויש לי ממלא מקום, והנה אני בא ליום שלישי אחד, ואין פרופסור, ושוב פעם יום ג'
1: לא, פעמיים זה היה, עכשיו אני עושה גם יום, הפעם הבאה אני עושה לארצות הברית,
0: אני עשיתי גם למפרע, אז אלה, פרופסור, שחזרת אלינו,
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע,
0: מארצות נחר, הוא סבל שם, תן לי רגע לתאר לאנשים, תדעו לכם, הוא ישן על מיטת סוכנות, והוא אכל אוכל צר, והוא לא ישן בלילות, הוא סבל, הוא היה לו שבועיים של סבל בנחר, דרך אגב, כמו שאני סובל בנחר.
1: האמת היא שבאמת סבלתי בנחר. אתה יודע, לימדתי בהונג קונג יוניברסיטי, קורס במשפט חוקתי השוואתי, תשמע, אתה יודע מה זה להוציא מסינים השתתפות? אתה יודע מה זה לגרום להם לפתוח את הפה? עכשיו אתה יושב פה מול יעקב ברדוגו, אתה מנסה להשחיל משפט אחד, בקושי מצליח, לך תלמד את הסינים, 3 שעות אני צריך לדמד נונסטופ, כי הם לא פותחים את הפה.
0: כן,
1: זה סיוט גדול.
0: אבל לפחות הם מבינים את מה שאתה אומר. חוק, מה לימדת אותם?
1: משפט חוקתי
0: השוואתי. מה השוות את מדינת?
1: לא, השוויתי את... לא, ישראל זה תמיד האקסטרים.
0: לא, רגע. לא, רציתי להבין את מה השוות במשפט החוקתי, את החוקה של ארצות הברית למשפט החוקתי לגרמניה ואנגליה.
1: ולדרום אפריקה ולקנדה ולמדינות אחרות. ישראל זה תמיד היה האקסטרים.
0: את הפיראט הבאת?
1: הבאתי את הפיראט, כן.
0: הבאת את אהרון ברק הפיראט? הם יודעים שבמדינת ישראל יש חוקה שקוראים לה חוקת אהרון ברק, והמרוקאים,
1: תשמע, זה קצת דומה לסין, אוקיי? כי כמו שבישראל היא לא דמוקרטיה, אלא אוסטוקרטיה, שם יש לך את המפלגה הקומוניסטית שמנהלת להם את החיים.
0: כן, אבל אתה יודע.
1: הם רגילים לזה, הם מבינים מה זה מערכת לא דמוקרטית.
0: אז הסברת להם שאנחנו תואמים שיש לנו פה פוליטבירו. איך קוראים לזה? פוליטבירו. איך קוראים לפוליטבירו הסיני?
1: אני לא יודע, הנהגת המפלגה הקומוניסטית, יש להם איזשהו שם, לא נורא.
0: כן, אז יש להם פוליטבירו, זה היה לכם, מה, בגלל זה?
1: זה אוליגרכיה, במשפט עליון.
0: בגלל זה הם לא דיברו. לא, בגלל זה הם לא דיברו.
1: כי הם מפחדים לדבר נגד השלטון, הם מבינים מה קורה, אם חס וחלילה יורים משהו נגד השלטון.
0: תקשיב, פרופסור, אני חייב להגיד לך.
1: אבל תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו לפני שאתה מתחיל, תראה.
0: פושעים, אתה יודע מה שיש פה? חבורה של פושעים.
1: כן, אבל אתה יודע, יעקב, שכשאני מגיע לפה, הרגעים הכי מעניינים זה לפני שנפתחים המיקרופונים. אמרת לי פה סקופ מאוד מעניין.
0: לא.
1: אני לא משתף אותו, חס וחלילה, אבל אני אומר שאני נהנה ממנו, יום אחד כולם ידעו. תהיו סקרני.
0: כן, לא, זה בינך, בני.
1: לא, לגמרי, ברור. אני לא הייתי חושף אותך עד כדי כך, אבל זה היה מעניין מאוד.
0: משהו בעניין שלי. טוב, בוא נשים ככה.
1: בוא נתחיל ככה. משפט נתניהו וכל הסיפור הזה של השוחד, שהיה, לא היה, לא היה, לא היה, לא היה. ואיך מתקשים בכלי התקשורת של ההגמוניה הישנה לעכל את המכה הזאת שהיא בום לפרצוף?
0: לא, זה לא שהם הם, הם, הם, לא מעכלים, נהפוך הוא, הם מבינים טוב מאוד. הם רק יודעים בצורה מאוד ברורה שמה שטוב למדינת ישראל לא טוב להם. כי אם זה נכון. טוב למדינת ישראל, אז זה טוב לנתניהו.
1: אתה יודע לכם... מי אמר את זה? תום פרידמן אמר שהוא לא כל כך רוצה שארצות הברית תנצח את המלחמה באיראן, כי זה יהיה טוב לטראמפ, אותו דבר בדיוק.
0: יהיה טוב לטראמפ ולנתניהו.
1: לגמרי.
0: הוא אמר לשניהם, טוב לנתניהו
1: ולטראמפ. הוא גם אמר גם לנתניהו.
0: כן, זה טוב לנתניהו ולטראמפ, זה אמר בתחילת המלחמה. דרך אגב, דברים אחרים שאומרים פה רבים אחרים.
1: איך אתה רואה את זה? מבחינת מבנה הכוח, מה זה יעשה לבחירות, מה זה עושה בדרמת התודעה, מה יהיה האפקט של ההחלטה של השופטים לדעתך?
0: את האפקט של... לא יהיה שום אפקט.
1: הפרקליטות תמשיך דוח.
0: האפקט יהיה... הפרקליטות תמשיך דוח, ויצחק הרצוג ימשיך דוח, כי מחזיקים אותו בעברים האינטימיים שלו.
1: מי מחזיק אותו?
0: בעיניי. הוא מוחזק, אני לא יודע, תראה את כל הכתבות שעיתון הארץ הוציא, שערוץ 12 הוציא. אתה גם מסתכל על ההיסטריה שקורית אצלם, אתה רואה, אני מהבוקר אומר את זה, העורך של ישראל היום שם את זה בעמוד 13. עמוד 13. אתה מבין את המשמעות? וגם כן, התרחקה עסקת הטיעון, הוא נותן הפנייה מהעמוד הראשי. התרחקה עסקת הטיעון, למה? כיוון שיצחק הרצוג הרי אתמול הייתה תקלה, אתה צריך להבין. אתמול זה היה מקרה. זה לא היה מתוכנן מה שקרה אתמול.
1: כן, זה פשוט כי עמית חדד התעקש על זה שזה לא יהיה חמישה ימים בשבוע.
0: לא יהיו חמישה ימים. השופטים נתנו תנאי שהם רוצים לקיים את המשפט בחמישה ימים. נתניהו הגיע כדי להסביר כמה זה קשה. עמית חדד היה שם, ואז עמית חדד הציע הצעה פשוטה. אתם רוצים, תורידו את סעיף השוחד, נוריד לכם 150 עדים. נקצר לכם את הזמנים. הם אמרו בוודאי לא. השופטים נכנסו, וכמו שאמרתי אתמול, שלוש שנים, אחרי ששלוש שנים מומו פילבר נשחט על הדוכן, והם הגיעו למסקנה שאין שוחד, שלוש שנים אחרי שנתניהו שחט את השוחטים האלה, את חבורת המופרעים, המופקרים האלה, מסלח הדין, אחרי שהוא שחט את חגי ארוש, את גיל לימון, את שרון אפק, את ליאת בן ארי, את יהודית תירוש, את אלשך, את שי ניצן, את מנדלבליט, והוא יודע שהוא הולך להביא אותם, ועוד רבים אחרים, יהודית תירוש, את כל חבורת המופקרים האלה, מופקרים, אחרי שהוא שחט אותם, פתאום השופטים נכנסו לחדר, ויצאו ואמרו, תראו, אחרי העדות הראשית, והעדות החוזרת, וההתנגדויות, והמשחקי כוח, ו-98 ימים במלחמה הבאתם אותו לדוכן, אנחנו אומרים לכם, לא היה כלום, כי אין כלום. בעניין השוחד, לא היה כלום, כי אין כלום.
1: אולי זה טוב, אבל יעקב
0: רק רגע שהם אחד,
1: לא...
0: רק רגע אחד,
1: לא מתגמשים.
0: מה זה אכפת לי, זה טוב לעניין ספציפי.
1: שמנדלבליט יעיד לפני הבחירות,
0: תקשיב, הוא לא יעיד, יחשף. הוא לא יעיד. תראה, אם אני מאמין שיש משהו שיסיים את המשפט עכשיו, זה הזעה, הבריחה של הצרכים שלהם, של מנדלבליט, ואני אומר לך, ורועדים, שי ניצן, מנדלבליט, אלשך, הם יודעים שהם קשרו קשר. הם יודעים שהם הגישו לא ביד נקייה. הם יודעים שפורום קרמים של אהרון ברק הנחה אותם. הם יודעים שהם יעלו לדוכן ויפרקו אותם אחד אחד. לא יהיה האולפן הפתוח של ערוץ 4, של כנרת ברש ואלי ציפורי. לא יהיה. אני אעשה הכל שיהיה אולפן פתוח של ערוץ 14 וגלי ישראל שם, שגם אם השופטים לא ידברו בפנים, אנחנו נוציא את זה מיד מילה במילה מבחוץ, מבפנים החוצה. מותר לשבת בפנים ולתקתק. ולתקתק, ויש היום בקולות AI, אני כבר חושב על
1: לא,
0: זה.
1: רגע, אני לא אעשה AI. אתה צריך להסביר מה אתה חושב שיקרה. אתה אומר, הם יתקפלו או שהם לא יתקפלו, הם יעידו או שלא יעידו,
0: אומר,
1: לאן
0: אני,
1: זה הולך?
0: אני חושב שאם יש סיכוי, אני לא נותן לו סיכוי גבוה, לכך שהמשפט יסתיים, זה המחשבה של מנדלבליט, אלשך, יכול להיות שהם יבואו לגלי בערב מיארה, לחגי ארוש, שהוא היה עוזר שלו, ויבואו ויגיד להם, שמעו, בוא'נה, עד כאן שיחקנו אתכם. עכשיו אנחנו משחקים, ואני אומר לך, נגיד לך מה הרעיון שאני מעביר לכולם, לעשות את הדמויות שלהם ב-AI בטלוויזיה, ב-AI בטלוויזיה, ונכון שהם לא משדרים מתוך האולפן, מותר לתקתק מאולפן, לתקתק, ותוך כדי... הם ייראה כאילו מה שמדברים באולפן, באולם, אחד לאחד, שידור חי, זה מה שהיה צריך לעשות למשפט נתניהו. פשוט אחד לאחד, אם הציבור היה רואה מה קרה שם,
1: רעיון מעניין.
0: מה שקרה שם, אני חושב על זה מתמול בלילה, כבר אמרתי את זה לפרנסי 14. אני אומר להם, הרי מה קרה? שלוש שנים, ונתניהו יצא נקי. אתה מבין את המשמעות? 98 ימים על הדוכן, אין בן אדם שהיה יוצא מזה.
1: אבל באים החבר'ה ההגמונים, אומרים, רגע, מכלל לאו אתה שומע אין, מזה שהם דיברו על זה שאין שוחד, כנראה שיש, הפרת אמונים, זו הטענה שלהם.
0: איזה טמטום. קודם כל,
1: זאת הטענה.
0: קודם כל, הטענה הזו, קודם כל, פרה פרה. קודם כל, בוא נוריד את השוחד. זאת אומרת, חמש מערכות בחירות לקחתם אותנו, שוחד, מרמה, הפרת אמונים. הפרת אמונים זה עבירת צל.
1: דרך אגב, רק אני אגיד, הפרת אמונים קורס בתיק 4,000
0: ברור,
1: ברגע שהשוחד
0: ברגע
1: קורס.
0: שוחד,
1: ואז נשארת רק עם תיק 1,000.
0: לשם רציתי לחתור. ויש לך, אין תיק 2,000, כבר זה ברור שאין תיק 2,000. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עם המודיע המשטרתי הזה, בן כספית, שהשורות שלו מחוקות שם, וגם אותו יעלו לדוכן, וגם אותו יעשו ב-AI, וישאלו את כל השאלות, וישאלו את כל הדברים.
1: אז אולי כדאי שהמשפט ימשיך. הרי נתניהו כבר לא צריך להעיד, זה עוזר לנו לחשוף את האמת. מה הבעיה, מבחינת זה שהעם ידע מה קרה?
0: הכאוס, הכאוס בחברה הישראלית, אני מאמין...
1: או שאתה חושש שהם בכל זאת ירשיעו את נתניהו כדי לא להוציא את הפרקליטות פרש לגמרי?
0: אני לא מעניין את הפרקליטות, הנה כולם עכשיו בלחץ, מה שהם עושים שם. טוב, זהו, אז אנחנו נמצאים עכשיו באירוע שהם ייצחו אותו, אבל אני חייב להגיד לך שיצחק הרצוג, שיכול לגמור את זה, רועד מפחד.
1: אומרים שהוא מחכה לאחר הבחירות, אולי
0: מי צריך אותו אחרי הבחירות? ממה נפשך? הליכוד בעזרת השם ינצח, מי צריך אותו? אני מקווה שאחת ההחלטות הראשונות אחרי הבחירות תהיה לבטל את מוסד הנשיאות. מי צריך את זה? מי צריך את הבית הזה עם הסטייקים כל יום ועם הטיסות לכל מקום בעולם? הוא נעם אתמול בפני הפרלמנט הרומני. וואו.
1: אבל אולי נתניהו יהיה נשיא אחריו.
0: מי צריך את זה? נתניהו צריך את זה? נתניהו יהיה ראש ממשלה כל זמן שהוא יוכל בעזרת השם, ולאחר מכן, למה הוא צריך את, את הטיפשות הזו של בית הנשיא? עזוב אותך. עכשיו, תראה את ההיסטריה בחלק השני. יש איזה ליצן, עיתונאי מחמד, וכל ערוץ 12 בהיסטריה, מהבוקר. אני דורש שיחקרו כל הדלפה. מהקבינט, כל הדלפה.
1: מי זה אני, אתה?
0: אני יעקב ברדוגו, אז היום בבוקר אמר...

0: ואני מדבר איתך על החקירה של ה-28 לפברואר, החקירה של
1: ההדלפה
0: של המלחמה. בהתחלה סודרי, העורך שלהם, אמר, ברדוגו, שנינו יודעים מי הדליף. אמרתי לו, מה זה מי? מי אתה עצור אותו?
1: הם לא אמרו על מישהו שעלה על מטוס
0: רגע, אחר כך הם אמרו, אתה יודע על מישהו שעלה על מטוס וברח. אמרתי לו, תעצרו אותו. אחרי זה הם התחילו, ופתאום הם הגיעו למצב שאתמול קושמרו אומר, חצי מדינה ידע. איזה חצי מדינה ידע?
1: אם חצי מדינה ידע, זה אוי ואבוי, עוד יותר צריכים לחקור את זה.
0: כמה ליצן הזה, תראה,
1: לא, זה באמת ליצנות.
0: בערוץ 12 הם החליטו, אני חייב להגיד לך את זה, לשלוח דווקא את ירון אברהם, כי הוא מזרחי.
1: הוא גם נתפס יותר מאוזן בהשוואה לאחרים, אלה קיצונים לגמרי.
0: כי הוא מזרחי. עיתונאי המחמד הזה, כדי שהוא, יש שם את האגרסיביות הזו. ברדוגו, זה מושג שעבדתי קשה לבנות אותו. לכן ניקח את העיתונאי מחמד ונשלח אותו להגיד, עסקן, בחשן, מה שאני שכחתי בחיים שלי, אתה לא יכול ללמוד, לא אתה, לא סודרי, לא אבי וייס, במבחני הראוי, אני לא רואה אותך מסנטימטר. עכשיו הם שולחים את זה ואומרים, לא, לא, הם רוצים לחקור את דוד זיני. אני לא מעניינתי לחקור את דוד זיני.
1: לחקור את זיני?
0: כן, כי אני אמרתי שלחקור את ההדלפה מהקבינט. ולכאורה, הם אומרים שמי שהדליף מהקבינט ביום חמישי לאטינגר או לאייכנר בידיעות אחרונות, זה איש של השבק. מה אכפת לי? אני יעקב ברדוג אומר לכם, תחקרו מצידי את ראש הממשלה. חקרתם אותו. תחקרו את מי שאתם רוצים. קודם כל, אל תרמו. אל תרמו.
1: אתה יודע מה הם יעשו. עכשיו אני אומר לך, יחקרו את הצד אחד ולא יחקרו את הצד השני.
0: שיחקרו את אמא שלהם, שיחקרו מה שהם רוצים. אני רק רוצה להגיד לך, שיותר ויותר מתברר שיש חוטים שגם השבק יודע אותם, שגם המלמב יודע אותם, שמטפסים לכדי גורם בכיר מאוד במדינת ישראל, שהדליף את העניין הזה לערוץ 12, וראש הממשלה עמד למשפט של סיקור רועד. כלומר, אם זה יתברר, אם ההנחות היסוד שלי, שאין לי אותם, כמובן זה קונספירטיבית, אבל זה לא קונספירטיבית סתם, כי אנחנו גם רואים כמה הם נלחמים בזה, יכול להיות שיהיה פה מעבר לסיקור רועד. מישהו נתן ומה התמורה שהייתה לו. ניר דבורי יושב באולפן, הוא יודע. אני אחזור 200 פעם את מה שאמרה יונית לוי. אם יקראו לי לחקירה, אני אגיד את האמת. אני לא אשקר עבורך, אבי וייס, היא אמרה להם. ככה אני שמעתי.
1: וואו.
0: אני לא אשקר עבורך. אני בטוח
1: לא, שיונית וייס,
0: אני בטוח שיונית לוי לא תשקר שם. יותר לא תשקר שם. ואני חייב לך בצורה מאוד מאוד ברורה את האמת, פרופסור. הם פשוט יסכנו את מדינת ישראל. ניר דבורי יודע את זה. הוא יודע שהוא סיכן את זה. הצנזור, אני לא יודע אם הצנזור הזה היה כולה.
1: רגע, הדלפה הגיעה קודם כל, ניר, איך זה הגיע?
0: לא יודע, זה הגיע לערוץ 12, ניר דבורי יושב שם באולפן. שואלים אותי, תגיד, מה אתה רוצה מהעיתונאים? שמו, עיתונאי שיודע שיש מבצע, שמסכן חיי אדם. מי כעיתונאי צבאי, ככתב צבאי, כפרשן צבאי, יודע את זה. ועולה למעלה ומדבר. נציג של הצנזורה, שיושב, אתה יודע, בכל מערכת יש נציג של הצנזורה, בוא נספר לציבור, כשאני יושב בערוץ 14, יש לנו נציג של הצנזורה, שיושב שם, קבוע, יושב שם, כל ידיעה, שואלים אותו כל ידיעה, אבל יש ידיעות ששואלים קדימה. נציג של הצנזורה מאשר את זה. הצנזורה כפופה לצבא. כל אחד שיקח את זה למקום שהוא רוצה.
1: מה עם האמריקאים? הרי גם סיכנו פה את האמריקאים, זה מבצע משותף.
0: אומר סנדר, אריאל סנדר שלנו, שהוא יודע שהאמריקאים בתמונה. אנשים בשבק אמרו לי שהם, יש להם את האנשים שפועלים מול האמריקאים כדי להגיד שזה עניין ישראלי.
1: ברגע שהאמריקאים נכנסים, קשה מאוד פה לטייח מבפנים.
0: אבל אנחנו עוד לא שם, אנחנו רק מה שאמר אריאל סנדר, אני אומר את זה בצורה ברורה. טוב, הם מפחדים. אמר פעם נתניהו מפחדים.
1: אתה רואה אבל שערוץ 12 בסיחור, תראה מה קורה עם עמית סגל, ראית את ההכפשות ההדדיות בינו לבין מיכל פעילן, הכל שם קורס, הם קורסים לרייטינג חצי פרטי.
0: תראה, מי שיוצא נגד

0: חיילי צהל, זה ערוץ 12. כל מה שהם עשו בעניין כוח 100, זה בדיוק העניין. כבר לא קונים את האמת שלהם. זו בעצם האמירה. אתה רואה את הדברים האלה, ולצערי, לצערי, יש עדיין ציבור שמקשיב להם. עכשיו, כשיש לך את העיתונאי מחמד הזה, אתה יודע, הם בחודש האחרון שלחו עליי, עשו עליי 10 אייטמים.
1: אותך תמיד מתלבשים עליך.
0: 10 אייטמים. לא, מה זה מתלבשים? אני לא מפחד, אני בא ממקומות אחרים, אני עשוי מחומרים אחרים. עצר לי שמישהו אחר משלם את המחירים האלה. אני לא, זה לא קשור, אני אומר את זה, כי אני יודע בדיוק, אני יודע בדיוק
1: מה אני עושה את זה. מה, אתה חושב שהם מפחדים מההשלכות של החקירה הזו? זה פלילי, זה דבר נורא חמור.
0: יש לי חברים ב-14, ויש לי חברים בכל המקומות שמחפשים רייטינג. אני לא מחפש רייטינג. זה לא מעניין אותי שישמעו אותי או שלא ישמעו אותי. הקהל ששומע אותי זה הקהל שאני רוצה להיות לפה אליו. לא מעניין אותי. אני לא מעניין אותי הקטע הזה שיהיה לי עוד נקודה או שתי נקודות. אני לא מוכר פרסומות. אני גם אגיד לך משהו, אני גם לא מתפרנס מה... כולם יודעים, אני לא מתפרנס מהדבר הזה. לא בשחצנות. אני אומר את זה בכבוד. כי אנחנו בשליחות. כי אתה, אני, אנחנו בשליחות של לתקן את ישראל. הם לא רוצים לתקן את ישראל.
1: הם רוצים לשמר את המצב הקיים, שזה שליטה על מוקדי הכוח.
0: לא, הם רוצים לפגוע בדמוקרטיה הישראלית. הם רוצים לפגוע בערך העליון של המדינה הזו. שהוא ואין בלתו ערך מדינה יהודית.
1: בוא אני אקח אותך פה.
0: ערך מדינה יהודית, זה מה שהם פוגעים.
1: יעקב, אני רוצה אבל לקחת אותך לדבר חשוב. נתניהו דיבר על כך שהוא רוצה להקים ממשלה לאומית רחבה, אוקיי? אני מניח שהוא מדבר על כך שיהיה לו 61, ואז הוא יפנה לעוד גורמים. עד כמה זה יהיה כחלק ממהלך שכן מסדיר את נושא הדיפ סטייט? עד כמה הוא מוכן להתפשר בעניין הזה, או שהוא אומר... זה עיקרון יסוד, אנחנו דמוקרטיה, על זה אני לא מתפשר.
0: אני מאוד מכבד את הקריאה של נתניהו, אני חושב שהקריאה של נתניהו, עצם העובדה שהיא לא זכתה להד חיובי מהצד השני,
1: זה סימן טוב.
0: זה סימן גרוע ביותר.
1: זה סימן שמראה שזה מלחיץ אותם,
0: אני מאמין,
1: זה אפקטיבי.
0: אני מאמין גדול בברדוגיזם.
1: כלומר?
0: אני ברדוגיסט, אני לא ביביסט. אני לא ביביסט. אני ברדוגיסט. אני מאמין בדרך שלי. כשהיה צריך להיות נגד נתניהו, הייתי נגד נתניהו הרבה מאוד שנים. אני כמעט בטוח, אני אפילו בטוח באופן מלא, אגיד את זה, שאני לא אהיה נגד נתניהו. אני מאמין שנתניהו, כראש ממשלה...
1: הוא השתנה בברדוגיזם הזה?
0: אני לא יודע בברדוגיזם, אני יודע מה אני. אני יודע שאני, אחרי השבעה באוקטובר, מזהה אצלו תפיסת ביטחון, ביטחונית חדשה מלאה.
1: מנהיגות?
0: תמיד הוא היה מנהיג, אבל מנהיגות עם ראייה אחרת של החברה הישראלית, של ענייני הדיפ סטייט. עכשיו, אני מאמין בעצמי. אני מאמין בעצמי. אני, הקול שלי הולך לנתניהו. אני מאמין שהוא הקטר שיוביל את הרכבת הזו. אני כמעט בטוח שאני, לא כמעט בטוח, אני בטוח שלא יתבדה. אני בטוח שהאמירות שלו נועדו לתקן את החברה בישראל, לתקן את הדיפ סטייט, אין לי רצון להיאבק. אנחנו שילמנו את המחירים הכבדים שאהרון ברק גרם לפה.
1: השאלה, כשהוא קורא לממשלה רחבה, האם הוא הולך להתפשר בנושא המאבק בנגד הדיפ סטייט?
0: אני לא יודע. אני כמעט בטוח שזה קשור בזהות השרים שיהיו לו, בזהות הרשימה שלו, ובעיקר בזהות התוצאה שתהיה בבחירות. אם התוצאה תהיה שהציבור לא נותן אמון בדבר הזה, ואם החששות שאתה מעלה יגרמו לציבור מסוים לא להצביע, זאת תהיה תקלה.
1: תקלה גדולה.
0: השמאל מסדר את הלוחות שלו באופן ברור. פעם ראשונה זה שמאל מול ימין. אני קורא עכשיו בפושים שנתניהו מגיע היום לפטריוטים, לתוכנית שבערוץ 14.
1: דווקא היום אני לא נמצא, אז...
0: אני חושב שעשו את זה בכוונה ביום שאתה לא נמצא. הוא מגיע לפטריוטים, ישאלו אותו את השאלות האלה. ישאלו אותו את השאלות האלה. נתניהו הוא בעיניי כרגע באופן מוחלט המנהיג היחיד שיכול לעשות את השינוי הזה וגם את התיקון הזה לחברה הישראלית.
1: בוא, בוא ניקח אותך
0: גם משם. גם את השינוי וגם את החברה. יש לנו דקה, אז תיקח אותי.
1: כן, רק תראה, אנחנו היום היה דיון על פיצול היועמ"ש, אתה יודע, היה שם בלגן, רוטמן העיף את גיל לימון. האם נגיע לבחירות שאין בעצם שום תוצאות להראות לעם של עשייה, של שינוי?
0: לא הבנתי.
1: נגיע לבחירות כשאין בעצם שום הישגים משמעותיים שאנחנו יכולים להראות לעם? זה נראה די מייאש, לא?
0: אני חושב שנבוא עם תוצאות לעם. אני חושב עם תוצאות לעם. זה שסילקו את גיל לימון היום 4 שנים מאוחר מדי, מוועדת חוקה, אני מבטיח לך שאם הימין ינצח את הבחירות ונתניהו יהיה ראש ממשלה, הוא לא ייכנס לוועדה הראשונה בכנסת, וגלי בערב מערה וחגי ארוש וכל החבורה הזאת, הקושרים, יצטרכו לתת את הדין בהרבה מקומות, אבל קודם כל...
1: וצריך את הגיבוי של נתניהו למהלך.
0: לכן אמרתי לך, הוא היחיד שיכול לנצח וגם לעמוד בראשות התיקון של החברה הישראלית בעניין הזה. לכן אני לא מאמין בחבורת הליצנים השקרנים, חבורת הליצנים אני אקרא להם, בלי השקרנים.
1: אני רק אגיד משפט אחד.
0: גנץ, דדי סמחי, שמתברר כל הזמן מחר לנו סיפור, אמרתי לו בשידור חי, אתה שמאל, היית שמאל, נשארת שמאל, לא קונה את המשחקים האלה. אז יגידו לי, מימין זה טוב, זה ככה. חברים, אני מאמין באמת, אחת, אני יודע להתפשר, אני שחקן של פשרות,
1: נכון.
0: אבל אני שחקן גם שיודע לנצח. נכון. ולנצח זה בלי משחקים.
1: איזה כיף היה להגיע לפה, למדתי ממך הרבה, כרגיל.
0: תודה רבה. יאללה, טוב. פרסמות חדשות
1: ולא
0: יודע.
1: נחזור אחרי.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה. שומעים
7: שזה ישראלי.
8: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
9: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב, 3 פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
13: פי! מברוק!
11: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
13: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
17: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת!
7: מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
19: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סמסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
20: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: שומעים שזה ישראלי,
8: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
8: גלי ישראל, החדשות.
6: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי הדגיש לפני זמן קצר כי הגישה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית נותרה חסומה. בקאי לא הסתפק בכך והאשים את ראש הסוכנות רפאל גרוסי בהוצאת הצהרות פוליטיות במקום עיסוק בעבודתו. נציין כי רק לפני 6 ימים הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בריאיון לתקשורת האמריקנית כי אותם פקחים של הסוכנות ייכנסו לבדוק את אתרי הגרעין יחד עם פקחים מארצות הברית, וגם מספר שעות אחריו אמר ראש הסוכנות גרוסי בעצמו שהפיקוח באתרי הגרעין יקרה. כוחותינו אווירים חיסלו אתמול במרכז רצועת עזה את המחבל ששימש כמפקד מחלקת הנוחבה של הג'יהאד האיסלאמי, כך אסף דובר צה"ל. המחבל פלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת. בחודשים האחרונים אף ניסה לקדם מתווי טרור נגד חיילי ואזרחי ישראל. ועדת חוק, חוקה ומשפט דנה בשעה זו על הכנת הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לקראת קריאה שנייה ושלישית. לדיון הגיעו 6 משנים של היועמ"שית המודחת מיארה וספגו ביקורת מיושב ראש הוועדה שמחה רוטמן על כך שאין הצדקה להתייצבותם אם הם הגיעו לנאום במשך 20 דקות כל אחד כדי להגיד את אותו הדבר. לטענה של אחת מהמשנים שאין לה מספיק זמן להשלים את דבריה, אמר לה יושב ראש הוועדה שהיו לה 57 דיונים להגיע ולדבר באופן חופשי, תוך שהדגיש שנתן לה זמן שהיה מוסכם בתחילת הדיון הנוכחי. לאחר מכן הוציא רוטמן מהדיון את המשנה גיל לימון לאחר שהפריע לשיח. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד רעות בן חיים, יושב ראש ארגון צו 9 שהובילה את המחאה לחסימת מסעיות הסיוע לחמאס. בן חיים מואשמת על מהומה במקום ציבורי בלי סיבה סבירה שעלולה הייתה להביא על פי כתב האישום להפרת השלום. עוד הואשמה בהפרעה לשוטרים במילוי תפקידם. יושב ראש ועדת החינוך צבי סוכות יצא נגד ההחלטה וכתב בחשבון האקס שלו כי כתב האישום מוסדום על מלא וכי אכיפה בררנית היא פשע. עוד הוסיף שיגיע היום שנעמיד לדין את גלי בערב מיד על כל מה שהיא מעוללת למדינה, כך חבר הכנסת סוכות. ועדת הכנסת אישרה בשעות הצהריים את נוסח חוק יסוד לימוד תורה. מחר יעלה החוק להצבעה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. הליך ההסדרה של ארבעה יישובים ביהודה ושומרון הושלם, והם הפכו ליישובים מן המניין. זאת לאחר שמשרד הפנים העניק להם מוקדם יותר היום סמלי יישוב. לאור הסדרת ההליך, היישובים נופי נחמיה, מלאכי השלום, אביה ועניתיו, יוכרו באופן מלא על ידי כלל משרדי הממשלה, והתושבים שלהם יזכו לשירותים שונים, כדוגמת תקן לרבשץ וחיבור ישיר למים. כלכלה, בתום יום המסחר במטבע חוץ נרשמו ירידות שערים. הדולר נחלש ב0.03%, ושערו היציג עומד כעת על 2.97 שקלים. האירו ירד ב0.1%, ושערו היציג נקבע על 3.39 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
6: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
24: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
25: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אהלן, אהלן.
1: היי, חזרנו, כן.
0: כן, יש איתנו את שר עמיחי אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית, יש לנו אותו?
1: עמיחי
0: אליהו, שר אליהו, האם אתה איתנו?
2: שלום, צהריים טובים, אחר צהריים טובים.
0: תגיד, אתה זוכר מתי... אתה זוכר מתי גם יפן וגם גרמניה הפסידו באותו יום?
1: אתה מכניס את הכדורגל על ההתחלה.
0: מה, זה היה
2: במתי? מה, אחרי שאני נכנס?
0: כן, גם יפן וגם גרמניה הפסידו אתמול. זה סוף מלחמת העולם השנייה.
1: אנשים לא הבינו את הרפרנס על ההתחלה. לקח לאנשים איזה קפיצה.
0: רק להבין על אנשים שמבינים.
1: טוב, אחרי העניין של פצצת האטום, אתה יודע.
0: תגיד, אתה מתחרט, השר עמיחי אליהו?
2: על מה התחרט?
0: על זה שכתבת את אותו מזכר ליצחק הרצוג שיסיים את המשפט, הנה תראה, לא עבר, לא יבשה דיו על הנייר שכתבת, וכבר באים השופטים וזורקים אותם מכל המדרגות בעניין השוחד, אבל הרצוג שקופץ על כל דבר נועם בפרלמנט הרומני. הוא לא מעניין אותו. הוא לא מעניין אותו מה קורה.
2: בוא נגיד ככה. המסמך, אני חושב שהוא מסמך מבחינתי, גם עם אמירה ציבורית וגם עם אמירה בסוגיה הזו. כבר שמעתי שחלק מלימודי המשפטים קוראים ועוברים, לפחות לומדים את המסמך הזה שהכנו. לגופו של דבר, האינטרס, אני חושב שראש הממשלה, האינטרס אולי אפילו של מחנה הימין, שיתברר שתפרו פה תיק, כי אנחנו רוצים לתקן את המערכת המשפטית, ואנחנו רוצים לתקן את המערכת הפקידותית, ולכן, במובן מסוים, אם אני מסתכל על זה במנותק מהמערכה המשפטית, סליחה, המלחמתית, שמתנהלת, היה ראוי שבאמת נוביל פה, נגלה את הזיכוי הגדול, שיעדהד את קלונה של מערכת המשפט, ככה היה ראוי וככה נכון שיעשה בשלב שבו אנחנו נמצאים. אלא מה? ואני אומר פה גם מנקודה אישית, אם תרשו לי. הבן שלי נמצא בלחימה, וכמו הבן שלי עוד הרבה מאוד חיילים לוחמים. אנחנו נמצאים באחד המערכות היותר מורכבות שידעה מדינת ישראל, גם ברמה המדינית, גם ברמה המלחמתית, בכל דבר ודבר שבו אני יכול רק לחשוב, מישהו פה ישתמש במשאב הכי חשוב של מדינת ישראל בשלב הזה, שזה הזמן של ראש הממשלה, כדי לתפור תיק. אני לא מדבר כרגע על הכסף, ואני אומר לכם, הכסף פה, עד כמה שמדובר בדבר מטורף, הוא זניח. הוא זניח
1: ציבורי. אבל יגידו לך, אז ראש הממשלה סיים את עדותו, אוקיי, אז מה הבעיה כרגע? תן לה משפט להתנהל, נראה מה מנדלבליט אומר, העם ידע את האמת, מה כבר הנזק כרגע בשלב הזה?
2: יש פה, קודם כל כרגע, עצם הקשב של ראש הממשלה, תוך כדי שהוא צריך לנהל מדינה, בדבר שהשופטים אומרים שהוא תפירת תיק, הוא בעיניי חרפה. מישהו צריך לעמוד פה לדין על הדבר הזה. מישהו צריך לתת את הדין על זה שבמדינת ישראל, אם זה מנדלבליט, אם זה הרב מיארה, ואם זה כל החבורת תופרי התיקים שם, הם צריכים לשבת בכלא מבחינתי. זה שהם לקחו כשב של ראש הממשלה, בתקופה מאוד קריטית למדינת ישראל, כדי להתעסק בשטויות, בבובות בקסבני או בחמגשיות, זה לא משנה
1: אבל
2: כרגע.
1: אבל השר אליהו, השר אליהו בא הנשיא המדינה ואומר לא און קאמרה, אבל נאמר, אוקיי, שמה שבעצם הגיש נתניהו, המסמך שאתה העברת, זה לא באמת מסמך חנינה, אלא מסמך להפסקת משפט. האם אין בזה משהו מהאמת? כי הרי אין פה באמת כלום, בקשת אתה יודע, חנינה רגילה. משה,
2: לא, זה לא נכון מה שאתה אומר, זה לא, מה שהוא אומר, מה שאתה אומר בשמו. אנחנו יודעים, עמוס ברנס, הרי העלילו עליו, הדביקו עליו תיק, בסופו של דבר בית המשפט ביקש בשבילו חנינה, בלי שום הודעה, לא רק שלא הייתה הודעה, הוא כפר בהודעה שנלקחה ממנו שלא כדין. זאת אומרת, מצד העיקרון הזה, אנחנו יודעים שלא צריכה להיות בחנינה הודעה, אנחנו גם יודעים שיש הרבה מקרים שהמשתנתנו חנינה לא מסוגל להודות או לא מסוגל לדבר. ובמקרה השני, אם תגיד, טוב, אבל הוא כבר עמד לדין, אז המקרה של אנשי השבת יוכיח, זה נקרא הצד השווה שבהם, ככה לומדים בגמרא, ואני מניח שככה גם במשפטים. ולכן, הטענה הזו, ההזויה של המשפטנים, שצריך הודעה, היא לא נכונה עובדתית, היא לא נכונה מעשית, היא גם לא, היא נמצאת בדברי שמגר, בפסק הדין המפורסם הפוך ממה שכתב שמגר באותו פסק דין. ולכן אני בא ואומר, יש פה מציאות של משפטנים שמנהלים אותנו, ולא, הם לא רק מנהלים אותנו חברים, הם פגעו ביכולת המלחמתית של מדינת ישראל. הם פגעו ביכולת שלנו כרגע לנהל את המערכה, כשראש הממשלה פנוי אך ורק לשקם את המדינה, לשקם את הכלכלה, לשקם את, את מערכות הביטחון. במקום זה הוא היה צריך להתעסק בדברים אחרים, ואפילו במוכנות העדות. אם זה לא נקרא פשע, אם זה לא נקרא פגיעה בדמוקרטיה, אם זה לא נקרא פגיעה בביטחון של מדינת ישראל, אני לא יודע מה יותר מזה. לבד מזה שיש פה חתירה תחת
1: קיבלת תשובה מנשיא המדינה, איזושהי התייחסות לחוות דעת ששלחת?
2: לא קיבלתי.
0: אני מקשיב ברוב קשב, השר עמיחי אליהו, לדברים שיוצאים מדם לבך ולשאלות התם של חברי הפרופסור.
1: שאלות אינטליגנטיות.
0: רגע, שאלות חכמות, אינטליגנטיות, אבל איך אומרים? האם ציפית שיצחק הרצוג ישיב לשר עמיחי אליהו? כן, לשר עמיחי אליהו, עכשיו השאלה אליך. לא, מותר לי? חיים נחמן ביאליק אמר, הצחוק בריא לבריאות, אני צוחק, כן, בבקשה.
2: יעקב, אביו הגדול של הנשיא, חיים הרצוג, בשני המקרים שהזכרתי קודם, הסיפור של אנשי השב"כ והסיפור של ברנס, קראת את החוק בדיוק המוני, ויצר מציאות, גם אז תקפו אותו, אגב, מי שאחרי זה מונה לנשיא בית המשפט, אני חושב שהיה יועץ משפטי שפוטר בעקבות הפרשות האלה, אבל הוא עמד, ידע שצריך לעשות פה צדק, וידע שצריך גם לנקות את מערכת המשפט בסוגיה של ברנס, ואם אני לא טועה אפילו השופט חיים פון, שהכניס אותו לכלא, כתב לשופטת שזיקתה אותו, והוציא אותו, כתב לה, שהיא גלתה את החרפה
0: מה זה קשור? מה זה קשור לעבוד? נו, תעשה לי טובה. תומי לפיד אמר שצריך להעיף את היועץ המשפטי כי הוא מפיל ממשלות. עזוב, בוא נתקדם קדימה. לא כולם הם בנים של לא כולם הם בנים של הרב אליהו. בדיוק, לא, אמרתי, בדיוק, ראית שם, אמרתי לך, לא כולם הם בנים של הרב אליהו שממשיכים בדרכו. זה שני אנשים שגם הרצוג וגם לפיד שהתפוחים שם נזרקו רחוק, לא בהכל, בדברים המהותיים מעבר לעץ. אבל בוא נתקדם.
2: בוא נקווה
1: שנופתע לטובה. תראה, אנחנו רואים עכשיו שראש הממשלה ושר הביטחון סיימו סיור בלבנון, הסכם MOU נחתם. איך אתה רואה את ההסכם שנחתם בלבנון?
2: תראו, אנחנו למדנו הרבה במזרח התיכון,
1: ואנחנו
2: יודעים עכשיו בשנים האחרונות, בשלושה עשורים האחרונים, דמים כפשוטו שילמנו על הלימוד הזה. אני לא מאמין בביטחון שאנחנו נשים את הביטחון שלנו למדינות זרות. אני כן מזכיר שבספטמבר השחור, אתם זוכרים מה קרה שם ואיך חוסן מלך ירדן טיפל בפלסטינים שירו על מדינת ישראל, שפגעו בביטחון שלנו. אני חושב שזה מה שהיה ראוי להיות גם בלבנון. אני מקווה ומתפלל שגם יקרה את זה גם בצפון, הרואים שלי גרים בצפון, אני בין הצפון. להגיד לכם האם אני חושב שזה יקרה, אני חושב שאנחנו נמצאים בהזדמנות היסטורית, עוד טיפה לנשום עמוק, כמו שהיה אומר בני מרשק, כשרטוב לך וקשה לך, לאויב רטוב עוד יותר וקשה לו עוד יותר, צריך לסיים את המערכה, חיזבאללה מוכה, שוק על ירך, זה נכון שהם עדיין נושמים שם קצת ומשגרים עלינו רחפנים, אבל מי שלא היה בלבנון, ואני כאדם שלחם בלבנון לפני כ-20 שנה, קצת פחות, ב-2006, אומר לכם, אסור לעצור לפני שאנחנו משמידים ומסירים את החרפה הזו.
0: אבל עכשיו כבר עשינו הסכם, נכון שהמפלגה שלך, ראש המפלגה שלך גם לא אהב את ההסכם, אבל עשינו הסכם שבעצם יצר מציאות חדשה. ישראל על פי הזמנת ממשלת לבנון יושבת בתוך לבנון, משמידה אמל"חים כמו שראינו בפיצוץ הגדול לפני יומיים,
1: ועוד מודיעה מראש והכל בתיאום
0: עם ממשלת לבנון, וגם סוגרת את העניין שהאמריקאים יוכלו ללחוץ עלינו על נסיגה מלבנון. יש פה הרבה מאוד הישגים, אני לא הבנתי למה צריך לי
2: לא הבנתי, איזה הישג זה מה שאתה אומר עכשיו? אנחנו צריכים בסופו של דבר
1: שיהיה אתה נשאר ברצועת הביטחון.
0: אתה מונע מהחיבור של איראן לחבר את הזירה הזו לזו. נכון שקל להגיד שאפשר, הכל אפשר, אבל יש גם מהלכים מדיניים מאוד גדולים. בוא.
2: אני לא חושב שיש בו משהו אחד קל בכל המערכה הזו. לא באתי ואמרתי שזה קל, ואנחנו משלמים על זה מחירים גדולים. אבל אני מזכיר לכולם, שוב, אני הייתי זוכר את היציאה אז מלבנון תחת אולמרט, ואני כמובן לא משפה את הנבל ההוא למה שקורה היום בממשלת ישראל. וגם שם הבטיחו לנו פרחים, וחתמו על הסכמים בינלאומיים, וחתמו על הבטחות, וממשלת לבנון הבטיחה שהיא תדאג לזה, ואני חושש, ויותר מחושש, שחיזבאללה במצב הנוכחי כיום, הוא לא מחוץ לממשלה.
1: אבל השר אליהו, אתה מבין שהרווחנו זמן, הזמן הוא קריטי, מחכים למשוך עד למיטרם. ברור לאף, כולנו מבינים שכנראה ההסכם הזה לא יחזיק מעמד, אוקיי? אבל הורדת את הלחץ של האמריקאים, היינו באטרף, הם היו עלינו, פתאום המומנטום השתנה. צריך להודות על האמת שזה הישג גדול.
2: לא, המומנטום לא השתנה בגלל הדבר הזה. המומנטום השתנה גם בגלל ההתקפות האיראניות על האמריקאים. יכול להיות שיש פה הרבה מאוד משתנים שלא את כולם אנחנו יודעים, אולי אנחנו נחשפים. אני מניח שגם אתם, אולי אתם קצת מכירים יותר שאני יודע, אבל יש פה, בסופו של דבר, הדבר המרכזי שמוביל היום את המלחמה, זה היכולת לנו לפעול ולהגיע להישגים צבאיים, ועל גביהם להישגים מדיניים.
0: תגיד, מה יותר חשוב?
2: את החזק.
0: מה יותר חשוב לכם? מספר מנדטים רב או ניצחון של הגוש?
2: ברור שניצחון של הגוש, מה שאלה?
0: אז למה אתם לא מתחברים עם בצלאל סמוטריץ'? למה אתם יוצרים מצב שישנו סיכוי, ולא קטן, שבצלאל סמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה, וילכו, ואז הגוש לא מנצח. זה ממש הפוך ממה שאתה אומר.
2: אני חושב שאנחנו הוכחנו בעבר שטובתנו האישית, גם שהתפטרנו מהממשלה כשהלכו בניגוד לעמדתנו, וזה בסדר גמור.
0: בוא, עזוב את ההתפטרות שלכם. אני כרגע מדבר, יש כרגע את קרב הבחירות הגדול ביותר.
2: אני מגיע לשאלה שלך. אנחנו הוכחנו שאני חושב שבאמת המדינה, והשר איתמר הוכח את זה בישיבות איתנו, ש טובת המדינה היא הדבר הראשון שעומד לנגד עינינו, ואני אומר לך, זה גם היה השיח בתוך השיחות אז, שכלומר, גם אם אנחנו נמחק לגמרי, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים עם האמת שלנו. בסוגיה הזו של הגוש, אני חושב, כמו שאתה מבין היטב, אנחנו צריכים שסמוטריץ' יעבור,
0: אבל אתה לא יכול, אבל אתה יודע שאתה לא יכול לקחת את הסיכון, כיוון שאתה מסתכל על מה שעשה השמאל בבחירות הקודמות. יאיר לפיד לא האמין שמרץ תעבור את זה, לא עברה, ובוא, חלק גדול מהניצחון נובע מהניהול הנכון של האיחודים. וכיוון שאני הייתי בקיסריה באיחוד בין סמוטריץ' לבן גביר, ובוא נגיד שאם יש לה כיסא, ואני לא מגלומן ומשתחצן, לכיסא של האיחוד הזה ארבע רגליים, יש לי יותר מרגל אחת. אז אני בא ואומר, הסיכון הזה חוזר על עצמו עכשיו עוד פעם. למה ההתעקשות הזו לסכן את הגוש?
2: אני שואל שוב. אתה מסכים איתי שאם אתה מסתכל עכשיו על יאיר לפיד ועל בנט, ואתה רואה שהאיחוד שלהם מוסיף להם מנדטים, מוריד להם מנדטים. זה ברור.
1: אתה חושב עוד פעם בראייה של מנדטים שלך ולא בראייה של גוש. זה בלי כל בעיה.
2: אני מסתכל כרגע שוב. אני מסתכל כרגע על מפלגות שהתאחדו. האם הם קסמו את המנדטים או שהם הפסידו את המנדטים? בראייה מפוקחת, אתה רואה שהם הפסידו. בנט ולפיד מתרסקים. הפחד שלנו, ובצדק, שברגע שאנשים יראו משמע שהוא נראה להם לא טבעי, אז המצבים של סמוטריץ' שהתקררו, המצבים של עוצמה יהודית שהם יותר פריפריאליים.
0: עשה לי טובה, אם אתם תראו, אם תראו שיש סיכון, אם נתניהו, שהוא מוביל את העניין, יזהה את הסיכון הזה, אתה תבוא לראש המפלגה שלך ותגיד לו, תשמע, בוא רגע אחד, הגוש, מדינת ישראל מעל הכל, אבל כרגע אנחנו בשביל שלחזק את מדינת ישראל, אז אני אומר לך, אם יש סיכון כזה, תרד מהשיגעון.
2: אבל אני אומר בדיוק ככה, אני אומר כרגע אנחנו רוצים למקסם את כוחן של שתי המפלגות, כי דווקא זה מה שיביא הרבה מנדטים לממשלת הימין. ולכן ההצעה שלנו בסוגיה הזו, מכיוון שאנחנו יודעים שיש הרבה מצביעי עוצמה יהודית, שהם לא סקטוריאליים, הם לא ציונות דתית, ויש הרבה...
0: שאתה ימשיכו להצביע לכם, כי אתם נפרדים דקה אחת אחרי.
2: מעט מצביעי סמוטריץ' שיפריע להם להצביע לאיתמר. אנחנו מכירים את הדברים, אנחנו עושים סקרים.
0: כן, אבל במבחן
2: התוצאה... בסקרים שלנו אנחנו רואים שאיחוד של סמוטריץ' עם כוחות שנמצאים היום על הגדר, שהם מאוד משמעותיים, כמו וינטר וכדומה.
0: אז אני שואל אותך שאלה, תעזור, ולמרות זאת אתה מוכן לקחת את הסיכון של לאבד 4 מנדטים?
2: אני לא לוקח שום סיכון, אנחנו...
0: מה אתה לא לוקח כל סיכון? אני קורא... עזוב מה הוכחתם, אני מדבר מציאות עכשווית.
2: אתה יודע שאפשר לסמוך עלינו?
0: לא.
2: שטובת עם ישראל הרבה יותר חשובה לנו מטובתנו האישית, ואני אומר את זה בלי שום, מה שנקרא, מניירות. אני באמת חושב את זה.
0: לא קיבלתי תשובה, לא קיבלתי לצערי תשובה, לא קיבלתי לצערי תשובה, אבל בוא נתקדם.
2: אבל אנחנו נשאר אוהבים אחד לשני.
0: מה זה קשור?
2: זה קשור.
0: כולנו. מה זה קשור?
2: לא צריך להסכים על הכל.
0: ברור, אבל אני יודע בדיוק מה שאני אומר. אני רואה את הסקרים. זה בנו של הרב אליהו. זה זכות אבות יש לו. אתה יודע, זה זכות אבות
1: יש לו. יש לו זכות גם בנים, לא רק אבות.
0: זה בסדר.
1: לא צריך עוד לראות.
0: אנחנו מאמינים בזכות אבות. השר אליהו, תגיד, הם עוזבים את עזה? אתה יודע משהו? כאילו, יש שם תוכנית הגירה שאנחנו לא שמים ללב מתחת לרדאר.
1: 50,000, לא.
0: שאל תגלה את המספר, מה אתה מגלה? בונה, בן אדם הזה לא רוצה לי.
1: הרסתי לך את הפואנטה, תשמע, תזמין אותי יותר לתוכנית שלך.
0: כן, השר אליהו.
2: בעזרת השם, בעזרת השם, קודם כל אנחנו שולטים על 60%.
0: 70.
2: באמת, אני חושב שצריך 70%, אני אומר ככה, אני כל הזמן אומר לחבר'ה של המשרד שלי, אל תשכחו את החסדים שהיו לנו בשנים האלה. כן, היה לנו תקופה קשה, והיה לנו, נרגו לנו המון. אבל אל תשכחו גם את החסדים. אם היו אומרים לכם עכשיו, לפני 4 שנים, שאתם תחסלו את סינואר, נסראללה, דף, כולם ביחד, ו-70% מהרצועה תשלטו, ודרום לבנון, וסוריה, והחותים, אתם הייתם אומרים, שמע, אתה זוי, אין שום סיכוי שזה יקרה. זה יעלה לנו, וגם אמרו לנו בערכות בתוך ישיבות הממשלה, שזה יעלה 10,000 הרוגים, לא 100,000 הרוגים. ואני חושב שאנחנו הגענו להישגים אדירים, אדירים, אדירים, והרבה סייעתא דשמיא, הרבה ברכה משמיים. ובזכות החיילים שלנו שמלאי רוח ולא מלאי תפיסות פרוגרסיביות ואנטי ציוניות. בתוך כל הדברים האלה אנחנו צריכים להיות מרוכזים בתקווה.
0: שר עמיחי אליהו,
2: כי אם יש משהו שיכול לגרום לזה שלא נעבור את אחוז החסימה,
0: ייאוש. השר אליהו, המון המון, המון המון תודה שהיית איתנו, אבל כמי שכמעט כל יום עוסק בסקרים ולא מאמין בסקרים, אבל יודע בדיוק לקרוא סקרים, תזכור מה שאני אומר לך. סקרי השמאל יעידו ויגידו שאתם לא צריכים להתאחד, כי שניכם עוברים את אחוז החסימה, כולל הסקרים שאיתמר מזמין כדי לחבל במהלך הזה. ואיך טוב, איך אומרים? אני יודע מה אני מדבר. אבל תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: השר עמיחי אליהו שהיית איתנו.
2: ערב טוב, ובשורות טובות, שלום שלום.
0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב למנכ״ל משרד מבקר המדינה, תת-אלוף במילואים, ישי וקנין, ערב טוב לך מר וקנין.
3: שלום, ערב טוב.
0: תגיד, אומר בגץ, האלה השופטים, שאין לכם מה שנקרא, סמכות, רשות, מה הוא אמר לכם שאתם לא יכולים לבדוק את אירועי השבעה באוקטובר, ואני טועה ביני לבין עצמי, מה, תסביר לי.
3: אז אני אומר שאנחנו קיבלנו את ההחלטה הזאת אתמול בערב, אחר צהריים, אנחנו גם הופתענו מההחלטה, חשוב לי לציין שראשית, כל החלטה של בית משפט שקיבל, אנחנו נכבד עם כל המשמעויות שיש בדבר. אני רק מזכיר שההחלטה קודמת של בית המשפט הייתה לפני כשנה וחצי, שכן, לאור מתווה שאנחנו השגנו עם צהל, שכן אנחנו נכנסים לביקורת, כולל ביקורות הליבה. ומה שקרה לאחר קבלת ההחלטה הזאת, הוגשו שתי עתירות נוספות של הסנגוריה הצבאית ושל התנועה לאיכות השלטון, שבאו ואמרו בטענות, 3 טענות, אחת שבעצם אין לנו סמכות לבדוק אירוע כזה כמו השבעה באוקטובר, וגם הביקורת שלנו עוסקת הרבה בנושא מדיניות ואסטרטגיה. ההחלטה השנייה, הבקשה השנייה, העתירה השנייה עסקה בזה
0: שבעצם לא מציגים... כן, אבל שנייה אחת מר וקנין, אני לא נכנס לסוגיה המשפטית, אני נכנס לעניין המהותי. אתה אומר לפני שנה התירו לכם, בכלל למה צריך להתיר לכם? ועכשיו הפה שהתיר פתאום אוסר. האם אתה בכלל רואה פה... אז
1: בוא... כן, אתה יכול להסביר לנו מה יכולה להיות הסיבה?
0: מה קרה שם באמצע?
1: למה סולברג נתן לכם אור ירוק, והיו סיכומים והסכמות, ופתאום בגץ אומר, אין לכם סמכות?
3: ואני שואל גם למה לא בזמנו אמרו, כמו תמיד בבגד, שכל מי שרוצה להגיש את העצירות, יש דיון אחד ודנים בו, ולמה אחרי שכבר הייתה את ההחלטה, והתחלנו לעשות את הביקורות, וסיימנו את הביקורות, ואני מזכיר שארבע ביקורות שסיימנו אותן, ביקורת על מסיבת הנובה, ועל הגנת ערים של שדרות ונתיבות, והגנה של פינוי חללים בשבעה באוקטובר, וביקורת על נושא של מערך ההסברה, עצרו אותנו, לאחר שסיימנו את הטיוטות של הדוחות.
1: כן, אבל יש פה שנייה, יש פה טענה, בוא נבדיל בין שני המקרים, אוקיי? יש את הקטגוריה של נושאי מדיניות, ששם אסרו עליכם בכלל להיכנס לנושא הזה, ויש את הנושא של הנובה ודוחות אחרים, ששם אמרו שזה יותר עניין של זכות טיעון, אז אתם יכולים להתגבר על זה. תנו זכות טיעון ותוציאו את הדוח, אין פה בעיה גדולה.
3: נכון, אז את זה אנחנו נמשיך חד משמעית. מרגע שעכשיו צו הביניים כבר לא קיים, אנחנו את ארבע הביקורות האלה, ודרך אגב, ממש ברגעים אלה, בשעה ארבע, פרסמנו ארבע דוחות מלחמה, שאחד מהם לא הוצל עליו צו ביניים, ועוסק בפינוי הנפגעים בשבעה באוקטובר. כל מי שרק יראה את הדוח הזה, מה הוא אומר, איזה ממצאים, איך מחר בבוקר אפשר ללכת ולתקן לאירוע הבא שלא יקרה עלינו, שלא יבוא עלינו, את כל מה שקשור לאחריות הצבא ואחריות מדע, ואיך מנהלים אירוע כזה של פינוי נפגעים, ואיך דואגים לשחלוף של הנפגעים, ואיך ממיינים אותם בבתי חולים שלא ייווצר פקק בבית חולים אחד, ואיך נערכים. זה דוח שפורסם עכשיו לפני כמה דקות בשעה ארבע.
0: כן, אבל אני הולך לדבר איתך על העניין המהותי. אומר לך בגץ, אתה לא יכול לבדוק או לבקר לוחמה כלכלית בטרור. אתה לא יכול לבדוק את הגנת הגבול ברצועת עזה. אתה לא יכול לבדוק על מהלך אירועים בשבעה לאוקטובר, על פעילות צהל והשבק. אתה לא יכול לדבר על תהליכי קבלת עבודה. ואני שואל את עצמי, אז מה זה מבקר המדינה? מה אתם?
3: אתה צודק.
0: בשכונה קוראים לזה קוקוביה, כאילו דיבורי סרק.
1: או בהמשך לדברים של יעקב, האם זה בעצם אומר בגץ רוצה לדון בעניינים האלה בוועדת החקירה הממלכתית, ולא רוצה שאתה תיכנס לדברים שלו?
0: לא, לא זה, או שהוא חושש שמה הממצאים שלכם יגעו באנשים שהם חפצים בעיקרם, או שמה הם חוששים שהממצאים שלכם יגעו בהם עצמם.
3: אז ראשית אני אומר שאני מקבל את הדברים שאתם אומרים. גם בהיסטוריה של מבקר המדינה, הוא עסק באסונות הגדולים ביותר שהיו, וכדאי מאוד שמבקר המדינה יתעסק בליבה של הבעיות במדינת ישראל, ולא בדברים שנמצאים במעטפת. לא שאין חשיבות להתעסק עם האקלים ועם הרשויות ועם משק האנרגיה, אבל אם באירוע כמו, אירוע ביטחוני כזה, בתולדות מדינת ישראל, אם מבקר המדינה לא יעסוק, דרך אגב...
1: אבל שני, אבל אומרים לך, רגע, אני רוצה לחדד את הנקודה. בא בית משפט ואומר, תשמע, נכון, אסון מירון, אז היה גם דוח מבקר המדינה וגם ועדת חקירה ממלכתית, וזה לא מנע את זה. פה מדובר במגה אירוע, ששם חייבת להיות ועדת חקירה ממלכתית, והם לא רוצים חקירות מקבילות. זאת הטענה של בגץ, אוקיי? אז בוא תגיב לטענה הזו, זה לא אותו דבר כמו הר מירון, הם אומרים.
3: שאנחנו מעולם לא טענו שאנחנו חליף לוועדת חקירה ממלכתית. רק עובדתית.
0: אל תדגיש, רק שנייה, חטא לי לתקן אותך, אתה על תקווה ממלכתית או לא ממלכתית, גם מנה, אני רוצה ועדת חקירה לאומית, פריטטית, וממש...
3: אני לא נוגע בממלכתית או לא ממלכתית.
0: בדיוק, אני מכניס אותך שלא תיכנס אותה לפינה.
3: אנחנו לא חליף שום ועדת חקירה. מבקר המדינה פועל מכוח כוחו בחוק מבקר המדינה. ואנחנו בחוק מבקר המדינה לאורך השנים...
0: אבל עכשיו הגבילו אתכם, מר וקנין. אולי הגיע העת לבקש מבית המשפט, מלובשי הגלימות, לבטל את מוסד מבקר המדינה. כי מה? הוא אומר לכם, תתעסקו באקלים, תתעסקו בשוליים. אתם לא רשאים על כל המגוון כוח שלכם, אתם לא רשאים לעסוק בליבה, אז אולי צריך לבטל את המוסד הזה.
3: ברדוגו, אם אתה חושב שלא שמנו את הרסנים לעצמנו, אז יש פה שגיאה גדולה. גם כאשר אנחנו מבצעים על דברים גדולים ביקורות, אנחנו לא באים ובודקים מדיניות, למה אתה הלכת במדיניות
0: הזאת. אבל הוא אוסר עליכם, מה זה משנה?
3: אני רוצה רק להסביר, אני רוצה רק להסביר. אנחנו לא דנים במהות המדיניות, אנחנו לא דנים במהות ההחלטה. גם כאשר אנחנו מתעסקים בנושא הליבה, אנחנו בודקים את התהליך. האם התהליך בוצע נכון? האם הונחו כל הנתונים בפני מקבלי ההחלטות? האם בסוף הונחו חלופות? האם בסוף אנשים מקצועיים שאמורים לקבל את ההחלטה קיבלו את ההחלטה? האם בדקו
1: אבל תעל וקנין, אני רוצה לשאול אותך שאלה יסודית, אוקיי? חוק יסוד מבקר המדינה מסדיר את הסמכויות של מבקר המדינה. כלומר, זה שומר הסף העליון במדינת ישראל. לא היועצת המשפטית לממשלה, וגם לא בג"ץ. מה קורה פה? בעצם, מי הדרגה של חוק יסוד, זה יורד לפקיד הכי קטן?
0: בלי שתיפגע, צריך לזכור את המוסד הזה. אין לו טעם. למה לשלם מזכורות? למה להחזיק משרדים? למה צריך לעשות את זה? ניתן הכל... מי ישב בהרכב, דרך אגב?
1: יצחק עמית.
0: יצחק עמית. ניתן לו לעשות הכל. המדינה מטורללת.
3: אנחנו מצד אחד נכבד כל החלטה שהתקבלה. מצד שני, המוסד הזה יותר חזק מכולם. ואנחנו נתגבר על הכל, ואנחנו נמשיך, אני חושב שביקורת
0: המדינה... לא, אתם לא יותר חזקים מכולם. לא, המוסד הזה...
3: בדמוקרטיה הישראלית,
0: לא, המוסד הזה...
3: שלנו,
0: המשפט שלך לא נכון. המוסד הזה לא יותר חזק מכולם. הנה, יש לך מוסד שמבטל אותך בהינף קולמוס.
1: כן, אני רק רוצה בהמשך לדברים.
3: מה האמירה שלא נכבד? אנחנו נכבד.
0: לא, לסגור אתכם. לא, לסגור.
3: אנחנו לא האישו. אנחנו לא האישו בשבעה באוקטובר. אני אומר לך, שאם רק עם ישראל היה יודע איזה עבודה מבקר המדינה עשה בשלוש שנים האלה, כמה... מאות אלפי מסמכים וראיות.
0: אבל אולי תגידו את האמת, אולי תגידו את האמת.
3: עכשיו אנחנו גונזים.
0: אולי תגידו את האמת.
3: ולא להגיד את האמת של השבעה באוקטובר.
0: אולי תגידו את האמת. בית המשפט, יצחק עמית, לא רוצים שנגיד את האמת על השבעה באוקטובר. הנה אנחנו אומרים לכם, מה שאנחנו יודעים, זה, השערות יסמרו לכם, האוזניים יזקפו לכם, ואנחנו יודעים שיש פה החלטה שמונעת את חקר האמת. למה אנגלמן, עכשיו שהוא פורש, לא יכול להגיד את המשפט הזה? להגיד, שופטי העליון מונעים ממני להגיד את האמת באשר לשבעה באוקטובר.
3: אני חושב שזו אמירה שלא מבקר המדינה צריך לומר.
0: מי?
3: אנחנו בסוף מסתכלים, אנחנו מסתכלים בצורה הכי מקצועית ועניינית, ואנחנו מכבדים. מי שצריך להגיד את האמירה האלה, את האמירה הזאת, זה הציבור. הציבור זה שצריך להבין שביקורת המדינה...
0: מה זה הציבור? מה זה הציבור?
3: על דוחות המלחמה, שהייתה ביכולתה כבר לפני כשנה, לפרסם את האמת של השבעה באוקטובר, בצורה הכי מקצועית, הכי אובייקטיבית, ונכון לעכשיו, כל המפעל, הדבר הגדול הזה נגרז עד להודעה חדשה.
0: סליחה, עם כל הכבוד לי אליך, ויש לי המון כבוד והערכה, ואפילו אהבה את תת-אלוף וקנין, ואתה יודע את זה. עם כל הכבוד לי, מר אנגלמן, מבקר המדינה, נבחר על ידי הציבור. למעלה מ-60 ח"כים, שהם נציגי הריבון, בחרו בו. הוא הציבור, הוא צריך להגיד את זה. ממה נפשך? אז אני רוצה שיגיד את זה.
3: הוא טען את זה בפני בית המשפט. תנו לי לסיים את העבודה. אני פועל מכוח חוק, אני לא פועל מכוח החלטה אישית שלי.
1: אז אני רוצה לקחת אותך באמת...
3: ובכל זאת החליטו שלא להקשיב לו ולהחליט אחרת.
1: תעל וקנין, תראה, אני רוצה להבין מה קורה פה. תראה, בזמן התקופה של מרים בן פורת, ובזמן התקופה של מיכה לינדנשטראוס, הסמכויות של מבקר המדינה, לפחות מבחינת ההד התקשורי שקיבלו, קיבלו גב מאוד חזק מבגץ. האם אנחנו רואים פה שינוי מגמה בגלל שמי שמאייש את התפקידים זה לא בהכרח האנשים שמזוהים מההגמוניה הישנה, זה אנגלמן, ואולי עכשיו רבלו. פתאום אנחנו רואים שבגץ מתערב בהחלטות של מבקר המדינה שוב ושוב. מה זה אומר? זה האם זה מעדד את האמירה של מירי רגב, מה שווה אתה אגיד אם לא ניתן לשלוט בו, אפשר להכיל את זה גם על מבקר המדינה?
3: אז שוב, אני אומר באמת, אנחנו באים במקום שמאוד חשוב לנו לשמור בכל עת, בכל דקה, בכל זמן על ממלכתיות. אני בסופו של דבר רוצה להסתכל על כל דבר, על כל החלטה שהתקבלה בצורה מקצועית. אני רק אומר שגם בגץ וגם הציבור צריכים לדעת את ההשלכה הזאת של בית המשפט. בית המשפט בעצם בא ואמר לגבי ארבע ביקורות שמבקר המדינה עשה, שנמצאות כבר לקראת תהליך סיום של לבוא ולהגיד את השבעה באוקטובר, הכל נעצר. עשרות אלפי ראיות, עשרות, מאות, מאות רעיונות עם בעלי תפקידים שכבר פרשו ואינם. מי ששם את היד על המסמכים שכל חם על האירוע זה רק אנחנו. גם כשתקום ועדת חקירה, עד שהיא תניע, עד שתיכנס לפעולה, עד שהיא תצליח...
1: אבל מה הבעיה? יעבירו פשוט את החומר שלכם, יעבירו את זה אליהם. מה הבעיה רגע?
3: זה לא יהיה לא בשנה ולשנתיים הקרובות.
1: רגע, אבל
3: אני... חושב שמישהו מספיק, הציבור היה צריך לקבל כבר, לא באמצעות תקשורת, ולא באמצעות תחקירים, ולא באמצעות כותבי ספרים, ולא באמצעות תחקירים של הגופים עצמם, את האמת של השבעה באוקטובר.
1: אני רק רוצה להבין, בוא לרגע...
3: שבסוף האמת של השבעה באוקטובר היינו רחוקים ממנה פיסה כדי להגיד את האמת לציבור, ועם השלמות כאלה, וכשעצרו אותנו, עכשיו אנחנו נחכה עם הקרטונים שלנו, נחכה עם הארגזים, עם כל הראיות, לחכות להחלטה שתקום או לא תקום ועדת חקירה, ונעביר לה את כל הדברים כדי שהיא תמשיך במלאכה,
0: ואני מאחל לה בהצלחה,
3: רק לכם אני אומר...
0: הנה אתה נותן לנו את התשובה, הם יודעים מה יש בארגזים, הם יודעים את האמת שאתם יודעים, והם מונעים מהציבור שמבקר המדינה הוא נציגו לדעת את האמת. הם מכסים על בחירי הצבא, על בחירי השבק, על האליטה שלהם, על שופטי העליון, על חבורה של כושרים, של כשרו קשר, שנמצאים כנראה בתוך המסמכים שלכם, מלדעת את האמת, זו האמת, אין מילה אחרת.
3: אני אומר, את הדברים האלה אתם אומרים, ברור לכם שאני לא יכול לומר את הדברים שאתם אומרים.
0: אתה יכול רק להסכים. אתה יכול רק להסכים.
3: אני רוצה רק לומר את מחיר ההפסד ברדוגו. זה הכי חשוב לי מתוך השיחה הזאת. שיבינו את מחיר ההפסד של לעצור את מבקר המדינה. שיבינו את מחיר ההפסד של לפגוע בכנפיים של מבקר המדינה. אם מבקר המדינה מחר יצטרך לבוא לפני כל גוף ולהסביר לו למה יש לו סמכות לבדוק אותו, אז אנחנו בפשיטת רגל של כל המדינה. לא משנה אם זה דרך צבאי, לא משנה אם שירות הביטחון, ולא משנה. ודרך אגב, מבקר המדינה, יש לו יתרון אחד שיכול לבדוק את כל הגופים, שאף אחד לא יודע מה קורה בתוכם, מלבד מבקר המדינה.
1: יש לכם סמכות לבדוק גם את בגץ ושופטים?
3: אנחנו לא יכולים לא לבדוק את בית המשפט בהיבט, יכולים לבדוק על פי החוק.
1: השפעות של פסקי דין על מדיניות ואיך זה משפיע על קבלת החלטות?
3: אז אני אומר, כדי שתבינו את החוק, אנחנו יכולים לבדוק את מנהל בית הנהלת בתי המשפט בכל ההיבט המנהלי, אנחנו יכולים לבדוק גם בכנסת את כל ההיבט המנהלי, לא יכולים לבדוק לדוגמה בכנסת את איכות הוועדות, את ההחלטה של הוועדות, לא יכולים
1: לא, לבדוק... לא, אבל אני רק רוצה להבין, למשל, בגץ נותן פסק דין בנוגע להוראות פתיחה באש, הוא דוחה את העתירה, אבל יש תהליכים שגרמו לשינוי מדיניות מאחורי הקלעים, זה דבר שאתם בודקים באופן עקרוני?
3: לא, אנחנו לא יכולים, כל ההיבטים המשפטיים וכל ההיבטים של החקיקה בכנסת, זה דברים שאנחנו, החוק לא מאפשר לנו לבצע אותם.
1: כמה זמן ייקח עד שתמצו את הנושא של זכות טיעון ונוכל לראות את הדוח על הנובה למשל ודוחות אחרים?
3: זה הכל. אם לא יציבו בפנינו חסמים, אנחנו עכשיו נשנס מותניים על ארבעה דוחות, שזה מסיבת הנובה, שזה כל האסון בערי הדרום שקשור לאופקים נתיבות, וכל מה שקשור לפינוי חללים בשבעה באוקטובר ומערך ההסברה, נעשה הכל, מקווה מאוד שלא יהיו חסמים שיעמדו בפנינו. ניתן למצות, נעשה את כל מה שבגץ ביקש, אני מקווה מאוד שנעשה את זה בפרק זמן קצר מאוד.
0: תת אלוף במילואים ישי וקנין, המון תודה שהיית איתנו.
1: תמיד כיף לדבר איתך. מנכ"ל מבקר המדינה,
0: תמיד, חכם מאוד,
1: נכון.
0: בקי, בהיר, תודה רבה.
1: תודה.
3: תודה, כל טוב.
4: ועכשיו... מבזק מונדיאל.
5: כל התוצאות,
4: כל המשחקים,
5: בכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות?
6: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
6: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב והלילה התקיימו שלושה משחקים במסגרת שלב 32 הגדולות של המונדיאל, שלב הנוקאוט הראשון. בשעה 8 נקבל קרב מסקרן ראשון אי פעם במונדיאל בין חוף השנהב לנורווגיה החזקה. מצד אחד חוף השנהב בהופעה היסטורית בשלב הנוקאוט, ונורווגיה לעומתה חוזרת למעמד לראשונה מאז 1998. בנורווגיה כמובן בונים על החלוץ הרלינג הלנד שנח בהפסד לצרפת, שיחזור ויכבוש גם במשחק הזה. בחצות סגנית אלופת העולם צרפת תשחק נגד שוודיה. על פניו הצרפתים שסיימו את שלב הבתים עם מאזן מושלם, ובשורותיהם משחק זוכה כדור הזהב אוסמן דמבלה ומלך השערים של המונדיאל הקודם קיליאן אמבפה, הם הפייבוריטים, בטח בהתחשב בעובדה ששוודיה בקושי הצליחה להפיל למונדיאל הנוכחי, ועדיין, אחרי הלילה האחרון, אין פייבוריטית בטוחה בגבי העולמי. בשעה 4 לפנות בוקר, מקסיקו תארח בצדון האצטקה את אקוודור. מקסיקו תנסה לשמור על היציבות שלה, ולהפיל לשמינית הגמר בפעם התשיעית מעשרה הטורנירים האחרונים, בעוד אקוודור תנסה לשחזר את הישג השיא שלה ולהפיל לשמינית הגמר על חשבונה. כדאי לזכור שבשני הטורנירים האחרונים, בהם מקסיקו עירכה, הצליחה להגיע עד לשלב רבע הגמר, אז אולי גם הפעם. עד כאן להפעם, השתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל.

0: התנועה בחסות
1: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי! מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח.

0: לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
12: ולאורך כל המונדיאל.
10: בחסות?

0: טוב, סיפרו לי שקורה משהו בעולם, שיש מה שנקרא מונדיאל, אז מכיוון שאני נוסע לארצות הברית, אז אמרתי, בוא נראה כמה עולה כרטיס למשחק בלוס אנג'לס, ככה לרבע גמר, בדיוק אני אהיה שם, מעל $5,000, אמרתי, יאללה, לוותר על העונג הזה. אז בוא נדבר עם אנשים שבאמת מבינים במונדיאל, נמצא איתנו על הקו דורון כהן, דורון, שלום.
1: שלום. רגע, מתי אתה נוסע לארצות הברית?
0: אני נוסע... אני אהיה ב-4th of July במנהטן, אתה קולט? תסדר לי איזושהי מסיבה טובה שם, אני אשמח להיות. ונמצא על הקו השני, יעקב ברדוגו, בואו תדברו אתם, אתם מבינים מזה קצת יותר ממני, אז יעקב, בוא תשאל את השאלות.
1: רגע, בשבוע הבא הוא גם לא משדר, אחרי שהוא היה בהונקונג.
2: עזוב עניינים אישיים, אתה ישר נכנס למתי...
0: הוא חושב מתי הוא צריך לבוא עוד פעם.
2: תגיד, ברזיל, היפנים בניגוד לתחזיות שלנו בערב, היפנים נתנו כדורגל ועוד דקה גם עוברים שלב.
1: תראה, אני כתבתי בטוויטר, ואתה יודע, כתבתי על זה היום, שיפן תגיע מאוד רחוק, ואמרתי שהיא תנצח את ברזיל. אני מבחינתי, זה שברזיל נבחר את יפן זו הפתעה. יש שיפן נבחרת יותר טובה, ובאמת היה לה חוסר מזל, שחקן איבד כדור.
2: היא לא הראתה את זה אתמול. לא היה שם ברבע האחרון, בחצי האחרון. הם לא החזיקו בכדור, הם היו בונקר, חצי בונקר.
1: כן, כי זה בכל זאת ברזיל, ובכל זאת מחסום פסיכולוגי מאוד מאוד גדול, אבל עדיין השער של ברזיל הופקע מטעות של שחקן יפני. טוב, הם יגיעו בסופו של דבר לארץ המובטחת, כי הכדורגל שם מאוד מפותח.
2: אתה מכיר גול שלא מגיע מטעות? אתה מכיר איזה גול שלא מגיע מטעות?
1: כן, אבל כשזה בא בדקה 94, ומקבל משמעות נוספת, והייתה לנו גם עוד הייתה לנו סנסציה אתמול, שהולנד, מרוקו, מי המאמין

0: כן, אבל...
1: שמע, איך הם מחטיאים כל כך הרבה פנדלים? איך מחטיאים כל כך הרבה פנדלים?
0: תשמע, גם מסי ומרדונה החמיצו פנדלים. זה יכול לקרות לכל אחד. ואתה יודע שמרוקאים, קודם כל זה לא צריך להפתיע, כי במונדיאל הקודם הם הגיעו לחצי גמר, נדמה לי. הגיעו מאוד מאוד רחוק, היו הפתעה הגדולה של המונדיאל הקודם. מה גם שראיתי, קראתי היום סטטיסטיקות, שכמעט כל ההרכב המרוקאי, לא רק שהם שחקים באירופה, הם גם נולדו באירופה, אם אני לא טועה. ונעשה שחקנים אירופאים לכל דבר, וזה בא לידי ביטוי באמת. ותשמע, הם יגיעו רחוק. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים טוב טוב על הטבלה, הם הגיעו לשלבים אחרי שגרמניה עפה ועל ידי פרגוואי, שזה גם סנסציה. אז המרוקאים יפגשו את הצרפתים בשלב מאוד מאוחר במונדיאל, אפילו בחצי הגמר, יגיעו מאוד מאוד רחוק.
2: בוא, דורון, תן לנו שנייה פרספקטיבה של המונדיאל הזה בהשוואה למונדיאלים קודמים, מבחינת כמות שערים, אתה יודע, קהל ואווירה, עד כמה יש משהו במונדיאל הזה שהוא מעל למונדיאלים קודמים?
0: זה מה שקרה, שהחיסרון של המונדיאל הזה הפך לסוף ליתרון, כי שאתה רואה את רשימת הנבחרות, כל כך הרבה נבחרות, ממדינות ש... אתה יודע, אפילו אני שהייתי אלוף בארץ עיר, לא שמעתי על המדינות האלה, וחלק מהמשחקים נשמעים לך כמו משחקים בליגות נמוכות, כמו כפר שלם נגד רבת השקמה, משהו כזה. אז עדיין לא הגענו לשלבים האמיתיים של המונדיאל, זה רק מוקדמות והקדמה, אבל עדיין הרמה טובה מאוד. יש כבר שיאים שנשברו, מסי, יש פה תופעות שאתה רואה, את דמבלה ואת אמבפה, ואתה רואה את צרפת, ואתה רואה את ארגנטינה, ואתה רואה דברים מאוד מאוד יפים, למרות שאנחנו ממש, אנחנו אפילו לא במתאבן. אנחנו אפילו, אולי במזנטים.
2: אבל איך אתה מסביר את זה שארצות הברית היא לא מעצמת כדורגל, ובכל זאת, אתה יודע, האצטדיונים הם מלאים ב-99% בממוצע, ביקוש לכרטיסים גבוה מאוד, ואיך אתה מסביר את זה?
0: כן. מי שדחף את הכדורגל בארצות הברית, אתה יודע, אני כתבתי פעם, שאיפה שנכשלו פלא, קרויס ומוטל שפיגלר, הצליחו הנשים האמריקאיות, שהם הפכו את הכדורגל לענף מאוד מאוד פופולרי בארצות הברית. יש להם נבחרת נשים ברמה מאוד מאוד גבוהה, שלקחה את רוב אליפויות העולם ורוב המדליות באולימפיאדות, והפופולריות שלהם באמריקה גבוהה מאוד, והם סחפו אחריהם את הגברים. ואתה רואה נבחרת גברים מצוינת של ארצות הברית, ממש טובה, שגם תגיע רחוק מאוד, אין לי ספק בכלל. אני חושב שהיא תיפגש עם... אני מסתכל כאן ספרד או עם משהו כזה בשלבים המאוחרים, זה יהיה קרב מאוד מאוד חזק. מה שחשוב לומר, שעוד לא ראינו כלום. ראינו את מסי וראינו את רונלדו וראינו את השיאים שנשברו ואת ההפתעות, אבל עדיין לא ראינו שום דבר. במונדיאל הזה בפעם הראשונה יש נוקאוט, עוד לפני שמינית הגמר, בדרך כלל נוקאוטים מתחילים בשמינית הגמר, יש לנו שלב נוקאוט נוסף, שיש בו משחקים מאוד מעניינים, למשל פורטוגל נגד קרואטיה ביום שישי, שרונלדו קיבל את ההגרלה הכי קשה שיכולה להיות מכל הכוכבים הגדולים, ויהיה להם מאוד קשה לעבור את קרואטיה. ומשחק שלדעתי מאוד מאוד מסקרן, זה ביום שישי בערב, זה מצרים נגד אוסטרליה.
2: אז... דורון, אנחנו פשוט, הזמן שלנו ככה קרב לסוף, אני רק אומר, את השיחה הזאת אפשר להמשיך מחר, רק ככה טיפ לסוף, שווה לשלם $5,000 עבור כרטיס לרבע הגמר שם בלוס אנג'לס, מה אתה אומר?
0: אני חושב שעם הקשרים שלך אתה יכול להשיג כרטיס יותר בזול, אם לא, אתה יודע.
2: ברדוגו יסדר משהו.
0: ברדוגו נוסע, תצמד אליו.
2: וואלה, תמיד צריך שווה להצמד לברדוגו. יאללה, אז המון המון תודה.
1: שיהיה לכם רק טוב, אינשאללה.
2: תודה, להתראות יעקב, תודה רבה דורון.
0: ונתראה מחר יעקב.
2: ותתראו אתם. אז תודה ליעקב, תודה לדורון. זהו, סיימנו. היה כרגיל נורא נורא כיף. תודה לאורך שלום מנדל, למפיק אור שירזי, לטכנאים בר אמור ואסף חנגל, לדיגיטל איציק זר, ומיד אחרינו בשעה 6 בערב התוכנית של אלעד עמדי. תודה ולהתראות.
3: דיווח התנועה בחסות
4: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות
4: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: שומעים שזה ישראלי,
9: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי,
10: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
14: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממאוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטי בר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
16: כפוף לתנאי המבצע.
17: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך?
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
22: ירושלים, אני...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תטבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם, בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: שש בערב.
9: אבי.
10: שלום אדוני, מה שלומך?
9: אלעד, מתי אתה חוזר לטלוויזיה?
10: אל תשכח שאני ימני, מזרחי, אוהד ביתר, מקצוען אמיתי.
9: אני יכול לשיר את השיר? אני שר כל היום בעבודה, אני גם שר. אלעד
10: אמדי,
9: אלעד אמדי. רציתי שתדע, תוכנית שלך הכי טוב במדינה.
8: שש בערב, התוכנית של אלעד אמדי בגלי ישראל.
11: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
8: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: גלי ישראל, החדשות.
13: ערב טוב השעה 6 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו היום ברצועת הביטחון בלבנון לראשונה מאז חתימת מסמך ההבנות עם הממשל בבירות. בתוך כך דיווחה לפני זמן קצר התקשורת הלבנונית על תקיפה עצימה שביצעו לוחמנו באמצעות אש תותחים על מטרות חיזבאללה במחוז בינצ'בל. אזרח אמריקני בשנות ה-20 לחייו יואשם בריגול למען איראן, כך הודיעו שירות הביטחון הכללי והמשטרה לאחר שעצרו אותו לפני 3 שבועות. האזרח צילם אתרים רגישים בתמורה לסכום כסף, תוך שניהל קשר עם אנשי מודיעין איראנים. בשלב זה הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי הדגיש כי הגישה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית נותרה חסומה. בקאי לא הסתפק בכך והאשים את ראש הסוכנות רפאל גרוסי בהוצאת הצהרות פוליטיות במקום עיסוק בעבודתו. נציין כי רק לפני 6 ימים הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בריאיון לתקשורת האמריקנית כי אותם פקחים של הסוכנות ייכנסו לבדוק את אתרי הגרעין יחד עם פקחים מארצות הברית, וגם מספר שעות אחריו אמר ראש הסוכנות גרוסי בעצמו שהפיקוח באתרי הגרעין יקרה. כוחותינו האוויריים חיסלו אתמול במרכז רצועת עזה את המחבל ששימש כמפקד מחלקת הנוחבה של הג'יהאד האיסלאמי, כך אסף דובר צה"ל. המחבל פלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת. בחודשיים האחרונים אף ניסה לקדם מתווי טרור נגד חיילי ואזרחי ישראל. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד רעות בן חיים, יושב ראש ארגון צו 9, שהובילה את המחאה לחסימת מסעיות הסיוע לחמאס. בן חיים מואשמת על מאומה במקום ציבורי בלי סיבה סבירה, שעלולה הייתה להביא על פי כתב האישום להפרת השלום. עוד הואשמה בהפרעה לשוטרים במילוי תפקידם. יושב ראש ועדת החינוך צבי סוכות יצא נגד ההחלטה וכתב בחשבון האקס שלו כי כתב האישום מוסדום על מלא וכי אכיפה בררנית היא פשע. כלכלה, בתום יום המסחר במטבע חוץ נרשמו ירידות שערים. הדולר נחלש ב0.03%, ושערו היציג עומד כעת על 2.97 שקלים. האירו ירד ב0.1%, ושערו היציג נקבע על 3.39 שקלים. גביע העולם 2026, רונלד קומן, מאמן נבחרת הולנד, הודיע בשעה האחרונה על התפטרות התפטרותו מהתפקיד אחרי 3.5 שנים. זאת לנוכח הדחתם של ההולנדים לפנות בוקר בדוקרב פנדלים מול מרוקו כבר בשלב 32 הגדולות. הערב והלילה יימשכו משחקי שלב זה. בשעה 8 תפגוש חוף השנהב את נורווגיה, כשהמנצחת תפגוש בשמינית הגמר את ברזיל. בחצות תתמודדנה צרפת ושוודיה, כאשר מי שתנצח תפגוש בשלב הבא את פרגוואי, שהדיחה הלילה את גרמניה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
13: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
13: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
17: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
18: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום, אחר צהריים מעולים לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. עכשיו 8 דקות אחרי השעה 6. שעה יפה, 8 ועוד 8. בדיוק יצא ב-6, 8 דקות ו-8 שניות. זהו, עוד לא התחלנו את השידור, כבר התחרפנתי. שלום וצהריים טובים לברק אליאס היקר, אלן אלן.
1: שלום שלום.
0: שלום למנחם מן, עורך התוכנית שלנו. לי קוראים אלעד עמדי, אנחנו איתכם עד לשעה 8, כיף אמיתי, חידות, פרסים, מוזיקה, וירי מסיבי למרכז הפנים של האמת. מה אתם אומרים? אני יורה אמת, בוא נראה. אני יורה אמת על שקרנים. מה אכפת לכם? אם אתם דוברי אמת ומאמינים באמת, הגעתם למקום הנכון. כשאני אומר אתם הגעתם למקום הנכון, זה אתם ועוד 1,250,000 איש. כן, אני אוהב את הנתון, כן, אני אוהב להשוויץ, כן, אנחנו מייצגים משהו בעם ישראל, משהו שלא ייצגו פה מקום המדינה, והי, אנחנו עושים גם עבודה יפה, ואתם מצביעים באוזניים. באוזניים אתם מצביעים. כיף. קיבלתי אישור לעשות שידור חוץ בירושלים. אנחנו מגיעים לירושלים, כנראה בשבוע הבא בעזרת השם, או בעוד שבועיים אנחנו נעדכן. אתם יודעים, זו התקופה החשובה ביותר לבורא עולם, לפני 9 באב, אנחנו נרים ונגדיל את העיר ירושלים בשידורים ופרסים ובלגן גדול, ויאללה, בעזרת השם יתברך, זה יבוא בקרוב. אבל רגע, רגע, נתחיל רגע בכותרות של יום, בסדר? נשאל רגע את ברק, משהו מעניין אותך, איזה כותרת שבלבלה אותך היום, או אתה אומר היום היה לי יום פנן?
1: יש כותרות
0: שם בלוטה. מה, תלי למשל, מה הרגיז אותך?
1: הרגישו כתב אישום נגד פעילה שחסמה, הפעילה של צו 9, שחסמה מסעיות סיוע
0: שלה. שהיא לא רצתה שיגיעו המסעיות לתוך עזה. נו ברור, היא מהצד שמייצג את הכבוד של עם ישראל, ובבתי המשפט דורכים על הכבוד היהודי. אבל מישהו מהצד השני שחרב את ישראל בבגידה בפיו, או לא משנה מה לכאורה, זה מותר. ערבים שעושים טרור בכביש ישחררו, גנבים, מחבלים, הכל ישחררו. יהודי שבא למען עתיד עם ישראל יהיה בבתי סוהר. זו המדינה, אלה הם בתי המשפט, בושה וכלימה. אני לא מחדש לכם כלום, אשריכם כולם, כולם, כי מי שבעד ההזיה הזאת שקורית עם בתי המשפט, תבדקו קצת את עצמכם, מראה, לכו תעשו התבודדות עם עצמכם, גם אם אתם שמאלנים נוראים, ששונאים ומתאהבים את עצמכם, את העם שלכם, את החינוך שקיבלתם, את בורא עולם אתם שונאים, לכו תהיו בחדר לבד, ותשאלו את עצמכם שאלות עמוקות, מי אתם, מה אתם רוצים, כמה אתם באמת שייכים לעם ישראל, מה הכבוד שלכם, מה החינוך שקיבלתם, מי אתם בכלל, וואו, איזה עצבני עשיתם אותי. עכשיו אני אתן רק דוגמה אחת יפה. למה להיות שמאלני זה מוזר? ברמה עולמית, בשביל להיות פרוגרסיבי, לדעתי, פרוגרס זו מחלה. אסור לבני אדם להיות בפרוגרס אובר. מותר בקטנה, אתם יודעים. יאללה פה ויאללה קהילה להטאבית, כולם פה בכיף. כל מה שקשור לסקס ואהבה של בני אדם, כל אחד שעשה בבית שלו מה שהוא רוצה. אף אחד פה לא מחליט על אף אחד שום דבר. אתה יכול לאהוב את מי שאתה רוצה, את מה שאתה רוצה וכמה שאתה רוצה. אבל לא צריך בהגזמות. לא צריך לקחת את הדבר הזה ולהטריל מדינה שלמה. בסדר? כי הכבוד האדיר שלי לקהילה הלהט"בית הוא ענק, אני אוהב את כולם, ומכיר מלא, וכל התירוצים של מה, אל תראו אותי איזה חס ושלום גזן. אבל הדברים האלה צריכים להיות, וזה חשוב לי מאוד, הדברים הללו הם אינטימיים, זה בין בני אדם. אוקיי? עכשיו ניתן את הדוגמה הכי מוזרה. אני עכשיו אלעד עמדי רוצה לצאת, אני רוצה ללכת בלי בגדים בפלג גוף תחתון. רוצה לומר שהסטייקים שלי, חס ושלום שלו, אני רוצה להראות את פלחי הישבני במצעד מגניב. סתם, כי יש לי את הפלחים היפים ביותר בישראל. וכל מי שחושב שיש לו פלחי ישבן יפים, בואו נעשה צעדה. נכון, זה נשמע לכם מוזר. זה נשמע לכם משהו לא מאה. מה אתה, אני, הכל בסדר. תאהבו ותאהבו המון. אבל לא צריך להשתגע עם הדבר הזה. זה פרוגרסיביות אובר. בסדר? צריכים להיות אמיתיים, צריכים להיות כנים. אז אני אתן דוגמה לשמאלנים המוזרים, לפרוגרסיבים, שיהיו רגועים. נכון, תמיד אתם מאיימים, אנחנו עוזבים את הארץ עם ביבי יבחר. תעזבו, בעזרת השם, רק תעזבו. הנזק הגדול זה אלה שבוגדים במדינה במילים הללו. ביבי יהיה פה ראש ממשלה על אפכם וחמתכם, אתם יודעים לעוד כמה שנים? עד שהמשיח יבוא. אז הנה אני מנטרל פה את אייזנקוט, ונטרלתי פה את... איך קוראים למוזר ההוא שעברנו נס, הוא היה סגן רואה, סגן הרמטכ"ל, צריך להגיד שמות?
1: לא.
0: אנשים יודעים, לא צריך. אז גם המוזר הזה שעברנו פה ניסים ונפלאות מעת השם, הוא היה סגן רמטכ"ל, האיש המוזר שנקרא יש אחד עם שם משפחה מדהים, קוראים לו אייל גולן. כל האחרים ביזו את השם משפחה הזה, לכאורה. לא משנה, הבנתם את התמונה. ואז מגיע הגאון, מי אתם רוצים ש... זה יהיה ראש ממשלה?
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: כן, כן, הבנתם את התמונה? אז יאללה, תתפקחו. ועכשיו, שיעור לשמאלנים. למה אני בעד לתת לכם לטוס לחול ולגור שם? זה בדיוק כמו הישראלים תאבי הבצע, לכאורה, שנוסעים לסיני בתקופה הזאת. הם לא יכולים בלי השמש של סיני והחשיש של סיני. הם חייבים את הסלט ירקות של הבדואי. זה הישראלים החלשים. באמת עולב. בזמן קרב שבה הם יכול להיחטף בנקל, כך היהודי בסיני, והם עם הגאווה המטומטמת. אין על סיני, אני יורד בכוונה לסיני, הכי כיף זה בסיני, בואו אני ממליץ לכם, יאללה! עליכם אני לא סומך, לא שולח אתכם לקנות לי מסטיק. נהנתנות שגוברת עליכם. אין כבוד לאומי, רק נהנתנות, זה מה שהפכנו להיות. לא, הוא יישא, הוא לא יכול לעשות את אותו דבר בחוף באילת. הוא חייב להיכנס לאויב, לתת לאויב כסף, לבדואים שנמצאים שם, שיש להם לשון חלקלקה, תשאלו יהודיות שהערבים מביאים אותם. הצערנו, הרב, הכמויות רק גדלות. איך ערבים יודעים להביא יהודיות בלשון חלקלקה? אז הבדואים עושים את אותו דבר. ואתם, העולף שהולכים לסיני, זכותכם, תלכו, תעשו מה בא לכם. אבל למה אם יקרה חס ושלום משהו, אנחנו צריכים לפקוד בבית על הטמטום שלכם? זה פרוגרסיביות, והפרוגרסיביות האחרונה, זהו, דיברנו על אויב, כי אני רואה את מצרים אויב. לא חברים ולא נעליים. אלה רוצים לעשות לנו את 7 באוקטובר כל יום בשנה. שתדעו לכם, כמו הטורקים, ימח ואידך. אבל עכשיו, לכל השמאלנים שאומרים, אנחנו נעזוב את המדינה הזאת, אין לנו מה לחפש פה. יאללה, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, בואו תשמעו כותרת רק בשבילכם. בגרמניה נתלה היום שלט. בסדר? שימו לב, יהודים, אני מתרגם לכם מגרמנית לעברית, כי פרוגרסיביים זה אנשים שצריך להסביר להם לאט, לאט, לאט, וגם אז הם לא יבינו. אבל אני חייב לצאת צדיק, שהיהודים האלה ידעו מה עומד לקרות להם בנחר. שימו לב לכותרת הבאה, זה רק לשמאלנים, למוזרים, לאלה של אני עזוב, לך כס! סליחה. בעל מסעדה בגרמניה תלה שלט היום, ככה הוא כותב. יהודים, נאסר עליכם להיכנס לכאן. שום דבר אישי או אנטישמי, אני פשוט לא סובל אתכם. אין יותר. זה אנטישמיות פר אקסלנס. עכשיו, יאללה, סעו לגרמניה, על מי אתם עושים פה זאת? אתם רק יהודים. עם הרבה כסף או בלי כסף, תראו מה יעשו לכם. סעו לגרמניה וסעו לצרפת, ולכו תאבדו את הדת שלכם, losing your religion. סבבה? בושה וכלימה, אתם תעזבו את המדינה, יאללה, תלכו. תעזבו את המדינה. מי שבוגד בדבר הזה, אנשים שמאיימים לעזוב מדינה, זו בגידה בעיניי. אז זה היה שיעור נגד הפרוגרסיבים. בשפה הכי פשוטה, הלכתי על הקבצה ג' שכולם יבינו. זה היה ברור?
1: כן, כן.
0: מני?
1: כן.
3: הבינו, היה מעולה.
0: תודה. אפשר לשים את הג'ינגל שידעו שאנחנו פותחים את התוכנית?
3: כדאי.
0: בואו נשאיר ביחד, 3, 4 ו...
3: אלעד.

0: אני רוצה אמיץ אחד. אמיץ, אמיץ. היום במדינת ישראל אתה צריך להיות אמיץ. אני אמיץ. אני ימני שאמרת דעות שלו ברגעים שלעולם ימני לא יכול לדבר. ושילמתי על זה ברוך השם, לא שילמתי, קיבלתי מתנה, אני היום ברדיו גלי ישראל. הייתי 30 שנה במקומות אחרים, אני הימני הראשון שפתח את הפה ואמר את האמת, והאמת פה קשה לשמיעה במדינת ישראל. כי מי ששולט זה אלה שמעוותים את האמת לכאורה. זה מיעוט מאוד קטן. קפלן כזה. סטייל, לכאורה. המילה לכאורה הזו היא מילה פעם מילה לכאורה. אני אוהב את המילה לכאורה. אוקיי. יש לי חברה שאני אוהב אותה, ועוד חבר שאני אוהב אותו ברמה לא נורמלית. בוא נעשה רגע פרט זוג. אתה מייצג את אחותי היקרה האהובה, העיתונאית הטובה בישראל, איילה חסון. אני מייצג את אחד מענקי הספורט בישראל, עורך דין אדיר וגם מנחה טלוויזיה, דני נוימן. אני דני נוימן, אתה איילה חסון. Yeah. אבן ירו מספריים, המנצח בין השתיים, אחד, שתיים, טק! איילה חסון ניצחה. יש לנו חידה של איילה חסון. ויש לי חידה שתזכה אתכם ברשימת מתן. כל שעה תהיה פה חידה של אנשים פורסמים. שאני אוהב, שאני מעריך. יש מפורסמים, השם הרחם. לא יודע איך הם נהיו מפורסמים, מהטמטום אולי. אבל יש אנשים שהם מפורסמים בחיוב, בטוב. המלכה בלתי מעוררת. מורה וצדקת. ישרה והוגנת. והלוואי על כולנו להיות עיתונאים ברמה הזו. אני מעריץ שלה, אני אוהב אותה. כן, בעלה יודע. אני שרוף עליה ועליו. גבירותיי ורבותיי, הנה החידה של איילה חסון, שתזכה אתכם ברשימת מתנות באנגלית.
1: וואי, וואי, וואי.
0: איילה, ערב טוב, בבקשה. איילה? אפשר את ה... אני לא מצליח לשמוע את איילה.
2: שלום למאזיני התוכנית, כאן איילה חסון. השאלה שלי היא מי היה שר החוץ הראשון של ישראל, ואחר כך ראש הממשלה השני, שהמשיך להחזיק בתיק החוץ.
0: וואו! איזו מלכה איילה חסון, אה? ראיתם את הרעיון שלה עם ההוא שהוא לא מהצד שלנו לכאורה? הוא לא בצד הנכון, לכאורה. קוראים לו אסנהיים, והוא עיתונאי מאוד נחשב בגוורדיה העיתונאית, עובד הרבה מאוד שנים, איש שנחשב למקצוען. עכשיו זה מקצוען, אבל לא בדעת, זה כמו שעכשיו יבוא שופט, ונגיד שופט בית משפט שלום, ויבוא איזה פרקליט חדש וירצה לשחק אותה איזה גנגסטר, סבבה? אתה לא, העורך דין לא יכול על השופט, השופט שלו יותר ניסיון. אותו דבר אס עיניים ואיילה חסון, הוא הזמין אותה לרעיון, היא הסכימה להגיע לרעיון. זה היה באחד מערוץ התבלה, לא זוכר איזה. בערוץ התבלה הזה הייתי צריך לעבוד פעם, לא משנה. היה רעיון מגניב, זה היה במסעדה. עכשיו אני איילה חסון, אני מעריץ, ואנשים שאני ממש אוהב, אני רוצה לדעת הכל. ואז יש לך רעיון שאתה רואה מישהו שאתה אוהב מול מישהו שהוא עיתונאי, לא יודע איך להגדיר, אבל תמיד אתה לוקח צד. זה כמו שאתה רואה משחק כדורגל, אתה לא מכיר את הקבוצות, נגיד אזרבייג'אן נגד דמיקולו. או סתם, אתה רואה, לא יודע, איזו התקפה מגניבה או איזה שחקן שנראה לך סבבה, אתה אומר, יאללה, אני עם אלה, נכון? אתה מכיר את זה שאתה רואה כדורגל?
3: כן.
0: או כדורגל, לא משנה, שאתה לא מכיר את הקבוצות. אז אני הייתי לטובת איילה חסון, אני רוצה לשמוע איזה שטויות יעשו לה. ואז אתה לומד ברעיון, מה זו מלכה שמלמדת אנשים כמו איך להיות עיתונאים, ניסו לשחק שאלות, עשתה בית ספר באחד הרעיונות הכי מדהימים, איילה חסון, המלכה הבלתי מעוררת. כל ההכנה הזו, שתדעו שאנשים שנמצאים פה, אני לא יודע מה הדעות הפוליטיות שלהם, וזה לא מעניין אותי, אני מסתכל מקצועית. איילה חסון, נומרו אונו, אני אוהב אותך, כפר עלייך, מלכת עולם. מישהו פעם אמר בתקשורת לאיילה חסון, כפרה עלייך, והיא לא אמרה לו, אני מבקשת, אני מבקשת. איילה חסון, כפרה עלייך.
2: שלום למאזיני התוכנית, כאן איילה חסון. השאלה שלי היא מי היה שר החוץ הראשון של ישראל, ואחר כך ראש הממשלה השני, שהמשיך להחזיק בתיק החוץ.
0: וואלה, וואלה, אני יודע את התשובה, גם אתה יודע את התשובה, שאלה מרשימה לגמרי. אני באמת לא מתרגש מהשאלה, אני מתרגש מאיילה חסון. סבבה? יופי. הנה הכתובת למשלוח התשובות שלכם, מה שכן אתם חייבים את שמכם בתוכן ההודעה. אני רוצה לדעת מאין אתם בארץ, לדעת עד כמה המשדרים שלנו הם עוצמתיים, ואתם שומעים אותנו באיזה נקודה בארץ. והדבר הכי חשוב זה האפליקציה, שומעים אותנו בכל נקודה בעולם, דרך האפליקציה של רדיו גלי ישראל. ושמעו, אנחנו לא גרידים, אנחנו לא תמיים, אבל 1,250,000 זה לא מספיק. יש פה 10 מיליון, הייתי בטוח ש8 מיליון איתנו. עכשיו, אני מדבר במספרים גבוהים. זה רק אצבע בעין לאלה שאמרו לכם, מי שומע רדיו? יאללה, מי שומע את הרדיו שלכם, יא משעממים? פה יש 1,250,000 איש. ועל זה אומרים במקומות נורמליים, וואו, וואו, וואו. אבל מי יגיד וואו? את הימני יגידו לך וואו. יגידו לך הוא שקרן.
3: יאללה.
0: ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. הנה הכתובת למשלוח כל התשובות שלכם. שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה לגבי החידה של איילה חסון. הנה הכתובת.
4: 058-36-222-03.
0: שוב השאלה. אני פשוט מתרגש לשמוע את הקול שלה. שלום, כאן איילה חסון.
2: שלום למאזיני התוכנית, כאן איילה חסון. השאלה שלי היא מי היה שר החוץ הראשון של ישראל ואחר כך ראש הממשלה השני. המשיך להחזיק בתיק החוץ.
0: וואו. אותה אי אפשר להתקיל בשאלות האלה, זה בשביל הקורנפלקס. טק, טק, טק, טק, טק, בקטנות. עכשיו, מאזינים אחרים, יכול להיות שאתם באמת מכירים, מביני העניין, אבל אנחנו מאוד רוצים לדעת האם אתם איתנו, זה חשוב לנו מאוד. התוכנית של המדינה, אחלה מתנות, לא אמרתי לכם מה אתם מקבלים, אבל תשמחו עליי. כל פה בא בפנן. ועכשיו, האם אתם יודעים מה פירוש המילה הללויה? נכון, כל פעם אתה שומע, הללויה, הללויה, הללויה, את, איך קוראים לו, השדר ספורט,
4: יורם
0: ארבל, אלי אוחנה, הללויה לאלי אוחנה. מכירים את זה? אז אתם יודעים מה זה הללויה? הללו את שם השם. ובכל פעם שאתם שומעים את זה בשפה זרה, נגיד אתם שומעים, הללויה to the world, כל מיני כאלה, הללויה זה בעברית, הללו את שם השם. אז מצאתי שיר של חלב ודבש. מותר לאכול חלב ודבש ביחד, לא?
4: כן, חלב ודבש, כן.
0: קשה, כן. איזה כשרות אתה שותה בחלב? מחפוד? או שאין דבר כזה בחלב?
4: אשכנזים, אז אתה לא רוצה להיכנס לזה.
0: לא רוצה להיכנס לזה. כשרות אחת לכל עם ישראל, מה, תפסיקו כבר חלס. קבלו את חלב ודבש, אין בשר, שלא צריך לחכות 6 שעות. חלב ודבש, קבלו את השיר הזה. איזה כיף, לשם השם השתבח שמו לעולמים.

0: 1979, מקום ראשון באירוויזיון. זה לא בגלל שאנחנו ישראלים, לא סובלים אותנו. זה רק כי שם השם מופיע בשיר. אה? אם היה במקום מישל כתוב השם או משהו כזה, מקום ראשון בליין, נכון? השם, השם, השם. במקום מישל. לא משנה. רון העמדי הזה חוזר בתשובה, מי זה הרב שלו? וואי וואי, הוא בטח מחזיר בתשובה. בטח הוא לבוש חורים עם גרביונים עד הברכיים, כולו עם שלף לקלקסים כאלה עד הסנטר. איך קוראים לפאות אמרת? גיזנגזו? איך?
1: גיזונגלח.
0: גיזונגלח. איך הגיזונגלח שלי?
1: וואו.
0: איך הבאבי זה עם שמן, אני עושה סלסול עם היד, אני עם רול ישן בלילה. ורשת, שיהיה לי חלק, הגיזונגלח. אוהב אותך.
1: הדדי.
0: תגיד, צריך בגיזונגלח, למי שלא יודע, בפאות, צריך גודל מסוים, כאילו שהוא... אפשר גם בקטנה כזה, גיזונגולחון?
1: גיזונגולחון קטן.
0: קטן, זה גם אפשרי.
1: יש שיעור כאילו מאחורה, מה מותר, מה אסור לגלח.
0: רגע, נכון, צריך לשים את הגיזונגולח מאחורי האוזן, ואז אמור להגיע עד קו הלסת, אני מניח. זה מה שאני רואה את רוב הדוסים.
1: מנהגים.
0: אה, זה מנהגים?
1: מנהגים.
0: אצלך, אצל דוסים לאשכנזים, איך זה?
1: חסידים הולכים מקדימה, ספרדים הולכים מאחורי האוזן.
0: איזה כיף, תראה איזה פולמוס יש לי פה. זה אשכנזי, הוא הולך עם גיזונגלח מקדימה, ויש לי את הבחור החרדי שהוא ספרדי, שזה ברק, שלום יחתיך, לך אין גיזונגלח. או שיש לך בקטנה.
2: לא. הספרדים לא כולם נהגו.
0: זה מנהג, הגיזונגלח זה מנהג.
2: כן, אבל פשוט צריך להשאיר את הפעת הראש.
0: לא נוגעים בסכין גילוח, יש עצמות מסוימות שעשו.
2: לא לעשות אפס, זאת אומרת צריך איזה כמה מילימטרים.
0: הבנתי. אוקיי. איך הגיזונגלח ש...
1: מחר עמדי מגיע פה עם כיפה נחנח.
0: אני אומר לך, זה לא יאמן. טוב, אנחנו חייבים ללמד את עם ישראל, שיבינו, שלא יראו אנשים. עכשיו, אתה רואה חרדי עם גרביונים, ואתה רואה חרדי עם מכנס רגיל. אתה רואה חרדי עם כיפה שחורה, אתה רואה מישהו חרדי עם כיפה אחרת. אתה אומר, אין, כמה אנשים מבועלים יש פה? כמה חרדים יש מהפחד? ותבינו שצריך פחד. המילה חרד זה שהם מפחדים, הם באים ממילה של חרדות. ואני אומר לעצמי, בורא עולם... מכוון פה את כולם, אנחנו צריכים להיות עם אחד, גם בדת, ומספיק עם הקשקושיאדות, וזה הכשרות שלו כזו, וזה הבית כנסת הזה הוא שלו, והוא מחליט ככה, והרב ההוא מחליט ככה. בסוף זו אותה דת, לא? אנחנו לא פה משוייכים ל-3,000 דתות בתוך העם היהודי. ותראו לאן הגענו. סתם, זרקתי באוויר משהו, בתור יהודי שרועד מפחד ואוהב את אלוקים במקביל, ומשתדל, אגב, פגשתי בחור חרדי רציני מאוד בבית ישראל, שהוא שאל אותי, תגיד, איך אתה, כשאתה כל פעם אומר ברדיו שאתה מדבר עם בורא עולם, איך אתה מדבר איתו? אמרתי, לא יודע, אני מניח תפילין, בזמן הזה אני מדבר, והוא עונה לי, ולפעמים, נגיד, אני יוצא עם חברים לכל מיני מקומות, ואני לוקח איזה 40 דקות שלי, שקט של עצמי, יושב מול נוף, ואני, אז הוא אומר לי, אי, הגנוב, זה נקרא התבודדות. מישהו יכול להסביר למה הוא התכוון? מה זה אומר התבודדות? אני לא מתבודד. אני בן אדם חברותי לחלוטין.
1: זה קוראים לו התבודדות, לעזוב את הכל ולדבר עם בורא עולם.
0: אבל הוא עונה לי. אליך הוא עונה? אתה עושה התבודדויות?
1: רק למיוחדים.
0: אתה עושה התבודדויות?
1: כן.
0: ואתה ברק?
2: כן, גם.
0: אני ממליץ לכל יהודי. אתם מכירים את הרגע הזה שאתה אומר, וואי, אני צריך את הרגע הזה, בתור נקודת מבט של מסורתי, סלש חילוני, מה שאתם קוראים לו, בסדר? שאתה נמצא עכשיו באיזה סיטואציה, ואתה אומר, וואי, איזה כאב ראש יש לי, אני חייב רגע שקט לעצמי. זה הרגע של ההתבודדות. אתה עם עצמך מדבר עם בורא עולם, והוא עונה. אם אתם טובים, אם אתם חרטטנים, הוא לא יענה. לאנשים טובים הוא עונה. אני ערב לבורא עולם, ומי שיש לו בעיה עם זה, סבבה. איך הייתי? שיעור פשעמדי נותן פה שיעור. אז אתה קולט שאני הולך, יושב, נגיד, יש מקום שאני מאוד אוהב לשבת, הוא הפסנתר, זה ליד יד השמונה בירושלים, ליד משה בורה. צפה יפה, אתה יושב שם, וכאילו בורא עולם מדבר, אתה שואל והוא עונה לך. תגיד, בורא עולם, הייתי בסדר? הוא אומר לך, בקטנה תעשה ככה, תשתדל יותר לפה, תיתן כאן, תן בראש, תן זה, תן ההוא, לא לפחד מה... תמיד הוא אמר לי לא לפחד מאף אחד. מאף אחד. אז אני פחד רק מאחד. ממנו. מי שאומר לך אל תפחד מאף אחד, ממנו תפחד.
1: נכון.
0: אז בורא עולם אמר לי לא לפחד מאף אחד, אני מפחד רק ממנו. סגרנו את ה...
1: סגרנו.
0: יופי. איילה חסון צריכים לשמוע את החידה עוד פעם? רק בשביל לשמוע את הקול שלה, כי אני אוהב אותה. מאזינים? אתם לא יודעים איזה מתנות אני עומד לתת לכם. אתם תבחרו מה בא לכם, בסדר? 3 מתנות אתם בוחרים, מי שיודע את התשובה. ועכשיו, נו כבוד למלכה הבלתי מעוררת של התקשורת הישראלית. איילה חסון.
3: שלום למאזיני התוכנית, כאן איילה חסון. השאלה שלי היא מי היה שר החוץ הראשון של ישראל ואחר כך ראש הממשלה השני, שהמשיך להחזיק בתיק החוץ.
0: יפה מאוד. אני יכול לשדר רק את איילה חסון, את המשפט הזה אני יכול כל התוכנית מההרצה שלי אליה. טוב, הלאה, לענייננו. אנחנו ממשיכים. יקיריי ויקירותיי, אתם על התוכנית של המדינה 32 דקות אחרי השעה 6. יש לנו פה בחור צעיר בשם מיכאל אנקרמן, ילד בן 15, שעלה מצרפת. הוא עלה לארץ לפני 25 שנה והוא רק בן 15. כמוני, נשארנו בראש אותו דבר. מתבגרים, אבל המוח נשאר אותו דבר. רוצים לשמוע? קבלו. מה קורה, אח שלי? הבנתם. שני אנשים בוגרים. קבלו, קבלו. מישהו מחייג אליי לטלפון? זה אשמתך. עכשיו תראה מה קורה. לילד אסור להחזיק טלפון בזמן שידור. פדיחה של מי זה?
1: שלי.
0: אז לענות או לא לענות?
1: כן.
0: לא יודע, טוב, נתקו. אתה בחורה בשם אבישג, אני צריך לחזור לה. תזכיר לי לחזור לאבישג, אני בשידור. מי שמחייג אליי בשעה כזאת זה מישהו שכנראה לא מאזין לי.
1: לא, בסדר.
0: אז היא לא מכירה אותי כנראה. בסדר, אוקיי. אחלה רדיו עושים פה, באמת. הנה הכתובת למשלוח התשובות שלכם, זה בחינם, זה וואטסאפ, דיר בלק. הלו, הנה הכתובת.
2: 058.
0: לא שומעים? עכשיו שומעים.
2: עכשיו שומעים, יופי. 058-36-222-03.
0: בקשות שירים, בהודעות קוליות, כל שיר שאתם רוצים לשמוע, מיכאל אנקרמן פה ממתין, אבל תבקשו שירים, אל תבואו לבשירים האפנים. תבואו בשירים שידליקו פה את עם ישראל, תאתגרו אותנו בדברים פגז, שמחים, שירים שקטים. אנחנו תוכנית בועטת, אנחנו תוכנית קצבית, שירים של דיכאון. ברחת לי מהבית עם הילד, סטמינג, כאילו שירים שמחים. רינת בר כזה, איך אני אוהבת רינת בר. אנחנו צריכים ליצור קשר עם רינת בר, סבבה? סתם שלגיד שאנחנו אוהבים אותה, תשיגו לי את הטלפון של רינת. גם זה יחסי ציבור? אנחנו לא מתראיינים. יאללה! אז תחשבו שאני ערוץ 12. איך? באותו רגע אתם אוטומטית, אתם מחייגים אליהם שהם יעלו את זה. טוב, 12, ראיתם איזה התרסקות של רייטינג? ראיתם את זה? בנג, מה קורה? בנג. ועכשיו נכנס עוד ערוץ פה. תגיד, אנחנו עם ישראל. כאן 11, שם 12, N13, 14, I25, ועכשיו ערוץ 16. תגיד, כמה חדשות העם הזה צריך? מישהו יכול לומר לי? מישהו יכול לומר בעם ישראל? עוד כמה חדשות צריך? יעקב אלון. מגית הביבי האדירה. אני סתם, אני משקר, אבל מה? תנו לי רגע להיות ערוץ טבלה. איילה חסון. זהו. כל השאר לא יודע, לא. פחות רייטינג יש. אתה לא מאמין. אני רואה, נגיד, חדשות מסוימות, שהרייטינג שלי שהיה בערוץ 14, הייתה לי תוכלית בידור. וזה מה שאני בא לומר לעם ישראל בגדול. אקטואליה כבר אפשר להקים ממנה. עם ישראל, פה זה לא ארצות הברית, שהכל זה חרטוטים. גם בארצות הברית לא רואים הרבה אקטואליה. זה רק ההנדסת תודעה שלנו, ככה עושים כסף. כנראה, שמאלני עדה בארץ. עוד ערוצים ועוד ערוצים ועוד חדשות, ואתה כבר לא יודע מה לראות. אתה כבר לא יודע למי להאמין. אז הלכתי על מגית הביבי. מה אומר?
2: כן.
0: גם אתה מגית הביבי?
2: כן.
0: גם אתה מגית הביבי?
1: בטח.
0: אז כל עם ישראל עם מגית הביבי. עם הבסוט המגית הביבי, נראה לי, מהעניין הזה. בכל אופן, ערוץ חדש, ערוץ 16. הוא עלה לאוויר, הוא עדיין לא, אתם לא רואים אותו בטלוויזיה, אבל הוא נמצא בכל מיני, לא יודע, דברים מוזרים כאן. אפילו לא יודע איפה הם משדרים כרגע, אבל הם עומדים לעלות לאוויר בעוד 3 שבועות. אתם יודעים מי שם? שניים כבר אני יודע שהם שם, הם אחראים על התחום שאני רוצה להיות בו, בידור. אחד מהם זה
1: צביקה
0: אדר.
1: ומאור זגורי.
0: מאור זגורי, אבימי. שניהם אחראים על הבידור שם. ויעקב אלון, שהוא מנחה את החדשות.
1: נכון.
0: מה אלעד המדי, לא יכול להיות ב-16, מה קרה? מה, בגלל שאני ימני, עשו לי את המוות? אבל אני בא עם יותר כסף מכל אחד אחר. זאת אומרת, בפרסום. הם באים אלינו, נכון? אין לנו אפילו למי לפני. יש מישהו בערוץ 16 שהוא... מישהו מכיר מישהו בערוץ... אני יודע שיש מישהו בשם איתי וולמן, שהוא מי שהקים את ערוץ 20. או את 14, אני לא זוכר.
1: 20.
0: את ערוץ 20 הוא הקים. מישהו מכיר את איתי וולמן? אנחנו רוצים קומבינות, אני רוצה קשרים. רק קומבינות, בתקשורת זה רק קומבינות. וולמן, יאח. חלס, דם חדש, דם חדש, אנשים חדשים. לא אותו דבר, לא אותו דבר. תיתנו דם חדש, יש פה אנשים בטירוף. זה כמו עם הפוליטיקה, לחדש. לחדש, חלס, את אותם פרצופים, אותם אנשים. נו, טלוויזיה. בהצלחה לכולם, ובמיוחד בהצלחה לערוץ 14. אלעד, אבל עכשיו אמרת שאתה לא אוהב שירים שקטים. סתום, לי מותר, אני בא לתוכנית. מה זה, אני קובע, מה אתה? אני גם אוהב אותו, ססוון שאבלבב, או ססון שאולוב.

0: אני יוצא להפסקת פרסומות קצרה ממש, כשאני שב, אנחנו כבר נהיה בסיום את השעה הראשונה, ותמיד נקרא לזה הרבע השני של התוכנית שלנו, אני נותן פה יחס גדול למאזינים. הרי מה אנחנו, אנשי הרדיו בלעדיכם? אגב, גם בטלוויזיה, אבל הם זכוכים כאלה. רדיו? אין כמו רדיו. אני ואתם זו משפחה. אני אוהב את עצם זה שאתם מאזינים לי, גם עם לזר... וואי. גם עם נעמה לזר... גם אם נעמה לזור, יש לך קרבוצילן פה ברק.
1: נביא לך מים?
0: גם אם היא שומעת אותי, אני מחבב אותה. רק אם היא שומעת אותי. אם לא, רפואה שלמה. ממשיכים? כן, בכיף. אז כל מי שאיתנו, אנחנו משפחה אחת גדולה, אני חושב שאנחנו משפחה הרדיופונית הגדולה ביותר בישראל, זה בוודאות. ותודה רבה לכולכם. אז אני ואתם פה ביחד, מיד לאחר הפסקת הפרסומות, אם יש לכם שאלות, טענות, נגיד הצעות לשיפורים לתוכנית, המלצות, כללות, איומים, מה שתרצו. הנה הכתובת למשלוח ההודעות. מני, תיירט אותי ביידיש.
2: אפס וינבחט, דרי זקס, צווי צווי צווי, אפס דרי.
0: ותרגום לעברית.
1: 058-36-222-03.
0: כן, כן.
2: ובאנגלית.
0: סיפר חמסה תמני, אני אומר
2: לך, הלך אנגלית,
0: הלך אנגלית, הוא נגמר, הכל יהיה בערבית עוד מעט. איפה אתה שומע פה את הפרוגרסיבים? די לכיבוש, כל העקומים האלה, שאתה רואה אותם עם הדפסות המוזרות על די לכיבוש, לכו תפתחו מפעל לכבוש חמוצים, תעשו גם כסף, כל טמטום שגם רואים את הפרצוף שלכם. איפה תהיו? איפה תהיו? איפה תרצו ללכת? לגרמניה? אין יהודים, לא רוצים, רוצים למחוק אותם. איפה תהיו? בצרפת? כבר לא, אין סיכוי. איפה אתה רוצה להיות? בספרד? לך תגור אצל המין ימל. מה אתם רוצים לעשות? בואו תסבירו לי. אז תסתמו את הפה, תראו כבוד של יהודים, ואם לא, תז! זה ראשי תיבות של תעודת זהות. פרסומות מיד חוזרים.
3: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית. בפיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכבייה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7, רק

0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים, גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
3: ירושלים,

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים, שמפו מרכך נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה, רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים, אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק, חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
5: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: העניינים, כן, כן. אתם יודעים, אגב, שהבת של זאב רווח גרה דלת מול ההורים שלי. סתם שתדעו, יש לו בת דתייה מהממת, בכלל כל המשפחה מהממת. זאב רווח, זוכרים את הסרט? רק היום, שנות ה-70, סוף שנות ה-60, תחילת ה-70, ירושלים. כל ירושלמי, או כל בן אדם שגר בכל עיר, לא משנה איפה אתם, נכון? תמיד נוסטלגיה, כשאתם עוברים את גיל 35 בלבד, עד גיל 35, אתה עוד לא הפכת את התקליט, גיל 35 הופכים את התקליט, יש איזה רגעים כאלו בגוף שלך, שאתה רוצה הרגה של פעם. כי תמיד הפעם של כל אדם היה יותר טוב מהיום. לא משנה את מי תשאלו. הייתם שואלים את אלוויס, אין כמו ה-50s וה-60s. תשאלו את סבא שלי זכרו לברכה, אין כמו קום המדינה, שמה ידענו להראות איך אנחנו שולטים במדינה. תשאלו שמאלני מוזר, אני לא יודע בכלל מה אני עושה פה. למה לא נשארתי עם כינור ומקיאטו באיטליה? לא משנה. לא יודע איך אני מגיע לדברים האלו, אבל כשמדברים... זאב רווח, תראה איך הגענו מזאב רווח לדבר הזה. אני חייב טיפול. יש פה פסיכיאטר שיכול לתת לי ישר תרופות במקום דיבורים? אם יש מישהו כזה, תרשמו אני, והנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: מוכן שיהיה פה עכשיו פסיכיאטר, שאם הוא מאזין לי במשך שנים, אני רוצה שהוא ייתן דיאגנוזה, הבחנה עליי בשידור. מה אתם אומרים? אם יש פה פסיכיאטר אמיתי ששומע אותי ורוצה להבחן אותי בשידור, אני מרשה לכם. מחוסל, גמור, על הכיפק, לא נורמלי, לא, מה שתרצו. אל תחפשו רק שלילי. טוב, מיד אנחנו נהיה עם התשובה לחידה שלנו, אבל לפני אני רוצה להתייחס להודות המאזינים, ולכן כל מאזין שיש לו שאלה, טענה, הערה, הצעה, אולי סתם מילה טובה. גם זה מחזק אותנו פה את כולם. גם איום, גם זה מחזק אותנו. ככל שאתה יודע שיש לך שונאים, ככה אתה יודע להעריך ולכבד אהבה. מישהו שולח, עמדי באימא שלי, אתה הכי גבר בארץ, אבל רואי, מה עשתה אימא שלך? עזוב אותה, תיתן נשיקה לאימא, תגיד לה שאתה אוהב אותה. ואתה הכי גבר בארץ, אני אוהב אותך. אבל לא צריך להישבע, לעולם, אל תישבו. הרי שבועות של יהודים, אל תישבו. בסדר? לא צריך. ובחיים אל תגידו, אני, חס ושלום, רק בשביל הדוגמה, אני נודר. אתה מכיר את אלה שישר נודרים, השם הרחם. אתם לא יודעים איזה דבר קשה זה. שהקפלניסטים ינדרו. תנו להם, תראו מה יקרה. עזבו אתכם משטויות. אל תעשו את זה בחיים. אל תשבו בשום דבר. אין אמונה גם ככה, אף אחד לא מאמין לאף אחד. אז חבל בזבז. בורא עולם לא אוהב את המילה הזאת. הוא לא אוהב שנשמעים ולא... או זה אסור. טוב, אחרי אכילות הראש הללו, מיד אנחנו נהיה עם ההודעות שלכם, אבל זוהי הכתובת. אגב, כל שאלה שתשאלו, טענה או הערה, הצעה לשיפורים, כמו שאמרתי לכם, איומים, כללות, הכל, הכל, תרגישו בבית, תרגישו בבית. אני גם בן אדם אמיתי, אצלי אין רק המדיה אוהבים אותך, גם את הסטרה אחרה אני נותן פה, אני נותן הכל. אני לא אחד בפה, אחד בלב. אורייט. קצת ענייני מונדיאל, אם זה חשוב לכם, כמו שזה חשוב לי, יאללה ארגנטינה, זהו. זה מה שרציתי להגיד על המונדיאל, כל השאר לא מעניין. סתם, אתמול היו משחקים ברזיל מול יפן. יפן קבוצה מפלצת. תראו את האסיאטים, השם הרחם. אלה מכונות, הסינים הכי מסוכנים. היפנים, הם עוד איתנו בסדר. אבל אתם רואים מה זה הכנה? ככה, זאת הנדסת תודעה. ככה עושים אותם אותו דבר. מה ליפנים ולכדורגל? הם נינג'ות בכלל. איפה הם? כל מיני כאלה באים לכדורגל יותר טובים מכולם. עכשיו תחשבו, ישראל הייתה עולה למונדיאל, יפן הייתה עושה לנו חרקירי מיצובישי, הייתה עושה עלינו. יפן, אתה מבין מה זה עוצמה? ואנחנו 3,000 שנה יהודים לא יודעים לשחק כדורגל. אז בוא נפסיק עם הטמטום הזה. קבוצות אחרות, לא יודע, נשחק סקווש, נשחק פאדל, כולם עכשיו עם הפאדל. סליחה. בקיצור, אתמול ברזיל הייתה על הפנים מול יפן, ואז פתאום הברזילאים באו. שנייה אחרונה, בעין צדק, בשנייה האחרונה של המשחק, ברזיל נתנה את ה-2-1 ועלתה לשמינית הגמר. גרמניה מול פרגוואי. יש לכם איזה, אתם לטובת מישהו מהשני צדדים, או שלכל השחקנים התפוצצו הברכיים? יופי, ראיתי את המשחק, חזרתי מאירוע, ראיתי את התקציר. יש בכאן 11, במקום לאכול את הראש, עם משחקים די משעממים, אתה הולך ל... איך זה נקרא? האפליקציה שלהם, כן, ואתה רואה את התקצירים. 7 דקות של תקציר. עכשיו, אני שונא את הקבוצות של שונאות ישראל. חוץ מארגנטינה, אימך וידח כולם. אבל יש לי סימפתיה לברזיל. לא יודע למה. בגלל רונלדיניו. אוהב את האיש, פלא. היו פעם אנשים נורמליים. עלו לשמינית, הברזילאים בפנים. הם אגב הכי מזכירים את ביתר. זה הייתה הנדסת תודעה. זה תחשבו איזה פרשן דמיקול, הוא חרטט עכשיו שטות וכולם, הוא צודק, הוא צודק. סתם תפה פרשן דרגת דלת. אוקיי, המשחק השני, גרמניה פרגוואי, כמו שאמרתי, לא מענתי לא מאלה ולא מאלה, אבל רציתי שהגרמנים ילכו הביתה, כי הם גם עשו לנו נזק במאה הקודמת, וגם אני לא מאמין להם למילה. בקיצור, נגמר המשחק בתוצאה 1-1, והמשחק נגמר בתוצאה 1-1, ואז רצו לפנדלים. תשמעו, זה היה ביתות הפנדלים הכי אכזריות. סניתי את שתי הקבוצות. רציתי לראות איזו שנאה תגבר עליי. גרמניה עפה הביתה, ועל זה אומרים, הללויה! כי פרגוואי תעוף בסיבוב הבא, הנה נרגענו. המשחק האחרון היה הולנד מול אימך ועידה, חוץ ממלך מרוקו שכולם ימחקו שם. ואמרו, אל תענו, יש כאלה שעדיין פה יהודים מרוקאים, אני הולך לטיולי שורש לראות קברי צדיקים, יאללה, יאללה, תגלגל, גלגל, הם לא סובלים אותנו המרוקאים, אם לא המלך היו מגרזנים אותנו. אז חוץ מהמלך שיבוא לעבוד אצל... מכירים את כל המרוקאים? אני הייתי השרקן של המלך. אני הייתי הירקן של המלך. אני הייתי האוהד ביתר של המלך. נכון? קיצור, תביאו רק את המלך לפה ושתחרב מרוקו. והקברות צדיקים. להעלות העצמות של הצדיקי צדיקים. הרבי דיוואן והרב פינטו, ויש שם באמת הרבה מאוד רבנים ענקים. שהלוואי, ואני רק מדמיין, אבל אני... הלוואי והמוסד כבר הביא אותם לארץ, לא יודע. והלוואי גם באוקראינה, אני חושב שכבר גם את העצמות שלא צריך לעלות לארץ. ספיק. אלה מדינות... בקיצור, הולנד מול מרוקו, אימך שמם של המרוקאים, היה לי סימפתיה להולנדים, כי המון שנים הייתי שם, וארמין ון ביורן וטיאסטו וכל מיני שמות של הולנדים, שאנחנו היהודים הישראלים עשינו אותם קינגים. הולנד מרוקו, המשחק הסתיים ב1-1. אם הייתם רואים את הפנדלים בין מרוקו להולנד, הייתם בוכים, כי אני שונא את מרוקו יותר מאשר את הולנד, ואני מרוקאי, אגב. מוצא אימי הוא מרוקאי, ורק שלא יגידו פה יהודים מוזרים, אתה ערבי יהודי? נכון, אתה מכיר את הגמורים שאומרים, אתה יהודי ממוצא ערבי. אין דבר כזה ערבי יהודי. יש ערבי שיכול להיות נוצרי או ערבי מוסלמי. יהודי הוא יהודי, יהודי מארצות ערב. אין יהודי ערבי. לא קיים. אך אברהם, למה היית צריך את הגר? תראה מה עשית. על שטות אחת של מצריה אחת, תראה מה עשית. לא משנה. וואו וואו וואו. הנה הטלפון שלנו, בקיצור הסתיים 3-2, מרוקו עלתה לשמינית עם אח ועידך והולנד הלכה הביתה. הנה התשובה לחידה של איילה חסון, בואו נבדוק מי מכם יודע את התשובה. תשאיר, אני רוצה ממתינה, אני חוצפן. למי מחייגים בכלל? איזה חוצפן זה להיות בממתינה, גם אתה מספר לא מזוהה, בכלל זה קשה. הלו?
1: כן.
0: שלום, את ניקול בבקשה.
1: את מי?
0: לאן הגעתי? זה המדי מהרדיו.
1: אלעד.
0: אז אתה לא מאזין לי עכשיו, אתה לירון, אתה לירון. מה עשית? אני לא שומע אותך, אתה בלי קליטה.
1: ירדתי לבית הכנסת.
0: אתה בבית כנסת עכשיו?
1: כן.
0: איפה אתה מתפלל?
1: בנתיבות.
0: כמה אנשים יש בבית כנסת? יש כבר מניין?
1: 132 כיסאות.
0: לא, אבל כמה אנשים עכשיו יש פיזית? כי יש לך תפילה תכף.
1: עכשיו מחכים לשיעור, אנחנו 3-4.
0: אז חסרים עוד 6. תן את הכתובת, הרבה מאזינים שומעים אותי, אולי אני מעלה לך את הבית כנסת. תן את הכתובת, איפה אתה נמצא?
1: משכן יוסף, בית הכנסת נתיבות.
0: משכן יוסף, בית הכנסת בנתיבות, חסרים 6 אנשים.
1: בשכונת
0: החורש.
1: לא, יבואו,
0: יבואו בעזרת השם. יבואו, תן לי לעשות פוזות על אלוקים. אני רוצה להשוויץ על אלוקים שאני יכול להביא אנשים לבית כנסת. אולי יתן לי עוד מצווה בחיים, אתה מבין? משכן יוסף בנתיבות, איפה?
1: בנתיבות, כן, בנתיבות, כן.
0: חבר'ה, זה בחור מקסימו בבית כנסת, אתה לא מאזין לי עכשיו, בבית כנסת אסור להאזין לי?
1: ירדתי, אלעד, ירדתי, זהו, אני, אתה יודע, אני אהבתי בין 2-4, אבל עכשיו זה הכי טוב.
0: אני אחזור, אני בעזרת השם עוד נחזור 2-4, לפנות בוקר אולי, לא יודע, בוא נראה, אנחנו נחשוב. 2-4 בעזרת השם עוד ימים טובים יבואו, אני באמת נאבק לדבר הזה, אני רוצה לחזור לשעות באמת רציניות, אבל מה שבורא עולם מחליט. תקשיב שנייה רגע, לירון, אני... אתה פה חידה של איילה חסון, אתה אוהב אותה כמו שאני אוהב אותה?
1: אני אוהב את כולם, כן.
0: אל תגיד לי את כולם, עכשיו אני אגיד לך נעמה לזימי, שונאת את כולנו, אז מה, אתה אגיד, אני אוהב אותה? כן, אתה צריך להגיד כן.
1: דיברתי עושה תקשורת, עזוב פוליטיקה.
0: אתה צריך להגיד כן, ואהבת לרעך כמוך, צריך לאהוב יהודים?
1: אני אוהב את כולם.
0: לא. אני נגיד את יאיר גולן לא אוהב. אני ספק, יש לי פה כל מיני דברים, אני מודה, אני לא צבוע. זה בן אדם שבא נגד מדינה הוא מייצג כלום ושום דבר. אבל, ואהבת לרעך כמוך, אמר לי הרב הגדול, שואהבת לרעך כמוך זה לאהוב יהודים שעשו לך רע. אז אני חייב לאהוב את כולם. זו הסיבה, לא ואהבת לרעך כמוך. כי אם רוצים להגיד, תאהב את אם לרעך זה לא חברך, אגב. כי אם התורה הייתה רוצה לרשום חברך, היא לא הייתה מסבכת אותנו. תאהב את חברך כמוך. רעך זה יהודי שעשה לך רע. עכשיו, יש כמה פירושים. אני הולך על מי שאני סומך עליו. יש פה כמה רבנים שאני... עוד נותרו כמה שאפשר לסמוך עליהם. אז אני שאלתי אותו, וזו התשובה. אז אני אוהב גם אותך, ואני אוהב גם את כולם, ואשריך, ואתה גיבור עולם. עכשיו תגיד.
1: כן, אלעד.
0: בוא נשמע רגע את החידה של איילה חסון, ותיתן לי את התשובה, יא גבר, גבר, סבבה?
2: שלום למאזיני התוכנית, כאן איילה חסון. השאלה שלי היא מי היה שר החוץ הראשון של ישראל, ואחר כך ראש הממשלה השני, שהמשיך להחזיק בתיק החוץ.
0: והתשובה היא?
1: משה שרת.
0: האם התשובה נכונה? כן, אשריך, משה שרת. כן, היה גם שר החוץ הראשון וגם ראש הממשלה השלישי שהחזיק את תיק החוץ. משה שרת מופיע גם על השטר של ה-20 שקלים, למי שלא יודע איך לזהות את הדמות. המתנות בדרך אליך, מה בא לך לקבל ממני?
1: אין חשיבות, אני לא... שונא מתנות יחיה, מה שיש בסיפור.
0: שונא מתנות יחיה, אז אני משלים את המשפט. יחיה וגם יחיה יותר טוב, תן לי בבקשה. אני פירשתי את המשפט אחרת. תן לי מתנה שבא לך עליה. ארוחה זוגית, אתה ואשתך, זה טוב, בוס.
1: יאללה, סבבה, נבוא לירושלים. נבוא לירושלים.
0: כל מקום בארץ, גם ירושלים. אם תרצה, יש בבאר שבע מסעדה, זה לא בבאר שבע, זו מסעדה מטורפת.
3: אופר, נכון.
0: כן, איך קוראים לה המסעדה? אתה יכול בבקשה להוציא לי את השם רק קצת יותר זרידות? יש מסעדה, מסעדת שף איטלקית. היא נחשבת לטובה ביותר במדינת ישראל. היא נמצאת בסמוך לבאר שבע. או ירושלים או באר שבע, מה בא לך? כן, מני, קצת יותר מהר.
1: יאללה, ירושלים.
0: יאללה, תישאר על הקו, ארוחה זוגית בירושלים, ואנחנו אוהבים אותך.
1: תודה רבה, אלעד, תודה רבה.
0: אני אוהב אותך, אחי, ביי, כפרה, ביי. טוב, כבר דקה אחרי שבע, הנה ההודעות של המאזינים, אנחנו נמתין עם הפרסמות עוד שתי דקות, הנה ההודעות שלכם, אני פה כל כולי בטרף. עמדי, כל הכבוד לסמוטריץ' ואורית סטרוק. אוקיי, רק תציינו על מה מגיע להם כל הכבוד, זה שהם יהודים אשריכם, נכון, זה כבר כל הכבוד. סמוטריץ' תאיש על הכפק. ורק תדאג לאנשים, למילואים ניקים, ותדאג באמת למיסים, ותוריד כבר את הטמטום הזה מהדלק, את הבלו ואת המס, מס זבי הזה שאתם דוחפים לנו, קוראים לנו את הצורה. אתה שר האוצר, תעשה מה אתה יודע. תודה רבה, סמוטריץ', אוהבים אותך. הבא בתור. עמדי, תחזור על השאלה. נגמרה השאלה. התשובה הייתה משה שרת לשאלה. אתה שאל, איילה חסון. בוא נראה מזו ניקול, ניקול, תענוג להזין לך, אדם של אמת, לא מרצה אף אחד, אומר תמיד את האמת שלך. נכון? אני ניקול, אני מודה ומתוודה, אבל שתדעי, כפר עלייך, יא מהממת, יא יפה תואר, יא בת מלך מועדפת, לא פשוט להיות בצד הזה שלנו. באמת, אני אומר אמת, אבל מסתבר שבורא עולם אמר לי, לומר רק אמת, גם אם זה יעלה לי ביוקר. וזה עלה לי ביוקר. אבל עכשיו זה משתלם. בדיעבד, מה שעשו לי, לא יסולח. אבל בורא עולם מלטף. תחשבו, אני בסי שלי הייתי ב-300 ומשהו אלף מאזינים. 300 ומשהו אלף, הרגשתי שאני גבר ברמה בינלאומית. פה יש 1,250,000. ומי שחושב שאני מחרטט, כפרה. בוא אני אוכיח לך. זהו. עוד שאלות של מאזינים, עמדי תחזור על השאלה שוב. אוקיי. תהיה לי שאלה של דני נוימן בתחילת השעה הבאה, כדאי לכם לחכות, זה גם אח יקר, אחד המאמנים הגדולים בכדורגל, שחקן על של ביתר, אחד מעורכי דין הכי חשובים, ואחד מהפאנליסטים הכי מרשימים באקטואליה. תכף דני נוימן יהיה כאן עם שאלה, אבא לה, אבי שולח, דוד המלך, בלי לקרוא הודעות, אני ישר, פותח הודעה קורא, דוד המלך שרד שנים ארוכות של רדיפות ואיומים מצד אויבים ושונאים, בראשם שאול המלך והפלישתים. הוא התגבר על כל המכשולים, איחד את העם, והפך למלך אגדי שיסד שושלת בית דוד. שלא יתראינו ולא יעשו פה זאת. תשמח שיש לך שונאים וקנאים, זה רק מראה על ההצלחה שלך ושלכם. איזה כיף של הצוות? בחיות כפיים לאבי. מקווה שאבי שומע אותנו. תגיד, בשעה הזאת כולם הולכים לתפילת ערבית.
3: מנחה עדיין.
0: מנחה זה עדיין?
3: כן. נשקיעה, כן.
0: אוקיי. חבר'ה, אפשר לדחות את התפילה עד 8, או שזה לא מקובל?
3: שקיעה בעשרה לשמונה, לא מבין מה הלחץ.
0: כן, אנשים... מה, אתה בא להגיד לי עכשיו, חבר'ה!
4: בדרך כלל מתפללים 20 דקות לפני השקיע.
3: בסדר, אז יש לנו עוד איזה חצי שעה.
0: בדרך 20 דקות, מה קרה עכשיו? אנחנו נשאל את השאלה ונבדוק אם באמת יש בי הרבה מאזינים או כולם בבתי כנסת. נועם בן ארויה שואל, המדיה הגדול, הבת של זאב רווח מחלקת תהילים באיכילוב יחד עם עוד צדיקה. קיבלנו ממנה לפני כשלושה שבועות, כשאשתי הושפזה, לכן לא הלכנו לסעוד במשהו שקיבלנו ממך. גבר, אני כבר אמרתי שאתה, אז אני אומר את זה שוב. נועם, תודה רבה כפר. עוד הודעות של מאזינים יש לנו לפני שנסיים את השעה הזו. אינן רושם לנו חככה, אז אנחנו אומרים לו ללללה, ששששה, אה-אה-אה, בבבה, ועוד שלוש אותיות שתבחר אתה, חככה. כפרה עליך אינן, אשריך. מה עוד, מה עוד, מה עוד? עמדי, תסביר בבקשה. עמדי, אלעד כמה צועק? מישהו יכול להסביר לי מה זה אלעד? כמה צועק? משהו בתחביר פה לא מסתדר לי. זה הודעה של יהודה. יהודה, אלעד כמה צועק? מי מלא, תראה אותי בשוק מחנה יהודה, תראה מה זה צעקות. תראה אותי כשאני יושב במזרחי בתעדי, תראה מה זה צעקות. תראה אותי כשאני עוצר ערבי בכביש שנוהג כמו עבריין, תראה מה זה צעקות. תראה שמישהו מעצבן אותי, תראה מה זה צעקות. שאל את מנחם.
3: וואי וואי.
0: נעלה, נוכל אתה. נוכל אתה, אני פרצתי עליך. איזה נוכל, חבר'ה. טוב, אתה בעונש, תגיד לנו מתי פרסומות, אתה מחליט.
3: עכשיו.
0: לא רוצה, מה עכשיו?
3: שים פרסומת כבר, נו.
5: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל!
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: ירושלים, אני...

0: 9, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך הוצאה לפועל.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
8: יאה, חזרנו לכם מהפרסומות, בקשות, שירים, יש פה דברים מיוחדים. יש כאן מאזין אחד מדהים שביקש ממני שיר שקשור ל-GTA, זה משחק מחשב שחיכו לו, וואו, המון אנשים שהם גיימרים. יש דבר כזה מטורף בעולם, משחקי מחשב, ויש אנשים שמכורים לזה בצורה בלתי רגילה. למשל המשחק GTA, משחק בינינו קצת אלים, אבל משחק שמבלבל את היוצרות של מי שמשחק בזה, ויש לזה גרופיז בכל רחבי העולם. אגב, רוצים נתון מטריף? 10% בעם ישראל שמשחקים ב-GTA הם חרדים. איזה נתון הבאתי לכם?
9: מה?
8: כן, וואו. הם לא רואים טלוויזיה הרי, נכון? אבל המכשיר מתחבר והם משחקים. אני לא ילשין, אני רק אגיד שאני מכיר מלא חבר'ה בירושלים. בלי להלשין, חבר'ה חרדים, אני עשיתי פעם תחרות, שזה בקרוב יחזור לפה לרדיו למי שלא יודע. אנחנו משחקים פה פיפה. מכיר את המשחק כדורגל? אנחנו מביאים את האנשים הטובים ביותר, הם משחקים באולפן, שערים הכל, מקום ראשון אנחנו מטיסים אותו לחול. עכשיו, את אלוף ישראל אני מכיר באופן אישי, אתה לא משחק. אלי, אתה לא משחק, לא רוצה, אלי, לא הבתים. אלי נותן לאנשים לעשות דאווינים, זה אלוף ישראל ב...
9: פיפה.
8: פיפה פרו, איך שקוראים לדבר הזה. והוא אומר לאנשים, איזה תוצאה אתה רוצה לקבל? כך הוא אומר, לתותחים מרחבי הארץ, כמה אתה רוצה לקבל? אתה אומר לו, בוא נראה אותך בשישה גולים. נותן, שישה. בלי דיבורים, אף אחד לא יכול עליו. הוא באמת שפיץ במקום שלישי באירופה. אלי גר בקריית יובל, בחור ירושלמי, הטופ של הטופ. בקרוב אנחנו נשחק ברדיו, משחקים שוגעים. זה לא יהיה ברדיו, זה יהיה בחנות בקניון. אני לא יכול להגיד לכם בינתיים. עוד חזון למועד, בינתיים. בואו נשמע שיר מגניב של מאזין אחד שחייבים להקשיב לו. כך אחי, השידור שלך.
10: אהלן אלעד, מה נשמע? ערב טוב. אשמח שתשים לנו את השיר Love, Lies, Lange Road. זה השיר שמלווה את הטריילר החדש של GTA שיצא, והמשחק הזה יוצא עוד 4 חודשים. אחרי 13 שנה שחיכו לזה כל הגברים בעולם למשחק הזה. וואו. 13 שנה זה כפול 3 פעמים של מונדיאל שמחכים. אשמח שתשים את השיר הזה ותרים לנו, ותודה רבה על ההזנה, ושיהיה אחלה ערב.
8: תודה, אוהבים אותך. תודה לך על ההזנה, תודה לי על הפליי שאני שם. הנה פליי. סינגל חדש, השמעת בכורה עולמית. בתוכנית של המדינה זה יוצא רק בעוד 4 חודשים. הלאה, הלאה. אמרתי לכם התוכנית של המדינה, לא בקשקושים. אמיתי. ברוכים הבאים למחצית השנייה.

איזה טירוף, אתם בהיסטריה רצינית, אנשי הגיימינג. הנה זה מגיע, GTA 6, זה הטריילר, ואתם שומעים אותו ברדיו גלי ישראל לפני כולם. אמרתי לכם, אם אין, אני לי, לזימי לי,

0: איך אתם מחכים לשאלה של דני נוימן. אבל לפני, אני רוצה לעשות בדיקה של מאזינים. איך אמרו לי שני הדוסים פה איתי, האחים שלי, אחד דוסי אשכנזי, אחד דוסי ספרדי. יש פה גם חילונים, יש פה אנשים עם כיפה סרוגה שזה דתי לאומי, יש מהם מוזרים כמוני, כל עם ישראל נמצא פה, גברים ונשים כאחד. זה אגרוף, אתם מבינים? תראה איך הם מסתדרים. חרדי, ששומר נגיעה, ליד דתייה מאוד, שיושבת מולו, וביחד עושים פה את התוכנית רדיו הטובה ביותר. או משתדלים לעשות את תוכנית הרדיו הטובה ביותר. אנחנו הדוגמה למה זה עם ישראל חי. דני נוימן מוכן? אני אוהב את דני נוימן. אני חייב לספר על דני נוימן משהו, בסדר?
1: אוקיי.
0: דני נוימן הוא שחקן על בביתר ירושלים, אחת מהדמויות החשובות ביותר בספורט הישראלי, מה שבטוח כמובן זה לאוהדי ביתר ירושלים. בחור אשכנזי, נוימן זה לא ספרדי, אתם בטח שמתם לב, נכון? כמו שהשם משפחה שלך הוא לא ספרדי, ואתה, אתה האחיד שאכלת אותה כמוני. עמדי ו...
1: אליאס.
0: אליאס, אנחנו שני, פה כולם, פמן, שמפמן, בלפמן, ברוכמן, נחמן, זה כל זה, זה זה, רק אנחנו באים להם עם עמדי, אליאס, שרעבי. אברהם אבינו היה קורדי עכשיו סתום. טוב, רגע. אני הולך לאיבוד. דני נוימן האלוף. ביתרי, בסדר? אחד מהסמלים הגדולים ביותר של ביתר. זאת אומרת, אלי אוחנה, אורי מלמיליאן, דני נוימן, יוסי מזרחי, שלמה שירה. יש פה ניר סביל. לא ייגמרו שמות השחקנים. אבל אלה שמות שלא ישכחו לעולם. ודני נוימן זה אחד כזה. ירושלמי בלב ובנפש. גילוי נאות, זה אחי הגדול, על מלא. הוא היה מאמן ביתר ירושלים. של נוער, למי שלא יודע, הוא לקח על עצמו תפקיד שזה לא היה לרמה של האיש, אבל הוא כל כך אוהב ביתר, וביתר זה לא רק כדורגל, כמו שאתם בטח יודעים. דני נוימן, אחד מגדולי המאמנים של הנוער, בכל הזמנים, אגב, הוא לקח את ביתר ירושלים והעלה אותה ליגה, מהליגה המשנית, לליגה הבחירה של הנוער אחרי המון שנים, והיה לו ארסנל שחקנים שאתם מכירים היום את כולם. אני אתן דוגמה אחת, אבי ריקן, שחקן מכבי תל אביב, מהידיים של דני נוימן. היו שם עריות. נתתי את אבי כי אבי זה אחל מלא, והיום הוא במכבי. בסדר, אני סומך על אבי שמכבי זה מי כמוך באלים השם, והוא יחזור לבית הר מהר.
1: נשאר לו לפחות הצהוב.
0: הצהוב נשאר. הוסיף גם קצת בחלחל, אבל
1: לא
0: בסדר.
1: צהוב.
0: אבי ריקן! תשיג לי את הטלפון שלו, רק שנגיד לו שחור, אני אביא לך אותו תכף. זה בחור זה אווירי כאן. בכל אופן, דני נוימן זה האיש. דני נוימן גדל בשכונת רחביה. שחקן ביתר אדיר, היום הוא פרשן בפאנלים אבאלה, בערוץ 14 במיוחד. דני נוימן, זה לא איש ימין, זה איש אוהב ישראל. זה אנשי חירות. אלה האנשים הימניים האמיתיים, שלא היו משחקים בשום קבוצה אחרת, פרט לקבוצה שאותה מייצגת הדעה הפוליטית. ביתר ירושלים, זה האיש... האגדה דני נוימן, אחרי שעשיתי את כל הסופרלטיבים של אח שלי היקר והאהוב, שהוא גם עורך דין למי שלא יודע היום, הוא אחד מעורכי הדין אחי, שאלו את דני, דני עזר לי, דני, רוצה שנספר דני, איך הצלת אותי מלואה של... דני נוימן הוא אריה, דני נוימן הוא ברדלס, דני נוימן הוא טיגריס, ועמדי סתום תן לנו את השאלה כבר!
2: שלום למאזיני התוכנית של אלעד עמדי, התוכנית של המדינה. מדבר דני נוימן, והשאלה שלי אליכם המאזינים, מי היה המפקדה הראשון של יחידת שלדג ומהמפקדים במבצע יונתן באנטבה לפני בדיוק 50 שנה?
0: תם, איזו שאלה, איזו שאלה. אז ככה, דני נוימן רוצה לדעת מי היה המפקד של שלדג שגם השתתף במבצע, מבצע יונתן, שבו האח... הגיבור והאדיר של בנימין נתניהו, יוני נתניהו, קיפח את חייו במבצע האדיר הזה. אז מי היה המפקד של יחידת שלדג? הלאה, נוימן, נוימן, נוימן, תן להם את זה עוד פעם, שלא יגידו אני חרטטן.
2: שלום למאזיני התוכנית של אלעד עמדי, התוכנית של המדינה. מדבר דני נוימן, והשאלה שלי אליכם המאזינים, מי היה המפקדה הראשון של יחידת שלדג ומהמפקדים במבצע יונתן, באנטבה לפני בדיוק 50 שנה.
0: וואו, כל התשובות שלכם מתנקזות לאותה הכתובת. לא לשכוח את השם שלכם ואז את התשובה. מני ברדר, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: יש פה מאזינים חדשים, ברק. כל יום מצטרפים פה מאזינים חדשים. כאלה ששולחים, וואי, אני פעם ראשונה איתכם, איזה כיף, איך זה... הדבר המוזר שהם אומרים לי, אני פעם ראשונה איתך, אתה יכול להגיד לנו לאן שולחים את הכתובת? לאיזה כתובת שולחים את התשובה? אבל שלחתם לי את ההודעה, אז מה אתם שואלים? נכון, זה הזיה. לאן שולחים את התשובה? אבל שאלת אותי! סליחה, חברים. אחידה של דני נוימן, תזכה אתכם במתנות שאתם תחליטו, אוקיי? מה שבא לכם, בכיף. יש לי פה רשימה משוגעת. רק בשביל לתת זמן כזה, לעשות מסאז' לראש. כל התשובות, כמו שאמרנו, מתנקזות לאותה הכתובת, זה בחינם, זה וואטסאפ מכל רחבי הארץ. אממה, את שמכם בתוכן ההודעה ואת התשובה. בסדר? חייבים את השם. הפעם לא חייבים מאיפה אתם בארץ. קדימה, תן לי את הכתובת פעם נוספת, רבותיי, שניכם.
3: 058-36-222-03.
0: בואו נה, להקת זוזו הצידה אתם, אה? איזה אפשר לעשות פה טברנות, להקת זוזו הצידה. מני וברה! עשו את זה יפה, בשני קולות. טוב, אז זו השאלה של דני נוימן האלוף, ואיזה כיף. ועכשיו אני רוצה לעשות משהו שהוא פרומושן לעצמי. בסדר? אתה מרשה לי? אני מעלה את המוזיקה שלי, זה ספוטיפיי, עניינים, כל השטויות. ואתה יודע שמי ששולט בפייסבוק וביוטיוב, סליחה, בטיק טוק ובפייסבוק, זה, יש חברות שעושות מה בא להם. קצת חוקרים עליך, נגיד קצת ימין, בוא מורידים לך את הלייקים, פוגעים לך בזה, סוגרים לך. אתם מכירים את זה? רק צד אחד יכול לעשות מה בא לו, הרוב בעם ישראל לא יכול לעשות מה שבא לו. אז אני קצת התייאשתי מהדבר הזה, ואמרתי, אוקיי, יאללה, אני אעלה ליוטיוב, בוא נראה עם עם ישראל, איך אני יכול לעשות יחסי ציבור, בלי יחסי ציבור שצריך שולם להם. יש לי רדיו, אני הכי מואזן בארץ. אז אני רוצה לדעת, האם באמת ההשפעה של שדר ברדיו עוזרת? אני הוצאתי קטע מחווה, זה נקרא טריביוט ללהקה שאני מאוד מאוד אוהב. קוראים להם שוטי הנבואה, הם כבר לא קיימים. אחד מהם זה חבר אח, הסולן היה אברהם טל. היום אברהם טל יש לו קריירה מטורפת. אבל אז, בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, אפילו כמעט ה-2000, הם הוציאו אלבום בתחילת שנות ה-90 מטורף, שהיה בו כל הילדים קופצים, רוקדים, קירים, יפה, והיה את האח של סלים, ולהקה אדירה היא, שוטי הנבואה. מהמחווה וההתרגשות שלי, לקחתי את הקטע שנקרא אח של סלים, ונתתי ביצוע מחדש. טריביוט מחווה לאברהם טל ולחבר'ה משוטי הנבואה. ואני מקבל עליו ביקורות משוגעות. באמת, מכל העולם. די-ג'ייז לוקחים ממני וזה, ואני נותן, אני כסף. שיניים ברוסית, מה אכפת לי. נותן, מוזיקה, היא צריכה לחבר אנשים. בכל מקום בעולם מתלהבים מזה. פה בארץ אני לא מצליח לעבור את המסוכה כי אני ימני, והמבין יבין. אני צריך את העזרה שלכם. אני רוצה להשמיע לכם את הקטע, הוא נמצא ביוטיוב, זה באותיות בלעז, אלעד עמדי, The Brother of Salim. בסדר? כי יש לי קצת בעיה עם סלים, אני לא אוהב להרים, זה כבד. לאוטובוס הבנת, בארץ עם סלים, תורידי את סלים, זה מסוכן, אני מפחד לסלוק של סלים באוטובוס. אוקיי, אחרי שהעברנו את הבדיחה המטומטמת הזו, אני רוצה להשמיע לכם את זה, ואני רוצה לראות, אם באמת אני, שים רגע את היוטיוב, תרשום אלעד עמדי, אח של סלים, אני רוצה לראות אם בזמן שאני משדר את השיר, מאזינים באמת ייכנסו ליוטיוב, ויעשו לי אשמה. בא לי לבדוק האם זה נכון או שכולנו חרטטנים בתקשורת ואין לנו שום השפעה בכלום. הטרק אורכו 3.5 דקות וזהו. אתם תראו שם מסתערב כזה.
4: כן.
0: מסתערב שהוא חבר אח יקר. ולקחתי את הדמות שלו. ניסינו טיפה לשנות שלא יזהו אותו, אתה יודע איך זה עובד. ובקיצור, אתם תכף תראו את זה אם תיכנסו ליוטיוב, האח של סלים אלעד עמדי. בואו נראה כמה צפיות באמת, או שאני מה חרטטן וקשקשן, וכל הרע שאני עושה, בסוף יהיו לי 10 לייקים. אתה מכיר את זה? כן. בזמן הזה בלבד, כל מי ששולח את המילה בוסם לכתובת שמיד תשמעו, אתם נכנסים להגרלה ואני מחייק בתום השיר. מה אכפת לכם? שיהיה לכם בכיף. המילה בוסם, הנה הכתובת.
3: 058-36-222-03.
0: כרגע כתוב ביוטיוב, 1,300 צפיות. בסדר? 1,300 צפיות. גועל נפש אמיתי. מה, בגלל שאנחנו ימנים, אתם לא תיתנו לי פרס קדימה? אז אנחנו נעשה את זה לבד, להוכיח לכם, לא יחסי ציבור ולא שיניים ברוסית. מוכנים? תנו בכבוד. היי, מן, אני לי, לזימי לי. אמרתי לכם, זה לא... לזימי? וואי וואי. מי בוחר לזימי? מה אני רוצה לראות בעם ישראל? אם הם עוברים את אחוז החסימה, אני מתבייש להיות ישראלי. באמת, אבל יהודי אני גאה.

מקווה מאוד שאברהם טל מאוד מאוד אוהב את זה. תראה איזה כסי, לא שלחתי לאברהם טל בכלל את הקטע. נשלח לאברהם טל את זה. נראה מה הוא יגיד, הוא אחד מהמוזיקאים החשובים. מקווה שאהבתם. יפה מאוד. אנחנו התוכנית של המדינה, ואתם על רדיו גלי ישראל, 7:30 בזפט, או באנגלית, בול. כן, זה האנגלית החדשה באירופה, בזפט. נגמרו הימים שהם דיברו באנגלית. היו בפוזה, חשבו הם יהיו לנו קפלן באירופה, אירופה ניסתה לעשות קפלן. פאק, נגמרה להם המדינה. איזה מזל שפה קפלן לא משפיעים על כלום, חוץ מעל מלא כסף ו... כן, כן. שבורא עולם ייתן להם לאהוב את העם הזה, כמו שהם אוהבים שנאה. להפיץ שנאה וחרטוטים. הלוואי, זה מה שאני מאחל. שבעם ישראל בורא עולם ירפא פה את כל היהודים. טוב, שלא נהיה, תראו דוגמה. תמשיכו להיות קפלן. הנה, נמחקה אירופה. אז איזה דוגמה הם מביאים? שום דבר טוב אין בהם בקפלן. באמת. רק אהבת ישראל, זה מה שחסר להם. הלאה, הנה בוסם. מתנת האתר, פרפיום איי אל. אוקיי. אני מחייג לכם ממש מיד. בסדר? אני רק אומר למאזינים. חבר'ה, לא לשנות כלום, הוא כבר יודע, בסדר? זה... אני אמרתי כבר. רגע, יש לנו פה בלגע. יקירי ויקירותיי, טוב, כנראה נפל לנו הוואטסאפ, אז אנחנו ניתן עוד 2 דקות למאזינים שלנו. שלחו את המילה בוסם, לכל מי שמעוניין, 058-36-222-03. עד שכנראה יש עומס על הוואטסאפ, אז בואו נשמע רגע שיר בקטנה, ומיד אנחנו מחייגים למישהו או מישהי מכם. זה רק לבוסם. לשאלה של דני נוימן מיד אנחנו חוזרים. אבל עכשיו, קבלו את זה. לכל הזוגות הניסיים, יש לי זמרת שהיא חברה טובה מאוד שלי, וקוראים לה שיר זוארץ. היא לקחה את השיר של ישי לוי שנקרא האחת שלי, ונתנה ביצוע. תקשיבו איזה יופי. יכול להיות בחתונה שלכם גם. מוכנים? קבלו את שיר זוארץ.

0: חזר לנו הוואטסאפ, ואיתו המאזינים.
1: מי מחייגים? יו, יו, יו.
2: שלום אלעד.
1: שלום אלון, יא תותח, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
2: ברוך הנמצא.
1: ברוך הנמצא, זה נשמע נחמד. אתה יכול להנמיך את הרדיו, כי אז אני שומע עוד ימני בתקשורת, בא לי למות. אני שומע עוד ימני בתקשורת, אני מת. תנמיך, תנמיך, אני שומע את עצמי, בא לי להקיא. נו, הנפש, הילד המדי הזה. מי מאזין לו בכלל?
2: מי מאזין לו?
1: אלון, מאיפה אתה?
2: בירושלים.
1: אתה ירושלמי, כפרה לך, אני חייב לראות תמונה שלך.
2: יואו! אנחנו מכירים בעבר רחוק רחוק.
1: תזכיר לי, מאיפה אנחנו מכירים?
2: היית קונדיטור בפיקוד.
1: מה הייתי?
2: בפיקוד, טבח, קונדיטור.
1: לא, הייתי, השלמתי את הדפוק בפיקוד, אתה מתכוון.
2: מה שאתה היית?
1: מה, ואתה היית שם, בדפוק איתי ביחד?
2: לא, אני הייתי בהחזקה למטה.
1: אה, באמת? למה יש החזקה בפיקוד?
2: היה.
1: תראה כמה שנים עברו, אתה יודע כמה שנים עברו מאז?
2: נכון, אנחנו זקנים.
1: אני לא זקן, אני פשוט בן 20 עם 30 שנות ניסיון. מה? כזה? יואו! הלוואי הייתי קונדיטור, דרך אגב. הייתי עושה עם זה משהו באזרחות. קונדיטור לא הייתי, אני אגיד לך מה הייתי. הייתי אחראי בנות במטבח.
2: לא זוכר.
1: כן, אני מזכיר לך. היה לי שם, הייתי צריך להחזיר ימים שנתתי למדינה בצורה אחרת. והחליטו שאני עושה את הדפוק בפיקוד מרכז, רק לא יוצא לבית. איזה מבאס, כולם יוצאים, זה רק אני תקוע שם. אה, חודש ומשהו תקוע, לא זז. תשמע רגע, אחי היקר, אז אתה עדיין גר בירושלים?
2: כן.
1: ומי זה? זה הבן שלך שלידך בגבעתי?
2: בגבעתי, כן.
1: הוא עדיין בגבעתי, או זה תמונה עדכנית?
2: ברור.
1: מה אתה אומר?
2: כן.
1: איזה ילד פלא, איך קוראים לנסיך הזה שמשרת בגבעתי?
2: נועם.
1: והוא סיים טירונות, אני רואה לפי הקומטה, זה עדיין קומטה ירוקה, זאת אומרת שהוא עוד לא סיים טירונות, זה רק תחילת הדרך.
2: איזה סיים, בעבר,
1: הוא. איזה ילד גיבור ואיזה יפה הוא, שיהיה בריא, בוא נאחי, זכית, עשית, השקעת יפה, רואים, רואים, רואים, כל הכבוד.
2: לא, זה הטירונות, זה לפני שנתיים, עכשיו הוא הפקד של
1: ה... הוא מפקד של טירונים, כבר עברו שנתיים.
2: לא, עברו, לא שהטירונים, מפקד של קורס מקים.
1: סבבה לגמרי, ילד גיבור, הוא עדיין ירושלמי, נכון? הוא לא מאלה שעוזבים את ירושלים, אין מני, אני אעבור לתל אביב, שם יותר טוב. שיניים ברוסית, הם כמו ירושלים. כן, דבר אליו.
2: כן, ברור, כן.
1: למי אתה רוצה את הבוסם, לך או לילד?
2: גם לי וגם לא, לילד.
1: אין, אתה חייב לבחור, אתה חייב לבחור, או אתה או הילד.
2: הילד ברור במקום ראשון.
1: הילד מקבל בוסם, מתנת האתר פרפיום IL. איזה בוסם שהוא רוצה מתוך רשימה, סבבה? אני אוהב אותך, אלון.
2: גם אני אותך, אחלה תוכנית.
1: תמסור לילד שלך שאני אוהב אותו.
2: אוקיי,
1: תמסור yeah. לילד שלך שהוא גיבור. תמסור לילד שלך שסגול, איך, יש להם משפט בגבעתי, אני
2: אחלה.
1: סגול לא נופל, לא יורד במים, או סגול לא נמחק במים, יש משהו כזה, לא זוכר איך זה. יאללה, מגניב, הסגול לא יורד במים. גבעתי, זה גולני. מול שדות של פדם ממברם על הדרך הייתם גבעתי. טוב, יאללה, לא נבייס אותך, גם לך יש בוסם. ביי כפרה עליך, אוהב אותך.
2: איך זה הגיע?
1: תשאר על הקו, גם לך יש בוסם. אתה יודע מה, הבן יקבל בוסם, אתה מקבל דוגמית.
2: אללה, רק שהוא מקבל.
1: היי, בני, תן לחתיך הזה גם בוסם, בסדר?
3: כן.
1: מה אתה מדבר? יאללה, תודה רבה לך, חביבי. סגול לא יורד במים. לא יורד במים. זהו, זה היה המשפט. טוב, איפה עוד נשארנו פה? החידה של דני נוימן. מהתשמע, הזמן מאיץ בי. יש פה טירוף באמת לא נורמלי של מאזינים. הנה החידה של דני נוימן. שוב מההתחלה או חתרה? איפה פה? איפה זה? כבר מוכן לי? בואו נבדוק אם זאת השאלה.
4: מדבר דני נוימן.
1: לא, זה... לא משנה. דני נוימן, הנה השאלה בפעם האחרונה במסגרת התוכנית שלנו. בואו נבדוק אם אתם יודעים את התשובה.
4: מדבר דני נוימן, והשאלה שלי אליכם המאזינים, מי היה המפקדה הראשון של יחידת שלדג ומהמפקדים במבצע יונתן באנטבה לפני בדיוק 50 שנה?
1: וואו, איזו שאלה, דני. תת פה שאלה פגז. עכשיו, רק לעשות סדר, כי הרבה מאוד אנשים מתבלבלים, אז אני אתן פה איזשהו שבצור קטן, כי המון מאזינים מסתבכים. ראשית, אתם יודעים מה? בואו ניתן את המתנה הכי מגניבה שיש לי כרגע. אני נותן
3: ערכת על האש, בסדר? שכוללת את כל הבשרים לזוג, כולל הכלים, כולל המנגל, כולל המלקחיים, כולל הפחמים, כולל 1.5 קילו צ'יפס. הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים. בנוסף למתנה הזו, יש לכם גם מוצר חשמלי. מתנת החברים שלנו, סניף אחד, שנמצא בירושלים, רחוב התנופה 19, רחוב יד חרוצים 19, פינת התנופה. צומת חשמל. סניף אחד, לא הרשת, סניף אחד. הכי זול במדינה, ומביאים לכם כל מוצר חשמלי עד לבית. לא מאמינים? תעשו בגוגל. צומת חשמל, הסניף שנמצא בתלפיות בירושלים, לבחור קוראים ניסים, לא מאמינים, תבדקו. פה לא מחרטטים, פה לא הכסף קובע, פה הנשמה נותנת את התפקיד האמיתי. תודה רבה. גם מוצר חשמלי, גם ערכת על האש, ובואו נבדוק מה עוד אנשים אוהבים. אני אנסה רגע לברר עם עצמי פה, בואו נבדוק. אני רואה את... יש רשימת מתנות ביד עכשיו. זה נתנו, נתנו. יאללה, קחו לכם גם שני בקבוקי יין וינטג' מתנת יקווה ירושלים. אחד בקבוק אדום, אחד בקבוק לבן, יינות יוקרתיים בצורה בלתי רגילה. עכשיו אני חושב שהשאלה של דני נוימן תהיה קצת יותר בעניינים.
4: מדבר דני נוימן, והשאלה שלי אליכם המאזינים, מי היה המפקדה הראשון של יחידת שלדג ומהמפקדים במבצע יונתן באנטבה לפני בדיוק 50 שנה?
3: שלום לסגן אלוף במילואים, מני מן, אלן מני.
5: שלום, שלום.
3: אתה לוחם בצבא השם.
5: כן.
3: סגן אלוף או אלוף כבר, מה אתה?
5: תכף מקדמים אותי.
3: ימם. חבר'ה, תחייגו לי לימם, קחו לי את החרדי הזה, ימם. הלאה, אתה, ברק. לוחם, מה הדרגה שלך בצבא השם?
6: רב אלוף.
3: רב אלוף. קדימה, שייטת 13, מיידית, כל הכבוד. תגיד, יש תפקיד בצבא שנקרא משגיח כשרות, אתה יודע.
6: כן.
3: זה רק חרדים, אתם חושבים בצבא עם משגיחי כשרות?
6: לא, דתיים, הרבה דתיים.
3: אה, אוקיי. זאת אומרת, זה לא תפקיד...
6: שומרי מצוות.
3: שומרי מצוות. יפה.
6: צריך להבין.
3: שומרי תורה ומצוות.
6: צריך להבין בזה.
3: כן. תן לי דוגמה, למשל, מה זה להיות משגיח כשרות? מה אני לא... נגיד בצל, שמעתי משהו על בצל. אני סתם מספר, כי יש המון חילונים שגם שומעים אותנו, קצת דברי תורה. האם זה נכון שאם חתכתי בצל ושרתי אותו בלילה על השיש, אסור להשתמש בבצל הזה, נכון? אפשר רגע בבקשה רק בלי, כי שומעים אתכם, כן?
6: אם זה בלי קליפה, אז בעיה.
3: זאת אומרת, אם הבצל חתכתי ממנו כבר, כי כל הסיטרה, אני אגיד לך מה אני אמרו לי בתור הקבצה ג', כי אני לא תלמיד, לא כזה חכם, אבל שמעתי שבצל סופח לעצמו חיידקים וכל הדברים שנמצאים בסביבה, פשוט נוחת על הבצל, ואז אתם מביאים את הביס לבצל, מי שנותן ביסים בבצל, אסור לנו. מבחינת הדת, זה סיטרה אחרה, מה שהולך פה, נכון?
6: כן, יש...
3: תן לי הסבר. גם הסבר ספרדי, גם הסבר אשכנזי. כן.
6: נתפסים בזה כל מיני... זה רוחני, כן. נתפסים בזה...
3: דברים לא טובים לנשמה שלנו, סבב. וזה כתוב, ממש כתוב. מני, אצלכם, אצל הדוסים האשכנזים, איך זה עובד? כאילו, למה אסור לאכול בצל?
6: כן, אותו דבר.
3: אותו דבר.
6: כוחות תומה.
3: אסור... להשתמש בבצל שכבר חתכתם אותו. אם הוא בצל שלם, אין בעיה. אבל אם חתכתם את הבצל ורואים את הבשר הלבן, אסור. וואו, לא ידעתי.
6: טעים.
3: טוב, הוא סופח המון חיידקים. זה באופן כללי במדע. אבל כשה... כן, אז הרוח בתורה או בפרשנויות של הדת החשובה ביותר בעולם, האמיתית והראשונה, היהודים, כל מה שכתוב ביהדות, אחד לאחד, מיה בל מיה, או באנגלית, בול. מיה בל מיה, כל אירופה מדברת ככה. טוב, לא יודע איך אמרנו את הדבר הזה לענייננו, אבל יאללה, בואו נחזור לחידה. ערכת על האש במתנה, מוצר חשמלי לבחירתם, שני בקבוקי יין, דני נוימן, זו השאלה, כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, 058-36-222, 03, אני חוזר למאזינים החדשים, זה וואטסאפ, זה בחינם, 058-36-222-03. כמה מתנות, יא בבא.
4: מדבר דני נוימן, והשאלה שלי אליכם המאזינים, מי היה המפקדה הראשון של יחידת שלדג ומהמפקדים במבצע יונתן באנטבה לפני בדיוק 50 שנה?

0: VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
2: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לאג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.

0: קדנק, יא, עדן חסון, אגם מוכבוד. איזה ראפר הייתי עכשיו, אה? יו!
1: איך שהיא רוקדת.
0: איזה להיט, הלהיט הגדול ביותר בישראל אגב. טוב, אם אני אגיד לעדן חסון בוא נתראה, הוא יתראיין. אבל אופק קדנק? מה זה אנחנו לא מתראיינים עכשיו? נפלתי על אופק, אופק זה אחי יקר שלי, אבל אופק לא עונה יחסי הציבור, אנחנו לא מתראיינים עכשיו. למה אתם מדברים ברבים? מי רוצה לראיין אתכם? רוצים

0: את אופק, הוא האומן. לא נותנים. אם מישהו שמכיר את אופק הדנק, שיעשה שם טיפול, מה זה לא מתראיינים? כל אחד עושה לי פוזות, אבל אם זה היה מערוץ תבלה, אז הוא כבר, הוא היה משדר. אופק, אני אוהב אותך, יאללה, צריכים לתקן את הדבר הזה אל מול הימנים. אז מה אם אני ימני? אני ימני מוצר, אז מה זה? אני בעונש? אני הרוב, אני מייצג את הרוב. 1,250,000 איש פה. אתם מבטלים אותם? למה? אין תשובה. משרדי יחסי ציבור, אם זה יחסי ציבור, כל זה עניין של פוזות בסוף נהיה, אה? וואי וואי, התעשייה כולה חמה עליי ברמות פיצוצים. אבל מה זה משנה? אם לא יהיו חמים עליי, הם יהיו איתי בפיצוצים. חמים עליי, הם בפיצוצים. בואו נהיה בפיצוצים מההתחלה. נאמר גם את האמת של הצד שלנו. אנחנו לא מתראיינים עכשיו. מעניין, כל אומן שאני רוצה ברדיו גלי ישראל, הם לא מתראיינים עכשיו. אבל... אופק הדנק, יש שם מישהו את הטלפון הישיר של אופק... יש לך את הטלפון של אופק הדנק, נכון? תחייג אליו רגע, מה יכול? תחייג אליו. בוא נראה אם הוא יענה לנו, בלי יחסי ציבור, בלי קשקושים. או שהוא לא יענה, הם רואים שיחה לא מזוהה אוטומטית, הוא בטח קיבל הוראה. בוא ננסה, מה אכפת לך? בוא ננסה. אופק הדנק! הדנק ביידיש זה תודה. אופק הדנק. אני אוהב אותו, אני פשוט אוהב אותו. זה ילד שאני ממש אוהב אותו. בוא נראה אם הוא עונה לנו בלי כל השטויות של יחסי ציבור ומנהלים, שיניים ברוסית, הנה הוא בממתינה. עונה או לא עונה? עונה או לא עונה? מה אתם אומרים מחברים?
1: לא עונה.
0: לא עונה? שרואים שיחה לא מזוהה, לא עונים? בוא נבדוק, נהיה קרציות על אופק הדנק, מה יכול להיות? הוא אומר איזה חוצפן זה, בטח איזה כללות הוא נותן. מי זה הדבר הזה? אני בממתינה, מה הוא לא רואה? עכשיו בוא תראה את הקטע, אני מנתק, ניתקתי, נחזור עוד דקה, תראו, הוא לא עוד דקה. על האופק הדנק, איך אני אוהב אותו. באמת, הכל מה אני מאהבת מרדכי אומר, כי האומנים הם מדהימים, זה מקבלי ההחלטות, זאת הבעיה. זה בדיוק כמו בקפלן, מיעוט קטן שמחליט על כולם. פשוט אני אמיץ לומר את זה, כי לאחרים הקריירות נגמרות. אבל אני איש הבידור הכי חזק בתקשורת הישראלית. אופק הדנק. חבר'ה, יש לנו תשובה לאחידה של דני נוימן. לא לשלוח יותר תשובות. לא. הנה הפקודה יוצאת לדרך. הנה הטלפון שלנו. לאחד מן המאזינים. בואו נבדוק. כן? אין אפילו צליל חיוג. מישהו? אוקיי. אוקיי, עוד טלפון. קדימה. אך, צביקה! צביקה! צריך לשרוף פה את כל הקווי תקשורת פה. שלום, הגעתי לדנה לוינסקי?
2: נכון.
0: שלום, לי קוראים אלעד עמדי, אני משדר ברדיו גלי ישראל, מה את עושה בחיים אחותי?
2: אני מנהלת פרויקטים.
0: תגידי, אני נחשב פרויקט? אלעד עמדי זה פרויקט בפני עצמו, אפשר לנהל אחד כמוני, זו בעיה. בקיצור, דנה, מאיפה את ימיה? איזו מהממת את, אני רואה גם את התמונה שלך. שמי, את בת מלך מועדפת, שתהי לבריאה. תספרי קצת על עצמך. וואו, את יודעת שרמות זאת השכונה הגדולה ביותר בישראל? את יודעת כמה תושבים גרים בשכונת רמות?
2: היום לא.
0: אז אני אז... אתם מתקרבים ל-75,000 איש שגרים בשכונה אחת, שכונת רמות. היא השכונה הגדולה ביותר בישראל מכמות תושבים. סתם שתדעי, אני אוהב לתת נתונים מעניינים פה לעם ישראל. אז את מנהלת פרויקטים, ואת ירושלמית גאה?
2: בהחלט.
0: איזה כיף. לא עוזבים את ירושלים לעולם, זה הבית של אלוקים. את זוכה לגור במקומות שאנשים מתחננים ואין להם את האפשרות. תזכרי את זה. טוב, מנחם ישר זורק לי הודעה, אומר לי, המדיה, אתה טועה, 60,000 תושבים ברמות. לא משנה, גם ב-60 זאת השכונה הכי גדולה בישראל. אני העליתי 15,000 סתם? טוב, אני הייתי שם בשכונה. יש כאלה לא רשומים.
1: גדל אותה.
0: זהו, האם זה היום האחרון שלי?
1: סופי.
0: כן, סופי, אתה לא נשאר ברדיו. דנה, השאלה של דני נוימן, בוא נחזור עליה ותתני לנו את התשובה מיד, רגע.
3: מדבר דני נוימן, והשאלה שלי אליכם המאזינים, מי היה המפקדה הראשון של יחידת שלדג ומהמפקדים במבצע יונתן באנטבה לפני בדיוק 50 שנה?
0: מי זה היה, גברתי?
2: מוקי בצר.
0: מוקי בצר! יאה! איזו שאלה יפה, צודקת במאת האחוזים. המתנה הענקית, כולל ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים, כולל מוצר חשמלי בצומת חשמל, וגם שני בקבוקי יין, אדום לבן, כשר איכותי ברמה הכי גבוהה שיש במדינת ישראל. אנחנו אוהבים אותך.
2: גם אני אתכם.
0: כפרה עלייך, אחותי המובחרת. תודה רבה לך. להתראות והאזנה מצוינת.
2: תודה לך.
0: ביי. מגיטה, איזה יפה מגיטה ביבי היום, אה? תראה איזה יפה הוא מגיע, אה? תכף היא נכנסת, תכף היא פה, מיד אחרי הפרסומות, מגיטה ביבי תהיה פה. דקה וחצי האחרונה נותרה לכם. הדקה וחצי האחרונה שנותרה לכם, היא לשלוח לנו... בוא ניתן עוד מתנה, מתאים לך, יש לי דקה ו-15 שניות. בוא נראה אם יש לי מאזינים עד השנייה האחרונה. אני נותן לשלושה מאזינים מוצר חשמלי לבחירתם, מתנת צומת חשמל. מלא מוצרים, תבחרו מה בא לכם. תשלחו את המילה מתנה עכשיו, דקה מעכשיו. הנה הכתובת.
4: 058-36-222-03.
0: אני ממתין, אני מול ההודעות, בוא נראה. רייטינג, פוזות. אלן גיל בנט, יורם איבגי, מוטי שובל, שלום, גילת חבשו, שרס קורת, שלומי בן עזרה, אני לא מצליח לקרוא, זה כמות אדירה. עוד 40 שניות. בודק, בינתיים אני אגיד תודה רבה למנחם, מן, אהובי, תודה רבה, תן ברכה. מציאת חן וחסד בעיני הבורא ובעיני האדם, זה הברכה הכי טובה.
4: אמן, שהשם יפנק אתכם.
0: אמן. ברק, תן לנו איזה ברכה מזרחית, חמה, מלטפת.
5: אין כפרה עליכם, אין כמוכם.
0: היידי, אתה מבין? חרדי, ככה צריך.
4: אתה לא אוכלים גפילד פיש, יש אנרגיה.
0: תשמע, אני לא טעמתי גפילד פיש, אבל... בסדר, אני יודע, יהיה בסדר. טוב, ככה כל בקהלות... טוב, חבר'ה, לא לשלוח יותר הודעות. מספיק, מספיק. מנחם מיד ייתן לנו את הפקודה, ומיד אנחנו מסיימים את השידור שלנו להיום. מנחם, שם ראשון שקופץ לך בבקשה.
4: נירית ארגמן.
0: היי, נירית! מי עוד מקבל את המתנה?
4: אייל ברזני.
0: אחלה, ברזני זה קורדי על מלא. ברזני זה משפחה רצינית. יפה מאוד, ו...
4: ואחרון זה עומר חסון.
0: מי?
4: עומר חסון.
0: חסון ממשפט... לא יכול להיות.
4: הם דומים גם, תסתכל בתמונה.
0: אחי, אולי זה במשפחה של אילה חסון. תן לו, תן לו. אוי, מגיקה, פרה עלייך, הנה, בבקשה, נשמע.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
14: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
15: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע, רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
16: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
17: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
18: האתגרים מבית ממשיכים ללוות אותו, ולכן במשטר האיראני נערכים לכך והודיעו על הקמת מנגנונים חדשים לתופעת ההתנגדות למשטר.
19: ما یه چند تا سامان ایجاد کردیم. یک سامان مربوط به شناسایی معاندین خارج نشین. گزارشات بسیار خوبی دریافت کردیم. سامانه ایجاد کردیم برای شناسایی جواسیس و وطن فروشان که واقعا همکاری مردم بسیار خوب بود.
18: נראה שגם אחרי מסגר ההבנות הפער בין הצדדים רחוק מלהיסגר. בטהרן ממשיכים לדבר על דיפלומטיה כלפי חוץ, אבל במקביל משדרים לציבור מסרים של נקמה, שומרים על הקווים האדומים ומתחילים להיערך גם לאתגרים מבית.
20: מכאן אליך כתבנו דרור בלזדה, אתה מפרסם לראשונה, כך מצליחים משמרות המהפכה לחופף את מסגר ההבנות מעל ראשה של ארצות הברית.
18: במזכר ההבנות שנחתם בין איראן לארצות הברית, אוסרו הסנקציות מעל חברות הנפט הלאומיות של איראן, במטרה לאפשר את חידוש יצוא הנפט. לעומת זאת, משמרות המהפכה עדיין מוגדרים בארצות הברית כארגון טרור, והסנקציות המוטלות עליהם לא אוסרו. אלא שלפי מידע שהגיע לידינו, משמרות המהפכה יש ערוץ שיווק עצמאי, צי הצללים של מכליות הנפט, המגלגל עסקאות בשווי מיליארדי דולרים. לפי המידע שבידינו, משמרות המהפכה אינם מוכרים את הנפט באופן ישיר, אלא באמצעות חברות קש, מטווחים וצי הצללים. המשמעות היא שגם אם ההקלות אינן חלות על משמרות המהפכה באופן רשמי, הן עשויות להקל על פעילות רשת המטווחים וצי הצללים, שבאמצעותם משמרות המהפכה משווקים נפט, ובכך לאפשר להם גם להם ליהנות מהכנסות הייצוא. עוד אנחנו מצליחים להבין שכיום פועלות בין 40 ל-50 מיליון מכליות של צי הצדלים באזור מלזיה וסין. לפי מקורותינו, מעולם לא נצפה באזור ריכוז כה גדול של מכליות איראניות מסוג זה. ומדובר במכליות ענקיות שאי אפשר להסתיר. רבות מהן נמצאות ברשימת הסנקציות של משרד האוצר האמריקאי, והן מנותרות בעקביות באמצעות לוויינים ומערכות מודיעין ימיות. במילים אחרות, קשה להאמין שרשויות בארצות הברית אינן יודעות איך הן נמצאות. מכאן עולה השאלה המרכזית. אם הסנקציות על משמרות המהפכה ועל רשת צי הצללים שלהן עדיין בתוקף, מדוע אותן מכליות ממשיכות לפעול כמעט בלי הפרעה? האם מדובר בהחלטה האמריקאית להימנע מאכיפה בתקופת ההבנות? או שקיים הסבר אחר? אולי בימים האחרונים וושינגטון משדרת קו תקיף יותר כלפי טהרן, אבל התמונה שאנחנו מציגים הערב מעלה סימני שאלה משמעותיים באשר לפער בין המדיניות המוצהרת של ארצות הברית לבין האכיפה בפועל.
20: הרבה מאוד סימני שאלה גם בערב הזה, דרור, תודה רבה. אחרי עזה ולבנון העיניים בישראל, גם לסוריה, לאחר שנחשף כי חוליית המחבלים שחוסלה בסוף השבוע בדרום סוריה נשלחה על ידי איראן. הלל ביטון רוזן, אתה מוסיף פרטים חדשים על הדרמה הלילית.
21: כן, נצליח, אנחנו באמת מביאים כאן פרטים חדשים, ויש לציין דעתי דרמטיים מאוד, על מה שקרה החל ממוצאי השבת בסוריה, וכך זה החל. אנחנו מדברים על חיסול של חוליית מחבלים בהכוונה איראנית. עכשיו ניתן להגיד, אחד מחברי החוליה, פעיל ביטחון כללי של אל ג'ולני, הוא נפצע קשה באירוע הזה. במקביל, מה שקורה, כוחותינו מתפרסים שם בעומק השטח, וייתכן מאוד שהסורים, גורמים עוינים, מפרשים את האירוע כאילו צהל מנסה לתפוס מרחבים חדשים ומזעיקים תקבורת של מחבלים, חלקם חמושים. עשרות מהם מגיעים רכובים על אופנועים, ואז מתרחש ביום ראשון האירוע של ירי לעבר כוחותינו, שהסתיים כמובן ללא נפגעים. על פי דיווחים זרים, אחד הלוחמים מאבד מכשיר סלולרי מוצפן, שאני מבין שהצליחו להשמיד את הנתונים מתוכו. ככל הנראה, אותם מחבלים חמושים חוזרים על גבי מסעיות כדי לטשטש את העקבות שלהם מהמרחב. יש דרמה כרגע בגבול המזרחי. אתמול אמרנו כאן במהדורה שיתכן שיש חוליות נוספות שמנסות לפגוע במדינת ישראל. הכוחות שלנו נמצאים מאוד חזק באירוע הזה, ויתכן שיהיו עוד בשורות וכותרות בכל מה שקשור בגבול הסורי.
20: האם דרום סוריה עשוי להפוך, נועם, ללבנון החדשה מבחינתה של ישראל?
1: יכולה אפילו להפוך למשהו יותר גרוע מלבנון החדשה. מהסיבה הפשוטה, תמיד אחרי מלחמות כאלו נוצר וקום. ולוואקום הללו לא נכנסים דברים טובים. אם אני אקח למשל את ההפיכה במצרים אחרי מובארק, מה נכנס לשם? דאש, תפסו את מחוז סיני, לחיל מלחמת האזרחים בסוריה, מה נכנסו לשם? ג'אבת אל נוסרה, אל קאידה, אלה ארגונים שתופסים את הבור. הם נכנסים לשם כי הם מבינים שכרגע האזורים הללו לא נמצאים תחת שליטה שלטונית, ואפשר להיכנס ולייצר מה שנקרא דרך של שליטה משם. עכשיו, זה לא סוד שאיראן רוצה לזנב בנו. זה לא סוד שטורקיה מחפשת אותנו. הוא אומר את זה ארדואן בקולו, כולל איומים לפעילות משמעותית כנגד מדינת ישראל. זאת הזדמנות שלהם להפוך את הבורות הללו למשהו שהוא שלהם. אנחנו צריכים לדעת שהדברים הללו יכולים להתרחש בכל הזירות שלנו אחרי מלחמה כזו. ולכן ישראל צריכה לעשות הכל כדי למנוע את ההתבססות הזו, בטח קרוב לגבול, שלא נדבר אפילו למרחקים יותר עמוקים.
20: ועוד במשחק הזירתי, לצד החיסולים הממוקדים, צהל מעמיק את הלפיתה ברצועת עזה וממשיך להרחיב את שטחי השליטה הישראלים על חשבון שטחי חמאס. כך מתעצבת מציאות טריטוריאלית חדשה. כתבה של חיקם הימל פעם.
3: רצועת עזה הלילה. צהל תקף באזור אוהלי הפליטים, המוואסי של חאן יונס, שבו מסתתרים גם מחבלים של חמאס. לפי הדיווחים, שני הרוגים יש כתוצאה מהתקיפה הזאת. עכשיו, עיניים כולן נשואות ללבנון ולאיראן, אבל גם בעזה, פעילות הצבאית נמשכת בלי הפסקה. צהל הורס תשתיות טרור, משמיד מבנים ומחסל מחבלים של חמאס כמעט מדי יום.
22: סנאים תבג'לת גאויה, שר חי תופח, אללה יסטור, בסבי הכול נשתקדם לליליית. حسبنا الله ونعم الوكيل
23: كيف الكوت كابتر كلمة في آخر شارع مشتهى حركة الدنيا غير الله يستر
3: صف الكخ تصال بويلة أرخفات شتخ شليتا إسرائيلي بتخ رتسوة تزا
24: وحسب شهود عيان قامت قوات الاحتلال بتقديم المكعبات الصفراء بالقرب من شارع صلاح الدين
3: ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר יותר מפעם אחת כי המטרה כעת היא להרחיב את שטחי הקו הצהוב שעליהם שולטת ישראל ברצועה.
25: אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה, היינו ב-50, עברנו ל-60, הדירקטיבה שלי היא לעבור ל... תלכו לפי הסדר, קודם כל 70, בוא נתחיל בזה.
3: בחודשים האחרונים המציאות היא שעזתים קמים בבוקר ומגלים לפתע שקוביות הבטון הצהובות שמסמלות את הקו הצהוב דילגו עוד כמה מטרים קדימה.
23: שאפין الحاجه الاصفر وين هذا هو حسبنا الله ونعم الوكيل اللي كان السبب
3: بشتخيم شاليهم يتقدم صال خايم ازاتيم شنالصيم ليتطنط اخشب بنيما لاومك شتخ الرصوه
26: بدوك الشباب واليهود كان هان وشوفتهم
27: انتوا
26: شفتهم انا
27: حركه نزوح كبيره من شمال غزه من منطقتنا منطقه العطاطره وبيحكوا انه حركه الجيش تقدم
3: نيكولاي ميلدانوف منكال موعظه السلام של ترامب مكيم اجايين من نציגי حماس بيامين اله لجبه معبر للشلاف الثاني של תוכנית טראמפ. בחמאס מסרבים להתפרק מנשק, אבל משתוקקים לעבור לשלב השני. בתקווה שזה מה שישחרר את הלפיתה שלופת אותם צהל. המהלך הישראלי בשטח נראה כמו ניסיון להכות בחמאס כל עוד אפשר, לפני שהמציאות משתנה.
28: الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل وبطريقه منهجيه.
3: עד שתתקבל כל החלטה מדינית, צהל ממשיך לעצב את המציאות בשטח מטר אחר מטר. כל עוד אין הסדר חדש, ישראל ממשיכה להרחיב את האחיזה שלה ברצועה ולפגוע בארגון הטרור חמאס.
20: כן. ובמקביל, כתבנו עמרי חיים, חמאס מנסה כעת להעביר את מרכז הכובד למתווכות במטרה לבלום את התמרון הישראלי.
29: כן, מנסה כעת ולמעשה מנסה כבר זמן מה. מהלך שלא צריך לומר הוא אותו מהלך של כל הציר מאיראן דרך חיזבאללה ועד כמובן חמאס ברצועת עזה. כל השחקנים הללו מבינים שהם הוקו שוק על ירך במערכה הצבאית, ולכן הם מנסים לדחוף את הדברים אל עבר השולחנות, שולחנות הדיפלומטיה, לעבר הסכמים מדיניים, אם תרצי לקרוא לזה ככה, כדי להשיג את המטרות שלו, שלהם, וחמאס מקדם את זה בכמה נתיבים. אחד הדומיננטים שבהם זה לשלוח שוב ושוב ושוב בעת האחרונה את המשלחת שלו אל קהיר, כולל היום, כדי לדבר עם המתווכות, כדי לדבר עם הגורמים הרלוונטיים, ולנסות להביא איזשהו הסכם, לנסות להזיז משהו בהסכם הזה, כי נראה שהכל תקוע בעת הזאת. המטרה העיקרית של חמאס היא לשרוד, זה לשיטתו יתבצע באמצעות בלימת הלחימה, נסיגה ישראלית מכל רצועת עזה, והכנסת ועידת הטכנוקרטים לרצועה, וגם בעיקר דרך הפסקת המלחמה למשך שנים ארוכות שבהן יוכל חמאס להתארגן מחדש עד הטבח הבא. בערבית קוראים לזה הודנה, מדבר על כך אחד המתווכים ממש ביממה החולפת, וככה זה נשמע.
30: هم يتكلمون عن هدنه طويله الامد مستعدين تسليم تخزين السلاح بمراحل.
0: تتحدث عن تخزين السلاح أو تسليم السلاح؟
30: يتفرج هو اللغة مغمغة.
29: השפה עמומה ומתחמקת, ופה למעשה קבור הכלב. מבחינת חמאס הוא מנסה למכור את העונה הזאת לאמריקנים וגם לנו באמצעות ניסוחים פטלטלים. פעם זה לקיחת הנשק, פעם זה ניטרול הנשק, פעם זה החסנה, הקפאה, מתן הנשק בשלבים. הם מנסים לשחק במילים, הכל כדי למכור את העונה הזאת לנו ולאמריקנים, הכל כדי לשרוד בלי כל כוונה אמיתית לוותר על הנשק, לסגת מרצועת עזה, צריך לומר, וטוב שכך. כרגע לא נראה שאת ההונאה, את הפח הזה שחמאס מנסה להפיל בנו אותו, לא קונים לא אנחנו ולא האמריקנים, אבל חמאס מנסה כל העת ולא שוקד על השמרים בהקשר הזה.
20: ואם ננסה למפות את מרחב התמרון של ישראל בעזת אמיר מורג, עולה שאלה מרכזית, מהן החלופות המרכזיות שמונחות הלכה למעשה נכון לעכשיו על השולחן?
1: בדרג המדיני ובצמרת הצבאית מדברים כיום על שלוש חלופות עיקריות. הראשונה היא המשך המצב הקיים, שבו חמאס מוחלש וקלו בתא שטח מצומצם יחסית של כ-30% מהרצועה. הוא מתעצם, אבל לפחות נכון לעכשיו באופן מוגבל. אחד התומכים באופציה הזו הוא השר בצלאל סמוטריץ', שסבור כי ניתן יהיה למנף את ההימנעות ממבצע צבאי גדול שהאמריקנים מתנגדים לו, לקבלת אור ירוק מוושינגטון להקמת יישובים בשטח הרצועה. החיסרון של האופציה הזו, בסופו של דבר, היא משאירה את חמאס גם אם מוחלש על הרגליים, ואין שום ערובה שהוא לא יחזור ויהפוך בתוך שנים ספורות לאיום אסטרטגי. האופציה השנייה, מבית היוצר של רומן גופמן, כשהוא היה מזכירו הצבאי של נתניהו, מכונה שיטת הפרוסות. כיבוש השטח שבשליטת חמאס, אבל לא במבצע צבאי גדול אחד, אלא בסדרה של מבצעים שיערכו בתאי שטח מצומצמים יחסית. יש לה כמה יתרונות. קודם כל, היא תזמן פחות לחץ בינלאומי, כי היא לא כרוכה במספרי נפגעים גדולים מאוד ברצועת עזה בפרק זמן קצר. מעבר לזה, מתאימה יותר לאילוצים של צהל לאחר שחיקה של קרוב לשלוש שנות לחימה, ולבסוף היא תאפשר עבודה עמוקה ויסודית יותר במקום מבצע אינטנסיבי שכאמור יזמן לחצים בינלאומיים להוציא את הכוחות לפני שהם סיימו את העבודה. והאופציה השלישית והאחרונה, ללכת למבצע צבאי גדול כבר עכשיו למיטוט שלטון חמאס למרות ההתנגדות האמריקנית. כרגע זאת נראית האופציה הפחות סבירה, זה יכול להשתנות אם האמריקנים יסירו את הווטו שלהם.
20: האם אכן ינתן לישראל חופש פעולה מלא בעזה יעקב, או שאנחנו עדיין כפופים לאותה כוכבית אמריקאית?
2: קודם כל, אנחנו בחופש פעולה הרבה יותר גדול מאשר היינו בהתחלה, וגם צריך להגיד על האמת, החלומות של אותו הסכם 20 נקודות שהביאו המתווכות, שהביאו האמריקאים, לא עומד במבחן המציאות, בעיקר לאחר המלחמה באיראן. אין אפשרות לפרק את החמאס מנשקו, אלא בכוח צבאי. את זה כבר מבינים אנשי צוות השלום של טראמפ. במידה מסוימת הם אפילו אומרים את זה בצורה ברורה, גם בשיחות שמלדנוב קיים פה בארץ עם ראש הממשלה, אומר, זהו, אנחנו רצינו לפרק אותם תחת הסכם, זה לא יקרה, אתם צריכים לעבור לשלב הבא. וצריך גם להגיד, כוחם של המתווכות בעזה יורד. אני לא רואה את הסעודים, לא רואה את האמירטים, ואפילו לא את הקטרים משקיעים את עשרות המיליארדים שהם הבטיחו.
20: כן, אבל השאלה אם בקצה ישראל תוכל לחזור ללחימה מלאה ברצועה הזו.
2: השאלה אם ישראל רוצה לחזור, מגי, השאלה היא הרבה יותר גדולה. לא בטוח שלישראל המצב הנוכחי, בו אנחנו שולטים על 70% מהשטח, ובעצם אין יכולות צבאיות מובהקות לחמאס, אלא יש להם יכולות אזרחיות, הוא לא מצב שנוח לנו בהסתכל בכלל הזירות, הסורית, הלבנונית וגם האיראנית. בנקודת הזמן הזו לא רואה רצון של ישראל לכבוש את כל רצועת עזה, ונגיד את צורה מאוד ברורה, לא נראה לי שיהיו שם מגדלים, לא תהיה מרינה, והחזון הזה אולי יהפוך להיות יותר לחזון הראשוני של טראמפ, שתהיה הגירה גדולה מעזה.
20: כמעט אחרי שלוש שנים מאז טבח 7 באוקטובר, דוח חמור של מבקר המדינה חושף כי במשך 8 שעות מאות אזרחים פצועים נותרו בלי מענה רפואי, תוך המתנה לסיוע שיכול היה להציל את חייהם. במוקד הדוח, כישלון אוגדת עזה בשימוש במערכת מד"א בזמן אמת, עוד פרטים בכתבה של נועם אמיר.
4: דוח מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן, שפורסם היום, עסק בליבת סוגיית פינוי הפצועים ביום הטבח בשבעה באוקטובר. הדוח מותח ביקורת חריפה שממנה עולה כי חוסר האחות והמוכנות להתמודדות עם אירוע בסדר גודל כזה הוביל לכך שנפגעים רבים לא זכו לקבל טיפול ראוי, דבר שעלה בחייהם ופגע ביכולת השיקום של האחרים. לפי מבקר המדינה, עיקר האחריות הוטלה על פיקוד הדרום ועל אוגדת עזה. מבקר קבע כי שורש הכשל בפינוי הפצועים נבע מכישלונו של צה"ל בהגנה על יישובי הדרום בשבעה באוקטובר. בצל הכשל של צה"ל בהגנה על יישובי הדרום עלו גם ליקויים משמעותיים במערך פינוי הפצועים. פינוי הפצועים מתאפיין בהיעדר מענה סדור מצד צה"ל ובהיעדר פיקוד ושליטה סדורים בין צה"ל למד"א, קרוב לשמונה שעות לאחר תחילת מתקפת הטרור. עוד קבע המבקר כי פינוי של פצועים שנזקקו לטיפול רפואי בבית החולים מתעכב במשך השעות הקריטיות בשבעה באוקטובר. הכשלים מתעצמים נוכח מספר הפצועים והנרצחים באירועי שבעה באוקטובר.
5: שורש הכשל בפינוי הפצועים נבע מהכישלון של צה"ל בהגנה על יישובי הדרום בשבעה באוקטובר.
6: יש הפצועים?
7: קלה.
4: בעוד שהמידע על חיילים פצועים, מצבם ודרכי הקישה אליהם עבר ישירות באמצעות גורמי הצבא, קצין הרפואה של אוגדת עזה. בכל הנוגע לפצועים אזרחיים, אוגדת עזה כשלה במימוש במערכת של מד"א, שהוטמעה באוגדה, ומשקפת בזמן אמת את כלל האירועים המתקבלים במוקדי מד"א. בשורה התחתונה קובע המבקר, כאילו צה"ל היה משתמש במערכת, ניתן היה להציל את חייהם של רבים מהנרצחים.
5: פינוי הפצועים מתאפיין בהיעדר מענה סדור לפינוי הפצועים על ידי צה"ל, בהיעדר פיקוד ושליטה סדור בין צה"ל למד"א, ובתיאום מאוחר של נקודות השחלוף מול מד"א, קרוב לשמונה שעות לאחר תחילת מתקפת הטרור.
4: הליקויים שעלו בדוח מצביעים על כך שעל צה"ל ועל מערכת הבריאות לשפר באופן משמעותי את מוכנותם בהיבטי הפיקוד והשליטה לניהול אירועי חירום, ובפרט אירועים רבי נפגעים בכל הנוגע לפינוי פצועים. הנתונים שאסף המבקר מעלים את השאלה האם המדינה בכלל הייתה ערוכה לאסון בסדר גודל כזה. כ-1,340 פצועים הגיעו בשבעה באוקטובר לבתי החולים. כ-70% מהם פונו לבתי החולים בדרום הארץ. 41% מכלל הפצועים הגיעו לבתי החולים כשהם במצב בינוני, קשה או אנוש. נתון שהקשה מאוד על היכולת להציל חיים. גם מוקדי החירום עמדו בעומס חריג. 24,000 שיחות התקבלו במוקד מד"א בשבעה באוקטובר, מהן נפתחו רק כ-7,400 קריאות. כאן המבקר מצביע על כשל בתקשורת, וקובע שמידע בנושא הזה לא עבר לצה"ל באופן סדור. עד שעות הערב לא הייתה תמונת מצב סדורה. באף אחת משלוש הערכות המצב שנערכו בפיקוד הדרום ביום הטבח, ובהן הערכות בשעות 8:30 ושעה 1:15 בצהריים, לא עלו בעיות בנוגע לפינוי הפצועים ולעובדה שמד"א אינו נכנס ליישובי העוטף כדי לפנות פצועים, משום שלא קיבל אישור מצה"ל. עד 8 שעות לאחר תחילת הטבח קיבל מד"א אור ירוק להיכנס ליישובים, ורק אז החלו הפצועים לקבל טיפול ראשוני, עבור חלק מהם. זה כבר היה מאוחר מדי.
5: אירועי שמחת תורה, 7 באוקטובר, היו אירוע הטרור החמור ביותר מאז הקמת המדינה. חשיבותה של ביקורת זו, משמעות הליקויים וחשיבות ההמלצות המפורטות בה מתחזקת נוכח פוטנציאל הנזק הנלווה לאירוע רב נפגעים.
4: בימים שבהם ראשי צה"ל ובהם הרמטכ"ל והיועצת המשפטית לממשלה מגובים בהחלטת בג"ץ שלדברי המבקר מסכלת את עבודת הביקורת של מוסד מבקר המדינה, ניתן ללמוד מהשורה התחתונה של הדוח עד כמה חשוב מוסד הביקורת החיצוני.
20: איך במערכת הביטחון מסבירים או לפחות מנסים להסביר את העובדה שעד היום לא בוצע כל תחקיר יהודי בהפקרת פצועים?
1: תראי, קודם כל מודים שהיה פה כשל עמוק, ותכף נראה את זה גם בתגובת דובר צה"ל, אבל אולי הנתון היותר מרתק בסיפור פה הוא מגי, אנחנו עוד מעט 3 שנים אחרי, אפס הפקות לקחים, אפס ניסיונות אפילו לתרגל חס וחלילה תרחיש דומה בזירה אחרת, משמעות הדבר עם חלילה פורץ מחר טבח דומה, הנתונים הבאים יהיו דומים. בואי נראה מה אומרים לנו בצהל העניין הזה. צהל כשל במשימתו להגן על יישובי הנגב המערבי בשבעה באוקטובר. היקף הפצועים שפונו על ידי אוגדת עזה ופיקוד הדרום בשבעה באוקטובר, תחת לחימה קשה ומורכבת, היה גבוה ביחס ליכולות הפינוי. במהלך אותו היום, כוחות צהל ואנשי חיל הרפואה בשטח עשו ככל שביכולתם לפנות את כלל הפצועים מהיישובים ומהבסיסים לבתי החולים במהירות, תוך מתן רפואי ראשוני מציל חיים. נאמר שהתגובה המלאה נמצאת באתר C14, ועוד הערה קטנה, כל הצוותים שם פעלו תחת אש, נלחמו וטיפלו בפצועים, באמת באירוע מאוד מאוד מורכב, בגבורה גדולה, לצערנו הרב המערכת ככללותה כשלה.
20: נועם, תודה רבה. חודשיים חלפו מהמועד האחרון שקבע בית המשפט המחוזי בירושלים, אך היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ממיינת לפרסם את יומניה בהמשך לפרסום כאן בחדשות 14. מוטי קסטל, מפתיע, זה כנראה לא.
6: נכון, מגי, תראי, היועצת המשפטית לממשלה המודחת שרוממות שלטון החוק בגרונה, כביכול, שומרת הסף, מפירה פעם אחר פעם בשיטתיות את החלטת בית המשפט שקבע שעליה לפרסם את היומנים שלה לציבור בתום 120 ימים או בתוך 120 ימים שלאחר כל רבעון. הפעם אנחנו מדברים על הרבעון הרביעי של שנת 2025, המועד האחרון היה בסוף אפריל, קרי עברו כבר חודשיים, והיא עדיין לא פרסמה את היומנים שלה. בפעם הקודמת שהדבר הזה קורה מגי, אנחנו פונים אליה, ואז בפעמיים הבאות היא מפרסמת מיד לאחר הפנייה שלנו. היום זה לא קורה, ולפנייה שלנו היא מגיבה כך. מתחילת כהונת היועצת המשפטית לממשלה, יומן היועצת מתפרסם תדיר ועומד לעיון הציבור בשקיפות מלאה. כידוע, אני לא יודע למי, בימים הקרובים יפורסם מקטע היומן הבא על פי המקובל, אבל כאמור, המקובל הוא שכבר חודשיים ימים חלפו מהמועד האחרון שקבע בית המשפט, ואותה יועמ"שית לא פרסמה עדיין את היומן שלה.
20: כן, הדגש הוא כנראה על המקובל. מוטי, תודה רבה. עצרת בני התורה הספרדים בבני ברק, שהחלה כמחאת ישיבות מקומית, סימנה אמש חציית קו אדום מדהיגה של השתלחות ישירה ברמטכ"ל אייל זמיר. האירוע החריג גרר כמובן גינויים מקיר לקיר. עוד פרטים בכתבה של יהודה אהרוני.
7: מזמן האבות הקדושים!
8: זה התחיל כעוד עצרת מחאה נגד מעצרי בני הישיבות, הפעם של בני התורה הספרדים. לטענת המארגנים, המחאה היא על כך שרובם הגדול של העצורים בידי המשטרה הצבאית הם תלמידי ישיבות ספרדיות.
7: ודאי, אם יעצרו איזה בחור אחד, צריכים כל הישיבה שלנו כולם לבוא לפתח של הכלא, לדרוש שם הסלחות שעה שלמה.
8: אולם למרות ניסיון המארגנים לשמור על אווירה מאופקת של תפילה וזכה, אחד האמירות שנאמרו על הבמה גרמה לסערה פוליטית.
7: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל הארור הזה, יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח!
8: הנועם הוא ראש כולל בית אבא בבני ברק, הרב אריה יזדי, דמות כמעט לא מוכרת בציבוריות הישראלית. הרב תקף בנאומו את מעצר האברכים כשהוא מזכיר את הלוחם בגדוד 12 של גולני שנשפט ל-30 ימי מאסר והודח מלוחמה בשל הנידת פץ' משיח. מבחינת הרב, באירוע השנוי במחלוקת הזה הוכיח הרמטכ"ל שהצבא אינו מותאם למתגייס החרדי.
7: ואני מצליח את הרמטכ"ל, הוא צודק, כי מה שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח.
8: שר הביטחון ישראל כץ מיהר להגיב בחריפות וכתב, כל הסתה נגד הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל היא פסולה ומסוכנת וראויה לכל גינוי. נשיא המדינה יצחק הרצוג, שבחר שלא להתבטא בעקבות האלימות נגד המוחים החרדים בהפגנות והסכנה למלחמת אחים, הצטרף לגינויים נגד הרב יזדי וקרא למנהיגי הציבור לשיח אחראי ומכבד. שמעתי את האמירה המזעזעת בהפגנה אמש כנגד הרמטכ"ל אייל זמיר. גם בימי מחלוקת עמוקה אין מקום לקללות, לגידופים וללשון מבזה. בש"ס מיהרו להתנער הבוקר מהדברים. האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש כלפי הרמטכ"ל בעצרת המחאה לכבודה של תורה שנערכה בבני ברק אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה. זקן מועצת חכמי התורה הרב משה מאיה פרסם מכתב חריג ובו הסתייג מהדברים שנאמרו נגד הרמטכ"ל. הצטערתי מאוד לשמוע את הדברים שנשמעו כלפי הרמטכ"ל, אין זו דרכה של תורה להתבטא בצורה כזו. לצד האמירה השנויה במחלוקת, יושב ראש ש"ס אריה דרעי מתמודד עם תסיסה מבית וביקורת על ניהול המשבר של הפגיעה בלומדי התורה. אמש בהפגנה ניסו שלטים די לבגידה במרן ונשמעו קריאות דרעי בוגד.
7: להוריד את השלטים, אני מבקש שימורך, אני מפחזים את העצרת.
9: הרב ביקש כבוד התורה להוריד את השלטים מיד.
10: חצופים, תורידו!
7: להוריד שלטים!
10: תורידו, חצופים!
8: למרות הקריאות המוקדמות לשמור על החוק ושלא להפר את הסדר, בשולי העצרת כמה עשרות צעירים ירדו לכביש 4 ושיבשו את התנועה, ומספר עיתונאים הותקפו בידי צעירים. העצרת אמש והידרדרות השיח אינן סוף פסוק, ובהיעדר גורם אחראי ממתן, המשבר והשיח הכותבי רק הולך ומידרדר.
20: ועוד בעניין הגיוס, צה"ל יוצא לקרב חזיתי בעקבות פרסום נוסח החוק להקפאת מעצרי חרדים, ממנו הושמטו לחלוטין גיוס וסנקציות. בצה"ל מביעים התנגדות נחרצת למהלך. נועם אמירתי עם כל הפרטים.
1: נכון, התנהגות באמת מאוד מאוד מוזרה של צה"ל היום בוועדה ושל השליח שלה. התנגדות נחרצת, אין דרך אחרת להגדיר את העניין הזה, אפילו חציית קו. בהתערבות פוליטית, מגיע נציג הצבא וטוען שהמעצרים בעצם הם אלו שמזרזים את תהליכי הגיוס, ואפילו מביאים כ-3,500 חרדים, שזה ממש לא נכון. מה שהביא את החרדים בעיקר לחטיבת החשמונאים, זה קודם כל ההתאמה שעשו, הקימו חטיבה מתאימה, שתיים, יצאו למהלך הסברה נרחב, שמו את האנשים הנכונים כדי להרים את התהליך הזה, כדי שהוא יקרה והתממש. האפקט של מעצר החרדים מייצר בדיוק את ההפך, זה בדיוק מה שמרחיק אותם, צריך להביא אותם אך ורק באמצעות הידברות, כשעושים להם את ההתאמות הנכונות ומביאים אותם כמו שצריך. הנה דברים שאומר היום בכנסת התלוב, שהייתה ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח אדם באכ"א, על הנושא הזה של הקפאת המעצרים.
11: כלי אכיפה, כולל מעצרים, כולל כליאה, לצערי אני אומר, הם חלק מהיכולת שלנו לממש את חוק שירות ביטחון, וחלק מהיכולת שלנו למלא את שורות המתגייסים. ברגע שאתה אומר לבן אדם, אתה תעצר, אתה לא תוכל לנסוע לחול וכן הלאה, אנשים באים להסדיר את המעמד שלהם.
20: האם צה"ל שוב גולש למגרש הפוליטי, יעקב, או שיש מי שיטען שמדובר באיתות מקצועי ולגיטימי?
2: נתחיל בבסיס. מי שתורתו אומנותו צריך לשבת ללמוד ולא צריך לחשוש ממעצרים. מי שאינו לומד צריך להתגייס, או אפשר להפעיל נגדו סנקציות. מה שעושה זמיר, מה שעושה צה"ל, זה בעצם משחק פוליטי על מלא. צה"ל זקוק לחיילים, אנחנו צריכים לעשות הכל שהניסוי הזה החברתי שיתחיל את גיוס החרדים יתחיל, אבל מצד שני, אותו נציג צה"ל שהופיע בוועדה, תת-אלוף טייב, גם דיבר על כך שיש 100,000 עריקים אזרחים אחרים, עליהם הוא אינו מפעיל את אותם סנקציות, זאת אומרת, אכיפה בררנית, אנחנו מכירים את עולם המושגים הזה ממקומות אחרים, וצר לי שזמיר בוחר, וצריך להבין, זמיר הוא המנחה של טייב, הוא מוביל אותו בתוך העניין הזה, הוא משחקן פוליטי בתקופה האחרונה על מלא. עכשיו, הוא זקוק לחיילים, אנחנו צריכים לעשות את הכל שחרדים יתגייסו, ששורות הצבא יתמלאו, אבל מצד שני גם צריך להבין איפה המשחק הזה גולש מעבר למשחק הרגיל. החוקים האלה לא נועדו לקדם את גיוס החרדים, הם נועדו למנוע אותם כמו כל הכישלונות שהיו בתקופה האחרונה, כולל של הצבא לגייס את החרדים.
20: יעקב, תודה רבה. בפעם השלישית, חקירתו של אלי לוי, מי שניהל את היחידה החוקרת ברשות לניירות ערך, חשפה היום עיוות חמור של הצווים השיפוטיים בתיקי נתניהו. ירד אלטמן כתבנו, אתה עם כל הכותרות מהדיון.
12: כן, אלי לוי נחקר היום בפעם השלישית על ידי עורך הדין ז'ק חן, הוא מייצג את בני הזוג אלוביץ', ובמהלך החקירה ז'ק חן מציג לו טופס בקשה לתפיסת הטלפון הנייד של איריס אלוביץ' עם פרוץ פרשת בזק יס, אנחנו מדברים אי שם על יוני 2017, ולמה זה חשוב? במסמך בקשה לבית המשפט איריס מוצגת כחשודה בזמן שלא חשדו בה בשום דבר, וזה בשביל לקבל את הצו על פי ההגנה במרמה. באירוע אחר חוקרת בשם שרה דודי טוענת שהציג גם מייל לאלי לוי שקשור לסיקור של שרה נתניהו באתר וואלה. בא ז'ק חן ושואל אותו, תגיד לי מה הקשר בין סיקורה של אשת ראש הממשלה לפרשת בזק יס שאתה הופקדת עליה, וזה בשביל להראות שכבר אז היחידה החוקרת לא פעלה על פי הצווים שניתנו לה. עכשיו תראי, ההגנה באמת רואה באלי לוי קלף מאוד חשוב שיכול לקדם אותה גם בגלל התפקיד שלו כמנהל היחידה החוקרת בפרשה שלימים הפכה לתיק 4000, תיק הדגל של הפרקליטות, גם בגלל על הדברים המאוד חמורים שאומרים פקודים שלו עליו שפרסמנו במהדורות הקודמות, וגם בגלל שפעם אחר פעם הוא נתפס באידיוקים שנסתרים על ידי חוקרים אחרים בתיק, וזה יכול להסביר למה ההגנה הקדישה לו 3 ישיבות כבר בבית המשפט.
20: יאיר, תודה רבה. מפיקים לקחים, משרד הביטחון ורפאל השלימו בהצלחה סדרת ניסויים מתקדמת במערכת כיפת ברזל עם שדרוגים חדשים המבוססים על לקחי המלחמה באיראן, כך צפוי להיראות מערך ההגנה האווירית של ישראל מול איומים עתידיים. הכתבה של הלל ביטון רוזן.
13: לאחר שנים של עבודה סיזיפית סביב השעון זה הסתיים. מערכת ההגנה האווירית הטובה והוותיקה, מערכת הכחול לבן שרשמה אלפים רבים של עירותים, עוברת שדרוג משמעותי. כעת ניתן לחשוף כי טיל התמיר הישראלי שעד כה היה מסוגל לירד בעיקר איומים קרובים לקרקע עבר שדרוג משמעותי, וכיום יש למערכת כיפת ברזל מיירד נוסף בשם T2. המלחמה האחרונה מול איראן, המיירט החדש כבר נכנס לפעולה וביצע מספר עירותים מוצלחים. מהיום יהווה שכבת הגנה נוספת ומשמעותית על שמי ארצנו.
14: כיפת ברזל, המהווה נדבך מרכזי בהגנה על מדינת ישראל, ממשיכה להוכיח את עצמה פעם אחר פעם גם בתקופות לחימה אינטנסיביות.
13: מדובר בבשורה ביטחונית משמעותית וגם כלכלית.
15: מערכת כיפת ברזל מהווה עמוד תווך מרכזי להגנה מפני טילים ואיומים אווירים. כעת, עם שילוב העמוק של מערכת הלייזר במערך השליטה והבקרה של כיפת ברזל, יכולותיה וחשיבותה של המערכת בהגנה על העורף מגיעים לסיים חדשים.
13: כעת ניתן לחשוף כי המערכת עברה שדרוג משמעותי, ועד כה הייתה מסוגלת לירות איומים בעיקר קרובים לקרקע, וכעת היא עברה שדרוג משמעותי המאפשר לה לירות טילים.
15: מנהלת חומה מובילה גם תהליכים רבים להצעת ייצור המיירטים בארץ ובארצות הברית במטרה לחזק את המוכנות לכל תרחיש.
13: ישראל מתחזקת משמעותית בהגנה על שמיה, זאת לצד איומים הולכים וגוברים לא רק מזירת איראן. עם מערכות רבות ואלפים של מיירטים, בהחלט אפשר להיות יותר רגועים.
20: בצל ריבוי מקרי הרצח במגזר הערבי, המערך המבצעי החדש שצפוי לקום במחוז תל אביב והתמקד במאבק בפשיעה. מילנה אמר כתבתנו דברים שאת מביאה הערב בפרסומי ראשון.
16: נכון מגיע, אז נגיד ששמונה נרצחים ב-48 שעות בהחלט מצב חירום במשטרת ישראל, כשהרצח האחרון מתרחש ממש בשעות האחרונות בקריית חיים, שוב פיצוץ מטען ברכב ושוב לאור יום. הנרצח משתייך לארגון הפשיעה חרירי ומוכר למשטרה משורה של אירועים פליליים קודמים. בימים האחרונים המשטרה מקיימת עוד ועוד דיוני חירום על מנת לבחון עוד דרכי התמודדות עם הפשיעה הגואה במגזר הערבי, וכבר בימים הקרובים תוקם במחוז תל אביב מפקדה משימתית ראשונה מסוגה. המפקדה המשימתית בעצם תוקם בעקבות צבר אירועי הפשיעה והאלימות במחוז ותתמקד בעיקר ביפו. המפקדה תתמקד בארגוני הפשיעה בחברה הערבית. הכוח יורכב משוטרים קיימים ולא יהיה בשלב זה גיוס נוסף. בנוסף צפוי תגבור של כוחות מג"ב, כשמטרת העל מגי להגביר נוכחות משטרתית באזורי החיכוך.
20: מילן, תודה רבה. אנחנו יוצאים מכאן להפסקת פרסומות ומיד אחריה מסיתים נגד המדינה וזוכים לאזרחות מלאה. מי הם פעילי השמאל הרדיקלי שנהנים מהטבע? בצל האזעקות הבלתי פוסקות, השיר שכתבו ילדי הצפון בחודשים האחרונים תחת אש. וגם דרמות ענק במונדיאל 2026, מהן הנבחרות שהפכו הלילה להפתעת הטורניר. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תשארו איתן.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: בעודם קוראים להעמיד לדין את חיילי צה"ל ומסיתים נגד המדינה ביהודה ושומרון, רשות האוכלוסין וההגירה מקדמת בימים אלה מתן אזרחות מלאה לפעילי שמאל רדיקלי, שי פרימן כתבנו, דברים שאתה מביא הערב.
1: כן, אנחנו מכירים את התופעה של פעילים זרים שבאים ליהודה ושומרון ומצסים את השטח, מציקים למתנחלים ולכוחות הביטחון, אבל מסתבר שחלק מהפעילים האלה פועלים לקבל אזרחות מכוח חוק השבות. פעילים שחלקם קוראים ופועלים להעמיד לדין את חיילי צה"ל כבר קיבלו אזרחות. פרטים נוספים בכתבה שהכנו. במשך שנים מגיעים פעילים זרים רדיקליים ליהודה ושומרון ופועלים לארגן פרובוקציות נגד מתיישבים וחיילים.
2: You know what hypocrite is? This is what you are.
1: בשנים האחרונות החלה תופעה חדשה, פעילים רדיקליים שבאים לשטחי יהודה ושומרון לעורר פרובוקציות, אבל במקום לגרש את אותם פרובוקטורים, מדינת ישראל מעניקה להם אזרחות מכוח חוק השבות. תכירו את אנדרי חרז'נובסקי, אחד הפעילים הפרובוקטורים ביותר ביהודה ושומרון.
3: די להשמדה! די להשמדה!
1: עם 100 אלף עוקבים בטוויטר, חרז'נובסקי פועל להתעמת עם חיילי צה"ל והם מתיישבים מדי שבוע.
4: תעלי למעלה! תעלי למעלה!
1: הוא יכול לעשות זאת בזכות העובדה שמדינת ישראל העניקה לו אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות.
5: There are three concentration camps that are built by Israel. That house political prisoners, sometimes Palestinians, simply for being Palestinians. There are 9,500 Palestinians currently in these concentration camps.
1: חרז'נובסקי משווה את ישראל לגרמניה הנאצית, והוא קורא להעמיד לדין את חיילי צה"ל.
6: A large proportion of Israeli soldiers are coming from other countries. They're coming from Europe, from the US, from many other places. And then they're committing genocide in Gaza, participating in the ethnic cleansing of the West Bank. And the reason this is important is because all of them will want to go back home, where they won't have the protection that the Israeli government provides them. Do with that information what you will.
1: אם כן, מדינת ישראל העניקה אזרחות לפעיל אנטי-ישראלי רדיקלי שרודף את אנשי כוחות הביטחון, אבל הוא לא לבד. בימים אלה רשות האוכלוסין וההגירה פועלת להעניק אזרחות לפעילה רדיקלית נוספת, דריה יורובה. עמוד הרשת, ככה זה עובד, מתעד את הפעולות הפרובוקטיביות שפעילים רדיקליים שבאים ליהודה ושומרון, ובין היתר הוא תיעד כיצד אותה פעילה רדיקלית מתעמתת עם כוחות הביטחון.
7: למה אתה תקפת שוטר?
1: יורובה וחרז'נובסקי מקדישים את חייהם לפעילות אנטי-ישראלית ופועלים להציג את ישראל כמדינה מצורעת ואלימה. יש עוד מספר פעילים אנטי-ישראלים שפועלים היום ברחבי יהודה ושומרון, מסיתים נגד כוחות הביטחון ומחכים לקבל אזרחות ישראלית מלאה. כך מדינת ישראל במו ידיה מתגמלת פעילים שמסיתים נגדה ורודפים את לוחמי צה"ל וכוחות הביטחון.
0: כן, פשוט אבסורד אחד גדול. חזרה אליך אישה הייתה עם התגובות.
1: כן, זאת תגובת רשות האוכלוסין והגירה. ככלל איננו מתייחסים למעמד של אדם זה או אחר או להגשת בקשה למעמד מפאת צינת הפרט. עם זאת יובר כי כל בקשה המוגשת לרשות האוכלוסין והגירה אנו מחויבים לבחון ואין זה מעיד על ההחלטה.
0: אישי, תודה רבה. מערך הביטחון ביהודה ושומרון נערך לשינוי מבני דרמטי, במסגרתו צפויים להתבטל בקרוב כל תקני לוחמי ההגנה המרחבית בשירות מילואים שיפתחו את היישובים מאז פרוץ המלחמה. אליה אביב כתבנו ואתה עם המשמעויות של אותה החלטה.
8: נכון מגיענו, פרסמנו כאן לראשונה על כך שבצהל התקבלה החלטה חריגה ביותר להוריד פקודה

0: מילואים מדובר, נגיד, בצמצום משמעותי. אם אכן זה יתממש, תישאר ביהודה ושומרון אותה כמות חיילים שהייתה בו ערב המלחמה בשישי לאוקטובר. הרקע להחלטה, על מה שאני מצליח להבין, הוא כלכלי על פי גורמים במשרד הביטחון וגם בפיקוד מרכז, וגם מתדרכים על כך עיתונאים, שיש בעצם פער בינם לבין משרד האוצר על תקציבים מסוימים, כך או כך, הכמות של הסדק שישאר בסופו של דבר היא נמוכה משמעותית. גורם בפיקוד מרכז, ששוחחתי קודם לכן, אמר לי את הדברים הבאים. גם לי אמרו שזה משיקולי תקציב, הוא מתכוון לביטול התקנים. אני מאוד מודאג שהקונספציה חוזרת, יהיה קשה מאוד להגן על היישובים אם הסדק יורד. אנחנו נחזור לעבוד עם אותה כמות חיילים שהיינו איתה בשישי לאוקטובר. הדברים הללו, כאמור, שפרסמנו כאן, הובילו לי שרה בהתיישבות. מישראל גנץ, יור מועצת ישע, נמסר לנו בתגובה, חיילי הגמר הם קו ההגנה המכריע בביטחון יהודה ושומרון, בשמירה על החוות, יישובי יוש, קו התפר, ועל מדינת ישראל כולה. אני פועל כעת בשיתוף משרד הביטחון למנוע את ביטול תקני הגמר שיפגע במערך הביטחון הקיים ביוש מאז 7 באוקטובר. צריך להגיד, מגיע הפרסום הזה לא מגיע בחלל ריק. לפני מספר ימים פרסמנו כאן את דבריו של מפקד מחוז ש"י, כך שהם נערכים במשטרה ל7 באוקטובר, שיצא חיילים יהודה ושומרון. נראה שהצבא, מגיע, לא נערך גם כן לדברים הללו בצורה רצינית.
1: אליה, תודה רבה. 3 חודשים אחרי פיגוע הדריסה סמוך לחומש שבו נרצח יהודה שרמן, זיכרונו לברכה, אחיו דניאל שניצל, חוזר לראשונה אל המקום ששינה את חייו לסגירת מעגל. אליה אביב, כתבנו, ליווה אותו.
2: לפני 3 חודשים יצאו האחים יהודה ודניאל שרמן לסיור סמוך לחווה בה התגוררו בפאתי הכפר הערבי בתמרין. במהלך הסיור ערב להם המחבל דאוס חסון, דרס אותם והביא למותו של יהודה. בתחילה התעקשו בצבא להתייחס לאירוע כתאונת דרכים, ולאחר מאבק שניהלה משפחתו כעבור שבוע קיבלה המשפחה את ההודעה הרשמית, יהודה נרצח בפיגוע לאומני. עד היום נותרו שאלות רבות סביב האירוע שהתחיל בטיול ונגמר בטרגדיה. הגענו לכאן, לחוות שוב הישראל, כדי לחזור עם המשפחה לנקודה שבה הכל קרה. דניאל שרמן חוזר איתי לזירת הפיגוע, ולשחזור מצטרף אלינו יהושע, אביהם של דניאל ויהודה. כל מטר בנסיעה מחזיר אותם לאותו היום.
3: פה משמאל למעלה, זה הבית של החבל.
2: רגע לפני ההגעה למקום הפיגוע אנו עוברים סמוך לביתו של המחבל. בני משפחתו מביטים בנו בחשדנות. בשלב הזה אנו לא מודעים למתקפה שתגיע כלפינו בעוד דקות ספורות.
0: זו הפעם הראשונה שאתה מגיע למקום הפיגוע מאז שזה קרה?
4: לא, היינו פה עוד פעם אחת ב-30.
5: באנו להגיד קדיש.
0: ומאז ה-30?
4: ומאז לא הייתי פה אף פעם.
5: לא, פעם ראשונה.
4: לא קל. לא קל בכלל.
5: זה מחזיר אותך לשבת ההיא, לג' ניסן, לטלפון שלו, ליהודה שוכב פה פצוע קשה.
4: אנחנו יורדים מלמעלה, אתה רואה ירידה חדה, המחבל מנגח אותנו מאחורה, דרך בנקודה איפה שהרכב נמצא, אנחנו הרנג'ר מתגלגל, ובעצם נעצר פה, אנחנו עפים למדרון עוד 15 מטר למטה, אני רואה בזווית העין 2 מטר לידי את יהודה שוכב על הפנים, אני צועק אליו, והוא לא מגיב לי כמה פעמים, אני הופך אותו, והוא מחוסר הכרה, מקיא מחרחר, מקיא דם מחרחר, הוא פותח לו נתיב אוויר, ותוך כדי אני שומע מלא שריקות כבר מהכפר למטה, מלא צעקות, בעצם מגיעים פה לאיפה שאנחנו עומדים, וזורקים עלינו אבנים.
2: ברגעים הדרמטיים, כשאחיו מדמם אל מותו, דניאל מנסה להשיג טלפון ולהזעיק עזרה בכל מחיר.
5: אומר לי, אבא, ערבי נכנס בנו, יהודה פצוע קשה מאוד, אני גם פצוע, תזמין חילוץ.
2: בגלל הגשם השוטף והמיקום המורכב, נאלץ דניאל לגונן על חייו ועל גופת אחיו, פרק זמן ארוך מאוד.
4: הם הגיעו לפה אחרי 3/4 שעה, מאז האירוע.
5: פחות
4: 3/4 שעה.
5: כן, הכוח הראשון שהגיע.
2: עם ההגעה לנקודה, הזיכרונות מציפים אותו מחדש. לצידו עומד כל הזמן אביו יהושע, שמחזק אותו ברגעים הקשים.
6: מה לא עושה לך לראות את האבנים האלה שוב?
4: קשה. אבל בעיקר זה עושה לי שאני רוצה לחזור להיות איתם פה עם האבנים האלה.
2: בזמן צילום השחזור, משפחתו של המחבל הזעיקה חלק מתושבי הכפר שניסו למנוע מאיתנו לצאת מהמקור.
7: סגור את החלון, אני אומר לך. סגור את החלון.
2: לאחר כמה דקות של מתח מורט עצבים, הצליחו אנשי החווה לחלץ אותנו מהזירה. המשכנו עם המשפחה שמתעקשת לדבוק בהמשך החיים, בהתיישבות וגאולת הארץ, ובהמשך

0: את מורשתו של יהודה שרמן, השם יקום דמו.
1: דוח מסווג של המשטרה קובע כי שידורי הרשתות אל ג'זירה ואל מיידין פוגעים באופן ממשי בביטחון המדינה. הראה על תמנתיים מקרה הדוח בפרסום הראשון.
2: כן, חוות הדעת של המשטרה הוצאה לבקשתו של שר התקשורת שלמה קרעי, וכחלק מהמדיניות שמנהיג השר בן גביר, על מנת לאפשר את המשך התקנות שסוגרות את כלי התקשורת אל ג'זירה ואל מיידין. התקנות אמורות לפקוע בסוף החודש הבא, ולכן היה צורך בחידושם, והחידוש יהיה ל-90 יום נוספים. עכשיו תראי, חוות הדעת מסווגת, אנחנו לא נוכל להביא את כולה, אבל אנחנו שוחחנו עם גורמים שסיפרו לנו את העיקר הדברים שלה. אז אספה הכוונה לאלג'זירה והעבירה מידע שעשוי לסייע לאויב, אגב כולל מיקומי כוחות בזמן מלחמה, הפיצה תעמולה אנטי-ישראלית, סייעה לקידום מטרותיה האסטרטגיות של איראן, פעלה למען ארגוני טרור תחת מעטה של הסברה, ובמאי 24 אני אזכיר, הממשלה אישרה את צווי הסגירה הראשוניים, ומאז היא מעריכה אותה מפעם לפעם בהתאם לחוות הדעת הביטחוניות.
1: יאיר, תודה רבה. בצל האזעקות התכנסו בחודשים האחרונים ילדי הצפון, בהם בני משפחות לוחמים וילדים ששכלו את יקיריהם, ליצירת שיר מלחמה יוצא דופן. כך נשמע דור העתיד שמצליח לתרגם את הפחד למסר מרגש של תקומה וחוסן ישראלי. הכתבה של שלו כחלון.
3: משהו בשבועות האחרונים, במיוחד בצפון, משתחרר. לא רק הגבלות והנחיות, אלא גם תחושות, רגשות, ואולי דווקא עכשיו, שכבר נאמרו כל המילים של המבוגרים, שווה להתפנות ולצפות בדבר הזה.

0: 5 ילדים מכל יישובי קו העימות עברו בחודשים האחרונים את אותה מלחמה, כל אחד מהחלון שלו.
1: אני אביה בחר, מזדה לי איזה.
2: אני ליאני, מגליליון.
3: אני אלה כהן, מה לגמרי.
4: אני נאורה ימר, מהמיד.
5: אני אריאל פרץ, מהמיד.
6: אני בנימין מיר שלום, מיסוד המעלה.
0: בין הזקות לפינויים הם נפגשו במסגרת פרויקט משותף למועצות, השיר שלנו. שלושה מפגשים בלבד ומתוכם נולד שיר אחד עם כל כך הרבה משמעויות.
7: מה העניינים?
2: מסדר.
7: תקופה קשה, לא?
2: כן.
7: מה בתקופה הזאת שמגיעה עכשיו אחרי המלחמה הכי חיכיתם לו?
2: שירגע קצת, רגע יותר.
7: כי מה הרוגע עוד מביא? זאת אומרת, בתוך השגרה, בתוך
2: החיים. הוא מביא את השגרה של פעם, לפני המלחמות והכל.
4: לחזור לזרק עם החברים, בהפסקות.
7: כמה אתם מרגישים שיש הבדל ביניכם כילדי צפון לבין ילדי מרכז או ילדי דרום? אתם בכלל שמים את עצמכם בקטגוריה כזו?
4: כאן במטולה, קריית שמונה, יש מלא אזעקות, מלא, כאילו בכמויות.
1: גם המרכז עברו המון, אני לא יכולה להגיד שלא, אבל הצפון עבר איומים, טילים, אזעקות על יום, לילה, יום, לילה, יום, לילה.
3: נחשפנו לזה הרבה, גם אבא שלי היה רב שץ, אז דיברנו על זה הרבה ונפתח שיחה על זה בבית.
7: איך הרגעים האלה שאת יודעת שאבא הוא למעשה מהראשונים להגיב?
1: זה קשה.
7: את זוכרת איזה רגע ש... כבר היה ממש קשוח? יכולה לספר לי על הרגע הזה?

0: מבינים, מבינים את העניין.
1: שיהיה ברור, גם כל ההפקה וההתארגנות על תארת הצפון, האולפן בקריית שמונה, הצלמים, המפיקים, כולם מהצפון.
2: תראה, בסוף, בסוף גם אני הייתי ילד שגדל פה וקיבל את, את הדברים מסביב, את הרעשי פיצוצים, את האזעקות, את הצבע האדום, את כל התושבים ייכנסו למקלטים.
3: גם כשצרף, גם שאין ברירה, אנחנו לא דור מפונק.
2: כן, אתה יודע, יש הרבה, הרבה קווי דמיון שאני מאוד מזדהה איתה, מאוד יכול להבין, ו... ואולי גם זאת הסיבה שהיה פה איזשהו חיבור שהוא נכון וחיבור מיוחד.
1: זה אולי הרגע שבו אפשר להסתכל לילדים האלו בעיניים ולזכור מה הם חווים כבר כמעט 3 שנים, ולהבין שהם בעצם שרים שהצפון הוא הבית, ועל הבית צריך לשמור.
0: יש ילדים שרוצים מרכז ודרום וחול וזה, אבל הצפון אצלנו זה הדבר הכי

0: לחבק אותם אחד-אחד. מונדיאל 2026, שלב 32 האחרונות, סיפק לילה של הכרעות דרמטיות עם שער ניצחון בשניות הסיום של ברזיל, ודו קרב פנדלים שהסתיים בדרמת ענק על הפתעות הטורניר, בכתבה של אוריאן בן ארוש.
1: שער ניצחון בשניות הסיום, דרמות ענקיות מהנקודה הלבנה ומעצמות כדורגל שנשלחות הביתה מוקדם מהצפוי. שלב 32 האחרונות סיפק לנו לילה בלתי נשכח. זה התחיל באצטדיון NRG שביוסטון, טקסס, שם קיבלנו את הספתח לרצף הדרמות של הלילה שמלכת המונדיאלים מברזיל פגשה את יפן. המחצית הראשונה הסתיימה ביתרון יפני, שער של ברזיל מהראש של קזמירו קבע 1-1, וכשהיה נדמה שהמשחק הולך להערכה, הגיע הרגע הזה. היפנים שוב מסיימים את דרכם בשלב נוקאוט, ברזיל שומע...
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי משביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר למעט סניפי עודפים.
2: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו80. שמפו מרכך נקע 7 רק 5 שקלים ו30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7 שקלים ו80. אננס טרי רק 6 שקלים ו90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
9: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
12: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר וברוך השם. אצלנו הכל בסדר, אווירה נעימה באולפן, נודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. נמשיך לצפות ולייחל לקדוש ברוך הוא על כל הניסים, על כל הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. ואני אומר, מי שמתבונן, מי שרואה ומי שיודע לתפוס תהליכים, הוא רואה שעם ישראל עובר איזה סוג של תהליך מסוים. אמנם תהליך מתמשך עם המון המון שלבים, עם המון פרקים, אבל אין ספק שאנחנו מרגישים שזה יותר בזמן צפוף, יותר בזמנים דחוסים, וזה בא לומר לנו, מה שזה בא לחייב את כל אחד ואחד מאיתנו, זה בא בעצם לחייב יותר אמונה, יותר ציפייה לקדוש ברוך הוא. ואני אומר באמת, מי שרואה וחווה את התקופה הזאת מתוך עמך בית ישראל, מתוך כל אחד ואחד מאיתנו, אז הוא יכול לומר שיש התעוררות גדולה. ואני אומר שיש התעוררות גדולה, ברוך השם, כי אני רואה את זה עין בעין. אנשים שברוך השם רוצים לדעת יותר על התורה הקדושה. אנשים שבאמת רוצים יותר לשמור שבתות וימים טובים. המון המון מתעוררים לדעת עוד כל מיני סוגים של דרכים בעבודת השם, של אמונה וביטחון. והאמת שהתקופה גם קורה לכל אחד ואחד מאיתנו לומר שאין לנו מי להישען, פשוט אין לנו מי להישען. זה לא במקום כזה שבטחנו, לא במקום כזה שהיינו, אבל תמיד הדברים יותר חזקים מאז ולתמיד. בנושא של לדעת שהקדוש ברוך הוא באמת עושה הכל בניסי ניסים, והכל עושה אחרי הקלעים. וכמו שאנחנו תמיד אומרים, רבה נסתר מן הנגלה או דברים שאנחנו נוכל לספר עליהם, אבל אם נסתרים בכלל מהעיניים שלנו, אז אין ספק שהכל באמת בחסד ורחמים. ותודה רבה להשם, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. היום בעזרת השם אני רוצה דווקא לקחת נושא שהוא יפתור לנו המון בעיות. הוא יפתור לנו המון בעיות. אני באמת אומר שאחרי מחשבה עמוקה, אחרי מחשבה שמאוד מאוד התרכזתי אליה, הבנתי שאם בעזרת השם ניקח את הפרויקט הזה, אם ניקח את הדרך הזאת ונהיה טיפה קשנים על עצמנו, לא נהיה רחמנים על עצמנו, לא נתחשב במצב שלנו, אלא דווקא כן נוכל להיות מאוד חזקים בהחלטה הטובה הזאת, אני מבטיח, כמעט בטוח לי, שאני פוגע בכל אחד ואחד מאיתנו בדיוק בנקודה הזאת, בדיוק בנקודה שהוא רוצה שחרור, בדיוק בנקודה התפוסה הזאת שיש לנו קושי באיזה דברים מסוימים. אני בעזרת השם, בעזרת השם איתכם ביחד, נבנה איזה תהליך מסוים, איזה מהלך מסוים, שנוכל משם לצאת בהרבה יותר נושמים לברכה, בהרבה יותר משוחררים, ואני אומר גם, עם הרבה יותר הצלחות. אז בואו נצא לדרך, אבל לפני שנתחיל, בואו נודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדהים, לאיתי יקר, לכם הזה מכירים כל שיתופי הפעולה, באמת שהדברים יוצאים מן הלב, שאני רואה תגובות, וברוך השם זה כל כך מחמם, ואתם אתם המכוונים אותי על איזה נושא כזה או אחר לדבר, אבל זה כל כך יפה שאנחנו נפגשים פה מדי שבוע בשבוע, וממש אני מרגיש שאנשים שנמצאים איתנו הם כמעט אנשים קבועים, ושולחים הודעות של חיזוקים, ושולחים הודעות של תובנות, וזה כל כך מעניין וטוב. תהיה מזכורתם של כל עמו בית ישראל, שלמה מעם השם, אמן, כן, יהי רצון. היום, בעזרת השם, רצינו לקחת הנקודה החשובה הזאת. הנקודה הזאת שכל אחד ואחד מאיתנו יזכור אותה. מהו הדבר שאם בעזרת השם נוכל ליצוד בדרך מסוימת, או ניקח איזו החלטה מסוימת, נוכל להרגיש בהרבה יותר משוחררים. בהרבה יותר משוחררים. אתם מכירים את זה שלפעמים יש נקודה כואבת, נקודה תפוסה. והיא לא משחררת, היא פשוט לא משחררת. אם ניקח דוגמה בגוף שלנו, אז זה לפעמים הצוואר נתפס, שלא נדע, או שלפעמים היד או הגב התחתון, מרגיש איזה כאב כלשהו באיזה מקום בגוף, שאני פחות משוחרר בתנועה, פחות, אז כל הזמן אני נמצא מה שנקרא בעמדת המבקר לדעת שאני לא טועה באזור הזה כדי לא להחיב לי יותר. זה גם יכול להיות באמצע שינה, זה גם יכול להיות הליכה לעבודה, וזה יכול להיות בבית, זה לא משנה מה אני עושה. הנקודה התפוסה הזאת היא תמיד תצלצל לי בפעמון, וכל הזמן מצד חובתי להיות בעמדת המבקר לדעת שאני מבקר את המקום הזה שהוא בסדר, שחד ושלום אני לא עושה טעות, אני לא עושה טעות. יש שיטה כזאת בגוף, שאם הגוף מרגיש איזו מתיחת שריר מדי לא שגרתית שקורה, אז מה שהגוף עשו הוא מקווץ את השריר, הוא סוגר על המקום יותר. צריך להרפות, לחמם את המקום, לא להילחם, לתת לו את התהליך שלו, ולכן כל אחד ואחד מאיתנו אם יוצא לעשות איזה תרגיל מסוים שאנחנו לא רגילים לעשות, חשוב שנעשה מתיחות לפני, חשוב שניתן אווירה של גוף יותר חם, שהגוף לא פתאום ירגיש שמשהו פה קורה בבום, אז הוא לעצמו סוגר את המתיחות והוא לא נותן, הוא פשוט ננעל. זה מה שקורה בעצם למי שהרבה לא רץ ואז פתאום רץ. אז יכול להיות שבזמן הריצה שלו הכל בסדר, והגוף נותן לו, אבל חצי שעה, שעתיים, שלוש, אפילו אפשר לומר, 24 בבוקר שהוא קם למחרת, פתאום הוא מרגיש כזה תפוס, הוא מרגיש כזה חוסר משוחרר. מה קרה לי? רצתי כולה. כן, בגלל שלא היית רגיל, אז המתיחה הזאת היא טיפה משכה אחורה, ואז הגוף בעצם ננעל על עצמו. צריך טיפה לתת את ההרפאיה, וזה בעזרת השם עובר. אני אומר, ניקח משם את המושג הזה גם לחיים שלנו. אני בכוונה התעכבתי לרגע הזה, כי זה ממש ממש בין הדברים שאנחנו נזכור את זה תמיד, וזה יהיה מול אלינו כדי להשתחרר גם מנקודות כואבות בנפש. אם יש לנו איזה דבר שהוא טיפה מציק לנו, כן, כמו שדיברנו על איזה נקודה תפוסה בגוף, צוואר לא משוחרר, יד לא משוחררת, לא משנה ברך, לא משנה מה שזה, אז נסתכל גם בנפש, יש מקומות שהם לא משוחררים לנו, והמחשבה היא תופסת, המחשבה היא נמצאת. עכשיו, שוב, כמו שתמיד שאני אלך לכל מקום שאני אלך, בעבודה, או ללכת לישון, או ללכת לאכול, או ללכת לצאת סיבוב, כל הזמן אני ארגיש את הכאב של הצוואר שהוא לא משוחרר, כן? איפה שאני אהיה, אפילו נח, ישן על המיטה, לא משנה איפה שזה יקרה, אני תמיד ארגיש בסוף שאני לא משוחרר. אותו דבר, גם אם יש נקודה תפוסה בנפש, היא נקודה שתישאר תפוסה ולא תשחרר אותי. וזה לא משנה גם אם אני אצא מפה לחול, כן? שהרבה חושבים שהפתרון הזה זה יציאה, הפתרון הזה זה מקום שיאללה, מפרקים את הלחצים, אז הכל משתחרר מסביב, וזה לא נכון. אני אומר תמיד, אנשים שחושבים לשנות שגרה בגלל נקודות תפוסות בנפש, בדרך כלל הם חוזרים עם חומרה במצב, הם מרגישים רע מאוד בגלל השינוי הזה, לפעמים זה פוגש אותם גם באותו מקום שהם רוצים טיפה לנפוש, זה יכול להיות אפילו באותו מקום שהם נחתו לנוח, או באיזה חדר, לחדר שנה שהם הלכו לנוח, וזה תמיד יכול לשנות ולתפוס יותר חזק ממה שזה, וזה בדיוק לא נושא הטיפול. נושא הטיפול הוא בעזרת השם לשחרר את הנקודה. היום אנחנו ניקח כמה נקודות טובות, ובאמת אני אומר, כמה נקודות שיכולות מאוד לשחרר לנו את הנקודות הכואבות שיש לנו בנפש. ואין אחד מאיתנו שלא חווה איזו נקודה תפוסה. בואו ניקח דוגמה. אם אנחנו מדברים עכשיו על רווקים, אז רווקים, אם נשואים, אז נשואים, על ילדים, אז ילדים, פרנסה, אז פרנסה, גילאים כאלו ואחרים, לא משנה, איך תמיד אני אומר, זה לא משנה, זה בריא או חולה, עשיר או עני, גדול או קטן, איש או אישה, כולם יש להם את החוויה הזאת שאנחנו חווים אותה. כל אחד באורח החיים שלו, אבל כולם חווים את זה במשפחה, בפרנסה. לא משנה באתגרי החיים, זה לא צריך לספר, כולנו יודעים את זה ומכירים את זה טוב. מה שקורה בסוף, שאני הולך עכשיו לאיזו יציאה, אז אני נזכר בזה וזה מציק לי. אני הולך, התחושה עולה. אני נמצא בעבודה ושוב אני נפגש. יש לפעמים איזה קושי, נגיד, לאדם של הלוואה מסוימת. הוא יודע שיש לו ירידה בסוף החודש, ויש לו לחצים גדולים בכלכלה, בבית, וזה מאוד מטריד אותו, ובמיוחד שמגיע זמן הגבייה, אז בוודאי שזה יותר מעלה לו את הרגעים, איך להסתדר, איך יסגרו העניינים, וזה מציק, זה מציק. עכשיו, מה תגיד לבן אדם שכזה? בוא נלך לאמא שלך, בוא נלך לאבא שלך, בוא נלך לצפון, בוא נלך לדרום, בוא נדבר על דברים כאלו ואחרים, הכל טוב. אבל רק באלפית השנייה, שהבן אדם הזה רגע אחד משחרר מאיזה דבר מסוים, הוא מוצא את עצמו במחשבה עמוקה על הנושא הזה של סוף החודש. הוא לא מרפא משם. הנקודה היא נקודה תפוסה. צריך לשחרר אותה. אני רוצה להביא עוד דוגמה. בן אדם שיש לו קושי עם הילדים שלו. בן אדם שיש לו קושי עם נושא של משפחה, יש לו קושי מאוד מאוד גדול, נגיד ילד שטיפה מורכב לכשהו לעצמו, והילד הזה צריך עזרה. ואז משום מה, הצוות בבית הספר, או מאיזה מקום כלשהו, אומרים לו, תשמע, זה טיפה מצב מדיג, זה טיפה מצב מורכב, אנחנו צריכים לעשות חושבים, ונותנים לו כל מיני כותרות כאלו, שמה שנקרא, מרכזים את הבן אדם הזה יותר לילד שלו. בוודאי שהאישה גם נמצאת בחוויה הזאת ושומעת. אני לא רוצה בכוונה להביא מדי דוגמאות שליליות, חס ושלום, בנושא של הרפואה, שזה בכלל תופס. אני לוקח דוגמאות שאנחנו מוצאים אותם. לא תמיד כל הילדים שווים בהצלחות שלהם בציונים. לא תמיד כל הילדים שווים בדרכים שכל אחד, יש ילדים שמתקשים בדברים כאלו. וזה דבר טבעי וזה מבורך. בדרך כלל הילדים האלה, פעם אני זוכר, באמת אני אומר את זה, אני מחזק את כל ההורים. אנחנו ממש עומדים כבר לקראת הסוף של השנה ותחילה, אז בטח יש דיבורים כאלו מטעם הצוותים שמדברים. ופעם אני זוכר שישב איזה הורה אחד, אל מול צוות ההנהלה שהיו לילד שלו, ואמרו לו, תשמע, ילד במצב כזה זה מצב מאוד מורכב, ונתנו לו כותרות מאוד מאוד מספחות, ומסכן האבא הזה ככה טיפה התבלבל עם עצמו, ומנהל המקום אמר לו, תדע, אני קורא לילדים שכאלה פצצה מתקתקת. זה זמן שככה הוא אמר. ואז הוא מספר לי שלפני 15 שנה, זה היה פגישה כל כך כואבת הזאת, אז הוא אמר לי, באמת, מה שהוא אמר קרה, זה פצצה מתקתקת. הילד הזה פצצה של ילד. ילד כל כך מקסים, ילד כל כך מדהים, גילה כישרונות טובים. להפך, פתאום הקו מחשבה שלו, בגלל הקשיים שהוא חווה בדברים כאלו בלמידה, התפתח לדברים כל כך יפים, והוא ילד שבאמת מבריק בהמון המון דברים, סוג של הקושי, פיתח אצלו דברים מדהימים. אז תמיד שאומרים, אולי זה ילד שפצצה מתקתקת, אז אנחנו יודעים שהילדים שיש להם קשיים, אם בעזרת השם, בעזרת השם, ההורים ייקחו אוויר ולא ילחצו, ויתנו לילד לעשות את הדרך בהספקים שהוא יכול לתת, בעזרת השם באמת הוא יהיה ילד פצצה מתקתקת, לטובה ולברכה אני אומר את זה. כי אנחנו רואים את כל הגדולים, המון המון גדולים, גם בגדולי עמך בית ישראל, הרבנים שלנו, שיבדו לחיים טובים, המנהיגי הדור, הם לא גדלו על כפפות משי, הם חוו חוויות קשות בחיים, אבל להפך, משם פיתחו עוצמות גדולים של הנהגה ושל מסירות ושל דברים כל כך נשגבים. תבדקו, זה דבר ידוע, אנשים שגדלו בעוני, אנשים שגדלו עם חיים מורכבים, זה הביא אותם דווקא לאיזשהו שלב מסוים בחיים, לפרוץ דרכים מאוד מאוד חשובים. טוב, לענייננו אנחנו חוזרים, אז האבא שומע דברים כאלו מטעם הצוות שעומד מולו, וזה טיפה תופס אותו במחשבה, זה לא משחרר, שאבא יוצא מהחדר הזה, מהמקום הזה, מהמוסד הזה שהוא נמצא בו, לכיוון העבודה שלו, לכיוון הבית. הוא אחרי שסיים עבודה הוא הולך הביתה, אחרי שסיים בית הוא יוצא, אני לא יודע מה לאיפה, רק רגע אחד במחשבה שטיפה הוא מוצא את עצמו במחשבה עמוקה מאוד אל תוך הנקודה התפוסה הזאת. הוא חושב על הילד, זה טיפה מעיק לו, הוא מנסה, ויכול להיות שזה כבר מסטיק לאוס, כי הוא חשב על זה מספיק ודי, וזה לפעמים כבר די, אי אפשר, אבל זה כל הזמן הולך וצף לו. אני אגיד לכם יותר מזה. יש רגעים שהם מטרידים באדם, יש נקודות שהם יותר נקודות תפוסות באדם. ואפילו אמצע הלילה. בן אדם, לא יודע, משום מה, מתעורר לשנות תנוחה, משום מה, רגע כזה שכולנו מכירים, לא תמיד הלילות הם איך שנרדמתי, קמתי ואיזה יופי, לילה מושלם. יש לילות שלפעמים בן אדם מתעורר, רגע אחד פתאום חושב, ואז נרדם שוב. כן, זה קורה לכל אחד מאיתנו. אפילו בשעות האלו, שאדם כאילו מנותק מכל המרוץ של היום-יום, מכל מה שלא יהיה הכל. הוא עכשיו נמצא בשקט, בשעת דממה, 2, 3, 4 לפנות בוקר, הכל שקט דממה. המחשבה הזאת היא תופסת בו. ולפעמים היא לא נותנת לו לחזור להירדם. היא פשוט, פשוט מטרידה פה הכל, והוא מרוכז אליה, אבל כבר די מספיק חשבת על זה כל היום, אבל שוב פעם הוא מתרכז למחשבה. מה עושים עם הנקודות התפוסות האלה? איך אפשר להשתחרר מזה? אני לא אשכח, שיום אחד באתי לירושלים, לשכונת פסגת זאב, ובין המקרים שתפסו אותי, זה היה אחד המקרים, זה היה שעת ערב, ותפס אותי בחור מאוד מאוד חשוב. והוא אמר לי שהוא נמצא, בעזרת השם, לפני חתונה, הוא חתן. משום מה יש כל מיני דילמות שצפות לו. כל מיני שאלות שהוא חושב עליהן. והוא אפילו חושב חלילה לחזור אחורה. זה לא כל כך מאוחר, אבל מדובר על שבוע וחצי לפני חתונה. זה באמת די מורכב. אולמות, תבינו שאם זה שבוע וחצי זה אומר דירה סגורה, נדוניה כבר, בגדים, מה כבר אפשר להספיק בשבוע וחצי הזה, הכל כבר קרה. ואומר לי, זה הרב, תופס אותי, זה תופס אותי. אז אומר לי, יותר מהנושא הזה, שזה מציק מאוד, בעזרת השם לעתיד לדעת, יותר מהנושא הזה, מציק לי הנושא שזה כל הזמן בראש שלי. זה יותר מציק לי הרב, אני לא משוחרר. אני פשוט לא משוחרר. אני קם בוקר, צהריים, ערב, כל שעה אני תוכן את הדבר הזה, אני לא נח מזה. פשוט הנקודה הזאת היא תפוסה אצלי. אני לא מצליח למצוא את עצמי משוחרר מזה. הרב, זה תופס אותי. צריך לבוא למצב של הידיינות, אז נידון בזה, ננתח את זה, נכריע בזה, ודי. אני לא יכול להישאר במצב הזה שאני תוכן את המוח על זה. עכשיו, יש המון נקודות. לפעמים מורה מעניש את הילד. זה תוכן את הילד. זה לא תוכן את הילד בפירוש שזה העונש עצמו. העונש, נגיד, הוא אמר לו, לא יודע, אל תבוא בלי ההורים. או אני לא יודע איזה סוגי עונשים, אבל אמר לו איזה סוג של עונש מסוים. העונש עצמו הוא קטן לעומת התחינה שיש לילד בראש מהדבר הזה. אם הילד לקח את זה במקומות שזה פתאום נקודה תפוסה, היא נקודה מאוד מאוד תפוסה אצלו. עכשיו, זה יכול להטריד אותו. אני זוכר, אני אגיד לכם את האמת, אני זוכר שפעם הייתי צריך להיות באיזה מקום, בכלל לא רצוי, בכלל לא רצוי. אני מברך את כל העם בישראל שלא יצטרכו אף פעם להיות שם. ואני זוכר שזה מאוד היה מעיק לי, מאוד היה מעיק לי. אז ביקשתי מהאנשים שהם היו סביבי, שהם קבעו לי את הדברים שצריך לעשות בעזרת השם, שיודעו לי את זה בדקה 99. ממש ככה ביקשתי. אבל זמן להכנה, אני מבקש שלא. אני מבקש דקה 99, תנחיתו את זה עליי, ואיך שלא יהיה, אני אעשה נספיק, והכל יהיה אחריי. כי היה קשה לי בפעם הראשונה, הייתי צריך להיות בפעמיים במקומות, היה קשה לי בפעם הראשונה לתחון את עצמי על זה. זה היה מציק. ואני זוכר שזה היה ערב אחד, שפשוט הנחיתו את זה עליי. הנחיתו את זה עליי. למזלי היה רק ערב אחד, שטיפה הייתי ככה במחשבה על עצמי, טיפה באיזה מצב כזו או אחר, מחר בבוקר הדבר הזה בעזרת השם היה אחרינו, והכל לטובה ולברכה ממשיכים קדימה. יש מקום שאתה אומר, הנקודה התפוסה הזאת, אני מת לשחרר אותה. תעזוב, אני לא יכול לתפוס את זה. איך אפשר, ריבונו של העולם, רחמן מלא רחמים, להשתחרר מהנקודות האלה? איך אפשר? איך אפשר? אני רוצה עוד טיפה לגעת בנקודה, אני טיפה מביא המון דוגמאות, כי אני יודע שכולנו הבנו את זה, אבל עוד רגעים כאלו שאנחנו חווים ברגעים הטובים שבחיים, ויש רגעים גם שצריכים להיות לדעת איך אנחנו נמצאים במצב הזה. היה יהודי טוב בירושלים, באמת יהודי מקסים, בעל צדקה, בעל משפחה ברוכת ילדים, אדם חבל על הזמן, כל היום חיוך נסוך על פניו, היה בן אדם, ממש משכפו ממעלה, בן אדם טוב, ממש טוב. היה לו עסק שהוא היה מאוד יודע לעזור לאנשים דרך העסק שלו. זה לא היה רק עסק לעשות ביזנס, זה היה עסק לעשות ביזנס רוחני. הוא ידע לעשות המון המון מצוות, הוא ידע שיש משפחות שהן במצוקה, אז אליהם הוא היה עושה הקפה, ולפעמים הוא היה מגזז בחובות, היה נותן פה, היה מעלים פה. היה בן אדם, באמת, באמת, בני אדם שלא שוכחים אותם. זה היה בין האנשים שהכרתי כל כך כל כך בעזרה הרוחנית שלו. היה יודע לעשות המון מצוות טובות. יום אחד הבן אדם הזה מקבל מכתב לחקירה. מכתב לחקירה. היה לו איזו בדיקה מסוימת, לדעת בניירת פה ושם. אז הוא מבקש, לא יודע מה, מבקשים אותו לחקירה. אתם יודעים שמכתב כזה מגיע, זה מלא מלא מלא מלא מלא מלא סימני שאלה. מלא, סימני שאלה. עכשיו, ככל שזה מגיע יותר עם זמן, זה בכלל מטריד יותר. אם אומרים עוד שבועיים, שבועיים שאין מנוחה. חודשיים, זה כבר חודשיים שאין מנוחה. בן אדם מצידו כבר, די, תן לגמור את זה. לא היה מצב שהוא היה לוקח את המכתב הזה, ומעלים אותו, ואולי היה יודע מזה, ואז תוך 24 שעות הוא היה רוצה לשבת, היה עדיף לו. טוב, הבן אדם באמת היה נקי כפיים, במזלו הטוב, שברוך השם, ברוך השם, הכל עבר לטובה ולברכה, אחרי בדיקה ושאלו וחקרו על סכומים כאלו, על דברים כאלו, מאיפה, כמה, איך ומה, והכל ברוך השם הסתיים לטובה ולברכה. אז הוא אמר לי, אני זוכר שהיה לנו דיבורים טובים, במיוחד בתקופה הזאת שהוא חיכה, הוא אמר לי, אני לא אכפת לי, אני לא אכפת לי מהמצב הזה. אם כן, לא, יחייבו, יצא זכאי, יצא בלי, מה יעשו, יספחו, לא יספחו. אני לא יודע על איזה רגל הם יקומו, האלה שנמצאים שם עם הבגדים השחורים שלהם, ומה הם יגידו, כן? אבל אני יותר כואב לי על המצב שלי. זה מטריד בי. אני רוצה להיות משוחרר, אני רוצה לחייך במשפחה. אני רוצה לעזור, אני רוצה להאיר פנים, אבל משום מה אני מרגיש סגור על עצמי, לא טוב, לא משוחרר, לא נושם טוב. כי מטבע הדברים יש מחשבות שצפות, אבל זה לא העניין. אני כל פעם אומר לעצמי, טוב, יאללה, מה יכול להיות? חז ושלום, חז וחלילה, בוא ניקח את הגרוע ביותר. נו, עזוב, תשחרר את זה. אבל לא, זה לא קורה. זה לא קורה. בן אדם יכול לדבר עם עצמו, לא תמיד האדם שומע לעצמו. ומשום מה מסוים, הבן אדם הזה חווה את החוויה הזאת במשך תקופה מסוימת. איך משחררים תקופות תפוסות בחיים? איך? לא רק דברים שהם לעתיד, גם לדברים שהיו, גם לדברים שהם היו. אומרים, אישה סולחת, אישה לא שוכחת, אז לפעמים יש דברים שגם אנחנו לא שוכחים. אני לא אשכח מה שעשו את החרם החברתי שעשו לי בכיתה, בקטנותי. אני לא אשכח איך שהוא פגע בי מול כולם. אני לא אשכח אפילו שהייתי בחור, והיה איזה דבר כזה או אחר. יש לפעמים שאנחנו נושאים על עצמנו כל מיני סיפורים כאלו שהם מטרידים בנו, אנחנו לא משוחררים מהם. טוב די, מה שהיה היה, שילמת על הנזק, התרפאת מזה, התעשרת מזה, שלמת את החסר. בוא תשחרר את הנקודה הזאת. איך משחררים נקודות? אנחנו הגענו בצו שגם לעתיד אנחנו מבינים שיש המון דברים שהם תופסים אותנו, וגם מהעבר, גם מהעבר. יש דברים שתופסים אותנו. אז מה צריך לעשות? לשחרר את הנקודה. וזה חשוב מאוד. שאנחנו נבין טוב מאוד, שזה חשוב לכל אחד ואחד מאיתנו לדעת, שבזמן שאנחנו נהיה משוחררים מהקשיים, מהמחשבות האלו, אז אנחנו נוכל להגיע למצב שאנחנו בהרבה יותר שמחים, בהרבה יותר משוחררים, בהרבה יותר. תחשבו איזה כיף יהיה לו הרגע הזה שאנחנו נהיה משוחררים. מה עושים כדי לשחרר את הנקודה? כל זה ועוד אחרי התנחת ההקלה והצפופה שתהיה לנו פה רגע, ומיד מיד נשוב.
13: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל כוכבית 5293 כוכבית 5293. אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות יקרים, ולמי שמצטרף איתנו, אנחנו בדיוק עכשיו עוסקים בנקודה הזאת, איך כל אחד ואחד מאיתנו יכול לעזור לעצמו לשחרר נקודה מבפנים, להביא מצב שאנחנו בהרבה יותר נושמים, בהרבה יותר נושמים. אנחנו רוצים להרגיש שהכאב הזה הוא כאב שחלף, והוא היה והוא איננו, והוא יותר לא מביא לי מקום לבעיה, לא מקום למחשבה. רבותינו אומרים, אשליך על השם. אני יודע שפה יש נקודה שהיינו אומרים, מה, זהו? משם נתחיל ומשם נגמור? בואו רגע אחד, אנחנו נביא את זה למצב שנוכל לראות את זה טוב, שנוכל ללעוס את זה טיפה, ונראה איך אנחנו מביאים את זה לפתרון. אחד הבעיות שמביאות אותנו שוב פעם לחזור לנקודה התפוסה הזאת, זה בגלל שלא שחררנו אותה. לא שחררנו אותה. אם הייתי מביא פתרון, זה כבר פחות מטריד בי. אם יש פתרון לבעיה, כאן אני מסיים את כל המחשבה השלילית הזאת, את כל הנקודה התפוסה הזאת. אין יותר. אם אני מגיע למצב שהקדוש ברוך הוא הרחמן מלא הרחמים, נתן לי כאדם עם רמח איברים ושסה גידים, שכל פעיל להבין שאני יכול לעזור לעצמי. ואיך אני יכול לעזור לעצמי? על ידי הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לי. הקדוש ברוך הוא מילא אותי בארגז כלים ואני צריך לדעת איך אני משתמש בהם. אז יש לימודים לחיים. מה הדבר שמלמד אותי איך לפתור בעיות? חד וחלק, שאף אחד מאיתנו לא ימצא שום פתרון כזה או אחר. הרבה אמרו לי, תשאלת צ'יפיצ'י, תשאלת AI, תשאלת זה, תשאלת... אני אומר לכם, הדבר הזה רק הולך ולוקח אותנו חד ושלום חס וחלילה לתור. אדם שבאמת רוצה לפתור את הבעיות שיש לו קשיים בבית, רוצה לפתור כל מיני דברים. אור החיים הקדוש כותב, התורה היא כוללת את כל הטובות שיש בעולם. אנחנו בשבוע שעבר טיפה נגענו בזלצה מזלג, ואני בחזרה חוזר לשם עם כל הכוח, ואתם יודעים למה היום עם כל הכוח? כי אני רוצה לומר לכם, מאזינים הזה דקרים, שיותר מכל הרבה עמך בית ישראל ראו מהמקום הזה ישועות, מהרגע הזה שהחליטו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות בעולם. מהי? זמן לקביעת עתים לתורה. זמן שאני יודע שהבית שלי, שאני בונה אותו, שהוא בנוי, הוא בנוי על פי הכללים הנכונים שהתורה מצווה אותי. אני יהודי. ובשביל שאני יהודי, אני חייב לדעת מה זה יהודי. זה לא דרכון ישראלי, זה לא זקן ופאות, זה לא שום דבר כזה או אחר עם סממנים כאלו ואחרים. זה יהודי בהתנהגות שלו כיהודי. איפה לומדים איך להתנהג כיהודים? יש לנו תורה קדושה. יש אנשים שהם פשוט קוראים לעצמם יהודים, אבל הם דורסים כל מושג של יהדות. איך מישהו אמר לי השבוע שעבר, וזה כל כך נכון, באמת אני אומר, תראו כמה שזה פוגע, אני מנע מלומר את זה. אבל יש אנשים שמכבדים את כל סוגי הדתות למיניהם, רק בנושא של יהדות של עמך בית ישראל הם דורסים את זה. והמעניין שפה אנחנו רואים את הנבואה שלצערנו הרב, רבותינו אמרו מחריבייך ממך יצאו. אנשים שירצו להחריב ביהדות זה דווקא אנשים שיהיו מאיתנו, אנשים יהודים. מחלק הערב רב יוצא מאזינו הזה תקרים, שאני שרוצה לפתור לעצמי את הבעיות, לאיפה אני הולך עם זה? לאיפה אני תוכן את עצמי עם הנקודת פחד הזאת, עם הנקודת הסימן השאלה שכל היום צפים לי בתוך הראש, ואני מרגיש כמו איזה בלון בתוך מים, ואני לא מוצא את עצמי. בוקר, צהריים, ערב, נושא של בית, נושא של עבודה, נושא של לימוד, אני כל הזמן סביב הדבר הזה. תפתור לעצמך את הבעיות. תפתרי לעצמך את הבעיות. יש מקום רחב לפתור לעצמנו את הבעיות. התורה הקדושה נותנת לנו מענה לכל מצב כזה או אחר. גם בילדים, גם ברפואה, גם בפרנסה, גם בזוגיות, גם ברווקות, גם בכל מצב כזה או אחר. הקדוש ברוך הוא הרחמן מלא הרחמים נותן לאדם את המקום שהוא מרגיש עולם ומלואו אם הוא נמצא איתו. פשוט ככה, עולם ומלואו אם הוא נמצא איתו. אנשים שמסכנים חוו חוויות קשות מאוד בגלל הבשורה של הרופאים. אמרו לו, תשמע, האישה נמצאת עכשיו במצב שמורכב מאוד, אנחנו היינו מעדיפים שהעובר הזה לא ימשיך את דרכו, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט, דבר מורכב, ונתנו להם דברים שאתם יודעים הם התמוטטו מזה. 9 חודשים של איסורים אפשר לחבור בדבר הזה. אבל מאידך אפשר לקחת את זה למקום של 9 חודשים של שליחות, של מסירות, שהכל בא על מקומו. עכשיו בסוף בעזרת השם הבלד הזה בא לחיים טובים. ואני מספר לכם כאב ברוך השם נשוי לילדים, ואני רואה שכל ילד שבא היה להם מה לומר. פשוט היה להם מה לומר. אף פעם לא שמעתי הכל מקסים, הכל טוב, לא צריך מעקר. הכל, פשוט הכל. הכל הכל צמר. מה הכותרות האלו? רק באות לקחת את האישה, את הבעל, במחשבות וכל מיני בלבולים וכל מיני דברים מטושטשים. אני יכול לקחת את התקופה הזאת כתקופה יפה, כתקופה טובה, כתקופה שבעזרת השם תביא לי המון התחברות למקומות הטובים של היהדות שלי, של השם יתברך, של דביקות בדרך הנכונה. אז אני אקרא כל יום תפילה של החידה הקדוש. אז בעזרת השם אני אתחזק גם בנתינת הצדקה. האישה הקדושה תלך יותר בצין. לא יודע מה כל אחד ואחד מאיתנו יודע שעושה. אז נמצא מקום שהשם קורא לנו מאותו מקום, ואני אמצא גם לבוא לשם. אני לא אמצא להתחמק משם. אני לא אמצא מקום לא להתחשב במצב. להפך, אני אתחשב במצב, וזה מה שצריך לעשות. כי לפעמים יש מצבים מורכבים, אז מה היצר עושה? תתחשב בעצמך, אחי. מה אני צריך לעשות להתחשב בעצמי? בוא, טיפה, לא רוצה לומר, אבל טיפה במצוות תרפה, אחי, אל תכביד על עצמך, גם ככה התקופה היא בשבילך מורכבת. אבל להפך, להפך, ההתחשבות בעצמי זה למצוא את עצמי יותר קם בבוקר ומדבר עם השם יתברך. כי אני אומר לכם, אין לך מצב שבן אדם מתרפא כמו שהוא מצב שמדבר עם השם יתברך. אתם יודעים, אני אומר לכם את האמת, תפילה ראשונה שלי השבוע. תפילה ראשונה שלי השבוע, ערבית של מוצאי שבת. אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, עם כל המצבים המורכבים שיש בעמך בית ישראל, גם בבית, גם בחוץ, עם כל המצבים שיש בנו, ריבונו של העולם, את הפה שלנו אל תסגור. שנדע איך לבקש ממך, שנדע איך לדבר איתך, שנדע איך לסוח את מה שיש על ליבנו. זה הרפואה שלנו השם, את זה אל תיקח. לפעמים אדם נמצא באיזו תקופה מסוימת והזמן כל כך מעיק לו, אז הוא מגיע לתפילה, הוא רואה רגע שאין לו עם מי לדבר, הוא רואה רגע שחז ושלום קירות סתומים, אז הוא נעלם משם יותר מהר מהרגיל. אבל לא, דווקא פה צריך את הרפואה, דווקא פה העצר משקיע פחות. בוא אני אעשה את העבודה הנכונה, לאט לאט. אני אומר באמת לאט לאט, אני מכיר את זה לפעמים, חוסר סבלנות, ואין לי כוח עכשיו, אבל רגע, בדרכים אפילו אני אדבר. ריבונו של עולם, אתה יודע מה המטרה שלי. אני לא אחד שירצה לעשות כל מיני דברים כאלה, אתה שלחת אותי פה לשליחות, ואני הבן שלך אבא, אין לי מישהו אחר, אתה אבא שלי. ופשוט ככה אני מדבר עם השם, ואני אומר לו, אבא, יש לי דברים כאלו, אבא, קשה לי כאן, אתה יודע, אבא, לפעמים גם בדברים האלו, אני לא יודע, וזה קשה לי להכריע, והמצב הזה הוא מטריד, ואני מתחיל פשוט להכניס את הקדוש ברוך הוא לסיפור החיים שלי. לא שהוא צריך, אבל זה בשבילי הרפואה. והרגע הזה שפתאום אני מוצא את עצמי עם איזה דמעה שנמצאת על הלחי, וזה עושה יותר, ואז אני פותח יותר עם השם, אני מרגיש התחברות להשם. בן אדם לא מוצא ניתוק, בן אדם לא מוצא אחד ושלא מקום יותר רחוק ממשהו. להפך, זה מקום להתחברות. זה מקום שיותר. רבותינו אומרים, אדם שרוצה למצוא את עצמו בעזרת השם, בעזרת השם בונה בית נאמן בישראל. אדם שרוצה למצוא את עצמו עם יחסים יותר טובים סביב הסביבה שלו. אם זה יחסי שכנות, או יחסי עובד ומעביד, סוחר ומזכיר, לא יודע, כל מיני חברה, משפחה, אחים, אחיות, הורים. כן, אישה, בנים, בנות, כולם רוצה למצוא יותר משהו שיהיה אווירה. אדם, בעזרת השם, מתרכז רגע אחד, ויודע שמבחנים של מבחנים שהם מורכבים, הם המבחנים שמביאים אותנו למצב שמשם אפשר למצוא מקום להתחברות. כן, האימות הזה יכול להביא מקום להתחברות. אבל למה האימות צריך להרחיק? שבעזרת השם נפעל בצורה נכונה, שבעזרת השם נלך ביחד ונעזור אחד לשני להביא פתרון, אנחנו נמצא מקום של התחברות יותר ממה שהיה לפני. ולמה? כי פעלנו ביחד, כתף אל כתף, יד אל יד, שבעזרת השם משם יכול לצמוח רגעים טובים. אומרים, תמיד אחרי רגעים של שערה בבית, יש רגע של שלווה, יש רגע של אהבה. אדם מסתכל על הים, והוא יודע שיש לפעמים גלים שהם יותר זורקים קדימה, גלים יותר עם עוצמות. אבל תמיד אחרי הגלים האלו, באים גלים יותר רגועים, באים גלים ככה יותר נמוכים. עוד רגע הגל חוזר לעצמו. נכון, בהתחלה זה קשה, זה ארבעה גלים רצופים, הגל ממש דוחף אחד את השני. אבל בדרך כלל מי שמכיר ומי שנמצא ליד הים ורואה את הפעולה הזאת, אז הוא מבין שפתאום יש גלים שיותר יוצאים החוצה, יותר דוחפים, ויש גלים שפחות. וזה תמיד עובד ככה. יש רגע שיותר, יש רגע של פחות. רגע של יותר, רגע של פחות. גם בחיים שלנו. זה מקום שבסוף אפשר למצוא התחברות. אני עומד אל מול הקשיים בחיים, אני יודע שהכל מרוכז לאיפה? לקדוש ברוך הוא, לאלוקים שלי, שזהו רחמן מלא רחמים, היה אוהב ויהיה תקיף, הוא בא ליכולת, הוא בא לכוחות כולם. הוא רחמן מלא, הוא נמצא איתי, יודע את הרגשות שלי, הוא יודע את הכאבים שלי, הוא יודע את המורכביות שיש בי. ומשם הוא לוקח אותי ונותן לי את האתגרים גם שמוצבים לי בדרך. אם אני לא יפנה חזרה אליו, טעות הכי גדולה שיכולה להיות אני אעשה. אם אני לא יפנה בחזרה לפינוק הזה שנקרא אבא שבשמיים, שהוא נתן לי את זכות הדיבור איתו, ששחרית, מנחה ערבית, או שאפילו סתם ככה שבא לאישה לסוח שהיא נמצאת במטבח, אז היא מדברת עם אלוקים. אז הדבר הכי הכי עבדה גדולה שיש בנו. את הקשר שלנו איתך, בקשה שלנו אבא, שאל תיקח, תשאיר לנו את הפה שנוכל לדבר איתך. תשאיר את הקשר הזה עוד איתך. בשביל שנבין את זה, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מביא את הדוגמה הכי הכי מציאותית בחיים שלנו. אבא אחד עשיר גדול, מופלג, והוא היה עסוק באלף ואחד דברים, עסקים מפה ועסקים משם, עסקים בארץ שלו, עסקים מחוץ לארץ, אוניות, בקיצור בן אדם, עסוק, עסוק, עסוק. אלא עשיר הגדול הזה היו שתי בנים, אחד טוב ואחד פחות טוב, אחד מוצלח, אחד פחות מוצלח. וזה שהיה פחות מוצלח, הוא היה מאותם אלו אנשים שהולכים ומתעסקים עם החפחי שבשכונה, מתעסקים עם האלה שנמצאים על הגדרות, לא המוצלחים כל כך, אלא להפך, אנשים שטיפה לא בדרך הנכונה, מתעסקים עם כל מיני דברים לא טובים, דברים שליליים. וכמה שהאבא ניסה מפה ומשם, וניסה לשכנע ושילם, הוא פשוט לא הצליח, חרס לא עלה ביד שלו. מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא לקח את הבן שלו ואמר לו, יא בני, יאי, אין לי כבר כוח, אין לי כבר כוח ליצור קשרים עם המשטרה, ליצור קשרים בחטובה, בחקירה, ליצור קשרים פה, ליצור קשרים שם. אתה מעסיק אותי יותר מדי בדברים שליליים. אין לי כבר כוח. קח לך מורה, קח לך מישהו שילמד אותך. כלכלה, לא יודע מה שתרצה, אני בגב שלך, דוחף אותך עם כל הכוח. לך, לך, תהיה ענק, לך תהיה גדול, לך תפרוס כנף, הכל טוב, יש לך אבא כל כך מן, לך, לך, אני בגב שלך. אבל מה שהוא ניסה, הוא לא הצליח. יום אחד כבר נשבר לו, די, נשבר לו, הגיעו מים עד נפש. הוא לקח אותו, אמר לו, תקשיב, אני מבקש אותך יותר לא בני, לא רוצה יותר, אין לי כבר כוח להיות אבא שלך. אני לוקח אותך כיחידת דיור, ביחידת דיור שם, סוף הרחוב, ועד ההולכלה, מדאגו לך, מה שאתה צריך יביאו לך. אם אתה צריך אוכל, המקרר יהיה מלא, אתה צריך בשרים, המקפיא יהיה מלא. די, תדאג לעצמך, תחיה לעצמך, תתפרנס לעצמך, תסתבך עם עצמך, עזוב אותי. די, אין לי כבר כוח, אני לא יכול. אני מרגיש כבר עמוס, מעל ומעבר. ובאמת כך הוא עשה, הוא לקח איזה מישהו, שילם לו כדת וכדין, אמר לו, תשמע, תזכיר שם את היחידה, תן לו את המקום הזה שיחיה בו. אם הוא צריך מצעים, תדאג לו למצעים. אם הוא צריך ניקיון, תדאג לו לניקיון. צריך אוכל, מקרר, מקפיא, מה שצריך, תדאג שהכל יהיה. וזהו, כמה צריך בשביל זה בחודש? כך, תקציב, תעזוב אותי. הוא יצא מהבית, הוא הלך לשם, והוא חי שם. הוא חי שם. הוא לא שינה את דרכו, הוא המשיך עם הדרך הזאת. הוא ימשיך לקרוא לכל החברים שבשכונה, הוא ימשיך ללחלר אותה. הוא לא תפס את עצמו לידיים. יום אחד אחרי תקופה מסוימת, אח שלו הטוב, אח שלו הכל כך מקסים הזה, שעשה כל כך נחת גדול להורים שלו, באמת במסירות נפש, כל דבר שביקשו ממנו היה עושה בצורה כל כך מקסימה. הלימודים, וואי, כמה שהוא היה משקיע בלימודים, היה עושה נחת גדול לאבא שלו. היה תופס לאבא שלו פה עסקים, שם עסקים, פה מביא הברקה. היה בן אדם גדול מהחיים. יום אחד אח שלו חייב לפגוש את אבא שלו. חייב, חייב לפגוש את אבא. והוא מחכה, שעת לילה מאוחרת. הוא מחכה ומחכה, מתי אבא יחזור מהעסקים, מתי אבא יאסוף את עצמו כבר לסוף היום, כבר שעה מאוחרת, 11:30, 12. וואי, רובנו של עולם, השינה כבר נופלת על העיניים. רגע לפני הוא יוצא למרפסת, ואז הוא מסתכל לסוף הרחוב, הוא רואה שם איזה עמוד ענן, של מנגלים, שירים כאלו ואחרים, ואיזה בלגן, איזה רעשים, כל האופנועים, כל הזה... כל החבר'ה של השכונה נמצאים ביחידה הזאת. ואז הוא אומר, וואו, התגעגעתי לאח שלי. התגעגעתי לאח שלי. כמה זמן לא דיברתי איתו? כמה זמן לא פגשתי אותו? כמה זמן הוא לא בא לבקר, לא ביקרתי? מה קורה בינינו? ואז הוא אומר, רגע, מה איתו באמת? בסדר, הוא מסתדר. כי אבא נתן לו את היחידה, וגם אבא נתן את ה... את העובד הזה שידאג לו לכל מה שהוא צריך. אז רגע, ריבונו של עולם, הוא האח הפחות טוב וככה דאגו לו, ואני האח הטוב ולא דאגו לי. למה אבא לא נתן גם איזה מישהו שידאג לי? למה שאני צריך, מה שאני אבקש ממנו שייתן לי? למה אני צריך לחכות פה עד שעה כל כך מאוחרת לאבא שיבוא, שאני צריך לבקש ממנו עוד איזה מורה עזר בדברים שלי, לא יודע מה, איזה כל מיני דברים. למה שלא ייתן לי גם איזה מישהו שיש לו מלא עובדים, מלא, אז אחד שייתן לי גם להיות איתו בקשר ישיר, מה שאני אבקש שייתן לי. אני לא מבין את זה, למה אני צריך לחכות ככה לאבא שלי כל פעם להתענות בשביל זה. והמחשבה הזאת הייתה עמוקה באותו הרגע, אבא נכנס לבית. איך שאבא נכנס לבית, הבן פשוט מסתכל עליו, עייף. אומר לו, אבא, אבא. אומר לו, מה יהיה בני? איך אתה מרגיש? איך הולך? מה היה היום? אומר לו, אבא, יש לי הרבה על מה לדבר, אבל רגע לפני אני רוצה לשאול שאלה. והוא שאל את השאלה. אבא, לבן הזה דאגת. לי, שאני בן שלך יותר, למה לא דאגת? אמר לו, אבא שלו, אתה איש חכם, תבין. שאם הייתי גם נותן לך איזה שר מסוים, מישהו שיטפל בך, את הקשר בינינו הייתי מנתק. את הקשר בינינו לא היה כלום, לא היה כלום, הכל היה עניין כלכלי פיננס, כבר זה לא היה עניין. מי היה גורף אותך להגיע לשעה הזאת ולחייב את עצמי? זה רק הקשר הזה. שבן אדם לפעמים מרגיש שיש לו את הכל, אז הוא מרגיש מנותק. ממי הוא מנותק? מאבא שבשמיים הכי אוהב, הכי רופא, הכי מרגיע, הכי טוב שיש בעולם. לא צריך לא רופא כזה, לא צריך לא אדם כזה, לא צריך כלום. אם אני עם השם יתברך ואני מתמלא בטוב, אני יודע שמה אני נמצא במקום הכי טוב שיכול להיות בעולם. אז הבקשה שלנו, ריבונו של עולם, את הקשר שלנו ממך, בבקשה את זה אל תיקח. תשאיר לנו את זה. הקושי בא לחבר אותי אליך. היה בעזרת השם ילדים טובים, היה בעזרת השם פרנסה בשפע, היה בעזרת השם בריאות, היה בעזרת השם אישה מקסימה, היה בעזרת השם הכל מקסים. היינו חיים פה בקטע של מאוד רובוטים. לא היינו חיים על מצב שיש התחברות. למי? למי שאמר והיה עולם. מאיפה הקדוש ברוך הוא מצא את האימהות הקדושות? מאיפה הקדוש ברוך הוא מצא את האבות הקדושים? מזה שהקדוש ברוך הוא עצר את האימהות הקדושות מלדת. אבל ריבונו של עולם, בחרת את אברהם ויצחק ויעקב, את האבות הקדושים, ואת שרה, רבקה, רחל ולאה. בחרת לנו את האמהות הקדושות. בשביל מה? ארבעה אמהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, ושלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב. בחרת לנו את הקדושות והתאורות האלה, את הקדושים והתאורים האלה. ריבונו של עולם, בשביל מה? בשביל שיהיו לעם. בשביל שיהיו לעם. אז למה כל שנייה התורה מספרת לנו ששרה עצרה מלדת, ורבקה עצרה מלדת, ורחל ולאה עצרו מלדת? ריבונו של עולם, בשביל מה? למה כל הזמן יש תקלות בדבר הזה? מה, אף אחד מאיתם לא היה מתוקן? אף אחד מאיתם לא, אף פעם, כמו כל נשים שברוך השם זוכות להביא פרי בטן בקלול, למה ריבונו של עולם? למה? ירצו מפני נשים מתברך שזכה את כל החשוכי בנים בבנים ובנות, עושר וכבוד, יהיה להם רק טוב כל החיים בקרוב ממש שהיא רצון. מה הקושי הזה שהפלת אליי עם האות הקדושות? רבותינו אומרים, מצא הקדוש ברוך הוא מקום להתחברות לצדיקים.

שנקרא תורה מצוות מעשים טובים. זה אומר לך, תקבע לך יותר עיתים לתורה. זה אומר לך, אולי טיפה חתכת מדי בבשר החי של היהדות שלך, של הצניעות שיש בבית, של הצניעות שלך, של הצניעות של הילדים, של היראת שמיים שלנו כלפי השבת, כלפי הדברים המותרים והמצוות, ודברים שהם אסורים, כלפי אבונות. אולי טיפה הרגשתי מדי מופקר להבין שאין אלוקים במקום הזה. ופשוט אני יכול חס ושלום לעשות כאיש הישר בעיניו. אז פתאום פוגשים אותי כל מיני דברים. אני לא יודע מאיפה זה נפל עליי. אני לא יודע איך הגיע המצב המורכב הזה. גם בבית בלגן, גם עם הפרנסה, גם פה, גם שם. אני לא יודע איפה להשים את הראש. רבותינו אומרים, ומצאוך כל הדברים האלו, והדבר הזה אמור למשוך חזרה חזרה הביתה. זה לא אמור להרחיק, להפך זה אמור להתחבר. שיש קושי, שיש דברים כאלו ואחרים, מה צריך לעשות? לצוק יותר אבא תודה וללכת אחריו. מה אתה מבקש שאני אעשה? מה אתה מבקש שאני אעשה? אולי חס ושלום פתחתי את הפה שלי ודיברתי על התורה הקדושה. אולי לא גיליתי ערכים נכונים בבית על לומדי התורה הקדושה. אמרתי אולי שיבואו שיהיו כמו כולם, מה... לא, לא, לא, לא, לא, לא בניתי את הבית שלי בצורה נכונה. אולי חס ושלום, חס וחלילה, דיברתי על תלמידי חכמים. אולי זלזלתי בנסיכים הקדושים. אולי לא מספיק ידעתי ערכים. יש לי מקום לשבת וללמוד. אני כבר לא באיזה גיל כזה או אחר שתגיד יש את הזמן. די, אתה אבא לילדים, את אמא לילדים. איפה ערכים של הצניעות? איפה הערכים של הקדושה? איפה הערכים של שבתות, תפילות? איפה מסירות נפש של אבות אבותינו על הכשרויות? איפה אני כלפי השם יתברך? ריבונו של עולם, איפה אתה? האם כל הזמן בראש לי מה נמצא? מה נמצא כל היום בראש לי? כמו סבא שלי? כמו סבתא? כמו אבא? כמו אמא? איפה זה נמצא? איפה אני נמצא כלפי הדורות שאני צריך עכשיו בעזרת השם להעביר את השרביט קדימה הלאה? מה אני מלמד את הילדים שלי? מה אני מלמד את הילדים שלי? מה הם יזכרו אותי? מה הם יזכרו אותי? עושה קידוש בחפיף, הולך סוגר את הבסטה להתראות? זה מה שהם יזכרו? איזה אדם שלא נתן לנו לתום איתם היהדות בצורה אמיתית? שיחסו עליי? שלא יגידו, אבא, אתה לא נתנת לנו את החוויה הרוחנית כמו שסבא שלך נתן לך חוויה רוחנית. אתה לימדת אותנו כסף, כסף, כסף, תעבוד, תעבוד, תעבוד, תעבוד. נתחלנו על העולם הזה 80 שנה, יצאנו מפה עם ידיים ריקות. זה מה שאנחנו זוכרים אותך, אבא. זה דבר שבסוף קורה, קורה לבן לומר את זה, קורה לאב לראות את זה. זה דבר שהוא מביא מהלך בסוף. אבל התורה הקדושה באה לחייב בנו את הדרך קדימה, הלאה, גם לדורות שהבאים אחרינו. התורה הקדושה באה להאיר בנו את הנקודות האלה שכל אחד ואחד מאיתנו נמצא בהם. האם יראו אמא צנועה, אז הם יזכרו שיש טהרה בעולם. הם יזכרו שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ובעזרת השם הם גם יהיה להם תאווה לזכות לאישה כשרה. הם גם יהיה להם תאווה ללכת בדרך נכונה. הם גם יזכו להקים איזה בית טוב שיעשה המון נחת להשם יתברך, בית של דרך ארץ, בית של ערכים אמיתיים. או סתם הכל תאוות, או סתם הכל, לא יודע מה, כל מיני ענאות כאלו ואחרים. זה דבר שבסוף אדם יושב וחושב. ומאיפה הוא מגיע? הוא מגיע מאותם נקודות שיש לו, נקודות תפוסות. אני חוזר לנקודה הראשונה, כן? הוא מגיע מאותם נקודות תפוסות. הוא מגיע מאותם נקודות שהוא חסר עונים. ואז הוא נותן מענה לעצמו משם. אנחנו סיפרנו בקטע הראשון, שאותו בחור מסכן היה עם חיים מורכבים בשידור שלו, עם שאלות ודברים שהוא היה כל כך בצמתים קשים, הוא לא ידע להכריע לעצמו, אבל יותר מכל הכאב הזה, היה לו כאב של המחשבה שלא עוזבת אותו, לא מרפא ממנו. אומר לי, הרב, זה בהרבה יותר מטל בי. אני לקחתי אותו באותו הערב בירושלים, ואמרתי לו, בוא עכשיו. נכנסנו ביחד ולמדנו. למדנו, היו עוד כמה חברים שהשתתפו ביחד. איזה שעה, שעה וחצי, זה היה לימוד ברצף, רגע של התנתקות ממש טוב.

0: אומר לי, הרב, סידרת לי. הרב, הבאת לי, זהו. היה פה רגע. רבותינו אומרים, תורת השם, ישיבת נפש. יש פה רפואה נפשית. יש פה שחרור לנקודות תפוסות. יש פה שחרור למחשבות לא נעימות. תורת השם, ישיבת נפש. איזה תורה? איזה שאתה רוצה? איזה שאת רוצה? התורה שלנו יש לה המון גוונים יפים. יש סיפורי צדיקים, יש הלכות, יש מותר או אסור. יש בכלל סיפורי אגדות. אדם רוצה לשמוע סיפורים על רבי שמעון בר יוחאי, לומד עין יעקב, יש היום. אני רוצה טיפה נושא תנ"ך, משניות, גמרא, בבלי, ירושלמי. לא, אני רוצה דווקא יותר משהו של אמונה וביטחון, ספרי מוסר. אתה יודע מה? משהו של פזרנות. מה זה המידה הזאת? מה זה מידת הכעס? מה זה מידת הקמצנות? מה קורה לבן אדם שהוא עצלן? אני רוצה טיפה לדעת. יש היום ספרים עם ערכים כל כך יפים. ערך עצלנות, ערך כזה, ערך כזה. סיפרתי לכם על הספר פלא יועץ, נכון? הנה, אני בדיוק עכשיו מחזיק אותו ביד. בדיוק עכשיו אני מחזיק אותו ביד. יש לנו את זה פה באולפן, ברוך השם. ספר נפלא. אני עכשיו איתכם ביחד. פותח איזה, מה שתרצו אני פותח. תראו, יש פה אהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה לעצמו, אהבת בנים ובנות, אהבת איש ואישה. יש פה בלי סוף, תעברו לעוד כל מיני אותיות שתרצו. מה אתם רוצים שנלמד? כיבוד אב ואם, כיבוד חכמים, כיבוד הבריות, כעס, כוונה, כבוד, כיפור, כופר, כהן. תראו, יש פה, לא יודע, 1001 ערכים, שמה אתה רוצה? עכשיו בן אדם פותח, פעם פתחנו את זה ביחד, וקראתי לכם, ואז מישהו אמר לי, הרב, אתה היית נביא, פתחנו שתייה, ואז אמרנו שהשתייה זה דבר שהוא מחריב, לא זוכר בדיוק, וזה. ומישהו אמר לי, הרב, זה בדיוק היה הנקודה ששילמתי עליה, ואתה נתנת את זה. כן, מה שנקרא, סגרתי לו מעגל. יש פה תורה, תמימות, תלמידים, תעניות, תשובה, תוכחה, תיקון. בלי עין הרע, בלי עין הרע, אתה לומד, אתה רואה גם הכל במתק שפתיים. ספר פלא יועץ לרבי אליעזר פאפו. יש עוד מלא. תבחר לך, תבחרי לך דרך, איזה משהו מהתורה הקדושה, למצוא התחברות משם להשם יתברך. זה מביא דברים מדהימים, זה מביא דברים הכי יפים שיש לנו בעולם. ורק לנו, עמך בית ישראל, זכינו להיות הנסיכים עם הבלעדיות הזאת שיש את זה, רק לנו. אף אחד אחר, אף אחד מישהו, אין מישהו שיכול לבוא ולהתערבב באיזה דבר כזו, רק אנחנו זכינו בזה. בעונג האינסופי הזה שיש בתורה הקדושה, בעונג המתוק הזה, בעונג המושלם הזה שיש לנו בתורה הקדושה, הדבר כל כך כל כך כל כך מקסים שהשם נתן לנו, שאדם משקיע ואז הוא מרגיש איזה תרופה מבפנים שברוך השם מחלחלת ללמטה, וזה דבר מדהים. אני אומר, אמרנו מדרשיות, מדרשיות נוער. חבר'ה טובים באים, שומעים דברי תורה. אנחנו בשבועיים האחרונים עשינו סיבוב גדול, אפשר לומר, הסיבוב שעשינו במדרשיות. וברוך השם, רצינו לעשות מה שנקרא התחדשות. התחדשות בדרך. אנחנו צריכים בעזרת השם המון המון כוחים, כוחות, כדי שיהיה אווירה יותר טובה. אז אנחנו מבקשים מכל מי שיכול לעזור ולתמוך בנו. במה? בכל דבר כזה או אחר שיכול לעזור למדרשייה. זה אומר שולחן וכיסאות, זה אומר ספות, זה אומר מסכים, מסכים. יש שם משחקייה נפלאה, מדהימה. אנחנו רוצים לפתח את זה יותר, זה עושה המון טוב. הם נמצאים, ברוך השם, במקומות מבוקרים, במקומות טובים, שמלמדים אותם יהדות. זה דבר מדהים בערבים, במיוחד עכשיו, שכבר מתחילים את החופשים. המון המון צריכים תפילות שהכל יבוא על מקומו בשלום. ויש להם ברוך השם מענה בערב לבוא שעות ארוכות. כל היום זה כמעט פתוח. תלוי באזורים או במקומות מסוימים בארץ. אבל בכל מצב הם באים ומתחברים ושומעים ומבינים. וגם משחקים, גם משחקים בצורה מבוקרת. אז כל מי שיכול לעזור גם במשחקייה. גם לעזור לנו מקום הלימודים, אמרתי לכם, שולחן, כיסאות, ספרים, נתן לי פה איזה רשימה של, אמרנו מסכים, אמרנו גם משחקי ביליארד, זה כדורגל ידני, משחקי ביליארד הוא נקרא, ופינג פונג, או משחק סנוקר, כל הדברים האלה שיכולים להשאיר לנו את המדרשיות, את המשחקייה, זה דבר מפלא וחשוב, כל רחבי הארץ. אתם יכולים להתקשר ולנסות, יהיה רצון שתהיו איתנו שותפים בדבר המדהים הזה, בדבר הנפלא הזה, מספר הטלפון, למי שרוצה כבר עכשיו להתקשר, אפשר להתקשר לרבי שמואל, הוא נמצא עכשיו לענות לכם. מספר הטלפון 052-719-1001, שוב פעם 052-719-1001, זה המספר הטלפון של רבי שמואל, אפשר כבר עכשיו להתקשר, הוא יענה לכם, אם לא הוא יחזור אליכם בעזרת השם, ואתם תוכלים לעזור לנו בדבר הזה, ואמרתי לכם שלא תחשבו שיש משהו שאולי לא, מה שתציעו, יש מקום בעזרת השם, שנעשה איתם דברים טובים, שוב פעם למספר הטלפון 052-719-1001, כן, זה רבי שמואל, למי שבעזרת השם רוצה להיות מעוניין. אני באמת מודה לכל עוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדהים, לכם המאזינים יקרים, על כל שיתופי הפעולה, שבאמת הדברים יעשו בנו רושם טובה ולברכה. אני רוצה לומר איתכם ביחד את שני פרקי התהילים שלנו לשלום עם ישראל, לשלום כל המחה בית ישראל, לחיילים שלנו, הבחורי ישיבה, אברכים כולם, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישמור, צאתמו ובאם לחיים תמו שלום, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ויאמר הקדוש ברוך הוא וקץ לכל צרותינו, ותגידו איתי ביחד אמן, עם כל הכוח, עם כל הכוח. בבקשה, יהי רצון מלפני השם יתברך שזכה את כל הרווקים ואת כל הרווקות להקים בתים נאמנים בעם ישראל, את כל החשוכי בנים יזכה אותם הקדוש ברוך הוא בבנים ובנות אושר וכבוד, ייתן לכולנו שלוות נפש אמיתית, אהבה ואחווה, שלום ורעות, הכל יסתדר בבתים, הכל יסתדר בינינו, הכל יבוא לנו מקום בשלום. בואו נאמר ביחד את שני פרקי התהילים שלנו לשלום עם ישראל. שליר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני יעשה שמים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לנו ולישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש ליקקה, לירך בלילה. אדוני ישמוך מכל רע, ישמור נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות ממעמקים קרנתיך אדוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבום תשמורי אדוני מיעמוד, כי עמך עשה לך למען תפארת. קיוויתי אדוני כי ביתה נפשי, לדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משמרים לבוקר, שומעים לבוקר יריס על אדוני, כי אדוני חסד והרבה עם עבדות בית ישראל מכל אבותיו. אחינו כל בית ישראל נתנו בצרה ושיב, יעמדים בבית בשם. המקום מייחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה, מאפלה לה ומשיבות לגאולה. אשתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. שולחים לנו פה פעם אחרונה את מספר הטלפון למי שרוצה, 052-719-1001 נודה לכל עוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדהים, לכם המאזינים יקרים, שבעזרת השם נשמע בשורות טובות, ולא לשכוח בשבוע הבא באותו מקום באותה שעה איתכם המאזינים יקרים, ועד אז המשך האזנה נעימה, אמן כן יהי רצון.
1: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומנחם מן.
2: כן, התחלנו. 10 בערב בגלי ישראל. לילה טוב, מנחם.
3: לילה טוב, זיו. בוא נגיד תודה לכל הצוות הרחב.
2: מי נמצא שם באמת? מי...
3: ככה, בר המור הוא הטכנאי שלנו, מיכאל אנקרמן הוא גם טכנאי וגם מפיק, ויצחק משקוביץ גם עושה את הדיגיטל. כל אלה יתגייסו בשביל שלכם המאזינים תהיה משדר כמו שצריך.
2: והאמת היא, אתה יודע שאני לא אומר את זה כל ערב, יש תוכנית מעניינת במיוחד היום. אני ממש מבסוט על הליינאפ ועל שורת המרואיינים שאנחנו נביא לכם עוד מעט.
3: לעשות אותך מבסוט זה לא קל.
2: לא קל, לא קל.
3: אז תכף תשמעו למה הוא כזה מבסוט, אבל לפני, מה תפס אותך היום?
2: אז אחד הדברים הפחות מדוברים, היה היום פינוי והרס של חווה, חוות מקנה אברהם, זה לא רחוק מתקוע.
3: אוקיי.
2: ויש שם, הייתה שם סדרה של מעצרים מאוד מאוד מאוד אלימים שתועדו, לא מוצדקים. אנשים עמדו בצד הכביש עם ידיים בכיסים, או החזיקו טלפונים וצילמו באופן חוקי לחלוטין את, את, את, את המשטרה עושה את אשר עושה, והמעצרים האלימים לא יחרו לבוא. את התמונות הללו של מגבניקים, חמומי מוח, עם עיניים אדומות, מיוזעים ו... מקסחים במכות את המתיישבים, ראינו בעבר, והרבה זמן כבר לא ראינו את ההתנהגות הזאת, וזה לא, זה לא יכול לעבור לסדר היום. יש לפעמים שמוצדק לעצור, אין על זה מחלוקת, אבל מה שקרה היום זה מראות של העבר, זה לא צריך לקרות, מעצרי שווא מובהקים. צריך לומר, הסיפור של אוריה כהן, החווה היא מחוות צופנת, עדיין...
3: העלינו פה את אלחנן גרונר, כן, זה נכון?
2: עדיין מטריד, משהו דפוק קורה במערכת הזאת. צריך לומר, המערכת מדברת בשני קולות, יש הרבה מאוד אנשים ש... בתוך המערכת הזו, במגב, באמר שי, שמצדדים בהתיישבות, עוזרים לחוות, ובצד השני יש אנשים ש... שמשתוללים ומתנהגים מאלימות, וזה מה שראינו היום. אז אנחנו פה כדי לומר את הדבר הזה, להצביע עליו, וזה לא מקובל. זה לא מקובל, ולתשומת לב השרים הרלוונטיים, יש לשים לזה סוף.
3: כן, אנחנו יוצא לנו פה כמה פעמים לדבר על הוויכוח בין עוצמה יהודית לציונות הדתית, לבין גושי התיישבות, מה שסמוטריץ' מוביל את המהפכה, לבין אלה הקטנים יותר, שיותר מתעלמים ויש יותר גירושים, ראינו את האימות של לימור סנור מלך בזמנו וכו'. ושוב, מסתבר שהם באמת דוגלים יותר במדיניות של לתמוך בחוות הגדולות ובמה שיותר מוסדר ובמהפכה רחבה יותר, ועל הדרך רואים גם מראות כאלה. זה מוזר, אבל למה הם לא מוצאים שום גינוי? הם מפחדים שזה ידפוק את ההתיישבות הרחבה? כאילו למה? למה, אתה עשמות איזשהו מקובל על המראות האלה?
2: אז רגע, צריך לומר, יש בעבר סימנתי שיש שלושה סוגים של נקודות התיישבות צעירות. יש את ה... חוות שמוקמות בקונצנזוס מלא, כמו לדוגמה סתם היישוב עבל שנמצא בשלבי הקמה, או היישוב מעוז צור שדיברנו עליו לפני כמה שבועות, קצת אחרי שהוא עלה.
3: נכון.
2: אז אלה נקודות שסומנו בשיתוף עם הצבא, עם משרד הביטחון, עם המתיישבים עצמם, והוקמו. זה סוג אחד. סוג שני, זה סוג החתול והאכבר, ומקנה אברהם נכנס לקטגוריה הזאת. זה חוות של, נקרא לזה פרטיזנים, כן? אנשים שפשוט קמים, מזהים איזושהי גבעה, עם, בלי ערך אסטרטגי, וקמים שם לפעמים, הרבה פעמים, זה בשטח A או בשטח B. ולגבי החוות הללו, כאשר יש הריסות ורדיפה מתמדת ומשחק חתול ואכבר בין הרשויות, אני מוכן לקבל את זה שעושים, אני גם מוכן לקבל את זה שבונים מיד אחר כך, ככה עושים התיישבות. זו שיטה שהבילויים התחילו אותה לפני 150 שנה כאן בארץ ישראל, ולצערנו אנחנו עדיין נמצאים במציאות שבה קיימת. אני יכול להבין שמדינת ישראל מרגישה מחויבת לעשות חיים קשים למי שבונה בניגוד לחוק בשטח A ובשטח B. אני בעד שני הצדדים בהסדר הזה, אבל אני לא מאחל הצלחה לשני הצדדים, אני מאחל הצלחה רק למתיישבים. והבינויים הללו לא יכולים לעשות באלימות, לא יכולים לעשות תוך סימון המתיישבים כאויב.
3: אבל אם הם מתנגדים.
2: שוב, לעצור אותם זה בסדר. כאשר יש מישהו עובר על החוק, אפשר לעצור אותו. Okay. אבל מה שאנחנו מזהים, וזה חוזר על עצמו שוב ושוב, לא רק בשיחות שלי עם אנשים כמו אלישע ירד, אלא גם בשיחות ה-off the record שיש לי עם אנשים שנמצאים בצד המפנה, זה שהמוטיבציה לעצור, והמוטיבציה לטפל, היא הרבה פעמים מושפעת מהתפיסה של המשטרה, האם מהחווה הזאת יצאו מעשי אלימות. כן, ראינו את זה לפני כמה שבועות באחת החוות במזרח בנימין, אני כבר לא זוכר את שמה, שהיה שם מעצרים מאוד מאוד אלימים, הרס של בית כנסת, והתשובה שענה לי מישהו שעובד בפינויים הללו, הייתה, כן, אבל הם מרביצים לערבים. אז תעצור את מי שמרביץ לערבים, מה הקשר? מה אתה הורס בית כנסת? מה אתה נותן...
3: איך זה קשור?
2: מה אתה נותן לערבים להרוס בית כנסת? שולח צוות של פועלי הריסה הערבים להרוס בית כנסת בארץ ישראל, מאיפה בא הרעיון התורף הזה? זה לא מקובל, וזה לא יכול לקרות, וזה לא לעניין.
3: וזה קריאה חשובה שהיינו צריכים...
2: הסוג השלישי, אגב, של ההתיישבויות, שאותן צריך להרוס בלי לראות בעיניים, זה ספקולנטים של נדלן.
3: עוד פעם, מילה בעברית שרק אתה מכיר?
2: ספקולנט זה מי שעושה ספקולציות, אנשים שבעצם, הרי איך זה עובד, יש יישוב, יישוב מבוסס, הדוגמה האחרונה שהייתה מאוד מאוד עשתה כותרות, ליד מצד שמעון, יישוב חרדי, בדרום מזרח בגוש עציון, ושם היישוב קיים כבר הרבה מאוד שנים, והתחיל...
3: אתה מדבר על היישוב מצד, בעצם, כן.
2: כן, השם הראשון שלו אספר, מצד שמעון, כן. והתחיל דיבור בין היישוב לבין המועצה, על להתרחב לגבעה סמוכה. עכשיו, מתחילים להגיש תוכניות, ועדת התכנון מאשרת, לא מאשרת, מהרגע שמתחילים לדבר על זה, ועד שמתחילים לבנות שם או לאכלס שם, עוברות 4-5-6 שנים במקרה הטוב. ואז מה שקורה, זה שכל מיני ספקולנטים, כן, אנשים שלא רוצים להתיישב כדי לבנות את ארץ ישראל, אלא הם רוצים ב-4-5-6 שנים הללו להשתקע שם, ואז אחרי 3-4 שנים, שיגיעו הטרקטורים, יגידו, אדוני, אני גר פה כבר 3-4-5 שנים, מה אתה רוצה?
3: מגיע לי משהו.
2: ומה שקרה בעבר עם כאלה אנשים, זה שהם דרשו וקיבלו דירה או שתיים בפרויקט. עכשיו, כשזה קרה, כשמישהו באמת התיישב ותום לב, כי הוא לא יודע שמתכננים, אני עוד מוכן לקבל בדוחק את זה, שמישהו שזה יקבל פיצוי משמעותי.
3: אבל בן אדם שביד אחד מגיש את זה, וביד אחד שולך...
2: לא, הוא לא זה שמגיש, הוא שומע שמגישים.
3: הוא בכלל לא לרוונטי להגשה.
2: הוא שומע שהוא מגישים, הוא אומר, אוקיי, פה תקום גבעה, פה הולך להיות התרחבות.
3: זה הזמן להתיישב.
2: בדיוק, במקום ללכת לעומק השטח, במקום לתפוס קרקע שהאויב הערבי עלול לתפוס במקומנו, הוא אומר, אני תפוס את הגבעה הסמוכה. אלה התיישבויות, זה לא מה שהיינו הם, זה לא מקנה אברהם, אלה התיישבויות שבהן אפשר להיכנס ברבא, כי הן הורסות את ההתיישבות. זה עבריינות
3: וכל זה. זה למסחרה וכו'.
2: כן, זה...
3: אתמול, במהלך המונולוג פתיחה שלנו, המאזינים שהיו זוכרים בטח, דיברנו על משפט נתניהו, ומשפט אחד שאמרנו שנתעכב עליו ולא התעכבנו עליו, היה העיתוי של פתיחת המשפט. ואתה זרקת המשפט במהלך המונולוג, שעשו משהו שהיה מיועד כדי שנתניהו לא יוכל לבקש חסינות.
2: כן.
3: עבר מאז 24 שעות, וזה עדיין מדגדג לי בראש. אז תסביר לי ולמאזינים, ולמואזנים.
2: זה דיאלוג.
3: אבל כן, צדק.
2: גם אתה פה.
3: נכון.
2: אז נסביר, זו נקודה שמאוד מאוד חשוב לחזור עליה, כי המשחק המתונף של מנדלבליט באירוע הזה, זה משהו שעל פי טבעו לא אמור לעבור בגץ. זה ניצול טכני, או ניצול של רכיב טכני במנגנון, כדי לעשות שינוי מהותי מאוד מאוד מאוד. מה אומר חוק החסינות בגרסתו החולנית המעוותת והבלתי תקינה כרגע?
3: אבל הקיימת. זה חוק החסינות.
2: כן, זה חוק החסינות. שוב, הוא תוקן ב-2006, בתקופה, נקרא לזה, אפלה בדמוקרטיה הישראלית, קצת אחרי ההתנתקות, לאף אחד לא היה יותר מדי ראש לעסוק בשום דבר אחר.
3: מה הוא אומר?
2: החוק אומר ככה, כאשר היועץ המשפטי לממשלה רוצה להגיש כתב אישום נגד חבר כנסת, הוא פונה ליושב ראש הכנסת ומודיע לו שהוא מתכוון לעשות את הדבר הזה, יושב ראש הכנסת פונה ליושב ראש ועדת הכנסת, אוקיי, אצלנו יושב ראש הכנסת זה אמיר אוחנה, יושב ראש ועדת הכנסת זה אופיר כץ, ויושב ראש ועדת הכנסת מתחיל תהליך שבו הוא מזמן את הוועדה, ומחליטים האם נותנים או לא נותנים לחבר הכנסת חסינות, ואם ועדת הכנסת מחליטה שרוצים לתת לו חסינות, אז מכנסים את המליאה, והמליאה מצביעה בעד החסינות. כל התהליך הזה לא יכול להימשך יותר משלושה חודשים.
3: שנייה רק שהמאזינים יבינו, ועדת הכנסת מונה חברים... גם
2: הקואליציה וגם האופוזיציה, תמיד רוב לקואליציה. בכל הוועדות חוץ מוועדת הביקורת יש רוב לקואליציה.
3: גם במליאה ברוב המקרים יהיה רוב לקואליציה, אבל כן.
2: תמיד, תמיד יהיה רוב לקואליציה, שוב, אלא אם כן יש איזושהי תקלות וזה, אבל כל מנגנון הקיזוזים והכל תמיד יהיה רוב לקואליציה.
3: אוקיי.
2: עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שההחלטה, גם בוועדה וגם במליאה, זו החלטה פרלמנטרית כמו כל החלטה אחרת, והיא תלויה ברוב קואליציוני ובקיומה של קואליציה. מה עשה מנדלבליט, ואני משתמש פה במילה חריפה, מנדלבליט המנוול,
3: אוקיי.
2: הוא חיכה. שהכנסת ה-25
3: תפזר, תתפזר, בעצם תתפזר, כן.
2: תתפזר. לא הכנסת, היום אנחנו ב-25, הכנסת ה-20 זאת הייתה הכנסת. שהכנסת תתפזר. כלומר, מה זה אומר שהכנסת התפזרה? הכנסת התפזרה, זה אומר שאין רוב קואליציוני.
3: לא בוועדת הכנסת.
2: בשום מקום, לא בוועדת הכנסת ולא במליאה.
3: מה זאת אומרת? אבל שנייה, עד הבחירות, מה קורה?
2: עד הבחירות יש מסע ומתן. אז אני אומר, עד הבחירות יש מסע, רגע, עד הבחירות, עוד פעם, נסביר את האירוע. מה זה קואליציה? קואליציה זה שורה של מפלגות שמרכיבות ביחד יותר מ-60 חברי כנסת, שמתחייבות, כל חבריה מתחייבים לקואליציה עצמה, להצביע באחידות, אם יש בהן מחלוקות, הם מלבנים את המחלוקות ביניהם, ומצביעים כגוש אחד במליאה. זה קואליציה. מתי הכנסת מתפזרת? מתי שאין קואליציה? ואז אחד הדברים שקורים זה שהאופוזיציה תמיד תצביע אי אמון, כל יום שני יש טקס, האופוזיציה מגישה הצעת חוק לפיזור הכנסת, והצעת החוק הזו נדחית. מתי יש משבר קואליציוני? מתי שאחד מהרכיבים של הקואליציה מצטרף לאופוזיציה.
3: ואז הוא חיכה בעצם שלקואליציה לא תהיה רוב, ואז...
2: עכשיו זה ברור לחלוטין שמרגע שכנסת מתפזרת, ועד שנוצר רוב קואליציוני חדש, אחרי הבחירות שלאחר מכן, עוברים יותר משלושה חודשים, כי בדרך כלל ברגיל זה שישה, כשכנסת מתפזרת מוקדם, וזה מה שקרה עם הבחירות של 2019, כשכנסת מתפזרת מוקדם, יש חצי שנה מהתפזרות הכנסת ועד מועד הבחירות בפועל.
3: אוקיי.
2: מנדלבליט חיכה שהכנסת תתפזר כדי שלא יהיה רוב קואליציוני להעניק לנתניהו חסינות.
3: וואו.
2: זה מעשה מתונף בצורה...
3: הראשון מבין רבות.
2: אני לא יודע אם זה הראשון, לא יודע אם זה האחרון, ושוב, אמרתי
3: לא,
2: גם
3: זה,
2: אתמול,
3: אני עומד מאחר. מבחינת צדק כרונולוגי, זה היה המהלך הראשון, כבר אז הבנת שיש בעיה, כן. ומשם התדרדרנו לפגסוס
2: לא, לא, לא, ולכל לא, זה. לא, המעשה הזה הוא לא הראשון מאחר, כי הבעיה התחילה בכתב החשדות, לפני שהיה, אתמול עברנו על כרוניקה.
3: נכון. כן.
2: לפני שהוגש כתב האישום, ולפני שנערך השימוע לכתב האישום,
3: כן.
2: מנדלבליט פרסם כתב חשדות, שזה מושג שלא היה, לא קיים במשפט הישראלי, הוא הומצא. לצורך משפט נתניהו.
3: כהכנה לקראת הגשת
2: כתב אישום. כחלק מהטקס שהם עשו וכחלק מהמציאות זה אגב, למה הוא לא יכול היה להגיש כתב אישום? כי חסינות. אז הוא חיכה, ב-2018, כן? שנה וחצי לפני הבחירות, הוא מפרסם את כתב החשדות שלו.
3: אוקיי.
2: אז זה המצב שהיה. זהו. יש לנו
3: אז בגדול הבנו, כן? חבר כנסת משה סולומון איתנו, נכון? סגן יושב ראש הכנסת מהציונות הדתית?
4: לילה טוב, שלום זיו, שלום מנחם, לכם ולכל המאזינים.
2: שלום, לילה טוב. אז אנחנו שומעים שמחר, קודם כל, דיון על חוק יסוד לימוד תורה. פגשתי אותך היום שם בוועדה, בוועדת הכנסת שדנה בחוק הזה. מה השורה שלך לגביו?
4: תראה, לצערנו אין הרבה הבדל בין אותו חוק שעבר בקריאה הטרומית שהיה אמור להיות שונה ממה שיגיע לקריאה הראשונה. חוץ מניסוחים שונים, המהות היא אותה מהות. ולכן אין שינוי כל כך בעמדה שלי בעניין הזה. נכון שהסעיף הראשון הוא סעיף דקלרטיבי, הצהרתי, ששונה מעט, אבל הוא עדיין אפשר לחיות אותו, ולמרות שבעיניי גם אותו לא צריך, אבל אני מבין אותו.
3: אבל בוא ננסה שנייה לצלול פנימה, כי דיברת כעת מאוד בכותרות. אני רוצה שגם המאזינים יבינו.
4: אני אגיד לך שני הסעיפים אולי בקלות, ואז נוכל לצלול פנימה.
3: נדון על זה, אוקיי.
4: הסעיף הראשון באמת אומר, לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. אז זה באמת סעיף הצהרתי שבאמת שם על, על, על השולחן את הערך של לימוד התורה בכלל, ובסדר, אפשר לחיות עם זה, אין צורך בזה.
3: מעבר להצהרה הזאת אין לו בעצם שום משמעות חוקתית, נכון?
4: אין לו שום משמעות, אין לו שום משמעות חוקתית.
3: Okay.
4: יש בו הצהרה, ואני חושב שכשמצהירים דבר כזה גדול, מנמחים אותו בעיניי, אבל בסדר, אפשר לחיות עם זה. הסעיף השני, המתוקן, כמו שכרגע אנחנו הולכים להצביע עליו, הוא הכרה בלימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל, על מנת ליצור מוזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה. כלומר, יש מוזני צדק, יש איזושהי הלימה, יש איזושהי השוואה, בין ערך יסוד שנקרא לימוד התורה, לבין כל ערכי יסוד האחרים, למשל ערך השוויון. כלומר, כל פעם שנצטרך לבוא ולממש את ערך השוויון, נגיד בכל מיני פעולות במדינת ישראל, כמו שירות צבאי, לבוא ויגידו, יש ערך יסוד אחר, שנקרא ערך יסוד לימוד התורה, ולכן אתה לא יכול לכפות דבר אחד על הדבר השני. ולכן הסעיף השני למעשה יוצר כאן אתגרים מאוד מאוד לא פשוטים, ובעיניי הוא פוגע ביכולת לממש הרבה במדינת ישראל, כמו למשל שירות הצבאי.
3: זאת אומרת, האתגר הראשי שלך עם חוק יסוד לימוד התורה, זה זה שמשווים את זה בעצם לחוק אחר, זאת אומרת, זה עלול להתנגש עם חוק...
2: כבוד אדם וחירותו.
3: כן.
4: כן.
3: אם הבנתי נכון.
4: כן.
2: אבל זה מה שעושים חוקים, אתה יודע. הרי בוא ניקח רגע צעד אחורה לגבי השיח כולו. למה הם רוצים בכלל את החוק הזה, מי שתומך בו? הם אומרים, בגץ אמר שצריך לגייס חרדים בגלל הזכות לשוויון, הזכות לשוויון מקורה בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, כוכבית, לא נכון, זה שקר של אהרון ברק, וכדי שאפשר יהיה לקחת את העצם הזו מבגץ, את האמירה הזאת שצריך לגייס בגלל הזכות לשוויון, צריך להעמיד מול הזכות לשוויון ערך יסודי אחר. אז לוקחים את לימוד התורה ומעמידים אותו כערך, כערך יסודי מקביל לזכות לשוויון. זה הרציונל שבחוק הזה.
4: יפה, ובדיוק ברציונל הזה, מה שעשית למעשה, זה עקבת את כל מה שדנו במשך כמעט שנתיים בחוק הגיוס, ואמרת, אוקיי, אני שם לי כערך יסוד, ולכן מפה ואילך המוצאים לחברו עליו הרעייה, ולכן מכאן ואילך היכולת לדרוש למשל מהעולם החרדי או גורמים אחרים להתגייס ולקחת חלק משמעותי בשירות הצבאי ובמאמץ המלחמתי הזה, הוא יהיה הרבה יותר מאתגר מאשר עכשיו. יותר מדי אני אגיד לך, מהו ליבוד תורה? מי נקרא לומד תורה? האם אדם שלומד דף יומי והוא מקפיד על כך, הוא נקרא לומד תורה? ואז
3: אני מקווה שכן, אחרת אני לא כפוף בחוק הזה, אבל כן.
4: בדיוק, בדיוק העניין, זה אחר, כלומר אין איזושהי הגדרה מי נקרא לומד תורה, ואז ברגע שאין את הדבר הזה, אז הוא אומר, כל אדם שמאמין, כל אדם שלומד תורה, איזשהו חלק מסוים מהיום, כן? הוא יוכל לטעון, אני, כשאני בא למשל לדרוש ממנו משהו בערך השוויון, הוא יוכל לטעון, שמע, זה ערך מול ערך, אני לומד תורה, ולכן אני תדרוש ממני את זה, ולכן בוא שבית משפט יכריע, איזה ערך הוא יותר חשוב. כלומר, דווקא באמירה הזאת, שמנסים לשפוט בין הערכים, ואין לי לרגע אחד, כולנו יודעים, ואני לא חשוד בזה שערך לימוד התורה הוא יקר מפז, הוא דבר שמקיים את האומה הישראלית, אני רואה בזה ערך עצום, ובלי זה אין לנו קיום בכלל לעם ישראל. אבל כשאתה הופך אותו לחוק כיסוד, ואתה הופך אותו לחוק כיסוד שווה לכל החוקים האחרים, אתה מעקר המון המון דברים, ואתה מייצר מצב שבו אדם שלומד תורה איזשהו זמן ביום יוכל לטעון, אני לא מחויב לעמוד בערך יסוד אחר.
3: כן, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת. אני מסכים איתך שאתה לא מזוהה כאחד שיש לו בעיה עם ערך לימוד התורה, אבל אתה כן מזוהה עם אחד שיש לו בעיה עם חוק הגיוס וכו'. ואנשים יגידו, משה סלמון כיום מתנהג לא עניינית. זאת אומרת, כל מה שקשור איכשהו שאמור לשפר את המצב הנוכחי של מעצר בני ישיבות, אז הוא יתנגד אוטומטית. מה אתה עונה להם?
4: לא, אני ממש לא. ההפך, גם במעצר בני ישיבות, אני מתנגדת, אני חושב שהדבר הזה הוא לא מועיל, הוא לא נכון, הוא לא מכובד, הוא לא בסדר, המעצרים האלה, ולכן גם אמרתי, אם יביאו את הנושא של המעצרים מבודד, רק לבטל את הסוגיה, את האלמנט של המעצרים, אני בעדו, אבל ברגע שאתה עוטף גם את זה, בכל מיני עטיפות של דחש, כל מיני יכולות לתת לשר הביטחון, בכל מיני דברים של הצהרות, וכן הלאה, אתה שוב מעקר את המטרה. אם פה המטרה הייתה ערך לימוד התורה, אז בוא נשאיר סעיף אחד. אם המטרה היא לעקוף סעיף
3: אחר... אבל אמרת לבד שאחד אין לו שום ערך חוקתי.
4: כי
3: זה הייתה הצהרה.
4: המטרה, אני מבין, וכשאתה שומע את הכותרת, ערך יסוד לימוד התורה, אתה שומע שאתה רוצה להכניס או להנחיח את הערך הזה, כדי שמי ש... מזלזל בעולם התורה, אתה תוכל להגיד לשמוע, זה ערך יסוד במדינת ישראל. יש לזה מעמד, אבל ברגע שאתה שם סעיף 2, אתה אומר, אני הולך להשתמש בדבר הזה, אני קורא את זה כקרדום לחפור בה, כן? אתה הולך להשתמש בערך יסוד הזה, כדי לנסות דרך לימוד התורה, להיות פטור מהרבה חובות אחרי מדינת ישראל, ולזה אני לא מסכים. ככה אני חושב...
2: טוב, תגיד רגע, מה עם החרף בפיות שיש כאן? כי אני קצת, אתה יודע, דיברתי על זה בוועדה בעצמי, ואני הופתעתי מעיני העגל שנתקלתי מצד חברי הכנסת החרדים שישבו שם. לקחת את המילים הקדושות הללו, לימוד תורה, להכנס אותם לחוק יסוד, זה אומר לתת מחר לחלד כבוב ודפנה ברק ארז, לדון במשמעות של המילים לימוד תורה, הם החליטו מה זה תורה. אם הם החליטו שתורתו של קרל מרקס היא תורה, אז זה התורה, ויש עכשיו חוק יסוד, כי רק הם מחליטים בנושאים הללו. והסכנה שבדבר הזה, סכנה שהתפוצצה לנו בפנים פעם אחר פעם מההשתוללויות של שופטי בגץ, פשוט לא נמצאת בתודעה שלהם. יש מישהו אולי מהליכוד שמסוגל לפתוח את עיניהם של חברי הכנסת החרדים בנושא?
4: אני באמת חושב שגם בשני הסעיפים האלה, גם בדברי ההסבר, הסוגיה שאתה מדבר עליה לא מוזכרת. היא מוזכרת איזושהי סכנה שמה טובה התורה ושמה הערך ירד, אבל היא באמת, זה יכול להגיע להמון המון תורות אחרות, להמון המון סוגיות אחרות שאדם חושב שזה תורה, ולכן הוא רוצה להנחיח. אתה גם דיברת על ציבורים שונים בתוך העולם היהודי, אפילו הרחב יותר, כן? שבו אני חושב שהחוק הזה לא עשוי, לצערי, החוק הזה מנסה לתת איזשהו מענה ליסוד לימוד התורה, אבל הוא נותן מענה עקום, שבעיניי הוא בונה אולי דבר אחר חשוב של הנחכה, אבל הוא עורף המון המון דברים אחרים של מדינת ישראל, של, של, של אומה ישראלית שחיה בארצה וצריכה לשמור על ביטחונה ועל כל ועל העצמאות שלה. ואי אפשר לבוא ולקחת את התורה ולהגיד, אנחנו נעשה את זה כערך יסוד. אגב, למה לא לקחת 613 מצוות, וכל מצוות תהיה ערך יסוד? למה לא ננחיח את זה? בואו ננסים שלא תגנוב, זה ערך יסוד, וכל מי שיעבור על זה יהיה כפוף
2: לא תגנוב כערך יסוד. זה מופיע גם בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, רק בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו. זכות הקניין מעוגנת בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו.
4: אני שוב, אני באמת לא מכיר את כל החוקים, אבל אני רק אומר שבסוף תרי"ג המצוות יכול להוות גם כעודד של דבר בתוך העניין הזה. אני חושב שהרצון הבסיסי הוא רצון בריא ונכון, שערך יסוד של לימוד התורה יהיה כערך יסוד במדינת ישראל או בעם היהודי בכלל, יותר נכון, זה דבר נכון. אבל מכאן ולהשתמש בסעיפים, בסעיף השני, כדי אולי לברוח מכל מיני חובות מדינת ישראל כמו הגיוס, בעיניי זה דבר שהוא לא נכון, לא ראוי ולא טוב שיעשה.
3: טוב, אני רוצה לשאול שאלה לסיום, תקף בחירות, ומה קורה עם חבר הכנסת משה סולומון בקדנציה הבאה?
4: תראה, אני נמצא בעקבות ההצבעה הזאת, אני כידוע, אני הודחתי מכל ועדות הכנסת חבר בהם, ואני חושב שאני בשבועיים האלה שאני
3: נמצא...
4: הבחינה שלי זה לא שווה או לא שווה, הבחינה שלי זה מהי השליחות שלי בכנסת ישראל, ואני אומר את זה באמת, אני בסוף שליח של ציבור שיש בו מנעד רחב של אנשים, אתה מכיר את זה מעולם של...
3: ושאר הנציגים בציונות הדתית לא נציגים של אותו ציבור?
4: אני אומר, אני מרגיש בחיבוק שאני מקבל, ובהודעות שאני מקבל, ובמקומות שאני מגיע אליהן, תראה, היום אני חוזר, הרגע אני חזרתי מאשקלון, ניחום בבית משפחת חזות, הקצין דוד חזות שנפל בלבנון, והיו שם המון, המון אנשים כנראה מאזור אשקלון, כן? שאנשים מזהים אותי ומגיעים אליי ואומרים לי תודה רבה, אתה מייצג אותם.
2: אוקיי, אבל שנייה רגע, אבל בכנות, האם יש לך סיכויים לפי הבנתך שלך להשתלב ברשימת הציונות הדתית לכנסת ה-26?
4: שוב, אנחנו בכל מקרה נמצא באיזושהי תצורה שבלי קשר לנושא הזה אנחנו מאותגרים מאוד מאוד, אני מקווה שאמת הציונות הדתית תקבל הרבה יותר מנדטים מה שכרגע מופיע בסקרים, אבל אני באמת אומר, בסוף אני אמרתי מה שצב בצפוני האידיאולוגי אומר לי, אני חושב שלא היה נכון להצביע
3: בעד. ואף אחד במפלגה שלך לא היה שותף לזה, אבל זה מעניין למה.
4: אני חושב שיש לא מעט שותפים, ולצערי ההחלטה בסופו של דבר הייתה להצביע בעד. אני חושב שזה דבר לא נכון, אני לא אומר את זה כגחמה, אני אומר את זה כערך, כמי שגדל בציונות הדתית, כמי שהיה בישיבה תיכונית, ישיבת הדר, בצבא, סמיכה לרבנות, עשיתי המון דברים שהם חלק אינהרנטי מהציבור הדתי-לאומי, ולדעתי זוהי האידיאולוגיה של ספרא וסייפא, החיבור בין עולם התורה כערך מאוד משמעותי לבין עולם
2: השאלה היא עד איפה אנשי הציונות הדתית ממקמים את הסוגיה הזו ביחס לערכים אחרים שחשובים להם, והאם הם מוכנים לוותר על שיח הגיוס כפי שאתה מקדם אותו אל מול יד חופשית בהתיישבות לדוגמה שנעשית בגיבוי האצבע החרדית בכנסת. זו המחלוקת שלכם עם חבריך לסיעה, אבל לצערי אנחנו לא יכולים עוד להעמיק בזה כי זמננו לרעיון הזה תם. תודה רבה חבר הכנסת משה סולומון, לילה טוב.
4: תודה רבה, בסדר טובות.
2: לפני שנגיד שלום לאורך הבא, יש עוד נקודה ששכחתי לדבר עליה בפתיח, נזכיר אותה במשפט, כתב אישום מוגש היום נגד רעות בן חיים,
3: כן,
2: מצב 9, נכון. על הפשע החמור, אוי. שהיא ביצעה שלה, של חסמה מסעית סיוע לאויב.
3: והסעיף שהכי אהבתי שם זה, הפרעה לשלום?
2: ציבורי.
3: לא, הפרעה לשלום.
2: גדול.
3: יש להם סעיפים
2: אלה מדהימים. פשוט זה כתב אישום נגד הפרקליטות, לא נגד רעות בן חיים.
3: ה-GPT נקרא מצחוק, ראה את הכתב אישום נקרא מצחוק, לא האמין שזה קורה. תציג את האורח שלנו.
2: איתנו מושי קוברסקי, שהוא איש חכם וידען בצורה בלתי רגילה בשלל סוגיות, מיוזמי פרויקט...
3: אני חייב לומר שבעבר, בזמנים שהדר הייתה פה, הייתם מציגים אותו כיקיר התוכנית, אבל מאז... אנחנו צריכים להעלות אותו יותר.
2: צריכים להעלות אותו יותר.
3: מושיק, ערב טוב.
2: מושיק, שלום, לילה טוב, ברוך הבא. מה שלומך?
5: ערב טוב חברים, קטונתי, מהשבחים.
2: לא קטונת ולא נעלה. טוב, בוא נדבר רגע על מה שקורה איתנו בלבנון. ראש הממשלה ושר הביטחון ביקרו שם היום. ובאופן כללי, אנחנו, אתה יודע, ימים ספורים בסך הכל אחרי ההסכם שנחתם שם, הסכם שמצד אחד הוא היסטורי, מצד שני לתחושתי הוא לא קיבל את מלוא תשומת הלב בשיח התקשורתי. אז בוא תגיד לנו מה אתה מסיק גם מהביקור של ראש הממשלה ושר הביטחון וגם מההסכם.
5: האמת היא שצריך לקחת את ההסכם בפרספקטיבה של מה שקרה מספר ימים קודם לכן. ואם היינו צריכים להבין באיזה עולם מטורף, באיזה מדינה מטורפת אנחנו חיים, אחרי הדפרסיה ששררה פה בעקבות הסכם ה-MOU שחתמו עם איראן, אז היינו צריכים את הבוסט הזה כדי להבין שבאמת החיים הם מורכבים. וכל המערכה הזאת, כשאתה לוקח אותה מאז השביעי באוקטובר, יש פה מורכבות כל כך גדולה, ולצערי, הרבה אנשים, בעיקר במחנה השני, לעתים גם במחננו, מה אפשר לעשות, לא תמיד רואים את כל המורכבות. שנייה לבנון, ואז אנחנו אפשר אולי להרחיב את ההדשה קצת. תראה, לגבי לבנון, באמת יש כאן משהו היסטורי, מכיוון שבהבדיל, אני עוד זוכר בצעירותי את הסכם השלום במרכאות שנחתם בחלדה בסוף מלחמת לבנון הראשונה, אחרי שבשיר ג'ומאייל נרצח עם האח שלו, אמין ג'ומאייל, ואז לכולם הייתה הרגשה שזה באמת פיקציה. סוריה שלטה אז בלבנון, סוריה לא הייתה נותנת לשום דבר לזוז בלי הסכמה שלה, ואחרי זה באמת ראינו ששום דבר לא קרה מזה, והממשלת לבנון ביטלה.
2: מה זה שום דבר לא קרה? בתוך 5 חודשים ההסכם קרס רשמית, ג'ומאייל הודיע שהוא חוזר בו מההסכם בלחץ של חאפז אל-אסד, היה כמה פיגועים שם בנציגויות האמריקאיות, והאמריקאים ברחו מביירות ולא חזרו עד היום. כך הסתיים הסכם השלום בין לבנון לישראל 1983.
5: נכון, אז היום אנחנו נמצאים במצב שונה לגמרי. היום אנחנו נמצאים במצב שאומנם החיזבאללה קיים, אמנם צל של עצמו לעומת מה שהוא היה בשביעי באוקטובר, הוא מנותק למעשה יבשתית מאיראן, למעט הברחות קטנות פה ושם. ממשלת לבנון מנסה, לא תמיד בהצלחה, לאכוף את מרותה בשדות התעופה וכו', ולכן החיזבאללה באמת נמצא בצרות, ואנחנו כמובן לוחצים אותו ומשמידים את כל הנכסים שהוא אגר במשך שנים בדרום. אבל מה שיותר דרמטי זה באמת שבלבנון, אם אתה היום עוקב אחרי הציוצים מלבנון, ואתה רואה מה אומרים, לא רק במחנה הנוצרי, ששם זה מובן מאליו, אבל גם במחנה הסוני וגם בחלק גדול מהמחנה הדרוזי, הם יוצאים נגד חיזבאללה בצורה מאוד מאוד בוטה, וממש לא מאססים לדבר על שלום עם ישראל. אני לא זוכר תופעה כזאת שהם מדברים בשבח השלום והצורך לחיות בשלום עם ישראל. שנבין, זאת מדינה שעד, אני חושב שעדיין, לא בוטל רשמית, החוק שאומר שכל מי שמדבר עם ישראלים הוא מסתכן בעונש חמור מאוד. אז החוק עדיין קיים, אבל הוא כבר מילה מתה, כי כולם מדברים על זה, כולל השגרירה שלהם בארצות הברית שחתמה על ההסכם, ושברור שהחוק הזה הוא כבר מת. עכשיו באמת, אני אמרתי מראש כשנחתם ההסכם הזה, האימפקט שלו זה לא כל כך צבאי כמו דיפלומטי. זאת אומרת, למעשה, בהסכם הזה אנחנו יוצרים סוג של מחסום מפני כל אחד שיש לו רצון טוב או רצון רע להתערב במה שקורה בלבנון. למשל, הצרפתים. הם לא יכולים להגיד כלום, כי ממשלת לבנון קיבלה את ההסכם הזה. כמובן שגורמים יותר עוינים גם כן לא יכולים להגיד כלום. ואנחנו למעשה נתנו לעצמנו חסינות להמשיך לפעול בדרום לבנון. אולי לא תמיד בקפסיטי שאנחנו רוצים. אבל עדיין, בצורה מאוד
2: יעילה. אני אגיד לך מה בעיניי נקודת התורפה של ההסכם הזה. בסוף, אחד מהרכיבים המהותיים בו זה שבאזורים מסוימים, שהיקפם משתנה, הצבא לבנון מקבל את האחריות על מיגור חיזבאללה, והוא הולך לעשות את זה בסיוע צבאי וחימושי של ארצות הברית. הבעיה היא ש30-40%, אני חושב ששמעתי את הנתון הזה לראשונה ממך, מושיק, 30-40% מצבא לבנון, הם שיעים בעצמם, אחים ובני דודים ושכנים של החיזבאלונים שאותם הם אמורים לפרק מנשק, והחשש שלי זה לא רק שהם ייקשלו במשימה הזו, אלא גם שהסיוע הצבאי שהאמריקאים ייתנו בסופו של דבר יזלוג לידיים של חיזבאללה. מה אתה אומר על החשש הזה?
5: על קודם כל, גם בקרב השיעים עצמם, לא כולם כמובן, אבל יש גורמים שיעים שהם מתנגדים לחיזבאללה היום, אם אתה יודע, אני היה האחרון שסנגר עליהם, אבל במידה מסוימת יש בסיס לפחד שלהם שפירוק חיזבאללה מנשקו מביא גם לזה שהעדות האחרות ישחטו אותם. זאת אומרת, זה חלק גדול מהשיקול, לא רק היום זה כבר יותר הגנתי, שוב פעם.
2: מה שנקרא, זה מחיר כואב שאני מוכן לשלם על ביטחון ישראל. שהסונים שחטו שם את השיעים. אגב, אני לא אדיש לסבל האנושי, אבל השיעים הביאו את זה על עצמם, כן, זה... ביחס שלהם גם לעדות אחרות.
5: יש ספר מומלץ מאוד לאנשים לקרוא, ספר רפוע דאג'מי, שהוא שיעי, שגדל בלבנון, וכתב ספר על ילדותו בכפר.
2: האימאם הנעלם. הוא כתב את הביוגרפיה של מוסא אל-סאדר, ספר מאוד מאוד מומלץ, הוצאת עם עובד. הוא מסביר עם מי אנחנו מתמודדים שם. אני בדעה שכל עוד יהיו שיעים בלבנון לא יהיה שלום באזור. הבעיה השיעית לא רשת פתרון.
5: הוא גם כתב אבל באמת את הביוגרפיה שלו, שבאמת מספרת על על החיים של השיעים בדרום לבנון, חלקם בכלל היגרו מאיראן, הגיעו לשם, זאת אומרת, יש פה הרבה קשרים. אבל החשש שלך הוא כמובן מוצדק, עד כמה שהבנתי, הנספח שהוא סודי, והוטלפו ממנו כמה פרטים, הנספח הצבאי, מדבר גם שאנחנו נפקח על אותה פירוק, או אותם אזורי פיילוט, יחד עם צבא לבנון ועם אמריקאים. זאת אומרת, הולך להיות פה משהו מאוד מאוד מורכב, אבל שוב פעם, אני אומר, החלק הצבאי, לא בטוח שהוא יתממש. בינתיים אנחנו מקבלים את החסות הדיפלומטית שזה מאוד חשוב. אבל ברשותכם, אני רוצה רק להגיד מילה שהיא למעשה נכונה לכל החזיתות. יודע, יש את הוויכוח הזה, היום שמעתי חברת כנסת חדשה של בנט מתראיינת בבוקר אצל שרון גל אצלכם ברגלי ישראל, וכשהוא העלה את הנקודה המאוד מוצדקת שהיא באה בטענות, אבל הנה הייתה ממשלת בנט לפיד שנה וחצי, הם לא נגעו בסערה מסערות ראשם של החמאס, ואפילו פינקו אותם בכל מיני עטבות לפועלים שנכנסו וכולי. אז כמובן שאין לה תשובה לזה, ואז התחילה לצעוק, באמת, בצורה פותה. אבל אין הכרעה, איפה אתה רואה הכרעה? איפה הכרעה בעזה? איפה אין הכרעה? אז אני אומר, זה אולי קצת מורכב לאנשים האלה לתפוס, אבל הכרעה זה לא עניין בינארי. זה לא אפס או אחד.
2: אני חייב להגיד, משק, אני מעריך אותך. אפשר להתווכח האם זה בסדר או לא בסדר שאין הכרעה. אי אפשר להתווכח עם זה שהכרעה היא עניין בינארי. זו המשמעות המילולית של הביטוי. הכרעה היא גמר הסכסוך באמצעות תבוסה בינארית של אחד הצדדים. עכשיו, שוב, אני אומר עוד פעם, זה שזאת המשמעות של המילה, זה לא בהכרח נותן ציון טוב או רע לתפקוד של הממשלה בהקשר הזה. אבל אי אפשר להיות כמו שמאלני ולגנוב מילים. הכרעה זה בינארי.
5: תן לי רגע להשלים את התזה. זו הסמנטיקה, אבל אני רוצה להגיד אני אומר שצריך למדוד את ההכרעה לא ביחידות של 0 ו-1. זאת אומרת, אם לא הגענו עד לכך שאחרון החיזבאלונים מניף דגל לבן, וזה, אז אתה לא יכול להגיד שיש 0 הכרעה. זה אתה תסכים איתי.
2: לא, זאת אומרת, בין ה-0 ו-1, לא מסכים איתך לטרמינולוגיה הזאת.
5: יש מדרג.
2: אגב, זה מעניין, כי מוטי קידר, אחד האמירות שלו זה שכל עוד, יש ציטוט של מוטי קידר שאומר שכל עוד יש חיזבאלון אחד שמניף את שתי האצבעות למעלה, זה אומר שהחיזבאללה עדיין קיים. עכשיו, שוב, אפשר להתווכח אם זה נכון או לא, אבל הכרעה זה לא. כל עוד יש חיזבאלון שנמצא בתוך הארגון הזה, פועל ומזוהה בתוך הארגון הזה, הכרעה לא הייתה.
5: אז אני מקבל את מה שאתה אומר סמנטית, אבל תן לי רגע להשלים את התזה. אני אומר שאנחנו צריכים בכל אחת מהנקודות האלה למדוד, וזה מדיד, בכל אחד יעשה את הערכה שלו, איפה אנחנו נמצאים בדרך. האם בעזה אנחנו באפס? זאת אומרת, האם אנחנו נמצאים במצב של 7 באוקטובר? ברור שלא. האם הגענו למנוחה והנחלה שהיא אולי תהיה כאשר כל העזתים יגרו מכאן ונקים התיישבות פורחת בחוף עזה? כמובן שזה מה שאנחנו רוצים. איפה אנחנו נמצאים בדרך לשם? זאת השאלה. ואני אומר, אני חושב שאנחנו הרבה מעבר לחצי, מכיוון שלא זו בלבד שאנחנו שולטים ב-70% משטח הרצועה, אלא אנחנו גם מחפרים את כל הרצועה, אנחנו מחפלים כל מחבל שמרים את הראש, אנחנו עדיין יכולים לעשות הרבה יותר, אנחנו יכולים בלי דבלה ובלי שמבלה, להצהיר שכל מי שמסתובב בעזה חמוש הוא מטרה. ופשוט לחסל כל מי שמרים.
3: משה, אני חייב לשאול אותך לסיום, העורך הבא שלנו כבר פה, אבל אני רוצה לשאול אותך, אחרי שהשופטים אמרו, אחרי כל הדיונים, שהם עדיין ממליצים להוריד את סעיף השוחד, אתה כידוע מפרויקט 315, תן לנו במשפט, מה אתה חושב?
5: במשפט, קודם כל, יש סיפוק, כי הרבה אנשים עכשיו רואים שמה שטענו כל הזמן היה נכון, וזה כמובן החלק השולי, החלק הגדול זה שראש הממשלה ברור שהוא לא לקח שוחד. אני חושב שזה מעט מדי ומאוחר מדי. השופטים היו צריכים כבר מזמן להגיד שכל התיקים האלה ראוי שילכו ויחשבו על הכל, כי בכל התיקים האלה המצב הוא לא הרבה יותר טוב מבחינת התביעה. דברים שנחשפו שאנשים לא יודעים, גם בתיק 1000, גם בתיק כמובן בתיק 2000, וגם כל הנושא הזה של הפרת האמונים שכתבתי על זה במדויק, על מה הוא נאשם בהפרת האמונים, ומי שקורא את זה באמת רחק לצחוק, הפרת אמונים בתיק 2000, זה ש, ש, שהוא לא חדל את נוני מוזס מלדבר, כן, זה הפרת האמונים. למי יפר אמונים? לנוני מוזס?
2: אירוע מביך. אגב, גם צריך לומר שמבחינה משפטית, אני לא בטוח שההצעה שהייתי נותן לו, זה לחדור לנוני מוזס מלדבר, כן? כלומר, כל אינטראקציה עם מי שמציע לך שוחד בצורה פלילית כזאת, יוצרת בעיה. טוב, אנחנו צריכים לסיים, אני רק...
5: אני חושב שזה לא שוחד, אז לכן העסק הזה הוא מוצר.
3: מושיק, אנחנו נמשיך את השיחה הזאת בפעם אחרת, כי זה מאוד מאוד מאוד חשוב. זיו, רצית לתת...
2: אז רק, יש איזה שקר שרץ עכשיו ברשתות, כאילו יש נבחרי ציבור שקיבלו כלא... על עבירה של מרמה והפרת אמונים בלבד.
3: כן, ברגע שהשוחד ירד, אז ניסו לנפח את המרמה.
2: 100% מהאנשים שישבו בכלא על עבירה של מרמה והפרת אמונים בלבד, זה עסקת טיעון שכללה ויתור על סעיף השוחד. לא היה נבחר ציבור אחד שישב בכלא על מרמה והפרת אמונים בלבד, שלא כחלק מעסקת, זאת אומרת, זה אומר שהפרקליטות עמדה להוכיח שם את השוחד, וכדי לוותר על זה, הגיעו לעסקת טיעון. זה כמובן לא המקרה של ראש הממשלה.
3: מושיק קוברסקי, המומחה שלנו, אני לא אגיד אפילו לעניין אימא. המומחה לכל דבר, נכון. המומחה.
2: ככה ז'בוטינסקי מכנה את שמשון, אתה יודע, את השופט שמשון. מומחה לכל דבר. אז ככה אנחנו מכנים את מושיק
3: קוברסקי. מושיק, תודה רבה שהיית איתנו. לילה טוב.
5: תודה רבה לכם, לילה טוב.
2: לילה טוב. טוב, אנחנו עוברים כעת לתוכן השיווקי, אנחנו ממשיכים כאן ברדיו גלי ישראל לחגוג את, את המכבייה שבעצם בעצם מתחילה מחר.
3: וואו.
2: ואיתנו נמצא אחד, בעצם מי שהדליק את לפיד המכבייה, מכבייה של 2026, איתנו איזה התרגשות, אסף יסעור, שלום.
3: שלום אסף.
6: ערב מצוין, מה העניינים?
2: ברוך השם, אז קודם כל נציג אותך, אתה לוחם טקוונדו פרלימפי, מדליסט טקוונדו פרלימפי, קטוע ידיים. זכית במדליית הזהב בפריז ב-2024, ואתה תדליק מחר את המשואה של המכבייה. אתה מתרגש?
6: קודם כל כן, זה מעמד מאוד מרגש וזכות ענקית, אז כן, בטח, זה נדע שאני מתרגש.
2: תגיד, בתור ספורטאי קרייריסט, אתה יודע, חיים כל הזמן מתחרות לתחרות, יש תחרויות חשובות יותר, יש פחות, יש כאלה שהולכים עליהם עם כל הרבק, יש כאלה שהולכים עליהם בקושי. תבקם לי את המכבייה, כמה זה חשוב, כמה זה נמצא ב...
6: לא, לא, תמיד הולכים ברבק, אין כזה דבר.
2: אתה אומר, בגלל שאתה ספורטאי, אתה תמיד הולך ברבק, ועדיין יש דירוג לרבק.
6: אני לא זוכר את עצמי הולך לתחרות, אני אומר, טוב, נראה לי הפעם אני אקח שלישי, לא ראשון. זה לא ככה, אבל...
2: מקבל את התיקון, אוקיי.
6: תראו, המכבייה זה אירוע נורא מיוחד, ויש לו משהו ש... זו תחרות שיש לה איזשהו ערך שאין בתחרות אחרות. וזה שהאירוע הזה, הכל כך מיוחד, מה שמייחד אותו, כל כך הרבה יהודים מרחבי העולם מגיעים וחוגגים את...
2: קודם כל את העמיות שלהם, הם חוגגים להיות יהודים דרך ספורט, זה דבר נהדר.
6: לגמרי ככה, לגמרי ככה, והשלמת אותי מצוין, וזה ערך המוסף, וזו תחרות מדהימה, וזה גם על דרך נורא כיף, זאת אומרת, משלחות שמגיעות מחור, ורק שומעים על ארץ ישראל, ואם זה פעם ראשונה או שנייה או שלישית שלהם במכבייה או בכלל בארץ, אז הם חוגגים את זה שהם פה, ועוברים ומטיילים פה בארץ, מדהים, אירוע מדהים, מרגש, ואגב, ההפקה היא מטורפת לגמרי, זאת אומרת, צריך גם להגיד, זה אירוע ספורט, אירוע הספורט היהודי הכי גדול בעולם, לא,
2: זה אירוע הספורט היהודי הכי גדול בעולם, זה אירוע הספורט לדעתי הכי גדול בישראל, כריכוז של ענפי ספורט שונים. זאת אומרת, גם כל החגיגות שיש פה סביב הכדורגל ספציפית, לדעתי כאירוע לא מגיעים בהיקפים מבחינת התקציב, מבחינת מורכבות ההפקה למה שהמכבייה עושה. אני משער, אני לא יודע את זה בוודאות. מה אתה אומר על זה? אני מדייק? אתה יודע אם אני מדייק?
6: אני לא רוצה, היה לי עוד איזשהו נתון, אבל אני... לרגע התעררתי, אז לא אמרתי אותו, כי אני באמת זה, אבל כן, זה אירוע מאוד מאוד גדול, ומאוד מאוד תקציבים ענקיים, וכמותית, זאת אומרת, זה אירוע מאוד מאוד גדול, מאוד חזק.
2: פגשת כבר ספורטאים שהגיעו לפה לארץ, הזכרת קודם, כאלה שמגיעים פעם ראשונה, יצא לך כבר לשבת איתם לקפה, להכיר אותם?
6: האמת שאני לפני שנה, הרי המכבייה הייתה אמורה להתקיים לפני שנה, אבל... מלחמה עם איראן שפרצה בשנה שעברה, המכבייה נדחתה, וקורית הקיץ הזה, ולא קיץ עבר כמו שהיה מתוכנן. אני טסתי כחלק מההכנות, וטסתי לארצות הברית, ופגשתי שם כל מיני ספורטאים, וראיתי איך הם משתוקקים להגיע, כמה זה כאילו חשוב להם, וכמה זה, זאת אומרת, הם נורא נרגשים, זאת אומרת, זה אירוע שהם
2: מכירים את המילה רבק?
3: או איך אומרים את זה
2: באנגלית?
6: יאללה, יאללה.
2: יאללה, יאללה. חולים את זה. איך הם מרגישים הכי ישראלים כשהם מוצאים את היאללה מהפה? זה תמיד
3: מצליח. את זה מהקללות, אבל כן.
2: טוב, איזה כיף. אז אסף יסור, אנחנו איתך מחר, נצפה בך מדליק את המסוע. באמת מעמד מרגש. אשריך שזכית, ואשרנו שזכינו שהאירוע הזה קורה כאן אצלנו. יופי, אסף, תודה רבה שהיית איתנו. לילה טוב.
6: תודה. ביי ביי.
7: הפינה בחסות משרד התפוצות, ארגון גשר, JPPI ומנהלת עמי.
2: טוב, אנחנו
3: חזרים לתוכן האורגני שלנו,
2: לתוכן האורגני, עד כאן תוכן שיווקי, ואנחנו רוצים לדבר קצת על אביגדור ליברמן, כי יש עדיין מי שחושב שהוא איש ימין. וצריך לתקן את האנשים האלה. אז עוד מעט יהיה איתנו עורך שלנו, בוריס אפליקצ'וק כבר איתנו?
3: כן.
2: בוריס אפליקצ'וק, שלום, לילה טוב.
8: שלום זיו.
3: לילה טוב, בוריס.
2: אז אתה מרכז עבור תנועת הליכוד, אבל צריך לומר, זה לא בא מהירח. אתה מרכז עבור תנועת הליכוד, את המבשקים עם הקול הרוסי.
3: יוצאי חבר העמים, מה שנקרא.
2: ואתה פוגש אנשים שעדיין סבורים שליברמן הוא איש ימין?
8: לצערי הרב, אני רואה גם כמה פרשנים בערוץ 14, שגם מדי פעם מצליחים לחבר את הצמד המילים, ליברמן כעיקרון איש ימין, מוצלים לפתח כל מיני תיאוריות, לא רק בקרב דוברי רוסית. יש פה בעיה, כי באמת הבן אדם הזה מצליח לאורך כבר הרבה שנים לשווק את עצמו כאיש ימין, ובפועל הוא מעולם לא היה איש ימין. לא רק עכשיו.
3: מעולם? זאת אומרת, היה תקופות שהוא התאחד עם הליכוד תחת ישראל, הליכוד ביתנו, הוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה של נתניהו בשנות ה-90.
8: נכון, נכון. ואני אומר שהוא מעולם לא היה איש ימין, ואני יכול להוכיח את זה. זה שבתקופה האחרונה שהוא חבר להקים ממשלה עם מנסור עבאס, ובעצמו אמר גם שבממשלה הזאת אי אפשר לטפל בבעיות ביטחוניות, לכן הוא הולך להתעסק רק בכלכלה ובכספים ולאוצר האוצר, הוא דע בזה. אבל הקים ממשלה עם תומכי טרור, זה בסדר, זה כבר אנחנו יודעים וזה לא חדש. אבל אני רוצה לספר פשוט ולהבין, שאנשים יבינו, לפחות במחנה שלנו, מדובר באדם נטול אידיאולוגיה שמונה ממניעים בלתי ברורים, ואני יכול פשוט לתת כמה דוגמאות.
2: זהו, אז תשמע, לקחת את עצמך חתיכת נטל. זה שמי שהיה באותה ממשלה ארורה עם האחים המוסלמים לא יכול לקרוא לעצמו איש ימין, זה טריוויאלי. אבל להגיד על ליברמן, האיש שדיבר על בלי נאמנות אין אזרחות, האיש שדיבר על חסל את הנייה, אפשר להתווכח על כמה הוא הצליח, אבל להגיד שהוא לא היה איש ימין, זו אמירה מחיקת לכת, בוריס תוכיח.
8: אז אני רוצה באמת לחשוף את הבלוף הזה של ליברמן. בוא ניקח את ליברמן בתקופה של תחילת שנות 2000, שהוא קידם את התוכנית הזויה של החלפת אוכלוסיות עם השטחים, שבמסגרת התוכנית הזאת הוא התכוון למסור משולש, שטח ריבוני של מדינת ישראל, חלקי שטח ארץ ישראל, לרשות פלסטינה נאצית, כי זה חלק מהתוכנית, זה תוכנית של איש ימין? לא. עכשיו, ב-2006...
2: זה מה שאמרתי גם בזמן אמת.
8: נכון, עכשיו בוא ניקח עוד דוגמה. ליברמן מאוד מרבה להזכיר כמה הוא התנגד להתנתקות, והוא גרם בעצם לאריאל שרון לפטר אותו.
2: האמת שכן, זה חתיכת נקודה לזכותו, הוא פוטר מתפקיד שר התיירות.
8: נכון, נכון, אבל יש פה עוד חלק שני שהוא משום מה מצניע ולא מזכיר אותו. ב-2006 הוא מהאופוזיציה חבר לממשלת אולמרט, ממשלת שחרתה על דגלה התכנסות וגירוש של 80 אלף מתיישבי יוש, מיוש, ואחרי פוגרום המונה. והציל את הממשלה הזאת שהייתה אמורה ליפול אחרי מחדל נוראי וכישלון של מלחמת לבנון השנייה. הוא הלך והציל אותם, אותה ממשלה שבעצם לפי הגדרתה ואידיאולוגיה שלה היה פשוט להמשיך רק ביתר סט, בהתכנסות, קראו לזה התכנסות, גירוש 80 אלף יהודים ביהודה ושומרון. והוא חבר לממשלה הזאת. זה לא הפריע לו. אתם רואים עוד דוגמה. 2016, ליברמן שר הביטחון. עכשיו הוא מאוד גאה, הוא מספר הרבה שהוא התריע, חמאס, ולא נתנו לו, ולא הקשיבו לו. יש פרוטוקולים, אני בטוח שגם פה הוא משקר. אבל בואו נלך על מה שכן פורסם. ב-2016, בתור שר הביטחון, ליברמן קיבל, קידם תוכנית של מקל וגזר. מה המשמעות מקל וגזר? השווים פה לערבים ביוש, אלה שכביכול מתנהגים יפה, יקבלו גזר, צ'ופרים, ואלה שמתעסקים בטרור, אז בהם הוא התכוון שהוא ייתן להם באמת, יקבלו טיפול.
2: בקיצור, הוא ראה את ביסוס הרשות הפלסטינית, במי שמתנהג יפה לשיטתו, כיעד מדיני לגיטימי של מדינת ישראל, בניגוד לכל מה שימני חושב לפחות מאז אוסלו.
8: אבל הרבה מעבר לזה, במסגרת תוכנית מקל וגזר שלו, הוא רצה להרחיב שטח מוניציפלי, על חשבון שטחי C של עיר קלקיליה, ולבנות 14,000 יחידות דיור בקלקיליה. הוא בא עם התוכנית הזאת לממשלה, ולמזלנו נזרק מכל המדרגות עם התוכנית שלו, אוקיי? כי הממשלה באמת הייתה ימנית.
3: רגע, תסביר לי, למה אתה חושב, למה אנשים עדיין משוכנעים? למה יש אנשים שמשוכנעים שהוא כן אישר?
8: כי אני אגיד לך, א', בתקשורת המיינסטרימית השמאלנית, אוקיי, חוץ מערוץ 14, נניח כן, אז מאוד דואגים להמשיך לבנות לתדמית של איש ימין, כי תפקידו בכוח, כפי שהגדיר יאיר גולן, שאותו אני מכבד הרבה יותר מליברמן, כי לא יש אידיאולוגיה, אמנם רדיקלית, בולשביקית, פשיסטית, אבל לא מסתיר את דעותיו. אז הוא אומר, ליברמן ובנט, תפקידם להביא לנו קולות מימין למחנה שלנו. אבל ליברמן משחק בראש לאנשים, והתקשורת משתפת פעולה עם זה כמובן, אבל הכי מפריע לי, שגם בחלק מסוים, בתקשורת הימנית וגם בחוגים הימנים, עדיין אני שומע פה ושם אנשים כמו טיפשים, ממש אידיוטים שימושים, שמצליחים להוציא מהפה שליברמן הוא איש ימין, לחבר את הצמד המילים האלה.
2: אתה יודע, אני לא חושב שאדם, הדרך היחידה להגיע למסקנה השגויה הזו, כלומר, לשכוח לליברמן, כמי שמגדיר את עצמו איש, אדם שמגדיר את עצמו איש ימין, הוא מסתכל לליברמן ורואה אותו באותו מחנה, כלומר, שוכח את חבירתו של ליברמן.

0: מסכים איתך, אגב, ליברמן לא שונה הרבה מבנט, הוא בנט עם מבטא רוסי, זה הכל. עכשיו, אנחנו גם שוחקים שליברמן...
1: עם קצת יותר שיער גם.
0: כן, קצת יותר שיער, כן. וליברמן הוא מחולל כאוס פוליטי הראשי שבו שרויה מדינת ישראל מאז בחירות 2019, שאחריהם הוא באופן מפתיע מנע מנתניהו להקים ממשלת ימין יציבה. הוא ערך למחנה שמאל, ועל הדרך השיק קמפיין הסתה מטורף נגד חרדים עם אלמנטים אנטישמיים מובהקים. זה ליברמן, אנחנו לא שואלים, איך אפשר לשכוח את זה?
1: בוריס, אני חייב לשאול לך שאלה לסיום. תגיד לי, במפלגת הליכוד, אתה יודע להגיד לנו כמה קולות מדובר שמזוהים מיוצאי חבר העמים? יש נתונים רשמיים?
0: נתונים שאני פעם ראיתי, שמפלגת הליכוד מקבלת בין 3 מנדטים ל-4 מנדטים, כשבבחירות האחרונות הערכה שמפלגת הליכוד קיבלה 3.5 מנדטים בקרב ציבור דוברי רוסית. אגב, זה מעט מאוד, כי יש 900,000 בעלי זכות הצבעה דוברי רוסית, ש-70%, בערך כ-70%, מגדירים את עצמם כימנים, לפי בערך זה בין 16-18 מנדטים, והליכוד מקבל ממש הרבה פחות ממה שהמפלגת הימין הליברלית צריכה לקבל. זה פשוט לא הגיוני שאנחנו מקבלים רק 3 מנדטים, שאנשים מגדירים את עצמם כימנים ומצביעים חלק גדול לליברמן.
1: טוב, מעניין. רגע, באיזה מקום זה מבחינת מחוזות, מבחינת זה, יש מקום שמיועד ליוצא חבר העמים? במסגרת הרשימה?
0: אנחנו מדברים ביום שאנחנו לא יודעים כלום.
1: לא היום, בקדנציה הקודמת, מה היה?
0: בקדנציה הקודמת זה היה מקום 33, מי שנבחר זה דן אילוז, ואני רוצה פה לנצל את ההזדמנות ולהסביר שאם משבצת עולים היא כן קיימת, ואם היא תהיה קיימת, זה משבצת אסטרטגית, מטרה של המשבצת הזאת, להעמיד שם נציג שמסוגל להביא קולות של אנשים שלא הצביעו קודם למפלגה, למשוך ציבורים חדשים, ציבור חדש, קהלים חדשים. ואסור לבזבז אותו על כל מיני אנשים שיכולים להיבחר שם שאין מאחוריהם ציבור. אני לא מדבר ציבור בתוך הליכוד בין המתפקדים, הציבור הרחב. צריך או נציג של דוברי רוסית או אתיופים, איפה שקהילות הגדולות בשביל למשוך את עוד מנדט, עוד 2 מנדטים להעביר לליכוד. וזה בדיוק בשביל זה נועדה משבצת עולים.
1: כן, בוריס, אתה יודע, אבל להגיד לי מבחינת המגזר, זאת אומרת, הם כולם מזוהים ימין?
0: לא.
1: בגדול, או הרוב הגדול?
0: לא, לא.
1: או שיש גם אנשים שמצביעים למפלגות שמאל רשמיות?
0: זה שונה, יש קצת, אני אגיד לך בערך, כן? יש בערך בין 4.5 ל-5.5 מנדטים שתמיד אצל ליברמן, בקרב דוברי רוסית. יש 3 מנדטים פלוס מינוס, פלוס איזה 0.5 מנדט לפה או לפה בליכוד. וכל השאר מתפזר, יש, היו איזה 3 מנדטים בעבר אצל לפיד, אני לא יודע כמה היום, לפיד, גנץ וכאלה, שמאל רך כזה, כן, יחסית כן, שמוכרים להם את בעיקר אג'נדה ליברלית חילונית, ויש קצת, ממש קצת, ממש פחות ממנדט, גם בימין העמוק וגם בשמאל הרדיקלי, אבל זה כבר בשוליים.
2: אוקיי, בוריס אפליצ'וק, פעיל הליכוד לחזית דוברת הרוסית, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה
1: בוריס, לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: טוב, בוא נציג את האורח הבא שלנו, אשר בן אבו איתנו, נכון?
2: אשר בן אבו אנדרבוס, שלום, לילה טוב.
3: שלום, לילה טוב, מה שלומכם?
2: טריליוני ילדים יצאו לחופש הגדול היום. ככה זה מרגיש, אצלי בבית יש 1.5 מיליארד לפחות, כן, שנבין את זה. וכשאני מסתכל על, לא על האופציות של הקייטנות, שזה רואה בפני עצמו, קייטנות שכחנו, ילכו, תלכו, לא אכפת לי מה עושים שם. על מה שאני בתור הורה אמור לעשות עם הילד שלי, אני שם לב שמילה אחת חוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב, והיא טמטום.
1: טמטום?
2: איך אני יכול
1: להפקיד את הילד שלי?
2: זה לא להפקיד, כי אני הולך איתו, לחשוף אותו לטמטום הזה. עכשיו, יש קבוצה אחת שעושה בידור טוב לילדים, עם הרבה שכל והרבה יידישקייט, וזה אנדרדוס, ואני חולה עליהם.
1: שם אין אלמנטים של טמטום, זה מה שאני מבין ממך.
2: לגמרי. אשר, מה אתה עושה עם הילדים בחופש הגדול הזה? בערבים, כאילו, לא עזוב קטנות.
1: הוא שואל מאז שהמונדיאל מסתיים, כאילו, כן?
3: כן. עזוב, קודם כל אני רואה את המשחקים.

0: יש משחק, זה היום בבוקר.
1: אתה רואה אם הילדים משחקים גם איזה ב-11 בלילה?
0: אז תלוי, לפעמים יש איזו ילדה שבמקרה היא לא נרדמת, או הבוקר ראינו יחד את הפנדלים של, מה זה היה?
1: גרמניה, משהו.
0: לא, הולנד מרוקו, והמרוקאים נכון. ראינו פה כולם ביחד.
2: הולנד מרוקו, אגב, זה אירוע מעניין, זה שולח אותי לדום הזקן.
1: אל תיתן לו, אל תיתן לו.
2: חיים פלאג'י.
1: אשר, אל תיתן לו ללכת לשם.
2: אנחנו נשארים
1: נאמנים לכדורגל, לא ניתן לו.
0: זהו, אני הבנתי שזיף פחות אוחז, מה שנקרא, בכדור.
1: רגע. אז אתה אומר, רגע, מאז שהמודיאל מסתיים, מה התוכניות? לאן תיקח את הילדים?
0: תשמע, זה באמת בעיה, כי זה תחושה כזאת, שכל הזמן צריך לעשות איתם משהו, לקחת אותם, להוציא אותם. בעיקרון, ברגע שאתה מוציא אותם מהבית, אז זה כבר, כאילו, עשית משהו. לא משנה לאן. הבעיה של לרוב זה מסתכם באיזה פיצה, ואז עוד משהו, ועוד עוד עוד אתה כבר יוצא מחור בכיס גם. אבל נראה לי פשוט צריך לצאת.
1: אבל אתה מסכים עם ההורים שטוענים שבעבר אנחנו היינו מסתפקים, היינו יורדים כל הילדים יחד לגינה שכונתית, היינו מעסיקים את עצמנו, ילדים של היום יש להם סטנדרטים. מה אתה חושב?
0: אני חושב שזה נכון. אנחנו גרים ביישוב קטן, אז גם יחסית פה יש עדיין את הווייב הזה של יוצאים יחד לגן ששועים, לא משנה, אתה לא יודע איפה הילד שלך וזה, אבל איכשהו אצלנו אנחנו תמיד יודעים איפה הילד שלנו, הוא תמיד פה, פה ליד,
2: ואם הוא הולך לגן ששועים, יוצאים לגן ששועים, לא יודעים איפה הילד, אני כושר את זה, איזה כיף.
0: כן. לא, לאט לאט אנחנו מתאמנים בלא לדעת איפה הם, שהם ידעו שאנחנו לא יודעים. אבל אני מניח שבעיר זה קצת יותר מסובך.
2: אגב, זה מסובך, תלוי מה הילדים שלך, תלוי לאן אתה חותר עם הילדים. אם אתה חותר שהילדים ידעו להסתדר בתנאים קשים, אתה יכול לשלוח אותם לקייטנת הישרדות, או שאתה יכול לשלוח אותם לכיכר החתולות, להביא לך קינלי או משהו. זו גם אופציה.
0: נכון, נכון. כן, זה כמו שהילדים פעם היו מפרנסים את המשפחה, אם אין הילד ברגע שהוא בן 6, יוצא לעבוד. אז... נראה לי, אתה יודע מה? יכול להיות שצריך
1: להעמיד את זה. אבל זה ביבי פה רעיון שתרימו קייטנה לערכי האנדרדוס. יכול לרוץ.
2: אתה יודע מה ערכי האנדרדוס? זה נראים הופעות מטורפות שמשאירות אותך עם הסנטר על הרצפה, ואתה שואל את
1: עצמך. אני חייב להגיד שבעקבותכם במגזר החרדי התחיל להתפתח כל הברדק וכו', וזה מעולה, אגב.
0: תודה רבה.
2: מה אתם עושים בקיץ? אתם עושים משהו בקיץ? כי בדרך כלל חנוכה זה אחד שלכם.
0: אנחנו מסודרים, כי גם לילדים יש תעסוקה, וגם לי יש תעסוקה. אבל בקיץ, כן, בקיץ כולנו שוברים את הראש, כולנו באותה סירה. מה אני אגיד לך? זה שאנחנו אנדרדוס זה לא... לא עוזר
1: לנו. לא עוזר במקרה הזה.
2: לא עוזר. טוב, אוקיי.
1: אבל המלצות לא הבאת לזיו, תן משהו, זרוק משהו, תגיד לפחות לאיזה פיצה שלחת אותו.
2: זה היה חשוב, כי שותפות גורל... בחינו יחד, זה, אתה יודע, גם לאשר לפחות יש כדורגל, לי גם את זה, כן, אני תקוע עם שפינוזה.
0: וואי, זה בעיה שאין לך את הכדורגל, תתחיל אולי עכשיו, יש לך עוד כמה משחקים להיכנס.
1: כן, זיו נהנה ממשחק, מסמך חוקתי, כמו שאנחנו נהנים מנבדל טוב.
2: אבל יש לי, כן, צופק את משחק כלשהו, לא יודע מה הולך שם עכשיו.
1: כן, נורווגיה, משהו.
2: אשר בן אבו, תודה רבה על שותפות הגורל ועל האמפתיה.
1: זה לא מובן מאליו, אשר.
2: אני אדבר שוב בחלוקה, אני יודע.
0: בסדר גמור, אני אגיד לכם בסוד שלפעמים, אם אני שם אתם איזה 5-10 דקות מול המסך, ככה ממש, אם אין ברירה.
1: אשר, שרדת את זה עד סוף השיחה, היית חייב.
2: איך קוראים לה?
1: לא יודע איך קוראים לה.
2: כן, טוב, תודה שהיית איתנו. לילה טוב, לילה
0: שמצחת. תודה, לילה טוב.
3: אישון לעיל,
2: קווה ידע. ביקשנו
1: שמעת
3: הכל מתחת לחלום, הרגשת זה הזמן, עוצם העיל אל הכל, כמה חפצים בתיקתן.
2: טוב מיכל, אתה לא יודע מזה. טוב, נגיד תודה כאמור למיכל אנקרמן שגם מתכנע וגם מפיק,
1: בר אמור
2: נמצא, כן, גם טכנאי,
1: ויצחק מושקוביץ עושה לנו אחלה עבודה בדיגיטל. צריך להגיד
2: מחר, יום רביעי, אנחנו נהיה פה עם מוריה מיכאלי בעזרת השם. וזהו, תודה שהייתם איתנו, שיהיה לנו לילה של ניצחון.
1: לילה טוב. ביי.

0: שרון גל.
1: חבר הכנסת סימון דוידסון, בוקר טוב, יש עתיד. מה, כבר התגעגעת אליי?
2: בגלל זה איבדתם את כל המנדטים, כי הייתם אופוזיציה למדינה כל המלחמה. גם הבוקר אתם חוגגים ותוקפים את נתניהו במקום להגיד כמה חבל שהוא לא גמר את העבודה וטראמפ עצר אותנו. אתם איבדתם את המצפן, זאת הבעיה. כל כך פתטי.
0: שרון גל, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר. כל בוקר בתשע.
3: חבר הכנסת ניסים וטורי, ניקוד, חבר ועדת חוץ וביטחון.
4: אל תקשיבו לתקשורת ההיא שמזועת רעל בעם ישראל ובכלל פה במדינה. כן, ערוץ שלכם דוגמה טובה לאחד שנותן משהו מוזן עם המון ציונות ואהבת הארץ. אז אל תקשיבו למה שאומרים היום. לא, לא, אף אחד לא נוסד משום דבר, משום מקום, תמתינו למה שנתניהו יגיד.
0: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור, רק בגלי ישראל. פתחי וזמרי בעם.
5: אלוף במילואים נפתחון, תל יור רשות שדות התעופה.
6: אם אני רוצה לטוס היום לקייפ ורדה, איך אני עושה את זה?
7: אתה מגיע לסנגל ושם משם אתה שוחק.
5: זה רשות שדות השחייה. קייפ ורדה, תשאיר איתנו, פרון טל. קייפ ורדה.
7: או, יאללה. אתם מוציאים ממני את כל מה שחשבתי שבכלל אין לי. פתחי וזמרי בעם.
0: כל יום ב-12.
5: שלום צילנית.
8: היי, בונצל, מה נשמע?
5: בסדר, איך את?
8: אני מקווה בעזרת השם שנתניהו לא יעשה שגיאה בבחירה של האנשים. קיבל 10 שריונים. בבקשה, כבוד ראש הממשלה, תכניס עריות, תעיף את כל הדרדלה, הדפוסים בגרון, ותכניס עריות לרשימה. זה שלנו.
0: מרכז העצבים. שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל. כל יום ב-12.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: שלום, אחר צהריים מעולים לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. עכשיו 8 דקות אחרי השעה 6. שעה יפה, 8 ועוד 8. בדיוק יצא ב 6, 8 דקות ו-8 שניות. זהו, עוד לא התחלנו את השידור, כבר התחרפנתי. שלום וצהריים טובים לברק אליאס היקר על הנלן.
1: שלום שלום.
0: שלום למנחם מן, עורך התוכנית שלנו. לי קוראים אלעד עמדי, אנחנו איתכם עד לשעה 8, כיף אמיתי, חידות, פרסים, מוזיקה, וירי מסיבי למרכז הפנים של האמת. מה אתם אומרים? אני יורה אמת, בוא נראה. אני יורה אמת על שקרנים. מה אכפת לכם? אם אתם דוברי אמת ומאמינים באמת, הגעתם למקום הנכון. כשאני אומר אתם הגעתם למקום הנכון, זה אתם ועוד 1,250,000 איש. כן, אני אוהב את הנתון, כן, אני אוהב להשוויץ, כן, אנחנו מייצגים משהו בעם ישראל, משהו שלא ייצגו פה מקום המדינה, והי, אנחנו עושים גם עבודה יפה, ואתם מצביעים באוזניים. באוזניים אתם מצביעים. כיף. קיבלתי אישור לעשות שידור חוץ בירושלים. אנחנו מגיעים לירושלים, כנראה בשבוע הבא בעזרת השם או בעוד שבועיים אנחנו נעדכן. אתם יודעים, זו התקופה החשובה ביותר לבורא עולם, לפני תשעה באב, אנחנו נרים ונגדיל את העיר ירושלים בשידורים ופרסים ובלגן גדול, ויאללה, בעזרת השם יתברך, זה יבוא בקרוב. אבל רגע, רגע, נתחיל רגע בכותרות של יום, בסדר? נשאל רגע את ברק, משהו מעניין אותך, איזה כותרת שבלבלה אותך היום, או אתה אומר היום היה לי יום פנן?
1: יש כותרות
0: שקיבלו. מה? תן לי למשל, מה הרגיז אותך?
1: הרגישו כתב אישום נגד פעילה שחסמה, הפעילה של צו 9, שחסמה מסעיות סיוע שלה.
0: שהיא לא רצתה שיגיעו המסעיות לתוך עזה. נו ברור, היא מהצד שמייצג את הכבוד של עם ישראל, ובבתי המשפט דורכים על הכבוד היהודי. אבל מישהו מהצד השני שחרב את ישראל בבגידה בפיו, או לא משנה מה לכאורה, זה מותר. ערבים שעושים טרור בכביש ישחררו, גנבים, מחבלים, הכל ישחררו. יהודי שבא למען עתיד עם ישראל יהיה בבתי סוהר. זו המדינה, אלה הם בתי המשפט. בושה וכלימה, אני לא מחדש לכם כלום. אשריכם כולם, כולם, כי מי שבעד ההזיה הזאת שקורית עם בתי המשפט, תבדקו קצת את עצמכם, מראה, לכו תעשו התבודדות עם עצמכם, גם אם אתם שמאלנים נוראים, ששונאים ומתאהבים את עצמכם, את העם שלכם, את החינוך שקיבלתם, את בורא עולם אתם שונאים, לכו תהיו בחדר לבד. ותשאלו את עצמכם שאלות עמוקות. מי אתם? מה אתם רוצים? כמה אתם באמת שייכים לעם ישראל? מה הכבוד שלכם? מה החינוך שקיבלתם? מי אתם בכלל? וואו! איזה עצבני עשיתם אותי. עכשיו אני אתן רק דוגמה אחת יפה. למה להיות שמאלני זה מוזר? ברמה עולמית, בשביל להיות פרוגרסיבי, לדעתי, פרוגרס זו מחלה. אסור לבני אדם להיות בפרוגרס אובר. מותר בקטנה, אתם יודעים. יאללה פה ויאללה קהילה להטאבית, כולם פה בכיף. כל מה שקשור לסקס ואהבה של בני אדם, כל אחד שעשה בבית שלו מה שהוא רוצה. אף אחד פה לא מחליט על אף אחד שום דבר. אתה יכול לאהוב את מי שאתה רוצה, את מה שאתה רוצה וכמה שאתה רוצה. אבל לא צריך בהגזמות. לא צריך לקחת את הדבר הזה ולהטריל מדינה שלמה. בסדר? כי הכבוד האדיר שלי לקהילה הלהט"בית הוא ענק, אני אוהב את כולם, ומכיר מלא, וכל התירוצים של מה, אל תראו אותי איזה חס ושלום גזן. אבל הדברים האלה צריכים להיות, וזה חשוב לי מאוד, הדברים הללו הם אינטימיים, זה בין בני אדם. אוקיי, עכשיו ניתן את הדוגמה הכי מוזרה. אני עכשיו אלעד עמדי רוצה לצאת, אני רוצה ללכת בלי בגדים בפלא גוף תחתון. רוצה לומר שהסטייקים שלי, חס ושלום שלו, אני רוצה להראות את פלחי הישבני במצעד מגניב. סתם, כי יש לי את הפלחים היפים ביותר בישראל. וכל מי שחושב שיש לו פלחי ישבן יפים, בואו נעשה צעדה. נכון, זה נשמע לכם מוזר. זה נשמע לכם משהו לא מאה. מה אתה, אני, הכל בסדר. תאהבו ותאהבו המון. אבל לא צריך להשתגע עם הדבר הזה. זה פרוגרסיביות אובר. בסדר? צריכים להיות אמיתיים, צריכים להיות כנים. אז אני אתן דוגמה לשמאלנים המוזרים, לפרוגרסיבים, שיהיו רגועים. נכון, תמיד אתם מאיימים, אנחנו עוזבים את הארץ עם ביבי יבחר. תעזבו, בעזרת השם, רק תעזבו. הנזק הגדול זה אלה שבוגדים במדינה במילים הללו. ביבי יהיה פה ראש ממשלה על אפכם וחמתכם, אתם יודעים לעוד כמה שנים? עד שהמשיח יבוא. אז הנה אני מנטרל פה את אייזנקוט, ונטרלתי פה את... איך קוראים למוזר ההוא שעברנו נס, הוא היה סגן רואה, סגן הרמטכ"ל, צריך להגיד שמות?
1: לא.
0: אנשים יודעים, לא צריך. אז גם המוזר הזה שעברנו פה ניסים ונפלאות מעת השם, הוא היה סגן רמטכ"ל, האיש המוזר, שנקרא... יש אחד עם שם משפחה מדהים, קוראים לו אייל גולן. כל האחרים ביזו את השם משפחה הזה, לכאורה. לא משנה, הבנתם את התמונה. ואז מגיע הגאון, מי אתם רוצים שזה יהיה ראש ממשלה?
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: כן, כן, הבנתם את התמונה, אז יאללה, תתפקחו. ועכשיו, שיעור לשמאלנים. למה אני בעד לתת לכם לטוס לחול ולגור שם? זה בדיוק כמו הישראלים תאבי הבצע, לכאורה, שנוסעים לסיני בתקופה הזאת. הם לא יכולים בלי השמש של סיני והחשיש של סיני. הם חייבים את הסלט ירקות של הבדואי. זה הישראלים החלשים. באמת עולב. בזמן קרב שבהם יכול להיחטף בנקל, ככה יהודי בסיני, והם עם הגאווה המטומטמת. אין על סיני, אני יורד בכוונה לסיני, הכי כיף זה בסיני, בואו אני ממליץ לכם, יאללה! עליכם אני לא סומך, אני לא שולח אתכם לקנות לי מסטיק. נהנתנות שגוברת עליכם. אין כבוד לאומי, רק נהנתנות, זה מה שהפכנו להיות. לא, הוא יישא, הוא לא יכול, הוא לא יכול לעשות את אותו דבר בחוף באילת, הוא חייב להיכנס לאויב, לתת לאויב כסף, לבדואים שנמצאים שם, שיש להם לשון חלקלקה, תשאלו יהודיות שהערבים מביאים אותם. הצערנו הרב, הכמויות רק גדלות, איך הערבים יודעים להביא יהודיות בלשון חלקלקה? אז הבדואים עושים את אותו דבר, ואתם העולף שהולכים לסיני, זכותכם, תלכו, תעשו מה בא לכם. אבל למה אם יקרה חס ושלום משהו, אנחנו צריכים לפקוד בבית על הטמטום שלכם? זה פרוגרסיביות, והפרוגרסיביות האחרונה, זו דיברנו על אויב, כי אני רואה את מצרים אויב, ולא חברים ולא נעליים. אלה רוצים לעשות לנו את 7 באוקטובר כל יום בשנה. שתדעו לכם, כמו הטורקים, ימח וידח. אבל עכשיו, לכל השמאלנים שאומרים, אנחנו נעזוב את המדינה הזאת, אין לנו מה לחפש פה. יאללה, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, בואו תשמעו כותרת רק בשבילכם. בגרמניה נתלה היום שלט. בסדר? שימו לב, יהודים, אני מתרגם לכם מגרמנית לעברית, כי פרוגרסיביים זה אנשים שצריך להסביר להם לאט, לאט, לאט, וגם אז הם לא יבינו. אבל אני חייב לצאת צדיק, שהיהודים האלה ידעו מה עומד לקרות להם בנחר. שימו לב לכותרת הבאה, זה רק לשמאלנים, למוזרים, לאלה של אני אעזוב, לך כס! סליחה. בעל מסעדה בגרמניה תלה שלט היום, ככה הוא כותב. יהודים, נאסר עליכם להיכנס לכאן. שום דבר אישי או אנטישמי, אני פשוט לא סובל אתכם. אין יותר, זה אנטישמיות פאר אקסלנס. עכשיו, יאללה, סעו לגרמניה, על מי אתם עושים פה זאת? אתם רק יהודים. עם הרבה כסף או בלי כסף, תראו מה יעשו לכם. סעו לגרמניה וסעו לצרפת, ולכו תאבדו את הדת שלכם, losing your religion. סבבה? בושה וכלימה, אתם תעזבו את המדינה, יאללה, תלכו. תעזבו את המדינה. מי שבוגד בדבר הזה, אנשים שמאיימים לעזוב מדינה, זו בגידה בעיניי. אז זה היה שיעור נגד הפרוגרסיבים. בשפה הכי פשוטה, הלכתי על הקבצה ג' שכולם יבינו. זה היה ברור?
1: כן, כן.
0: מני?
1: כן.
3: הבינו, היה מעולה.
0: תודה. אפשר לשים את הג'ינגל שידעו שאנחנו פותחים את התוכנית?
3: כדאי.
0: בואו נשאיר ביחד. 3, 4, ו...
3: אלעד.

0: אני רוצה אמיץ אחד, אמיץ, אמיץ. היום במדינת ישראל אתה צריך להיות אמיץ. אני אמיץ. אני ימני שאמרת דעות שלו ברגעים שלעולם ימני לא יכול לדבר. ושילמתי על זה ברוך השם, לא שילמתי, קיבלתי מתנה, אני היום ברדיו גל ישראל. הייתי 30 שנה במקומות אחרים, אני הימני הראשון שפתח את הפה ואמר את האמת, והאמת פה קשה לשמיעה במדינת ישראל. כי מי ששולט זה אלה שמעוותים את האמת לכאורה. זה מיעוט מאוד קטן, קפלן כזה, סטייל, לכאורה. המילה לכאורה הזו היא מילה, מילה לכאורה, אני אוהב את המילה לכאורה. אוקיי, יש לי חברה. שאני אוהב אותה, ועוד חבר שאני אוהב אותו ברמה לא נורמלית, בוא נעשה רגע פרט זוג. אתה מייצג את אחותי היקרה האהובה, העיתונאית הטובה בישראל, איילה חסון. אני מייצג את אחד מענקי הספורט בישראל, עורך דין אדיר וגם מנחה טלוויזיה, דני נוימן. אני דני נוימן, אתה איילה חסון. Yeah. אבן יערו מספריים, המנצח בין השתיים, חג, שתיים, טק! איילה חסון ניצחה. יש לנו חידה של איילה חסון. ויש לי חידה שתזכה אתכם ברשימת מתן. כל שעה תהיה פה חידה של אנשים פורסמים. שאני אוהב, שאני מעריך. יש מפורסמים, השם הרחם. לא יודע איך הם נהיו מפורסמים, מהטמטום אולי. אבל יש אנשים שהם מפורסמים בחיוב, בטוב. המלכה בלתי מעוררת. מורה וצדקת. ישרה והוגנת. והלוואי על כולנו להיות עיתונאים ברמה הזו. אני מעריץ שלה, אני אוהב אותה. כן, בעלה יודע. אני שרוף עליה ועליו. גבירותיי ורבותיי, הנה החידה של איילה חסון, שתזכה אתכם ברשימת מתנות באנגלית. וואי, וואי, וואי. איילה, ערב טוב, בבקשה. איילה? אפשר את ה... אני לא מצליח לשמוע את איילה.
1: שלום למאזיני התוכנית, כאן איילה חסון. השאלה שלי היא מי היה שר החוץ הראשון של ישראל, ואחר כך ראש הממשלה השני, שהמשיך להחזיק בתיק החוץ.
0: וואו! איזו מלכה היה לחסון, אה? ראיתם את הרעיון שלה עם ההוא שהוא לא מהצד שלנו לכאורה? הוא לא בצד הנכון, לכאורה. קוראים לו אסנהיים, והוא עיתונאי מאוד נחשב בגוורדיה העיתונאית, עובד הרבה מאוד שנים, איש שנחשב למקצוען. עכשיו זה מקצוען, אבל לא בדעת, זה כמו שעכשיו יבוא שופט, ונגיד שופט בית משפט שלום, ויבוא איזה פרקליט חדש, וירצה לשחק אותה איזה גנגסטר. סבבה? אתה לא, עורך דין לא יכול על השופט. השופט שלו יותר ניסיון. אותו דבר אסנהיים ואיילה חסון. הוא הזמין אותה לרעיון, היא הסכימה להגיע לרעיון. זה היה באחד מערוץ התבלה, לא זוכר איזה. בערוץ התבלה הזה הייתי צריך לעבוד פעם. לא משנה. היה רעיון מגניב, זה היה במסעדה. עכשיו אני איילה חסון, אני מעריץ. ואנשים שאני ממש אוהב, אני רוצה לדעת הכל. ואז שיש לך רעיון שאתה רואה מישהו שאתה אוהב מול מישהו שהוא עיתונאי, לא יודע איך להגדיר, אבל תמיד אתה לוקח צד. זה כמו שאתה רואה משחק כדורגל, אתה לא מכיר את הקבוצות. נגיד אזרבייג'אן נגד דמיקולו. או סתם, אתה רואה, לא יודע, איזו התקפה מגניבה או איזה שחקן שנראה לך סבבה, אתה אומר, יאללה, אני עם אלה, נכון? אתה מכיר את זה שאתה רואה כדורגל?
2: כן.
0: או כדורגל, לא משנה, שאתה לא מכיר את הקבוצות. אז אני הייתי לטובת איילה חסון, אני רוצה לשמוע איזה שטויות יעשו לה. ואז אתה לומד ברעיון, מה זו מלכה שמלמדת אנשים כמו איך להיות עיתונאים, ניסו לשחק שאלות, עשתה בית ספר באחד הרעיונות הכי מדהימים, איילה חסון, המלכה הבלתי מעוררת. כל ההכנה הזו, שתדעו שאנשים שנמצאים פה, אני לא יודע מה הדעות הפוליטיות שלהם וזה לא מעניין אותי, אני מסתכל מקצועית. איילה חסון, נומרו אונו, אני אוהב אותך, כפר עלייך, מלכת עולם. מישהו פעם אמר בתקשורת לאיילה חסון, כפרה עלייך, והיא לא אמרה לו, אני מבקשת, אני מבקשת. איילה חסון, כפרה עלייך.
1: שלום למאזיני התוכנית, כאן איילה חסון. השאלה שלי היא מי היה שר החוץ הראשון של ישראל, ואחר כך ראש הממשלה השני, שהמשיך להחזיק בתיק החוץ.
0: וואלה, וואלה, אני יודע את התשובה, גם אתה יודע את התשובה, שאלה מרשימה לגמרי. אני באמת לא מתרגש מהשאלה, אני מתרגש מאיילה חסון. סבבה? יופי. הנה הכתובת למשלוח התשובות שלכם, מה שכן אתם חייבים את שמכם בתוכן ההודעה. אני רוצה לדעת מאין אתם בארץ, לדעת עד כמה המשדרים שלנו הם עוצמתיים, ואתם שומעים אותנו באיזה נקודה בארץ. והדבר הכי חשוב זה האפליקציה, שומעים אותנו בכל נקודה בעולם, דרך האפליקציה של רדיו גלי ישראל. ותשמעו, אנחנו לא גרידים, אנחנו לא תמיים, אבל 1,250,000 זה לא מספיק. יש פה 10 מיליון, הייתי בטוח ש8 מיליון איתנו. עכשיו, אני מדבר במספרים גבוהים. זה רק אצבע בעין לאלה שאמרו לכם, מי שומע רדיו? יאללה, מי שומע את הרדיו שלכם, יא משעממים? פה יש 1,250,000 איש. ועל זה אומרים במקומות נורמליים, וואו, וואו, וואו. אבל מי יגיד וואו? את הימני יגידו לך וואו. יגידו לך, הוא שקרן.
2: יאללה!
0: ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. הנה הכתובת למשלוח כל התשובות שלכם. שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה לגבי החידה של איילה חסון. הנה הכתובת.
3: 058-36-222-03.
0: שוב השאלה. אני פשוט מתרגש לשמוע את הקול שלה. שלום, כאן איילה חסון.
1: שלום למאזיני התוכנית, כאן איילה חסון. השאלה שלי היא מי היה שר החוץ הראשון של ישראל ואחר כך ראש הממשלה השני. המשיך להחזיק בתיק החוץ.
0: וואו. אותה אי אפשר להתקיל בשאלות האלה, זה בשביל הקורנפלקס. טק, טק, טק, טק, טק, בקטנות. עכשיו, מאזינים אחרים, יכול להיות שאתם באמת מכירים, מביני העניין, אבל אנחנו מאוד רוצים לדעת האם אתם איתנו, זה חשוב לנו מאוד. התוכנית של המדינה, אחלה מתנות, לא אמרתי לכם מה אתם מקבלים, אבל תסמכו עליי. כל פה בא בפנן. ועכשיו, האם אתם יודעים מה פירוש המילה הללויה? נכון, כל פעם אתה שומע, הללויה, הללויה, הללויה, את, איך קוראים לו, השדר ספורט,
3: יורם
0: ארבל. אל יוחנה! הללויה לאל יוחנה! מכירים את זה? אז אתם יודעים מה זה הללויה? הללו את שם השם. ובכל פעם שאתם שומעים את זה בשפה זרה, נגיד אתם שומעים הללויה to the world, כל מיני כאלה, הללויה זה בעברית, הללו את שם השם. אז מצאתי שיר של חלב ודבש. מותר לאכול חלב ודבש ביחד, לא?
3: כן, חלב ודבש, כן.
0: קשה, כן. איזה כשרות אתה שותה בחלב? מחפוד? או שאין דבר כזה בכלל.
4: אשכנזים, אז אתה לא רוצה להיכנס לזה.
0: לא רוצה להיכנס לזה. כשרות אחת לכל עם ישראל. מה, תפסיקו כבר חלס. קבלו את חלב ודבש. אין בשר, שלא צריך לחכות 6 שעות. חלב ודבש. קבלו את השיר הזה. איזה כיף. לשם השם, ישתבח שמו לעולמים.

0: 1979, מקום ראשון באירוויזיון. זה לא בגלל שאנחנו ישראלים, לא סובלים אותנו. זה רק כי שם השם מופיע בשיר. אם היה במקום מישל כתוב השם או משהו כזה, מקום ראשון בליין, נכון? השם, השם, השם, במקום מישל. לא משנה, לא משנה. רונה המדיה זה חוזר בתשובה, מי זה הרב שלו? וואי וואי, הוא בטח מחזיר בתשובה. בטח הוא לבוש חורים עם גרביונים עד הברכיים, כולו עם שלפלקלקסים כאלה עד הסנטר. איך קוראים לפאות אמרת? גיזנגזו? איך?
1: גיזונגלח.
0: גיזונגלח. איך הגיזונגלח שלי?
1: וואו.
0: איך הבאבי זה עם שמן, אני עושה סלסול עם היד, אני עם רול ישן בלילה. ורשת, שיהיה לי חלק, הגיזונגלח. אוהב אותך.
1: הדדי.
0: תגיד, צריך בגיזונגלח, למי שלא יודע, בפאות, צריך גודל מסוים, כאילו שהוא... אפשר גם בקטנה כזה, גיזונגולחון?
1: גיזונגולחון קטן.
0: קטן, זה גם אפשרי.
1: יש שיעור כאילו מאחורה, מה מותר, מה אסור לגלח וכאלה.
0: רגע, נכון, צריך לשים את הגיזונגולח מאחורי האוזן, ואז אמור להגיע עד קו הלסת, אני מניח. זה מה שאני רואה את רוב הדוסים.
1: מנהגים.
0: זה מנהגים?
1: מנהגים.
0: אצלך, אצל דוסים לאשכנזים, איך זה?
1: חסידים הולכים מקדימה, ספרדים הולכים מאחורי האוזן.
0: איזה כיף, תראה איזה פולמוס יש לי פה. זה אשכנזי, הוא הולך עם גיזונגלח מקדימה, ויש לי את הבחור החרדי שהוא ספרדי, שזה ברק, שלום יחתיך, לך אין גיזונגלח. או שיש לך בקטנה.
2: לא. הספרדים לא כולם נהגו.
0: זה מנהג, הגיזונגלח זה מנהג.
2: כן, אבל פשוט צריך להשאיר את הפעת הראש.
0: לא נוגעים בסכין גילוח, יש עצמות מסוימות שעשו.
2: לא לעשות אפס, זאת אומרת צריך איזה כמה מילימטרים.
0: מילימטר, הבנתי. אוקיי. איך הגיזונגלח?
1: מחר המדי מגיע פה עם כיפה נחנך.
0: אני אומר לך, זה לא יאמן. טוב, אנחנו חייבים ללמד את עם ישראל, שיבינו, שלא יראו אנשים. עכשיו, אתה רואה חרדי עם גרביונים, ואתה רואה חרדי עם מכנס רגיל. אתה רואה חרדי עם כיפה שחורה, אתה רואה מישהו חרדי עם כיפה אחרת. אתה אומר, אין, כמה אנשים מבועלים יש פה? כמה חרדים יש מהפחד? ותבינו שצריך פחד. המילה חרד זה שהם מפחדים. הם באים ממילה של חרדות. ואני אומר לעצמי, בורא עולם... מכוון פה את כולם, אנחנו צריכים להיות עם אחד, גם בדת, ומספיק עם הקשקושיאדות, וזה הקשרות שלו כזו, וזה הבית כנסת הזה הוא שלו, והוא מחליט ככה, והרב ההוא מחליט ככה. בסוף זאת הדת, לא? אנחנו לא פה משוייכים ל-3,000 דתות בתוך העם היהודי. ותראו לאן הגענו. סתם, זרקתי באוויר משהו בתור יהודי שרועד מפחד ואוהב את אלוקים במקביל, ומשתדל, אגב, פגשתי בחור חרדי רציני מאוד בבית ישראל, שהוא שאל אותי, תגיד, איך אתה, כשאתה כל פעם אומר ברדיו שאתה מדבר עם בורא עולם, איך אתה מדבר איתו? אמרתי, לא יודע, אני מניח תפילין, בזמן הזה אני מדבר, והוא עונה לי, ולפעמים, נגיד, אני יוצא עם חברים לכל מיני מקומות, ואני לוקח איזה 40 דקות שלי, שקט של עצמי, יושב מול נוף, ואני, אז הוא אומר לי, יא גנוב, זה נקרא התבודדות. מישהו יכול להסביר לי למה הוא התכוון? מה זה אומר התבודדות? אני לא מתבודד. אני בן אדם חברותי לחלוטין.
1: זה קוראים לו התבודדות, לעזוב את הכל ולדבר עם בורא עולם.
0: אבל הוא עונה לי. לך הוא עונה? אתה עושה
1: התבודדויות?
0: אתה עושה התבודדויות?
1: כן.
0: ואתה ברק?
2: כן, גם.
0: אני ממליץ לכל יהודי. אתם מכירים את הרגע הזה שאתה אומר, וואי, אני צריך את הרגע הזה, בתור נקודת מבט של מסורתי, סלש חילוני, מה שאתם קוראים לו, בסדר? שאתה נמצא עכשיו באיזה סיטואציה ואתה אומר, וואי, איזה כאב ראש יש לי, אני חייב רגע שקט לעצמי. זה הרגע של ההתבודדות. אתה עם עצמך מדבר עם בורא עולם והוא עונה. אם אתם טובים, אם אתם חרטטנים, הוא לא יענה. לאנשים טובים הוא עונה. אני ערב לבורא עולם, ומי שיש לו בעיה עם זה, סבבה. איך הייתי? שיעור פשעמדי נותן פה שיעור. אז אתה קולט שאני הולך, יושב, נגיד, יש מקום שאני מאוד אוהב לשבת, הוא הפסנתר, זה ליד יד השמונה בירושלים, ליד משה בורה. צפה יפה, אתה יושב שם, וכאילו בורא עולם מדבר, אתה שואל והוא עונה לך. תגיד, בורא עולם, הייתי בסדר? הוא אומר לך, בקטנה תעשה ככה, תשתדל יותר לפה, תיתן כאן, תן בראש, תן זה, תן ההוא, לא לפחד מה... תמיד הוא אמר לי, לא לפחד מאף אחד. מאף אחד. אז אני מפחד רק מאחד. ממנו. מי שאומר לך, אל תפחד מאף אחד, ממנו תפחד.
1: נכון.
0: אז בורא עולם אמר לי, לא לפחד מאף אחד, אני מפחד רק ממנו. סגרנו את ה...
1: סגרנו.
0: יופי. הילה חסון, צריכים לשמוע את החידה עוד פעם? רק בשביל לשמוע את הקול שלה, כי אני אוהב אותה. מאזינים? אתם לא יודעים איזה מתנות אני עומד לתת לכם. אתם תבחרו מה בא לכם, בסדר? 3 מתנות אתם בוחרים, מי שיודע את התשובה. לעכשיו, תנו כבוד למלכה הבלתי מעוררת של התקשורת הישראלית. איילה חסון.
3: שלום למאזיני התוכנית, כאן איילה חסון. השאלה שלי היא מי היה שר החוץ הראשון של ישראל ואחר כך ראש הממשלה השני, שהמשיך להחזיק בתיק החוץ.
0: יפה מאוד. אני יכול לשדר רק את איילה חסון, את המשפט הזה אני יכול כל התוכנית מהרצה שלי אליה. טוב, הלאה, לענייננו. אנחנו ממשיכים. יקיריי ויקירותיי, אתם על התוכנית של המדינה 32 דקות אחרי השעה 6. יש לנו פה בחור צעיר בשם מיכאל אנקרמן, ילד בן 15, שעלה מצרפת. הוא עלה לארץ לפני 25 שנה והוא רק בן 15. כמוני, נשארנו בראש אותו דבר. מתבגרים, אבל המוח נשאר אותו דבר. רוצים לשמוע? קבלו. מה קורה, אח שלי? הבנתם. שני אנשים מבוגרים. קבלו, קבלו. מישהו מחייג אליי לטלפון? זה אשמתך. עכשיו תראה מה קורה. לילד אסור להחזיק טלפון בזמן שידור. פדיחה של מי זה?
1: שלי.
0: אז לענות או לא לענות?
1: כן.
0: לא יודע, טוב, נתקו. אתה בחורה בשם אבישג, אני צריך לחזור לה. תזכיר לי לחזור לאבישג, אני בשידור. מי שמחייג אליי בשעה כזאת זה מישהו שכנראה לא מאזין לי.
1: לא בסדר.
0: אז היא לא מכירה אותי כנראה. בסדר, אוקיי. אחלה רדיו עושים פה, באמת. הנה הכתובת למשלוח התשובות שלכם, זה בחינם, זה וואטסאפ, דיר בלק, הלו, הנה הכתובת.
2: 058.
0: לא שומעים? עכשיו שומעים.
2: עכשיו שומעים, יופי. 058-36-222-03.
0: בקשות שירים, הודעות קוליות, כל שיר שאתם רוצים לשמוע, מיכאל אנקרמן פה ממתין, אבל תבקשו שירים, אל תבואו לבשירים האפנים. תבואו בשירים שידליקו פה את עם ישראל, תאתגרו אותנו בדברים פגז, שמחים, שירים שקטים. אנחנו תוכנית בועטת, אנחנו תוכנית קצבית, שירים של דיכאון. ברחת לי מהבית עם הילד, סטמיק, כאילו שירים שמחים. רינת בר כזה, איך אני אוהבת רינת בר. אנחנו צריכים ליצור קשר עם רינת בר, סבבה? סתם שלגיד שאנחנו אוהבים אותה, תשיגו לי את הטלפון של רינת. גם זה יחסי ציבור? אנחנו לא מתראימים. יאללה, אז תחשבו שאני ערוץ 12. איך? באותו רגע אתם אוטומטית, אתם מחייגים אליהם שהם יעלו את טוב, 12, ראיתם איזה התרסקות של רייטינג? ראיתם את זה? בנג, מה קורה? בנג. ועכשיו נכנס עוד ערוץ פה תגיד, אנחנו עם ישראל. כאן 11, שם 12, N13, 14, I25, ועכשיו ערוץ 16. תגיד, כמה חדשות העם הזה צריך? מישהו יכול לומר לי? מישהו יכול לומר בעם ישראל? עוד כמה חדשות צריך? יעקב אלון. מגית הביבי האדירה. אני סתם, אני משקר, אבל מה? תנו לי רגע להיות ערוץ טבלה. איילה חסון. זהו. כל השאר לא יודע, לא. פחות רייטינג יש. אתה לא מאמין. אני רואה, נגיד, חדשות מסוימות, שהרייטינג שלי שהיה בערוץ 14, הייתה לי תוכנית בידור. וזה מה שאני בא לומר לעם ישראל בגדול. אקטואליה כבר אפשר להקיא ממנה. עם ישראל, פה זה לא ארצות הברית, שהכל זה חרטוטים. גם בארצות הברית לא רואים הרבה אקטואליה. זה רק ההנדסת תודעה שלנו, ככה עושים כסף. כנראה שמאלני עד בארץ. עוד ערוצים ועוד ערוצים ועוד חדשות, ואתה כבר לא יודע מה לראות, אתה כבר לא יודע למי להאמין. אז הלכתי על מגית הביבי. מה אומר?
2: כן.
0: גם אתה מגית הביבי?
2: כן.
0: גם אתה מגית הביבי?
1: בטח.
0: אז כל עם ישראל מגית הביבי. היא מבסוטה מגית הביבי, נראה לי, מהעניין הזה. בכל אופן, ערוץ חדש, ערוץ 16. הוא עלה לאוויר, הוא עדיין לא, אתם לא רואים אותו בטלוויזיה, אבל הוא נמצא בכל מיני, לא יודע, דברים מוזרים כאן. אפילו לא יודע איפה הם משדרים כרגע, אבל הם עומדים לעלות לאוויר בעוד 3 שבועות. אתם יודעים מי שם? שניים כבר אני יודע שהם שם, הם אחראים על התחום שאני רוצה להיות בו, בידור. אחד מהם זה
1: צביקה
0: אדר.
1: ומאור זגורי.
0: מאור זגורי, אבימי. שניהם אחראים על הבידור שם. ויעקב אלון, שהוא מנחה את החדשות.
1: נכון.
0: מה אלעד המדי, לא יכול להיות ב-16, מה קרה? מה, בגלל שאני ימני יעשו לי את המוות? אבל אני בא עם יותר כסף מכל אחד אחר. זאת אומרת, בפרסום. הם באים אלינו, נכון? אין לנו אפילו למי לפני. יש מישהו בערוץ 16 שהוא... מישהו מכיר מישהו בערוץ... אני יודע שיש מישהו בשם איתי וולמן.
1: כן.
0: שהוא מי שהקים את ערוץ 20. או את 14, אני לא זוכר.
1: 20.
0: את ערוץ 20 הוא הקים. מישהו מכיר את איתי וולמן? אנחנו רוצים קומבינות, אני רוצה קשרים. רק קומבינות, בתקשורת זה רק קומבינות. ווולמן, יאח. חלאס, דם חדש, דם חדש, אנשים חדשים. לא אותו דבר, לא אותו דבר. תיתנו דם חדש, יש פה אנשים בטירוף. זה כמו עם הפוליטיקה. לחדש, לחדש. חלאס, את אותם פרצופים, אותם אנשים. נו, טלוויזיה. בהצלחה לכולם, ובמיוחד בהצלחה לערוץ 14. אלעד, אבל עכשיו אמרת שאתה לא אוהב שירים שקטים. סטופ, לי מותר, אני בא לתוכנית. מה זה, אני קובע, מה אתה? אני גם אוהב אותו, ססוון שאבלבב, או ססון שאולוב.

0: אני יוצא להפסקת פרסומות קצרה ממש, כשאני שב, אנחנו כבר נהיה בסיום את השעה הראשונה, ותמיד נקרא לזה הרבע השני של התוכנית שלנו, אני נותן פה יחס גדול למאזינים. הרי מה אנחנו, אנשי הרדיו בלעדיכם. אגב, גם בטלוויזיה, אבל הם זכוכים כאלה. רדיו? אין כמו רדיו. אני ואתם זו משפחה. אני אוהב את עצם זה שאתם מאזינים לי, גם אם... לזר... וואי. גם אם נעמה לזר... וואי, וואי. גם אם נעמה לזר... יש לך קרבוץ אילן פה ברק.
1: נביא לך מים?
0: גם אם היא שומעת אותי, אני מחבב אותה. רק אם היא שומעת אותי. אם לא... רפואה שלמה. ממשיכים? כן? בכיף. אז כל מי שאיתנו אנחנו משפחה אחת גדולה, אני חושב שאנחנו משפחה הרדיופונית הגדולה ביותר בישראל, זה בוודאות. ותודה רבה לכולכם. אז אני ואתם פה ביחד, מיד לאחר הפסקת הפרסומות, אם יש לכם שאלות, טענות, נגיד הצעות לשיפורים לתוכנית, המלצות, כללות, איומים, מה שתרצו. הנה הכתובת למשלוח ההודעות. מני, תיירט אותי ביידיש.
2: אפס פינבחט, דרי זקס, צווי צווי צווי, אפס דרי.
0: ותרגום לעברית.
1: 058-36-222-03.
0: כן, כן.
2: ובאנגלית.
0: סיפר חמסה תמני, אני אומר
2: לך, איפה שיהיה, הלכה אנגלית.
0: הוא נגמר, הכל יהיה בערבית עוד מעט. איפה אתה שומע פה את הפרוגרסיבים? די לכיבוש, כל העקומים האלה, שאתה רואה אותם עם ההדפסות המוזרות על די לכיבוש. איך עוד תפתחו מפעל לכבוש חמוצים, תעשו גם כסף, כל טמטום שגם רואים את הפרצוף שלכם. איפה תהיו? איפה תהיו? איפה תרצו ללכת? לגרמניה? אין יהודים, לא רוצים, רוצים למחוק אותם. איפה תהיו? בצרפת? כבר לא, אין סיכוי. איפה אתה רוצה להיות? בספרד? לך תגור אצל המין ימל. מה אתם רוצים לעשות? בואו תסבירו לי. אז תסתמו את הפה, תראו כבוד של יהודים, ואם לא, תז! זה ראשי תיבות של תעודת זהות. פרסומות מיד חוזרים.

0: לזכרו של זאב רווח, חברי הטוב, אגב, משפחות מיודדות, הוריי והילדות שלו ועניינים, כן, כן, אתם יודעים אגב שהבת של זאב רווח גרה דלת מול ההורים שלי, סתם שתדעו, יש לו בת דתייה מהממת, בכלל כל המשפחה מהממת. זאב רווח, זוכרים את הסרט? רק היום, שנות ה-70, סוף שנות ה-60, תחילת ה-70, ירושלים, כל ירושלמי, או כל בן אדם שגר בכל עיר, לא משנה איפה אתם, נכון? תמיד נוסטלגיה כשאתם עוברים את גיל 35 בלבד, עד גיל 35, אתה עוד לא הפכת את התקליט, גיל 35 הופכים את התקליט, יש איזה רגעים כאלו בגוף שלך שאתה רוצה הרגה של פעם, כי תמיד הפעם של כל אדם היה יותר טוב מהיום, לא משנה את מי תשאלו. הייתם שואלים את אלוויס, אין כמו ה-50s וה-60s. תשאלו את סבא שלי זכרו לברכה, אין כמו קום המדינה, שם ידענו להראות איך אנחנו שולטים במדינה. תשאלו שמאלני מוזר, אני לא יודע בכלל מה אני עושה פה, למה לא נשארתי עם כינור ומקיאטו באיטליה? לא משנה. לא יודע איך אני מגיע לדברים האלו, אבל כשמדברים... זאב רווח, תראה איך הגענו מזאב רווח לדבר הזה. אני חייב טיפול. יש פה פסיכיאטר שיכול לתת לי ישר תרופות במקום דיבורים? אם יש מישהו כזה, תרשמו אני, והנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: מוכן שיהיה פה עכשיו פסיכיאטר, שאם הוא מאזין לי במשך שנים, אני רוצה שהוא ייתן דיאגנוזה, הבחנה עליי בשידור. מה אתם אומרים? אם יש פה פסיכיאטר אמיתי ששומע אותי ורוצה להבחן אותי בשידור, אני מרשה לכם. מחוסל, גמור, על הכיפק, לא נורמלי, לא, מה שתרצו. אל תחפשו רק שלילי. טוב, מיד אנחנו נהיה עם התשובה לחידה שלנו, אבל לפני אני רוצה להתייחס להודות המאזינים, ולכן כל מאזין שיש לו שאלה, טענה, הערה, הצעה, אולי סתם מילה טובה. גם זה מחזק אותנו פה, את כולם. גם איום, גם זה מחזק אותנו. ככל שאתה יודע שיש לך שונאים, ככה אתה יודע להעריך ולכבד אהבה. מישהו שולח, עמדי באימא שלי, אתה הכי גבר בארץ, אבל רואי מה עשתה אימא שלך, עזוב אותה, תיתן נשיקה לאימא, תגיד לה שאתה אוהב אותה. ואתה הכי גבר בארץ, אני אוהב אותך. אבל לא צריך להישבע, לעולם, אל תישבעו. הרי שבועות של יהודים, אל תישבעו. בסדר? לא צריך. ובחיים אל תגידו, אני, חס ושלום רק בשביל הדוגמה, אני נודר. אתה מכיר את אלה שישר נודרים, השם הרחם. אתם לא יודעים איזה דבר קשה זה. שהקפלניסטים ינדרו. תנו להם, תראו מה יקרה. עזבו אתכם משטויות. אל תעשו את זה בחיים. אל תשבו בשום דבר. אין אמונה גם ככה. אף אחד לא מאמין לאף אחד. אז חבל בזבז. בורא עולם לא אוהב את המילה הזאת. הוא לא אוהב שנשמעים ולא... או זה אסור. טוב, אחרי אכילות הראש הללו, מיד אנחנו נהיה עם ההודעות שלכם, אבל זוהי הכתובת. אגב, כל שאלה שתשאלו, טענה או הערה, הצעה לשיפורים, כמו שאמרתי לכם, איומים, כללות, הכל, הכל, תרגישו בבית, תרגישו בבית. אני גם בן אדם אמיתי, אצלי אין רק המדיה אוהבים אותך, גם את הסטרה אחרה אני נותן פה, אני נותן הכל. אני לא אחד בפה, אחד בלב. אורייט. קצת ענייני מונדיאל, אם זה חשוב לכם, כמו שזה חשוב לי, יאללה ארגנטינה, זהו. זה מה שרציתי להגיד על המונדיאל, כל השאר לא מעניין. סתם, אתמול היו משחקים ברזיל מול יפן. יפן קבוצה מפלצת. תראו את האסיאטים, השם הרחם. אלה מכונות, הסינים הכי מסוכנים. היפנים, הם עוד איתנו בסדר. אבל אתם רואים מה זה הכנה? ככה, זאת הנדסת תודעה, ככה עושים אותם אותו דבר. מה ליפנים ולכדורגל? הם נינג'ות בכלל, איפה הם? כל מיני כאלה באים לכדורגל יותר טובים מכולם. עכשיו תחשבו, ישראל הייתה עולה למונדיאל, יפן הייתה עושה לנו חרקירי מיצובישי, הייתה עושה עלינו. יפן, אתה מבין מה זה עוצמה? ואנחנו 3,000 שנה יהודים לא יודעים לשחק כדורגל. אז בוא נפסיק עם הטמטום הזה. קבוצות אחרות, לא יודע, נשחק סקווש, נשחק פאדל, כולם עכשיו עם הפאדל. סליחה. בקיצור, אתמול ברזיל הייתה על הפנים מול יפן, ואז פתאום הברזילאים באו. שנייה אחרונה, בעין צדק, בשנייה האחרונה של המשחק, ברזיל נתנה את ה-2-1 ועלתה לשמינית הגמר. גרמניה מול פרגוואי. יש לכם איזה, אתם לטובת מישהו מהשני צדדים, או שלכל השחקנים התפוצצו הברכיים? יופי, ראיתי את המשחק, חזרתי מאירוע, ראיתי את התקציר. יש בכאן 11, במקום לאכול את הראש, עם משחקים די משעממים, אתה הולך איך זה נקרא, האפליקציה שלהם, כן, ואתה רואה את התקצירים, 7 דקות של תקציר. עכשיו, אני שונא את הקבוצות של סונות ישראל. חוץ מארגנטינה, אימח וידח כולם. אבל יש לי סימפתיה לברזיל. לא יודע למה. בגלל רונלדיניו. אוהב את האיש, פלא. היו פעם אנשים נורמליים. עלו לשמינית, הברזילאים בפנים. הם אגב הכי מזכירים את ביתר. זה הייתה הנדסה תודה. זה תחשבו איזה פרשן דמיקול, הוא חרטט עכשיו שטות וכולם, הוא צודק, הוא צודק. סתם תפה פרשן דרגת דלת. אוקיי, המשחק השני, גרמניה פרגוואי, כמו שאמרתי, לא מעניתי לא מאלה ולא מאלה, אבל רציתי שהגרמנים ילכו הביתה, כי הם גם עשו לנו נזק במאה הקודמת, וגם אני לא מאמין להם למילה. בקיצור, נגמר המשחק בתוצאה 1-1. והמשחק נגמר בתוצאה 1-1, ואז רצו לפנדלים. תשמעו, זה היה בעיתות הפנדלים הכי אכזריות. סניתי את שתי הקבוצות. רציתי לראות איזו שנאה תגבר עליי. גרמניה עפה הביתה, ועל זה אומרים, הללויה! כי פרגוואי תעוף בסיבוב הבא, הנה נרגענו. המשחק האחרון היה הולנד מול אימח ועידה, חוץ ממלך מרוקו, שכולם ימחקו שם. ואמרו, אל תענו, יש כאלה שעדיין פה יהודים מרוקאים, אני הולך את טיולי שורש לראות קברי צדיקים, יאללה, יאללה, תגלגל, גלגל, הם לא סובלים אותנו המרוקאים, אם לא המלך היו מגרזנים אותנו. אז חוץ מהמלך שיבוא לעבוד אצל... מכירים את כל המרוקאים? אני הייתי השרקן של המלך. אני הייתי הירקן של המלך. אני הייתי האוהד ביתר של המלך. נכון? קיצור, תביאו רק את המלך לפה ושתחרב מרוקו. והקברות צדיקים. נעלות העצמות של הצדיקי צדיקים. הרבי דיוואן והרב פינטו, ויש שם באמת הרבה מאוד רבנים ענקים. שהלוואי, ואני רק מדמיין, אבל אני... הלוואי והמוסד כבר הביא אותם לארץ, לא יודע. והלוואי גם באוקראינה, אני חושב שכבר גם את העצמות שלו צריך לעלות לארץ. ספיק. למדינות... בקיצור, הולנד מול מרוקו, אימח שמם של המרוקאים, היה לי סימפתיה להולנדים, כי המון שנים הייתי שם, וארמין ון ביורן וטיאסטו וכל מיני שמות של הולנדים, שאנחנו היהודים הישראלים עשינו אותם קינגים. הולנד מרוקו, המשחק הסתיים ב1-1. אם הייתם רואים את הפנדלים בין מרוקו להולנד, הייתם בוכים, כי אני שונא את מרוקו יותר מאשר את הולנד, ואני מרוקאי, אגב. מוצא אימי הוא מרוקאי, ורק שלא יגידו פה יהודים מוזרים, אתה ערבי יהודי? נכון, אתה מכיר את הגמורים שאומרים, אתה יהודי ממוצא ערבי. אין דבר כזה ערבי יהודי. יש ערבי שיכול להיות נוצרי, או ערבי מוסלמי. יהודי הוא יהודי, יהודי מארצות ערב. אין יהודי ערבי. לא קיים. אך אברהם, למה היית צריך את הגר? תראה מה עשית. השטות אחת של מצריה, תראה מה עשית. לא משנה. וואו, וואו, וואו. הנה הטלפון שלנו לה...

0: פה מזוהה, בכלל זה קשה.
1: הלו?
2: כן.
1: שלום, את ניקול בבקשה.
2: את מי?
1: לאן הגעתי? זה עמדי מהרדיו.
2: אלעד.
1: אז אתה לא מאזין לי עכשיו, אתה לירון, אתה לירון. מה עשית? אני לא שומע אותך, אתה בלי קליטה.
2: ירדתי לבית הכנסת.
1: אתה בבית כנסת עכשיו?
2: כן.
1: איפה אתה מתפלל?
2: בנתיבות.
1: כמה אנשים יש בבית כנסת? יש כבר מניין?
2: 132 כיסאות.
1: לא, אבל כמה אנשים עכשיו יש פיזית? כי יש לך תפילה תכף.
2: עכשיו מחכים לשיעור, אנחנו 3-4.
1: אז חסרים עוד 6. תן את הכתובת, הרבה מאזינים שומעים אותי, אולי אני מעלה לך את הבית כנסת. תן את הכתובת, איפה אתה נמצא?
2: בית הכנסת נתיבות.
1: משכן יוסף, בית הכנסת בנתיבות, חסרים 6 אנשים.
2: בשכונת החורש. לא, יבואו,
1: בעזרת השם. לא, ושבואו עוד, תן לי לעשות פוזות על אלוקים. אני רוצה להשוויץ על אלוקים שאני יכול להביא אנשים לבית כנסת. אולי תהיה לי עוד מצווה בחיים, אתה מבין? משכן יוסף בנתיבות, איפה?
2: בנתיבות, כן, בנתיבות, כן.
1: חבר'ה, זה בחור מקסים, הוא בבית כנסת, אתה לא מאזין לי עכשיו, בבית כנסת אסור להאזין לי?
2: ירדתי, אלעד, ירדתי, זהו, אני, אתה יודע, אני אהבתי בין 2-4, אבל עכשיו זה הכי טוב.
1: אני אחזור, אני בעזרת השם עוד אחזור 2-4, לפנות בוקר אולי, לא יודע, בוא נראה, אנחנו נחשוב. 2-4 בעזרת השם עוד ימים טובים יבואו, אני באמת נאבק לדבר הזה, אני רוצה לחזור לשעות באמת רציניות, אבל מה שבורא עולם מחליט. תקשיב שנייה רגע, לירון, אני... אתה פה חידה של איילה חסון, אתה אוהב אותה כמו שאני אוהב אותה?
2: אני אוהב את כולם, כן.
1: אל תגיד את כולם, עכשיו אני אגיד לך נעמה לזימי, שונאת את כולנו, אז מה, אתה אגיד, אני אוהב אותה? כן, אתה צריך להגיד כן.
2: דיברתי על זה תקשורת, עזוב פוליטיקה.
1: אתה צריך להגיד כן, ואהבת לרעך כמוך, צריך לאהוב יהודים?
2: אני אוהב את כולם.
1: לא, אני נגיד את יאיר גולן לא אוהב. אני ספק, יש לי פה כל מיני דברים, אני מודה, אני לא צבוע. זה בן אדם שבא נגד מדינה, הוא מייצג כלום ושום דבר. אבל ואהבת לרעך כמוך, אמר לי הרב הגדול, שואהבת לרעך כמוך זה לאהוב יהודים שעשו לך רע. אז אני חייב לאהוב את כולם. זו הסיבה, לא ואהבת לרעך כמוך. כי אם היה רוצים להגיד, תאהב את אם לרעך זה לא חברך, אגב. כי אם התורה הייתה רוצה לרשום חברך, היא לא הייתה מסבכת אותנו. תאהב את חברך כמוך. רעך זה יהודי שעשה לך רע. עכשיו, יש כמה פירושים. אני הולך על מי שאני סומך עליו. יש פה כמה רבנים... שאני, עוד נותרו כמה שאפשר לסמוך עליהם. אז אני שאלתי אותו, וזו התשובה. אז אני אוהב גם אותך, ואני אוהב גם את כולם, ואשריך, ואתה גיבור עולם. עכשיו תגיד.
2: כן, אלעד.
1: בוא נשמע רגע את החידה של איילה חסון, ותיתן לי את התשובה, יא גבר, גבר, סבבה?
3: שלום למאזיני התוכנית, כאן איילה חסון. השאלה שלי היא מי היה שר החוץ הראשון של ישראל, ואחר כך ראש הממשלה השני, שהמשיך להחזיק בתיק החוץ.
1: והתשובה היא...
2: משה שרת.
1: האם התשובה נכונה? כן! אשריך, משה שרת. כן, היה גם שר החוץ הראשון וגם ראש הממשלה השלישי שהחזיק את תיק החוץ. משה שרת מופיע גם על השטר של ה-20 שקלים למי שלא יודע איך לזהות את הדמות. המתנות בדרך אליך, מה בא לך לקבל ממני?
2: אין חשיבות, אני לא... שונא מתנות, תחיה, מה שיש.
1: שונא מתנות, תחיה, אז אני משלים את המשפט. יחיה וגם יחיה יותר טוב. תן לי בבקשה. אני פירשתי את המשפט אחרת. תן לי מתנה שבא לך עליה. ארוחה זוגית, אתה ואשתך, זה טוב, בוס.
2: יאללה, סבבה, נבוא לירושלים. נבוא לירושלים.
1: כל מקום בארץ, גם ירושלים. אם תרצה, יש בבאר שבע מסעדה, זה לא בבאר שבע, זו מסעדה מטורפת.
4: אופר, נכון.
1: כן, איך קוראים לה המסעדה? אתה יכול בבקשה להוציא לי את השם רק קצת יותר זרידות? יש מסעדה, מסעדת שף איטלקית. היא נחשבת לטובה ביותר במדינת ישראל. היא נמצאת בסמוך לבאר שבע. או ירושלים או באר שבע, מה בא לך? כן, מני, קצת יותר מהר.
2: יאללה, ירושלים.
1: יאללה, תישאר על הקו, ארוחה זוגית בירושלים, ואנחנו אוהבים אותך.
2: תודה רבה, אלעד, תודה רבה.
1: אני אוהב אותך, אחי, ביי, כפרה, ביי. טוב, כבר דקה אחרי 7, הנה ההודעות של המאזינים, אנחנו נמתין עם הפרסמות עוד 2 דקות, הנה ההודעות שלכם, אני פה כל כולי בטרף. עמדי, כל הכבוד לסמוטריץ' ואורית סטרוק. אוקיי, רק תציינו על מה מגיע להם כל הכבוד, זה שהם יהודים אשריכם, נכון, זה כבר כל הכבוד. סמוטריץ' תאיש על הכפק. ורק תדאג לאנשים, למילואים ניקים, ותדאג באמת למיסים, ותוריד כבר את הטמטום הזה מהדלק, את הבלו ואת המס, מס זבי הזה שאתם דוחפים לנו, קוראים לנו את הצורה. אתה שר האוצר, תעשה מה אתה יודע. תודה רבה, סמוטריץ', אוהבים אותך. הבא בתור. עמדי, תחזור על השאלה. נגמרה השאלה. התשובה הייתה משה שרת לשאלת השאל, איילה חסון. בוא נראה מי זו ניקול. ניקול, תענוג להזין לך, אדם של אמת, לא מרצה אף אחד.

0: אומר תמיד את האמת שלך. נכון? אני ניקול, אני מודה ומתוודא, אבל שתדעי, כפר עלייך, יא מהממת, יא יפה תואר, יא בת מלך מועדפת, לא פשוט להיות בצד הזה שלנו. באמת, אני אומר אמת, אבל מסתבר שבורא עולם אמר לי, לומר רק אמת, גם אם זה עלה לי ביוקר. וזה עלה לי ביוקר. אבל עכשיו זה משתלם. בדיעבד, מה שעשו לי, לא יסולח. אבל בורא עולם, מלטף. תחשבו, אני בשיא שלי הייתי ב-300 ומשהו אלף מאזינים. 300 ומשהו אלף, הרגשתי שאני גבר ברמה בינלאומית. פה יש 1,250,000. ומי שחושב שאני מחרטט, כפר. בוא אני אוכיח לך. זהו. עוד שאלות של מאזינים, עמדי תחזור על השאלה שוב. אוקיי, תהיה לי שאלה של דני נוימן בתחילת השעה הבאה, כדאי לכם לחכות, זה גם אח יקר, אחד המאמנים הגדולים בכדורגל, שחקן על של ביתר, אחד מעורכי דין הכי חשובים, ואחד מהפאנליסטים הכי מרשימים באקטואליה. תכף דני נוימן יהיה כאן עם שאלה, אבא לה. אבי שולח, דוד המלך, בלי לקרוא הודעות, אני ישר, פותח הודעה קורא, דוד המלך שרד שנים ארוכות של רדיפות ואיומים מצד אויבים ושונאים, בראשם שאול המלך והפלישתים. הוא התגבר על כל המכשולים, איחד את העם, והפך למלך אגדי שיסד שושלת בית דוד. שלא יתראינו ולא יעשו פה זאת. תשמח שיש לך שונאים וקנאים, זה רק מראה על ההצלחה שלך ושלכם. איזה כיף של הצוות? מחיאות כפיים לאבי. מקווה שאבי שומע אותנו. תגיד, בשעה הזאת כולם הולכים לתפילת ערבית.
1: מנחה עדיין.
0: מנחה זה עדיין?
1: כן. נשקיעה, כן.
0: אוקיי. חבר'ה, אפשר לדחות את התפילה עד 8, או שזה לא מקובל?
1: שקיעה בעשרה לשמונה, לא מבין מה הלחץ.
0: כן, אנשים... מה, אתה בא להגיד לי עכשיו, חבר'ה?
2: בדרך כלל מתפללים 20 דקות לפני השקיעה.
1: בסדר, אז יש לנו עוד איזה...
0: 20 דקות, מה קרה עכשיו? אנחנו נשאל את השאלה ונבדוק אם באמת יש בי הרבה מאזינים או כולם בבתי כנסת. נועם בן ארויה שואל, המדי הגדול, הבת של זאב רווח מחלקת תהילים באיכילוב יחד עם עוד צדיקה. קיבלנו ממנה לפני כשלושה שבועות. כשאשתי הושפזה, לכן לא הלכנו לסעוד במשהו שקיבלנו ממך. גבר, אני כבר אמרתי שאתה, אז אני אומר את זה שוב. נועם, תודה רבה כפר. עוד הודעות של מאזינים יש לנו לפני שנסיים את השעה הזו. אינן רושם לנו חככה. אז אנחנו אומרים לו ללללה, ששששה, אה-אה-אה, בבבה. ועוד שלוש אותיות שתבחר אתה, חככה. כפרה עליך עינן, אשריך. מה עוד, מה עוד, מה עוד? עמדי, תסביר בבקשה. עמדי, אלעד כמה צועק? מישהו יכול להסביר לי מה זה אלעד? כמה צועק? משהו בתחביר פה לא מסתדר לי. זה הודעה של יהודה. יהודה, אלעד כמה צועק? מי מלא, תראה אותי בשוק מחנה יהודה, תראה מה זה צעקות. תראה אותי כשאני יושב במזרחי בטדי, תראה מה זה צעקות. תראה אותי כשאני עוצר הערבי בכביש שנוהג כמו עבריין, תראה מה זה צעקות. תראה שמישהו מעצבן אותי, תראה מה זה צעקות. שאל את מנחם.
1: וואי וואי.
0: נעלה, נוכל אתה, נוכל אתה, אני פרצנתי עליך. איזה נוכל, חבר'ה. טוב, אתה בעונש, תגיד לנו מתי פרסומות, אתה מחליט.
1: עכשיו.
0: לא רוצה, מה עכשיו?
1: שים פרסמת כבר, נו.
3: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
4: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.
0: Yeah. חזרנו לכם מהפרסומות, בקשות, שירים, יש פה דברים מיוחדים. יש כאן מאזין אחד מדהים, שביקש ממני שיר, שקשור ל-GTA, זה משחק מחשב, שחיכו לו, וואו, המון אנשים שהם גיימרים. יש דבר כזה מטורף בעולם, משחקי מחשב. יש אנשים שמחורים לזה בצורה בלתי רגילה. למשל המשחק GTA, משחק בינינו, קצת אלים, אבל משחק שמבלבל את היוצרות, של מי שמשחק בזה, ויש לזה גרופיז בכל רחבי העולם. אגב, רוצים נתון מטריף? 10% בעם ישראל שמשחקים ב-GTA הם חרדים. איזה נתון הבאתי לכם?
1: מה?
0: כן, וואו. הם לא רואים טלוויזיה הרי. נכון? אבל המכשיר מתחבר והם משחקים. אני לא ילשין, אני רק אגיד שאני מכיר מלא חבר'ה בירושלים. בלי להלשין, חבר'ה חרדים, אני עשיתי פעם תחרות, שזה בקרוב יחזור לפה לרדיו, למי שלא יודע. אנחנו משחקים פה פיפה. מכיר את המשחק כדורגל? אנחנו מביאים את האנשים הטובים ביותר, הם משחקים באולפן, שערים הכל, מקום ראשון אנחנו מטיסים אותו לחול. עכשיו, את אלוף ישראל אני מכיר באופן אישי, אתה לא משחק. אלי, אתה לא משחק, לא רוצה, אלי, לא הבתים. אלי נותן לאנשים לעשות דאווינים, זה אלוף ישראל ב...
1: פיפה.
0: פיפה פרו, איך שקוראים לדבר הזה. והוא אומר לאנשים, איזה תוצאה אתה רוצה לקבל? כך הוא אומר לתותחים מרחבי הארץ, כמה אתה רוצה לקבל? אתה אומר לו, בוא נראה אותך בשישה גולים. נותן, שישה. בלי דיבורים, אף אחד לא יכול עליו. הוא באמת שפיץ במקום שלישי באירופה. אלי גר בקריית יובל, בחור ירושלמי, הטופ של הטופ. בקרוב אנחנו נשחק ברדיו, משחקים שוגעים. זה לא יהיה ברדיו, זה יהיה בחנות, בקניון. אני לא יכול להגיד לכם בינתיים. עוד חזון למועד, בינתיים. בואו נשמע שיר מגניב של מאזין אחד שחייבים להקשיב לו. כך אחי, השידור שלך.
5: אהלן אלעד, מה נשמע? ערב טוב. אשמח שתשים לנו את השיר Love Lease Lange Road. זה השיר שמלווה את הטריילר החדש של GTA שיצא, והמשחק הזה יוצא עוד 4 חודשים. אחרי 13 שנה שחיכו לזה כל הגברים בעולם במשחק הזה. וואו. 13 שנה זה כפול 3 פעמים של מונדיאל שמחכים. אשמח שתשים את השיר הזה ותרים לנו, ותודה רבה על ההזנה, ושיהיה אחלה ערב. אוהבים אותך.
0: תודה לך על ההזנה. תודה לי על הפליי שאני שם. הנה פליי. סינגל חדש, השמעת בכורה עולמית. בתוכנית של המדינה זה יוצא רק בעוד 4 חודשים. הלאה, הלאה. אמרתי לכם התוכנית של המדינה, לא בקשקושים. אמיתי. ברוכים הבאים למחצית השנייה.

איזה טירוף, אתם בהיסטריה רצינית, אנשי הגיימינג. הנה זה מגיע, GTA 6, זה הטריילר, ואתם שומעים אותו ברדיו גלי ישראל לפני כולם. אמרתי לכם, אם אין, אני לי, לזימי לי, שלילי לי.

0: איך אתם מחכים לשאלה של דני נוימן. אבל לפני, אני רוצה לעשות בדיקה של מאזינים. איך אמרו לי שני הדוסים פה איתי, האחים שלי, אחד דוסי אשכנזי, אחד דוסי ספרדי. יש פה גם חילונים, יש פה אנשים עם כיפה סרוגה שזה דתי לאומי. יש מהם מוזרים כמוני. כל עם ישראל נמצא פה, גברים ונשים כאחד. זה אגרוף, אתם מבינים? תראה איך הם מסתדרים. חרדי, ששומר נגיעה, ליד דתייה מאוד שיושבת מולו, וביחד עושים פה את התוכנית רדיו הטובה ביותר, או משתדלים לעשות את תוכנית הרדיו הטובה ביותר. אנחנו הדוגמה למה זה עם ישראל חי. דני נוימן מוכן? אני אוהב את דני נוימן. אני חייב לספר על דני נוימן משהו, בסדר?
1: אוקיי.
0: דני נוימן הוא שחקן על בביתר ירושלים, אחת מהדמויות החשובות ביותר בספורט הישראלי, מה שבטוח כמובן זה לאוהדי ביתר ירושלים. בחור אשכנזי, נוימן זה לא ספרדי, אתם בטח שמתם לב, נכון? כמו שהשם משפחה שלך הוא לא ספרדי, ואתה היחיד שאכלת אותה כמוני. עמדי ו...
1: אליאס.
0: אנחנו שנינו פה כולם, פמן, שמפמן, בלפמן, ברוכמן, נחמן, זה כל זה, זה, זה. רק אנחנו באים להם עם עמדי, אליאס, שרעבי. אברהם אבינו היה קורדי עכשיו סתום. טוב, רגע. אני הולך לאיבוד. דני נוימן האלוף. ביתרי, בסדר? אחד מהסמלים הגדולים ביותר של ביתר. זאת אומרת, אלי אוחנה, אורי מלמיליאן, דני נוימן, יוסי מזרחי, שלמה שירה. יש פה ניר סביל. לא ייגמרו שמות השחקנים. אבל אלה שמות שלא ישכחו לעולם. ודני נוימן זה אחד כזה. ירושלמי בלב ובנפש. גילוי נאות, זה אחי הגדול, על מלא. הוא היה מאמן ביתר ירושלים. של נוער, למי שלא יודע, הוא לקח על עצמו תפקיד שזה לא היה לרמה של האיש, אבל הוא כל כך אוהב ביתר, וביתר זה לא רק כדורגל, כמו שאתם בטח יודעים. דני נוימן, אחד מגדולי המאמנים של הנוער, בכל הזמנים, אגב, הוא לקח את ביתר ירושלים והעלה אותה ליגה, מהליגה המשנית, לליגה הבחירה של הנוער אחרי המון שנים, והיה לו ארסנל שחקנים שאתם מכירים היום את כולם. אני אתן דוגמה אחת, אבי ריקן, שחקן מכבי תל אביב, מהידיים של דני נוימן. היו שם עריות. נתתי את אבי כי אבי זה אחל מלא, והיום הוא במכבי. בסדר, אני סומך על אבי שמכבי זה מי כמוך באלים השם, והוא יחזור לביתר מהר.
1: נשאר לו לפחות הצהוב.
0: הצהוב נשאר. הוסיף גם קצת בחלחל, אבל
1: לא
0: בסדר.
1: טוב, צהוב.
0: אבי ריקן! תשיג לי את הטלפון שלו, רק שנגיד לו שאנחנו אוהב, אני אביא לך אותו תכף. זה בחור זה אבי ריקן. בכל אופן, דני נוימן זה האיש. דני נוימן גדל בשכונת רחביה. שחקן ביתר אדיר, היום הוא פרשן בפאנלים אבאלה, בערוץ 14 במיוחד. דני נוימן, זה לא איש ימין, זה איש אוהב ישראל. זה אנשי חירות. אלה האנשים הימניים האמיתיים, שלא היו משחקים בשום קבוצה אחרת, פרט לקבוצה שאותה מייצגת הדעה הפוליטית. ביתר ירושלים. זה האיש... האגדה דני נוימן, אחרי שעשיתי את כל הסופרלטיבים של אח שלי היקר והאהוב, שהוא גם עורך דין למי שלא יודע היום, הוא אחד מעורכי הדין הכי... שאלו את דני, דני עזר לי. דני, רוצה שנספר דני, איך הצלת אותי מלוע של... דני נוימן הוא אריה. דני נוימן הוא ברדלס. דני נוימן הוא טיגריס, והמדי סתום תן לנו את השאלה כבר.
2: שלום למאזיני התוכנית של אלעד המדי. התוכנית של המדינה, מדבר דני נוימן, והשאלה שלי אליכם המאזינים, מי היה המפקדה הראשון של יחידת שלדג, ומהמפקדים במבצע יונתן, באנטבה, לפני בדיוק 50 שנה?
0: תם, איזו שאלה. אז ככה, דני נוימן רוצה לדעת מי היה המפקד של שלדג, שגם השתתף במבצע, מבצע יונתן, שבו האח... הגיבור והאדיר של בנימין נתניהו, יוני נתניהו, קיפח את חייו במבצע האדיר הזה. אז מי היה המפקד של יחידת שלדג? הלאה, נוימן, נוימן, נוימן, תן להם את זה עוד פעם, שלא יגידו אני חרטטן.
2: שלום למאזיני התוכנית של אלעד המדי, התוכנית של המדינה. מדבר דני נוימן, והשאלה שלי אליכם המאזינים, מי היה המפקדה הראשון של יחידת שלדג, ומהמפקדים במבצע יונתן, באנטבה לפני בדיוק 50 שנה.
0: וואו, כל התשובות שלכם מתנקזות לאותה הכתובת. לא לשכוח את השם שלכם ואז את התשובה. מני ברדר, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: יש פה מאזינים חדשים, ברק. כל יום מצטרפים פה מאזינים חדשים. כאלה ששולחים, וואי, אני פעם ראשונה איתכם, איזה כיף, איך זה... הדבר המוזר שהם אומרים לי, אני פעם ראשונה איתך, אתה יכול להגיד לנו לאן שולחים את הכתובת? לאיזה כתובת שולחים את התשובה? אבל שלחתם לי את ההודעה, אז מה אתם שואלים? נכון, זה הזיה. לאן שולחים את התשובה? אבל שאלת אותי! סליחה, חברים. החידה של דני נוימן, תזכה אתכם במתנות שאתם תחליטו, אוקיי? מה שבא לכם, בכיף. יש לי פה רשימה משוגעת. רק בשביל לתת זמן כזה, לעשות מסאז' לראש. כל התשובות, כמו שאמרנו, מתנקזות לאותה הכתובת, זה בחינם, זה וואטסאפ מכל רחבי הארץ. אממה, את שמכם בתוכן ההודעה ואת התשובה. בסדר? חייבים את השם. הפעם לא חייבים מאיפה אתם בארץ. קדימה, תן לי את הכתובת פעם נוספת, רבותיי, שניכם.
3: 058-36-222-03.
0: בוא נה, להקת זוזו הצידה אתם, אה? איזה אפשר לעשות פה טברנות, להקת זוזו הצידה. מני וברה! עשו את זה יפה, אה? בשני קולות. טוב, אז זו השאלה של דני נוימן האלוף, ואיזה כיף. ועכשיו אני רוצה לעשות משהו שהוא פרומושן לעצמי. בסדר? אתה מרשה לי? אני מעלה את המוזיקה שלי, ספוטיפיי, עניינים, כל השטויות. ואתה יודע שמי ששולט בפייסבוק וביוטיוב, סליחה, בטיק טוק ובפייסבוק, זה, יש חברות שעושות מה בא להם. קצת חוקרים עליך, נגיד קצת ימין, בוא מורידים לך את הלייקים, פוגעים לך בזה, סוגרים לך. אתם מכירים את זה? רק צד אחד יכול לעשות מה בא לו, הרוב בעם ישראל לא יכול לעשות מה שבא לו. אז אני קצת התייאשתי מהדבר הזה, ואמרתי, אוקיי, יאללה, אני אעלה ליוטיוב, בוא נראה עם עם ישראל, איך אני יכול לעשות יחסי ציבור, בלי יחסי ציבור שצריך שולם להם. יש לי רדיו, אני הכי מואזן בארץ. אז אני רוצה לדעת, האם באמת ההשפעה של שדר ברדיו עוזרת? אני הוצאתי קטע מחווה, זה נקרא טריביוט ללהקה שאני מאוד מאוד אוהב. קוראים להם שוטי הנבואה, הם כבר לא קיימים. אחד מהם זה חבר אח, הסולן היה אברהם טל. היום אברהם טל יש לו קריירה מטורפת. אבל אז, בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, אפילו כמעט ה-2000, הם הוציאו אלבום בתחילת שנות ה-90 מטורף, שהיה בו כל הילדים קופצים, רוקדים, מכירים? יפה? והיה את האח של סלים, ולהקה אדירה היא, שוטי הנבואה. מהמחווה וההתרגשות שלי, לקחתי את הקטע שנקרא אח של סלים, ונתתי ביצוע מחדש. טריביוט מחווה לאברהם טל ולחבר'ה משוטי הנבואה. ואני מקבל עליו ביקורות משוגעות. באמת, מכל העולם. די-ג'ייז לוקחים ממני וזה, ואני נותן, אני כסף. שיניים ברוסית, מה אכפת לי. נותן, מוזיקה, היא צריכה לחבר אנשים. בכל מקום בעולם מתלהבים מזה. פה בארץ אני לא מצליח לעבור את המסוכה כי אני ימני, והמבין יבין. אני צריך את העזרה שלכם. אני רוצה להשמיע לכם את הקטע, הוא נמצא ביוטיוב, זה באותיות בלעז, אלעד עמדי, The Brother of Salim. בסדר? כי יש לי קצת בעיה עם סלים, אני לא אוהב להרים, זה כבד. לאוטובוס המדד, וארת עם סלים, תורידי את סלים, זה מסוכן, אני מפחד לסלוק של סלים באוטובוס. אוקיי, אחרי שהעברנו את הבדיחה המטומטמת הזו, אני רוצה להשמיע לכם את זה, ואני רוצה לראות אם באמת אני... שים רגע את היוטיוב, תרשום אלעד עמדי אח של סלים, אני רוצה לראות אם בזמן שאני משדר את השיר, מאזינים באמת ייכנסו ליוטיוב ויעשו לי אשמה. בא לי לבדוק האם זה נכון או שכולנו חרטטנים בתקשורת ואין לנו שום השפעה בכלום. הטרק אורכו 3.5 דקות וזהו. אתם תראו שם מסתערב כזה, כן, מסתערב שהוא חבר אח יקר, ולקחתי את הדמות שלו, ניסינו טיפה לשנות שלא יזהו אותו, אתה יודע איך זה עובד, ובקיצור, אתם תכף תראו את זה אם תיכנסו ליוטיוב, האח של סלים אלעד עמדי. בואו נראה כמה צפיות באמת, או שאני מה חרטטן וקשקשן, וכל הרע שאני עושה, בסוף יהיו לי 10 לייקים. אתה מכיר את זה? כן. בזמן הזה בלבד, כל מי ששולח את המילה בוסם לכתובת שמיד תשמעו, אתם נכנסים להגרלה ואני מחייק בתום השיר. מה אכפת לכם? שיהיה לכם בכיף. המילה בוסם. הנה הכתובת.
3: 058-36-222-03.
0: כרגע כתוב ביוטיוב, 1,300 צפיות. בסדר? 1,300 צפיות. גועל נפש אמיתי. מה, בגלל שאנחנו ימנים, אתם לא תיתנו לי פרס קדימה? אז אנחנו נעשה את זה לבד, להוכיח לכם, לא יחסי ציבור ולא שיניים ברוסית. מוכנים? תנו בכבוד. היי, מן, אני לי, לזימי לי. אמרתי לכם, זה לא... לזימי? וואי וואי. מי בוחר לזימי? אני רוצה לראות בעם ישראל, אם הם עוברים את אחוז החסימה, אני מתבייש להיות ישראלי, באמת, אבל יהודי אני גאה.

אני מקווה מאוד שאברהם טל מאוד מאוד אוהב את זה. תראה איזה כסי, לא שלחתי לאברהם טל בכלל את הקטע. נשלח לאברהם טל את זה. נראה מה הוא יגיד, הוא אחד מהמוזיקאים החשובים. וקאט! מקווה שאהבתם. יפה מאוד. אנחנו התוכנית של המדינה, ואתם על רדיו גלי ישראל, 7:30 בזפט, או באנגלית, בול. כן, זה האנגלית החדשה באירופה, בזפט. נגמרו הימים שהם דיברו באנגלית. היו בפוזה, חשבו הם יהיו לנו קפלן באירופה, אירופה ניסתה לעשות קפלן. פאק, נגמרה להם המדינה. איזה מזל שפה קפלן לא משפיעים על כלום, חוץ מעל מלא כסף ו... כן, כן. שבורא עולם ייתן להם לאהוב את העם הזה, כמו שהם אוהבים שנאה. להפיץ שנאה וחרטוטים. הלוואי, זה מה שאני מאחל. שבעם ישראל בורא עולם ירפא פה את כל היהודים. טוב, שלא נהיה, תראו דוגמה. תמשיכו להיות קפלן. הנה, נמחקה אירופה. אז איזה דוגמה הם מביאים? שום דבר טוב אין בהם בקפלן. באמת. רק אהבת ישראל, זה מה שחסר להם. הלאה, הנה בוסם. מתנת האתר, Perfume IL. אוקיי. אני מחייג לכם ממש מיד. בסדר? אני רק אומר למאזינים. חבר'ה. לא לשנות כלום. הוא כבר יודע. בסדר? זה... אני אמרתי כבר. רגע, יש לנו פה בלגן. יקירי ויקירותיי. טוב, כנראה נפל לנו הוואטסאפ. אז אנחנו ניתן עוד 2 דקות למאזינים שלנו. שלחו את המילה בוסם. לכל מי שמעוניין, 058-36-222-03. עד שכנראה יש עומס על הוואטסאפ. אז בואו נשמע רגע שיר בקטנה, ומיד אנחנו מחייגים למישהו או מישהי מכם. זה רק לבוסם. לשאלה של דני נוימן מיד אנחנו חוזרים. אבל עכשיו, קבלו את זה. לכל הזוגות הנישאים, יש לי זמרת שהיא חברה טובה מאוד שלי, וקוראים לה שיר זוארץ. היא לקחה את השיר של ישי לוי שנקרא האחת שלי, ונתנה ביצוע. תקשיבו איזה יופי. יכול להיות בחתונה שלכם גם. מוכנים? קבלו את שיר זוארץ.

0: חזר לנו הוואטסאפ, ואיתו המאזינים.
1: מי מחייגים? יו, יו, יו.
2: שלום אלעד.
1: שלום אלוני, התותח, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
2: ברוך
1: הנמצא, זה נשמע נחמד. אתה יכול להנמיך את הרדיו, כי אז אני שומע עוד ימני בתקשורת, בא לי למות. אני שומע עוד ימני בתקשורת, אני מת. תנמיך, תנמיך, אני שומע את עצמי, בא לי להקיא. נו, הנפש, הילד המדי הזה. מי מאזין לו בכלל?
2: מי מאזין לו?
1: אלון, מאיפה אתה?
2: בירושלים.
1: אתה ירושלמי, כפר עליך, אני חייב לראות תמונה שלך.
2: יואו! אנחנו מכירים מעבר רחוק רחוק.
1: תזכיר לי, מאיפה אנחנו מכירים?
2: היית קונדיטור בפיקוד.
1: מה הייתי?
2: בפיקוד, טבח, קונדיטור.
1: לא, הייתי, השלמתי את הדפוק בפיקוד, אתה מתכוון.
2: מה שאתה היית?
1: מה, ואתה היית שם? בדפוק איתי ביחד?
2: לא, אני הייתי בהחזקה למטה.
1: אה, באמת? למה יש החזקה בפיקוד?
2: היה. אז
1: שהיית... תראה כמה שנים עברו. אתה יודע כמה שנים עברו מאז?
2: נכון, אנחנו זקנים.
1: אני לא זקן, אני פשוט בן 20 עם 30 שנות ניסיון. מה? כזה? יואו! הלוואי הייתי קונדיטור, דרך אגב. הייתי עושה עם זה משהו באזרחות. קונדיטור לא הייתי, אני אגיד לך מה הייתי. הייתי אחראי בנות במטבח.
2: לא זוכר.
1: כן, אני מזכיר לך. היה לי שם, הייתי צריך להחזיר ימים שנתתי למדינה בצורה אחרת, והחליטו שאני עושה את הדפוק בפיקוד מרכז, רק לא יוצא לבית. איזה מבאס, כולם יוצאים, זה רק אני תקוע שם. אה, חודש למשהו תקוע, לא זז. תשמע רגע, אחי היקר, אז אתה עדיין גר בירושלים?
2: כן.
1: ומי זה? זה הבן שלך שלידך בגבעתי?
2: בגבעתי, כן.
1: הוא עדיין בגבעתי, או זה תמונה עדכנית?
2: ברור.
1: מה אתה אומר?
2: כן.
1: איזה ילד פלא, איך קוראים לנסיך הזה שמשרת בגבעתי?
2: נועם.
1: והוא סיים טירונות, אני רואה לפי הקומטה, זה עדיין קומטה ירוקה, זאת אומרת שהוא עוד לא סיים טירונות, זה רק תחילת הדרך.
2: איזה סיים, בעבר,
1: הוא. איזה ילד גיבור ואיזה יפה הוא, שיהיה בריא, בוא נאחי, זכית, עשית, השקעת יפה, רואים, רואים, רואים, כל הכבוד.
2: לא, זה הטירונות, זה לפני שנתיים, עכשיו הוא הפקד של
1: ה... הוא מפקד של טירונים, כבר עברו שנתיים.
2: לא, עברו, לא שהטירונים, מפקד של קורס מרקים.
1: סבבה לגמרי, ילד גיבור, הוא עדיין ירושלמי, נכון? הוא לא מאלה שעוזבים את ירושלים, אין מני, אני אעבור לתל אביב, שם יותר טוב. שיניים ברוסית, אין כמו ירושלים. כן, דבר אליו.
2: כן, ברור, ברור, כן.
1: למי אתה רוצה את הבוסם, לך או לילד?
2: גם לי וגם לילד.
1: אין, אתה חייב לבחור, אתה חייב לבחור, או אתה או הילד.
2: הילד ברור במקום ראשון.
1: הילד מקבל בוסם, מתנת האתר פרפיום IL. איזה בוסם שהוא רוצה מתוך רשימה, סבבה?
2: אוקיי.
1: אני אוהב אותך, אלון.
2: גם אני אותך, אחלה תוכנית.
1: תמסור לילד שלך שאני אוהב אותו.
2: אוקיי,
1: תמסור הגיע. לילד שלך שהוא גיבור. תמסור לילד שלך שסגול, איך, יש להם משפט בגבעתי, אני
2: לא.
1: סגול לא נופל, לא יורד במים, או אוקיי. סגול לא נמחק במים, יש משהו כזה, לא זוכר איך זה. יאללה, מגניב, הסגול לא יורד במים. גבעתי, זה גולני. מול שדות של פדם ממברם מלברך איתם גבעתי. טוב, יאללה, לא מבייס אותך, גם לך יש בוסם. ביי כפרה עליך, אוהב אותך.
2: איך זה הגיע?
1: תשאר על הקו, גם לך יש בוסם. אתה יודע מה, הבן יקבל בוסם, אתה מקבל דוגמית.
2: איזה רע. הקשור קבל.
1: היי, בני, תן לחתיך הזה גם בוסם, בסדר?
3: כן.
1: מה אתה מדבר? יאללה, תודה רבה לך, חביבי. סגול לא יורד במים. לא יורד במים.
3: זהו, זה היה המשפט.
1: טוב. איפה עוד נשארנו פה? החידה של דני נוימן. מה תשמע? הזמן מאיץ בי. יש פה טירוף באמת לא נורמלי של מאזינים. הנה החידה של דני נוימן. שוב מההתחלה או חתרה? איפה פה? איפה זה? כבר מוכן לי? בואו נבדוק אם זאת השאלה.
4: מדבר דני נוימן.
1: לא, זה... לא משנה. דני נוימן, הנה השאלה בפעם האחרונה במסגרת התוכנית שלנו. בואו נבדוק אם אתם יודעים את התשובה.
4: מדבר דני נוימן, בשאלה שלי אליכם המאזינים, מי היה המפקדה הראשון של יחידת שלדג ומהמפקדים במבצע יונתן באנטבה לפני בדיוק 50 שנה?
1: וואו, איזו שאלה, דני. אתה פה שאלה פגז. עכשיו, רק לעשות סדר, כי הרבה מאוד אנשים מתבלבלים, אז אני אתן פה איזשהו שבצור קטן, כי המון מאזינים מסתבכים. ראשית, אתם יודעים מה? בואו ניתן את המתנה הכי מגניבה שיש לי כרגע. אני נותן
3: ערכת על האש, בסדר? שכוללת את כל הבשרים לזוג, כולל הכלים, כולל המנגל, כולל המלקחיים, כולל הפחמים, כולל 1.5 קילו צ'יפס. הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים. בנוסף למתנה הזו, יש לכם גם מוצר חשמלי. מתנת החברים שלנו, סניף אחד, שנמצא בירושלים, רחוב התנופה 19, רחוב יד חרוצים 19, פינת התנופה. צומת חשמל. סניף אחד, לא הרשת, סניף אחד. הכי זול במדינה, ומביאים לכם כל מוצר חשמלי עד לבית. לא מאמינים? תעשו בגוגל. צומת חשמל, הסניף שנמצא בתלפיות בירושלים, לבחור קוראים ניסים, לא מאמינים, תבדקו. פה לא מחרטטים, פה לא הכסף קובע, פה הנשמה נותנת את התפקיד האמיתי. תודה רבה. גם מוצר חשמלי, גם ערכת על האש, ובואו נבדוק מה עוד אנשים אוהבים. אני מנסה רגע לברר עם עצמי פה, בואו נבדוק. אני רואה את יש רשימת מתנות ביד עכשיו. זה נתנו, נתנו. יאללה, לקחו לכם גם שני בקבוקי יין וינטג' מתנת יקווה ירושלים. אחד בקבוק אדום, אחד בקבוק לבן, יינות יוקרתיים בצורה בלתי רגילה. עכשיו אני חושב שהשאלה של דני נוימן תהיה קצת יותר בעניינים.
4: מדבר דני נוימן, והשאלה שלי אליכם המאזינים, מי היה המפקדה הראשון של יחידת שלדג ומהמפקדים במבצע יונתן באנטבה לפני בדיוק 50 שנה?
3: שלום לסגן אלוף במילואים, מני מן, אלן מני.
5: שלום, שלום.
3: אתה לוחם בצבא השם.
5: כן.
3: סגן אלוף או אלוף כבר, מה אתה?
5: תכף מקדמים אותי.
3: ימם. חבר'ה, תחייגו לי לימם, קחו לי את החרדי הזה, ימם. הלאה, אתה, ברק. לוחם, מה הדרגה שלך בצבא השם?
6: רב אלוף.
3: רב אלוף. קדימה, שייטת 13, מיידית, כל הכבוד. תגיד, יש תפקיד בצבא שנקרא משגיח כשרות, אתה יודע.
6: כן.
3: זה רק חרדים, אתם חושבים בצבא עם משגיחי כשרות?
5: לא, דתיים, הרבה דתיים.
3: אה, אוקיי. זאת אומרת, זה לא תפקיד...
5: שומרי מצוות.
3: שומרי מצוות.
6: כן. צריך להבין.
3: שומרי תורה ומצוות.
6: צריך להבין בזה.
3: כן. תן לי דוגמה, למשל, מה זה להיות משגיח כשרות? מה אני לא... אה, נגיד בצל, שמעתי משהו על בצל. אני סתם מספר כי יש המון חילונים שגם שומעים אותנו, קצת דברי תורה. האם זה נכון שאם חתכתי בצל ושארתי אותו בלילה על השיש, אסור להשתמש בבצל הזה, נכון? אפשר רגע בבקשה רק בלי, כי שומעים אתכם, כן?
6: אם זה בלי קליפה, אז בעיה.
3: זאת אומרת, אם הבצל חתכתי ממנו כבר, כי כל הסיטרה, אני אגיד לך מה אני אמרו לי בתור הקבצה ג', כי אני לא תלמיד, לא כזה חכם, אבל שמעתי שבצל סופח לעצמו חיידקים וכל הדברים שנמצאים בסביבה, פשוט נוחת על הבצל, ואז אתם מביאים את הביס לבצל, מי שנותן ביסים לבצל, אסור לנו. מבחינת הדת, זה סיטרה אחרה, מה שהולך פה, נכון?
6: כן, יש...
3: תן לי הסבר. גם הסבר ספרדי, גם הסבר אשכנזי. כן.
6: נתפסים בזה כל מיני... זה רוחני, כן. נתפסים בזה...
3: דברים לא טובים לנשמה שלנו, סבבה. וזה כתוב, ממש כתוב. מני, אצלכם, אצל הדוסים האשכנזים, איך זה עובד? כאילו, למה אסור לאכול בצל?
5: כן, אותו דבר.
3: אותו דבר.
5: כוחות טומאה.
3: אסור... להשתמש בבצל שכבר חתכתם אותו. אם הוא בצל שלם, אין בעיה. אבל אם חתכתם את הבצל ורואים את הבשר הלבן, אסור. וואו, לא ידעתי.
6: טעים.
3: טוב, הוא סופח המון חיידקים. זה באופן כללי במדע. אבל שה... כן, אז הרוח בתורה או בפרשנויות של הדת החשובה ביותר בעולם, האמיתית והראשונה, היהודים, כל מה שכתוב ביהדות, אחד לאחד, מיה בלמיה, או באנגלית, בול. מיה בלמיה, כל אירופה מדברת ככה. טוב, לא יודע איך אמרנו את הדבר הזה לענייננו, אבל יאללה, בואו נחזור לחידה. ערכת על האש במתנה, מוצר חשמלי לבחירתם, שני בקבוקי יין, דני נוימן, זו השאלה. כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, 058-36-222, 03, אני חוזר, למאזינים החדשים, זה וואטסאפ, זה בחינם, 058-36-222-03, כמה מתנות, יא בבא!
4: מדבר דני נוימן, והשאלה שלי אליכם המאזינים, מי היה המפקדה הראשון של יחידת שלדג, ומהמפקדים במבצע יונתן, באנטבה, לפני בדיוק 50 שנה?
3: ואוהבים אותך דני!
7: מאזינים לתוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.

0: המוחמוד.
1: איזה ראפר הייתי עכשיו, אה?
0: יו!
2: איך שהיא רוקדת.
1: איזה להיט, הלהיט הגדול ביותר בישראל אגב. טוב, אם אני אגיד לעדן חסון בוא נתראה, הוא יתראיין. אבל אופק הדנק, מה זה אנחנו לא מתראיינים עכשיו? נפלתי על אופק, אופק זה אחי יקר שלי, אבל אופק לא עונה יחסי הציבור, אנחנו לא מתראיינים עכשיו. למה אתם מדברים ברבים? מי רוצה לראיין אתכם? רוצים את אופק, הוא האומן. לא נותנים. אם מישהו שמכיר את אופק הדנק, שיעשה שם טיפול, מה זה לא מתראיינים? כל אחד עושה לי פוזות, אבל אם זה היה מערוץ תבלה, אז הוא כבר, הוא היה משדר. אופק, אני אוהב אותך, יאללה, צריכים לתקן את הדבר הזה אל מול הימנים. אז מה אם אני ימני? אני ימני מוצר, אז מה זה? אני בעונש? אני הרוב, אני מייצג את הרוב. 1,250,000 איש פה. אתם מבטלים אותם? למה? אין תשובה. משרדי יחסי ציבור, אם זה יחסי ציבור... כל זה עניין של פוזות בסוף נהיה, אה? וואי וואי, התעשייה כולה חמה עליי ברמות פיצוצים. אבל מה זה משנה? אם לא יהיו חמים עליי, הם יהיו איתי בפיצוצים. חמים עליי, הם בפיצוצים. בואו נהיה בפיצוצים מההתחלה. נאמר גם את האמת של הצד שלנו.
3: אנחנו לא מתראיינים עכשיו.
1: מעניין, כל אומן שאני רוצה ברדיו גלי ישראל, הם לא מתראיינים עכשיו.
2: אבל...
1: אופק הדנק, יש שם מישהו את הטלפון הישיר של אופק... יש לך את הטלפון של אופק הדנק, נכון? תחייג אליו רגע, מה יכול? תחייג אליו. בוא נראה אם הוא יענה לנו, בלי יחסי ציבור, בלי קשקושים. או שהוא לא יענה, הם רואים שיחה לא מזוהה אוטומטית, הוא בטח קיבל הוראה. בוא ננסה, מה אכפת לך? בוא ננסה. אופק הדנק! הדנק ביידיש זה תודה. אופק הדנק. אני אוהב אותו, אני פשוט אוהב אותו. זה ילד שאני ממש אוהב אותו. בוא נראה אם הוא עונה לנו בלי כל השטויות של יחסי ציבור ומנהלים, שיניים ברוסית, הנה הוא בממתינה. עונה או לא עונה? עונה או לא עונה? מה אתם אומרים, חברים?
4: לא עונה.
1: לא עונה? כשרואים שיחה לא מזוהה, לא עונים? בוא נבדוק, נהיה קרציות על אופק הדנק, מה יכול להיות? הוא אומר, איזה חוצפן זה, בטח איזה כללות הוא נותן. מי זה הדבר הזה? אני בממתינה, מה, הוא לא רואה? עכשיו בוא תראה את הקטע, אני מנתק, אני מנתק, ניתקתי, נחזור עוד דקה, תראו, הוא לא עונה גם. הלאה, אופק הדנק, איך אני אוהב אותו. באמת, הכל מה, אני מאהבת מרדכי אומר, כי האומנים הם מדהימים, זה מקבלי ההחלטות, זאת הבעיה. זה בדיוק כמו בקפלן, מיעוט קטן שמחליט על כולם. פשוט אני אמיץ לומר את זה, כי לאחרים הקריירות נגמרות. אבל אני האיש הבידור הכי חזק בתקשורת הישראלית. אופק הדנק. חבר'ה, יש לנו תשובה לחידה של דני נוימן. לא לשלוח יותר תשובות. לא. הנה הפקודה יוצאת לדרך. הנה הטלפון שלנו. לאחד מן המאזינים. בואו נבדוק. כן? אין אפילו צליל חיוג. מישהו? אוקיי. אוקיי, עוד טלפון. קדימה. אך, צביקה! צביקה! צריך לשרוף פה את כל הקווי התקשורת פה.
5: הלו.
1: שלום, הגעתי לדנה לוינסקי?
5: נכון.
1: שלום, לי קוראים אלעד עמדי, אני משדר ברדיו גלי ישראל, מה את עושה בחיים אחותי?
5: אני מנהלת פרויקטים.
1: תגידי, אני נחשב פרויקט? אלעד עמדי זה פרויקט בפני עצמו, אפשר לנהל אחד כמוני, זו בעיה. בקיצור, דנה, מאיפה את? איזו מהממת את, אני רואה גם את התמונה שלך. שמי, את בת מלך מועדפת, שתי לבריאה. תספרי קצת על עצמך.
5: דני,
1: וואו, את יודעת שרמות זאת השכונה הגדולה ביותר בישראל? את יודעת כמה תושבים גרים בשכונת רמות?
5: היום לא.
1: אז אני אז... אתם מתקרבים ל-75,000 איש שגרים בשכונה אחת, שכונת רמות. היא השכונה הגדולה ביותר בישראל מכמות תושבים. סתם שתדעי, אני אוהב לתת נתונים מעניינים פה לעם ישראל. אז את מנהלת פרויקטים, ואת ירושלמית גאה?
5: בהחלט.
1: איזה כיף. לא עוזבים את ירושלים לעולם, זה הבית של אלוקים. את זוכה לגור במקומות שאנשים מתחננים ואין להם את האפשרות. תזכרי את זה. טוב, מנחם ישר זורק לי הודעה, אומר לי, המדיה, אתה טועה, 60,000 תושבים ברמות. לא משנה, גם ב-60 זאת השכונה הכי גדולה בישראל. אני העליתי 15,000 סתם? טוב, אני הייתי שם בשכונה. יש כאלה לא רשומים.
4: גדל אותה.
1: זהו, האם זה היום האחרון שלי?
4: סופית.
1: כן, סופית, אתה לא נשאר ברדיו. דנה, השאלה של דני נוימן, בוא נחזור עליה ותתני לנו את התשובה מיד, רגע.
0: מדבר דני נוימן, והשאלה שלי אליכם המאזינים, מי היה המפקדה הראשון של יחידת שלדג ומהמפקדים במבצע יונתן באנטבה לפני בדיוק 50 שנה?
1: מי זה היה, גברתי?
5: מוקי בצר.
1: מוקי בצר! איזו שאלה יפה, צודקת במאת האחוזים. המתנה הענקית, כולל ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים, כולל מוצר חשמלי בצומת חשמל, וגם שני בקבוקי יין, אדום לבן, כשר איכותי ברמה הכי גבוהה שיש במדינת ישראל. אנחנו אוהבים אותך.
5: גם אני אתכם.
1: כפרה עלייך, אחותי המובחרת. תודה רבה לך. להתראות והאזנה מצוינת.
5: תודה לך.
1: ביי. מגיטה, איזה יפה מגיטה ביבי היום, אה? תראה איזה יפיופה מגיע, אה? תכף היא נכנסת, תכף היא פה, מיד אחרי הפרסומות, מגיטה ביבי תהיה פה. דקה וחצי האחרונה נותרה לכם, הדקה וחצי האחרונה שנותרה לכם, היא לשלוח לנו... בוא ניתן עוד מתנה, מתאים לך? יש לי דקה ו-15 שניות. בוא נראה אם יש לי מאזינים עד השנייה האחרונה. אני נותן לשלושה מאזינים מוצר חשמלי לבחירתם, מתנת צומת חשמל. מלא מוצרים, תבחרו מה בא לכם. תשלחו את המילה מתנה עכשיו, דקה מעכשיו. הנה הכתובת.
6: 058-36-222-03.
1: אני ממתין. אני מול ההודעות, בוא נראה. הרייטינג, פוזות. אלן גיל בנט, יורם איבגי, מוטי שובל, שלום, גילת חבשו, שרז קורת, שלומי בן עזרה. אני לא מצליח לקרוא, זה כמות אדירה. עוד 40 שניות. בודק, בינתיים אני אגיד תודה רבה למנחם, מן אהובי, תודה רבה, תן ברכה. מציאת חן וחסד בעיני הבורא ובעיני האדם, זה הברכה הכי טובה.
6: אמן, שהשם יפנק אתכם.
1: אמן. ברק, תן לנו איזה ברכה מזרחית, חמה, מלטפת.
7: אין כפרה עליכם, אין כמוכם.
1: היידי, אתה מבין? חרדי, ככה צריך.
6: לא אוכלים גפילד פיש, יש אנרגיה.
1: תשמע, אני לא טעמתי גפילד פיש, אבל בסדר, יהיה בסדר. טוב, קרקע קול בקהלות. טוב, חבר'ה, לא לשלוח יותר הודעות. מספיק, מספיק. מנחם מיד ייתן לנו את הפקודה, ומיד אנחנו מסיימים את השידור שלנו להיום. מנחם, שם ראשון שקופץ לך בבקשה.
6: נירית ארגמן.
1: היי, נירית! מי עוד מקבל את המתנה?
6: אייל ברזני.
1: אחלה, ברזני זה קורדי על מלא. ברזני זה משפחה רצינית, יפה מאוד.
6: ואחרון זה עומר חסון.
1: מי?
6: עומר חסון.
1: חסון ממשפט... לא יכול להיות.
6: הם דומים גם, תסתכל בתמונה.
1: אחי, אולי זה במשפחה של אייל החסון.
6: תן
8: לך, תן לך.
1: אוי, מגיקה, פרה עלייך. הנה, בבקשה, נשמה, יצאתי מהאולפן, ביי.

אבא, שמה, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שהבנתי שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה, מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.